0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І зараз говоритимемо про паліативну допомогу. У жовтні світ якраз відзначає День паліативної допомоги. У чому полягає суть паліативної допомоги, як цей напрям в медицині розвивається в Україні, які виклики і проблеми, хто і як допомагає з ними впоратися і пацієнтам, і їхнім близьким і медикам. Я думаю, що і порушимо тему пакетів від Національної служби здоров'я України щодо паліативної допомоги. Все це ми обговоримо із нашою гостею. Ми дуже раді вітати саме у студії нашу гостю. Це Анна Яцульчак, педіатриня Бучанського центру первинної медико-соціальної санітарної допомоги, викладачка паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Отже, давайте спершу про саму дату поговоримо. Отже, Всесвітній день хосписної та паліативної допомоги відзначається щороку другу суботу жовтня. Це, я так розумію, Організація Об'єднаних Націй встановила цей день. Чому, можливо, є пояснення, чому саме в жовтні? Ну, хай там як історія цієї дати?
2: Ну, насправді, дійсно, встановлено було дату, це друга субота жовтня, і весь світ, спираючись на цю дату, робить заходи, які присвячені інформуванню саме про паліативну хосписну допомогу, про те, що дійсно паліативна опіка важлива, про те, що це дійсно необхідно, і про те, що для того, щоб збільшити охоплення населення, охоплення потребуючого населення дійсно цими паліативними послугами. Щодо історії цієї дати, я вам не скажу, але насправді я маю таке припущення, тому що паліум насправді з латинської мови воно означає плащ. І раніше говорили про те, що паліативна допомога – це така допомога, яка наче охоплює людину, да, з усього, і прикриває плащем від усього того, що заважає жити і впливає на якість її життя. І насправді це таке, як наче огорнути плащем, прикрити і захистити від всього. Можливо, ну, жовтень – це такий уже осінній місяць.
1: Плащ зягаємо. Цікавий дуже екскурс історичний у нас вийшов, але давайте зараз ми пояснимо, і, до речі, для наших слухачів, можливо,
3: Думаю, слухачі Українського радіо, зараз оголошено жовтий рівень тривоги у Києві, Київській області, також Вінницька область, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, частково Житомирська. Прохання негайно піти до укриття.
1: Партнерів, так, Національної служби здоров'я України в медичних закладах часто або плутають, самі не розуміють, де паліативна хосписна допомога, а де, ну, інший догляд. Часом розуміють і спекулюють. Тому, я думаю, нам дуже важливо визначитися із самими поняттями, дефініціями, що таке ця паліативна хосписна допомога. Що це таке, от згідно з нашого законодавства, згідно там із вашою практикою, що це таке насправді?
2: Ну, взагалі, насправді паліативна допомога – це допомога, це всебічне охоплення не тільки медичними послугами, також соціальними послугами, психіатрична, психологічна підтримка пацієнтів, пацієнта, а також людей, які за цим пацієнтом доглядають. Якщо ми говоримо про Національну службу здоров'я, то Національна служба здоров'я дає нам можливість законтрактуватися як медичним закладом на два пакети послуг. Це або мобільна паліативна допомога дорослим і дітям, або стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям. Нещодавно був великий саміт з дитячої паліативної допомоги в місті Чернівці, і там Наталія Гусак, директоркою Національної служби здоров'я, було анонсовано ще третій пакет, що буде відокремлено окремо дитячий пакет. Угу. І насправді ті фахівці, які надають саме дитячу паліативну допомогу, вони дуже чекають на це оновлення, тому що дійсно доросла і дитяча паліативна допомога, вони принципово різні, і критерії також надання допомоги, і критерії ефективності надання допомоги, вони теж різняться.
4: Ну, я думаю, потрібно тоді розповісти, в чому, як ви кажете, відмінність між дитячою і дорослою, ви сказали, що вони засадничо різні.
2: Так, якщо ми говоримо про дітей, так, то ми не маємо не забувати.
1: Тобто ми говоримо про важкохворих, невиліковно хворих дітей.
2: І ми повинні не забувати, що крім невиліковного діагнозу,

0: Прожити
1: максимально, дійсно було дитинство в цьому житті.
0: Я пригадую, на цю тему є дуже гарний твір Еріка Еммануеля Шмідта «Оскар і рожева пані». Це п'єса, яка йшла і, можливо, і зараз іде в українських театрах. Так. Ну, от, зокрема, була така постановка в Києві, і там головну роль виконувала одна з найкращих наших акторок, театральних і кіноакторок Ірма Вітовська. І там якраз добре і ілюструється, але це, бачите, Ерік Еммануель Шмідт, він бельгієць, та громадянин Бельгії, тобто там це питання не замовчується, більше того, підноситься на рівень мистецький. І суспільство про це говорить. Як ви вважаєте, чи в українському суспільстві є, по-перше, розуміння і готовність, включатися в допомогу і таким сім'ям, і таким дітям, та й дорослим теж. Тобто, наскільки у нас, можливо, ця тема замовчена, табуйована, неприйнятна?
1: Ну, насправді, мені здається, що зараз починають більше говорити про це, або, можливо, мені так здається, тому що я в цій темі. Uh-huh. Ось, дійсно, починають говорити, якщо ми говоримо про дітей, то говорять більше про інклюзію, так, про організацію середовища в садочку, в школі, про там т'юторів, про асистентів вчителів і так далі. А якщо ми говоримо про дорослих, то теж багато говорять саме про контроль симптомів, про те, що людина повинна залишатися на самоті своїм болем, зі своїми стражданнями, що якщо дійсно бачите, знаєте людину, яка дійсно потребує цієї допомоги, яка має важке невиліковне захворювання, яка страждає там від болю, від задишки, ще від якихось симптомів, потребує медичної підтримки, соціальної, то у нас зараз є інформаційна кампанія, говорять про те, що існують служби, які можуть або приїхати додому допомогти, або може сімейний лікар скерувати в стаціонар, і в стаціонарі ця допомога надасться, якщо її неможливо надати вдома.
2: Ну от стосовно того, хто оплачує, так, що на себе станом на зараз бере держава, пані Анно, а що, наприклад, можуть якісь громадські ініціативи покривати?
1: Якщо ми говоримо про оплату, якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі.
2: Скільки це коштує? Тобто, скільки, наприклад, НСЗУ відповідно відшкодовує, компенсовує закладу?
1: Є базові ставки, і до них є коригуючі коефіцієнти. Вони вже будуть залежати від важкості захворювань, від потреби в медичному обладнанні і так далі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Це 54 виїзди на рік до дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися. Для дитини це буде 1,2 коригуючі коефіцієнт, це десь буде біля 90 тисяч ставка і так далі.
2: 54 виїзди на рік, тобто на це рік. Фактично це раз на тиждень.
1: Щотижня. Це про це прописано в вимогах, і заклад, який підписує договір, він погоджується і оплачується просто кожен фактичний виїзд. Тобто цього тижня виїхали, виїзд оплачується. Наступного тижня пацієнт каже, що мені не потрібно, у мене все окей, і команда не виїжджає, цей виїзд не оплачується. І відповідно, тобто є от базова ставка, вона ділиться на 54 виїзди, і відповідно від цього, від кількості фактичних виїздів, заклад отримує кошти. Якщо ми говоримо про стаціонарну паліативну допомогу, то вартість 8,5 тисяч гривень один епізод, і теж будуть коригувальні коефіцієнти. Наприклад, пацієнт, який знаходиться на штучній вентиляції легень, у них буде коригувальний коефіцієнт 7. Тобто ми 8,5 тисяч множимо на 7 і отримуємо ту суму, яку отримує заклад за ведення такого пацієнта.
0: Угу. Ну і важливим компонентом от такої допомоги медичної є саме введення знеболюючих і, зокрема, і наркотичних, так, знеболювальних. Розкажіть, будь ласка, як у нас це врегульовано, чи є якісь бар'єри досі для отримання такої допомоги для паліативних хворих?
1: Бар'єри є, вони насправді вони є багато в головах у нас, і насправді їх багато побутує ще в медичному суспільстві. І так само є багато міфів, які ходять серед пацієнтів, так? І вони тим самим теж вони часто відмовляються або тягнуть з призначенням знеболення. Наприклад, був випадок в одній з громад, де звернулася за паліативною допомогою сім'я, де вже, ну, фактично помирав пацієнт, він

0: йому ввели перших дві дози морфіну, і він помер. І після того по селі почали ходити чутки, що ввели морфін, і він помер після морфіну. Так? І насправді це є проблема, тому що у нас багато, у нас дійсно велика...
1: Ну, давайте одразу скажемо, що це не пов'язані.
0: Ну, це не пов'язані абсолютно речі, і у нас великі страхи будуть пов'язані саме з вживанням і призначенням опіоїдів, і часто будуть тягнути до останнього. Але насправді, якщо дійсно є показання до лікування хронічного болю, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря, і держава робить багато, насправді, для того, щоб пацієнт це знеболення отримав. Тому що він звертається до сімейного лікаря, який, по суті, є найближчий до нього лікар, да, який є в кожній громаді, або, якщо це зовсім уже маленькі населені пункти, він приїжджає. І у нас є механізм, який називається реімбурсація. Да? І у нас пацієнт по реімбурсації може отримати два види наркотичного знеболення. Це буде
1: це
0: для
1: по
0: нього...
1: програмі «Доступні
0: да,
1: ліки».
0: Так, по доступним лікам. І це буде для нього безкоштовно. Тобто доступ до знеболення є. І одна проблема, що пацієнти бояться звертатися. Інша проблема, що лікарі зараз багато навчань проходять, і ми багато акцентуємо увагу на те, що це безпечні препарати, що є правила призначення, ми їх дотримуємося, прописано дуже класно законодавство. І насправді, якщо ми порівнюємо зі світом, то у нас одна із самих лояльних наркополітик. І тому мені здається, що змінюється.
2: Ну, я думаю, що треба також поговорити про підготовку фахівців, так, про спеціальне навчання, тому що тут теж це дуже залежні речі, надавати допомогу, і їх хтось має надавати. Отже, які у нас зараз станом на зараз умови, так, із отриманням такої відповідно спеціальної підготовки, як багато фахівців, чи не бракує їх?
0: Ну, насправді, у нас зараз паліативною допомогою може займатися будь-який фахівець, який має вищу або середню медичну освіту. І при цьому він пройшов спеціальні курси підвищення кваліфікації саме з паліативної допомоги. Вони різняться дуже від того, що пропонують в Європі. У нас це двохтижневі курси, для медсестер трошки більше. По обсягу для лікарів це мінімум 2 тижні, і після цього лікар вважається таким, який може надавати паліативну допомогу. Зараз пілотується субспеціалізація для лікарів. Перший захід в Харківському медичному університеті почав, перший набір почали 3-місячні курси спеціалізації саме з паліативної допомоги, і скоріш за все, що це буде поштовхом до того, що паліативна допомога буде винесена як окрема спеціальність. Тому за рахунок того, що будь-які лікар може займатися паліативною допомогою, теоретично недостатності в фахівцях нема. Ми можемо відправити лікаря на курси, якщо він потрібен паліативній команді, його навчити, і він повернеться, буде надавати паліативну допомогу.
2: Пані Анно, тут я думаю, що треба також говорити про те, що паліативна допомога – це не тільки про заклади і допомогу пацієнтам, а також про допомогу на дому і про підтримку родин, в яких є невиліковні або тяжко хворі люди. Ну і відповідно тут наскільки встигають станом на зараз охопити в різних куточках України такою опікою, такою допомогою всіх, хто її потребує. Яка ситуація в регіональному вимірі?
0: Різна, тому що там, де регіони близькі до тих до бойових дій, там буде насправді велика потреба, але є відтік медичних кадрів, є важкість дійсно доступу до пацієнта через те, що постійні тривоги, через те, що постійні вибухи. Ми колись спілкувалися з фахівцями Сумської області, і вони говорять, що вони під'їжджають до пацієнта, і вони навіть не глушать машину, щоб можна було швидко сісти і швидко поїхати. І це насправді є проблема, але при цьому дуже великий запит, тому що виїжджає молодь, а лишаються старші люди, які дійсно потребують допомоги. Допомоги підтримки. І є протилежна проблема, це Західний регіон, там, де великий відтік людей іде туди, і при тому всьому не можуть охопити паліативні служби, навіть якщо вони розширюються, вони все одно не можуть охопити всіх, хто цього потребує, тому що насправді дуже-дуже великий запит.
1: Але важливо те, що ви зауважили трошки раніше, що лікаря можна перенавчити і навчити його надавати паліативну допомогу, тому що мережа медичних закладів в Україні скорочується із зрозумілих причин, от, наприклад, пологові відділення, так, якщо там недостатня кількість пологів, то там вивільняється звільняється чимало лікарів, яких можна залучати, виходить, до цього виду медицини, паліативної медичної допомоги?
0: Можна. Можна залучати, але питання ж в тому, що якщо лікар 6 років навчався для того, щоб бути акушер-гінекологом, да, і він спеціалізацію має, і він має категорію, і він має купу курсів, і його інтерес весь там в пологах, да, і в веденні вагітних жінок, наскільки йому буде комфортно, да, якщо це дійсно безвихідь, мала громада, він нікуди не збирається мігрувати і так далі, він піде, але питання, наскільки він буде щасливий в цій професії, і це теж важливо, насправді, психологічний комфорт працівника.
1: А як працюють психологи в цих групах, які виїжджають до паліативних хворих? Ви згадали про те, що психологічна допомога є таким необхідним компонентом, обов'язковим?
0: Так, психолог – це людина, яка часто чує те, що не чуємо ми, медичні працівники, тому що психолог і відводить більше часу на спілкування, і він чує часто про надію, про якісь про стурбованість, про те, що пацієнт боїться сказати родичам. Наприклад, у мене була ситуація, коли у нас був хлопчина 18 років, він повернувся з Бельгії, ну він розумів, що це вже останні там місяці його життя, це онкологічний пацієнт був, і він з психологом говорив про те, що він боїться сказати батькам. І це насправді, тому що батьки були заточені на те, що ми будемо лікуватися до останнього і так далі, а він психологу говорив про те, що він хоче кока-коли, він хоче зустрітися з друзями, він хоче ще якісь такі речі, і коли психолог це доносила батькам, ну, вони трошки по-іншому дивилися на його бажання. Ось, і тому психологи насправді вони важливі, і вони важливі не тільки в роботі з пацієнтами, вони важливі в роботі з тими, хто знаходиться навколо.
1: Родичі і близькі.
0: Родичі, близькі, а ми ще маємо пам'ятати, що якщо це, наприклад, сім'я, де хвора дитина, то ще братики і сестрички є. Про них взагалі всі забувають.
1: А вони також потребують цієї психологічної
0: пережити цю драму. Вони потребують і мами, і тата, да, які займаються хворою дитиною. Вони потребують уваги, вони хочуть піти там, ну, умовно, з мамою в магазин за руку, а вони не можуть, тому що мама має вести крісло-колісне з хворою дитиною, да, насправді. І вони хочуть, щоб мама була недоглядальницею для там братика, сестрички. Вони хочуть, щоб мама була і їх мамою також. І насправді це часто випускаються потреби.
2: Друзі, ось так ми порушили вкрай важливу тему для нашого суспільства. Всесвітній день паліативної допомоги. Ми говорили про те, як ця сфера розвивається в Україні. Дякуємо нашій гості. Анна Яцульчак, педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. Колос Аграрний дайджест щосуботи о 6:07 на українському радіо. Вони боронять Україну.
5: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
10: комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
11: Міф чи міт? Ефір чи етер? Гідності чи гідності? Українська мова постійно змінюється, тож іноді варто уважніше прислухатися до слів, які ми говоримо, пишемо і думаємо. Що є нормою, а що помилкою? Чи можна розпізнати текст, створений штучним інтелектом? І як мова впливає на мозок та організм людини? Мовознавці, історики, нейролінгвісти, видавці та посадовці висловлюють позицію, діляться досвідом і наводять аргументи. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:00 після новин на Українському радіо.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
13: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Поговоримо про те, що відбувається у Франції. Які причини невдоволення школярів і студентства, які їхні вимоги і дії. Адже вже кілька тижнів світ спостерігає за масштабною кризою системи освіти у цій країні. І ця криза привела на вулиці міст сотні тисяч протестувальників. Ще раз наголошую, це і школярі, і учні ліцеїв, студентів, батьків, вчителів. Протестний рух, який розпочався у вересні в передмістях Парижа, швидко переріс у загальнонаціональний бунт з блокуванням навчальних закладів, запеклими сутичками з поліцією та масовими затриманнями. На цьому фоні наші навчання в укриттях і онлайн виглядають цілком мирними навіть, тому що наші діти, наші студенти все одно всупереч воєнному часу хочуть навчатися. Чому ж протестують проти такої форми навчання, як зараз є у Франції, ті, хто в сфері освіти задіяний? Микола Скиба, аналітик коаліції «Діївці культури», з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Описую, що дуже все якось так давно йшло до цього вибуху протестного, але все якось нібито вдалося спрямовувати в конструктивне русло. І ось, як то кажуть, вибухнуло. Розкажіть.
14: Просто у них немає батьківських комітетів, які є в Україні, і де батьки знають, що якщо щось капає дах, то його просто треба скинутись і полагодити. Це, звичайно, жарт, але в цьому жарті є тільки доля жарту. Франція, скажімо, така взагалі країна, можна сказати, батьківщина студентських протестів. У них, якщо брати другу половину ХХ століття, то фактично на кожне покоління приходиться масштабний, саме молодіжний, частіше за все він саме студентський, і ось такий ліцейний протест. Ну, таким іконічним є, напевно, 1968 рік, який, ну, там, війшов просто навіть в історію культури, як така студентська революція, як бунт проти старих авторитетів, проти таких моральних обмежень, які дуже часто виглядали як лицемірство. Потім майже через 20 років, 90-й рік, дуже схожий протест. До речі, от якщо подивитись по структурі, там також було проти насильства в школі, за якість освіти. Потім був 2006 рік, там уже про трудове законодавство, але воно все одно стосувалось випускників, ну, переважно університетів, але, ну, і частково воно накривало і якби старшу школу. І ось 26-й рік, тобто бачимо, ну, фактично такий поколіннєвий заїзд, на майже, дійсно, кожен такий часовий проміжок так чи інакше вибухає такими протестами. Просто контекст саме 26-го року, він теж трохи особливий, він далеко не лише про освіту і навіть майже не про освіту, насправді, тому що вперше наближаються президентські вибори у Франції, а протести, особливо молодіжні протести, це завжди ну, своєрідний чемпіонат з якби висування нових політичних лідерів. Ми бачимо сцену політичну, що вона фактично розділена між радикалами. Це ну, з одного боку і чинить такий вплив прямий чи непрямий. Ми бачимо, якщо по риториці лівих, то там навіть є пряма така підтримка цього протесту. У Марі Лі Пен навпаки, і вона це пов'язує, як і Трамп, до речі, дуже тут чомусь зацікавився цим протестом, значить, що це, мовляв, наслідок неконтрольованої міграції. Тобто ми бачимо, що навіть по стейкхолдерам, які стежать за Францією, чекають цього моменту, там ми бачимо, що тут є значно більший підтекст. Але ми до цього повернемося, якщо все ж таки сказати про освіту і, наприклад, знову ж таки порівняти там 90-й рік і 26-й, чому їх варто порівнювати? Тому що в 90-му році відбулась масовізація старшої, ну то, що ми називаємо старша профільна школа, ліцей, тому що до того вони були ну фактично для невеличкої частини суспільства, а оскільки Франція виступала завжди за егалітет, а це у них одне з ну, рівність, братерство, свобода, так, тобто ця тріада знаменита французька, то вони вирішили, ну, потрібно допустити, зробити максимально інклюзивною старшу профільну школу, зробити її масовою, і це тоді привело до певної реформи. І це й спричинило протести, тому що тоді протестували, певно, навпаки, ті, хто, скажімо, мали доступ до освіти в силу там статків своїх батьків, і вони скаржились там на насильство в школах, що, мовляв, прийшли. Ну, це одна із версій, так, якщо там. В принципі, я закликаю, хто хоче розібратись глибше, просто погуглити, подивитись публікації. А тут ми бачимо наслідки цього розширення, тому що все одно вона не стала такою егалітарною. Тому що все одно ну, не вистачає бюджету, попри те, що Франція витрачає на освіту 6,7% ВВП.
15: Тобто, пане Миколо, чи правильно я зрозуміла, що декларували більший, ширший доступ до цієї освіти в старшій школі, але є нестача вчителів? Погані умови навчання, тобто так, навіть площ
14: є,
15: не вистачає.
14: Так,
15: і все рівно
14: так.
15: Зберігається нерівний доступ до вищої освіти.
14: Є, так, от якщо подивитись знову ж таки дослідження, от, ну що одна справа цитувати політиків, що вони думають з цього приводу, інша подивитись, от що аналітики ще раніше, ще, по-моєму, напередодні цих протестів писав Інститут Монтеня. Він, зокрема, от, у нього був такий програмний звіт, вона називалась «Шкільна нерівність діяти в корені». І там вони вже били на сполох, що Франція має одну з найбільших нерівних освітніх систем серед розвинутих країн. Тобто, яка там історія?
15: Але ще раз, люди... одна ремарочка коротка. Це так. Стосується саме державних шкіл, не приватних.
14: Це стосується загалом освіти, тому що там справді є нерівність в доступі до освіти і справді є разюча відмінність стану будівель, якості освіти приватних закладів і державних. І це накладається на такий певний патерналізм суспільства. Чому я пожартував з приводу батьківських комітетів? Тому що у Франції, як і в інших державах, частині держав, там, наприклад, теж Західної Європи, не прийнято, скажімо, надто сильно підставляти плече, надто сильно включатись. Тобто вони звикли чекати, ну це ж у нас же республіка, це така у нас освіта, це як республіканський інститут, він має формувати нам нових громадян. Тут, ну хай сформують, ми платимо податки і все. Значить, тобто, з одного боку, це начебто такий якби інституалізація в чистому вигляді. Начебто про заклик до якісні інституції, а з іншого боку, ну це теж така такий певний самообман, тому що воно насправді так не працює.
15: Абсолютно. Так, знаєте, я хочу знову ж таки ремарку. Я живу в будинку, який межує з двома школами, міськими, звичайними. І я бачу справді, як батьки турбуються про ці школи. Я не знаю, який там внесок держави, але обидві школи в зразковому стані, попри те, що прилітало поруч із однією, вона була без вікон півроку, і ось зараз у вересні прилетіло в другу школу. Всі намагаються якимось чином швидко все залатати, аби діти тільки вчилися. Ми розуміємо, який це дефіцит навчання. Час війни.
14: Так, у Франції трохи інакша ситуація. Це одне. Потім це накладається на от трошки глибше, намагаємося дивитись. На загалом світонастрої, світосприйняття. Світосприйняття молоді. От я зараз не пам'ятаю, от хто саме, не буду по пам'яті цитувати, але проводилось кілька хвиль досліджень ставлення молоді до майбутнього. І там теж були тривожні дзвіночки про те, що от саме молодь в Європі, там, наприклад, 16-35 років, це найбільш песимістична категорія щодо майбутнього. Тобто от найбільш, які сприймають майбутнє як загрозу, які не бачать перспективи. І знову ж таки, частково це зумовлено і економічною ситуацією, тому що Європа, ну, вже такий у неї тренд, напевно, не одне десятиліття спад економічного зростання. Європа програє конкуренцію з Китаєм, з Штатами, та, тому там згадаємо звіт Драгі про конкурентну спроможність. Це, звичайно, впливає десь на, все ж таки, реально на наповнення бюджетів, але не лише на наповнення бюджетів, але й на оце відчуття, ну, свого шансу. Та, так само там соціологи говорять про таку кризу доступності житла, що, значить, от сучасне покоління молоді в Європі, це, ну, напевно, одне із тих, хто швидше за все так не зможе заробити на власне житло. Тобто це все теж спричиняє, скажімо, таке як порох.
15: Вибухонебезпечні настрої. Пане Миколе, а чому вслід за Францією цей тренд підхопили у Бельгії? В Бельгії схожа ситуація чи аналогічна навіть?
14: Там просто багато так контактів, там теж є франкомовне населення, ну і теж в чомусь є схожі проблеми там по якості освіти. Ось, але я тут хотів трохи знову повернутись до цієї, якби ми говоримо про одне джерело, це довгий тренд накопичення проблем, інше більш короткий, та, тобто воно поєднується. От причини короткотермінові і довготермінові. Просто тут вони знов збіглись. Короткотермінові, хоча вони мають і теж свій довгий хвіст. Це про доступ молоді до ухвалення рішень. Це про вплив. Та? Тобто, з одного боку, ми говоримо, що молодь декларує, ну, принаймні, в опитуваннях, що вона не бачить перспективи майбутнього, а з іншого боку, вона стикається з тим, що, ну, кар'єрні ліфти майже не працюють. Верніше, соціальні ліфти не працюють. Що кар'єра робиться дуже довго. Та? Це, знову ж таки, дуже відмінна ситуація в Україні, де молода людина може дуже швидко зробити кар'єру або в бізнесі, або в самоврядуванні, або навіть в політиці. Там треба проходити, ну, шалені кола пекла, відбору, старі еліти. І тоді це виливається в протести. І дуже часто протести так стають, ну, такими, таким чемпіонатом по висуванню нових лідерів. От якщо згадати протест, який був 20 років тому, він називався CPE, це проти, там уряд вирішив запровадити, якби, зміни в трудове законодавство, такий перший контракт тих, хто не досяг 26 років, тобто там, грубо кажучи, ідея в тому, що роботодавець міг легше звільнити таку, таку людину, але це з іншого боку начебто відкривало їм, ну, якби, безпечнішу можливість наймати таких людей, та, тому що безробіття молодіжне.
15: Пане Миколо, я зараз просто завершу.
14: Бо це істотний, як на мене, момент. Після цього, от якщо подивитись, хто потім із лідерів цього протесту присутній на сцені сьогодні, то ми бачимо, що це дійсно може сприйматися як трамплін. Наприклад, Стефан Сежурне, виконавчий віце-президент Єврокомісії. Далі Софі Біне, генеральна секретарка CGT, яка переобрана в червні 26-го року. Вона була керівницею студентської профспілки. Потім Брюно Жуляр, колишній перший заступник мера Парижа. Це все лідери студентського протесту 20 років.
15: Активна молодь, вона так чи інакше прокладає собі дорогу до якихось кар'єрних зростів. Але що я хотіла зауважити? Коли дивишся кадри із протестів оцих от освітніх у Франції, розумієш, що молодь дивиться на українську молодь. Наша українська молодь вміє досягати своєї мети на протестах із картонками в руках. І я бачу французьку молодь з картонками.
14: Ну, нам би дуже хотілося, щоб так було, але у них своя культурна традиція. І ви бачите, як вони протестують зовсім по-іншому. Для них це виплеск стиснутої енергії, виплеск насильства. Ми тут дуже різні. У нас теж своя є традиція протестів, теж студентська від революції на граніті, акція «Україна без кучми», помаранчевий майдан, революція гідності. Так, там також, ну, якщо брати «Україну без кучми» і революція гідності, там також були жорсткі протистояння з силовиками, там також були нарікання на надмірне застосування сили. поліції, що, до речі, присутня, тому що тут протестують тепер уже в гаслах не лише проти, ну от скажімо, поганого стану шкільних приміщень і браку вчителів, а також як петля така зворотнього зв'язку, поліція придушує і тепер уже на картонки піднімають гасла проти поліцейського насильства. У нас це теж було, але ну, по-перше, і причини інші. Ну ми протестуємо.
15: Ні, я не про причини, я про формат про протестів.
14: Так.
15: Пане Миколо, лишається
14: так,
15: у нас
14: в чомусь та в чомусь є спільна. Але все ж таки у нас це показує
15: від дві хвилини. У нас залишається. Прошу, дуже стисло. Чи стоять за цими протестами якісь політичні сили? Ви вже сказали, що наближаються вибори президентські.
14: Ліві точно, радикальні ліві точно стоять. Я зараз не вимовлю, щоб не образити так. Франкомовних людей, але ви можете просто подивитись, як ліві, ну, в медіа, інші, ті, які зараз, ну, в тому числі, теж готуються до виборів. Та стоять, чи є там якийсь російський слід, ну теж не знаю, там можна пошукати, але швидше за все тут суто французькі розклади. Ну і тим більше там у Франції протестують не лише проти якості освіти, були там протести жовтих жилетів, проти ці додаткові, як сказати, тарифи чи акцизи на бензин через те, що Франція приєдналась до кліматичної угоди. Тобто там є ну значна недовіра до державних інституцій, вона дедалі накопичується, і це зрештою.
15: Чи можуть пожертвувати радикальні міністром освіти, щоб він пішов у відставку, і таким чином ну пригасити протести? 30 секунд.
14: Тут це вряд чи допоможе, тому що тут треба відповідати на інше, в тому числі на поліцейське насильство, тут потрібно відповідати. Ну так, зараз виділили 3000 резервних вчителів, начебто як такий жест, що ось, але тут вже пішла хвиля далі, тому що там порушують питання відшкодування, там на кілька сотень тисяч євро вже зафіксовані ну якби шкоду.
15: Відшкодування за неякісну освіту, зрозуміло. Пане Миколо,
14: відшкодування за спалені школи.
15: Вони ж пішли палити
14: школи. Це теж, до речі, цікаво, протестують проти того, що в школі тече дах або десь таргани, а
15: і
14: в той же час... це є такий певний парадокс.
15: Дякую вам за аналітику. Цікава дуже ситуація і тривожна ситуація для Франції. Будемо за нею стежити і надалі. І, звичайно, залучати вас для подальших коментарів. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про шкільні протести у Франції. З чого все починалося і чим може закінчитися? Які наслідки може мати для цієї країни перед президентськими виборами?
3: На часі на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
16: Дослідники Австралійського університету Фліндерса представили інноваційний та екологічно безпечний спосіб видобутку золота із руди та електронних відходів. Цей метод дозволяє значно скоротити кількість токсичних речовин, які зазвичай утворюються під час традиційного видобутку дорогоцінних металів. Результати дослідження австралійських науковців оприлюднені у журналі Nature Sustainability. В основі розробки лежить використання трихлор-різоціанурової кислоти – реагенту, що також застосовується у процесах дезінфекції води. Під впливом солоної води ця речовина ефективно розчиняє золото, присутнє в старих комп'ютерних платах та в інших електронних компонентах. Після цього дорогоцінний метал зв'язують із новим полімером, багатим на сірку, розробленим командою дослідників. Особливість полімеру полягає в його високій селективності. Він здатний виділяти золото навіть із надзвичайно складних сумішей відходів. Після видалення золота полімер можна переробити і використати повторно, що зменшує обсяги відходів та знижує вартість процесу. За словами професора хімії Джастіна Чалкера, у дослідженні представлено безліч інновацій, включно із новим, придатним для вторинної переробки, вилуговуючим реагентом, отриманим зі сполуки, що використовується для дезінфекції води. Команда також розробила новий спосіб виготовлення полімерного сорбенту, або матеріалу, який зв'язує золото після вилучення у воду, використовуючи світло для ініціювання ключової реакції. Автори дослідження планують співпрацю із представниками гірничодобувної промисловості та компаніями з переробки електронних відходів для масштабування та впровадження методу на практиці. Такий підхід дозволяє мінімізувати використання небезпечних для довкілля речовин, зокрема ціаніду та ртуті, які традиційно застосовуються у світовій золотодобувній галузі. Застосування цих токсичних реагентів вже давно викликає занепокоєння через ризики для людини та природи, а також спричиняє викиди вуглецю та вирубування лісів під час видобутку. Золото залишається цінним ресурсом. Воно має важливе значення не лише для ювелірної галузі, але й широко використовується в електроніці, медицині, аерокосмічній галузі та інших високотехнологічних сферах. Новітній метод дозволяє робити цей процес безпечнішим та економічно ефективним, а також сприяє переходу до економіки замкнутого циклу, де дефіцитні ресурси використовуються раціональніше. Як відомо, багато деталей електронних відходів, зокрема процесорні блоки та модулі пам'яті, містять значну кількість золота й міді. Інноваційний підхід австралійських науковців відкриває нові перспективи для ефективної утилізації електронного сміття та підвищення стійкості промисловості.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
15: Моє вітання всім слухачам та слухачкам. Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні зі мною працює спільна звукорежисерка Ольга Біляєва. Йтиметься про теми, про які ми тільки вчимося говорити вголос. Одна з них – це близькість після поранення. Режисерка Жанна Озірна показала тизер свого нового фільму, який називається «Інтимна сцена». В центрі – молода пара, ветеран з ампутацією та його коханий, які разом пишуть практичний посібник про інтимне життя для людей з різними травмами. В тизері знялися не актори, а справжня пара. Сама режисерка наголошує, що це кіно не про війну, а про стосунки, довіру і любов. Більше розпитаємо саму Жанну. Пані Жанно, я вітаю вас в етері. Я в першу чергу хочу подякувати за тизер. Я його переглянула і мені дуже сподобалось. Я в цьому невеличкому шматочку бачу дуже багато якоїсь людяності, любові, відкритості, взагалі такої маніфестації добра і життя. Розумію, що, можливо, звучить занадто гучно і пафосно, особливо, коли ми не можемо говорити вже про повну стрічку, немає враження від цілої картини, але тема, сам задум і інтенція, як мені видається, є вкрай важливими. Розкажіть, будь ласка, як ви дійшли цієї думки, що потрібно поговорити на цю тему, осмислити її і опрацювати?
17: Я познайомилася у Венеції із парою, власне, Микола та Катерина Гриднова-Савицькі на прем'єрі фільму. І я з ними якось поспілкувалася згодом, підписалась на їхні соцмережі, почала стежити. Вони досить публічна пара, вони багато розповідають і про свою роботу, вони працюють в Superhumans, також про якесь своє особисте життя. І я просто зачепилася за кілька фотографій, які мені видали досить сміливими, і це якось співпало з моїм колом інтересів, бо я зазвичай знімаю кіно про стосунки, взаємини, зв'язок у складних межових ситуаціях, як був мій, наприклад, попередній фільм «Медовий місяць». І це якось от вписувалося дуже добре в коло моїх інтересів. Мені здалося, що я би могла працювати на цю тему, попри те, що не маю особистого досвіду дотичності до цієї теми.
15: Як ви почали підступатися до реалізації? От зрозуміли, що тема цікава і хочете з нею працювати. Які були кроки далі?
17: По-перше, ми спробували і отримали грант Українського культурного фонду. Звісно, без цієї підтримки зняти тизер було б складно. Не неможливо, але дуже складно. І в рамках цього гранту, девелопменту, я почала спілкуватися з дуже різними людьми. В основному почала з ці такі невеличкі інтерв'ю зі своїх знайомих. Микола Левкун, він ветеран і також актор театру, якого я бачила у постановці Олексія Гладушевського. Він мене перенаправив до фонду Next Step, до ветерана Олександра Баталова, який цими темами займається. Потім познайомилася з ветеран-хабом. Отак, таким ланцюжком від людей до людей я збирала таку колекцію думок і розмов. І теж спілкувалася окремо з моїм другом Володією Савєлєвим, який знімався в тизері. І це була така колекція дуже різних досвідів.
18: Як взагалі, чи існує сценарій цього фільму? Це документальна стрічка, як я розумію, власне, і тут є певні складнощі. Як взагалі працює ось ця вибудова структури?
17: Ні, це не документальна стрічка, це саме ігрова. Просто така от цікава, трохи експериментальна форма. Ми називаємо цей фільм «Всередині». Ми намагаємося це не дуже говорити про це, що це партисипативне кіно, тому що треба так довго пояснювати нюанси, але за таким методом працювала також от Хлої Джоу, яка зняла «Землю кочівників». І це дуже, це така цікава форма. Партисипативне кіно – це коли є дуже чітка структура, є сценарій, дуже такі рамкові діалоги і чіткий напрямок в кожній сцені, що відбувається. Але люди, які беруть участь, які якби грають, вони відтворюють свій досвід радше, аніж є якби повноцінними акторами. Тобто вони, я би сказала так, відіграють певну версію себе. Ось це така гібридна експериментальна форма. Тобто, як ми працювали в тизері, була дуже чітка вказівка, з чого ми починаємо, чим ми завершуємо, що приблизно має бути всередині, яка динаміка. А як поводилися саме актори, пара, ну, це було питання імпровізацій в 11 дублів.
18: Це цікаво. Наскільки це складно для вас, от для вашого режисерського досвіду?
17: Ви знаєте, напевно, найскладніший момент – це створити умови для людей, які ніколи не знімались в кіно, щоб вони відчували себе невимушено. Ось цей момент був досить складний. Тобто ми, по-перше, ми за день до початку зйомок ми привели Володю і Настю на майданчик, показали, що тут буде там ось так, багато велика кінокамера, багато світла, звук і так далі. Тобто цілий сет. У нас там було долі, це такі рельси спеціальні, на які камера ставиться. Тобто, в принципі, для зовнішнього ока непрофесійного це виглядає досить страхітливо. То ми показали, як це виглядає, ми пояснили, як буде відбуватися процес. Ми мали монітор, на якому відтворювалося все, що ми знімали. Ми показували на перервах акторам, що виходить. Тобто ми взагалі нічого не приховували. Всі рішення візуальні ми обговорювали при них, а також радилися з ними, що би ви зробили там в наступному дублі ще щось. Тому це просто цей процес треба максимально відкривати. Але, звісно, тобто фінальне рішення за мною, фінальна якби напрям за авторкою, за мною, але всередині це таке, як воркшоп чи лабораторія виглядає.
18: З приводу етапу виробництва наразі, який він, як ми його можемо характеризувати?
17: Так, ми отримали, це дуже рання стадія девелопменту, тобто ось у нас буде, зараз я дописую першу чернетку сценарію, у нас є тизер, ми подалися вже на кілька міжнародних майданчиків копродукційних, також я вже була під час Одеського кінофестивалю на французькому воркшопі «Less is more», він якраз для того, щоб розвивати ідеї на сценарії, а якби «boosting the ideas». Ми разом із продюсеркою тепер будемо шукати копродюсерів, і я буду працювати над наступною чернеткою сценарію. Тобто, я думаю, раніше, ніж за рік, ми не почнемо виробництво.
18: З приводу роботи над самою темою і, власне, виходячи з того матеріалу, який ви вже маєте, оті розмови, консультації, спілкування, що, окрім табуйованості цієї теми, ви вбачаєте проблемним наразі? От тому що я чому мала такі враження від тизеру, тому що це дуже щиро, але разом з тим без якогось, ну, без нічого масного, нічого такого, що в тебе може викликати, там, не знаю, думки про похабщину або що. Тобто, і це, мені здається, одразу знімає величезний пул питань. Але разом з тим я усвідомлюю, що в суспільстві дуже багато різних думок і дуже багато неприйняття разом з тим. Що ви взагалі от для себе зафіксували як такі моменти, котрі можуть бути перепоною в роботі над фільмом і загалом, в принципі, говоріння на тему інтимної близькості людей з пораненням?
17: Я думаю, що, напевно, перепоною все-таки для мене ніколи перепоною не є якась там зовнішня думка чи зовнішнє око, а скоріше те, наскільки в наступній чернеці сценарію я зможу вільно спілкуватися з людьми, які захочуть долучитися до написання цього сценарію, тому що я би дуже хотіла зробити таку сценариста цього сценарію колективним. Ми в майбутньому плануємо кастинги, де майбутні актори також будуть вкладатися своїми історіями. І от, напевно, це найбільший виклик в тому, що те, що може на перший погляд виглядати сексуалізованим, чи, як ви кажете, масним, воно насправді не є насправді інтимним. Можливо, ви помітили, що слово «інтимна сцена» з'являється в тизері в той момент, коли там з'являюсь я. Це такий цікавий взагалі елемент, який я помітила, що тема сексу і сексуальності ветеранів після ампутації – це якась така сфера, куди, ну, якби долучається ще хтось, або є дуже таке коло, яким цікаво, але вони не можуть проявити цю цікавість. Тобто це якесь дуже дивне. Я насправді час від часу відчувала себе такою дивною вуаєристкою і постійно запитувала себе, чи взагалі я маю право знімати, ну, на цю тему. Інтимна сцена – це насправді найскладніше, там насправді про, напевно, межі чесності, межі відвертості, тому що найскладніші питання, які я ставила, і відповіді, на які я інколи не отримувала, це було не безпосередньо про механіку сексу. Це про щось інше. Я навіть не можу зараз це озвучувати, тому що це були, ну, наскільки особисті відповіді, які навіть цивільна людина не очікує. Наприклад, питання розлучення в пар після травми. Їхні причини абсолютно не ті, які я очікувала почути. І це для мене теж одна із тем цього фільму. От, я би так сказала, межі чесності.
18: Це дуже цікаво, і я особисто вболіваю за цю стрічку, тому що мені здається, як я вже говорила раніше, що це є вкрай важливою темою, і нам точно потрібно про це говорити. Чи я розумію, що зараз складно відповісти на це запитання, тому що, знову ж таки, ми навіть не бачимо чорнового варіанту стрічки, все на етапі розробки, але все одно, от зараз, думаючи, створюючи і концепцію, і працюючи в подальшому над картиною, яку мету ви переслідуєте? Що би ви хотіли, щоб з того винесла аудиторія? Показати, що це все складно і неочевидно? Чи все ж таки, щоб це був такого роду собі, ну, не знаю, можливо, посібник або стартова точка, з якої можна починати там пізнавати свої якісь межі, якщо, знову ж таки, йдеться про безпосередньо людей з пораненнями, ветеранів-ветеранок або що?
17: Ой, хороше питання, тому що я насправді, можливо, це погано там з маркетингової точки зору. Я, коли починаю працювати над фільмом чи розробляти ідею, взагалі рідко думаю, що би я хотіла, щоб аудиторія там зрозуміла чи побачила. Я якось більше зосереджуюся на те, що хотілося б мені особисто. І знов-таки, це просто більше про моє коло інтересів, про те, що за межею або що під поверхнею. От мені завжди цікаво з'ясовувати, що впливає на стосунки людей, що змінює людей у стосунках. І чи, наприклад, там, от як в моєму попередньому фільмі, медовий місяць, там це окупація і смертельна небезпека, чи змінюється характер стосунків. Я думаю, що ось тут щось схоже, та коли твоє тіло змінене чи змінюється характер стосунків, і це, мабуть, якась дуже особиста історія. От мені просто я досліджую свої стосунки у моєму реальному житті. Мені хочеться це робити в моїй творчості, в моєму мистецтві.
18: Дякую вам дуже, пані Жанно, за розмову. Я щиро бажаю вам снаги, натхнення реалізувати всі задуми і відзняти інтимну сцену. Режисерка Жанна Озірна з нами була на зв'язку.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
13: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Україна продовжить атаки на НПЗ Росії, якщо не буде перемир'я по енергетиці. Подробиці затримання українських журналістів у Відні. Далі в нашому випуску. Президент Володимир Зеленський заявив, що команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вчинила нечесно, запросивши українську делегацію на переговори до Сполучених Штатів, аби за її спиною укласти з Путіним угоду про зняття санкцій з російського дизелю. Про це Володимир Зеленський повідомив у телефонному інтерв'ю виданню «Аксіос». Віце-прем'єр Російської Федерації Олександр Новак вже заявив, що Росія негайно починає знімати обмеження на експорт дизелю, не чекаючи запланованих термінів. Про це Новак сказав російському РІА Новості. Він назвав Росію одним із ключових постачальників цього пального на світовий ринок. За словами Новака, у жовтні Росія готова поставити на світові ринки 300 тисяч тонн дизельного пального. Згодом, за його словами, обсяги можуть зрости до 3 мільйонів тонн на місяць. Додам, раніше уряд Росії продовжив заборону на експорт дизелю до 31 жовтня. У п'ятницю ввечері президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, я нагадаю, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та домовився з ним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на світові ринки. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Президент Володимир Зеленський різко розкритикував такі дії Трампа, назвавши зняття санкцій абсолютно жахливим кроком, а перемовини української команди в Майамі – ширмою. Ну і, власне, Україна буде продовжувати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я. Така заява з української сторони пролунала після того, як Сполучені Штати Америки та Росія домовилися про дизельну угоду. Про це повідомили новини Life з посиланням на РБК Україна. За словами джерела видання, удари по російським НПЗ не будуть припинятися, допоки сторони не домовляться про взаємну відмову від ударів по енергетичному сектору.
3: Новини на Українському радіо.
1: Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від двох інших громадян України. Всіх чотирьох підозрювали у шпигунстві, повідомив в етері журналіст австрійського суспільного мовника Крістоф Бендас. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка вже відпустили. Двоє інших українців залишаються під вартою.
19: І мені здається, що пан Михайло Ткач і ці двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
1: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Каже, що 8 жовтня у Відні озброєні люди в масках на світлофорі розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора на дорогу і направили на них зброю. Попри його пояснення, що він журналіст, один із чоловіків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати. Спочатку журналіст подумав, що їх викрадають.
20: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення, і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
0: підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
21: Погода.
0: Сьогодні на Київщині без опадів, температура вночі 4-9, тепла в день 14-19, зараз у столиці 8 градусів, тиск 744 міліметри, вологість 69%. Наразі у мене вся інформація, більше новин буде за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.

Там, де став я вірним. Понад плеями знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. У ніч проти суботи безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростові. Постійний представник України при ООН закликав Раду ухвалити резолюцію з вимогою зняти облогу окупованих Олешок на Херсонщині. Далі подробиці. Незважаючи на домовленості президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо виведення російського дизелю з-під санкцій, Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це пише сьогодні Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника. За інформацією видання, Україна не планує припиняти атаки дальнобійними безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі у відповідь на зняття Вашингтоном санкцій з російського дизельного палива. Ми будемо палити російські нафтопереробні заводи, сказав український посадовець. Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки у Києві різко, нагадаю, розкритикував рішення американської адміністрації. Він назвав цей крок слабким рішенням, яке лише допоможе фінансувати війну Кремля та додасть сміливості Путіну. У ніч проти суботи безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Росії у Ростові. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі, повідомляють моніторингові канали, публікуючи кадри пожежі. Новошахтинський термінал займається прийманням, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів на річкові та морські судна. Заявлена потужність приймання та відвантаження 3,5 мільйони тонн нафтопродуктів на рік. Наразі російські місцеві пабліки протягом вже кількох годин повідомляють про атаку на Ростов, пожежу і серію гучних вибухів. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив на екстреному засіданні Ради безпеки, яке Україна скликала через посилення російських ударів. Він нагадав, що за перші 8 місяців 2026 року загиблих і поранених цивільних стало на 55% більше, аніж за ці ж місяці торік. Виступаючи, Мельник пояснив присутнім, що Росія ніколи не зможе перемогти Україну, адже не здатна досягти успіху на полі бою та підтримувати власну воєнну економіку, цитує Мельника кореспондентка Суспільного. Також Андрій Мельник запросив членів Радбезу до Києва, аби ті на власні очі побачили геноцидний апокаліпсис, який допоможе усвідомити відповідальність за власну бездіяльність, підсумував він. Дипломат також закликав Раду ухвалити резолюцію з вимогою зняти облогу окупованих Олешок на Херсонщині. Тим часом українські воїни у ніч із четверга на п'ятницю змогли доставити ще близько тонни продовольства дронами до прифронтового Береслава на Херсонщині. Як розповів Суспільному начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Алчиєв, росіяни блокують зараз в'їзд та виїзд з міста атаками безпілотників та мінуванням з повітря. У Береславі досі залишається близько 300 людей, серед них двоє дітей.
3: Раніше ми працювали невеликими партіями, тому і не очікували цю роботу. А це вже така велика масштабна спецоперація. Її приховати було важко, тому вона отримала розголос. Це для нас велика підтримка, тому що важко нам справлятися самим. Це такі 300 людей, це багато, і забезпечити таку кількість людей гуманітарною допомогою важко. Зараз ми вже 1,5 тонни з допомогою хлопців закинули наших військових. І у нас вчора прийшов гуманітарний конвой ОЧА. Гуманітарна місія ООН довезла нам ліки, гігієну, дріжджі, те, що люди просили, тому що печуть хліб.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні без опадів лише у північно-східній частині та Дніпропетровщині. Помірні вночі у східних областях, вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9, в Карпатах 1-6, тепла на півдні та південному сході країни 10-15, вдень 14-19. У південній частині сьогодні прогріється до 23 градусів. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість подбає моя колега Ірина Антонович. Я Марія Шиндро та режисерка Софія Баннова. Дякуємо, що слухали Українське радіо. Бажаємо приємного суботнього ранку.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Наталю Соколенко і Сергія Стуканова, і зараз ми поговоримо про сучасний рекрутинг, адже він кардинально змінює підхід до комплектування армії, пропонує цивільним громадянам можливість самостійно обирати вакансію, підрозділ та спеціальність відповідно до свого цивільного досвіду. Наразі ця модель працює через спеціалізовані платформи з пошуку роботи, як от LobbyX, Work.ua, Robota.ua, OLX Робота та інші. Ну і відповідно, рекрутингові центри окремих бригад та державні центри рекрутингу української армії теж в цьому залучені. Детальніше говоримо про те, як працює рекрутинг із майором, заступником начальника центру рекрутингу ДШВ Ярославом Лишком. Пане Ярославе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Ну, хотілося би почути, наскільки змінилися підходи до рекрутингу за роки війни, адже запроваджено його було в 2024 році, на початку 2024 року, тобто вже є 2,5 роки досвіду позаду. Які трансформації відбулися в цьому процесі? Які позитивні моменти вам би хотілося відзначити, адже, вочевидь, величезний досвід було напрацьовано. Набуто величезний досвід, напрацьовано різні механізми роботи.
2: 100% трансформація відбулася, і відбулася в дуже великому обсязі і об'ємі. Основна трансформація полягає в тому, що рекрутинг поступово перетворився на повноцінну систему професійного підбору військовослужбовців. Тобто, якщо раніше основна увага приділялася там безпосередньо комплектуванню підрозділів, там хто люди просто добровільно, які приходили і їх там залучали до підрозділів, то на даний момент значно більше працюємо з компетенціями людини, там її мотивацією, професійним досвідом, підбираємо їй відповідну посаду, тобто людина, яка себе застосовувала в певній сфері діяльності в цивільному житті, тепер, поспілкувавшись з нами, пройшовши всі етапи відбору, може більш якісно застосовувати себе в сфері Збройних сил. Також трансформувалися самі інструменти заходу в Збройні сили. Тобто тепер це все відбувається в більшості через якісь цифрові платформи, соціальні мережі, інформаційні компанії, співпраця з громадами у нас також відбувається, особисті консультації, тобто по телефону, онлайн, там через соцмережі. Ну і вже супровід кандидатів безпосередньо, коли вони прибувають до нас.
3: Ну і це новий, власне, досвід для України, коли рекрутинг відбувається через абсолютно цивільні структури, от про які вже Сергій згадував, LobbyX, Work.ua, Robota.ua і OLX Робота. Розкажіть, будь ласка, наскільки відкриті до співпраці ці цивільні структури із рекрутингу? Можливо, вони з вами теж діляться своїм досвідом із пошуку найманих працівників, ну а тут з пошуку військовослужбовців?
2: Дивіться, насамперед, ми співпрацюємо там із LobbyX, із Work.ua, з сайтами пошуку роботи. Не скажу, що вони з нами поділились якимось великим досвідом, але як мінімум надають можливості на своїх платформах висвітлювати те, що нам потрібно. От, тобто посади, там коротке ТТХ, ну як з нами зв'язатися. Вже після того там працюють наші рекрутери. Угу.
3: Ну тобто доступ до самих платформ цивільних, це для вас військових дуже і дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка ефективність от такої співпраці з цивільними платформами, які от займаються пошуком працівників? Взагалі, який відгук, як ви цей відгук можете оцінити?
2: Відсотків, напевне, якщо враховувати онлайн залучення, онлайн рекламу, відсоток тих, хто до нас приходить з цивільних цих джерел пошуку роботи, ну, я думаю, відсотків 20, що, в принципі, є багато.
3: Багато, так.
2: В мережі і тому подібне, то 20% – це багато, ну, приблизно 20%.
1: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, хто працює в сфері рекрутингу, так, якщо йдеться про рекрутинг до війська? Тобто це люди, які в цивільному житті так само мали досвід роботи кадровиками чи HR-ами, якщо сказати сучаснішою мовою, чи це люди, які могли, можливо, і не були залучені раніше в саме таку роботу, але безпосередньо в війську беруться до неї, там здобувають якийсь досвід. Ну і відповідно, які вимоги є до працівників, які залучають потенційних військовослужбовців?
2: Дивіться, насамперед, хочу вас трохи поправити. Центри рекрутингу – це не зовсім цивільна організація. Ну, принаймні, центри рекрутингу родів військ, як у нас там є. Ну, в мене, наприклад, десантно-штурмових, там є в ТРО, в сухопутніх військ, в СБС і тому подібне. От, це є військові установи. Хто працює? Ну, колишні бойові там командири, сержанти, солдати, які з тих чи інших причин не можуть вже проходити службу в бойових підрозділах на певних бойових посадах, люди з цивільного життя по типу HR-ів, IT-спеціалістів,

0: кваліфікація. Причому, ну, рекрутер не повинен вміти тільки говорити, а має вміти слухати, тому що деколи приходить кандидат і, ну, настроєний на певну посаду. От, а в ході розмови виявляється, що його цивільні навички дозволять йому проходити службу на іншій посаді, якій він буде більше відповідати. От. Ще вимога, напевне, психологічна стійкість. Бо, ну, працюємо з різними людьми, приходять різні кандидати, і потрібно бути досить стійкими до того.
1: Знаєте, я маю в колі там своїх знайомих людей, молодих чоловіків, які от саме шукали посаду у війську, знаходили і служать. Ну, я вам чесно скажу, що вони шукали, скажімо так, якщо я правильно скажу, не бойові посади. Тобто це сфера IT, і служать, ну, в тому корпусі, де вони знайшли через, по-моєму, через Lobby X таку посаду, і, відповідно, поки що нічого не змінюється, так вони і служать на тих, на ті позиції, про яку прочитали в оголошенні, і їм обіцяли, і ця домовленість дотримається. А от питання, якщо розміщується вакансія саме на бойову посаду, ви ж десантно-штурмові війська представляєте, є люди з цивільного сектору, які одразу відгукуються саме на бойову посаду?
0: Є, звісно, ну, не без того, що люди йдуть на бойові посади. Скажу чесно, молодь, в принципі.
1: Молодь, угу.
0: Досить такий великий потік тих, хто приходить, це молодь, які приходять на бойові посади. Ну, в більшості, крайнім часом, це там оператори БПЛА, НРК, оператори, інженери, там, технічні спеціалісти. Тобто, зв'язано з таким. Розвиток Збройних сил в цьому напрямку дуже великий, в принципі, тому потребність велика і люди зацікавлені.
2: Тут я би хотів ще повернутися до питання якраз комунікаційних навичок, так, тому що ви щойно були проронили таке, що потрібно вміти слухати, так, і тут якраз в тому числі надзвичайно цікаво, чи мають успішні рекрутери, талановиті рекрутери, якісь такі свої, сказати, секрети чи таємниці, як знайти спільну мову, зрозуміти, що саме, наприклад, турбує, або що саме цікавить, чого потребує потенційний військовослужбовець, можливо, якісь розвінчати негативні чутки чи міфи, або ж страхи, ну і допомогти зробити правильний вибір. Як це працює? От ця хімія чи алхімія спілкування із потенційними контрактниками?
0: Дивіться, насамперед про там, я почув, страхи, міфи і тому подібне. В більшості це прям міфи-міфи. От, наприклад, від вас таке саме я почув в попередньому реченні, ви казали, що ви ж представляєте десантно-штурмові війська, це насамперед військові бойові спеціальності і тому подібне. Десантно-штурмові війська настільки широка штука, що в нас є не тільки там штурмовики, розвідники, як всі привикли, а в нас, в принципі, є дуже багато тилових посад і бригад різного напрямку, там артилерійські, забезпечення, там логістичні, БПЛА, НРК, тобто, ну, спектр максимально широкий, батальйонів логістики максимально багато, тобто, ну, я думаю, немає, напевно, такої цивільної спеціальності, якій ти не знайдеш застосування в десантно-штурмових військах. От, а про секрет спілкування, ну, скажімо так, коли приходить кандидат, він все одно щось розказує про себе. От це про те, що треба вміти слухати. Про свій якийсь цивільний досвід в житті, про те, де гуляв, з ким спілкувався, які вподобання, там, де жив, які товариші, от, що цікавило. І на основі цього можна зробити якісь висновок і запропонувати певну посаду, враховуючи, що він просто міг не знати, що можна служити і займатися саме за цим напрямком.
1: Ну, а що стосується жінок? Розкажіть, будь ласка, чи відгукуються жінки на ваші пропозиції по службі, які розміщує ваш центр рекрутингу?
0: На рахунок жінок, скажу так, у нас кожне, напевне, п'яте, можливо, кожне шосте звернення – це жінка. Я не скажу, що кожна з цих звертається вже 100% хоче йти служити.
1: Але цікавляться, так?
0: Але цікавість, так. Uh-huh. От, якщо брати загальну масу кандидатів, то, напевно, кожен десятий, кожен одинадцятий кандидат – це також жінка. Тому дуже багато, в принципі. Враховуючи там попередні роки, то з роками воно тільки збільшується.

0: Друзі, нагадуємо, що ви зараз в етері Українського радіо чуєте майора, заступника начальника центру рекрутингу ДШВ, десантно-штурмових військ, Ярослава Лишка. Ми говоримо про сучасний рекрутинг до війська і про те, як він відбувається. До речі, пане Ярославе, хотілося б почути і вашу історію, якщо це можливо. Як ви потрапили до саме рекрутингу, до саме цих структур?
1: Шлях в мене, якщо брати так загальний шлях служби, випускався ще в 21-му році з Національної академії сухопутних військ. Потім проходив службу в 81-й бригаді на різних посадах. Почав з заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення ще на той момент. Потім з початком повномасштабного вторгнення був командиром десантно-штурмової роти, отримав поранення. Після поранення було досить тривале лікування, десь на протязі року. І запропонували вже там посади штабні певного рівня. І після того якось так з часом перейшов в центр рекрутингу. Тобто все було якось так поступово. В принципі, після поранення вже прийшлось перейти.
2: Ну, але війну ви знаєте не в теорії, а на практиці. От принагідно хочу вам подякувати за вашу звитягу. Пане Ярославе, дякую вам. Я нагадаю ще раз, що з нами на зв'язку Ярослав Лишко, майор, заступник начальника центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, і ще важливе питання щодо такої молодої вікової категорії, от 18-24, були запроваджені контракти чи спеціальні умови служби для цієї вікової категорії. Відповідно, такі молоді хлопці і дівчата чи цікавляться вакансіями, чи доводиться вам із ними проводити співбесіди?
1: Так, постійно. На контракт 18-24, в принципі, досить широкий попит. І, скажімо так, там також є два види контракту 18-24. Один – це піхотний напрямок і, основна умова – це один рік служби. І другий вид контракту 18-24 – це на спеціальності там дронів і НРК. Він на 2 роки. І, напевне, другий контракт більше користується таким загальним попитом. Молодь, в принципі, так спрямована на дрони, на НРК, в них більше до цього цікавості такої.
0: Зараз все-таки люди стають дедалі більше прагматичними, так? Тому, напевно, і чимало запитань ставлять стосовно умов служби після підписання контракту, що саме людина отримує, який буде її шлях у війську, які, можливо, навіть бонуси або перспективу може отримати, наприклад, кар'єрну або що. Тому розкажіть, які питання найчастіше ставлять вам потенційні військовослужбовці і з чим до вас приходять, що потребують вони, щоб їм пояснили, роз'яснили, розповіли, які умови їх цікавлять щодо служби?
1: Багато хто цікавиться самими термінами служби і як потім буде відбуватися саме звільнення за військової служби по закінченню контракту. Всіх цікавить фінансове забезпечення, тут це не секрет, в принципі. Потім цікавляться, чи обов'язково служити тільки на бойових посадах, чи можливо проходити службу в певних там логістичних батальйонах і тому подібному. Цікавляться підрозділом, в який йдуть, тому що ми пропонуємо цю людину певним підрозділам, певним командирам, вони також з ними спілкуються, проводять певну співбесіду. Цікавляться підрозділом, де, що, куди, як буде проходити служба, скільки буде проходити навчання, базова підготовка потім. А якщо я, наприклад, не вмію літати на БПЛА, але дуже хочу, чи мене навчать, чи можу я піти на це. В такому роді, в принципі, питання.
2: А цікаво, що ви відповідаєте щодо того останнього питання, якщо людина хоче літати на БПЛА, але навичок немає, в комп'ютерні ігри навіть не грала.
1: Та взагалі без проблем. Приходьте, я вас сам навчу, якщо по-простому. А якщо трохи глибше копнути, то дивіться, в нас проходить, коли військовослужбовець безпосередньо приходить до десантно-штурмових військ, він проходить базову загальну військову підготовку, яка триває 2 місяці, в принципі. Після чого він направляється на фахову підготовку. Там вона від спеціальності різна, але уже за фахом тебе безпосередньо навчають твої спеціальності. Тобто, якщо ти йдеш пілотом БПЛА, те навчають на певних літальних комплексах літати, обслуговувати, тебе там ну досить багато години нальоту і різна специфіка, тобто там також БПЛА бувають різних типів, як крила, там бомбери, розвідувальні і тому подібні. Тобто на кожну спеціальність своє навчання. Приходьте, навчимо, підготовка в нас дуже хороша, тут взагалі ніяких питань нема. Якщо дуже хочете, то можна все.
2: Пане Ярославе, ну а з якими такими кумедними запитаннями до вас зверталися? От я наведу приклад, мені розповідав уповноважений у справах Бундесвера, так воно називається, німецького парламенту, що до них може звертатися будь-який військовослужбовець німецького війська із там запитаннями, скаргами і так далі. Ну і каже, така поширена і, ну, можна сказати, кумедна така скарга, що я, мовляв, із регіону, де ми їмо рибу переважно, ну, наприклад, там біля моря, так знаходяться ці регіони, а мені тут, я проходжу службу в іншому регіоні, мені дають м'ясо. Ну, і цей уповноважений каже, ну, що ми вважаємо, що це несерйозно, і не розглядаємо таких звернень. А то, якщо ми говоримо от про вашу практику, ну, можливо, були теж якісь ситуації такі на рівні десь анекдоту, про що запитують потенційні військовослужбовці?
1: Були, наприклад, якраз ви про харчування сказали, такий момент також був. Люди, в яких віра не дозволяє їсти, ну, певний перелік м'ясних продуктів, також запитували. То я тоді не можу служити. Кажу, та ні, друже, все нормально. Кажу, ти приходь, у нас є декілька видів сухпаїв, як мінімум. Ми це питання маємо. А ще з розряду геніальних питань. Наприклад, у мене кум прийшов служити, і він зразу на другий день поїхав в боя. Я так само поїду, чи мене щось навчать. Не знаю, форситься ці, ну там, навчання, базова підготовка, фахова підготовка. Ну що ти за два дні можеш? Ну мені дуже весело з тих питань, наприклад. Не знаю, може цивільній особі воно трохи інакше, але я на це дивлюсь дуже смішно. Кум прийшов, а мене одіну, чи все треба купити самому?
2: Навіть досі такі питання ставлять, так?
1: Бувають різні.
0: Знаєте, тут, напевно, що, можливо, що це і окрема тема, так? Але все-таки, наскільки, на ваш погляд, перспективним є рекрутинг іноземців до лав Збройних сил України? Наскільки він у нас розвинений?
1: Нормально розвинений. Я вам сам скажу, я, в принципі, вже в центрі рекрутингу чуть більше року. От, і з моїм приходом якраз через 2 місяці ми вперше завели іноземців. От, до нас також звертаються.
2: Тобто це означає, що перекладачі вам потрібні, правда?
1: 100%. Якщо знаєте іноземну мову, то можете набрати.
0: Тобто безпосередньо до вас звертаються іноземці, так? Чи за посередництво якогось?
1: І за посередництво, і безпосередньо до нас, більше безпосередньо. От, через знайомих, які вже їхні знайомі служать у нас в Збройних силах, також приходять. От. І стабільно звертаються іноземці, проходять службу взагалі безпроблемно. На рахунок потреби перекладачів зразу скажу, можливо, хтось із слухачів буде мати якісь бажання долучитися. Потрібні перекладачі, які знають англійську, іспанську та португальську. Ну, хоча б одну із них. Краще іспанська. Якщо з англійською проблем нема, то з іспанською, португальською десь якісь.
2: Потреба є така.
0: Ну так, тому що Південна Америка – це великий континент, там багато людей якраз цими мовами говорять. Пане Ярославе, дякуємо за цікаву розмову. Майор, заступник начальника центру рекрутингу ДШВ Ярослав Лишко був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рекрутинг до лав Збройних сил України.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви слухаєте Українське радіо, веде зараз програму Галина Бабій. І ще одна тема до обговорення. Всі вже помітили, принаймні на столичних вулицях, що знову з'явилися у нас генератори, знову гудять, знову гарчать, і знову піднімається цей чадний запах, аромат дизеля. аромат зими воєнної чи осені воєнної, здається, ми вже навіть звикли, що так воно і буває в нашому житті, як-не-як. П'ятий рік повномасштабна війна, а загалом від 2014-го вже. Ну, але атаки росіян, вони ж збільшуються, тому що впираються рогом, вибачте, у непрохідну стіну, стіну спротиву на лінії бойового зіткнення. Наші воїни гідно несуть свою службу, дають відсіч агресору. Тож давайте будемо кошмарити всіх у містах і селах України, де тільки можна дотягнутися. Розбивати все, що тільки можна куди можна дотягнутися, відповідно, найперше енергетичну структуру. І ось зараз Американська торговельна палата та компанія-член Deloitte Ukraine дослідили, чого ж побоюється бізнес найбільше в період зимової роботи і осінньої, відповідно, та ще й весни, напевно, трошечки доведеться захопити. Весни в нас останнім часом доволі такі із затримками настають. Тож найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими називали найчастіше надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрямок роботи зараз для компаній. Поговоримо про ці побоювання і як бізнес готується до викликів наступної зими із Ростиславом Коробкою, віце-президентом Торгово-промислової палати України. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю.
4: Найперше, скажіть, той досвід, який ми вже отримали ще з 2022 року, якщо не помиляюся, з пізньої осені і зими, ну, перед Новим роком 2022 року вже почали генератори гурчати на наших вулицях, так, коли світло почали відключати. Чи його достатньо, аби застосувати як основу спротиву і стійкості цієї зими, цієї пізньої осені, чи доведеться все-таки освоювати ще якісь нові технології, аби вистояти?
5: Звичайно, український бізнес стійкий, як українська армія, як ви замітили, український народ. І ми вже
4: то, не такі вибачте, тому що і бізнес, і армія – це і є український народ. Вони ж не да, інопланетяни, та вони з цивільної сфери
5: народ.
4: Всі туди прийшли.
5: І ми вже не такі налякані, як у 22-му році, і ми вже, я можу сказати, набагато більш стійкі і прилаштовані до нових економічних реалії, які виникають внаслідок таких атак, це таких колосальних руйнацій, які відбуваються. Слід зараз сказати, що ті руйнації, які в цьому році, вони дійсно будуть відрізнятися від тих руйнацій, які були в 22-му, 23-му, 24-му, 25-х роках. Uh-huh. Тут треба говорити відверто, тому що зараз ми знаємо плани ворога і від нашого президента, і від розвідки, які говорять те, що зараз буде більш активна фаза реактивними дронами, руйнація не тільки розподільчих великих підстанції, а і ми бачили, як йдуть атаки на лінії електропередач, на ЛЕПи, на мілкі трансформаторні підстанції. І задача ворога – паралізувати економіку життя українців за рахунок відсутності світла. Ну, звичайно, їм це не вдасться, ми це все прекрасно розуміємо. І ми за 4 роки підготувалися не тільки купуючи генератори, давайте говорити відверто, а це вже і сонячні батареї. Дуже гарно спрацювала програма підтримки бізнесу і населення щодо сонячних батарей і компенсації кредитних ставок по кредитам. Практично населення і малий і середній бізнес отримує сонячні батареї в гривні, кредити від 10 тисяч доларів, практично безвідсотково. Це дуже велика перевага для ведення бізнесу, тому що це і гривня, і доступність, і швидкість, і можливість отримання безкоштовної, я наголошую, безкоштовної альтернативної енергії. Тому що генератор – це, звичайно, зручно, це, звичайно, під рукою, але 100 гривень платити за літр дизельного пального зараз це вже накладно.
4: Так, ну, оцей фактор треба враховувати, що дизель суттєво подорожчав, і якщо у 22-му році це була одна ціна, а зараз зовсім інша.
5: Але дивіться, але ми прилаштувались, ми впровадили нові технології, ми багато побудували альтернативних накопичувальних станцій електричних, які через вітрові електростанції, через сонячні електростанції, які зараз накопичують електроенергію і продають в мережу. І це стосується не тільки великих промислових накопичувальних станцій, а це і домогосподарства, і малий та середній бізнес. Тобто всі знають, що таке екофло, всі знають, що таке накопичувальні батареї, всі це зробили. І зараз вже, якщо можна повірити, да, звичайно, за останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопичувальним батарейкам в роздрібних мережах збільшилось на там до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був, пам'ятаєте, це було в 22-му, 23-му, 24-х роках. Uh-huh. Тобто вже більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, а не, ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ті удари, які планують, вони не схожі, вони не стандартні, і ми не зможемо прогнозувати. Ми ж не енергетики, які там, ми думаємо як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самим. Uh-huh. І користуючись цими всіми і досвідами, і зв'язками, і можливостями, ми будемо так і працювати. І зараз вже, ви так, до речі, сказали, що сморід, гудять генератори. Це гудить життя, гудить
2: насправді так. Це гудить Київ. От я можу сказати, як киянка.
5: Можливість працювати, можливість варити каву, можливість давати людям заряд позитивних емоцій і надії на майбутнє.
2: Я не зовсім вступ. Сказала, що сморід, я би сказала так, аромат чи запах нашого життя тепер воєнного.
5: Тому аромат що, дизеля по 100 гривень, так.
2: Ну, знаєте, дизель по 100 гривень – це хороший дизель, це якісний, це не той, котрий чадить. Ми ж знаємо, що дизель теж буває різний. А от скажіть, будь ласка, багато хто каже, що можна було б змиритися і все витерпіти, і ми маємо вже досвід, але от найбільше, що заважає, це невпевненість в графіку. Тобто графіки міняються, або взагалі графіка немає, спонтанні з відключень. Чи це так воно і буде, чи можна дати собі якось раду з тим, щоб люди орієнтувалися на графіки?
5: Ми ж бачимо, у нас повітряні тривоги відбуваються не щоденно, як раніше було, вночі, а зараз вже щогодинно. Угу. Тому прогнозувати той рівень руйнувань і рівень забезпечення електроенергії практично неможливо. Наші енергетики і так роблять все можливо і неможливо. Тому сказати, що от ми на завтра можемо дати вам графіки, це спланована конструкція, яка дає можливість, що ми можемо забезпечити. А коли за ніч або за день руйнується невідома кількість обладнання в різних регіонах України і енергосистема, ми розуміємо, що це надскладна система, є мереж і лінії електропередач, і накопичувальні станції, і споживання, і передача електроенергії між атомними електростанціями і меншими розподільчими станціями. Це надскладна система. І ми не розуміємо, які руйнування будуть. Тому вимагати від енергетиків графіків – це просто абсурд і це нелогічно. Угу. Тому будемо виходити з того, що є, і будемо надіятися, що ми бачимо, що вони роблять все можливе. Тому бізнес в будь-якому випадку буде адаптуватися і надіятися на власні сили, виходячи із того обладнання, тих же генераторів, накопичених станцій, екофло, які мають в своєму розпорядженні.
2: Пане Ростиславе, але ми бачимо, що почалися також і відключення водопостачання. Чи з цим якось можуть дати собі раду бізнеси десь накопичувати якісь баки, якісь резервуари, чи все це взаємопов'язано з відключенням електроенергії, так чи інакше воно буде завжди йти в супутню?
5: Воно буде завжди йти в супутню, в залежності від тих міст і містечок, які постраждали. Звичайно, ми розуміємо, що насоси, які качають води, вони живляться. Звичайно, кожен офіс, кожне підприємство робить накопичення води, як і технічної води, так і води для своїх людей, для персоналу. І тут я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб у нас був дефіцит води. Що стосується комерційної води, там взагалі питань немає. У нас на складах залишки великі комерційної, не маю на увазі, яка продається споживачу. А що стосується промислових підприємств, там функціонують скважини промислові, які забезпечують водою. Тобто питання зараз стоїть більш там про питання мегаполісів, які забезпечуються водою. Туди дійсно є проблема, але там також передбачені за ці всі роки були великі потужні генератори, які в тому числі які допомагали партнери з Європейського Союзу, донори, і це все встановлено. Головне, щоб не було критичних руйнувань самої інфраструктури, яка забезпечує водопостачання бізнесу і населенню.
2: Які ще проблеми можуть виникнути у бізнесу у поточній осені і зимі, окрім відключення електроенергії, відповідно, також недопостачання води?
5: Тут не тільки, це можна довго говорити, і ви знаєте, що зараз держава взагалі призупинила фінансування капітальних видатків і для бізнесу, в тому числі, це не тільки будівництво доріг, а це будівництво і бомбосховищ, і інших захисних споруд в зв'язку з дефіцитом бюджету. І це, звичайно, впливає на ліквідність, на платоспроможність проведення бізнесу. Це одна із основних питань. Але саме основне, ми вбачаємо, це зупинення роботи експортного коридору портів Великої Одеси, неможливості портувати агропродукцію в тих обсягах, яка потрібна. І зараз ці низькі ціни на агропродукцію, на пшеницю, на соняшник, на кукурузу, вони будуть давати зменшення валютних надходжень в бюджет, що впливає на курсову стабільність в Україні, на курс долара, євро. І так як ми аграрна країна, і ми знаємо, що більше половини нашого експортного потенціалу – це аграрна продукція. Це друге. Третє, ви читаєте, і всі бачать, що в нас повністю зупинилась виплавка сталі. Це перший раз за 100 років історії України ми не виплавили жодної тони сталі. Це великий виклик, і знову ж таки, це імпорт металопродукції в Україну. Тобто от ці бюджетоутворюючі статті, які зараз не можуть в повній мірі ефективно працювати на повний бюджет і впливають безпосередньо на кожний бізнес. Тому що це все похідне від тих загальноекономічних процесів, які відбуваються. Ми можемо багато говорити, але все це бізнес бачить. І четверте, звичайно, це руйнація, колосальна руйнація, це логістичних складів, складів, хабів, це десятки мільярдів доларів збитків, це відсутність зберігання, можливості належної логістики і в тому числі велике збільшення вартості паливомастильних матеріалів, в тому числі дизеля, який ми вже неоднократно сьогодні говорили, перетнув відбитку 100 гривень за літр.
4: Чи багато бізнесів релокувалися, ну, скажімо, із зони бойових дій чи з прифронтових містечок на захід України або навіть у прикордонні європейських країн, Румунію, Словаччину, Польщу?
5: На жаль, дуже багато. Це підприємства із східних регіонів Донеччини, Харківщини, Херсонщина, і зараз почала Сумщина, Чернігівщина. В основному це підприємства, які релокувалися до Закарпаття, до Івано-Франківщини, і таких підприємств, на жаль, дуже багато.
4: Ну, але ті, котрі релокувалися, вони будуть сплачувати уже податки в ті країни, де вони зараз оселилися, чи все-таки в Україну?
5: Що підприємство релокувалося за кордоном, воно сплачує податки за кордоном.
4: Добре, тепер про індекс стійкості. Про це також зазначається у цій темі. Індекс стійкості бізнесу. Що це таке? Який загальний рівень стійкості бізнесу нашого? Це от повідомляється, що це 58%, і це відповідає середньому рівню. Що це таке? Поясніть, будь ласка.
5: Просто мовою, це перелік показників, індикаторів, по яким рахується можливість бізнесу працювати стабільно і виконувати свої зобов'язання. А зобов'язання – це виплата заробітних плат, сплата податків і виконання всіх своїх договорних зобов'язань. Звичайно, на сьогоднішній момент цей індекс стійкості міняється в залежності від тої ситуації, безпекової ситуації, яка зараз виникла, забезпечення електроенергії, і він нас вже викликає деякі занепокоєння. Чому? Тому що ті індикатори, які ми аналізуємо, а це на першому місці, звичайно, це наявність робочої сили, її вартість. Тобто зараз одне з основних критеріїв, які його характеризує, це наявність кваліфікованих робітників, наявність персоналу і критичність, отримана підприємством, відіграє в цій ситуації найбільшу роль. Друге, це можливість залучення кредитних ресурсів і віднесення бізнесу до пільгових для того, щоб отримувати кредити по програмі 5-7-9. Тому ми також занепокоєні відсутністю коштів державного бюджету, яке дає можливість компенсувати кредитні ставки для банків, щоб вони могли кредитувати бізнес. Третє питання – це питання безпекове, фізичне знищення бізнесу. Четверте – це можливості страхування військових ризиків. Всі знають, що зараз практично неможливо в Україні застрахувати своє майно, і в тому числі бізнес, тому що ризики надвеликі, а особливо перестрахувати майно за кордоном тих компаній, які в змозі виплатити цей збит. Тому державна підтримка військових ризиків, вона зараз виходить на один із перших планів. П'яте, це ризики платоспроможності, коли є виплати згідно своїх контрактних зобов'язань. Шосте, це виконання, звичайно, зобов'язань перед банками і державними установами щодо сплати податків.
4: І я хотіла вас ще запитати про оці от тривоги, які ми зараз, ви самі сказали, не тільки вночі обстріли, а впродовж дня у нас через кожних півгодини, а то і частіше оголошують повітряні тривоги. І вороги наші, розуміючи, що таким чином вони зупиняють роботу бізнесу, роботу багатьох компаній, вони просто можуть навіть маневрувати, от скажімо, над столицею, і таким чином зупиняти наші бізнеси на кілька годин. Наскільки прийняття розумних рішень щодо роботи в часу цієї жовтої, жовтого рівня тривог чи червоного, уже надто ризикованої, є, на ваш погляд, сприятливим для роботи бізнесу? 3 хвилини.
5: Це не тільки сприятливе рішення, це доцільне рішення в тих реаліях, які зараз є. По-іншому, якщо ми будемо, не будемо можливості працювати при наявності будь-якої тривоги, це взагалі закриття бізнесу всього. Ми не маємо можливості дозволити собі таку розкіш не працювати, не сплачувати податки. Люди мають працювати, люди мають отримати заробітну плату, сплачувати податки, держава має функціонувати. Тому тут визначення цих рівень – це не просто визначення рівня небезпеки, це можливість взагалі функціонувати економіки. Звичайно ж, ми ж розуміємо, що ворог на це розраховує, щоб ці кружляння, ці постійні тривоги, вони не давали можливість працювати, не давали можливість людям добиратись до роботи, працювати і робити бізнес. Тому, звичайно, на розсуд власників, керівників підприємств відбуваються процедури залучення і роботи бізнесу. Що стосується навіть таких речей, як люди мають ходити в магазини, в супермаркети, в торговельні центри, це тут і є можливість купувати, таким чином робити платіжоспосібний попит на продукцію, таким дає можливість функціонувати не тільки тим, хто продає, а й виробникам продукції, які цю продукцію поставляють. Тому це дуже важкий механізм і система, яка зараз ще функціонує. На жаль, дуже дуже важко.
4: Мені здається, принагідно, ви сказали, ходити в наші кав'ярні, в магазини, купувати українське. Принагідно нагадати, що маркування вироблено в Україні, воно ніби спеціально створено для згуртування суспільства, тому що купуючи товари з таким маркуванням, ви підтримуєте український бізнес, відповідно, бізнес сплачує податки в український бюджет, і держава має можливість боротися, функціонувати і триматися у ці важкі періоди. Коротке питання. Чи ви сподіваєтеся, що, скажімо, бізнеси наші і держава після таких випробувань воєнних, після війни, після перемоги, вийдуть на новий рівень діалогу, новий рівень відносин суспільних?
5: Бізнес – це є держава, держава – це є бізнес. У нас іншого варіанту немає. Якщо ми переживаємо такі часи, ми вже не повернемося до відносин, які були раніше. Тому що війну витягує народ, витягує бізнес. І люди, які зараз воюють, не продаються, той же бізнес,
4: так?
5: Який взяв зброю в руки і захищає свою власну землю, власний бізнес, власну роботу і власні переконання. Тому тут взагалі по-іншому їм і не буде.
4: І я вам дякую за цей коментар. Ростислав Коробка, віце-президент Торгово-промислової палати України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як бізнес готується до складного осінньо-зимового сезону, які виклики перед собою бачить і як може застосувати той досвід, який вже набув за роки повномасштабної війни. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
6: Українське радіо рекомендує.

0: 6. година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні субота, 10 жовтня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Запоріжжі є влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють екстрені служби. Через російські атаки передача електроенергії між регіонами значно ускладнена. Вона є, але передати її технічно неможливо, розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтого рівня в Чернігівській, Житомирській, Київській і місті Києві, Черкеській, частково Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській і в Сумському районі. Також діє червоний рівень тривоги на Донеччині, Запоріжжі і в окремих районах Дніпропетровської області. Будьте уважні. Вранці Запоріжжя знову зазнало російської атаки. Є влучання по багатоповерхівці. Внаслідок удару по п'ятиповерховому житловому будинку частково зруйновано під'їзд. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. Пізніше він уточнив, що з-під завалів п'ятиповерхівки дістали жінку. Вона при свідомості. Медики їй надають допомогу. На місці працюють екстрені служби. Також, за даними Семікіна, Запоріжжя зазнало ударів одразу в кількох місцях. Є поранені. Інформація про наслідки атаки, стан постраждалих і людей, які можуть перебувати під завалами, уточнюється. Нагадаю, вчора на світанку росіяни так само атакували Запоріжжя. Здійснили напад керованими авіабомбами. Наслідок ударів загинув чоловік. Ще 16 людей постраждали, і серед них дитина. Була частково зруйнована багатоповерхівка, ще 20 будинків пошкоджено. Постраждав і палац дитячої та юнацької творчості. Ну і тим часом у Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і тестують нові засоби боротьби з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак. Росіяни б'ють по переправах. В місті тестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт в різний час доби. В разі потреби в місті можуть запровадити реверсний режим проїзду і обмежити рух вантажівок. Про це на брифінгу повідомив Михайло Семікін.
3: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
2: Через російські атаки передача електроенергії між регіонами значно ускладнена. Вона є, а передати її технічно неможливо. Через це Укренерго вимушена застосовувати графіки відключень, а при повторних атаках – екстрені обмеження споживання. Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль напередодні під час чергового засідання енергетичного штабу. Він зазначив, що пріоритетним завданням є забезпечення резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема зв'язку та водопостачання. За його словами, понад 1000 тонн енергетичного обладнання вже надали цьогоріч підприємствам з енергетичних хабів. Через фонд підтримки енергетики також закупили та доправили устаткування на понад 63 мільйонів євро. Ще очікуються поставки за раніше підписаними контрактами на понад 17 мільйонів євро, сказав Шмигаль. Він доручив прискорити роботи зі встановлення та підключення установок розподіленої генерації у Києві.
1: Новини на Українському радіо.
2: Київ вважає нечесною домовленість Вашингтона з Москвою, яка дозволяє Росії експортувати дизель. Рішення ухвалили саме тоді, коли українська делегація веде переговори з американцями у Флориді. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі. Українська переговорна команда перебуває у Флориді з дводенним візитом. Сторони обговорюють завершення війни або щонайменше режим тиші. За словами Зеленського, першим кроком могло б стати енергетичне перемир'я, яке дуже важливе для українських родин. Водночас, як розповів президент, лідер США Дональд Трамп провів розмову із очільником Кремля Путіном і погодився дати Росії можливість експортувати дизель. На думку Зеленського, це принесе Кремлю мільйони чи навіть мільярди на війну. Безумовно, це підживлює тільки Путіна і дає йому можливість воювати більше, наголосив президент. Зеленський вважає, що таке рішення в розпал мирних переговорів підриває довіру між союзниками. Президент вважає, що українську команду використовують просто як ширму і не по-партнерськи. Зеленський назвав це рішення слабким. Про домовленість стало відомо ввечері 9 жовтня. Трамп повідомив, що після розмови з Путіним Росія постачатиме дизель на американський і світові ринки понад 300 тисяч тонн негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді та мільйон тонн згодом. Для цього Мінфін США видає Москві тимчасову ліцензію, тобто фактично призупиняє дію санкцій. Правоохоронні органи Чорногорії ухвалили рішення про депортацію 5 громадян Росії, серед яких керівник російської інформаційної мережі Рибар Михайло Звінчук. Підставою для видворення стали міркування національної та внутрішньої безпеки держави, пише чорногорське видання. Окрім Михайла Звінчука, рішення про видворення стосується ще 4 громадян Росії. Нагадаю, операції затримання російського пропагандиста відбулося 9 жовтня в місті Ресан після проведення оперативних, криміналістичних і розвідувальних заходів. Компетентні органи дійшли висновку, що подальше перебування зазначених осіб у Чорногорії становить загрозу державній безпеці.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, на півдні до 23. На Київщині без опадів. Температура по області 14-19, у Києві 17-19 градусів. І зараз у столиці плюс 7. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
0: Вітаю. З вами журналіст Володимир Пищик. Смарагдова мережа Європи. Чи є в Україні такі території, що віднесені до цього зеленого поясу? Одна з них проходить по річці Удай, яка може втратити своє особливе природоохоронне значення. Чому? Тому що в одній зі смарагдових родзинок, зокрема у селі Піски-Удайські, товариство «Агрокультура Полтава» планує проводити забір води з цієї мальовничої річки для зрошення 150 гектарів сільгоспугідь. Про це заявив даний суб'єкт господарювання наприкінці вересня 2026 року у своєму повідомленні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. А вже 6 жовтня в режимі онлайн відбулося відповідне слухання усіх зацікавлених сторін. Про що, зрештою, домовилися? Чи буде користь від такого зрошення для бюджету Чорнухінської селищної територіальної громади? Чому власників особистих селянських та фермерських господарств цього літа спеціалісти агропідприємства змусили знищити на своїх земельних наділах посіви кукурудзи? І як так трапилося, що місцеві жителі за використання води з сільського водогону платять, а сільгоспвиробники беруть воду з річки Удай на зрошення тисячами кубометрів і зовсім безкоштовно? Про все це йтиметься сьогодні у нашій програмі «Колос. Аграрний дайджест» та спершу добірка агроновин.
1: «Колос» на Українському радіо.
0: Кабінет міністрів продовжив застосування понижувального коефіцієнта 0,714 при визначенні мінімально допустимих експортних цін на низку видів агропродукції. Відповідне рішення уряд ухвалив 30 вересня постановою номер 1192. Коефіцієнт діятиме у жовтні-грудні 2026 року. Механізм поширюється на пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, сою, ріпак, насіння соняшнику, а також соняшникову, соєву та ріпакову олії і окремі продукти їхньої переробки. Коефіцієнт застосовується до базової оцінки мінімальної експортної ціни та має враховувати погіршення логістичних умов і зниження фактичних ринкових цін. Необхідність продовження дії коефіцієнта пов'язана зі зростанням вартості логістики через обмеження морського експорту та атаки на портову інфраструктуру. На цьому тлі внутрішні закупівельні ціни знизилися на продовольчу пшеницю на 16%, фуражну – на 17%, кукурудзу – на 8%, ячмінь – на 14% і ріпак – на 5%. Водночас темпи експорту суттєво скоротилися. Тож, застосування коефіцієнта має наблизити мінімально допустимі експортні ціни до поточної ринкової ситуації та не допустити блокування частини зовнішніх контрактів.
1: «Голос» на українському радіо.
0: У Державному аграрному реєстрі ще з 1 жовтня приймання заявок на часткову компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. Подати документи можна до 20 жовтня 2026 року включно, повідомляє прес-служба відомства. Державна підтримка передбачає компенсацію до 25% витрат на об'єкти для отримання великої рогатої худоби, овець і кіз, доїльні зали, а також потужності з переробки побічних продуктів тваринного походження другої та третьої категорії. Для агровиробників із прифронтових територій та підприємств, які перенесли туди свій бізнес, передбачене відшкодування до 50% витрат. Компенсація надається за об'єкти, будівництво або реконструкція яких тривали

0: на Українському радіо.
1: Недавно у селищі Чорнухи, що на Полтавщині, побачив оголошення у форматі А4 у прозорому файлі, у якому повідомлялося про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності товариства «Агрокультура Полтава». Коли я став учитуватися докладніше, про що це і де воно, до мене підійшла жінка та запитала, що ж це вас так тут зацікавило? Зупинився біля нас і чоловік статечний, і ще збиралися люди. І така цікава виникла дискусія. Одні бідкалися, що удай і так уже ледь не пересихає, а якщо качатимуть воду на зрошення, то й зовсім річка висохне. Інші заперечували, мовляв, так уж два сезони скачали воду на поливі, нічого. Ще хтось припускав, що хай працюють аграрії, більше буде робочих місць. А жінка, яка першою підійшла і запитала, чим це я так зацікавився, сказала, та що нам з того всього? Це якби щось до бюджету громади додалося від того поливу, може б і ми відчули якісь зміни. Ось ця фраза додала мені впевненості у тому, що треба зайти до керівника громади і усе з'ясувати. Оскільки його на місці не було, то я вирішив завітати до старости Мокиївського старостинського округу Чорнухінської селищної територіальної громади, що у Лубенському районі Полтавщини, Олексія Лозового. Він був на місці, але підписував документи, тож я звернувся до відвідувача старостату. Ним виявився Дмитро Кондратенко, який так розмірковує про сільську економіку та екологію.
2: Я не місцевий житель, але я тут виріс, тут народився мій батько, дід з бабою. Це для мене, ну, мої рідні місця, ну, батьківщина. То мені відомо, як тут люди живуть, які тут є проблеми. Ми бачимо, що з екологією, звичайно, вони зараз скрізь, не на найвищому рівні. Але тут порівняно ще чисті такі місця, чисте повітря, річка, ліс. То, звичайно, що хотілося б, щоб воно зберігалося в такому самому первинному вигляді. І якомога менше тут було техногенного впливу. Але ж ми розуміємо, що ми живемо у світі вже технологічному, і розвивається економіка, сільське господарство. Це наша одна із найсильніших галузей. І, звичайно, що вона потребує деякого втручання у природні ресурси і їх використання. Ну, і якщо це, скажімо так, робиться нормально, без істотного погіршення в межах екологічних норм, стандартів, з дотриманням їх, не грубого, скажімо так, втручання, не зловживання, то, відповідно, іде на користь людям, територіальній громаді, той самий врожай, який буде від цього покращений. Тут почви, ну, як і в принципі скрізь по Україні, дещо у нас, скажімо так, експлуатуються вже давно і потребують, звичайно, і зрошування, і внесення добрив для покращення їх властивостей. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що для того, щоб воно працювало, і щоб були робочі місця, щоб були врожай, надходження, поповнення бюджету – це, ну, основа функціонування і територіальної громади, і держави в цілому. То це іде на користь все ж таки, це, ну, необхідні речі, але ж вважаю теж, що потрібно робити з, ну, як то кажуть, з умом, з нормальним розрахунком, з нормальним відновленням, з компенсацією. Тобто не просто, скажімо так, як вирубка йде лісів бездумна і без будь-якої компенсації. Так само і водні ресурси, вони теж потребують певної компенсації і відновлення. Тому в цілому підтримую. Але за умови, що, по-перше, це все законно, обґрунтовано і раціонально використовується.
1: І якщо воно іще й буде якусь користь давати громаді?
2: Звичайно.
1: Це питання я вже адресую старості Олексію Олексійовичу Лозовому. Бачите, в принципі, люди за те, щоб якось сприяти нашим аграріям, щоб вони ефективніше працювали, бо зрошення, зрозуміло, дає можливість підвищувати і ефективність і урожайність. Олексію Олексійовичу, то що можете сказати, це громадське обговорення? Люди знають про нього? Чи от, що зараз пропонується в системі онлайн зробити це в інтернеті, таке обговорення, то може люди, громади, і зокрема села і Мокіївки, і Пісокудайських, може і не знають, і, а може і не вміють, як долучитись до цієї онлайн-інтернетівської

0: розмови і громадського обговорення.
1: Ну, люди, практично пенсіонери, користуються простими телефонами. Обговорення проводилося в Піски-Удеськи, було зібрання в селі Піски-Удеськи. Частина людей одобрює проведення цього забору води по селі Піски-Удеськи для зрошування системи ТОВ «Агрокультура Полтава».
0: А коли воно проводилось, це обговорення?
1: Проводилося влітку, в минулому році. Із 70 жителів прийшло там 30. Моя думка, я підтримую, щоб воно було в законному руслі, коли агрокультура Полтава орендує паї людські, виплачує орендну плату постійно, і з кожним роком орендна плата підвищується.
0: Скільки гектарів вони орендують тут у вас? На зрошення передбачено 150 гектарів.
1: На зрошення це 150 гектарів, а їх значна сума більше пайовиків і більша площі земель використання. Стосовно цього, що вони посіяли там кукурудзу і наймають з ближніх сел, тобто Логовики, Бубни, Мокиївка, Піски, Галява, ну, Чорнухинського району, тобто підвозять людей, платять їм зарплату. Тобто це ще такий додатковий заробіток для наших жителів, нашої громади.
0: Але ось пан Дмитро правильно поставив питання, а чи буде від цього зрошення якийсь додатковий дохід до бюджету громади? Агрокультура Полтава, вона не зареєстрована в громаді і, значить, податки вона не буде платити до громади. Скільки ваших людей з громади працюють от у агрокультурі Полтава?
1: Ну, в агрокультурі Полтава вони сезонна робоча сила. На момент виконання польових робіт при запиленні кукурудзи чи соняшнику, тобто тимчасова робоча сила, на постійній основі Піски і Мокиївка не працюють люди. Люди працюють сезонно, тобто сезонно.
0: Якщо уже 2 роки працює ця система, як вона впливає на екологію річки? Бо мені вже хтось говорив, що там вдвічі понижується рівень, коли йде водозабір на зрошення, то вдвічі у річці понижується рівень води.
1: Удай двічі пересихав, ще не використовувала агрокультура Полтава оросительну систему свою. Були такі 2 роки підряд, що частково пересихала річка Удай. Так. Без зрошення. В цьому році більше наповнення русла річки, не пересихала річка.
0: Але дивіться, мене все ж таки оце головне питання турбує. Якщо вони не зареєстровані в громаді, територіальній, чорнухінській, селищній, то вони сплачують податки за місцем реєстрації. І якщо буде зрошення, то від цього вигоди ніякої для громади не додасться. Розумієте? Бо якби вона зареєструвалася в громаді, то всі податки йшли сюди, і було б вигідно дати їм оце право зрошувати, щоб підвищувалась врожайність. Якщо буде зрошення, то у них будуть прибутки. Але ці прибутки не позначаться на доходах бюджету громади. От що основне.
1: На сходці села у минулому році це питання обговорювалося, щоб зареєструвалися вони по нашій громаді. Зараз я не готов сказати, як. Всі останні питання екологічні надає громада тільки погодження, чи дати дозвіл, чи не дати дозвіл стосовно використання водного об'єкта, а цим займається екологічна і інші служби.
0: Але от зараз буде черговий етап, уже як я і говорив, на рівні інтернетівському, в онлайн. По суті, люди не будуть брати участь у цьому. Ви ж теж, мабуть, не будете брати участь у такому обговоренні громадському.
1: Ну, лучше було, якби зібралася сходка села в селі Піски-Удеськи, і люди на сходці дали дозвіл, громада дала дозвіл щодо використання даної системи в селі Піски-Удеськи. Я вважаю, що це було правильніше і ефективніше для жителів громади.
0: Ага, тобто ви теж погоджуєтесь, що краще дивитися очі в очі і чути від керівництва безпосередньо, а не через інтернет, щось не дочув, і хто в селі може підключитися до такої розмови?
1: Ну, в селі є ініціативна група. У селі Піски-Удеськи вони ініціювали проведення і запрошення. Коли зверталися жителі, ми збирали сходку, голова ОТГ Василенко присутній, присутні представники агрокультури Полтава.
0: І, були.
1: Да, були. І частина жителів села Піски-Удацьке і села Мокеївка були присутні на сходці.
0: Ну, ви кажете, що директор товариства торік обіцяв перереєструватися саме в громаду, щоб податки надходили до Чорнухінської громади.
1: Так, да, була така розмова, але вона, ну, нехай буде на даний час, я так розумію, не виконана.
0: Ну, якщо не виконана, то треба тоді і не дозволяти екологічну оцінку робити і погоджувати з боку громади.
1: Ну, я вважаю, що як прийме на сходці громада. Прийме громада і дасть дозвіл. Ну, тобто протокольно, так як полагається, в законному порядку.
2: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо.
0: Ось така позиція старости Мокіївського старостинського округу Чорнухінської селищної територіальної громади Олексія Лозового. Він же підказав мені, до кого звернутися із членів ініціативної групи сільської громади Пісків-Удайських. Це колишня вчителька, нині пенсіонерка Раїса Матвієнко. Її я знайшов на городі. Вгадайте, що вона робила цієї осінньої пори. Ось послухайте.
3: Я бачу, ви просіваєте насіння соняшника.
4: Ну, це я просто шукаю трав. Та не нехай. Його треба відвіяти від отієї всякої шелухи. Ну, вітер же ж він не
3: вітер
4: завжди.
3: Вітер не такий великий, щоб його відвіяти.
4: Як вітер великий,
3: о,
4: так
3: дує,
4: його.
3: Дує, давайте, о. Дує. А ну.
4: Так не все його. Усе як велике.
3: Бачите, як допомагає природа вам навести порядок у господарстві.
4: А як селяни завжди жили в дружбі з природою і шукали в неї допомогу.
3: Це раніше так було, а тепер не селяни, а стали аграрії, і не аграрії, а бізнесмени. А бізнес хоче заробити.
4: Бізнес отой великий, що пішов у селі, він селянам абсолютно нічого не допомагає. Те, що вони там город комусь вивірять, то це одна. Ось вам приклад. На тому краю села є наша грядка. Ну, ми вже ж пожилі, ми там тільки гарбуза й кукурудзу, а овочі всі дома. І от там кукурузка росте, приїжджають хлопці, представляються. Ми від Полтава Агро. Ото там наше поле, на якому вирощується гібридна кукурудза. А ваша кукурудза, до неї знаходиться ближче, ніж на 600 метрів. Вона може переопилить нам нашу і зіпсувати нашу гібридну кукурудзу.
3: А у них насінневі ділянки?
4: Так, да, у них насіннева. Ваша кукурудза підлягає знищенню.
3: От така конкретна...
4: Конкретна пропозиція.
3: Пропозиція.
4: Ну, я це розумію, я біолог. Я знаю, що, ну да, треба чисто, щоб було. Але друге питання. Ми її вже два рази пропололи. Вона отака заввишки. Чого ви її не бачили? Чого ви не контролювали відразу?
3: І не попереджували
4: чого
3: людей.
4: Чого не попереджували? Виявляється, що вони наших сільських фермерів, вони попередили. Там кругом них тільки соняшник був і соя, а кукурудзи не було. А нас оце таке. Вони мені кажуть, агрономи з Києва приїхали, і вони ще провірили і знайшли вашу кукурудзу.
3: А в них ділянки гібридизації кукурудзи чи соняшника?
4: Минулого року був соняшник гібридизації, а в цьому кукурудза.
3: Це в цьому році вам отаке?
4: Оце цього літа з кукурудзою проблема.
3: Довелося вам знищити скільки там сотих у вас?
4: Та там небагато її було. Ця грядочка 5 сотих. Він, що ви хочете? Ми вам можемо нашої кукурудзи дати. Ну, я не захотіла їхньої кукурудзи. Якщо вони рано з поля зберуть, вона буде сира, і її треба сушити. Ми, як качанами, ми на горищі її сушимо. Ми сказали, що ми порадимось із сином. Син сказав, запропонуйте варіант грошима. То ви купите собі пшениці, та і все. То ми так і вирішили. Вони дали нам 8 тисяч на тонну пшениці. Ми не в обіді, але морально воно
0: неприємне.
4: Тим більше, що я ще ж дуже в курсі справи, воно ж на поливі.
0: Як давно на поливі у них воно?
4: А воно ж минулого року перший рік соняшник став на поливі.
0: Перший рік торік. А да. В цьому році вже поливали теж?
4: Поливали.
0: То вже 2 роки?
4: 2 роки, але ж з тим поливом. Ніхто в село нічого не знали. Раптом отут на вигоні біля мене стала велика дуже купа труб. Я вже й забула. 35, мабуть, сантиметрів в діаметрі і довгі. А що ж то таке? А будуть класти водогін до поля і поливати.
0: Торік?
4: Торік. А удай? Він минулого року пересихав.
0: І позаминулого року?
4: І позаминулого.
0: Пересихав.
4: Пересихав і пересихав. І село збунтувалось. А тут у мене ще був мій учень, Юрченко Віктор Іванович. Він доцент, кандидат психолого-педагогічних наук. Він у Києві був директором інституту імені Грінченка. Ну, і він так, як він умів, там у інтернеті все. А ми з ним дружили за того. Ми з ним написали 4 книжки. Ну, і як пішов на пенсію, він приїхав жити сюди. Він звернувся до голови селищної ради, що дозволи є забір води, бо такої річки, маленької, пересихаючої. Той сказав, що він не знає, і будуть це питання розглядати. А потім через 3 дні зібрали сходку людей.
0: Торік.
4: Торік. Так це ж треба було робити до початку отого діла. Вони приїхали, ті представники, документи. Дозволи нема.
0: Нема.
4: Да. Ми привеземо їх. Їх ніхто не привіз, а водогін кладуть. Тут так і з'їхалась така техніка, і труби зачіпають такими рогачами, і тягнуть, і зварюють. Отам поза селом, а так той пішов водопровід. Вони взяли отам за селом Зудає, повели отак поза цими городами, і отуди вивели
0: скільки
4: на
0: скільки кілометрів?
4: Та ще 3,5, щось таке. Віктор Іванович викликав екологічний нагляд.
0: І що ж дала та комісія з екології?
4: Та комісія. Вони ж пообіцяли зайнятися цією справою. І вони зайнялися. І вони прислали Віктору Івановичу результати своїх пошуків. Виявляється, там було порушення закону по 9, мабуть, аж пунктах. По-перше, незаконно проложений водогін. На нього повинен був дати згоду виконком селищної ради. Питання й не ставилось, ніхто й не звертав. У нас же й депутат є, отам Кирічевський Іван Порфірович.
0: Депутат селищної ради.
4: Да. А тоді там були пункти в основному по питаннях порушення природи.
0: Екології.
4: Да, екології. І була порушена кримінальна справа.
0: Проти кого?
4: Проти оцього агро. Їхній центр село Сухоносівка. Воно, значить, ота установка 3000 кубів за добу бере. Ну, хто, ніхто не знав, що вона бере.
0: А якщо ви тут живете, ви не помічали, коли вони поливають, зрошують? Як рівень води в Удаї, в річці, знижується?
4: Рівень води тут вже не зрозумієш. Вони ж мотивують тим, що посушливий клімат стає. Він і до цього якоби мілів. А оті хлопці, що були з їхньої, то вони казали, що отаких полів на поливі з Удая є вище по Удаю ще в 3 селах. І що десь вище по Удаю є гребля із шлюзом. І якщо там водички не хвататиме, так нас шлюзом перекриють.
0: Перекриють.
4: Ну, вони добросовісно лили. У них дуже великі гроші. Вони наймали людей з тапками полоть. Минулого року платили 100 гривень за годину, в цьому році 150 гривень за годину.
0: Це тоді був соняшник, а в цьому році кукуруза.
4: І зрізали оті волоті. Вони й оцим нам, знаєте, як? Може, тут хто копійку якусь і заробив, у кого роботи нема.
0: Отакі гроші платять, щоб людей задобрити.
4: Да, щоб задобрити. То, що вони ж не прополять, нема ж кому. Так вони маршрутками, там всякими приватними людей возили. І пололи його. І поливали, і поливали, і поливали.
0: Це ніби добре для громади, що хоч щось люди зароблять. Але головне
3: питання. Агрокомпанія, агрокультура Полтава, вона зареєстрована де? Юридично.
4: Юридично я не знаю. Воно в таємницях держиться. Як вони сюди приїжджали ото на сходку, то представник цієї агрокультури, я на неї не ходила. Значить, представник той сказав, ми зремонтуємо дорогу. І якоби пообіщав мільйон на дорогу. А як жителі села почали писати, що їм не до душі це діло, значить, ми мільйона не дамо. А хто нам її розбив?
3: Вони ж розбив.
4: З 90-х років немає. Їхні хури, оті по 60 тонн. А тракторів скільки? То техніка хода велика. І дорога розбита. А це тільки проти нас тут. Є рівний такий кусочок, де вони ваги свої ставляють і хури переважують.
3: Переважують, прибутки отримують для себе, а для громади
4: нічого.
3: В бюджет нічого не платять.
4: Нічого. Але вони дуже приваблюють до себе людей. Вони нам запропонували, давайте в оренду до нас вашу землю. Ми будемо платити в наступному році 15 тисяч за гектар.
3: Гривень.
4: Гривень. А моя земля, тут фермер один пахає із Мокиївки, то він мені в тому році, в цьому ще він не платив, а в тому році він мені за гектар заплатив 5200. А тепер ось як буде 15. Він же не буде 15 платити, бо його нема.
3: А може й буде.
4: А от там урочище Кутки називається. Доки не було в нас війни, там був обладнаний районний пляж. І навіть з поліцейським постом. То там тепер немає де покупатися. Не знаю, чи пересохло зовсім, а в минулому році зовсім пересохло.
3: Отакий уже удень. Оцей кліматично-погодний час. Оце я щойно допоміг Раїсі Миколаївні занести мішочок насіння соняшнику ось сюди вже в двір. Тут он індокачки, індоселезні, я не знаю, що це у вас за...
4: У мене індокачки.
3: П'ють водичку, кури несуться, квокчуть, тут таке ось калина, яка зв'язана.
4: Калина гарна.
3: Зверху ось виноград є. Такий.
4: І був час, як ми були молодші, у нашій корова була.
3: А вам же ж кажуть, що вчора чи позавчора виповнилося 80. То я оце хочу від імені слухачів програми українського радіо «Колос Аграрний Дайджест» привітати вас і подякувати за те, що ви ще є у 80 років членом ініціативної групи, яка бореться за те, щоб не зовсім змілів і не пересох удай. І щоб аграрії такі ж дотримувалися екологічного законодавства. Ви активна до сих пір і знаєте всі телефони.
4: Дякую вам за вітання. У нас водопровод є ж у селі. Водонапірна башня стоїть отам за селом. Там на скількись років дається в Полтаві ліцензія на водозабір. І ми на громадських засадах, воно хлопець соглашався один, і в нас був молодий, помер сільський голова. Той мовчки їздив, брав ту ліцензію і все. А тепер минулого року у нас кінчився строк ліцензії. Ліцензія коштує 100 тисяч.
3: Ай-яй-яй.
4: А нас тут 70 чоловік. А 100 тисяч ліцензія. Тому нас передали комунгоспові. Наш водогін передали комунгоспові.
3: На утримання.
4: Але друге питання. Якщо цим нещасним 70 чоловікам набрати водички напитися, і корів уже десятка нема в селі, нам заплатить 100 тисяч, а ви ж не те 3 тисячі кубів у день безплатно?
3: Безплатно?
4: Бо, а нема в них на минулий рік в них ліцензії не було.
3: На водозабір?
4: Дозвіл на водозабір, дозвіл на водогін, дозвіл на те, що вони лють оті гербіциди і всяку єрунду, а те, що вони лють, що воно як отам кукурудза на полях, і вони уберуть, а ми ходили туди збирати качанчики для птиці. А тоді один рік у мене оті утята виривали пір'я один з другого до крові, ну такий канібалізм прямо почався. І тоді я то ж зверталась і до ветеринарії, і до всіх, а один мене ветеринар питає, а з поля брали кукурудзу, брала. А вони, каже, 7 разів за сезон обробляють. І гербіциди, і трутохімікати, і стимулятори, і щоб соняшник листя поскидав, дехволіанти. Та там страшний суд.
3: І ваші качки не хотіли їсти ту кукурузу, або як їли, то бились. Канібалізмом займалися.
4: Да, займались.
3: Треба чесний бізнес, прозорий, офіційний, легальний.
0: Дякую вам. Ось скільки справедливих запитань у 80-річної вчительки-пенсіонерки Раїси Матвієнко, передусім до агробізнесу. Ці та інші проблеми окреслювали і учасники громадських слухань, зорганізованих Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Головує на онлайн-заході начальниця відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічної економічної оцінки Марина Послушна. Докладніше у репортажі.
5: Ми з вами розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокультура Полтава», якою передбачається будівництво зрошувальної системи для товариства «Агрокультура Полтава» на землях Лубенського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13783. Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні, громадські слухання, що передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Звіт оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 22 вересня 2026 року. Громадські обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні, з метою зібрати зауваження і пропозиції громадськості щодо звіту з оцінки впливу на довкілля. Зараз я попрошу суб'єкта господарювання чи його представника нам представити плановану діяльність, презентувати нам звіт про плановану діяльність з оцінки впливу на довкілля. Будь ласка, прошу.
6: Агрокультура Полтава планує здійснення зрошення сільськогосподарських культур на площі 150,87 гектарів на земельних ділянках в адміністративних межах Чорнухинської селищної територіальної громади Лубенського району Полтавської області. Зрошення відбуватиметься з прив'язкою до джерела водопостачання та земельних ділянок, що потребують зрошення. Згідно державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, для системи зрошення не встановлюється. Поверхневий забір води здійснюватиметься з річки Удей, розташованого на території Чорнухинської селищної територіальної громади. На площі 150,87 гектарів передбачається встановлення 3 дощувальних машин, будівництво дизельно-насосної станції, підземне укладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб та встановлення одного рибозахисного пристрою. Обстеження встановлено, що русло річки заросло болотною рослинністю, яка відмирає чи осідає на дно, сприяючи замуленню русла, а процес гниття та розпаду залишків рослин погіршує якість води. Береги річки заросли кущами та болотною рослинністю. Робочим проектом передбачена розчистка від замулення та болотної рослинності ділянок русла річки Удей для збільшення її пропускної здатності під час проходження повені, відновлення гідрологічного режиму та водообміну, покращення якості води на ділянках річки. Планована діяльність на даній ділянці річки Удей не є будівництвом, це виконання експлуатаційних заходів по відтворенню гідрологічного режиму та попереднього стану пропускної спроможності русла річки, втраченої з часом за рахунок наносів твердого стоку, на яких утворюються деревносміттєві та льодові затори. Санітарно-захисна зона для об'єктів провадження планованої діяльності з розчистки русла річки не встановлюється. Прибережна захисна смуга встановлюється вздовж урізу річки води в річці в межений період для середніх річок, таких як річка Удей, 50 метрів. Проект організації будівництва для розчистки річки Удей розроблено з дотриманням вимог ДБН «Організація будівельного виробництва». Загальна технологічна схема організації виконання основних видів робіт наступна: влаштування гідровідвалів та розкладання магістральних пульпопроводів, розчистка землеснарядом ділянок русла річки Удей, планування укосів річки Удей плавучим екскаватором. Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних руслоочисних робіт носить короткочасний, тимчасовий характер, є незначним та допустимим. Територія природно-заповідного фонду та території перспективні для заповідання на території відсутні. Вплив на тваринний та рослинний світ не спричиняється. Всі технологічні процеси, пов'язані з роботою системи зрошення, жодним чином не впливають на біорізноманіття. Дякую.
5: Ми послухали доповідь доповідь розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. І тепер розпочнемо наше обговорення. Будь ласка, хто хоче слово, представтесь.
7: Юрченко Олеся Вікторівна, представник від громадськості. У мене питання, а попередні 2 роки, якщо ви зараз тільки отримуєте дозвіл, тобто ви підтверджуєте, що попередні 2 роки, 2025-26, ви незаконно вже займалися викачкою води в селі Піски-Удайські Зуде. У мене є лист від минулого року, лист Державної екологічної інспекції Центрального округу від 2 липня 2025 року, в якому було зазначено, що проєктна документація на проведення відповідних робіт до регіонального офісу водних ресурсів не надходила. Також агрокультура Полтава двічі зверталася за дозволом на спеціальне водокористування і обидва рази отримувало відмову через недостовірні відомості в документах та їх невідповідність вимогам законодавства. Крім того, інспекція запитувала у підприємства дозвільні документи на господарську діяльність у прибережній захисній смузі Удаю та здійснення поверхневого водозабору, але відповіді на цей запит не отримала. Також у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля станом на 2 липня 2025 року була відсутня інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля щодо цієї діяльності. Тобто минулого року державні органи не отримали від підприємства підтвердження необхідних дозвільних документів, а у дозволі на спеціальне водокористування підприємство двічі відмовили. Тим не менш, вже з літа минулого року агрокультура Полтава, і в тому числі в цьому році, вже викачувала воду з річки Уда і в селі Піски-Удайське. То на яких підставах ви це робили, якщо ви тільки зараз отримуєте дозвіл на нібито будівництво, коли там уже вами все побудовано ще в минулому році, і ви вже з минулого року викачуєте там воду? Хочеться отримати від вас відповіді.
6: Згідно існуючого дозволу на спецводокористування, підприємство мало право здійснювати зрошення з річки Удай.
7: З якого періоду? Коли дозвіл отримано?
6: 25-му році отримано дозвіл.
7: Якого числа 25-го року отримано дозвіл? Ну, ви ж зараз розказуєте про будівництво, що планується будівництво. Так як же воно планується, якщо воно вже було побудовано в минулому році? Чи ви ще нове будівництво плануєте? Чи ви ще додаткові якісь насоси хочете встановлювати і ще більше викачувати води і так з обмілівшої річки Удаї? Марина, у вас відкриваються фотографії, які я скинула в чат загальний, в якому зараз стані річка Удай перебуває? Ну, там де видно, що там просто пісок просвічується. Пані Марина, це я до вас звертаюсь, до послушної Марини, начальнику відділу.
5: Я бачу ваші фотографії.
7: Тобто у мене питання, що це за будівництво, якщо вже з минулого року там все побудовано і викачується вода?
5: Я прошу відповісти суб'єкта господарювання.
8: Доброго дня. Відповідаю на дане запитання, що до цього там був полив земельних ділянок, які не потребувало процесу ОВД. Тобто ми поливали ділянки до 20 гектар. Процедура ОВД відноситься тільки для будівництва, якщо більше 20 гектар. В наступному році, після погодження всіх цих ОВД, після розчищення річки, проєкт...
7: Якого розчищення річки? Кому ви розказуєте? Річка не була розчищена. Не
8: так, річка не була. У нас тільки в цьому році був проплачений цей проєкт. Цей проєкт розчистки річки вже зроблений.
7: Тобто ви хочете сказати, що з наступного року об'єми викачки води з річки Удай в рази збільшаться. Тобто наразі річка вже майже в пересохшому стані. Там просто і по щиколотку немає води на основному пляжі Піски-Удайські, куди зазвичай приїжджають люди відпочивати. А ви хочете сказати, що з наступного року тут було тільки 20 гектарів, а зараз, ви казали, буде 150-70 гектарів. То що тоді залишиться від нашої річки, якщо це у вас був просто капельний полив 20 гектарів, а зараз ви хочете 220 гектарів поливати?
8: Ні, ми хочемо 150 гектарів поливати.
7: 150, а я чула, що 150 і друга ділянка 70.
8: Це 150 і кома 87 гектарів, 87 сотень гектарів.
7: Ну, тобто ви хочете сказати, що минулі роки відбувалося зрошення лише 20 гектарів з річки Удай, і ви її довели до такого стану, як зараз, що там вже немає води, просто суцільний пісок і води і по коліна немає. А в наступному році ви хочете майже у 7 разів більше викачувати води з річки Удай. І це, по-вашому, ні до чого не призведе.
8: В 25-му році ніхто нічого не викачував, mm-hmm. річка була ще більш міліша, чим на даний
7: момент. Вона не була міліша. Добре, я хочу отримати відповіді. Що отримає громада Пісківсько-Одеська від вашої діяльності? Я можу зачитати, чому громада не задоволена цією діяльністю. По-перше, громада не давала згоди на прокладення водогону та забір води. Дозвільних документів громада не бачила. Вже з минулого року проводиться водозабір води. По-друге, Удай значно обмілів і пересихає. Додатковий забір 1000 кубометрів води може погіршити стан річки та водний баланс прилеглих територій. По-третє, під загрозою водно-болотна екосистема Піско-Удайського гідрологічного заказника площею 189 гектарів. Зменшення рівня води негативно впливає на рослинний і тваринний світ, а не так, як було сказано у вашому звіті, що це не впливає, це не може не впливати. Також є занепокоєння щодо якості води, тому що інтенсивне аграрне виробництво та використання агрохімікатів можуть впливати на поверхневі підземні води, а надмірне заростання водойми водоростями та іншою водною рослинністю призводить до зменшення кисню в воді, погіршення умов для риби. Громада також не бачить економічної користі від використання свого природного ресурсу. Підприємство зареєстроване не в нашій громаді, тому податки та інші надходження, за інформацією громади, можуть надходити до іншої територіальної громади. При цьому для громади користування водними ресурсами має фінансову вартість. В цьому році громада не змогла продовжити ліцензію на водокористування, яка коштувала більше 100 тисяч гривень, що було непосильно для громади. Тоді як агрокультура Полтава отримала можливість здійснювати такий забір води без відповідної участі громади. Також ваша великогабаритна та важка техніка додатково руйнує дороги, які без того перебувають в дуже поганому стані. Також є факти, що людей змушували рубати кукурузу на власних городах, щоб не допустити впливу на генетичну чистоту гібридів. Людям за це пропонували компенсацію, але це вже було на моменті, коли вже був зрощений урожай. У людей це викликає обурення.
5: Пані Олеся, почекайте, будь ласка. Ви зачитали нам перелік запитань. Нам треба чути відповіді на ваші пункти, ваших звернення. Починаємо спочатку.
7: Перше, громада не давала згоди на прокладання водогону та забір води. Дозвільних документів громада не бачила. Що ви на це відповісте?
8: Всі документи у нас є.
5: Пане Кирило, ви можете надати ці документи громаді?
8: Звісно, можемо.
7: А чому це не було до моменту цього будівництва в минулому році, коли ви вже почали викачувати з річки Удай воду? Це просто, поки люди небайдужі не помітили, що вже якісь труби прокладаються, це все робилося втіхаря, незаконно, тоді у вас ще не було ні дозволів, нічого на це. І ніхто громаду не скликав, не питав, чи громада не проти, щоб з річки викачували воду.
8: У нас були
5: збори. За процедурою з оцінки впливу на довкілля, за нашими сьогоднішніми слуханнями, ви можете одержати у письмовому вигляді документи, от які ви хочете бачити. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати вам у п'ятиденний термін документи, про які йде мова.
7: Ну, зараз це добре, але вода викачується ще з минулого року, і тоді у них не було ніяких дозвільних документів.
5: Ну, я вас розумію, ну, у нас є планована діяльність, яку ми сьогодні розглядаємо. Наступне питання, будь ласка.
8: Наступне питання, я чув, що підприємство не зареєстровано на території територіальної громади. Це неправда. Підприємство зареєстровано на території територіальної громади Чорнухинська. І всі податки йдуть в Чорнухинську територіальну громаду від нашої діяльності.
5: Наступне ваше питання. Пані Олеся.
7: Що отримає громада від вашої діяльності в селі, окрім того, що ви висушуєте нашу річку? 2 роки ви вже у нас викачуєте воду, нічого з обіцяного вами не здійснено. Робочих місць ви не створюєте в громаді. Екологічний стан погіршується.
8: Дивіться, ви також знову так, як і по поводу реєстрації підприємств. Питання є неправдива зразу інформація. Неправдиве, ну як можна відповідати на такі питання, коли ви звинувачуєте нас в чомусь, не знаючи правди. Ми створюємо робочі місця офіційні Піски-Удайські. У нас працюють офіційно люди.
5: Ви надасте довідку про сплату податків, так?
8: На рахунок автомобільних доріг. В вашому селі здійснюють господарську діяльність не лише агрокультура Полтава. Але агрокультура Полтава в минулому році виділяла кошти в Чорнухинську громаду для ремонту доріг. Конкретно в ваше село і конкретно в село Сухоносів. Деякі інші суб'єкти господарської діяльності, такі, наприклад, як Райсхід, взагалі туди ніяких коштів не надають.
7: Такі теж ці кошти, дороги у нас не відремонтовані.
9: Минулого року частина дороги до Пісок-Удайських була підремонтована. Це наглядно можна поїхати подивитись.
8: Ми вже виплатили 400 тисяч гривень за тільки за проект розчистки річки.
4: Дозвольте, будь ласка, мені запитання.
5: Так, пані Раїса,
4: Раїса,
5: будь ласка, скажіть ваше прізвище.
4: Матвієнко.
7: І в мене питання, чи сплачуєте ви за кожен кубометр води викачаної з УДА?
8: А що ми повинні сплачувати, скажіть, будь ласка?
7: А то, що ви безкоштовно користуєтеся водними ресурсами, правда?
8: Ну, ви скажіть конкретно, що ми повинні заплатити.
7: Ну, я вас питаю, я не знаю, я не в вашій сфері працюю.
5: Чи передбачено якісь платежі?
7: Передбачено, що ви маєте оплачувати за кожен використаний кубометр. Чи ви можете хоч 200 тисяч кубометрів використати і нічого за це не оплачуєте?
5: Обсяг води визначається дозволом на спецводокористування. Не можна скільки вони хочуть, скільки взяти. Обсяг води, душа забирається, він визначається, не може перевищувати зазначені в дозволі на спецводокористування обсяг води.
8: Так само я можу відповісти за кожен кубометр, чи повинні ми платити.
7: Ну, так це вибачте взагалі мене, називається. Я не в вашій сфері працюю, я не зобов'язана це знати. Я вас питаю як представника товариства, яке викачує воду, яке має зараз на слуханні, надати відповіді на мої питання.
5: Пане Кирило, будь ласка, нам треба спілкуватися по суті. Надайте, будь ласка, відповіді. Ви сплачуєте за використану воду?
8: Ні, не сплачуємо.
5: Не сплачуєте. Ми почули відповідь. Чи передбачено якимось законодавством те, що ви повинні оплачувати за цю воду?
8: Конкретно наше підприємство знаходиться на четвертій системі оподаткування, на четвертій групі. Тому ми не повинні сплачувати цю рентну плату за використання води.
5: Що ми можемо закінчувати громадські слухання. Я підведу підсумки. Буде надана інформація пані Олесі після закінчення громадського обговорення за нашою планованою діяльністю, яка сьогодні у нас на порядку денному. Так, діяльність у нас буде, якщо в письмовому вигляді ви захочете надати зауваження, то ми їх чекаємо від вас до 27 жовтня. Після 27.10 розпочнеться розгляд цих матеріалів. За результатами буде висновок з оцінки впливу на довкілля, відмова у видачі висновку або рішення про недопустимість планованої діяльності.
7: Ну, а де ми можемо з цим висновком ознайомитися?
5: Потім інформація ця вся є в екосистема, є платформа екосистема.
2: Голос на українському радіо.
3: Особисто у мене, як автора цієї програми, також є пропозиції. Якщо суб'єкт господарювання має таку поливну техніку, яка діє як дощ і розганяє веселки на полях, це було вже в ті часи планової економіки. Нині ринкові відносини. Тепер має бути тільки крапельне економічне зрошення з одночасним внесенням дозованих добрив. Тим більше на Полтавщині діє своєрідний центр американської зрошувальної техніки, де можна побачити і зрозуміти сучасні підходи у цій справі.
2: Колос на українському радіо.
3: І на сам кінець ще одна пропозиція для Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Вона від учасниці громадських слухань Ольги Ліщенюк із Пісок Удайських.
10: Питання не тільки в агрокультурі. Питання, в принципі, по Удаю – це не одна компанія аграрна, яка бере водозабір. Є і в Пирятинській громаді, і далі в Прилуцькій громаді, які там далі йдуть по Удаю громади, є водозабори, великі водозабори, які зменшують річку. Це питання треба досліджувати глобально і вирішувати глобально, тому що по Удаю проходить Смарагдовий пояс Європи. І зараз втратити Удай і втратити таку екологічну зону, чи варте воно того бути Україні, чи бути в оцих місцях, бути житницею, якусь там сою кудись, чи кукурузу, чи соняшник відправляти і заробляти на цьому, чи мати свій живий смарагдовий пояс і бути екологічними легенями, чи частиною екологічних легень Європи. Це ж теж питання, яке має насправді задаватися не на рівні села, не на рівні навіть громади, а на рівні держави.
3: Дуже правильна позиція, і треба це питання у Міністерстві довкілля порушувати.
10: Люди можуть турбуватися в межах свого життя, свого побуту по цьому питанню, але глобально його треба піднімати на державному рівні.
3: Ми ж йдемо в Європу. І смарагдовий пояс Європи у нас – це ще один плюс для того, щоб нас швидше взяли.
0: Насправді, смарагдова мережа Європи – це мережа території особливого природоохоронного значення, яку розвивають у межах Бернської конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі. Україна приєдналася до цієї конвенції у 1996 році. Сьогодні в межах міжнародних зобов'язань України визначено 377 територій смарагдової мережі загальною площею близько 8 мільйонів гектарів. Водночас сам факт включення території до смарагдової мережі ще не означає, що для неї автоматично створено повноцінний механізм управління та захисту. Державна стратегія збереження біорізноманіття прямо зазначає, що в Україні досі бракує належного нормативного врегулювання моніторингу та управління видами, природними оселищами і територіями смарагдової мережі. Спеціальний закон про території смарагдової мережі також досі не ухвалений. Законопроєкт номер 4461 зареєстрували ще у грудні 2020 року, а після парламентського розгляду у 2021 році його направили на доопрацювання для повторного першого читання. А поза тим, смарагдова мережа Європи тепер на публічній кадастровій карті України. Держгеокадастр поповнив публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами, серед яких і шар «Смарагдова мережа», який позначає території особливого природоохоронного інтересу. Такий зручний інструмент скорочує бюрократичні процедури, сприяє збереженню природи та встановленню балансу між захистом екосистеми та розвитком економіки. Наприклад, при плануванні проєктів із будівництва доріг, курортів, газопроводів, водогонів, електростанцій тощо, потрібно обов'язково визначати, чи це будівництво не планується на території смарагдової мережі. Бо у такому випадку будувати треба зовсім по-іншому. Тепер доступ до цієї інформації став простим і зручним, без зайвих клопотів. Інформація про такі території доступна онлайн і не потребує окремих письмових запитів до Міністерства економіки та довкілля України. Достатньо зайти на сайт публічної кадастрової карти України та обрати шар «Смарагдова мережа». Ось така пропозиція від громадськості села Піски-Удайські. І ще одне. Якщо пропозиції людей не будуть враховані, тоді у них залишиться останній аргумент. Усім дружно дочекатися закінчення терміну договору оренди з товариством «Агрокультура Полтава» і забрати свої паї та передати їх місцевому фермеру, який і податки у громаду сплачуватиме, і більше уваги приділятиме як розв'язанню соціальних проблем, так і збереженню природного середовища. Щоб був баланс між розвитком економіки та захистом екосистеми, як це відбувається у смарагдовій мережі Європи. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
2: «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску про таке. Наслідок російської атаки у Запоріжжі загинули двоє людей і двох поранено. Сьогодні у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Цієї ночі зазнав атаки нафтовий термінал у Ростові, у Росії. Далі більше новин. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтого рівня спостерігається і в Тернопільській, і в Рівненській, і частково Івано-Франківській, і навіть Чернівецькій областях. Також на всій території Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Київської, Чернігівської, в окремих районах Сумщини і Харківщини, червоного рівня Донеччина, Запоріжжя і Дніпропетровщина. Будьте уважні. Внаслідок російської атаки у Запоріжжі загинули двоє людей, двох людей поранено. У Запорізькій військовій адміністрації після п'ятої ранку повідомили, що внаслідок прямого влучання частково зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники дістають людей із-під завалів. Також є руйнування інших житлових будинків. Армія РФ завдала ударів у кількох місцях по Запоріжжю, написав у соцмережах очільникова Михайло Семікін. Інформація уточнюється. Раніше про керовані авіабомби та БПЛА в напрямку обласного центру інформували повітряні сили. І вдосвіта росіяни вдарили безпілотниками по передмістю Дніпра, зайнялися автівки на території комунального підприємства. Попередньо люди не постраждали, інформує обласна військова адміністрація. Сьогодні в низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Знеструмлення почнуться о 6-й ранку і триватимуть до опівночі. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг. В Укренерго пояснили, що обмеження запроваджують через наслідки російських комбінованих обстрілів енергооб'єктів. У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. Подарунки російському лідеру Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія віддячить за дизель подальшим терором та підлостями. Про це у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. У відповідь на рішення США дозволити постачання російського дизпалива на світовий ринок. Як реагують на це рішення Трампа в Америці, кореспондентка Суспільного у Вашингтоні Тетяна Козирєва дізнавалася.
3: Дзвінок президента США Дональда Трампа до лідера Російської Федерації Володимира Путіна відбувся у перший день чергового раунду перемовин між американською та українською делегаціями у Майамі. Поки у Майамі обговорювали можливу деескалацію війни перед зимою, зокрема брак українського ППО та перешкоди на шляху до експорту українського зерна, тут у Білому домі лідери двох країн домовилися про експорт російського дизелю на американський та світовий ринок, що, за словами президента США, мало би знизити ціни не лише у США, але й у світі. Далі зацитую: нижчі ціни для американців, особливо для фермерів, мій великий пріоритет, заявив у пості Дональд Трамп. Доки експерти критикують таке рішення президента США, вказуючи на той факт, що Росія не здатна забезпечити таку кількість дизелю, яка б вплинула на світові ціни, адміністрація президента вже зняла санкції та обмеження на імпорт російського дизелю до Сполучених Штатів Америки. Деякі американські законодавці вже висловили своє занепокоєння такими вчинками, такими діями, вказуючи на той факт, що вони є прямим порушенням американського закону. Водночас президент України Володимир Зеленський також критикував рішення американського президента, зазначивши, цитую, що Москва віддячить за це терором та підлостям. Пізніше у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа журналісти запитали, яка ж його реакція на таку критику від українського президента, той від коментарів утримався. Того ж дня спецпредставник президента США Стів Віткоф у своїх соцмережах прозвітував про результати перемовин між українською та американськими сторонами у Майамі, заявивши, що така зустріч, процитую, допомогла визначити теми для подальших перемовин із Росією. Водночас президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів, заявив, що українську делегацію у США буквально використали як ширму. Далі цитата. І це точно не чесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський. Тетяна Козирєва для Суспільне новини з Вашингтону.
2: Ростовська область у Росії зазнала атаки дронів. Про масштабну пожежу на Новошахтинському нафтоналивному терміналі у Ростові після ударів безпілотників інформує телеграм-канал «Екселеново Плюс». Місцева влада підтвердила атаку БПЛА і займання. Пошкоджено залізничний міст, будинки, є поранений. Про це повідомив у соцмережах губернатор Юрій Слюсар. За його даними, рух поїздів обидва напрямки зупинено.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, на півдні до 23. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області 14-19 градусів, у Києві 17-19. І зараз у столиці плюс 7, атмосферний тиск 747 міліметрів, відносна вологість повітря 81%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про ще один різновид російської загрози, про відеоігри. Як ця віртуальна загроза переростає у реальну загрозу. І паралельно з технічним використанням відеоігри стали інструментом когнітивної війни, трансляції політичних наративів і залучення нашої молоді, українських підлітків до виконання диверсійних завдань. Поговоримо про це із нашими гостями. Ми дуже раді вітати у нашій студії. Нашого гостя – це Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор, який написав низку публікацій про цю загрозу у вигляді відеоігр. Пане Микито, вітаємо вас у студії Українського радіо.
2: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
1: Давайте спершу поговоримо, от особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто не грає у відеоігри, але також цікаво і тим, хто грає у відеоігри, які основні жанри таких відеоігр, які саме використовує Росія у війні з нами в цьому у відеоігорному просторі.
2: Ну, якщо говорити у цілому, то насправді жанр не принципово як важливий, бо умовно наративі про російські, путіністські можна заховати навіть на рівні якоїсь мобільної гри три в ряд. Тобто це, скоріше, другорядне питання, але при цьому так, є, очевидно, більш доступні і знайомі загальному гравцю моменти, наприклад, як шутери від першого обличчя, тобто там, де розповідається про війну, і буквально...
1: Шутер – це стріляти.
2: Шутер – стріляти, так,
1: тобто, від слова стріляти. Коли гравець нібито стріляє, розстрілює...
2: Абсолютно вірно, так.
3: Тобто, фактично, це гра від першої особи.
2: Від першої особи, де людина приміряє на себе роль якогось солдата, і якщо це приміряти, наприклад, на пропаганду Росії, то це буде російський солдат бравий, який воює з країнами НАТО. І вже є такі випадки, коли це реалізовується, якщо не на офіційному рівні, то на рівні, наприклад, є модифікації, вони не офіційні, але вони можуть розповсюджуватись безплатно в інтернеті, а все, що безплатно в інтернеті, має дуже широкий вплив на людей.
3: Пане Микито, розкажіть, будь ласка, якою мірою Росія як держава залучена в підготовку таких відеоігор? Тобто, ясна річ, є компанії, які розробляють ігри, але це їхня власна приватна ініціатива, чи вони пов'язані із Росією, і Росія систематично вкладається в це?
2: Росія намагається використовувати найрізноманітніші підходи, від якихось, наприклад, локальних взаємодій з ігровими спільнотами до якраз централізованих вкладень грошей і ідей своїх пропагандистських на рівні державних установ. Наприклад, у 2023 році дуже гучною темою була гра Atomic Heart. Вона показувала світ альтернативний, в якому СРСР не розпалася. І там на рівні підтекстів йшло про домінацію якби радянської ідеології. І вона дуже якраз сильно покривалася різноманітними бізнесменами з боку «Газпрома» чи якихось пов'язаних з ВК, а ВК напряму пов'язано, очевидно, з владою РФ. Тобто там якби не віднікувалися розробники і якби вони намагалися ховатися, бо дуже часто такі компанії, вони не кажуть, що вони російські. Вони,
1: а що вони кажуть?
2: Вони кажуть, що вони кіпрські, вони кажуть, що вони американські,
3: але при цьому роблять гру, де фактично йдеться про подовжене життя СРСР?
2: Да, але ось і найгірше, але при цьому і найцікавіше, що західна аудиторія чи європейська, яка не має наших контекстів у війні з Росією і не знає, на що вони здатні, вона якраз це сприймає дуже добре, бо це вау, так стильно і класно, а під цим стильно і класно йдеться якраз про ідеологію, яка нищить цілі країни і нації.
1: І тут важливе питання. І наскільки я знаю, в Росії заборонена гра, українська гра «Сталкер». І там навіть кримінальні справи висуваються проти тих росіян, які все ж таки, попри все, намагаються в «Сталкер» грати. Що робить влада України і країн НАТО? Ну, у відповідь на такі ж самі ігри російські, нехай вони там під кіпрськими чи казахстанськими прапорами виходять на цей ринок.
2: Про країни НАТО одразу сумна відповідь, що нічого.
1: Нічого.
2: Переважно нічого, да. Частково через це намагання притриматися нейтралітету, яке вже, як ми розуміємо, всім набридло нам. А з іншого боку, бо платформи-тримачі і магазини відеоігр – це все ж приватні корпорації, наприклад, на

0: порнографію. Тобто, якщо є бажання у влади вплинути, щось заборонити, це можливо. Тут йдеться про те, що вони не хочуть втручатися в цей контент, де романтизується російська пропаганда, російська агресія.
1: Думаю, так, це якраз для них не перетинає межу, і щоб ви розуміли, наскільки ця межа дуже далека, от ти сказав про порнографічний контент, він якраз на платформі Steam розповсюджується, да, і один з найпопулярніших. Тобто, і на цьому тлі, мабуть, в них середині, що пропаганда російських наративів вже не, ну, якщо вони відкрито продають порнографічний контент, то це, мабуть, їм не здається чимось таким, на превеликий жаль.
2: Поговоримо ще якраз про російську пропаганду, яка поширюється через ігри. Так, ми згадували про стрілялки, про шутери, але загалом, якщо, наприклад, вдатися і до інших жанрів, як от, наприклад, стратегії, або, наприклад, якісь інтелектуальні, там щось потрібно розгадувати, потрапляєш в якийсь особливий світ, там ходиш, що шукаєш, то чи тут є приклади, де росіяни активно працюють?
1: Насправді, да, можемо знайти, і навіть ще більш такі, як сказати, приклади, які можуть здатися неочевидними, але насправді вони напряму пов'язані з російськими наративами. Наприклад, є дуже великий всесвіт Warhammer 40 000, називається. Він про космічні війни, фантастичні раси, така дуже сувора фантастика, брутальна, скажімо так. І одна американська компанія, Saber Interactive, яка насправді частково заснована росіянами, один, здається, з сі-левелів там росіянин, випустила по цьому всесвіту гру Warhammer Space Marine 2, називається. І на поверхні, що ми маємо? Якийсь відважний космодесантик вбиває якихось обезлічених монстрів, але всередині, і все спливало, здається, в соцмережах, при різних дослідженнях, дуже багато топ-менеджерів якраз підтримують політику Росії загарбницьку і насильницьку. І умовно, якщо пограти цю гру, не задумуючись, ти просто як відважний воїн вбиваєш якихось монстрів. Але на ділі це можна все трансформувати в якраз зручні наративи для Росії, де бравий російський солдат захищає честь якоїсь великої імперії. І для когось це може стати, якраз це виправдовує часто росіяни, що це так не буває, це все натягування. Але, як на мене, якщо ці елементи там все ж присутні і вони зчитуються, то вони мають місце бути.
2: В нашій студії журналіст, IT-редактор Микита Казимиров. Ми продовжуємо розмову про відеоігри, а також про те, як Росія використовує ці ігри в когнітивних війнах проти України задля трансляції своїх політичних упереджених наративів, своєї пропаганди, ну і в тому числі прагне і залучати молодь в Україні для різноманітних диверсій, а можливо не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. В першій частині нашої програми із Микитою Казимировим ми говорили про жанри відеоігор, про те, які саме відеоігри Росія створює, ну а зараз поговоримо про те, а наскільки вони є популярними в Україні. Пане Микито, якщо взяти про Україну, так, у нас досить популярними є відеоігри, особливо переважно серед молоді, хоча не тільки. Тож, в що грає сучасна українська молодь, в що грають українці? Чи є серед них російські або такі, що маскуються під іноземні, але насправді так само з російським корінням ігри, які можуть містити ворожі наративи?
1: Ну, переважно українці грають все ж в загальносвітові ігри, які тримаються від російських наративів осторонь. І це, відверто кажучи, навіть не пов'язано з усвідомленням цих наративів, а з банальною якістю проєктів, які вона є, бо росіяни роками відточували ці навички створення інтерактивних розваг, вони все ще не досягнули рівня Японії чи США, які є лідерами цій сфері. Але, на жаль, через це росіяни намагаються інтегрувати свої думки якраз в загальносвітові проєкти. Особливо, які популярні у молоді і у школярів.
2: А як росіянам це вдається, от загальносвітові проєкти, інкорпорувати свої думки?
1: Ну, ось, наприклад, візьмемо популярні ігри якраз у школярів. Це Майнкрафт, це Roblox. Це справа у тому, що це не зовсім ігри, які ти сів, прийшов до кінця, побачив титри і все. Це своєрідні платформи, мета-всесвіти, як був популярний термін у 23-24 роках, що кожен туди може зайти і створити якийсь власний контент, власну модельку, власний світ. І коли це ще не підлягає якійсь суворій модерації, то, очевидно, можуть зайти якісь люди, чиї розуми затуманені російською пропагандою. Вони навіть не обов'язково пов'язані

0: напряму з пропагандою Росії. Але через те, що вони вже мають коріння цих думок, вони продовжують їх розповсюджувати через якихось світи оці якраз. Наприклад, відомі ситуації, коли проводилися умовні Z-паради чи паради Побєди якраз в таких відеоіграх, бо це є можливість буквально створити це.
1: Серйозно?
0: Да, і це насправді доволі лячно і страшно, бо коли кожна людина може зайти і що завгодно зробити без нормальної модерації, це призводить до якихось зовсім катастрофічних наслідків, особливо якщо це я ще не згадую якийсь порнографічний контент, особливо у жорстких його проявах. Але спроби якось це контролювати саме на технічному рівні, вони завжди викликають обурення ігрової спільноти. Мабуть, це пов'язано з якимись психологічними, не знаю, людськими паттернами, що ніхто не любить, коли їх контролюють, але є й реальні ситуації, коли це призводило до негативних наслідків. Наприклад, візьмемо ту ж платформу відеоігрову Roblox, вони намагалися вести ідентифікацію за документами, навіть для дітей. Створилася окрема база даних, це називалось Roblox ID, і тобто, щоб не було таких ситуацій, що якихось незрозумілі люди створювали там аккаунти і розповсюджували незрозумілий контент. Але це стався витік цієї бази даних, і умовно адреси, вік дітей виявилися в руках злочинців, що теж, звісно, нічого гарного за собою не ховає.
2: Ну, і з Роблоксом цікава ситуація була в Росії. Її цю платформу ігрову заборонили в Росії. Там це викликало протести і дітей, і батьків. Ну, протести по російським міркам. Може бути таке. І от така остання інформація, що в червні 2026 року Міністерство цифрового розвитку РФ скасувало блокування, але після того, як платформа запровадила вікові категорії акаунтів для дітей і підлітків і обов'язкову верифікацію особистості. Тобто в Росії ця платформа продовжує це виконувати, цю верифікацію через ID.
0: Так, так. І, на жаль, якраз це приклад, коли різноманітні світові компанії, яким начебто російський ринок не дуже принциповий, бо в них є, наприклад, ринок Китаю і Індії, які оскільки десятків, сотні разів приносять більше грошей і гравців, вони все одно йдуть на поводу вимог російської влади.
1: Ви згадували про так звані Z-паради, які можна проводити в віртуальному просторі, а якщо в цілому взяти російсько-українську війну, чи вона якось впливає на індустрію відеоігор, чи є якісь ігри на основі цієї війни, або за мотивами цієї війни, якщо є, то які там наративи домінують?
0: Якихось прям масових, величезних світових проєктів поки про цю тему немає, хоча це, відверто кажучи, дивно, бо, наприклад, найвідоміша серія крейс-шутерів, стрілянок Call of Duty, вона свого часу якраз торкалася теми російсько-грузинської війни. Звісно, алегорично, не напряму, але це вона, зрозуміти було неважко. Тому, наче зараз в ігровій спільноті, здається, тільки питанням часу російсько-українська війна, коли буде там висвітлена. Але чомусь якраз оця американська велика компанія Activision, яка відповідає за розробку серії Call of Duty, чомусь тримається від теми цієї осторонь, і це якраз прояв цієї дивної аполітичності в питаннях російсько-української війни, яка чомусь досі домінує в Америці так точно і в Європі частково. Так, є якісь більш локальні проєкти, як ви кажете, які вже напряму базуються на російсько-українській війні. Вони, як і з боку росіян, розробляються, очевидно, з домінацією їхніх наративів і поглядів, що вони захищають свою країну від НАТО.
1: То, здається, була гра якась навіть Гостомель Heroes. Так, тобто герої Гостомеля – це російська, так?
0: Ну, вони висаджували, да, як бравий десант, бореться з солдатами НАТО. Але є, з іншого боку, і українські проєкти теж переважно. Це або шутери, або стратегії вже згадані, де ти як командир керуєш різними підрозділами і технікою. Вони якраз просувають вже українське бачення ці. Але нюанс у тому, що в Україні поки немає якраз підтримки з боку держави.
2: А в Росії якраз
0: да,
2: є,
0: як
2: так?
0: Як ви сказали, да, Міністерство цифрових
2: по 500 мільйонів рублів можуть давати на одну гру, так?
0: Да. Навіть якщо ця гра абсолютно не грабельна для звичайного гравця, але якщо там буде якась думка, яка зручна їх владі, вони це навіть думати зайвий раз не будуть і дадуть на це гроші. Оце якраз нюанс, деякі наші українські незалежні видавці-розробники зараз ведуть розмови з українською владою якраз стосовно того, щоб відеоігри давно стали інструментом м'якого впливу і якби культурного розповсюдження, щоб була, якщо точно не контроль, бо контроль якраз ми з боку Росії, наприклад, бачимо, до чого це призводить, але якесь спонсування чи хоча б діалог на цьому рівні, щоб наша українська ігрова індустрія, в якій дуже багато талантів і є і свої студії світового рівня, вона почувалася більш впевнено, особливо в поточних умовах війни, коли ігри розробляються з відключеннями, без інтернету.
2: Але от в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, з викликами, які є, що Росія фінансує своїх виробників, Україна поки що ні, як держава, скажіть ваші рекомендації для гравців і для батьків, чиї діти грають в ігри, а батьки можуть, що називається, не відстрілювати, що відбувається. На що слід звернути увагу і вчасно зупинити дитину?
0: В першу чергу, небезпека ховається у цих якраз метавсесвітах і онлайнових іграх, де є взаємодія з іншими живими людьми, де за ніком може ховатися будь-хто, хто завгодно. Якраз на нас було, здається, офіційне оголошення чи то від СБУ, чи то від Національної поліції, яке стосувалося якраз ігри кшталту Roblox, Minecraft, там, здається, було ще Dota 2, Counter-Strike. Коротше, це змагальні ігри, де різні живі гравці, не обов'язково прив'язані до регіону чи окремих серверів, можуть взаємодіяти. І якраз, мені здається, найбільша небезпека ховається у цій взаємодії, бо у тому ж Roblox є, наприклад, внутрішня система валюти і монетизації. З'являється якийсь невідомий веселий нік з яскравим там якимось образом і пропонує дитині, що я от тобі закину цю віртуальну валюту, якщо ти зробиш якісь завдання, які, очевидно, призводять до негативних наслідків для ЗСУ, чи якісь підпали, підриви, злиття інформації банально. Тому я б радив стежити якраз за онлайновими іграми. А якщо казати у цілому, це, звісно, водночас і дуже загально, і дуже важко, але дивитися на ігри трошки більше, ніж як на розвагу. Це, бо ми бачимо досі, банально, знаєте, від заміни іконки на якогось прапора все одно може формуватися якийсь, не знаю, якісь рефлекси чи паттерни розумові. Тому це що дітям, що дорослим, особливо дорослим, які ругають своїх дітей, що вони там тільки грають в ігри і нічого не роблять, навіть якщо вони безпосередньо не можуть цим зробити, хоча б донести і до себе, і до своїх дітей, що ці відеоігри можуть бути не просто розвагами, що якісь, можливо, за цим завжди ховаються великі гроші, і дуже часто ховаються великі думки, не завжди дуже добрі і позитивні. Тому сприйняти це якраз трошки, не знаю, комплексніше, масштабніше.
1: А пане Микито, а можливо поділіться вашим досвідом, коли вам вдавалося зчитати от якісь такі наративи, а можливо навіть і заднім числом, так, колись в більш юному віці ви грали, і тоді ще не усвідомлювали, а зараз, наприклад, доходить вже до розуміння, що там от був насправді захований якийсь наративчик. От поділіться на власному досвіді, коли були у вас якісь такі осяяння, прозріння, усвідомлення.
0: Не знаю, чи то якось особливості виховання, чи то Бог відвів, але я особливо російські ігри не грав. Тому, коли почав з ними зіштовхуватися, це було вже скоріше в питаннях аналітики і дослідження.
1: Тут, до речі, цікаво додати, так що наш гість, він з Донецька, так?
0: Так, да, і все одно пощастило, що не підпав під цей вплив. Тобто, коли, повертаючись вже до попереднього питання, що коли вже у дорослому віці почав з ними штовхуватися, ну, можливо, основний якраз паттерн пропаганди, і насправді це він загальносвітовий, бо росіяни знову щось поцупили і не дуже гарно адаптували. Це коли є в іграх часто якийсь бравий воїн, жанр неважливий, сеттинг, сюжети неважливі. Є якийсь головний герой, він обраний так чи інакше, не знаю, спільнотою, Богом, що завгодно. І він несе якусь свою браву ідеологію, рятує світ. Якщо говорити на банальному рівні, це просто вже давно банальний сюжет, скажімо так, бо сотні, тисячі таких що книг і фільмів є. А якщо до нашої теми звертатися, то це дуже часто може ховати, типу, а чи він такий бравий, від чого треба світ рятувати. Тобто це один з таких основних гачків, на яких підсаджують гравців, особливо які не занурюються, що саме їм хочуть сказати, бо всім подобається бути якимись унікальними героями. Але якраз це треба розуміти, що скоріше за все, особливо зараз, після 2022 року, коли відеоігри особливо набули своєї значущості у як елемент впливу і когнітивної війни, це якраз треба більше розуміти, що це може може бути не просто так.
2: Інші країни використовують комп'ютерні ігри, ну, з такою метою на поширення своєї ідеології. От про Росію ми поговорили, почасти про Україну. А, наприклад, Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки.
0: Да, навіть дуже сильно, але знову ж таки різниця в тому, що саме вони вкладають у розповсюдження своєї культури. Наприклад, є Японія, у яких дуже багато ігор про їхню історію, про їхніх видатних історичних фігур, але вони там, скоріше, більш як елемент естетики, стилю і, не знаю, історії використовуються. У США так само, хоча, якщо тільки не беремо військову тематику, в них завжди армія США переможе всіх. Хоча у більшості вони, скоріше, більше використовують елементи, якісь, типу, не знаю, дайнерів, оці класичні готелі американські. Uh-huh. Тобто, знову-таки, впізнавана стилістика.
1: Як... Одноповерхова Америка.
0: Да, якраз оці ці пригороди, лужайки, дуже все класно, але воно знову формує наратив американської мрії, яку, якби, про кожен хоче про неї мріяти. Китай ситуація вже цікавіша, бо Китай один, напевно, з перших на рівні розваг почав використовувати м'яку силу, як вплив на інші країни. І в них якраз, наприклад, на рівні цензури проявляється якась онлайнова гра, і там не можна буквально слово «Тайвань» написати, чи щось таке.
2: Чи «Тяньаньмань».
0: Да, абсолютно. І здавалося, ну не можна і не можна, гра ж не про це, але також це викреслює зі свідомості особливо підлітків, які у щось грають. А в Китаї дуже багато масових онлайн-ігор, яких акцент саме на взаємодії з іншими гравцями. І коли ти ніяк не можеш підняти цю тему, вона буквально, ну, стирається зі свідомості.
1: Це нагадує Орвела 1984, де якраз в такий спосіб впливали на мову. На сам кінець, Микито, порадьте, може, нашим слухачам, якщо нас слухає аудиторія, яка цікавиться іграми, у що грати, щоб це було і цікаво, і якісно, і корисно.
0: Ну, одна з найпопулярніших і найбезпечніших виборів зараз, який точно, знаєте, вам в мінус не піде, це «Сталкер 2». Так, він дуже популярний у рекламі, не, якби вона йому не потрібна, але все одно зайвий раз нагадати про неї не важко. А більш спорний варіант, але все одно, який я хотів би підсвітити, це виходить зараз у взимку гра теж від української студії 4A Games «Метро 2039». І дуже велика частка гравців сприймає її негативно, бо вона буде розгортатися у Москві після кінця світу.
2: Чому ж негативно?
0: Ну, бо все одно це історія про росіян, вони там будуть щось між собою взаємодіяти, і частка гравців каже, а нащо воно нам потрібно з цими росіянами. Я все ж хочу особисто від себе порадити дивитися не на цю форму, а на сутність, яка там буде, бо знаючи, як вони перероблювали гру, вони повністю її перероблювали після 22-го року, щоб адаптувати якраз під сучасні реалії. І я дуже раджу звернути на неї увагу, бо з того, що я бачу, і з того, що я знаю від розробників, вона якраз, її основна мета дуже наочно показати оцей внутрішній спотворений світогляд росіян.
1: Ну, молодці, та це означає, що розробники дійсно тримають руку на пульсі суспільно-політичних змін, ну і, відповідно, переробили ідеологічно цю гру. Що ж, Микито,
0: дякуємо за
1: цікаву розмову, так і за те, що от нас, наших слухачів, трішечки напучували про те, як не потрапляти в пастки російської пропаганди, ну і навпаки, що потрібно на що звернути увагу, у що грати. Микита Казимиров, журналіст, IT-редактор, друзі, був з нами на зв'язку. Ми говорили якраз про відеоігри, про те, як Росія їх використовує у когнітивній війні проти України. Це справді такий важливий, Наталя на початку казала, як ігровий шар чи пласт, от я скажу, ігровий домен.
2: Домен
1: російсько-української війни.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожних валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
4: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу від бою тривоги.
3: Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
6: Історії бійців, які захищають Україну.
7: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. За роки повномасштабної війни випускник правничого факультету Чернівецького університету, харизматичний юнак Станіслав Сливка із мобілізованого лейтенанта виріс мужнім воїном, вмілим, мудрим офіцером. Наразі майор із позивним «Закон», кавалер ордена «За мужність», начальник штабу, заступник командира самохідного арт-дивізіону 3-ї залізної танкової бригади зі своїми хлопцями-гармашами затято виборюють перемогу для України, для своїх родин. А Станіслав насамперед для маленького однорічного синочка.
8: Гарно відпочивати це влучити в ціль.
7: Як, наприклад, на сьогодні? Багато влучили?
8: десяток снарядів потрапило по противнику. Ми тільки можемо спостерігати з камери ДПЛА по втратах противника. Це вже потім довідомимо після дорозки. Ми намагаємося якнайкраще відпрацювати.
9: Треба сказати, що квіти гвоздичні ваші дуже красиві в небі, які ви посилаєте окупантам. Люблять вони ваші квіти?
8: Звісно.
9: Чому виражається їхня любов?
8: Їх любов, напевно, відображається у їхній відповіді по нас.
9: Ну, все-таки ви стараєтеся їх якось упередити?
8: Так, звісно, стараємося, але бувають інколи і погані моменти. Частково там може бути машина пошкоджена, але не більше. Без втрат серед особового складу. Це саме основне.
9: Перехвати ж якісь ви маєте? Як ви влучили?
8: Особисто ми такі перехвати не маємо. Це більше піхотні підрозділи мають такі можливості. Але інколи нам їх скидають через месенджери, то ми бачимо, що там двоє 300, один 200, потрібна евакуація. Це само своєю радою.
9: У них істерика. Від ваших квітів.
8: Наших букетів.
9: Від ваших букетів. Як прийшли взагалі на війну?
8: Я служив у нашій 3-й танковій ще до війни. Потрапив до нашої бригади у жовтні 20-го року. Я закінчив цивільний навчальний заклад, і при цьому закладі ще була військова кафедра. Чернівецький національний університет імені Юрія Петковича, юридичний факультет. Одразу на фронт не потрапив, я одразу ж після закінчення навчання, саме тоді був розвал ковіду, і можливості працювати по моїй спеціальності не було, бо так як всі вакансії були закриті, на роботу людей не приймали. Просто, щоб вдома не сидіти, а тим більше військомат мені ще перед тим дав повістку для проходження медогляду, тому вже з 1 липня я вже був на курсах перепідготовки. Пройшов курси і потім через рекомендаційний лист потрапив у 3-ю танкову бригаду.
9: Поталанило, що в 3-ю танкову зараз відчуваєте?
8: Тому й потрапив на посаду командира батареї артилерійського дивізіону. Я закінчував військову кафедру саме по такій спеціальності. Відповідно, і проходив курси по такій спеціальності, і відповідно потрапив на таку ж посаду.
9: Теж на гвоздиках чи на самоходках?
8: На гвоздиках. На військовій кафедрі в нас тільки були причіпна артилерія – це детрит, потім вже на курсах перепідготовки ми проходили абсолютно все озброєння. А вже у бригаді потрапив на посаду командира батареї саме 2С1 гвоздики.
9: Ця ваша самоходка – реліквія вітчизняного виробництва.
8: В принципі, так можна сказати, у нас зараз на даний момент машини не нові, вони більше 80-х років, але є і одна найстарша – це 71-го року. Вона також працює і, до речі, це одна із машин, яка ні разу ще не була на ремонті.
9: Мабуть, гарно обслуговують хлопці.
8: Практично все своїми силами.
9: До 22-го року не довелося так багато стріляти. Сьогодні артилерія – це справді боги війни.
8: До 22-го року наша бригада не брала участі у бойових діях. Тільки були відрядження по 10 місяців у зони ведення бойових дій. Це на схід, а також на південь до Криму. І одне із таких відряджень, одразу коли я потрапив у бригаду, це в жовтні місяці я побув. І з 1 листопада я поїхав на 10 місяців у відрядження на південь. Там не було бойової роботи, тільки навчання і охорона державного кордону.
9: Тобто бойові дії і бойовий гарт уже у вас почався з лютого 22-го року.
8: Я, скажімо так, один із перших у бригаді дізнався про початок війни. Я саме тоді був на чергуванні, помічником чергового, і саме тоді позвонив телефон, по якому було оголошено про війну. Це було 24 лютого, десь приблизно 4-5 години. Був уже у бригаді, вона знаходилася у пункті постійної дислокації. Ми отримали вказівку про збір складу, протягом буквально там пару тижнів було до укомплектування бригади до повного складу, до розширеного складу, щоб бригада могла вийти на зустріч противнику. Особисто я виїхав у зону ведення бойових дій. Перший бій був вже у кінці березня. Це була Харківська область, населені пункти Вірнопілля, Лигівка.
9: То так бригада і стоїть в Харківській області з 22-го року?
8: Так, протягом всього часу ми тут на цьому рубежі.
9: І яке то було перше бойове хрещення, Станіславе?
8: Я тоді виїхав у складі своєї батареї, 4 гармати виїхали. Ну, у мене таке взагалі вперше був страх зробити щось не так, підвести особовий склад. Ми виїхали, 2 дні чекали вказівок, і потім на 3-й день почалося бойова робота і бойове хрещення стрільбою, і потім ще у кінці дня по нас противник також дав відповідь, ми потрапили під обстріл. Буквально переїхали в інший район для продовження ведення стрільби, і нас швидше всього перерахували через ворожі БПЛА. Але, слава Богу, всі живі, здорові, машини цілі були. Люди були перелякані, бо у батьох було вперше. Більшість із тоді мого свого складу участі у бойових діях не мали. Всі були мобілізовані, і навіть вони не перебували в зоні АТО. На той час були всі добровольці. навіть.
9: Як ви з тим страхом справилися?
8: Аналізую свої вчинки, маючи зараз певний досвід, і я знаю, що можна було зробити трошки по-іншому, але на той час я з цим впорався. Якщо техніка і особовий склад, в першу чергу особовий склад і озброєння не отримали жодних пошкоджень, я думаю, що я з цим завданням впорався.
9: Лейтенантом був тоді?
8: Так, на той момент був лейтенантом.
9: Кажеш, впорався. Тобто, що робив тоді? Що вимагав від себе?
8: 4 гармати тоді в мене було, і людей було біля 3000. Я зміг одразу дати вказівку двом гарматам, щоб вони здійснили переміщення у безпечне місце, то одразу ж 2 гармати з екіпажами змогли виїхати. А 2 гармати ми вже потім поночі забрали з місця стояння, вже коли все протихло. Тоді у нас не було такої обізнаності, де прибуває противник. І ходили вночі без тепловізійних приладів, без нічого. І на кожний шорох озиралися, бо думали, що там може бути противник. Але разом із особовим складом ми могли здійснити переміщення техніки, тому все в порядку.
9: А як проявили себе хлопці-добровольці в першому бою?
8: Я ними задоволений був. Деякі вже звільнилися, деякі перевелися, але основна маса – самі.
9: Ті всі злагоджені бойові дії залежали від кого? Ну, величезна машина, в принципі, Воздика, це самохідна установка.
8: Калібр 122 міліметри. Напевно, нам ще повезло в тому, що противник думав, що це міномети працюють. У міномета калібра 120 міліметрів. І ми працювали тоді, як і завжди, із закритих вогневих позицій, і противник не подумав, що це може бути Воздика. Тому прицільно не бив, а бив по квадратах, і до нас ці снаряди не долітали.
9: А якби знав, що це Гвоздика, було б важко. Більше б полювали за вами.
8: Я думаю, так. Гвоздика – це самохідна гармата, яка зможе у будь-який момент здійснити переміщення. Вона маневрна, швидка, швидкострільна. Міномет, він працює тільки з одного місця, і його переміщення є досить громіздким процесом. Адже потрібно взяти міномет і його перенести. А самохідна гармата сіли і поїхали. В першу чергу, це маневрені гармати.
9: Хто тоді відзначився з хлопців?
8: В першу чергу, це механіки водії і командири гармат. Влучність стрільби – це все залежить від злагодження екіпажу і їх роботи.
9: Можна сказати, що перший бій був на відмінно. І вас цих уже боїв, ой-ой-ой,
8: так,
9: за
8: так.
9: Ці роки війни. Найбільше де довелося попрацювати?
8: Під Барвінковим. Це було у 22-му році. Під Барвінковим тоді було найважче. У нас тоді було доволі багато роботи. Ми за один день могли вистрілити біля 400 снарядів. Досить багато. Був наступ противника за допомогою танків та бойових машин. І ми послали на подавлення противника. Навіть якщо ми не влучили б в ціль, але там десь рядом би впало, все одно це йде вплив на військовослужбовців. Так само у них страх, боязнь, і це все нам грало на руку. Ми взагалі працюємо як контрбатарейна гармата. Тобто, коли по нашій піхоті працює артилерія, БПЛА їх виявляє, і потім ми наносимо ворожі арті ураження. Так вийшло з нами, що ми працювали по піхоті противника, нас виявила ворожа гармата, почала працювати по нас, і взагалі інша гармата, яка би перебувала на бойовому червоні в даний момент, мала би дати 1-2 снаряди на заборону дії противника. Так, щоб гармата ворожа перестала працювати.
9: Прикрити вас?
8: Ми зробили переміщення, і одна ж та гармата, яка була під обстрілом, зробила переміщення і вдарила по противнику. Потім було видно з камери БПЛА, що снаряд прилетів, мабуть, 20 метрів від ворожої гармати. Буквально з першого пострілу вона перестала працювати і протихла. Це вже було на Дворичанському напрямку.
9: А хто тоді посилав ці снаряди?
8: Один із моїх екіпажів. Я ними пишаюся, адже у такий складний час вони змогли згуртуватися і дати відсіч противнику. Основна була проблема – це їх згуртувати в один колектив. У всіх є твої бачення, свої думки. Завдання командира – це їх з'єднати в одне. Наймолодшому було на той час 20 років, найстаршому було 50.
9: Всі добровольці.
8: Молодші не могли працювати із людьми старшого віку, то потрібно було їх розділити. Люди старшого віку разом були, а хлопці більш молодшого віку в іншому екіпажі. На нашому рахунку знищені танки, також бойові машини піхоти, укриття противника, міномети, пошкоджені гармати, самохідні установки. Ми тут робимо свою роботу і зобов'язані її робити на 100%. На рахунку кожного екіпажу є певні досягнення. Знищений міномет, укриття особового складу, де було потім по даних розвідки пісті противника. Напевно, один із найдосвідченіших командирів, бо він пройшов АТО, Олексій. Він уміло розправлявся з своїми обов'язками, навіть правильно робити, бо в АТО він також воював на такому самозброєнні. Маючи певний досвід, наказував і механіку водію, і навіднику, і заражаючому детально і відповідально ставиться до своїх обов'язків. саме у середині громади. Тобто кожний снаряд у нього був підписаний або послання, або у лапках вітання окупантам.
9: Кожний снаряд підписаний?
8: За Київ, за Харків, за Херсон. Або якщо там були, на жаль, загиблі, то за тих хлопців, які загинули під час ведення бойових дій.
9: Олексій звільнився за віком уже, так?
8: Він звільнився по стану здоров'я.
9: Але традиції залишилися?
8: Такі традиції, вони завжди є актуальними, адже це один із способів передати привіт противнику і заграти якось наших хлопців.
9: Багато нагороджених хлопців.
8: Стараємось вибивати нагороди для нашого складу. Ми зобов'язані заохочувати. Нагороди – це один із таких способів. У нас особовий склад нагороджений медалями за мужність третього ступеня. Інші – відомчі державні нагороди. Для них це стимул. Вони бачать, що ми їх цінуємо і поважаємо їх тут.
9: У вас бої постійно затихають на Харківщині. Роботи багато.
8: Ми завжди на бойовому чергуванні у готовності дати відсіч противнику у будь-який момент, вночі, в день, байдуже. Хлопці завжди готові, правда, багато втомлюються, але ми знаємо, що хлопці ті, які знаходяться на передньому краї, вони втомлюються ще більше. І від нас залежить їхня доля. Тому не маємо ми права собі дати якусь замінку, розслабитися. Тобто завжди у повній бойовій готовності.
9: Доля піхоти залежить від вас. Так. Знають артилеристи про це?
8: Так, звісно. Уже під час харківського наступу ми теж брали в ньому участь. І я також, і мої екіпажі. Під час цього наступу один із екіпажів знищив укриття противника, де було доволі багато свого складу, також знищив одну одиницю БМП, здійснював прикриття дій наших дружніх підрозділів. Екіпаж позивний день. Ми працювали по ворожому танку. ППЛА йшов на заміну акумулятора, дали ще один постріл, але вже без самого відео. І потім, коли вже коптер після заміни акумулятора полетів подивитися на танк, а вже танк був підірваний. Тобто було пряме влучання у самий танк. На жаль, і салют ми на відео не побачили.
9: Але знаєте, хто це тоді вправно навідником був?
8: Познайсятий. Він один із кращих навідників зараз у тій батареї. Тихий, спокійний, але роботи ставиться дуже відповідально. У нього все під рукою і все на своїх місцях.
9: У вас, мабуть, і дуже вправні водії. Теж дуже залежить від того, чи вчасно виїхав.
8: Так, навіть в першу чергу це механіки. Адже водій, він вже у другу чергу. Тому що механік має знати бойову машину. Важкий момент, він має знати, як зробити так, щоб вона змогла поїхати. Відремонтувати її, а потім вже у наступну чергу він водій.
9: Він механік, водій особі.
8: Так, тому що на самохідній гарматі і я можу поїхати, але я не механік.
9: Були такі моменти, що залежало дуже від механіка десь секунди.
8: Звісно, а це під час ворожих обстрілів уся відповідальність потім лягає на механіка водія, адже він повинен вивезти екіпаж і бойову машину з-під обстрілу. Було таких випадків і не один, і не два. Їх досить багато, бо практично після кожної нашої роботи нам приділяє відповідь від противника. І якщо ми маємо можливість укритися у бліндажі чи у кріді, ми це робимо. Якщо ні, то нам приходиться робити приміщення на іншу підготовлену вогневу позицію. Завданням механіка водія вчасно відреагувати на ту обстановку, яка складається у тій чи іншій ситуації, і слухати вказівки командира гармати. Механік водій Віталій на псевдомеханік, якби не було б банально. Під час чергової цілі вони з екіпажем відпрацювали біля 5 чи 7 снарядів, я вже не пам'ятаю точно. Буквально через пару хвилин приділяє відповідь від противника. Перший снаряд там падає метрів 200 від позиції, потім ближче. Командир гармати після моєї вказівки про здійснення приміщення, він надає вказівку механіку, він у тому проміжку, коли немає обстрілу, він заводить машину і не маскуючись, бо зазвичай ми там попід посадкою, щоб менше було видно з коптера, вже прямо через все поле, навпростець, через посадки, кидаючи дерева, проламуючи собі прохід крізь неширокі посадки, він виводить машину з-під обстрілу. Потім вже після того, як перемістилися в більш безпечне місце, провели огляд машини, то виявилося, що на машині там просто є пробоїни наскрізні, без серйозних ушкоджень самої машини.
9: Це дійсно вправність і витримка, і героїзм. Для успішної роботи має бути в чомусь перевага над руснею.
8: Самохідній громаді. Тобто ми можемо в будь-який момент виїхати з позиції і переміститися на іншу позицію. той час, як, припустимо, причіпна артилерія, вона цього не може зробити. Ми стараємося працювати чітко, використовувати якомога меншу кількість снарядів для того, щоб поразити ціль. Стратегія у противника – це накривати квадратами. Тобто, не маючи точного місця знаходження наших підрозділів, вони стараються квадратами накривати якомога більшою кількістю снарядів і таким чином намагаються якось нас
9: фімати.
8: Але в них це погано виходить. Коли ми бачимо, що це навіть звук від прильотів снарядів, тобто ми ж можемо на самі звук визначити, чи це снаряди великого калібру, чи це може бути мінометний обстріл. І саме від відстані прильотів до самої машини ми вже можемо визначити, чи це може бути небезпечно, чи вони прочистують посадку перед нами, чи вже пробують вразити саме нашу посадку.
9: Це особливо важливо при контрбатарейній боротьбі.
8: Звісно.
9: А от за ці роки війни для вас що стало найзнаковіше? Ви виросли у зрілого, майстерного, не дивлячись на свій юний вік, 27 років, майор, начальник штабу дивізіону. На моє розуміння, начальник штабу – це завжди мізки підрозділу.
8: В деякій мірі такі. Як такого окремого моменту важко визначити, адже всі прийняті рішення мною, я думаю, що вони були прийняті правильно і допомогли не втратити особовий склад і техніку. Найважчим було це на початку самої війни під Парінковим. Тоді ж не було прям такого серйозного бойового досвіду, і тоді було найважче. Навчаючись на власних помилках, потім вже якось аналізуючи ту чи іншу ситуацію, вже потім і виправляє ситуацію. Це саме і допомогло у майбутньому, у подальшому ці помилки не здійснювати. Під час харківського наступу, вже тоді маючи певний бойовий досвід, якраз це і змогли вчасно реагувати на цілі і вчасно здійснювати вогневий вплив на противника.
9: Дивізіон став справді бойовою одиницею великою, єдиною.
8: Звісно, бо до початку повномасштабного вторгнення дивізіон був кадровий, і всього-навсього 11 чоловік було, а зараз вже, скажімо так, виріс у справжній бойовий підрозділ.
9: От що б ви сказали українцям? Ви весь час говорили, що ви пишаєтеся своїм дивізіоном, своїми артилеристами. І хочеться, щоб дійсно пишалася Україна нашими хлопцями, артилеристами, зокрема.
8: Я б сказав, що обов'язок кожного громадянина України захищати свою державу. Не розумію тих, хто не бажає служити. В принципі, я такого і можу зрозуміти, але це є обов'язок кожного допомогти нашій державі вистояти у цей непростий час. Я тут до останнього. По-іншому не може бути.
9: А ваша найбільша мрія?
8: Повернутися до своєї сім'ї з перемогою.
9: Хто чекає вдома?
8: Дружина і син. Незабаром має бути один рік.
9: Хай мрії збиваються, вернутися додому з перемогою. Із кавалером ордена «За мужність» майором Станіславом Сливкою ми говорили про відважних артилеристів 3-ї залізної танкової. Слава Україні!
8: Героям слава!
6: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Мамо, стільки зірочок,
12: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Соціальна реклама.
14: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
3: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
14: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
3: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все. Знати більше з українським радіо.
15: Шахраї вигадали новий спосіб викрадення криптовалюти – фішинг-підтвердження. Якщо традиційний фішинг передбачає викрадення криптовалюти обманним шляхом через фальшиву інвестиційну пропозицію або видавання себе за іншу особу, то фішинг-підтвердження вважається витонченішим методом обману. Зловмисник хитрістю змушує жертву підтвердити фіктивну блокчейн-транзакцію, яка відкриває доступ до гаманця жертви, щоб викрасти активи. У таких випадках потерпілі часто потрапляють на фішингові вебсайти, що імітують реальні криптовалютні сервіси. Йдеться про 350 мільйонів доларів, які були викрадені шляхом саме такого виду фішингу. Типова схема, яка містить усього кілька кроків. Перший – криптоадреса жертви підписує транзакції, дозволяючи іншій адресі витрачати свої кошти. Другий крок – виконується транзакція із переказу коштів на нову адресу призначення. Важливо те, що саме децентралізовані застосунки з інтеграцією смарт-контрактів – найпривабливіше середовище для зловмисників цього напрямку. Усе через їхню внутрішньо-ланцюгову структуру. Переважна більшість децентралізованих застосунків вимагає від користувачів підтвердження транзакції, що надає смарт-контракту застосунку дозвіл на переміщення коштів за адресою користувача. Такі схвалення зазвичай безпечні, оскільки структура смарт-контрактів потребує прямого підтвердження із боку користувача. Ба більше, самі користувацькі адреси і є ініціаторами транзакцій. Проте шахраї можуть скористатися тим, що користувачі криптовалют просто звикли підписувати транзакції, не замислюючись про можливий ризик. Хитрість полягає у наданих дозволах і сумнівній надійності іншої сторони. Пік випадків такого фішингу припадав на травень 2022 року. Жертви втратили понад 500 мільйонів доларів у криптовалютному еквіваленті. У 2023-му цей показник знизився майже на 150 мільйонів доларів. Основне правило захисту від шахрайства підтвердження – це вибір біржі з високим рівнем безпеки та належним дотриманням вимог протидії відмиванню коштів. Адже вони активніше відстежують підозрілу активність. Проте запобіжні заходи так само залишаються важливими. Уважне пильнування за індустрією та контроль за своїми транзакціями.
3: Українське радіо.
16: Восьма година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Моє шанування перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Софія Баннова. Про головне коротко. У Запоріжжі зросла кількість загиблих і постраждалих унаслідок ранкової атаки росіян. У Конгресі США різко розкритикувало президента Трампа після його домовленості з Путіним про постачання дизельного палива. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській областях, в окремих районах, також на Дніпропетровщині, Донеччині і Запоріжжі. Це вже червоний рівень тривоги. Будьте уважні. Серія вибухів пролунала вранці в Івано-Франківську, повідомляють кореспонденти Суспільного. Про можливі наслідки, деталі повідомимо згодом. У Запоріжжі через ранковий російський авіаудар наразі відомо про 4 загиблих, і серед них дитина. Також стало відомо про 11 поранених. Про це написав у своєму телеграм-каналі співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Він написав, що ворог завдав керованими авіабомбами по обласному центру близько 5 години ранку. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє мають легкі поранення і ще семеро у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, 23 багатоповерхівки і 3 приватні будинки в двох районах Запоріжжя. На місцях ударів триває пошуково-рятувальна операція. І нагадаю, вчора на світанку росіяни також атакували Запоріжжя, здійснили напад керованими авіабомбами, загинув чоловік і вже наразі відомо про 19 постраждалих. Частково була зруйнована багатоповерхівка та ще 20 будинків пошкоджено. Київ вважає нечесною домовленість Вашингтона з Москвою, яка дозволяє Росії експортувати дизель. Рішення ухвалили саме тоді, коли українська делегація веде переговори з американцями у Флориді. Про це сказав президент Володимир Зеленський журналістам.
16: І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно.
17: Про домовленість стало відомо напередодні ввечері. Президент США Дональд Трамп домовився під час телефонної розмови з очільником Кремля Путіним про постачання пального РФ на американський та світовий ринки. За його словами, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, після цього ще 1,5 мільйона тонн. Це, за словами очільника Білого Дому, має знизити ціни на дизель не лише у США, а й у світі. У коментарі журналістам він аргументував свою позицію так.
18: Нафтова угода з Росією – це дуже важлива угода. Йдеться про величезні обсяги нафти, які надходитимуть до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. Величезні обсяги нафти надходитимуть до нашої країни. І це дизель, а отже те, що ми хочемо.
17: У Конгресі США різко розкритикували президента Дональда Трампа після його домовленості з Путіним про постачання дизельного палива. Про це повідомляє політика. Як зазначає видання, несподіване рішення стало черговим кроком адміністрації Трампа у спробі стримати рекордне зростання цін на дизельне пальне. На ситуацію впливають війна проти Ірану, що триває, та українські удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас демократи в Конгресі вважають, що цей крок може свідчити про послаблення підтримки України з боку Трампа в її протистоянні російському вторгненню. Конгресмен Дон Байер назвав рішення, оголошене у п'ятницю, обурливим. Він наголосив, що Трампу не можна довіряти ані трохи, коли йдеться про Росію. За даними політико, протягом останніх місяців Росія скоротила експорт дизельного пального на тлі активізації українських атак на її нафтопереробні підприємства. Це, зокрема, сприяло виникненню глобального дефіциту дизеля. Водночас залишається незрозумілим, як Москва зможе забезпечити обсяги постачання, про які заявив Трамп, зважаючи на те, що значна частина російських нафтопереробних заводів не працює. Експерти енергогалузі також поставили під сумнів здатність цієї домовленості помітно вплинути на вартість дизельного пального, йдеться в публікації. Сьогодні в низці регіонів будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. В Укренерго пояснюють, що обмеження запроваджують через наслідки російських комбінованих обстрілів енергооб'єктів. Передача електроенергії між регіонами значно ускладнена через російські атаки на енергообладнання та високовольтні мережі. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання енергетичного штабу. За словами Шмигаля, електроенергія є, але передати її технічно неможливо. Він дав доручення проаналізувати наявні запаси резервного обладнання та визначити додаткові потреби енергокомпаній. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа.
3: Погода.
17: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів на півдні до 23. На Київщині вдень без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 14-19, у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці плюс 7, вологість 81%.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В студії Українського радіо працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І поговоримо сьогодні про головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, а також про його план війни. Вже майже 3 місяці він на чолі Збройних сил України, тож це, напевно, є привід для того, щоб побіжно або заглибленням подивитися на перші результати, ну і в тому числі на ті реорганізації, до яких вдався головнокомандувач Збройних сил України після того, як прийшов на посаду. Ну і також зараз обговорюється його план війни, він, зокрема, розглядається в Раді національної безпеки та оборони, тож ми про все це поговоримо із військовим оглядачем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, доброго здоров'я.
1: Отже, ми знаємо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, на відміну від Олександра Сирського, відмовився від мікроменеджменту, натомість обрав децентралізацію управління. В чому це проявляється?
2: Дивіться, я би не говорив так, що відмовився, правильно. Річ в тому, що кожен період війни несе свої вимоги, і кожен період війни диктує свої правила оборони і ведення війни, і захисту, і включення або зміни нових тактик і стратегій. І відповідно до тих викликів, власне, і формується програма діяльності кожного головнокомандувача. Це нормальний процес. Для того, щоб більш була зрозуміла картина, скажімо, станом 26-го року Міністерство оборони сертифікувало і дозволило включити в озброєння, наприклад, 1800 різних найменувань озброєнь. Розуміємо, що це не тільки там класичні ракети і дрони, це і інша техніка обладнання. Поява будь-якої техніки або будь-якої номенклатури озброєння завжди передбачає її інтеграцію у всі структури Збройних сил оборони. Це означає, що обов'язково потрібно прописувати тактики, стратегії і міняти підхід до ведення бою з урахуванням появи нового озброєння, обладнання. Також ми не забуваємо, що Збройні сили пройшли реорганізацію. І, по суті, ми можемо зараз говорити, що вже корпусна система як така працює у нас, так? І от, власне, відповідно до нових реалій, скажімо так, і до нових умов війни, тим паче ми зараз наносимо дуже серйозні удари по території Росії, власне, і передбачають такі прописування стратегії. Коли навіть Драпатий прийшов і на командувача сухопутних військ, свій час він теж пропонував відносно своєї посади і відносно своїх посадових обов'язків програми, і тепер. І тому я би дуже не хотів протиставляти головнокомандувачів у різні періоди їхніх, скажімо, перебувань на посадах, тому що кожен з них був ефективним. І Залужний, і Сирський, і Драпатий, кожен свій період. І кожен свій період воював з Росією, і по суті ми маємо ту ситуацію, що ворог, який планував за 3 дні, уже 5-й рік воює з нами, і не просто воює, а плачеться, що у них там все не так однозначно на Росії, так? І шукають себе винуватих безперервно. І 1,5 мільйона російських знищених чи виведених з ладу російських солдатів не відбулось в один день, а відбулося протягом 5 років. Тому тут дуже важливо говорити. Так, дійсно, Драпатий, прийшовши на посаду, і відповідно до своїх посадових обов'язків, відповідно до тих вимог війни, подує свою програму. І це правильно, і це так має бути. Стратегічний план війни, оскільки він має пояснити і, скажімо, і Верховному головнокомандувачу, і ставці головнокомандувача, і в кінці кінців навіть Міністерство оборони, що йому буде потрібно, що ми будемо робити, які будуть відбуватися потреби для армії, які будуть стратегії, де ми будемо знаходитись, які ми будемо проводити стратегічного рівня операції, чи що, наприклад, нового з'явилося у плані, наприклад, управління військами, та ж сама цифровізація, наприклад, так? Воно теж буде змінювати підхід. В кінці кінців це і вимагатиме, і передбачатиме зміну навіть навчальних програм у вищих навчальних військових закладах. Це обов'язково впливатиме на саме навчання і підготовку фахівців, спеціалістів, бійців. Тому це великий процес. Свідчення такого стратегічного плану дій свідчить дійсно про те, що він розуміє, куди він прийшов і з які завдання перед ним стояти. І от усю цю потребу для того, щоб проводити надалі ефективну оборону, а також ми знаємо, що скажімо, Україна зараз, навіть Україна проводить ряд наступ.

0: вся його, весь його стратегічний план війни, який він прописує, його стратегія, вона теж даватиме результат відповідно до того формату і до тих викликів, які є зараз.
1: Ну, і, знаєте, тут ще одна є, ну, скажімо так, особливість, про яку хочеться говорити, от в зв'язку із тим, що ми сьогодні говоримо про 3 місяці перебування Драпатого на посаді, це, знаєте, проситься порівняння із його російським візаві Герасимовим. Я подивилася, скільки років Герасимову, 71 рік, і скільки років Драпатому, 43 роки. Ну, і так само його віку, віку Драпатого, Патого і інші генерали, які тепер очолюють угрупування військ і, ну, очолюють нові ці структури, які утворилися вже за часів керівництва Драпатого. Що ви тут можете сказати, як це впливає, напевно, на те, як ведуть ці генерали, ну, очевидно, молодшого вдвічі покоління, війну свою порівняно з Герасимовим? Герасимов міг бути цілком батьком Драпатого і всіх інших генералів. По віку, я маю на увазі.
0: Боже, що ви?
1: Ні, я кажу по віку, так? Тобто це покоління батьків і відповідно, ну, 71 рік проти 43 років. Які тут плюси і мінуси в цій ситуації для нас?
0: Тут варто розрізняти. У нас іде, ми демократична країна, у нас постійно відбувається зміна кадрів в хорошому розумінні слова. Та хай би там, як би там у нас критики не звучали, але у нас постійно відбувається зміна кадрів, ротація, кожен десь викладається, наскільки він може, комусь щось вдається, не вдається, і рухаємося всі далі. В Росії немає такого поняття, як посада там фахівців, чи відповідно до його досвіду чи дійсно якихось унікальних напрацювань отримує чи генерал, чи політик посаду. Там дотепер працює великий кооператив «Озеро». Думаю, розумієте всі, що про що йде мова. Так? Коли там ще починалося з перших часів, коли там Путін був ще просто полковником КГБ, де там формувалася своя група. От і вона рухається, так би мовити, крізь весь оцей туман встановлення путінської диктатури в Росії. Тобто там близьке оточення, яке не має значення, як воно ефективно чи неефективно. Той самий Шойгу свій час, він настільки був військовим генералом, як я директором балетного театру. Але тим не менш, він прийшов з ДСНС. Взагалі він не був як військовий такий. Але він тримався до останнього, і знаємо, що навіть попри все, що посадили, все його оточення, він все одно залишається. Та сама історія з Герасимовим. Герасимова вони ще тримають тому, що він там, не знаю, наскільки вже всерйоз можна зараз говорити, прописував, чому я зараз поясню, чому всерйоз відноситись, прописував, кажуть, оцю, він є основоположником цієї доктрини гібридної війни. І його перебування на посаді дотепер свідчить, чи якби гарантує, чи забезпечує, вірніше, гарантію підтвердження того, що, мовляв, гібридна війна – це зараз найвища вершина ефективності ведення війни проти противника. Ну, в даному випадку проти нас чи проти Європи. І змістити Герасимова зараз навіть за абсолютно на якісь такі крінжові, найлютіші помилки – це означає визнати саму війну, саму агресію Росії проти України неправильною і неефективною. Тобто, розумієте, в них там вся агресія Росії.
2: Пане Іване, але якщо ми все-таки повернемося на наші українські терени і поговоримо, можливо, про доктрину Драпатого, так? Тому що от днями головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив своє бачення, свій план війни, комплексний стратегічний документ, який розроблений його командою. Його зараз вивчають і розглядають в Раді національної безпеки та оборони України, куди, ясна річ, план був поданий. І ще раніше, що вже сьогодні можна говорити про доктрину чи про підхід до війни, про план війни Драпатого? Чим, можливо, він відрізняється від бачення, наприклад, яке в першій половині року ми обговорювали, йшлося про бачення Федорова. Ну, Федоров, ясна річ, не був головнокомандувачем, так, він був міністром оборони, але він теж ніби презентував свій план війни. Що про Драпатого можна сказати?
0: Знаєте, я вам скажу не своїми словами, а українського класика Квітки Основ'яненко.

0: дуже люблю опиратися на цю фразу з його повісті «Солдатський портрет». Там була така дуже гарна фраза, що «Швець знає шевство, а в ткацтво не пхайся». Ну, тут та сама історія приблизно. Тобто план ведення війни пропонують ті, хто ведуть цю війну. А ті, хто забезпечують, вони її забезпечують відповідно до потреб війни. Це різні речі. Тому, якщо ми говоримо зараз про стратегію плану ведення війни, ну, що мені таке перше, що може спадати на думку? Ну, наприклад, те, що зараз створені угрупування центри і Азов, бо, відповідно, знову ж до тої військової операції, яку ми проводимо, так, на Донеччині, тобто я маю на увазі Лиманський напрямок і Покровський, тут та ж сама вимоги, які зараз драпати стали, це посилення використання оцієї системи ситуаційної обізнаності Дельта. Між іншим, і навіть делегати військового комітету НАТО, які приїжджали саме, вони ознайомлювалися з цією Дельтою, як вона працює. Тобто це, по суті, об'єктивний контроль фронту мається на увазі, що найвища і найнижча, ну, відповідно, ланка, яка має різні ступені до армії, до цієї системи, вони бачать лінію фронту нон-стоп, тобто в режимі реальності. І це дає можливість приймати просто надзвичайно швидко рішення.
1: Та ще й інформацію тепер обробляють модулі із штучним інтелектом у цій Дельті. Ну, і це теж недавня така новина про це. Ми чули це від Ярослава Гончара.
0: Зміни до навчальних програм, що я дуже вважаю важливим, саме це теж його питання, що внесення змін до навчальних програм у вищих військових навчальних закладах. Щоб освіта в закладах відповідала реаліям і навіть тим посадам, які є в армії зараз. Тобто це, ну, саме стратегічне планування, це теж певний підхід. Так що, ну, ми бачимо реорганізація кадрова. Політика в нього є, ну, це теж нормально. Кожен, хто приходить на посаду, він намагається розставляти тих людей, хто буде
2: пане Іване, також є і зміни в угрупованнях військ, так? Тобто було фактично скасоване угруповання військ «Схід», а також угруповання військ «Курськ» приєднане до угруповання військ «Північ». І зараз на фронті, відповідно, діють 6 угруповань військ. Це «Північ», «Південь», «Захід», угруповання об'єднаних сил і так само згадано дані вами угруповані військ «Центр» під командуванням Андрія Білецького та «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка. От якщо казати про цю реорганізацію, структури угруповань військ, то на які завдання це спрямовано?
0: Ну, це перш за все від стримування противника до переходу в контрнаступ. Я думаю, контрнаступальні дії, які ми вже спостерігаємо. Важливим треба розуміти, що перед командуванням, скажімо, Збройних сил 24-го року до початку 26-го року це стояло питання стримати оцей тотальний наступ ворога, який був запланований росіянами, коли вони пробували атакувати по всій лінії фронту, коли ми знаємо, що була надзвичайно величезна, просто рекордні цифри по переліку, по обліку чи підрахунку, скажімо, ворожих атак. Та, там були по 2-3 сотні, до 3 сотень атак виходило на день. До того, щоб стримати противника, утримати лінію фронту, зупинити просування і перехопити ініціативу. Тому ми будемо говорити, напевно, що зараз базово стоїть на лінії фронту, це перехопити ініціативу. Це той факт, який я не своїми словами кажу, я ніколи не соромлюся хороші речі визнавати, що це сказала інша людина. Один з військових експертів сказав, що фронт завібрував не на користь Росії. Я думаю, що це найкраща оцінка зараз лінії фронту і те, що відбувається на лінії фронту. Звичайно, відповідно до викликів і створюються нові угрупування. Вони, я вам відкрию велику таємницю, угрупування реорганізовувалися, утворювалися протягом всієї війни. Я думаю, що і надалі, навіть можливо, і драпати, відповідно до тих викликів, що будуть на полі бою, буде видозмінювати. Ну, об'єднані сили – це всі об'єднані сили. Це і не тільки Збройні сили, це, і, скажімо, і СБУ, і ГУР, і поліція, це такий величезний об'єм. Це всі війська, які всі структури, які залучені до оборони нашої території.
1: Ну і попросимо ще вас пояснити, за рахунок чого все ж таки відбуваються успіхи зараз у Збройних сил і інших підрозділів Сил оборони. От дивіться, який приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника протягом перших 5 діб жовтня відносно аналогічного періоду вересня. Плюс 39,7%, отакий стрибкуватий, як пишуть у зведенні, приріст відбувся, якщо ми беремо з 1 по 5 жовтня і порівняємо з 1 по 5 вересня. 2699 підтверджених одиниць піхоти проти 1931 особини, назву це так. За рахунок чого, як ви вважаєте, збільшилися от такі успіхи наших оборонців?
0: Ну, перш за все, це все-таки дійсно технологізація української армії. Ми ж знаємо, що НРК, дрони, оце ж я кажу, що номенклатура озброєння суттєво поповнилася. Ну, 1800 номенклатур, це означає, що кожна множиться там на десятки, то й на сотні одиниць цієї конкретної техніки. Ну, ми розуміємо, що вона працює проти ворога, це і раз. А те, що вони отримали вже сертифікацію, це означає, що в період адаптації, апробації вони прийшли, і вони включені в цю тактику, стратегію ведення війни, тобто вони вже на практиці застосовують. Другий момент, я би так сказав, знаєте, що ця вібрація на лінії фронту не на користь росіян, призвела до того, що вони просто для того, щоб зупинити наші сили, я вже не кажучи про те, що вони, так би мовити, проморгали, так, як там Путін казав, надулі їх, тобто вони не зуміли вчасно виявити оці контратаки наших сил. Ну і звичайно, що при кожній контратаці, особливо вдалі, частина військ потрапляє або в полон, або просто знищується, спіймана, скажімо, так би мовити, несподіванку, так, у розполох. Це теж дає свій результат. Ну і окрім того, я думаю, що найбільше те, що російський генералітет суттєво, ну я би не сказав запанікував, але напевно точно боїться якихось репресій зі сторони Путіна по відношенню до себе, особливо там, де вони відступають. Ну і тому почали кидати резерви, все, що є, в атаку. Ну а це завжди, коли кидають сумбурно війська в атаку для того, щоб просто зупинити.
2: Це призводить до жертв. У нас, пане Іване, є 3 хвилини, а хотілося б ще торкнутися досить непересічної, я б сказав, навіть прикметної, видатної події. Адже 6-7 жовтня в Києві перебувала делегація військового комітету НАТО на чолі з його головою, адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Але найважливіше, що в складі цього військового комітету були представники і начальники генеральних штабів від усіх 32 країн-членів Альянсу. Такого не було 8 років. Ну, принаймні, як повідомила наша посол України при НАТО. І так само були відповідні повідомлення самого Альянсу. Ну і це все, от ця вся зустріч відбулася в Києві, так, якраз на тлі оцих сприятливих повідомлень про успіхи України на фронті. Розкажіть, що вони тут робили, чому вони в такому складі представницькому прибули? У нас є 2 хвилини.
0: Ну, перш за все, я вам скажу, це не те, що просто вперше там за 8 років. Я думаю, напевно, вперше за всю історію НАТО, коли приїжджають їхні начальники генеральних штабів, приходити, брати досвід в Україні ведення бойових дій. Ми ж розуміємо, чому вони приїхали, щоб просто нон-стоп обмінятися знаннями, досвідом, які ми маємо під час цієї війни. Тому що, якщо раніше НАТО вважалося, що вони для Росії чи для агресії від сторони Росії до НАТО не буде як такої, вони були доволі самовпевнені, то зараз все більше і більше оце марево війни.
3: До уваги слухачів українського радіо, зараз у столиці та столичному регіоні оголошена повітряна тривога. Будьте уважні.
2: Приїхали вивчати українське
0: до захисту. До захисту. НАТО – це є оборонний комітет. Вони приїхали, власне, отримати, я би не сказав навчатися, отримати, обмінятися досвідом. Знову ж, бачите, я завжди люблю чіткіше визначати речі. І для того, щоб, власне, дійсно мати знання напрацювання, як воювати з Росією. Там точно були, скажімо, відкриті наради і ті, які передбачали закриту частину. По-перше, такий порядок денний, таких зустрічей, він формується навперед, під це готуються матеріали, це погоджується з усіма сторонами. Це насправді дуже добре, це визнання України. Я вважаю, що це дуже хороший момент. Я тут, якщо дозволити, навіть буквально секунду використаю вже на свою користь час. Річ в тому, що військовий комітет НАТО насправді консультується і отримує всю необхідну підтримку інформаційну від комітету резервів країн НАТО. І там у них є такі організації, як Об'єднана конфедерація офіцерів резерву, медичного резерву, сержантського і старшинського складу. Так от, це їхні представницькі організації. Так от, в серпні цього року, власне, ми, як Українська асоціація офіцерів резерву і ветеранів, де і я є як генеральний секретар, були включені у ці в міжсоюзницьку в об'єднану конфедерацію сержантів країн НАТО. Тепер ми там представлені як постійні члени, тобто Україна вже.
2: Тоді, пане Іване, треба буде якось детальніше з вами про це поговорити. Ну зараз вже не встигаємо. Військовоглядач, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами на зв'язку.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
3: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня. Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
6: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
5: Ви робите висновки.
7: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Має шанування у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Збільшилась кількість загиблих у Запоріжжі через російські авіаудари. Серед загиблих діти. На Житомирщині росіяни атакували залізничну інфраструктуру, є постраждалі. Графіки відключення світла не діють. У Києві застосовано екстрені вимкнення електроенергії, інформує Укренерго. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Тривога наразі жовтого рівня діє на Хмельниччині, в частині Житомирської, Вінницької, Київської областей і в місті Києві. Також на території Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської та Кіровоградської областей. Червоний рівень тривоги на півночі Чернігівщини, Сумщини, на Донеччині і в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя зросла до 5 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. Також він написав про понад 10 поранених. Пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди, додав Семікін. На світанку російська армія вдарила кабами по житловому сектору Запоріжжя, влучила по п'ятиповерхівці зруйновану частину під'їзду. Також внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Про це раніше інформував співголова Ради оборони міста Іван Федоров. На Житомирщині росіяни атакували залізничну інфраструктуру, є постраждалі. Про це інформує обласна військова адміністрація. Росіяни завдали удар по залізничній інфраструктурі Коростенської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Роботи ускладнювалися загрозою повторних атак. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Після надання медичної допомоги вона відмовилася від госпіталізації. За перші 8 місяців цього року загиблих і поранених цивільних внаслідок російських атак стало на 55% більше, ніж за ті ж місяці торік. Про це напередодні під час екстреного засідання Ради безпеки, яке Україна скликала через посилення російських ударів, сказав постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Передала кореспондентка Суспільного. Дипломат закликав Раду ухвалити резолюцію з вимогою зняти облогу окупованих Олешок на Херсонщині.
9: Протягом останніх тижнів російський ракетний терор проти цивільного населення досяг безпрецедентного рівня жорстокості та кількості жертв. У середньому щотижня в Україні гинуть або зазнають поранень 400 цивільних, 400 невинних людей. Той факт, що Рада безпеки нібито перебуває в глухому куті, не звільняє її від відповідальності діяти. Справжня мета Путіна – домогтися остаточного знищення української нації. European soil.
1: Запроваджені раніше графіки відключення світла не діють. У Києві застосовано екстрені вимкнення електроенергії, повідомило Укренерго. В Україні вже доступні декілька технологій, що дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. А в міністерстві українцям радять перевірити можливість своїх гаджетів підтримувати такі технології, а також запитати про них у своїх провайдерів мобільного та інтернет-зв'язку.
10: Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком компанії SpaceX Direct-to-Cell, дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: Сьогодні без опадів лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19, на півдні до 23, на Київщині без опадів. Температура у Києві 17-19. І зараз у столиці +7. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
2: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10:00 після новин.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
5: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Зверніть увагу на повітряні тривоги. Зараз Тернопільська, Хмельницька, частково Волинська, також Київська область, включно з Києвом, Чернігівська і частина Сумської, Харківської та Миколаївської з Одещиною з повітряною тривогою, де загроза дронів. Частково Чернігівська і Сумська – ракетна небезпека, Донеччина, частина Дніпропетровської так само з цією загрозою. Ну, а тим часом рухаємося далі і нагадаю, що ми сьогодні говоримо про, точніше, ми спілкуємося з тими нашими колегами, які перебувають на зв'язку, які допомагають нам мати уявлення про те, що відбувається на місцях. І, зокрема, зараз на зв'язку журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Оксана Кривцун. Вітаю вас.
6: Вітаю, Олена. Вітання слухачам Українського радіо з Волині.
2: Отже, Оксано, зараз громади, зараз регіони звітують про те, як триває підготовка до опалювального сезону. Різні цифри, різна підготовка, але в будь-якому разі ніхто не сидить склавши руки. Що у вас зараз відомо станом на сьогодні?
6: Так, попри безпекові ситуації, попри те, що постійно лунають повітряні тривоги і змушені переривати роботу і все-таки сховатися в укриттях, комунальники працюють для того, аби розпочати опалювальний сезон вчасно. І на Волині основні підготовчі роботи до початку опалювального сезону завершені, відзвітував під час оперативної наради директор департаменту житлово-комунального господарства і капітального будівництва області Даніїл Масич. За його словами, підготовлені котельні, тепломережі, житловий фонд, заклади соціальної інфраструктури, частково придбані дрова для одиноких і маломобільних людей. Ну, це загальний зріз по області, але кожна громада, кожне місто готується самостійно. І як щоб говорити про конкретно по містах, то можемо зупинитися на прикладі обласного центру Волині-Луцька. Це найбільше місто на Волині, і, звичайно, для комунальників тут завдань багато. Отже, підготовка до опалювального сезону в обласному центрі Волині триває. На 33-му і 40-му мікрорайонах ще вкладають теплотрасу. В ДКП Луцьк-Тепло обіцяють закінчити усі роботи до суттєвого похолодання, тобто до початку опалювального сезону, коли буде середньодобова температура 8 градусів. Загалом, як зазначив заступник директора з виробництва цього підприємства Віктор Мельник, під час підготовки до нового опалювального сезону здійснювалася не лише реконструкція тепломереж, а їх замінили майже на 13 кілометрах і оновлювали також котельні і теплові пункти. П'ятий опалювальний сезон в умовах війни. Певні висновки зробили із попередніх років, тому активніше готуються із залученням альтернативних видів забезпечення теплом осель із централізованим теплопостачанням і водопостачанням. Як саме, Віктор Мельник пояснив так. Слухаємо пряму мову.
7: Ми на підприємстві маємо три когенераційних установки. Електрична енергія в основному виробляється в нас для власних потреб. Нас на двох котельних вона відпрацювала вже більше 5 років, і ми бачимо, що ефективність цих робот дуже значна. Ми встановили потужну на найбільшій котельні міста Луцька когенераційну установку потужності 1,8 МВт. При включенні всіх трьох установок ми будемо менше на 52% споживати електричної енергії. І ця автономність дасть нам можливість, не дай Бог, блекаут в Україні. Ми матимемо можливість забезпечити 54% наших споживачів теплової енергії.
2: Колего.
6: Окрім цього, за словами Віктора Мельника, працюють дахові котельні в одному із мікрорайонів Луцька. ОСББ по місту, використовуючи кошти і міжнародних фондів, і різних програм, проводять утеплення будинків, замінюють вікна між поверхами у під'їздах, тобто намагаються зробити все можливе, аби вберегти тепло у будинках. Також, як розповів Віктор Мельник, волинська бригада працювала минулої зими на ліквідації поривів в Києві. Після повернення провели навчання в Луцьку, пояснили, як над чим оперативно потрібно працювати і як уникнути поривів. Тобто, ну, часткове уявлення уже тепловики знають, що і як робити за кризових ситуацій. Ну і заступник директора з комерційних питань Олександр Бабич розповів, що на підтримку ДКП «Луцьтепла» з бюджету громади Луцька міська рада виділила цього року понад 190 мільйонів гривень. Сума, звичайно, в розрізі тих боргів, які боргує держава перед комунальним підприємством, це 600 мільйонів гривень, все-таки менша. Але це дає можливість хоча б частково підготуватися і забезпечити ті такі нагальні точкові питання, які можуть викликати кризу. І на оперативній нараді виконувач обов'язків начальника військової адміністрації Роман Романюк закликав голів громад всі отримані талони на пальне отоварити і мати резерв пального для того, щоб можна було в разі критичної ситуації забезпечити генератори пальним. От така ситуація підготовці до опалювального сезону на Волині.
2: З опалювальним сезоном більш-менш маємо уявлення. Завдяки вам тепер в освіту рухаємося, тому що у рамках освітньої реформи з наступного навчального року, з 2027-го, з 1 вересня, мають працювати академічні ліцеї. І на Волині, наскільки я знаю, вже вирішили рухатися до цього, тобто запускати пілотні проєкти, подивитися, як це працює на практиці. Отже, що відомо, як це дійсно показує свою ефективність?
6: Так, на Волині в межах реформи старшої профільної освіти планують створити 75 академічних ліцеїв і 4 спеціалізовані заклади освіти. Повноцінно ця мережа має запрацювати з 1 вересня 2027 року, так як ви сказали, Олено. І про це розповіла Наталія Данків, заступниця начальника обласного управління освіти і науки. Вона також зазначила, що з 1 вересня нинішнього року на Волині уже 3 заклади в пілотному проєкті третього етапу освітньої цієї реформи. Один сільський в Раківлісі і 2 міських у Нововолинську, це ліцей номер 8, і в Володимирі ліцей імені Олександра Цинкаловського. Головна суть цієї реформи, що здобувачі освіти будуть навчатися в старших класах 3 роки – 10, 11 і 12 клас. В кожному ліцеї буде 3 профілі, і кожна дитина зможе обрати певний профіль, за яким вона буде працювати. Щоб побачити, як працює оцей пілотний проєкт, журналісти Суспільного побували в академічному ліцеї Раківліс Камінь-Каширського району, цікавило, як воно працює у сільській школі. Тут навчається 576 учнів, з них 44 десятикласники. Вони вже працюють за новою програмою для закладу. І після 9 класу учні обрали профіль відповідно до своїх інтересів та планів на подальше навчання. Розповів директор закладу Олександр Кузьміч. Пропоную послухати пряму мову.
8: Маємо два класи, поділені за трьома профілями. Це історія і громадянська освіта, біохімічний профіль і математичний. У звичайних класах є приблизно 20 предметів і курсів за профілем. У академічних ліцеях є приблизно 9-10 предметів. Однак на ці 9-10 предметів підсилено години для того, щоб вони опановували свою професію. У нас вистачає вчителів-предметників. Потрібно, щоб ці вчителі-предметники постійно підвищували свої фахові рівень. Академічний професійний ліцей – обов'язкова вимога – це мати укриття. Обов'язково у старшій профільній школі мають бути лабораторії.
2: Чи є вони вже, Оксано?
6: Так, скажу, що укриття є, велике відремонтоване укриття, там вчителі мають можливість проводити уроки, а лабораторні кабінети, як зазначив Олександр Кузьміч, будуть облаштовані до кінця цього календарного року. Наразі закінчується ремонт в приміщеннях і обладнання вже закуплене за кошти міжнародних грантів. Загалом для реалізації державної ініціативи в цьому році волинські заклади освіти отримали 7,5 мільярдів гривень державної субвенції. Наразі триває підготовка до створення академічних ліцеїв в області. І нагадаю, їх має бути 75. Вони будуть не у всіх громадах, тому що засновники навчальних закладів не мають фінансової можливості. Та й зрештою немає потреби в кожній громаді мати академічний ліцей. Тому зараз стоїть питання про створення пансіонів для учнів. Будуть довозити їх. Ось така ситуація.
2: Зрозуміло. Дякую за цю інформацію, якою поділилася. Журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Оксана Кривцун була з нами на зв'язку.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: А зараз вже безпосередньо у студії з укриття ведемо мовлення і завітала до нас моя колега, це Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, яка працює в Києві, повідомляє про ситуацію в столичному регіоні, зокрема. І почнімо, доброго ранку.
9: Доброго ранку.
2: Почнімо з ситуацією з електрикою та зв'язком, тому що стикнулися з тим, що дуже значні відсутні графіки, тобто графіки, які дають там відсутність електрики, і зв'язок так само зараз має проблеми, що відбувається?
9: Так, власне, от я щойно приїхала з району Святошинського, це академістечко, Білечі, Новобіличі, і там 24 години не було електроенергії зранку минулого дня і до 7 ранку сьогоднішнього. І в окремих частинах району досі немає електроенергії. Вже вчора надвечір почали призупиняти роботу великі продуктові супермаркети, пояснюючи це тим, що дуже тривало вже відключення, і вони не справляються зі своїми генераторами. Ближче до ночі вже пропав і мобільний інтернет мобільних операторів. І що звертає увагу, дуже мало якоїсь комунікації з мешканцями, тому що вчора протягом усього дня начебто працювали графіки, стабілізаційне відключення, але насправді світла не було. І коли приходять у застосунку сповіщення, що світло повертається за 15 годин відключення, а насправді його і не вмикали, то це трохи дезорієнтує. І насправді в такій ситуації, от коли нас закликають довіряти лише офіційним джерелам, все-таки людям доводиться шукати інформацію деінде. Зокрема, от я найбільше точної і реальної інформації знаходила у групах району, район Академістечко, де просто люди кажуть, у кого що, у кого вімкнули, у кого ні. Також фейсбук-сторінка ДТ «Київські електромережі», там іноді корисно почитати саме коментарі дописувачів, тому що люди вказують свої адреси, свій район, запитують, а відповіді від представників ДТЕК, вони досить зазвичай однакові, подавайте заявку або зверніться до інформації на сайт. сайті.
2: Там бот, напевно, відповідає.
9: От я звернула увагу, от коли вже люди почали навіть не запитувати, коли буде світло, а писати «Введіть екстрені». Чому ви кажете, що стабілізаційні, якщо немає графіків, і ну, повідомте, що зараз екстрені. І була така відповідь від ДТ «Київські електромережі», що екстрені відключення вводяться виключно за розпорядженням «Укренерго». Наразі діють стабілізаційні. Ну, сьогодні станом на ранок вели екстрені. Тобто зараз уже справді графіків немає і немає інформації, коли у кого вімкнуть і вимкнуть. Але справді інформації бракує, хоча б реально знати, що світло є, чи його немає. Можливо, не можна з певних причин розкривати причини, люди до цього, до речі, з розумінням ставляться. Але принаймні мати правдиву інформацію про факт наявності світла і чи щось взагалі робиться. Навіть іноді люди пишуть, можете повідомити, світло буде через кілька днів, місяців чи років. Так, вже такі сумні жарти навіть трапляються.
2: Ну так, жартують, коли, звісно, не можуть змінити або вплинути на ситуацію, але те, що справді різняться інформації, які ти отримуєш нібито з офіційних джерел, а сидиш без світла по суті, а в тобі пишуть, та ні, воно в тебе є, або навпаки, то тут, звісно, можна розгубитися. І з водопостачанням в нас теж є проблеми, отже, що про це відомо?
9: Так, щодо водопостачання, то вже знижувався тиск. В таких районах, зокрема, Голосіївський, Солом'янський, Святошинський, Шевченківський райони. І це на офіційному сайті Київводоканалу пояснювали саме тим, що насоси змушені працювати на пониженому тиску через перебої з електропостачання. І з принаймні березня ми чули від представників київської влади, що водопостачання і водовідведення, це каналізація, чого найбільше бояться перебоїв в каналізації, будуть працювати від резервних джерел живлення. Протягом літа повідомлялося, що монтується це резервне живлення, але ось днями стало зрозуміло, що все ж таки є проблеми з водопостачанням, коли тривалі перебої зі світлом. І вчора на брифінгу перший заступник голови виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв розповів про те, яка ситуація з резервним живленням водопостачання, можемо почути пряму мову.
10: Система водопостачання міста Києва складається з об'єктів різної потужності, враховуючи масштаби міста, в тому числі і об'єктів із великим споживанням електроенергії. Наразі ті об'єкти, які мають невелику або середню потужність, забезпечені генераторами. Всього, якщо говорити про систему водопостачання і теплопостачання, було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 МВт резервного живлення, а зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Вже третина робіт виконана, ще близько 40 МВт потужності. І саме електростанції, які забезпечать цю потужність, в стадії реалізації. Замовлено відповідне обладнання, яке виробляється і виробляється, зокрема, за кордоном. І за умови фінансування цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
9: Тож, що ми почули, що на сьогодні працюють генератори, але вони можуть забезпечити лише 27 МВт резервної потужності, і вони живлять об'єкти малої та середньої потужності, як ми почули від Петра Пантелеєва, тобто такі локальні підкачувальні насоси і котельні, а от 40 МВт, більша частина додаткової потужності, буде забезпечена, коли зведуть міні-електростанції. І як, знову ж таки, ми почули, що на сьогодні виконано третину робіт і планують завершити монтаж і пуску налагодження до кінця року. Тобто до грудня можемо спрогнозувати, що можливі все-таки проблеми з водопостачанням. Але що ж буде робитися, якщо зовсім не буде води? Планують ще залучати резервне водопостачання, яке саме можемо почути від Петра Пантелеєва.
10: Маємо сьогодні свердловини, які можуть працювати автономно. Маємо 155 БВТів, які також мають відповідні закріплені бригади з генераторами для їх запуску в разі відсутності електроенергії. Дуже важливо, що об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, теж оснащені свердловинами. 13 на сьогодні лікарень оснащено вже свердловинами до кінця року. Це 21 заклад охорони здоров'я. І, відповідно, також будемо використовувати автоцистерни і розвивати розвозну воду в відповідних кубах, які також маємо, вони заготовлені для того, щоб доставляти воду в певні точки міста, визначення місця заправки цієї води, і також пропрацьовується це питання в рамках тренувань, які ми проводимо регулярно.
9: І от під час брифінгу до Петра Пантелеєва було уточнююче запитання щодо бюветів, резервного живлення бюветів, то через який час після відключення світла і води їх почнуть підключати до цього резервного живлення, на що відповів Петро Пантелеєв, що команду на підключення генераторів до бюветів дадуть у разі, якщо світла і води не буде понад 24 години, або й раніше, якщо буде щодо цього додаткове рішення. Така була відповідь.
2: І це, до речі, дуже важлива відповідь, тому що в комунікації, де бракує ось таких деталей і пояснень, якраз споживачі хочуть чітко знати, а де ж ті генератори, чому зараз резерв не використовується. Ось і відповідь, власне, до того, що ми маємо, якщо до 24 годин, то поки своїми силами розбираємося, бо багато хто нарікає, що тільки жовтень, що буде далі. От якраз резерви й бережемо до тих пір, до тієї пори, коли дійсно він знадобиться. Дякую тобі, Ірино, за те, що поділилася цією інформацією, яка є вкрай важливою для, зокрема, жителів столиці, столичного регіону. Журналістка Українського радіо з Києва Ірина Жданова була в студії. Я лише нагадаю, що ворог продовжує атакувати енерговузли, енерготрансформатори, тому від цього залежить те, чи швидко відремонтують все, чи буде в нас електрика, а відповідно Укренерго, зокрема Міненерго, закликають до того, щоб не публікувати будь-які місця влучань, тому що це інформація для ворога для коригування подальших ударів.
0: Українське радіо. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все. Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
12: Важливо знати.
13: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слову, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Запоріжжі рятувальники шукають людей під завалами п'ятиповерхівка, яку на світанку влучила російська авіабомба. Ліквідовано пожежу у Києві, спричинену російською атакою. Впродовж ночі російська армія 5 разів атакувала Івано-Франківськ, інформує ОВА, і дрони атакували нафтоналивний термінал у Ростові. У Росії сталася пожежа. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Київській, Чернігівській, частково Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях, також в кількох районах на Харківщині. А в місті Києві тривогу скасовано. Діє тривога червоного рівня на Сумщині, Донеччині і Дніпропетровщині. Будьте уважні. У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів. Під завалами ще можуть перебувати люди. Нині відомо про 5 загиблих і десятки поранених, повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін у соцмережах. На світанку російська армія вдарила кабами по житловому сектору Запоріжжя, влучила по п'ятиповерхівці, зруйновану частину під'їзду. Кореспонденти Суспільного спілкувалися із мешканкою пошкодженого будинку Наталією Туманською. У неї загинула мама.
2: Мама у мене на другому поверсі загинула. Коли я до неї прибігла, вона ще кріпіла, але вона впала лицем, у неї все було, лице все розтрощене, все, поки я дістатися не могла, там загал, ну, вона ж важка. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили 3 жіночки, я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
1: Також внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Про це інформував співголова Ради оборони міста Іван Федоров у телеграмі. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російською атакою, інформує ДСНС Києва. В Дніпровському районі столиці через російський обстріл сталося займання 2 автомобілів на території 4-поверхової нежитлової будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих і постраждалих немає. Також ДСНС інформує про повторний російський удар по рятувальниках на Дніпропетровщині. Під час ліквідації пожежі в Дніпровському районі вогнеборці не постраждали. За добу під обстрілами були 5 районів Дніпропетровської області. У Дніпрі через ранкову атаку спалахнули автівки на комунальному підприємстві. У Синельниківському районі горіли гараж та легковик, а в Криворізькому та Кам'янському пошкоджено інфраструктуру, всі пожежі загасили. І впродовж ночі російська армія 5 разів атакувала Івано-Франківськ, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
0: Новини на Українському радіо.
1: 13 підлітків затримали у Польщі. Там поліціянти провели рейд по школах після погроз влаштувати різанину. Про серію нападів заплановано на 9 жовтня. Невідомі у масках оголосили в соцмережах. Назвали це кривавою п'ятницею. У Варшаві правоохоронці схопили 2 учнів з ножами. Що це, новий інтернет-тренд чи реальна загроза масових нападів у школах? Артем Зябкін розкаже.
3: Понад 10 тисяч шкіл по всій Польщі працювали у п'ятницю в особливому режимі. Зранку в них пройшли поліцейські перевірки. Правоохоронці спілкувались з викладачами і перевіряли школярів. Причиною стали ось такі відео. Цього тижня подібні ролики почали ширитися мережею. На них підлітки у масках і з ножами. Погрожують одноліткам розправою. Деякі обіцяють влаштувати криваву п'ятницю. До прикладу, юнак у чорній масці та футболці одного із футбольних фанатських об'єднань погрожував зайти одразу в кілька закладів, щоб напасти на, цитую, малоліток. На іншому двоє називають себе ножовиками.
4: Я ножовик. Ви всі помрете. По черзі. Місто за містом. Гродзиськ. Мілановек, Жвінув, Рушков, Пестув, Варшава. Усе по черзі. Ніхто з вас не в безпеці.
3: Це викликало чимале занепокоєння серед поляків, передає BBC. Деякі батьки залишили дітей удома, подекуди на уроки не вийшли цілі класи. Адже цим роликам передували 2 атаки. У четвер на території початкової школи за 40 кілометрів від Варшави. Там 15-річний хлопець поранив гострим предметом 3 людей, зокрема директора і шкільну працівницю. 37-річна Жінка померла від поранені. А днем раніше у місті Остроленка 19-річний юнак напав з ножем одразу на 9 осіб. 5 учнів, 2 учителів, а згодом ще 2 людей, що проходили повз навчальний заклад. Обидвох затримали. П'ятничні поліцейські перевірки подіяли. Приміром, у Варшаві затримали 2 підлітків, які якраз принесли до школи ножі. В одного з них при собі були ще й 11 петард, повідомили в місцевій поліції. Загалом по всій країні правоохоронці затримали 13-х. Більшість саме через ролики з погрозами. Зрештою, день минув без інцидентів, а у поліції попросили громадян не нагнітати обстановку в мережі. Там почали припускати, що агресивна поведінка школярів – це новий інтернет-челендж. Утім, слідство поки що не знайшло підтверджень цьому. Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19, на півдні до 23 градусів. На Київщині вдень без опадів, температура 14-19 по області, у Києві 17-19 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. І зараз у столиці плюс 8, відносна вологість повітря 81%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І зараз говоритимемо про паліативну допомогу. У жовтні світ якраз відзначає День паліативної допомоги. У чому полягає суть паліативної допомоги, як цей напрям в медицині розвивається в Україні, які виклики і проблеми, хто і як допомагає з ними впоратися і пацієнтам, і їхнім близьким і медикам. Я думаю, що і порушимо тему пакетів від Національної служби здоров'я України щодо паліативної допомоги. Все це ми обговоримо із нашою гостею. Ми дуже раді вітати саме у студії нашу гостю. Це Анна Яцульчак, педіатриня Бучанського центру первинної медико-соціальної санітарної допомоги, викладачка паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Отже, давайте спершу про саму дату поговоримо. Отже, Всесвітній день хосписної та паліативної допомоги відзначається щороку другу суботу жовтня. Це, я так розумію, Організація Об'єднаних Націй встановила цей день. Чому, можливо, є пояснення, чому саме в жовтні? Ну, хай там як історія цієї дати?
2: Ну, насправді, дійсно, встановлено було дату, це друга субота жовтня, і весь світ, спираючись на цю дату, робить заходи, які присвячені інформуванню саме про паліативну хосписну допомогу, про те, що дійсно паліативна опіка важлива, про те, що це дійсно необхідно, і про те, що для того, щоб збільшити охоплення населення, охоплення потребуючого населення дійсно цими паліативними послугами. Щодо історії цієї дати, я вам не скажу, але насправді я маю таке припущення, тому що паліум насправді з латинської мови воно означає плащ. І раніше говорили про те, що паліативна допомога – це така допомога, яка наче охоплює людину, да, з усього, і прикриває плащем від усього того, що заважає жити і впливає на якість її життя. І насправді це таке, як наче огорнути плащем, прикрити і захистити від всього. Можливо, ну, жовтень – це такий уже осінній місяць.
1: Плащ вдягаємо. Цікавий дуже екскурс історичний у нас вийшов. Але давайте зараз ми пояснимо, і, до речі, для наших слухачів, можливо, серед них є представники медичних закладів, так, які мають можливість, наприклад, отримувати пакет від Національної служби здоров'я України. Зі сторони НСЗУ я знаю, що чимало їхніх партнерів, так, Національної служби здоров'я України в медичних закладах часто або плутають, самі не розуміють, де паліативна хосписна допомога, а де, ну, інший догляд. Часом розуміють і спекулюють. Тому, я думаю, нам дуже важливо визначитися із самими поняттями, дефініціями, що таке ця паліативна хосписна допомога. Що це таке, от згідно з нашого законодавства, згідно там із вашою практикою, що це таке насправді?
2: Ну, взагалі, насправді, паліативна допомога – це допомога, це

0: директоркою Національної служби здоров'я було анонсовано ще третій пакет, що буде відокремлено окремо дитячий пакет. Угу. І насправді ті фахівці, які надають саме дитячу паліативну допомогу, вони дуже чекають на це оновлення, тому що дійсно доросла і дитяча паліативна допомога, вони принципово різні, і критерії також надання допомоги і критерії ефективності надання допомоги, вони теж різняться.
1: Ну, я думаю, потрібно тоді розповісти, в чому, як ви кажете, відмінність між дитячою і дорослою. Ви сказали, що вони засадничо різні.
0: Так, якщо ми говоримо про дітей, так, то ми не маємо не забувати.
2: Тобто ми говоримо про важкохворих, невиліковно хворих дітей.
0: І ми повинні не забувати, що крім невиліковного діагнозу, дитина у нас лишається дитиною. Так? І вона має право гратися, вона має право навчатися згідно до її можливостей, і вона має право в садочку бути, і вона має право розвиватися. І часто у нас батьки, які залишаються сам на сам, да, з своєю дитиною, з всіма її проблемами, вони забувають про це все, що не стосується лікування. І це є великою проблемою, тому що ми, коли паліативна служба є, ми повертаємо їх в соціум, так, цілу сім'ю, і дитину повертаємо в соціум, і це дуже важливо.
2: Є можливість, бодайте, не тривале, не довге життя прожити.
0: Прожити максимально, да, щоб дійсно було дитинство в цьому житті.
2: Я пригадую, ну, на цю тему є дуже гарний твір Еріка Еммануеля Шмідта «Оскар і рожева пані». Так. Це п'єса, яка йшла і, можливо, і зараз іде в українських театрах. Так. Ну, от, зокрема, була така постановка в Києві, і там головну роль виконувала одна з найкращих наших акторок, театральних і кіноакторок Ірма Вітовська, і там якраз добре ілюструється, але це, бачите, Ерік Еммануель Шмідт, він бельгієць, та громадянин Бельгії, тобто там це питання не замовчується, більше того, підноситься на рівень мистецький. І суспільство про це говорить. Як ви вважаєте, чи в українському суспільстві є, по-перше, розуміння і готовність, ну, якби, включатися в допомогу і таким сім'ям, і таким дітям, та й дорослим теж. Тобто, наскільки у нас, можливо, ця тема замовчена, табуйована, неприйнятна?
0: Ну, насправді, мені здається, що зараз починають більше говорити про це, або, можливо, мені так здається, тому що я в цій темі. Uh-huh. Ось, дійсно, починають говорити, якщо ми говоримо про дітей, то говорять більше про інклюзію, так, про організацію середовища в садочку, в школі, про там т'юторів, про асистентів, вчителів і так далі. А якщо ми говоримо про дорослих, то теж багато говорять саме про контроль симптомів, про те, що людина буде повинна залишатися на самоті своїм болем, зі своїми стражданнями, що якщо дійсно бачите, ну, якби знаєте людину, яка дійсно потребує цієї допомоги, яка має важке невиліковне захворювання, яка страждає там від болю, від задишки, ще від якихось симптомів, потребує медичної підтримки, соціальної, то у нас зараз є інформаційна кампанія, і говорять про те, що існують служби, які можуть або приїхати додому допомогти, або може сімейний лікар скерувати в стаціонар, і в стаціонарі ця допомога надасться, якщо її неможливо надати вдома.
1: Ну, от стосовно того, хто оплачує, так, що на себе станом на зараз бере держава, пані Анно, а що, наприклад, можуть якісь громадські ініціативи покривати?
0: Якщо ми говоримо про оплату, якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі.
1: Скільки це коштує? Тобто, скільки, наприклад, НСЗУ відповідно відшкодовує, компенсовує закладу?
0: Є базові ставки, і до них є коригуючі коефіцієнти. Вони вже будуть залежати від важкості захворювань, від потреби в медичному обладнанні і так далі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Це 54, ну, якщо 54 виїзди на рік для дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися. Для дитини це буде 1,2 коригуючий коефіцієнт, це десь буде біля 90 тисяч ставка і так далі.
1: 54 виїзди на рік, тобто
0: на рік.
1: Це щотижня.
0: Це про це прописано в вимогах, і заклад, який підписує договір, він погоджується і оплачується просто кожен фактичний виїзд. Тобто цього тижня виїхали, виїзд оплачується. Наступного тижня пацієнт каже, що мені не потрібно, да, у мене все окей, і

0: команда не виїжджається і виїзд не оплачується. І відповідно, тобто є от базова ставка, вона ділиться на 54 виїзди, і відповідно від цього, від кількості фактичних виїздів, заклад отримує кошти. Якщо ми говоримо про стаціонарну паліативну допомогу, то вартість 8,5 тисяч гривень один епізод, і теж будуть коригувальні коефіцієнти. Наприклад, пацієнт, який знаходиться на штучній вентиляції легень, у них буде коригувальний коефіцієнт 7. Тобто ми 8,5 тисяч множимо на 7 і отримуємо ту суму, яку отримує заклад за ведення такого пацієнта.
1: Угу. Ну і важливим компонентом от такої допомоги медичної є саме введення знеболюючих. І, ну, зокрема, і наркотичних, так, знеболювальних. Розкажіть, будь ласка, як у нас це врегульовано, чи є якісь бар'єри досі для отримання такої допомоги для паліативних хворих?
0: Бар'єри є, вони, насправді, вони є багато в головах у нас, і насправді їх багато побутує ще в медичному суспільстві, і так само є багато міфів, які ходять серед пацієнтів, так, і вони тим самим теж вони часто відмовляються або тягнуть з призначенням знеболення. Наприклад, був випадок, в одній з громад звернулася за паліативною допомогою сім'я, де вже, ну, фактично помирав пацієнт, він, йому ввели перших дві дози морфіну, і він помер. І після того по селі почали ходити чутки, що ввели морфін, і він помер після морфіну, так? І насправді це є проблема, тому що у нас багато, у нас дійсно велика...
1: Ну, давайте одразу скажемо, що це не пов'язані.
0: Ну, це не пов'язані абсолютно речі, і у нас великі страхи будуть пов'язані саме з вживанням і призначенням опіоїдів, і часто будуть тягнути до останнього. Але насправді, якщо дійсно є показання до лікування хронічного болю, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря, і держава робить багато, насправді, для того, щоб пацієнт знеболення отримав, тому що він звертається до сімейного лікаря, який, по суті, є найближчий до нього лікар, да, який є в кожній громаді, або, якщо це зовсім уже маленькі населені пункти, він приїжджає, і у нас є механізм, який називається реімбурсація, да, і у нас пацієнт по реімбурсації може отримати два види наркотичного знеболення, це буде
1: це
0: для нього...
1: Це по програмі доступні ліки.
0: Так, по доступним лікам, і це буде для нього безкоштовно, тобто доступ до знеболення є. І одна проблема, що пацієнти бояться звертатися, інша проблема, що лікарі зараз багато навчань проходять, і ми багато акцентуємо увагу на те, що це безпечні препарати, що є правила призначення, ми їх дотримуємося, прописано дуже класно законодавство, і насправді, якщо ми порівнюємо зі світом, то у нас одна із самих лояльних наркополітик. І тому, мені здається, щось змінюється.
2: Ну, я думаю, що треба також поговорити про підготовку фахівців, так, про спеціальне навчання, тому що тут теж це дуже залежні речі, надавати допомогу, і їх хтось має надавати. Отже, які у нас зараз станом на зараз умови, так, із отриманням такої відповідно спеціальної підготовки, як багато фахівців, чи не бракує їх?
0: Ну, насправді, у нас зараз паліативною допомогою може займатися будь-який фахівець, який має вищу або середню медичну освіту. І при цьому він пройшов спеціальні курси підвищення кваліфікації саме з паліативної допомоги. Вони різняться дуже від того, що пропонують в Європі. У нас це двохтижневі курси, для медсестер трошки більше. По обсягу для лікарів це мінімум 2 тижні, і після цього лікар вважається таким, який може надавати паліативну допомогу. Зараз пілотується субспеціалізація для лікарів. Перший захід в Харківському медичному університеті почав, перший набір почали 3-місячні курси спеціалізації саме з паліативної допомоги, і скоріш за все, що це буде поштовхом до того, що паліативна допомога буде винесена як окрема спеціальність. Тому за рахунок того, що будь-які лікар може займатися паліативною допомогою, теоретично недостатності в фахівцях нема. Ми можемо відправити лікаря на курси, якщо він потрібен паліативній команді, його навчити, і він повернеться, буде надавати паліативну допомогу.
2: Пані Анно, тут, я думаю, що треба також говорити про те, що паліативна допомога – це не тільки про заклади і допомогу пацієнтам, а також про допомогу на дому і про підтримку родин, в яких є невиліковані або тяжко хворі люди. Ну і відповідно тут наскільки встигають станом на зараз охопити в різних куточках України такою опікою, такою допомогою всіх, хто її потребує. Яка ситуація в регіональному вимірі?
0: Різна, тому що там, де регіони близькі до тих до бойових дій, там буде насправді велика потреба, але є відтік медичних кадрів, є важкість дійсно доступу до пацієнта через те, що постійні тривоги, через те, що постійні вибухи. Ми колись спілкувалися з фахівцями Сумської області, і вони говорять, що вони під'їжджають до пацієнта, і вони навіть не глушать машину, щоб можна було швидко сісти і швидко поїхати. І це насправді є проблема, але при цьому дуже великий запит, тому що виїжджає молодь, а лишаються старші люди, які дійсно потребують допомоги і підтримки. І є протилежна проблема, це західний регіон, там, де великий відтік людей іде туди, і при тому всьому не можуть охопити паліативні служби, навіть якщо вони розширюються, вони все одно не можуть охопити всіх, хто цього потребує, тому що насправді дуже-дуже великий запит.
1: Але важливо те, що ви зауважили трошки раніше, що лікаря можна перенавчити і навчити його надавати паліативну допомогу, тому що мережа медичних закладів в Україні скорочується із зрозумілих причин, от, наприклад, пологові відділення, так, якщо там недостатня кількість пологів, то там вивільняється чимало лікарів, яких можна залучати, виходить, до цього виду медицини, паліативної медичної допомоги?
0: Можна залучати, але питання ж в тому, що якщо лікар 6 років навчався для того, щоб бути акушер-гінекологом, да, і він спеціалізацію має, і він має категорію, і він має купу курсів, і його інтерес весь там в пологах, да, і в веденні вагітних жінок, наскільки йому буде комфортно, да, якщо це дійсно безвихідь, мала громада, він нікуди не збирається мігрувати і так далі, він піде, але питання, наскільки він буде щасливий в цій професії, і це теж важливо, насправді, психологічний комфорт працівника.
1: А як працюють психологи в цих групах, які виїжджають до паліативних хворих? Ви згадали про те, що психологічна допомога є таким необхідним компонентом, обов'язковим?
0: Так, психолог – це людина, яка часто чує те, що не чуємо ми, медичні працівники, тому що психолог і відводить більше часу на спілкування, і він чує часто про надію, про про стурбованість, про те, що пацієнт боїться сказати родичам. Наприклад, у мене була ситуація, коли у нас був хлопчина, 18 років, він повернувся з Бельгії, ну він розумів, що це вже останні там місяці його життя, це онкологічний пацієнт був, і він з психологом говорив про те, що він боїться сказати батькам. І це насправді, тому що батьки були заточені на те, що ми будемо лікуватися до останнього і так далі, а він психологу говорив про те, що він хоче кока-коли, він хоче зустрітися з друзями, він хоче ще якісь такі речі, і коли психолог це доносила батькам, ну, вони трошки по-іншому дивилися на його бажання. Ось, і тому психологи насправді вони важливі, і вони важливі не тільки в роботі з пацієнтами, вони важливі в роботі з тими, хто знаходиться навколо.
1: Родичі і близькі.
0: Родичі, близькі, а ми ще маємо пам'ятати, що якщо це, наприклад, сім'я, де хвора дитина, то ще братики і сестрички є. Про них взагалі всі забувають.
1: А вони також потребують цієї психологічної пережити.
0: Вони потребують і мами, і тата, да, які займаються хворою дитиною. Вони потребують уваги, вони хочуть піти там, ну, умовно, з мамою в магазин за руку, а вони не можуть, тому що мама має вести крісло-колісне з хворою дитиною, да, насправді. І вони хочуть, щоб мама була недоглядальницею для там братика, сестрички. Вони хочуть, щоб мама була і їх мамою також. І насправді це часто випускаються потреби.
2: Друзі, ось так ми порушили вкрай важливу тему для нашого суспільства. Всесвітній день паліативної допомоги. Ми говорили про те, як ця сфера розвивається в Україні. Дякуємо нашій гості. Анна Яцульчак, педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: правда любить терплячих. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
2: та Радіо Промінь.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
4: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
5: Спільне новини на Українському радіо.
6: Моє шанування. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Внаслідок нічної атаки реактивних дронів на Київщині у Бучанському районі постраждали троє людей. Зросла кількість загиблих через авіаудар у Запоріжжі і серед них діти. Про це вже за мить. Діє тривога наразі в кількох областях, зокрема на півночі Київської, в Чернігівській, Вінницькій та на території Харківщини в окремому районі. Будьте обережні. Червоний рівень тривоги на Сумщині, Миколаївщині, Дніпропетровській і Донецькій областях. Вночі армія РФ атакувала Україну 160 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 117 дронів. Про це інформують повітряні сили в соцмережах. За уточненими даними, внаслідок ранкової атаки по Запоріжжю загинуло 7 людей. Серед них 3 неповнолітніх дівчинки. Про це повідомляє обласна прокуратура в телеграм-каналі. Рятувальна операція триває, під завалами перебувають люди. Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами зруйновано під'їзди у 2 багатоквартирних будинках. Приватний будинок, гаражне приміщення, йдеться у повідомленні. Пошкоджено будинки поруч, понівечені авто. За даними співголови Ради оборони міста та Івана Федорова, пошкоджено щонайменше 26 будинків сьогодні вранці. І внаслідок нічної атаки реактивних дронів на Київщині у Бучанському районі постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, внаслідок атаки зайнявся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували. За останню добу на Київщині травмовано 6 людей, пошкоджено 28 об'єктів. Із них 24 приватні домоволодіння. Близько 10 штурмів на день відбуваються на Гуляйпільському напрямку. Втім, сили оборони тримають займані позиції і не дають противнику просуватися. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий. За його словами, в зоні відповідальності корпусу спостерігається накопичення російських військ.
7: У нас є невеличка смуга, де можна завести підрозділи і сховати техніку. Це саме місто Гуляйпілля. І ворог намагається накопичити там, власне, бронетехніку. Це тривожний сигнал, тому що гарно підготовлений і захищений броньована машина становить, насправді, велику небезпеку. Тому що знищити її з одного удару дрону неможливо. І тому машини і таки можуть пройти сіру зону, що становить для нас небезпеку. Тому десантники готуються до відбиття, а поки що ворог традиційно використовує свою тактику інфільтрацію, економлячи бронетехніку.
6: За минулу добу російська армія втратила 1420 вояків, 4 танки, 6 бронемашин, 50 артсистем і 1591 БПЛА. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Україні вже доступні кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та DirectOSAL. Міністерстві українцям радять перевірити можливість своїх гаджетів підтримувати такі технології, а також запитати про них у своїх провайдерів мобільного та інтернет-зв'язку. Водночас Оксана Ферчук запевнила, що Мінцифри спільно з місцевою владою працює над забезпеченням альтернативними джерелами живлення станцій зв'язку і розповіла, що провайдери вже переносять свої дата-центри під землю.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході невеликі дощі, температура 14-19, на півдні до 23, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині вдень без опадів, температура по області 14-19, у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці температура плюс 9. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
9: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і це програма «Сьогодні зранку». 10 жовтня на календарі – це Всесвітній день психічного здоров'я, і це час вкотре підсвітити ті актуальні для нас проблеми, що пов'язані, зокрема, з нашими ментальними особливостями в умовах війни, які, на жаль, потерпають, ми страждаємо, здоров'я нас часто може підводити саме через те, що навіть не кажучи про умови, в яких ми перебуваємо, все те, що ми переживаємо, так само має величезний вплив. Отже, як почуваються зараз українці, що особливо впливає і чи можна нам самим вплинути на ті наслідки, які виникають у разі стресових ситуацій або переживань, як, зрештою, і осіння пора може впливати на наш психічний стан, які практики без вживання ліків можна було б використати. Про це я зараз говоритиму із психотерапевтом, практикуючим психологом Іваном Шородоком, який з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас.
11: Доброго дня.
10: Можна подивитися різну статистику і з'ясувати для себе, що в умовах повномасштабної війни, зрозуміло, ми цю статистику сприймаємо в призмі того, що українці страждають. І, на жаль, ці цифри так само, вони значно вищі, ніж раніше, ніж у мирні часи, коли один зі станів щонайменше обов'язково супроводжує кожного з нас. Тривога, роздратування, напруга, виснаження, апатія, безсилля. Коли все це змішується в певний коктейль, зрозуміло, що і наслідки набагато складніші. Отже, що зараз тими чинниками, які впливають і з українським, скажімо, опором чи спротивом тим подіям, які відбуваються, якщо порівнювати, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення, коли, здавалося, можна ще триматися, вірити, рухатися, а далі інколи або періодами цих сил вже бракує, або навпаки, хтось вже зараз відчувається спустошеним. Отже, що ви помічаєте станом на сьогодні?
11: Ну, на сьогодні, наразі, ситуація, знову ж таки, в кожній громаді, там, вона буде відрізнятися, але в цілому, і правда, в умовах хронічного стресу, вже, п'ятий рік, а я нагадаю, що наша психіка, еволюційно не здатна проживати довготривалий стрес, а, вміє дуже добре справлятися з таким короткотривалим стресом. Тому в цих умовах ми і правда проживаємо якісь дуже такі непрості часи і стани саме для нашої психіки і взагалі в цілому ментального здоров'я. Якщо так описати картинку, то насправді вона правда погіршується, і це сумно, і досить насторожує. У колег і у мене особисто звернення вони є, люди звертаються, зазвичай це і панічні атаки, і тривожність, і розлади тривожні. Я більше в цьому місці орієнтуюся не на колег, тому що одні люди терплять, коли, знаєте, коли нас ще так не сильно накрило і нам не дуже погано, а ну, ще можемо триматися, то ми не звертаємося зазвичай. Ну, якась така наша особливість. Але коли вже от погано-погано, то тоді вже звертаються. І от тут я більше орієнтуюся на психіатрів. А там статистика, ну, прям от така дуже сумна. Тому що до тих психіатрів, з якими я співпрацюю, до моїх знайомих, щоб записатися, потрібно ставати в чергу на місяць. Угу. При умові, що раніше такого взагалі не було. Ну, або там ще років два можна було за тиждень потрапити до них.
10: А це бажання взагалі зафіксувати стан чи знайти ту допомогу, як або, наприклад, напрямок, куди рухатися? Бо, знаєте, немає чарівної пігулки, що ти випив, і тобі одразу стало легше, і тобі байдуже, наприклад, до тривог. А цього байдуже не може настати просто тому, що тривога – це ознака справжньої реальної небезпеки.
11: Дивіться, так, але... Ну, от тут важливо, коли люди розуміють і з ними вже проведена якась робота, то вони звертають на свій стан увагу і при якихось змінах, при якихось почуттях, які їх ну, точно починають насторожувати, чи вони розуміють, що от мені не ок, потрібно звертатися. І йдуть, звертаються. Але зазвичай люди терплять до останнього. А коли вже дотерпіли там до останнього, то вже потрібно підключати і, правда, медикаментозну якісь підтримку. Ну, на жаль.
10: Угу. Але все одно це не чарівна пігулка, яка може враз вилікувати. Але, пане Іване, якщо говорити про ресурси в кожної людини, до речі, від чого це залежить, наскільки вони розтягнуті в часі, наскільки вони вичерпні, як впливає тривалість стресового періоду на те, що хтось може зібратися докупи і протриматися. І, дай Боже, до нашої перемоги, справедливої перемоги, але потім може настати навпаки спустошення, тому що всі резерви були задіяні і використані. А хтось навпаки, ну не знаю, чи від власної спроможності, чи несвідомо це роблячи, але дозовано використовує ці ресурси, і це дозволяє в часі все-таки залишити себе в певному нормальному стані.
11: Так, це досить індивідуально, це правда. Але от те, що ви кажете, і ресурси використовувати дозовано, якщо вміло і там бути чутливим до себе і поєднувати витрачання ресурсів і відновлення, а це ми говоримо про відпочинок, і це про якісний відпочинок, про зменшення навантаження, чи якось так бути чутливим в тому плані, що лишній раз собі дозволити відпочити, тоді у нас є можливість довше в цьому всьому, в чому ми живемо, справлятися і бути в такому досить ну, дієздатному стані, а вже не тоді, коли нам прямо треба допомога.
10: І тут, знаєте, до практичних порад, коли чуєш, ти розумієш, що вони дуже добре працюють в умовах мирного часу, на ніч не читати новин, не скролити стрічку в соцмережах або деінде. Зовсім інша ситуація, коли нам доводиться це робити і протягом ночі не спати, тому що тривоги одна за одною або безперервна тривога, та ще й знову-таки з реальною загрозою дронів або ракет. І як тут спробувати все-таки знайти і час для якісного сну, і час для того, щоб без гаджета перебувати, словом, як вийти з цієї ситуації, як користуватися тими порадами, що змінюють свою тональність, своє наповнення в умовах воєнного часу?
11: Тут пошук цього часу, можливість створювати собі якраз цю можливість. При можливості виїжджати до знайомих в більш безпечні місця. Оце от поєднання з якимось часом кілька днів відпочивати, потім знову в роботу. Тому що ну, не висипаючись, це дуже швидкий такий шлях до того, що ми, правда, будемо хворіти і не тільки тільки у нас будуть проблеми з здоров'ям фізичним, але й психологічним теж, в першу чергу, навіть. Тому тут пошук цих можливостей, тому що єдиної якоїсь такої схеми чи єдиного якогось такого правила і рекомендації немає. Тому що ми всі живемо в різних умовах, у нас різна зайнятість, різні справи, але пошук і можливість і спробувати, і експериментувати – це важливо, давати собі принаймні цю можливість робити щось.
10: Я розумію, що, можливо, наступне запитання більше б адресувалося до сомнологів, але водночас ось цей сон, який перерваний, і з одного боку, за рекомендаціями, доросла людина в середньому має 7-8 годин все-таки спати, як впливає те, що, наприклад, наздоганяється цей час в інший денний період? Вночі не виспалися, приїхали з роботи і спробували поспати в день. Чи компенсує це, чи працює це?
11: Можливо, для когось це буде, ну, з того, що я знаю, для когось це прекрасно працює. Інколи для, знову ж, ми беремо різні типи темпераменту і характеру. І
10: індивідуально, когось, те, що ви казали, так.
11: Так, да, і у когось, якщо підвищена тривожність, вже підвищена тривожність, то ну, буде досить важко заснути навіть якийсь момент, коли ти там прийшов з роботи і є там трішки часу. Ну, тому що контроль, та можливість щось втратити чи щось не встигнути, вона завжди буде тримати психіку в тонусі і унеможливлює оце розслаблення, і щоб ти там заснув. Але, знову ж, я точно ну, от, буду і рекомендую, і буду рекомендувати все ж таки пробувати. Ну і це комплексна робота заспокоєння себе, також ті ж техніки самодопомоги, дихання, заземлення, терапія, звертання до фахівців – тут підхід комплексний, однозначно.
10: Тепер про фахівців. Якщо звернутися до статистики тих послуг, які надаються, зокрема, у межах програми медичних гарантій, то за 5 місяців 2026 року такі послуги отримали 586,5 тисяч пацієнтів, трохи більше, я вже округлюю, і серед них понад 84 тисячі дітей та підлітків. Національна служба здоров'я України, наводячи ці цифри, очевидно, звертає увагу, що чимало людей все-таки звертаються до спеціалістів. Наскільки змінилося ось це ставлення до психологів, психотерапевтів? Наскільки наші люди навчилися не замовчувати, не в собі там переживати всі проблеми, а справді звертатися по фахову допомогу?
11: Якщо ми говоримо про міста, про такі, там, де і ця допомога швидше, можна її отримати і дізнатися, і більше ми комунікуємо, і інформаційної роботи проводиться, то да, люди більше почали звертатися, починають довіряти і розуміти, що це працює і воно допомагає. На жаль, якщо ми говоримо про, ну, так, про якісь громади, де ці інформації ну, менше, і люди про це менше знають, розуміють, то, на жаль, там трішки інша статистика. І звернення швидше будуть десь до лікарів, або до, ну, як би це не було, до якихось нетрадиційних методів.
10: Чи практик. А загалом знаходження ось цієї своєї людини, свого психолога чи психотерапевта, наскільки це працює і що в нас з фахівцями, з кадрами в цій сфері, чи вистачає і чи справді цей контакт завжди встановлюється, чи потрібно пацієнтові шукати свого лікаря?
11: Тут теж така цікава ситуація, тому що, дивіться, якщо беремо ми так, ну, там, індивідуальну якусь роботу, це буде приватна практика і ну, там, центри медичні, де можуть бути психологи і надавати, і консультувати, і надавати допомогу. То ну, приватну практику – це, знову ж таки, дуже індивідуально, різні підходи психології, різні ціни. Це теж не всім доступно, а психологічну допомогу надають зазвичай громадські організації, благодійні фонди. І ну, от, тут кожен по можливостям своїм вибирає, куди йому йти і куди звернутися.
12: Коли...
11: Вибір досить великий, спеціалістів багато.
12: Тут головне не зупинитися на першому спотиканні, не втратити взагалі бажання звернутися по таку допомогу, а вона потрібна, наприклад. То що порадити тим, хто все-таки наважується, як правильно це робити, якщо не вдалося, що далі, куди звертатися?
11: В першу чергу звертатися до психологів, можливо, тих, які вже зверталися знайомі, де можна цю інформацію перевірити. І поясню чому. Тому що ці спроби, експерименти, підійде, не підійде, можуть бути такі трошечки розтягнуті в часі. Якщо прямо відчувається, що потрібна вже, вже потрібна допомога, то дивитись по відгуках, по рекомендаціях. Так орієнтуватись більше на це.
12: Угу. Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз Іван Шородок, практикуючий психолог і психотерапевт, з нами на зв'язку. Ми говоримо в день психічного здоров'я про те, як ми почуваємося, як правильно давати собі раду, коли варто звертатися до спеціаліста. І, до речі, от ті чи тривожні дзвіночки, чи вже такий набат, коли потрібно робити це, тобто звертатися саме до спеціаліста, як людина сама може розрізнити і справді в певний момент відчути, що все, сама вже не дає раду?
11: Нам інколи важко самим розрізнити, тому що оця історія, де ми вміємо терпіти і там можемо дотягнути до останнього, навіть там, наприклад, коли у нас болить зуб, то ми там можемо терпіти, а ще трохи може пройде, або там беремо якусь пігулку. Тут десь так само воно працює, і як на мене, то не треба чекати перших дзвіночків. Ментальне здоров'я – це як і фізичне наше здоров'я. Для того, щоб підтримувати себе і свій стан в такому нормальному, живому такому процесі, тут потрібна профілактика. Тобто ми ходимо в зал, ми ходимо, займаємося фізкультурою, там гімнастикою чи ще чимось різним. Інколи не тому, що нам вже треба, а тому, що для підтримки фізичного стану. Для нашої психіки теж важливо час від часу розвантаження, тобто робити профілактику, виговорюватися, отримувати підтримку, і це не потрібно чекати якихось уже там прям червоних прапорців чи якихось дзвіночків. Це можна робити для профілактики, для того, щоб підтримувати такий здоровий тонус свого життя.
12: Тут цікаво поспостерігати за оточенням. Гадаю, що зараз, принаймні, ту картину, яку спробую змалювати, можливо, багато хто впізнає в ній своє оточення. Є люди, які або постійно перезбуджені, або, наприклад, ніколи не можуть розслабитися. Таке відчуття, в мене є знайома людина, яка постійно в новинах, постійно в тих локаціях, куди там чи летить, чи прилітає, чи збивають. І ця людина отак живе 24/7. І інколи здається, що все одно не може це бути безкінечно, але минає час, і людина продовжує так жити. Чи це особливість така? Чи тут уже справді можливо порадити їй звернися до психолога чи психотерапевта?
11: Було б добре звернутися так для розуміння самої людини. Це її такий природній стан.
12: Ок,
11: вона так все життя. Да, може їй правда ок. А можливо і вона не помічає. Бо дуже багато часу в цьому знаходиться, і для неї це вже норма. Я дуже в цьому місці дуже люблю менше говорити, а на практиці, якщо в нас є час, просто дуже швиденько поясню метафорично, і це кожен може перевірити на практиці, як це працює. Тому що хронічний стрес – це дуже така підступна річ. Ми знаходимося в цьому постійно, і ми звикаємо до цього. На жаль, оця адаптація і звикання до цього потім нам виходить боком. Це все одно, що взяти дві склянки води з одинаковою кількістю там рідини там води в ньому. І однією рукою підняти стакан і потримати на витягнуту руку перед собою одну склянку. Хвилини 3 чи 5, хто як зможе. А потім через 3 хвилини, наприклад, взяти іншою рукою інший стакан і порівняти їхню масу. Воно буде дуже сильно відчуватися, різниця в масі, хоча стакани будуть прям одинакової маси. І цей стакан – це хронічний стрес, рука – це наша психіка. І чим довше ми тримаємо перед собою цю склянку, тим швидше, тим більше втомлюється наша рука, да, якщо так метафорично поєднувати. І якщо ми там опускаємо цю склянку і даємо руці відпочити, то ми відповідно зможемо і довше в часі протримати цей стакан, да? Це навантаження. Якщо ми не опускаємо, то швидше всього, через якийсь час ми отримаємо безсилля і рука сама опуститься. Це те, що зараз відбувається з психіатрією, тому що чим довше ми знаходимося в цьому психічних різних таких навантаженнях і нічого з цим не робимо, то ну, наступний крок – це візит уже до психіатра, на жаль.
12: Про оточення ще трохи, бо люди, які нас оточують, можуть істотно впливати на настрій, взагалі навіть на психічне здоров'я, залежно, звісно, від індивідуальних особливостей, бо хтось як кам'яна стіна, а хтось навпаки всотує все в себе, що бачить, чує, відчуває. І, так, звісно, поради оточувати себе позитивними людьми, вони класні, але як це зробити, коли ти навіть починаючи з кола рідних, серед яких можеш жити і відчувати, що хтось не витримує, комусь потрібна твоя допомога, ти сам вже не в ресурсі. І, відповідно, ти ходиш на роботу, на навчання, ти маєш коло людей, яке ти не можеш сам сформувати, щоб туди, знаєте, затягнути лише позитивно мислячих людей. Ну, такого неможливо. Як тут знайти золоту середину, щоб справді і настрою не втрачати, допомагати іншим і отримувати від інших, можливо, цей заряд?
11: Ну, правда, оце простір, в якому ми знаходимося, він теж є підтримуючий. І ми на це зважаємо і можемо там пробувати отримувати якусь підтримку. Але, знову ж, така рекомендація. У нас є тільки ми. І все, що зі мною відбувається, в першу чергу можу я це помітити, пробувати помічати, пробувати з цим щось робити і навіть бути прикладом для свого оточення, як можна про себе попіклуватися.
12: Про депресію як один про депресію як один із станів, от з одного боку, вона десь на якомусь етапі може виникнути. Не завжди можна її зафіксувати одразу, а лише зрозуміти вже в перебігу чи в процесі тих подій, що з тобою відбуваються, коли там людині зле, коли людина не відчуває можливості і бажання навчатися чи щось робити, і взагалі життя не радує. Але з іншого боку, питання, як не спровокувати ось такий стан, або знову таки на початку вже зрозуміти, що час щось робити.
11: Мені якось важко так зараз відповісти, як не спровокувати. Ніхто від цього не захищений. Якщо ми не займаємося своїм фізичним здоров'ям і психологічним, то це як лотерея, воно буде завжди проявлятися самим слабким місцем в нашому там здоров'ї і там в психіці. В першу чергу те, що ми вже й говорили, піклування про себе, давати собі час на якісний відпочинок. І от там зараз осінь, поки теплі дні, більше часу проводити десь на вулиці, гуляти, по можливості відпочивати. Тому що погіршення погоди тільки підсилить оцей можливість депресивного стану, фоново все, що відбувається, обстріли, можливі відключення, вони швидко нас вимотують, відповідно, це безсилля, апатія, і ми дуже швидко можемо провалюватися, правда, в ці депресивні стани.
12: І тут головне кожному пам'ятати про те, що ви у себе одні, і шукати той варіант, який вас влаштує. Комусь це дихання, комусь спорт, комусь робота, можливо. Словом, в кожного може бути свій рецепт. Дякую вам. Іван Шородок, практикуючий психолог-психотерапевт, був з нами.
11: Дякую.
3: Українське радіо. Важливо знати.
13: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
14: Українське радіо.
15: 10-та година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском «Головне на цей час». Внаслідок ранкової атаки РФ по Запоріжжю загинуло 7 людей, серед яких троє дітей. З подробицями з місця події кореспондент Суспільного. Через нічну атаку росіян на південь Одеської області пошкоджено приватні будинки. Про це та інше далі у випуску. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Чернігівщині, на півночі Київської області. У місті Києві не діє тривога. Також жовтий рівень на всій території Запорізької області і частково на Миколаївщині. Червоний рівень – Сумська, Харківська і частина Дніпропетровської. Будьте уважні. Наразі відомо, що внаслідок ранкової атаки РФ по Запоріжжю загинуло 7 людей, серед яких 3 неповнолітніх дівчинки, повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни влучили у 5-поверховий будинок. Рятувальна операція триває, під завалами перебувають люди. На зв'язку на місці події кореспондент Суспільного, пізніше з ними постараємося зв'язатися. Також вночі росіяни атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. А вночі сили протиповітряної оборони знешкодили 117 зі 160 російських безпілотників над Україною. З них було збито 82 реактивних шахеди зі 110. Зафіксовано влучання на 14 локаціях і падіння уламків в 10 місцях. Через атаку дронів троє людей постраждали в Бучанському районі на Київщині. Всіх госпіталізовано. Також у Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій ділянці. Про це інформує КМВА. На Житомирщині внаслідок нічного обстрілу Коростеня постраждала людина, інформує ДСНС. Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, спричинили пожежу. Рятувальники ліквідували займання в умовах загрози повторних ударів. Постраждалому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.
14: Новини на Українському радіо.
6: Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення на Донеччині внаслідок російських атак за минулу добу. Про це повідомив у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4379 і поранило 10664 людини. Це загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині. Вона подана без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та у Волновасі. Попри складну безпекову ситуацію при фронтових населених пунктах на Донеччині, збільшення охочих виїжджати немає, розповів в ефірі Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов. Він розповів, коли очікують сплеску евакуації.
16: Більшість людей, котрі готові вже були до евакуації, вони виїхали. І тепер очікуємо сплеску евакуації тільки при погіршенні погодних умов. Ну і коли перестануть працювати комунальні служби. Тому що когось стримує робота, хтось сподівається ще на краще. Поки є вода в крані, є електрика і є газ, комусь просто дуже страшно виїжджати.
6: Ростов-на-Дону цієї ночі атакували безпілотники. Після серії вибухів у місті спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомляють осінт-канали «Екселенова Плюс» та «Супернова». Місцеві жителі пишуть про вибухи, роботу ППО та пожежу, яка спалахнула після атаки. Спочатку інформували про удар по нафтобазі, але згодом з'явилася інформація про ймовірне ураження нафтоналивного терміналу. Його використовують для відвантаження продукції Новошахтинського НПЗ, зокрема на експорт. За даними підприємства, він може обробляти понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів на рік. І наразі нам вдалося зв'язатися з кореспондентом у Запоріжжі Олександром Пашненком. Олександре, розкажи докладно про ситуацію у зруйнованому будинку, як проходить пошуково-рятувальна операція.
17: Вітаю. На цю хвилину пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають, оскільки під завалами ще можуть бути люди. З самого рання рятувальники деблокують людей. Як повідомляють у поліції, доля 14 запоріжців залишається ще невідомою. Нагадаю, під ранок військові РФ скинули 5 керованих авіабомб на житлові квартали обласного центру. Дві з них влучили по багатоквартальних будинках, там зруйновано під'їзди. Нині відомо про 7 загиблих, серед них 3 дітей. Загинула внаслідок авіаудару і родина з тимчасово окупованого Пологівського району. Як розповіли рідні, на той зник безвісти батько, його дружина, донька та її бабуся переїхали до Запоріжжя, і сьогодні їх не стало. Ще одна донька сім'ї тільки-но вчора поїхала з міста. Інший місцевий житель Ян розповів, що проживає через будинок, коли почув вибух, одразу зрозумів, куди прилетіло, і прибіг допомагати рятувальникам розгрібати завали. Зі слів чоловіка, на третьому поверсі почали діставати людей. Чоловіка, жінку знайшли живими, ось дитина загинула. Нині люди продовжують звертатися з пораненнями. 11-ма вже надано медичну допомогу, зокрема двом дітям, 14-річній дівчині і 12-річному хлопчику. Обоє у стані середньої тяжкості. Загалом двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє мають легкі поранення і ще семеро у стані середньої тяжкості. Як повідомили міськраді, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено понад 30 житлових будинків, з них 23 багатоповерхівки та приватні будинки у двох районах Запоріжжя. Значних пошкоджень зазнало 3 будинки, також пошкоджено нежитлові будівлі, приміщення та понівечено автівки. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки, парамедики, поліція та інші профільні служби. Пошуково-рятувальні роботи, як я вже зазначав, тривають, а на місцях влучань людям вже надають відповідну допомогу. Власне, це поки що вся інформація на цю хвилину.
6: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки російської атаки на Запоріжжя, про порятунок людей на зруйновані росіянами п'ятиповерхівці. Вже відомо про 7 загиблих, з них 3 неповнолітні дівчинки. Доля 14 запорожців залишається невідомою, роботи тривають.
14: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів, температура 14-19, на півдні до 23, на Київщині також опадів не передбачається, у Києві в день температура 17-19, зараз у столиці 12 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
18: Ви слухаєте Українське радіо.
19: Комерційна привабливість приміщення, вона залежить від локації, від трафіку. Стан приміщення, наскільки воно технічно і юридично підходить під конкретний формат бізнесу. Доступ до укриття поблизу. Дуже важливо прочитати сам договір, як часто може змінюватись орендна ставка. Комплексний підхід, який дозволить проаналізувати, вивчити всі ризики і прийняти свідоме рішення, ніж потім, власне, переплачувати.
18: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
12: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про ті заклади, які можуть бути або є у наших житлових будинках, а саме на перших поверхах. Чи вони можуть зараз мати економічну привабливість? Як загалом вони працюють? Що насправді сьогодні є доволі популярним і поміж бізнесів, і якими вони користуються, можливо, перевагами поміж мешканців тих самих житлових будинків? І що зараз найкраще працює? Це все далі ми з'ясовуватимемо. І на зв'язку зі студією Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість. Оксана, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
19: Вітаю, пані Тетяно.
12: Ну і, звісно, почнемо з того, то що ж зараз найбільш затребуване для українців у реаліях сьогодення?
19: Так, в реаліях сьогодення, насправді, навіть трохи і важко на це питання відповідати, оскільки вплив на комерційну нерухомість, він дуже відчутний, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І зараз, зокрема, так, особливо в столиці. Проте, коли ми говоримо, що найбільш може зараз знаходитись в попиті, це більш малі приміщення, які від 50 до 150 квадратних метрів. Це ті приміщення, які підлягають під ведення бізнесу, такі як кафе, ресторани, аптеки, маленькі офіси. Це можуть бути салони краси та медичні кабінети. І ми в OLX Нерухомість, за даними останніх досліджень, також спостерігаємо помірне зростання попиту в таких підкатегоріях. Також ми бачимо, що найбільша пропозиція все ж таки у нас спостерігається в приміщеннях вільного призначення, абсолютно по всіх містах. І це говорить про те, що приміщень, які мають вільне фактично призначення, вони також дуже гарно користуються попитом, оскільки люди вже можуть вибирати, не маючи конкретної ідеї тут і зараз, під який бізнес вони потім це приміщення будуть використовувати. Тож зараз сказати, що ситуація суперідеальна, не можна, але все ж таки маленькі приміщення, особливо які мають вільний доступ, гарний трафік, і не тільки в кількості, але й в якості, а вони, звісно, користуються попитом. І це можуть бути і торгові приміщення, які підпадають абсолютно під будь-які види торгівлі, мафи, маленькі магазини тощо.
12: Знаєте, з власних спостережень можу сказати те, що я от бачила на власні очі, що найчастіше на перших поверхах житлових будинків, я зараз маю на увазі саме старий житловий фонд, це не нові ЖК, що там найчастіше це може бути кав'ярня, така невеличка, буквально на вулиці це може бути там два столики, якщо є можливість розмістити таку літню терасу, і аптеки. До речі, мені здається, що це тренд останніх років. Можливо, виправте мене, якщо я не маю рацію, бо аптеки, вони, коли є в пішій доступності, їх дуже багато, і є в тебе вибір, де можна краще і за вигіднішою ціною придбати ліки, це якби непогано. З вашої інформації, з ваших досліджень простежується така тенденція от щодо аптек, можливо, чи окремо щодо там кав'ярень, що може превалювати зараз?
19: Так, ви абсолютно праві. Такі приміщення, вони користуються більшим попитом. Коли ми говоримо про аптеки, це приміщення, які дуже близько до дому самих людей знаходяться, або до медичних установ, де є в пішій доступності можливість відвідати аптеку, їх, на жаль чи на щастя, але мало не буває. Коли ми говоримо про кав'ярні маленькі або маленькі магазини, кіоски, мафи, це також має бути досить вигідна локація, аби люди змогли і перепочити, і посидіти, як ви зазначили, на літніх майданчиках. Зокрема, для орендодавців це хороший такий момент, коли вони можуть розширити фактично так потік клієнтів, оскільки два зайвих, три зайвих, чотири зайвих столики на літні літній терасі зараз, особливо в період, коли погода дозволяла, це прям досить добре. І це стосується, до речі, і старого житлового фонду, і нового житлового фонду. Проте, коли ми говоримо про новий житловий фонд, конкуренція набагато більша, по-перше, зараз. По-друге, все залежить теж від наповнення самого житлового комплексу. Скільки людей вже заселено, хто ці люди, яка конкуренція поруч, тому що дуже багато тих же самих аптек, так, дуже багато кав'ярень зараз, і наскільки люди, які проходять повз, бачать, чи є вивіска, який фасад, чи він привабливий, чи є можливість там під'їхати і зупинитись. Тому що коли ми говоримо про якісь приміщення, які мають дуже кількісно важливий трафік, але він переважно автомобільний, або це локації біля метро, коли люди взяли каву і пішли, тому що вони поспішають, наприклад, на роботу або будь-куди, то тут зовсім інша модель. Так, якщо ми говоримо про ті локації, які мають можливість і парковки або і сховища, і укриття поруч, і доволі таки гарна і зручна інфраструктура, тут трохи інша модель. Тому так, але зокрема зараз все ж таки на комерційні приміщення малої площі, меншої площі, попит дійсно більший.
12: Від чого, на вашу думку, найбільше залежить комерційна привабливість подібних приміщень? Ну, от, власне, саме таких. Ви назвали і трафік, і там дещо може бути. Ще, можливо, які нюанси? Чи, можливо, ще якісь характеристики самого житлового комплексу, чи, можливо, старого житлового фонду? Тобто тут можуть бути різні нюанси.
19: Так, ви абсолютно праві. Зараз загалом там насамперед комерційна привабливість приміщення, вона залежить і від локації, від трафіку. Причому, як я вже і зазначала, важлива не просто там кількість людей поруч, а те, чи саме це цільова аудиторія конкретного бізнесу. Тому що для тієї ж кав'ярні,

0: деяких регіонах України тут є дуже суворі правила. Так, фасад він теж має велике значення, особливо там для бізнесів, які залежать від спонтанного трафіку. І, в принципі, його там зовнішній вигляд хоч і можна адаптувати під сам бренд, але це важливо. Тому що значно складніше компенсувати на невдалу локацію або слабку прохідність чи незручний доступ. Коли ми говоримо про житлові комплекси, то, як я вже і проговорила, так, сам житловий комплекс потрібно і його оточення аналізувати. Це стосується і новобудов, і вторинного або старого житлового фонду. Все одно, наскільки він заселений, якщо ми говоримо про новобудови, або скільки людей живе поруч і взагалі в тому чи іншому будинку, яка там вже є комерція, так? Чи немає перенасичення ось цими однаковими форматами. Коли ми говоримо про аптеки, їх дуже може бути багато поруч, але це не обов'язково означає, що це погано. Так само і з кав'ярнями. Чим той чи інший бізнес буде виділятися, якщо тут є в цьому районі перенасичення цим однаковим форматом. Як все ж таки організований під'їзд, так, паркування і доступ з вулиці. Тому сказати, що можна десь виділити універсальні критерії для всіх бізнесів, мабуть, ні, але в більшості випадків базою залишається локація, якісний трафік і доступність приміщення для клієнта. І коли ми говоримо про доступність, це не лише фізично, так, але й оцей емоційний конект, перший погляд і контакт саме очей, очевидно. Ну і загалом варто відмітити те, що під час війни все ж таки перелік параметрів додався, так, і це також впливає на комерційну привабливість, це автономність самої будівлі, її відстань від стратегічних об'єктів і загалом можливість додатково оснащувати те чи інше приміщення автономними джерелами живлення, генераторами. Дуже багато факторів зараз важливо. Не можна виділити лише, наприклад, локацію і трафік, тому що від цього не залежить повністю вся комерційна привабливість об'єкту.
1: Я теж зараз наведу приклад з мого власного досвіду. Це не в місті Києві, але я дуже, знаєте, полюбляю спостерігати за те, яким чином живуть і старий житловий фонд, і нові житлові комплекси, і що буває, знаєте, от просто люди дуже полюбляють які заклади, а які от просто провальні. От я знаю, в одній локації достатньо якісний такий будинок, і там, ну, непогано так є, достатньо багато різноманітних закладів саме в цьому будинку, там аптеки, магазини, тому подібне. Але ось там не щастить ресторанам, закладам громадського харчування. На одному місці, мені здається, вже відкривалося 4 чи 5 ресторанів на моїй пам'яті. Це при тому, що за багато років. І от перший заклад, він там пропрацював, здається, років 10, нормально було, потім чомусь вирішили закрити його, і там почали відкриватися інші заклади. Щось не виходило, там і літня тераса, і начебто достатньо велике приміщення, ну, непогані ціни були, тобто середній чек. Потім там вирішили відкрити продуктовий магазин. Хоча поруч там є достатньо багато супермаркетів, не зайшло нічого, тобто він закрився. Потім знову відкрився якийсь ресторан чи то кафе. Зараз це приміщення порожнє, але поруч за десь метрів 70 там, до 100 метрів відкрився такий більш сучасніший, більш молодіжний заклад з трішечки іншою атмосферою. І там от успіх. От там зробили дуже красивий майданчик літній. Все дійсно дуже красиво, лайтово, легко. І це місце нове. Там до того нічого не було в плані там ніяких закладів. Тобто, мені здається, тут ще варто проаналізувати, що може бути допоміжним. Тобто, а що може, власне, не приваблювати або навпаки відштовхувати людей, як ви вважаєте? От, з точки зору саме комерційної привабливості, можливо, які тут можуть бути нюанси?
0: Звісно, комерційна привабливість, вона не лише там в локації трафіку визначається, і тут варто копати глибше, мені здається, так, і зрозуміти, чому саме на тій локації, правда, успіху не було, яка концепція є у нового закладу, який 70 метрів від попередньої локації, чи це одна будівля, чи ні. Які, можливо, внутрішні є моменти. Тому що для того ж ресторану, якщо ми говоримо не лише про концепцію самого бізнесу, дуже важливими є розуміння електроспоживання, електропостачання, самої вентиляції, будь-яких технічних характеристик, які є під капотом, які непомітні іншим людям. Тому хочеться зрозуміти детальніше. Ці закриття ресторану, вони пов'язані з тим, що там не було трафіку, і це не дуже вигідна локація.
1: Так, і був
0: тим
1: такий
0: не менш, бачимо. Тим не менш, ми розуміємо, що 70 метрів від цієї локації, так, у нас знаходиться новий формат, який поки що залучає аудиторію. Тому дуже важливо розуміти, що ж там, правда, під капотом, яка є і водопостачання, і каналізація, і вентиляція, і електрична потужність, тому що ми не говоримо про якийсь офіс або магазин одягу, так, яким вистачить там стандартних 5-10 кВт. А коли ми говоримо про ресторани і шум, який важливий дуже, і сусідство, так, з житловим або нежитловим фондом, дуже важливо. І

0: можливість розмістити витяжки саме промислові. Це дуже багато нюансів, які можуть на це, звісно, впливати. Ну і, власне, на комерційну привабливість. Тому десь оцінювати комерційну привабливість лише очима і локацією, і трафіком – це теж неправильно. Так, це дуже важливі речі зараз, але оцінити всі нюанси дуже важливі, потрібно перед тим, як підписувати договір про оренду або про купівлю того чи іншого комерційного приміщення.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість», говоримо ми про комерційну нерухомість на перших поверхах житлових будинків. Оксано, ви зараз зачепили дуже важливу тему, проте, здається, на мою думку, що це один з важливих аспектів ведення чесного бізнесу, коли ти чесний зі своїми майбутніми клієнтами та клієнтками. Якщо ми зараз говоримо про заклади харчування або якийсь інший, можливо, вид діяльності, який може бути в житловому будинку старому, наприклад, коли там викуповують квартири на перших поверхах, це теж важливий аспект. І коли вирішують всі необхідні моменти щодо того, як працюють витяжки, чи не тягне там від витяжки в квартири, так, чи немає там цього запаху, або якщо це якесь спеціальне підприємство, шумоізоляція, так, має бути додатково в приміщенні. Коли це все враховується, і люди роблять чесний бізнес, не просто заробляючи гроші собі лише, так, але й не створюючи дискомфорту мешканцям. Чи, можливо, є такі випадки, коли всі ці нюанси не враховують, коли власники або орендарі, так, радше сказати, найчастіше це ж, в принципі, оренда таких приміщень, що вони можуть порушувати якісь норми, які існують, і таким чином заважати просто жителям будинків?
0: Це фактично існує така практика, і можна навіть говорити про те, що люди на власному досвіді це переживають насправді. Тому, якщо ми говоримо про чесне ведення бізнесу і про те, як варто його так будувати, то, звісно, ось ці всі нюанси самим підприємцям, які хочуть орендувати або купити комерційні приміщення, варто аналізувати до. І це стосується, і як я вже проговорювала, так, підведеного водопостачання, каналізації, шумоізоляції, загалом можливості шуміти там на тих чи інших локаціях, статусу самого фонду, тому що він обов'язково має бути нежитловий, так, бо згідно законодавства України житлова квартира, наприклад, призначена виключно для проживання людей. Коли ми говоримо про викупи ось цих перших поверхів житлових будинків, вони потім мають бути переведені в нежитловий фонд, а це може бути і тривало, і досить дорого, і без цього неможливо отримати певні ліцензії. Тому враховувати ось ці всі нюанси однозначно потрібно. Чи є випадки, коли це не враховується? Очевидно, що так, тому що про це можуть просто всі люди проговорити. В той же час я все ж таки виступаю за те, що це все має бути враховано. І, звісно, аби не припускатись якихось важливих таких помилок, варто також піддавати сумніву надто низьку, наприклад, орендну ставку, тому що дуже багато моментів є, які пов'язані не лише з шумом, так? Бо от в мене навіть знайомі недавно буквально розповідали про те, що вони купили комерційне приміщення, не проаналізували до цього прям супер детально все, і дуже сильно розуміли, що комунальні платежі за місяць, вони були дуже дороговартісні. А як виявилось потім, після детального аналізу і спеціаліста, якого вони запросили, що тепло все йшло через шпарини певні, так? Тому що взимку там обігрівачі працювали на максимум, але не вдавалося підтримувати комфортну температуру. Витрати на опалення електроенергії були досить високі. Тому ось цей важливий момент, що ми маємо враховувати, підприємці мають враховувати загалом сукупні всі витрати, які під час орендної ставки загалом є, потім з якими можна зіштовхнутися наслідками відносно там шуму, вентиляції, витяжок і так далі, операційними витратами, які потім будуть іти після оренди самого комерційного приміщення, зараз вже з причинами теж, які потребами, які пов'язані з автономністю і так далі. Тобто це все має бути комплексний аналіз перед тим, як підписувати договір про оренду або взагалі купувати, наприклад, це приміщення.
2: Оксано, а що загалом от людина, яка хоче орендувати приміщення, от ми про ці приклади зараз говорили, що ще потрібно перевірити? Що, можливо, має бути прописано в договорі про оренду? Які аспекти? От якщо той приклад, який ви наводили, там тепловтрати, це все дуже серйозно. Чи має компенсувати, наприклад, той, хто володіє цим приміщенням? Або як взагалі в цій ситуації бути для того, щоб потім і не переплачувати, потім не мати ще й проблем з мешканцями будинку, якщо можуть бути якісь наслідки?
0: Насправді це важко сказати, хто точно має. От для цього є договір, і для цього є час, який дозволяє на березі повністю вирішити всі ці питання. Так, перше, що варто перевірити, це правда і стан приміщення, але ще й те, наскільки воно технічно і юридично підходить під конкретний формат бізнесу. Варто переконатися, хто є власником приміщення, чи має взагалі людина, там, яка підписує цей договір, право його здавати, так, чи можна використовувати цей об'єкт саме під запланований вид діяльності, тому що, знову ж таки, як я й говорила раніше, там під ресторани, під кафе це можуть бути одні умови, під офіс маленький або магазин одягу зовсім інші, під аптеку зовсім інші. Далі теж важливі технічні характеристики, достатня електрична потужність, стан самої електромережі, водопостачання, каналізації, опалення, вентиляція, звісно, можливість встановити необхідне обладнання. Коли ми говоримо там про кафе і ресторан або салон і медичний кабінет, ці вимоги будуть і можуть суттєво відрізнятися. Тому ось це приміщення, його краще оцінювати одразу під конкретний бізнес, а не після підписання договору. Спочатку, наприклад, орендуємо, потім думаємо, який там бізнес буде. І важливо зрозуміти, що це приміщення точно відноситься до нежитлового фонду, які є умови достроково розірвати договір, так, що відбувається з ремонтом або поліпшенням, які орендар зробив власним коштом до цього. Тому дуже важливо прочитати сам договір, яка повна ця вартість оренди є з усіма додатковими платежами, хто, правда, буде оплачувати ремонт, чи є канікули на ремонт, загалом, хто буде оплачувати обслуговування, чи може змінюватися, як часто може змінюватися орендна ставка. Тобто тут всі-всі нюанси, які можна перевірити до того, як підписати договір, вони дуже сильно важливі. І окремо сьогодні важливо звертати увагу на доступ до укриття або сховища поблизу, бо це вже давно не питання комфорту, це питання організації безпечної роботи самого бізнесу, і укриття має бути доступним і для працівників, і для відвідувачів. Тому з точки зору тих тривог і зараз навіть ділення на жовті та червоні, сама безпечність і її рівень або небезпечність, вона, на жаль, не змінюється. Тому ці всі нюанси потрібно врахувати, оскільки це також впливатиме, по-перше, і на привабливість комерційну цього чи іншого бізнесу, на його доступність до людей, які зараз вибирають, і фактор безпечності теж враховують. Ну і також на операційні витрати, зокрема, цього бізнесу.
2: І для нас ще також важливе, знаєте, є поняття 15-хвилинного міста, коли не потрібно далеко виїжджати, коли в нас є все поруч, і дехто навіть обирає працювати у власному районі для того, щоб не витрачати час на дорогу. І коли в тебе поруч біля будинку є там медичний центр або якийсь медичний заклад, там салон краси, аптека, там кафе, ресторани, супермаркети, все це в тебе в одному, якщо це, ну, в більшості випадків це все ж таки нові житлові комплекси, де може це все розміщуватися, але якщо до там старого житлового фонду, ну це може бути поруч там дійсно 5 хвилин біля будинку і тебе все влаштовує. Це набагато краще, менше стресу. А якщо ж ці заклади там смачно готують, смачна кава, кому що, та хто може дистанційно працювати або мати гібридний формат роботи, і людина таким чином може дозволити собі більш комфортне життя, зважаючи ще на наші реалії сьогодення, і не треба дуже багато переміщатися по місту. То зараз, Оксана, на вашу думку, чи достатньо взагалом, якщо і так по Україні говорити, у нас ось таких от переваг? Чи є, наприклад, така тенденція до того, що все йде до того, що це має бути поруч?
0: Важко, насправді, однозначно відповісти на це питання. Я думаю, що, правда, люди зараз цінують свій час, цінують безпеку і шукають ось ці острівки та опори для себе в небезпечній реальності і середовищі, в якому вони зараз живуть. Особисто для мене це зараз важливо. Плюс, розуміючи, що можна працювати віддалено, звісно, не хочеться 2 години десь добиратися, як це було раніше в Києві, так, в інше місце, аби пообідати або повечеряти тощо. Тому я думаю, що ця тенденція, вона десь, мабуть, набуватиме популярності, але сказати, що ми лише на цьому зосередимо увагу, поки що важко.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість, говоримо про комерційну нерухомість на перших поверхах житлових будинків. І ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Спільні новини на українському радіо.
2: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО у Майамі присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни закінчилася раніше. Спецпредставник президента США назвав її конструктивною. Тепер про це не тільки детально. Тривога, однак, діє в низці регіонів. Жовтий рівень – Житомирська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська – в окремих районах і на всій території Запорізької області, червоний рівень тривоги Сумська, Харківська і частина Дніпропетровської області, і також ця територія Донеччини. Будьте уважні. Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО у Майамі, яка була присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомив старший кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рафоглу в соцмережі X. Водночас спецпредставник президента США Стів Віткоф заявив, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Під час переговорів української делегації з американськими у Флориді Вашингтон з Москвою домовляються про дозвіл Росії експортувати дизель на американські та світові ринки. Київ вважає нечесною таку домовленість. Про це сказав президент Володимир Зеленський журналістам.
3: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей. Проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно.
2: Напередодні ввечері президент США домовився під час телефонної розмови з очільником Кремля Путіним про постачання пального РФ на американські та світові ринки. За його словами, Росія поставить понад 300 тисяч тонн пального негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді та мільйон тонн згодом. Американські законодавці від обох партій розкритикували це рішення Трампа. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінсі Грема. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні.
1: Новини на українському радіо.
2: Росія системно атакує українські фармацевтичну галузь. У вересні три удари пережив фармзавод «Дарниця» у Києві. До цього в столиці тричі потрапляв під удар завод «Фармастарт». Також було атаковано Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, логістичний центр «Біокон» компанії «Оптіфарм» і фармацевтичний склад ВООЗ. Крім Києва та області, окупанти били по фармацевтичних дистриб'юторах у Полтаві, Миколаєві та Одесі. Як розповів Суспільному президент Всеукраїнської Ради прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, особливо ситуація погіршилася 4 жовтня, коли росіяни знищили фармацевтичний завод компанії «Косум» у Сумах, що загрожує дефіцитом дешевих серцево-судинних ліків. За його словами, уряду спрямовано листа з рекомендаціями дій для запобігання можливої нестачі ліків взагалі.
4: П'ятницю вже конкретний лист з вимогами на Міністерство охорони здоров'я про спрощення процедури ввезення. Зробіть так, як ви зробили у 22-му році, коли була паніка. І коли теж були перебої логістики, була паніка на фармацевтичному ринку. Тоді що зробили? Дозволили ввіз препаратів тих, які мають підтверджені сертифікати якості, навіть в іноземних упакуваннях. Найголовніше, щоб вони були якісні, зареєстровані в Україні. Питання зараз навіть не в якості препарату. Питання в тому, щоб він був реально доступний.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише на сході невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19, на півдні до 23 градусів. На Київщині вдень без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 14-19 градусів, у Києві 17-19. І зараз у столиці температура 14 градусів. Відносна вологість повітря 54%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Реклама.
5: Щось ти така бліда стала, подруго?
6: Угу, півтомлюватись почала.
5: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
7: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
5: Ну що, маєш гарний вигляд.
6: І енергії через край.
7: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: Вони боронять Україну.
12: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
11: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
13: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
11: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
14: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
15: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
11: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
16: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про комерційну нерухомість на перших поверхах житлових будинків. На зв'язку зі студією Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість. Оксано, а коли краще, наприклад, людині, якщо вона вирішила вже відкрити власну справу на одному з поверхів, чи то нового ЖК, чи старого житлового фонду, коли краще купити це приміщення або орендувати? Що вигідніше зараз?
2: Ну, насправді, за даними OLX, нерухомість зараз на ринку оренди комерційної нерухомості в Україні, так, кількість оголошень скоротилась. Тобто, скорочується, в принципі, сама пропозиція. Тому самих оголошень, які доступні і для оренди, і для продажу, їх менше. Кількість відгуків, вона теж скорочується, але не у всіх містах. І це важливо зрозуміти, що ринок комерційної нерухомості, він теж дуже різний і диференційований по регіонах. Проте, коли ми говоримо там про вигідність оренди або приміщення, або краще купувати, це теж залежить від там потреб бізнесу і про який саме тип бізнесу ми говоримо. Також про які локації, про який трафік. Тому що, можливо, варто спочатку потестувати орендний формат, зрозуміти і перевірити там фінансову модель, наскільки вона якісно та ефективно працює, а потім вже вкладатися в це приміщення і викуповувати його. Тому що зараз там однозначно відповісти в тих реаліях, в яких ми зараз знаходимося, досить важко. Зрозуміло, що саме оренда таких комерційних приміщень, вона буде менш болючішою зараз фінансово. Проте купівля, вона гарантує довготривалий успіх, якщо ця фінансова модель перевірена, якщо підприємець, інвестор чітко розуміє, що тут великий потенціал цієї локації. Тож так, зараз вибір між орендою та купівлею залежить і від типу приміщення, і бюджету, так, і довгострокових планів самого бізнесу. Тому десь, як я вже і зазначала, так, варто враховувати не лише поточну вартість, але й динаміку цін, яка буде зараз, і активність попиту в конкретному сегменті.
1: Зазвичай же все одно, там, де хороший трафік людей, там вища оренда саме приміщень, і вони економічно вигідніші. Тобто тут залежить від багатьох факторів, від формату закладу, що це власне таке. А це може бути перукарня, може бути барбершоп, там ми вже перелічували, що це таке. І все одно ти думаєш, що чому зараз от такий час, наприклад, чимало хто релокувати може свій бізнес там, приміром, в Ужгород, у Львів, там в Луцьк, Франківськ, в Києві може бути менше зараз аспектів, але я не думаю, що знижують, наприклад, вартість оренди. Як ви вважаєте? Ну чи бачите ви якісь тренди чи тенденції?
2: Звісно, це стосується насправді і житлової нерухомості, не лише комерційної, але можу сказати, що тенденції десь повторюються, тому що виїжджає трафік, фактично, так, виїжджають люди, вони релокуються в більш безпечні регіони, тому бізнес, навіть попри те, хоче чи не хоче, має підлаштовуватись десь під нову реальність, тому що люди, які потенційно вчора могли бути клієнтами якихось ресторанів або інших бізнесів, вони вже зараз можуть проживати не в Києві, а в тому ж Івано-Франківську. Якщо аналізувати там динаміку за рік, ми зазвичай спостерігаємо і зростання там медіанних орендних ставок. Зараз у нас зрозуміло, що підвищились вони в Рівному, десь навіть в Кропивницькому та Дніпрі, попри те, що це більш обстрілювані міста та близькість до фронту, вона ближча, так, ніж в Києві, хоча в Києві в нас зовсім інша ситуація зараз. В Івано-Франківську теж рік до року у нас плюс 26% по медіаній самі ціні, по медіаній орендні ставці. В Рівному, наприклад, взагалі 82% плюс рік до року. Десь серед обласних центрів тенденція трошки зворотня. В тому ж Луцьку ми бачимо поки що помірне падіння, в Чернігові також, але тут можуть бути потенційні, так, очевидні для нас причини. В Ужгороді ми все одно, все ж таки, бачимо навіть зниження ціни в комерційній нерухомості до 20%.
1: Там зниження в Ужгороді, Оксано?
2: Так, рік до року зараз ми бачимо це, але тут ми враховуємо абсолютно всі типи приміщення, які є. Тобто не лише приміщення на перших поверхах і не лише маленькі, так. Тобто тут абсолютно всі, які ми аналізуємо в OLX. Ну і в Києві очевидно, що зараз теж йде помірно там до 5-7% падіння саме в медіанних ставках. В принципі, якщо ми говоримо про абсолютний рівень цін, бо динаміка вона показує так, як рухаються ціни рік до року або місяць до місяця, але все ж таки найвищими переважно залишаються ціни в Києві зараз. Далі за рівнем цін у нас Вінниця, все ж таки той же самий Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Львів та Хмельницький. З цього переліку очевидно, що це міста більш безпечні зараз, і фактично ми спостерігаємо теж десь певне зростання цін в цих же ж регіонах в житловій нерухомості. Тому фактор безпеки, як в житловій, так і в комерційній нерухомості, він впливає. Наближеність до зони бойових дій або віддаленість, частота обстрілів. І така ж ситуація може десь і простежуватися в районах, навіть у межах одного міста. Там, в тому ж Києві, є більш безпечні, менш безпечні регіони, і відстань від стратегічних об'єктів, вона також важлива. Тому ситуація тут така, оцей потенційний клієнтський трафік в тих же містах, він теж дуже важливий. Тобто не тільки безпека і бажання релокуватися, але те, що люди туди точно їдуть, і там у них є запит, можливо, на ті бізнеси, яких поки що не так, або не настільки насиченість є в тих регіонах, вона провокуватиме зростання цін і десь, напевно, релокацію самого бізнесу, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Бо тоді було це більш помітно.
1: Коли ситуація стабілізується, от більш-менш, знаєте, коли менше відбувається обстрілів, чи відбувається і щось з орендою, чи, наприклад, якось ціни коливаються, чи ні, чи все так, як і залишається?
2: Насправді, в нерухомості є певні сезональні піки, які десь знаменуються осінню, і зараз ми знаходимося так в сезоні, фактично більше житлової, звісно, нерухомості, але і на піку саме весни. Коливання загалом і на комерційну нерухомість вплив на ціни є, особливо після постійних обстрілів. Зараз ми в Києві просто вже не визначаємо це там декількома обстрілами, де на 2 тижні завмирає ринок. Це постійна, перманентна, на жаль, ситуація. Тому це впливає, безумовно, на ціни, але сказати, що сильно, мабуть, на якісь конкретні типи приміщення, на якісь конкретні локації. Тому що, враховуючи всі події, які почались від початку повномасштабного вторгнення, ми суттєвих змін, зниження, саме маю на увазі, цін не помічаємо. Вони або знаходяться на тому ж рівні, або навпаки зростають. Є певні там моменти, коли ціни знижились в рамках 10-15%, потім вони повернулись до тих же рівнів і або залишились, або навпаки навіть зросли.
1: До речі, чи залежить, наприклад, рівень житлового комплексу від того, якої є орендна ставка? Чи буває, що, наприклад, просто вони завищені, тому що там якийсь елітний житловий комплекс?
2: Може бути, тому що ми аналізуємо той же трафік і людей, портрет потенційного покупця чи клієнта, так, який живе тут чи зараз. Але це також впливає на те, який саме бізнес будуть чи планують там відкривати. Проте, якщо ми говоримо про якісь мережі, навряд чи буде ситуація, що в локаціях, які знаходяться в Новопечерських Липках або на Троєщині, саме в одній мережі ціни будуть, наприклад, на ті ж продукти чи ще щось відрізнятися.
1: Що зараз є в пріоритеті для самих мешканців? Можливо, чи проводили ви подібні дослідження? Тобто, які заклади саме цієї комерційної нерухомості на перших поверхах, що найбільше цікавить?
2: Ми насправді проводили ряд досліджень, які пов'язані більше з житловою нерухомістю, проте там десь частково і стосувалося комерційної нерухомості. Зараз здебільшого люди для себе виділяють все, що стосується і автономності, в тому числі більшої доступності, віддаленості від стратегічних об'єктів і так далі. Тобто якогось загального великого дослідження ми тут по комерції не робили, проте люди обирають комфорт, доступність як в цінах, так і безпековий фактор для них дуже важливий.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість, і говоримо ми про комерційну нерухомість на перших поверхах житлових будинків. Хочеться поговорити ще й про власників бізнесів, які обирають для себе приміщення. Оксана, чи може бути таке, що от поруч, наприклад, декілька представників бізнесу, тобто різні це можуть бути заклади, чи може не щастити, умовно кажучи, сусідство може заважати бізнесу?
2: Так, закриття одного магазину, напевно, автоматично не знижує вартість всіх сусідніх приміщень одномоментно, так? Але важливо все одно розбиратись в причині, чому так сталося. Можливо, це хороший сигнал для всіх сусідів і для конкретного бізнесу у конкретний час. Це може бути там специфіка продукту того бізнесу, який закривався, неправильна цінова політика, можливо, невдала комунікація, тощо не те, що пов'язане саме з локацією, з комерційним приміщенням, так, а саме з специфікою самого бізнесу. А тут варто просто розібрати цей нюанс дуже детально. Однак, якщо є тенденція, що декілька бізнесів закриваються, вона вже може бути негативним сигналом. Тому вартість самого приміщення, вона може залежати не лише від від квадратних метрів, звісно, а від того, наскільки ж її там легко знайти і легко потім вже здати потенційному орендареві. Оцей індикатор привабливості, його варто аналізувати і з такої точки зору, чи були і є прецеденти постійного чи частого закриття сусідських приміщень, і які там могли бути причини.
1: А як це можна взагалі дізнатися, знати законним чином? Бо той, хто здає приміщення, може не сказати, каже, та все нормально, там дуже хороша ціна, приваблива, там, знаєте, як от просто нещасливе місце. Тобто це може бути збіг обставин, або просто люди не можуть продовжувати бізнес. Тут, звісно, що можуть бути нюанси. Де дізнаватись, які фахівці можуть допомогти розв'язати цю проблему?
2: Перевірити в державних реєстрах статус, наприклад, фонду того житлового приміщення, житловий чи не житловий, але це така базова обов'язкова історія. Запросити там певних фахівців, які можуть перевірити ту ж вентиляцію, запросити попередні рахунки комунальних послуг, аби зрозуміти, наскільки воно релевантне і співвідноситься з орендною ставкою, попросити вичитати юриста договір перед тим, як його підписувати, всі ці нюанси. Також дізнатися про обтяження, якщо вони є потенційні чи ні, так, і право власності взагалом на це комерційне приміщення у орендодавця, який взагалі представляє там свої інтереси. Ці всі нюанси можна якісь уточнити у відкритих джерелах або проконсультуватися з юристом і вже дізнатися напряму. Ну, а фахівці, які займаються саме технічним станом приміщення, я думаю, що їх теж варто перед тим, навіть як підписувати договір, проконсультуватися з ними або запросити і зрозуміти, чи є тут ризики переплати, наприклад, значної комунальних платежів, потім неможливості встановити якесь спеціальне обладнання і так далі.
1: Якщо хтось захоче зекономити на всіх цих аспектах, чи дорого потім коштуватиме тому, хто вирішив не доплатити одразу?
2: Я думаю, що так, тому що коли ми говоримо про комерційну нерухомість і про орендну ставку загалом, це не лише один аспект, на який ми маємо звертати увагу. Наприклад, сама низька орендна ставка, вона має бути більш таким, знаєте, редфлегом, аніж грінфлегом, який дозволяє дуже швидко заключити угоду в оренду, наприклад, цієї комерційної нерухомості. Тому, на мій погляд, комплексний підхід, який дозволить проаналізувати, вивчити всі ризики і прийняти свідоме рішення, він набагато кращий, ніж потім, власне, переплачувати. Тому що, коли ми говоримо про оренду комерційної нерухомості, це не лише орендна ставка, це всі супутні витрати після, це ремонти, це обслуговування, тому це важливий нюанс проаналізувати все до.
1: Щодо можливості, наприклад, ремонту приміщення, от був такий магазин косметики в Одесі, і в них там концепція все в рожевих кольорах. Коли вони вирішили, наприклад, взяти собі ще одне приміщення, тому що вони масштабують бізнес, там приміщення було повністю все в чорних кольорах, і це зрозуміло, що потрібно робити ремонт. Це обов'язково прописувати, проговорювати з власником подібних приміщень, що планується ремонт. Чи можна просто зробити, а потім поставити перед фактом, і чи можуть бути якісь, наприклад, штрафні санкції, якщо людина не попередила власника приміщення.
2: Краще навіть при підписанні договору ці всі нюанси обговорити і, безумовно, повідомити, по-перше, власника про це, тому що він це приміщення потім також буде використовувати. Ми можемо собі уявити ситуацію, що з цими орендарями, наприклад, не склалося, йому прийдеться там для когось іншого здавати це приміщення. Воно вже буде в рожевих кольорах, яке може не підпадати там під умови будь-якого іншого орендаря. Тому ці всі нюанси обов'язково варто проговорювати до, зазначати в договорі. І загалом навіть орендарі, які заключають договір з орендодавцем, мають саме заключити ось цей акт прийому передачі, зрозуміло, в якому зараз стані знаходиться приміщення, щоб уникнути будь-яких спорів в майбутньому. Тобто, от наскільки скрупульозно можна все зробити, прописати, в якому стані приміщення приймається, які умови ремонту, чи є якісь зниження орендних ставок на період, коли орендар проводить в цьому приміщенні той же ремонт за власний кошт або якісь зниження там, наприклад, за рахунок орендної ставки, це все зробити і там 1-2 місяці не платити саму оренду комерційного приміщення. Які умови дострокового розірвання договору і чи повертається так, тому що це можливо там, наприклад, сьогодні там завтра цей роблять ремонт, через місяць є потреба розірвати цей договір. Як в таких випадках хто і буде нести за це відповідальність і які умови? Тому так, ці моменти краще попередити і не робити, особливо в таких комерційних приміщеннях, особливо коли ми говоримо про оренду, не робити якихось дуже позапланових речей без попереджень.
1: Або, наприклад, якщо власник приміщення, йому байдуже, що там буде, головне отримувати гроші, він говорить, робіть, що хочете, але цього не зазначає в угоді. А потім, а що це ви мені там зробили? Що це таке? Ну, а на словах чи як? Ви ж сказали, що можна. Чи потрібно, от ви сказали, прописати там детально, що там буде змінюватися, а чи буде, наприклад, свідченням, фактом того, що відбулося, що людина може зняти до, яке було приміщення, там, ну, наприклад, не дуже якісний ремонт, або його давно не було, саме приміщення хороше, там дуже багато простору, і майбутній людина, тобто власник бізнесу, який вирішив зробити ремонт, чи власниця, просто зробили, ну, дуже красиво, все класно, але каже так, а тепер ваша оренда буде настільки-то вище, там, мовно кажучи, на 30%. Чи є вихід з цієї ситуації?
2: Насправді, в мене навіть знайомі зіштовхувалися з такою ситуацією, тут краще проконсультуватися з фахівцями, з юристами, і зрозуміти, як тут краще діяти, але не підписання до, так, і нерозуміння, як в таких ситуаціях офіційно вийти з цього спору, воно і провокує потім такі заплутані кейси, де неможливо однозначно сказати, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Тому що орендар навіть робить ремонт, робить його для себе, але потім орендодавець, розуміючи, що це приміщення, воно вже більш привабливе, як мінімум зовнішньо, він хоче підвищувати цю орендну ставку. І дуже важко говорити або впливати просто на словах і казати, але це ж ми зробили цей ремонт, так? Чому нам вона буде підвищуватися? Тож так, ці моменти я рекомендую, по-перше, всі прописувати на етапі укладання договору або додаткових угод після, коли вже договір підписаний, але краще проконсультуватися з фахівцями, які точно у цьому розбираються.
1: І, Оксана, що стосується форс-мажорних обставин, наприклад, якщо власник приміщення не попередив про те, що і людина візуально нічого не побачила, що, наприклад, з каналізацією можуть бути проблеми. І в один момент просто прориває труби, новий орендодавець зробив ремонт, і потім знищується все. Там обладнання може постраждати. Це може бути чи салон краси, чи кав'ярня, будь-який інший заклад. І що робити в цій ситуації, якщо власник приміщення не попередив про те, що каналізація стара, що такі нюанси, хто має відновити це приміщення, тобто чиїм коштом?
2: Тут немає однозначної відповіді, це питання, яке потрібно вирішувати між орендарем та власником приміщення. І знову ж таки, дуже гарний приклад, коли саме попередження власником або ні не грає тут ролі, і прийдеться знаходити якісь компромісні рішення або вирішити цю ситуацію. Тому що в даному випадку в ідеалі було перевірити ось ці всі комунікаційні канали, каналізацію, вентиляцію, будь-що до того, як підписувати договір. Тому що просто слово про те, що це все працює і все буде гаразд, воно тут, на жаль, нічого не важить. Потрібно попіклуватися про себе в майбутньому. Тож сказати однозначно, хто має заплатити за це, теж важко, але це питання там переговорів і вирішення в даному випадку. Проте рекомендація зробити це все до і перевірити.
1: Я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість. Говорили ми про комерційну нерухомість на перших поверхах житлових будинків. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малушева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
8: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scout Moor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scout Moor додасть майже 100 мегаватів до поновлювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта 4 розташовані в Шотландії.
6: Українське радіо.
9: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Кількість загиблих унаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла. Електропостачання відновлене для всіх споживачів у Полтавському районі. Про це інформує ОВА. Раніше йшлося, що була пошкоджена лінія електропередачі через російські обстріли. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня, а в Одеській області, Чернігівській, Київській, без міста Київ, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, частково і червоний рівень тривоги Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька і частина Миколаївської, Херсонської областей. Будьте уважні. Кількість загиблих через авіаудари по Запоріжжю зросла до 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 людей поранено, і серед них також 3 потерпілих дітей. 2 постраждалих у тяжкому стані, більшість поранених у стані середньої тяжкості. Про це інформує співголова Ради оборони міста Іван Федоров у соцмережах. Він написав, що пошуково-рятувальні роботи біля будинку, де зруйновано багатоповерхівку, тривають. Невідомою залишається доля більше 10 людей з цього будинку, розповіла в ефірі Суспільного виконувачка обов'язків Запорізького міського голови Регіна Харченко. Загалом станом на ранок у Запоріжжі було 5 локацій, куди влучили росіяни.
9: Цей будинок ракета влетіла на перший поверх, і відповідно всі ці поверхи вище просто склались. Тому роботи тут тривають 6-ї ранку і будуть тривати, можливо, протягом цього дня. Зараз на об'єкті більше 80 працівників та 20 одиниць техніки. Деколи вся робота зупиняється і проводимо хвилину тиші, щоб почути, можливо, є кого рятувати ще під завалами. Стосовно пошкодженого житла, зрозуміло, що масштаби катастрофічні, враховуючи 5 локацій. Тільки зранку місто отримало більше 600 заявок від населення.
10: Електропостачання відновлене для всіх споживачів у Полтавському районі, написав голова ОВА Віталій Дяківнич. Нагадаю, раніше у соцмережах він повідомив, що внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена лінія електропередачі. Без електрики були 7 населених пунктів, більше 500 побутових та 47 юридичних абонентів. Інформації про постраждалих внаслідок інциденту не надходило. А в Кременчуцькій лікарні на Полтавщині відновлюються травмовані, які постраждали внаслідок ракетної атаки на місто 7 жовтня. Ушпиталені мають уламкові поранення і переломи. Як люди пригадують пережити? В сюжеті Михайла Гудима.
11: Рвануло. Таке було страшне.
12: Так пригадує перші хвилини після прильоту ракети у свій двір Людмила Твердохліб. У момент вибуху жінка перебувала у власній квартирі, де вибуховою хвилею вибило всі вікна і двері. У лікарні Людмилі надали необхідну допомогу. Витягли уламки скла із ран.
11: Вони так помагали, вони так успокаювали, вони тут все. Потім стали куски стекла витягувати у мене з ран. Повитягували, позашивали, успокаювали і таблеточки, і уколи.
12: У сусідній палаті зі зламаним хребтом відновлюється Федір Колотуха, який під час ракетного удару перебував на кухні біля вікна.
13: Побачив сяйво, блиск якийсь. А далі, коли я подивився на себе, я сидів на підлозі, перед тим, як вдарився в стінку, я цього не пам'ятаю.
12: Унаслідок ракетної атаки травмувалась Ірина Руденко. За словами жінки, самого моменту вибуху вона не пам'ятає. А коли оговталась, побачила, що навколо все в крові.
14: Вибачте, що так скажу, такі, як дурненька така, і так мені весело. Оце таке воно було. У мене перше таке. І нічого абсолютно не боліло. Тільки так мені дивно було, що все в крові.
12: Загалом унаслідок ракетного удару загинули 2 людей. Ще близько 34 дістали поранення. Повідомляла Суспільному заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.
10: Прикордонники бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, озброєнню та позиціях російських окупантів на Сумщині. Відео бойової роботи оприлюднили у соцмережах. Українські бійці уразили 2 автомобілі, трактор, 2 гармати, мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс, 3 антени зв'язку та комплекс спостереження муром. Крім того, прикордонники знищили стартову позицію ворожих безпілотників та ліквідували живу силу противника, йдеться у повідомленні. У британському уряді підтвердили намір зберігати санкційний тиск на Росію і продовжувати підтримку України. Заява пролунала після домовленостей США з Москвою щодо постачання російського дизельного пального. Про це пише Індепендент із посиланням на речника британського уряду. Він наголосив, що Британія буде продовжувати тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову і фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Також зберігатиме тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій. Нагадаю, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським лідером Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
10: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів лише на сході країни невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів, на півдні до 23. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області 14-19 градусів, у Києві 17-19. Зараз у столиці плюс 14, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 54%. Такі новини на цей час. З вами в студії була Ірина Антонович. Більше оперативних новин вже за півгодини. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Ми часто повертаємося до творчості тих людей, які перебувають за межами України, але які мають тісний зв'язок з Україною. Проживаючи тут і виїжджаючи, так би мовити, у великий світ, чи точніше на міжнародну арену, тому що йдеться про представлення України, або вже безпосередньо облаштувавшись в тій чи іншій країні, але продовжуючи ділитися тими меседжами, які надзвичайно важливі, коли йдеться про Україну, про нашу роль, наше місце в історії, в культурі, в мистецтві і особливо на тлі російсько-української війни. У межах Міланського тижня моди українські мисткині представили в Італії культурно-соціальний проєкт «Art Wins the World» та імерсивний фешн-перформанс «Від зброї до крил». Тут поєднано і, як кажуть, з'єднано дуже багато всього. Мода, художнє мистецтво, поезія, відеоінсталяції. Все це стало тією мовою, якою українські учасниці розповідали міжнародній аудиторії про досвід війни, про збереження національної ідентичності та прагнення України до справедливого миру. Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з двома учасницями цього проєкту. І одна з них – це Ольга Никитенко, мисткиня, дизайнерка, засновниця українського бренду «Ритм». Ольго, вітаю вас!
16: Вітаю!
15: Отже, передовсім про перформанс «Від зброї до крил». Для вас особисто який сенс ви вкладали і який сенс намагалися передати далі на міжнародну аудиторію?
16: Для мене цей перформанс був насамперед про трансформацію, про нашу трансформацію, яку ми всі пройшли. І нам не прийшлося її вигадувати з голови, так як ми представляли поезію Бориса Гриньова, його збірки віршів. Це була збірка «Симфонія війни», яка розповідала нам про ті наші перші відчуття, оніміння, нічого нерозуміння. І збірка «Квітень», де він показав, що навіть в таких умовах ми можемо кохати, ми можемо творити, і ми все одно залишаємось людьми. Саме цю трансформацію ми хотіли показати не тільки мовою мистецтва живопису, але й мовою руху і тканини. Тому була представлена колекція одягу, яка показувала саме ці стани.
15: Слухачам я зауважу, що Ольга живе і працює у Харкові, часто виїздить на ось такі перформанси або заходи, які проводяться у рамках різних фешн-подій. І оскільки наші слухачі навряд чи могли бачити цю колекцію, представлену там, колекцію «Ритм», яка передавала шлях української жінки, то можете візуалізувати, наскільки це можливо, в аудіоформаті?
16: Так, звісно. Перші виходи дівчат були такі дуже-дуже тяжкі. А на них було багато одягу. Якщо ви згадаєте наш стан, да, коли це все починалося, і ми не знали, що з собою нести і куди бігти, да, ми одягали на себе все. І тут, коли ми створювали саме ці образи, можливо, в нашій голові трошки, знаєте, десь вплинув Балінсіага, бо ці от великі речі, багато речей, кофти, капюшони. Це все таке темне, чорне, воно все на нас наслаювалося великими такими шарами страху. А потім вже поступово-поступово ми знову змінювались, і колекція змінилась до дуже ніжних суконь, які летять, які говорять про кохання, які такі дуже-дуже ніжні. Бо навіть в цих умовах, да, ми навчилися знову бути собою, знову бути людьми, знову кохати.
15: Ольга, я знаю, що харківські мотиви часто лягають в основу ваших творчих колекцій, і одна, зокрема, з таких, скажімо, нюансів або тих тем, які ви пронесли червоною ниткою і стало це частиною перформансу от Віталії, це реальна історія харківських дітей, які під час повітряної тривоги перетворювали намальовані ракети і дрони на тропічних птахів. Отже, розкажіть про цю історію і про те, як ви вирішили її втілити на сцені.
16: Так, в Харкові у нас дуже часто повітряні тривоги. Я вчитель малювання у дітей, провожу дуже багато майстер-класів. І нам, ну, завжди приходиться, знаєте, як шукати якийсь баланс. От на одному з майстер-класів у нас простір на четвертому поверсі з великими вікнами. Ми не можемо там залишати дітей, да, коли повітряна тривога. Нам всім прийшлось спустити в бомбосховище. І діти кажуть, ну ми чуємо, літають шахеди. Вони літали прямо над нашим будинком. Все це було видно, все чутно. І от там ми в бомбосховищі розмовляли, да, про ці шахеди, що вони бачать, як вони вже відрізняють ракети від шахедів. Ну це, на жаль, таке дитинство харківських дітей, які можуть навіть це розрізнити. І коли ми піднялись, у нас була зовсім інша тема малювання, але я кажу, а давайте намалюємо те, що ми тільки що пережили. Да? От ми бачили ці шахеди, але ми ж все одно віримо, що в нашому небі будуть літати птахи. І діти дуже з задоволенням погодилися. Це такий в нас вийшов арт-терапевтичний вже, знаєте, майстер-клас, а не живописний. І вони спочатку всі малювали те, що бачать в небі, да, страшне кожного дня простим олівчиком, а потім взяли фарби, я кажу, і в фарбах от не обмежуйте себе, малюйте тепер те, що ви хочете бачити. І були дуже класні малюнки. Знаєте, ну дивишся і навіть не можеш зрозуміти, звідкіля стільки тієї фантазії у дітей. Там і качечки смішні, і якісь такі неймовірні птахи, і папуги. Ну, в общем, діти в нашому небі бачать все, що завгодно, окрім ракет, і це радує.
15: Це радує, тому що діти безпосередні, і вони, мабуть, легше і простіше можуть пережити. Я не скажу, що це легко для них, тому що для всіх важко. Коли літає, коли прилітає, коли, на жаль, втрати, коли руйнування – це дуже страшні речі. І знаєте, коли хочеться говорити про сприйняття міжнародною аудиторією того, що вони бачать, чують про Україну, занурюються в українське, тут, мабуть, це питання вже зараз і не риторичне водночас, і я вже не ставитиму його чому, тому що все одно є ті, хто знають, і ті, хто живуть або принаймні дотичні до теми болю і того, що переживає Україна. Якщо там, скажімо, під наративами іншими, то змінити їхню думку можна, і, власне, це ви і робите, зокрема, через ось такі події, через такі фешн-покази. Але мені цікаво більше інше. От якщо десь там йдеться про те, що коли війна на відстані, то люди сприймають її інакше. Вони час від часу повертаються до новин, можливо, там освіжають якісь інформаційні повідомлення, і не більше того, якщо ми говоримо про звичайних людей. Якщо ми говоримо про тих, хто вже ухвалює певні рішення, від яких багато чого залежить, то тут, звісно, ця тема, з одного боку, вона актуальна, з іншого – чи

0: показую найтяжчі версії колекції і емоційно хочу передати найтяжчий стан. А у нас в Україні, в Харкові, зокрема, я часто хочу зробити це легше, це гарніше, бо тут люди і так вже нахлібалися цієї війни, і вони і так в цьому живуть, да? Їм хочеться вирватися, їм хочеться ковток свіжого повітря. А в Європі ми маємо, ну, навіть іноді, ну, я не можу сказати, що прикрашати і згущати фарби, ні, да? бо це жахливо. Але там ми маємо всіма мовами сказати, що це жахливо, бо просто намалювати страшну картинку, вони вже бачили ці картинки, да? Просто показати страшне відео, вони вже бачили це все. І тому так в мене в голові народжуються саме перформанси, щоб була і картинка, і відео, і одяг, і емоції. І тоді це пробирає їх заново. Бо вони стають все холоднішими і холоднішими. Так, світ втомився від нас, світ втомився від війни, але в них є щось людяне, і те людяне відкапувати з кожним разом все складніше. І тому проекти стають такими дуже-дуже багатошаровими.
1: Угу. Ви знаєте, цікаво почути думку саме про те, що все одно ця людина залишається, якщо вдається не те, що достукатися, а відродити, оживити його, то це вже частина виконаного завдання. А як у вас складаються взаємини з українцями, які поза межами України, які вже десь облаштували своє життя? Ну, тому що такі умови, тому що так склалося, може і не від, як кажуть, не від хорошого життя точно, але водночас ці люди теж активно працюють. Який тісний зв'язок, з ким ви маєте і як працюєте разом?
0: О, прекрасно, я працюю з усіма дівчатами, з якими спілкуюсь, бо, як ви вже казали, да, ті, хто мали інші якісь наративи в голові, вони відсіялися, а ті, хто дійсно хоче представляти Україну і живе заради цього, то неважливо, в якій країні ти живеш. І я знаю, як тяжко їм, і в цьому проєкті ми працювали з іншою дизайнеркою Оксаною, я знаю, що пережила вона, і тому наша співпраця і колаборація вийшла така дуже-дуже тісна і дуже людяна. Бо я тут досі це проживаю, але вона прожила цей досвід ще більш концентровано, і у неї інші виклики. Ну, і не можна судити, да, людей за їх географічним розташуванням. Ми маємо судити один одного за нашими вчинками. Тому
1: так.
0: Я працюю і товаришую з людьми, вчинки яких доводять їх любов до нашої країни.
1: І цю любов підтверджуєте і ви тим, що створюєте, вкладаєте різні сенси, які надзвичайно важливі для сприйняття України у світі. І робите це через прекрасну індустрію, як на мене, фешн-індустрію. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Ольга Никитенко, мисткиня, дизайнерка, засновниця українського бренду «Ритм» і також учасниця проєкту «Art Win the War», який відбувся в Італії у межах Міланського тижня моди, де українські мисткині представляли свої колекції, свої роботи, де поєднали моду, художнє мистецтво, поезію, відео, інсталяції. От про такий зріз, скажімо, представлення, як творчий показ того одягу, який, зокрема, Ольга Никитенко, живучи і працюючи у Харкові, створює, ми якраз мали можливість уявити. І також зауважу, що зараз у нас повітряна тривога оголошена у столиці, Київська область повністю, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, майже вся Полтавська, частково Вінницька, частково Миколаївська, тут загроза жовтого рівня і ракетна небезпека на Дніпропетровщині, в Запоріжжі, на Харківщині, Донеччині, частково Херсонській та Миколаївській областях, тож, будь ласка, будьте уважні. А я, як і обіцяла, зараз представлю ще одну учасницю ось цього проєкту «Від зброї до крил». Це Оксана Уницька, українська дизайнерка, засновниця бренду «Горсет», і вона живе в Нідерландах. Це якраз про тих українців, які виїхали, але з любов'ю в серці до України, залишаються на творчому шляху і повертаються постійно до цієї теми. Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Спочатку, напевне, трошки власної історії, адже після початку повномасштабного вторгнення ви були змушені виїхати з України. І далі, як склався ваш шлях життєвий і творчий водночас? Бо потрібно було і своє життя облаштувати, але водночас творчість – це теж те, чим людина живе.
2: Власне, творчість – це те, що допомогло мені вижити в чужій країні, серед чужих людей. Коли я змушена була через війну залишити своє звичне життя і переїхати до Нідерландів,

0: серце і мої думки залишалися вдома. І через якийсь час я зрозуміла просто, що лише повернувшись до роботи над своїми колекціями, я зможу продовжувати жити далі. Неважливо вже в якій країні на даний момент, так? Але роблячи те, що я люблю, доносячи своїми роботами меседж, який я хочу донести до світу, продовжуючи транслювати нашу ідентичність на міжнародну оренду. Це зараз стало моєю місією і можливістю нагадувати Європі, що Україна має таку багату культуру, і що ми продовжуємо не лише захищати нашу землю, але ми продовжуємо захищати нашу історію, нашу культуру і продовжувати це розвивати попри все.
1: Коли я читала про представлення вашої колекції у межах тижня Міланської моди, то там, наприклад, йшлося про конструкції у формі будинків, які моделі несли на своїх плечах, а потім залишали їх серед декорацій зруйнованого міста. Тут щось особисте вкладене?
0: Так, власне, коли я почула про цю ідею, це відгукнулося мені, ну, прямо кожною частиночкою мого тіла. Цей образ має такий дуже символічний зміст, і, зокрема для мене, тому що я покидала Київ, коли почалось повномасштабне вторгнення, як і мільйони українців з цією тривожною валізкою за плечима. Я лише мала свої документи, ну і там кілька таких необхідних, що ми всі мали в тривожних валізках, так, там пару ліків. От. Тому ці конструкції у формі будиночків на плечах моделей – це наша втратена домівка, це той біль переміщення та вимушеної еміграції, який ми щодня носимо у собі. А коли моделі залишали їх серед руїн, ми показували наслідки війни, але водночас це маніфест того, що навіть зруйновані будинки не вбивають нашу пам'ять і нашу жагу до життя та віру у відбудову.
1: І ця, справді, віра залишається з нами, і подяка тим, хто, наприклад, на міжнародному рівні працює і ось цю культурну дипломатію використовує для того, щоб нагадувати, відтворювати, відновлювати і, зрештою, показувати, якою може бути Україна. До речі, тут цікаво, що проєкт, який, як я вже розповідала, був представлений у межах Міланського тижня моди, крім того, був показаний у представництві Європейського парламенту в Мілані і в муніципалітетах – Єва Еммануела і Бучинаско. Тобто поширення, міжнародні канали працюють і водночас через ось такий прекрасний вид, скажімо, мистецтва, як фешн, який використовується. Та аудиторія, на яку ви спрямовуєте свій показ, свої колекції, своє бачення, своє розуміння, свої сенси, зрештою, як вона сприймає ось такі зруйновані будинки, ось такі важкі речі, які інколи в такому мирному, ситому житті, можливо, не хотілося б бачити?
0: Ви знаєте, як на мою думку, вони сприймаються, ця аудиторія, от в даному випадку італійська, також я в Нідерландах проводила такі благодійні, як культурні проекти, щоб наладити оці мости між Україною і іншими європейськими країнами, щоб показати їм нашу історію, нашу культуру, наш дух. І коли ми можемо донести нашу біль і нашу силу за допомогою таких перформансів, показів, мистецтва, ми стаємо, ну, про нас говорять не лише як сухі новини, так, кожного дня, що трапилося в нас, а також нас сприймають набагато як сильнішу націю, так, яка не тільки на війні захищає свою країну і свою культуру відстоює, а яка транслює її в світі. Вони стають більш емоційно залученими, вони більш хочуть доєднатися, допомогти. Ми можемо налагоджувати нові контакти. Ну, а ми знаємо, що з культурної дипломатії все починається, а потім вже можна будувати на цьому багато інших проєктів.
1: Росія дуже активно і агресивно просуває себе і свій контент у всьому світі, користуючись, зокрема, тими напрацюваннями, в які вкладалися великі гроші і роки, десятки років перебування в інших країнах у різних виглядах. Доводиться перетинатися? Чи, скажімо так, чи бували ситуації, коли доводилося от росіянців посувати?
0: Ні, в мене не було таких ситуацій. Були, дякувати Богу, були якісь незрозумілі ситуації, коли незрозумілі люди хотіли там дещо, наприклад, дізнатись від мене, тому що я, окрім того, ще волонтер 4,5 роки, я багато роблю волонтерської діяльності. От. Але я вже навчилась якось себе від таких людей відмежовувати. Угу. От, я з ними не пересікаюсь, дякувати Богу.
1: Це називається почистити своє середовище і мати спокій в душі і серці.
0: Так.
1: Принаймні, я вам бажаю зберегти ось це почуття спокою, наскільки це можливо все одно в умовах, тому що жити за межами країни, де ти народився, де ти виріс, де ти працював, де ти мав багато що, і потім з такими труднощами десь починати заново, але водночас не розриваючи зв'язків з країною, куди обов'язково, дуже сподіваємося, після миру, справедливого миру, повернуться всі ті, хто був змушений виїхати. Дякую вам за цю розмову. Оксана Уницька, українська дизайнерка, засновниця бренду Gorset, була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.
2: Спільні новини на українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У Києві прискорять підключення установок розподіленої генерації, а об'єкти критичної інфраструктури будуть забезпечувати резервним живленням. Польща оголошувала попередження для жителів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну цієї ночі. Про це та інше далі детально. Тривога діє наразі в низці областей, зокрема в місті Києві, а також в Київській, Чернігівській, частині Вінницької, Черкаської, Полтавської областей, Сумської. Тривога червоного рівня в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, на всій території. Будьте уважні. У Києві прискорять підключення установок розподіленої генерації. Об'єкти критичної інфраструктури будуть забезпечувати резервним живленням. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у телеграмі за підсумками засідання енергетичного штабу. Як розповів в ефірі новини Live директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, росіяни зосередять удари на високовольтних підстанціях для знеструмлення Києва та Одеси, які потерпають від нестачі власної генерації, що робить їх залежними від зовнішнього постачання. Тому будівництво і відновлення генерації в Києві залишається однією зі стратегічних довготермінових задач.
9: Київ споживає в піку до 12-15% загальноукраїнського споживання і потребує дуже великої кількості відповідної електроенергії, щоб вона надійшла ззовні. І коли відбуваються удари відповідно по високовольтних підстанціях, по розподільчих підстанціях, ситуація стає дуже складною. Тому одна з стратегічних довготермінових задач – це будівництво і відновлення генерації в Києві для того, щоб Київ міг сам себе забезпечувати. Ну і так само перспективно нам треба працювати з Одесою.
1: Польща оголошувала попередження для жителів Люблінського та Підкарпатського воєводства через російську повітряну атаку на Україну цієї ночі. Через це підняли військову авіацію, повідомив Урядовий центр безпеки Польщі в соцмережі X. У повідомленні, яке отримали жителі двох воєводств, йшлося про те, що ситуація під моніторингом, а в повітряному просторі країни діє польська авіація. Згодом центр надіслав повторне сповіщення, де повідомив про завершення повітряної атаки по Україні та відсутність загрози для Польщі.
2: Новини на Українському радіо.
1: 10 жовтня у світі відзначають День паліативної допомоги. Існує міф, що ця допомога лише в останні дні життя. Насправді, це передусім про якість життя та збереження гідності людей із важкими захворюваннями. Про це Українському радіо розповіла педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврусі Анна Яцульчак. За її словами, держава опікується паліативними хворими і оплачує догляд за ними.
11: Якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову, надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Якщо 54 виїзди на рік до дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися.
1: Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». У найближчі три доби нестійка погода. Помірні 11 жовтня у більшості західних, 12 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській і Київській областях місцями значні дощі. На сході 12-13 жовтня і на заході країни без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний до 12 метрів за секунду. Температура вночі 6-14 градусів. 12-13 жовтня на заході 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3, в день 18-25. Завтра на заході в понеділок у вівторок в Україні, крім півдня та сходу, 10-17 градусів. На Київщині завтра без опадів, день дощ, денна температура 24 градуси. Зараз у столиці 14 градусів. От і все на сьогодні. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Продовжуємо обговорювати важливі теми, важливі для всіх нас. Почну, може, здалека. Якби не соціальні мережі, багатьох дискусій, а можливо навіть витрачання енергії, яка би згодилася нам в якихось більш конструктивних речах, ми б не витрачали. Ну, наприклад, якби не соцмережі, ми б не знали, що вже точаться дискусії довкола того, як подаються і затверджуються списки військових на нагородження. Тому що обговорюється, чому бійці на нулі нерідко залишаються поза увагою командування. Чесно кажучи, от як я, як людина, яка знає армію винятково як наших героїчних захисників, і яка періодично віддає донати на різноманітні підрозділи, з якими в мене є свої особисті зв'язки, я б ніколи й не подумала, що така дискусія теж може бути у нас в суспільстві, але виявляється, несправедливість, певно, і тут громадяни помітили. Бойові заслуги військових нижчої ланки нерідко губляться в паперових лабіринтах, а державні ордени і бойові відзнаки, як стверджують от учасники дискусій, замість піхотинців у траншеях подекуди дістаються тиловим штабам. Відповідно, це, напевно, і несправедливо, і навіть неочікувано дізнаватися про це. Поговоримо, аби, можливо, дізнатися більше з уст тих, хто безпосередньо знає, як відбувається нагородження. Дмитро Петришин, ветеран, юрист організації «Принцип». Пане Дмитре, вітаю в ефірі. Честь, слава Україні.
13: Вітаю.
12: Що справді є така от несправедливість в Збройних силах? І як давно, якщо вона таки є?
13: Насправді так, ми теж з колегами звернули увагу на значну проблематику. І от останнім часом якраз займаємось дослідженням нагородної системи, намагалися знайти, в чому ж таки проблема, чому так виходить. Ось, і наразі так, знайшли кілька цікавих проблем і кілька напрацювали рішень для цих проблем.
12: Як це з'явилося? Як воно відстежувалося? І, може, є якісь конкретні приклади? Як, скажімо, герої залишилися без нагород, а люди не дуже причетні до бойових дій чи до героїчних вчинків були нагороджені?
13: Насправді, я думаю, тут підхід такий самий, швидше за все, як і ваш. Тобто це суспільний розголос. І так, як ви кажете, що з соцмереж ви дізналися, так само і ми досить багато дізнаємося соцмереж, оскільки ми також консультуємо військовослужбовців через соцмережі, до нас звертаються через соцмережі. Тобто, і таким чином, фактично, ми можемо для себе окреслити ту чи іншу проблематику і вже тоді, копнувши глибше, вирішувати, чи ми беремось в дослідження, і чи ми можемо вирішити цю проблему. Тобто ця проблема, так як і всі інші, прийшли до нас самі.
12: Угу. Але як все починається, коли от справді людину представляють до нагороди? Це за особливі досягнення, за справді якийсь неймовірний героїчний вчинок? Які щаблі перевірки, чи констатації, чи реєстрації її документів вони проходять, поки справді ухвалюється рішення людину нагородити?
13: Я, мабуть, відповім на ваше питання трошки з іншого боку. В нас є фактично 3-4 щаблі нагород. Будемо починати зверху, це державні відомчі нагороди головнокомандуюча, а також нагороди видів та родів військ.
12: Угу.
13: І вони ніяк не зв'язані в тому сенсі, що щоб отримати одну нагороду, треба отримати нижчу. Тобто тут якогось такого зв'язку немає. Військовослужбовці можуть подати за той чи інший вчинок на будь-яку із нагород. Але проблема насправді криється найбільше в критеріях, які визначені для цих всіх нагород. І фактично на всіх рівнях проблема одна, оскільки критерії визначені дуже оціночно і дуже узагальнено. Вони звучать таким чином, що це або якийсь геройський, важливий, надзвичайний внесок, там, або вчинок в сприянні війську, або там при бойових діях. Тобто, і чіткого розуміння, що таке цей геройський вчинок, чи важливий вчинок, немає. Немає чітких рекомендацій методичних для командирів, що підпадає під те чи інше поняття вчинку. Відповідно, це створює дуже широку площу для трактування і для підпадання під ці критерії. Так.
12: Ну, я так розумію, що загалом ініціатива іде від командирів. От командир, якщо вирішить, що треба нагородити людину, то її там уже і подають документи. А такого колегіального рішення, скажімо, з обговорення в підрозділі, такого немає?
13: Загалом, так, кожна з нагород має фактично свою процедуру нагородження, але так, ініціатива завжди... Нормативно ініціатива закріплена за безпосереднім командиром, який має подавати. Стосовно обговорення, в нормативці цивільного часу, наприклад, стосовно відзнак Міністерства оборони, зазначається, що особу висувають в колективі, тобто атестаційна комісія. Але це, власне, оця процедура, яка є довгою, тобто що створюється атестаційна комісія, на якій вирішують, чи там подавати, чи не подавати особу. Для воєнного часу вона не дуже працюватиме. Відповідно, тут залишається ініціатива на командирі. Але все-таки ми з нашого боку теж прийшли до цього, що, можливо, вартувало б рекомендувати якийсь такий гібридний підхід, де, наприклад, думки побратимів чи військовослужбовців теж будуть враховуватись при клопотанні командиром. Тобто люди, які безпосередньо були з військовослужбовцем на якомусь завданні, які можуть там підтвердити, що ця особа там зробила те чи інше, ту чи іншу дію.
12: А скажіть, будь ласка, військові нагороди, окрім того, що це престиж для будь-якого воїна, чи вони за собою також тягнуть якісь соціальні переваги, або надбавки, або інші якісь додатки?
13: Це друга, як на нашу думку, найбільша проблема системи. Крім цих критеріїв невизначених, також фактично нагороди в більшості своїй не мають ніяких переваг для військовослужбовців. Тобто вони є символічними в більшості. Окрім державних нагород, звісно, що найвища нагорода Героя України, Зірка Героя, вона має найбільше переваг. Разом з нею ще окремим законом цього року 3-4 інших нагороди державного рівня. Це орден Богдана Хмельницького, княгині Ольги. Вони за цими нагородами було закріплена щомісячна грошова виплата.
12: Стипендія, ось, так звана, з орденом, так?
13: Так, так. І загалом, можливо, ще десь 2-3 нагороди там нижчого рівня, які мають перевагу у вигляді там навчання в позачергового вступу там в вузи військові або в такому сенсі. Тобто, так. Більше так. Це стосується тільки державних нагород.
12: Державних. Отже, армія наша – це однаково зріз нашого суспільства, бо ж ні звідки військові не взялися. Вони всі прийшли із цивільного сектора, кажучи мовою якоюсь адміністративною, а якщо по-людськи, то з родин, із сфери мирної, так? І якщо люди ці залишаються такими ж і в армії, різними за своїми емоціями, за своїм вихованням, так, походженням, адже родина, кожна по-своєму виховує людей, то бувають конфлікти між керівництвом і бійцями. Ну, як між людьми. Ми це просто розуміємо. І тоді, відповідно, не готується і подання на нагороду, якщо, скажімо, керівництво ображається на якісь конфлікти і не може знайти спільної мови з бійцем, навіть якщо він дуже героїчно захищає свою батьківщину. Який правовий механізм захисту прав військовослужбовця на визнання його чи подання до нагороди варто запровадити, щоб усунути такий особистий вплив? Як ви думаєте?
13: Тут є трішки з іншого боку теж зайду відповідь на ваше питання, оскільки дійсно такі ситуації можливі, і при спілкуванні з військовослужбовцями при дослідженні цієї тематики вони теж звертали на це увагу. Водночас, з іншої сторони, безпосередній командир є саме тією особою, яка бачить, яка знає, які конкретно завдання виконує військовослужбовець. Тобто ніхто, як він, не орієнтується, що саме зробив військовослужбовець і як це вплинуло на хід там завдання чи бойових дій в зоні відповідальності. Водночас так само ми маємо пам'ятати, що в армії є принцип єдиної начальності, тобто так функціонує армія, і обходити якось командира, щоб зробити цей механізм, побудувати таким чином, щоб безпосередній командир не був в нього залучений, теж не можна. Тобто тут ми маємо орієнтуватися на те, що все-таки командир має бути об'єктивним, і підбір, власне, кадровий на зазначені посади має працювати таким чином, щоб все функціонувало добре. Тобто тут потрібно заходити швидше, не шукати, як вирішити проблему між командиром і військовослужбовцем, а можливо все-таки виходити з того, що ми сподіваємося, що командири мають відповідати своїм посадам і своїм посадовим обов'язком.
12: Наша розмова в ефірі викликає увагу наших слухачів. Наш слухач Володимир Ревін, зокрема в нашому студійному вайбері, написав цікаве запитання. Іноді бачу в інтернеті, що пропонують підписати петицію про нагородження військового. Що це таке, як воно працює?
13: Загалом ми теж знаємо про такі випадки, але на жаль, наразі ми не можемо сказати, не досліджували саме цей аспект дуже глибоко, наскільки він ефективний і чи він взагалі працює. Але з того, що нам поки відомо, він є, але якогось точної відповіді вам сказати, як він працює, я не можу, на жаль.
12: Тобто петиція – це, по суті, лише, так би мовити, така точка, де громада, спільнота може висловити свої побажання, але чи буде вона розглянута? Фактично вона має бути розглянута, але чи буде вона задоволена?
13: Швидше за все, це більше як інструмент такого резонансу, оскільки в багатьох випадках ми знаємо, що трапляється так, коли військовослужбовець, наприклад, там був 300 днів на позиціях, про це нічого ніхто не говорив, зняли сюжет на телебаченні, і вже в резонанс є, спільнота знає, що є такі військовослужбовці, вони нічим не нагороджені. І тоді, наприклад, там запускаються процеси всередині війська, щоб нагородити таку людину, бо про неї вже всі дізналися, а вона не нагороджена. Водночас може бути такий самий військовослужбовець, про якого не знають, і відповідно цей процес не буде запущений.
12: Так.
13: Тому тут це не є нормативним інструментом, в законодавстві не закріплено ніяким чином те, що петиція якось може ініціювати нагородження, але водночас це такий інструмент, який просто може підсвітити ту чи іншу дію конкретно військовослужбовця і, можливо, як часто буває, ініціювати процес формально там всередині.
12: Уже тобто ініціативою все одно, так? Уже в підрозділі.
13: Ініціативою все одно нормативно володіє безпосередньо командир.
12: Командир. Ну, але ж знову ж таки про бюрократію. Ми знаємо, що бюрократія, писанина, папери, вони забирають значну частину часу у людей на роботі. Ну, згадаємо, як колись наші лікарі в поліклініках були завалені оцею писаниною, вони тільки те й робили, що на прийомі писали. І ми знаємо, що і командири підрозділів на передовій щоденно мають заповнювати якусь документацію, але також, вочевидь, і оформлення нагородних листів із детальним описом героїчного вчинку відкладається на останній план або займає певний час, або, може, не робиться взагалі. Які, на вашу думку, спрощення у зборі доказів та підтвердженні бойових епізодів могла би запропонувати правозахисна спільнота, щоб ця паперова тяганина не позбавляла захисників належних нагород?
13: Наразі скажу так, що я б не хотів тут говорити так абстрактно, паперова тяганина, тому що кожна з нагород може мати інший набір критеріїв, як я вже зазначав. Першочергова проблема в критеріях. Тобто нам необхідно визначитись чіткими критеріями, які буде розмежовувати бойові нагороди, тилові нагороди. Відповідно, ми будемо розуміти, що, наприклад, приведу хороший приклад. Нагорода в КДШВ, в командуванні ДШВ є нагорода для оператора там FPV чи БПЛА. Нагорода чітко визначає кількість бойових вилітів або кількість ураженої техніки для того, щоб отримати зазначену нагороду. Тобто, в нас є військовослужбовець, який вразив техніку, все, не потрібно якогось опису, щоб там його його командир сидів і складав твір на тему, наскільки героїчний вчинок був зроблений. Тобто є чіткий критерій, є чітке підтвердження. Тобто з цього потрібно починати. А стосовно навантаження, в командира безпосередньо є також заступник з ПВП, також, можливо, варто залучати головного сержанта підрозділу, який, власне, теж безпосередньо знаходиться з військовослужбовцями і знає, що вони роблять, які завдання виконують. Він може він теж може володіти цією ініціативою і подавати ці документи. Так само ще точково, на прикладі нагороди про поранення, наприклад, яким може бути рішення. Ми знаємо, що дуже багато військовослужбовців досі не отримують свою нагороду за поранення. І в тому числі через те, що і ви описуєте, бо немає часу подавати, бо поранень, як ви розумієте, може бути 4-5, людина повертається назад у бій і просто немає часу, щоб це зробити. Це можна передати, наприклад, в служби супроводу, оскільки тут теж не потрібно описувати якихось подій безпосередніх, є документ, який підтверджує поранення. Служба супроводу може спокійно зібрати ці документи, подати і в автоматичному порядку це робити постійно без ініціативи самого там командира чи самого військовослужбовця.
12: 3 хвилини до завершення. Чи трапляються випадки, коли командири вписують, ну, зайві, так, не ті, що треба, прізвища у зведенні про нагороду, у нагородні листи, а можливо навіть і, ну, вибачте, свої, так, прізвища вписують. І якщо так, то при встановленні цієї неправди чи є якесь покарання?
13: Тут, знову ж таки, повертаємось назад до першочергової проблеми, до критеріїв. Все в цих критеріях, тому що вони виписані таким чином, що туди можна записати фактично будь-яку дію будь-якого військовослужбовця, оскільки кожен військовослужбовець, в принципі, в зоні виконання важливий, і кожен виконує якусь роботу. Тут вже як оціниться ця робота, це вже, ну, виходить в такому діапазоні критеріїв, можна вписати будь-яке прізвище, скажімо так, грубо кажучи. А стосовно самих командирів, тут теж є інша ситуація, коли, наприклад, командири рівня роти чи взводу, вони можуть там дбати про своїх військовослужбовців, ініціювати, бо вони знають, що вони роблять, чим вони займаються, і подавати їх до народження, а самих цих офіцерів, там, командирів роти і взводу їх не подають, наприклад. Тобто, теоретично, вони можуть своє прізвище вписати, і навіть об'єктивно, умовно кажучи. Чи це так має бути? Ні, звісно, що так не має бути. Має бути ініціатива тоді командира безпосередньо цього над командиром рівня роти, наприклад. От, наразі це те, що ми можемо сказати про це.
12: Ну, і така штука, як зрада або співпраця з ворогом, ми знаємо, що досі немає у нас ефективного механізму, простого механізму, який би дозволяв швидко позбавляти державних нагород і звань тих, хто вчинив такі вчинки, зрада або співпраця з ворогом. Чи ви бачите тут якийсь варіант?
13: Тут я буду вам відповідати як юрист, все-таки в нас правова держава і, в принципі, позбавлена, законодавство каже, що людина може бути позбавлена нагороди у випадку вчинення тяжкого злочину. Чи людина вчинила тяжкий злочин, у нас встановлює рішення суду. Так, це може бути довго, бо це процедура рішення суду. Але це так працює правова держава. Тут я не вважаю, що тут є якась проблема, і тут, в принципі, все функціонує ефективно. І ще один аспект, на який варто звернути увагу, і це теж дискусійне питання на сьогодні. Військовослужбовець, наприклад, який вчинив якийсь вчинок, за який його нагородили, з часом вчинив вчинок, за який став злочином. Чи це скасовує його цей попередній вчинок, за який його нагородили? Ні. Тому тут теж питання.
12: Дуже вам дякую. Надзвичайно цікава тема, хоча і, як на мене, вона не так часто обговорюється в медіа, а, вочевидь, мусить обговорюватися, бо це і моральний аспект, і, взагалі, тема справедливості, якщо йдеться про тих, хто виконує бойові завдання. Ну, і, зрештою, про те, як суспільство має реагувати на такі речі. аби кожен герой за свою героїчну боротьбу на полі бою чи десь в якихось організаціях в безпілотних, десь в якихось бункерах був нагороджений за його ратну працю. Дмитро Петришин, ветеран, юрист правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип», був в ефірі Українського радіо. Дякую вам за роз'яснення і дякую за те, що були з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
9: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax. Дивись, пізнавай, зростай.
11: Знати більше з українським радіо.
12: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У повітряних силах розповіли, скільки безпілотників та ракет росіян збили у вересні. Сенатори-демократи розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського пального до США. Про це та інше далі докладніше. Понад 4700 російських повітряних цілей знищили у вересні сили оборони. Знешкодити вдалося більш як 48 тисяч безпілотників тактичного рівня, повідомили повітряні сили Збройних сил України у Фейсбуці. Зокрема, за місяць українські військові знищили 24 крилаті ракети Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер», 86 ракет «Бандероль» та майже 2 тисячі ударних безпілотників «Шахедів». Після літнього сплеску потік евакуйованих, які проходять через Харківський транзитний центр, зменшився вдвічі – до 150 людей на день. Однак з настанням холодів охочих виїхати знову побільшає, прогнозує координатор центру Сергій Мусієнко. Звідки і чому виїжджають люди зараз? Наша Світлана Гарбузова розповість.
2: Любов Сінна щойно евакуювалася з перфронтового Ізюма до Харкова. Каже, не хотіла виїжджати. Піврічну окупацію пережила вдома. Але останніми місяцями російські атаки на місто посилилися. Авіабомби та дрони б'ють вдень і вночі.
3: Найгарячіша пора почалася ось 24-й рік і далі 25-й рік, 26-й рік. Тут уже в нас було дуже гаряче. Тому що раніше все-таки в основному артилерія, там гради. А тепер це каби, шахеди, гірані, все, що падає з неба.
2: Людмила Артьомова евакуювалася з прикордонного селища Слатиного разом із дочкою та сином. Каже, вирішила виїхати заради дітей через засилля дронів.
4: Неможливо було терпіти, бо день і ніч, тут дрони ці тільки над хатою, все волокном усе запутане, всі дерева, весь сад, хата потріскалася, бо і каби прилітають, і молнії, і кожну ніч, і день.
2: Ніна евакуювалася з Великобурлуцької громади Куп'янського району. Каже, не планувала залишати будинок, де прожила 70 років, але після влучання по двору найняла таксі і виїхала. Чекати вільного місця в евакуаційному транспорті не ризикнула.
5: Як прилетіло... І в двір, і за двором лежав самоліт чорний, здоровий. Та добре, що він не зірвався.
6: Покинули все і поїхали.
2: Нині у Харківському транзитному центрі найбільше людей з Великобурлуцької, Краматорської та Слов'янської громад. За словами координатора центра Сергія Мусієнка, у порівнянні з початком літа потік евакуйованих зменшився удвічі. На частині території поменшало обстрілів, каже Мусієнко.
7: Звичайно, ми готові до збільшення. Я гадаю, що воно можливе, звичайно. Бо зима, холод, я думаю, що люди будуть виїжджати.
2: Після надання гуманітарної допомоги близько 95% людей залишаються у Харкові та області. Інші виїжджають у центральні та західні області, зокрема до Львова та Хмельницького. Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Харків.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сенатори-демократи розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизельного пального до США. І назвали це повною зрадою України, європейських союзників та національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Про таке йдеться у спільній заяві трьох сенаторів, оприлюдненій на сайті Сенатського комітету із закордонних справ. Її підписали провідна демократка у Комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, а також провідна демократка в Банківському комітеті Сенату Елізабет Уоррен. Висловили обурення і інші демократи та деякі республіканці. Далі цитати сенаторки Елізабет Уоррен та члена Палати представників від Республіканської партії Дона Бейкона.
8: Це оголошення ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном.
9: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
1: Напередодні ввечері президент США Дональд Трамп домовився під час телефонної розмови з очільником Кремля Путіним про постачання пального Російської Федерації на американські та світові ринки. За його словами, Росія поставить понад 300 тисяч тонн пального негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді та мільйон тонн згодом. Трамп також подякував Путіну за ці домовленості. Водночас він проігнорував прохання журналістів прокоментувати критику цієї угоди Володимиром Зеленським. Президент України назвав її слабким рішенням сильних партнерів.
10: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії споживати дизель. Це за ці мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно.
1: Додам, що у Майамі достроково завершилися переговори між представниками США, Європи та України. Другого дня перемовин не буде, написав у соцмережі X-кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу. Водночас спецпредставник президента США Стів Вітков заявив, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні пануватиме погода без опадів. Лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів, на півдні до 23 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно і режисерка ефіру Ірина Біленко. Я нагадую, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо» і найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо».
0: Люди, які наближають нашу перемогу. «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Війна залишає по собі не лише зруйновані будинки. Люди втрачають документи, житло, роботу, можливість отримувати виплати. Часто вони просто не знають, куди звертатися і як захистити свої права. Громадські організації «Кримсос» допомагають людям розібратися з такими проблемами. Юристи консультують, а кейс-менеджери допомагають пройти весь шлях до вирішення проблеми. Сьогодні ми поговоримо про те, з чим найчастіше звертаються люди і як змінюються їхні потреби у різних регіонах України. Гості нашого ефіру – голова громадської організації «Кримсос» Ірина Даценко. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ірино, першочергово, от коли я озвучила, що ви є головою громадської організації «Кримсос», то одразу асоціація у людей, і в мене зокрема, що ви опікуєтеся питаннями Криму, реінтеграції, повернення Криму, ну, загалом така кримська тема. Але сьогодні ми будемо говорити про трохи інакші питання, зокрема, про допомогу людям у різних прифронтових областях, зокрема, про те, як працюють ваші юристи і з якими правовими проблемами стикаються громадяни. Чому ви обрали цей вектор роботи і як загалом до нього прийшли?
2: Ми, як громадська організація, ми були створені у 2014 році. У нас було дуже широке коло наших обов'язків, які ми на себе взяли, так би мовити. Воно починалось від того, що ми шукали житло людям, які хотіли виїхати з Криму, і закінчувалося тим, що ми писали там перші закони, які стосуються внутрішнього переміщення в Україні. І, власне, як ми прийшли до цього, ми побачили потребу. По-перше, так як у нас вже був досвід роботи з Кримом, у нас була напрацьована певна експертиза у наших юристів, наших соціальних працівників. І коли ми побачили, що ми можемо бути також корисними і, так би мовити, на підконтрольній території, ми також взялися розширювати цю нашу діяльність. Тобто ніхто спеціально не хотів розширювати нашу організацію, ніхто там не планував, що ми будемо, грубо кажучи, організацією, в якій зараз працює 50 людей. Ми дуже сподівалися, що війна швидко закінчиться і ми дуже швидко закриємося. Це була така
1: поверненням
2: наша...
1: Криму.
2: Поверненням
1: От
2: Криму,
1: чого почалася? Почалась війна з анексії Криму, так і мала б цим і закінчитися,
2: ну, поверненням. Так. Але, на жаль, роки йшли і проблеми людей не вирішувалися, війна не закінчувалася. І так ми прийшли до того, що зараз у нас 50 людей, і ми працюємо фізично. Саме по юридичній допомозі це вся Україна онлайн, а якщо фізично, то до нас можна звернутися в Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях.
1: Тобто у вас прям там є офіси, і ви фізично знаходитеся і в Херсонській, і в Сумській, і Полтавській, Чернігівській областях?
2: Там є наші працівники. У нас був офіс в Херсоні, але, на жаль, з приходом орків його не стало. Офіс в Полтаві у нас теж є, але в основному наші працівники, вони мобільні і вони працюють в декількох форматах. По-перше, якщо людині потрібна допомога і вона не може, наприклад, виїхати безпосередньо в місто Суми чи Херсон, наш кейс-менеджер або юрист мають знайти спосіб їй допомогти. Тобто це або ми туди виїжджаємо, або це вирішується в онлайн-режимі. Тобто такого, що до нас звернеться людина з області і ми її відмовимо через те, що ми не знайдемо спосіб їй допомогти, це для нас, так би мовити, не варіант.
1: Давайте от якраз детальніше поговоримо про цю правову допомогу. З чим переважно звертаються до вас люди і чому ви зробили акцент саме на цих чотирьох областях? Давайте я, напевно, ще раз їх озвучую. Можливо, люди, які нас слухають, захочуть до вас звернутися. Це Чернігівська, Сумська, Полтавська і Херсонська області.
2: Чому ми зробили саме акцент на цих областях? Ну, тому що нам донор дав гроші на ці області. Ми би хотіли, звичайно, охопити більше областей, але поки що ми охопили ці області. Перша причина, чому нам цікаво працювати з цими областями, це поширення нашого досвіду допомоги людям. Тобто, небагато організацій в Україні мають досвід роботи з родинами політичних заручників, з родинами безвісти зниклих, з людьми, яких піддавали катуванням. Це все різні категорії людей, які потребують того чи іншого виду допомоги. Тобто, для них розраховані певні державні програми, для них розраховані певні міжнародні програми. Ми не тільки от допомагаємо людям, людям вирішити їхнє питання до максимально можливого вирішення, яке можливо в даному кейсі, ми також, якщо це випадок, наприклад, цікавий для України в плані того, що ми цей випадок можемо задокументувати і надалі, коли вже, грубо кажучи, стратегічний погляд після закінчення війни чи після закінчення активної фази бойових дій, ми зможемо довести цими задокументованими випадками, що все-таки Україна була жертвою в цій війні, а не агресором. Це для встановлення історичної справедливості існує така міжнародна практика.
1: Тобто ось ці всі кейси з людьми, якими ви спілкуєтеся, потім будуть передані національним правоохоронним органам, а також до Міжнародного кримінального суду. Я правильно розумію?
2: Власне, якщо людина захоче, то так. Без її згоди ми нікуди ніякі документи не надаємо. Зазвичай, якщо це людина, яка не внутрішньо переміщена особа, а особа з якихось категорій, що їй вже довелося звертатись до правоохоронних органів, наприклад, що її під час окупації області було позбавлено свободи окупантами, то, власне, ця людина вже звернулася до правоохоронних органів у майже 100% випадків, напевно, і вже було відкрите певне провадження в її випадку. А ми документуємо, по-перше, так, ви правильно назвали це міжнародні різні судові інстанції. Це, не можу сказати, що це міжнародний кримінальний суд, але це різні комісії, різні міжнародні організації, які можуть також надавати допомогу людині. Тобто не так багато у нас людей в Україні, постраждалих, знають, яку допомогу вони потенційно можуть отримати від міжнародних організацій і від міжнародних донорів. Бо зазвичай це просто або розголос, або надання якихось певних психологічної підтримки і так далі. От, але існують і інші види підтримки. А власне, ми документуємо це вже аж на роки вперед, коли буде розроблена комісія правди чи будь-який інший орган, який буде встановлювати справедливість історично, власне, хто був правий в цій війні, а хто був неправий. І, власне, з такою метою ми документуємо також ці випадки.
1: Але ви правильно сказали, це дуже на роки вперед, але насправді допомога цим людям потрібна вже конкретно зараз. І ви згадали, що не так багато людей знають, що пропонують міжнародні організації. Тому давайте ви розкажете якраз. От якщо людина дійсно є в цій категорії, яка зазнала тортур, чи пережила окупацію, чи втратила, наприклад, житло під час війни, або втратила рідних під час чергового обстрілу, то на яку міжнародну допомогу вона може претендувати?
2: Ви знаєте, ви зараз перерахували категорії, воно в мене як конструктор в голові складається. Кожен випадок унікальний. Тому одразу так сказати, що ви можете подзвонити, наприклад, в Кримсос, чи в ЮНІСЕФ, чи в Право на захист, отримати такі-то види допомоги, я не беруся, тому що донорські програми, вони недовговічні. І, наприклад, сьогодні вона є, через місяць цієї програми вже немає. Тому ми закликаємо до того, що людина от прямо зараз звертається до нас чи до будь-якої іншої організації і їй проводять оцінку потреб. Тобто, в залежності від того, що в неї сталося. Наприклад, людина звертається як особа, в якої там пошкоджено житло. І вона не знає, як правильно подати свої документи для того, щоб їй було відшкодування для держави. Але, наприклад, наш кейс-менеджер додатково опитує людину по спеціальному опитувальнику. І він

0: вирішити для людини, ми для неї вирішуємо. В тих моментах, в яких ми не можемо їй вирішити її питання, ми перенаправляємо до наших партнерських організацій. Власне, наразі люди думають, що їм найбільше потрібна це гуманітарна допомога і якесь питання правове, з яким вона от нагально звернулася. Звичайно, там з нагальним питанням ми можемо допомогти, з гуманітарною допомогою ми не можемо, але ми можемо партнерів попросити постаратися закрити цей випадок. Але людина не знає, наприклад, повністю свої права, як та чи інша категорія населення, і дуже часто упускає переваги для себе. Просто буквально вона не знає. Тому на ваше питання відповісти, що можуть зробити міжнародні організації, що можуть зробити наша організація і українські організації, це треба дивитися від кожного випадку. Але наразі я знаю, що в деяких організацій, по крайній мірі в наших областях, в яких ми працюємо, є грошова підтримка одноразова, тобто постраждала особа звертається до певної організації і виплачується певна грошова підтримка від міжнародних донорів. Щоб знайти такі організації, можна звернутися або до нас, або до іншої будь-якої організації, яка займається там правовими питаннями в регіоні. І я впевнена, що ми всі одне одного знаємо і підскажемо, куди людині краще звернутися. Потім з таких нагальних питань, це, звичайно ж, питання житла. Тому що з того, що, наприклад, є цікавим, наша організація, вона працює з усіма категоріями постраждалого населення. Тобто у нас, як, наприклад, в інших організацій немає такої чіткої поділу, що там ми працюємо тільки з такою-то категорією, з такою ми не працюємо, з такою працюємо. У нас досить широкий пул юристів і соціальних працівників, які можуть, власне, підтримати велику кількість категорій постраждалого населення. І от як раніше було, що дуже часто зверталися люди, саме переселенці, наразі дуже велика кількість саме людей в областях, які постраждали внаслідок або обстрілу, або певних інших обставин, пов'язаних з руйнацією. Тобто це або їхнє житло постраждало, або вони самі фізично постраждали, і їм потрібна певна допомога. І люди, яким потрібна допомога, наприклад, з поданням документів на комісію спеціальну, яка була створена, реєстр збитків для того, щоб всі ці дані збирати і потім була людині певна компенсація. Є ще люди, яким немає про кого подбати. Тобто самотня людина, пенсіонер чи людина, яка вже вторинно перемістилася з якоїсь області і в неї, наприклад, вторинно пошкоджене чи втрачене житло. Буквально в людини нічого не залишається, документів не залишається навіть мобільного телефону, залишається, можливо, там в кращому випадку пенсія, але людина, по-перше, почуває розгубленість, по-друге, коли вона приходить до якоїсь певної установи, їй там допомагають в рамках цієї установи державної. Але якщо вона звертається, наприклад, до наших працівників, до кейс-менеджерів, то ми беремо цю людину за ручку і просто робимо з нею план, що ми можемо для неї зробити. І по цьому плану ми разом з нею слідуємо до максимально можливого результату.
1: Ви сказали про певні категорії людей, саме там, наприклад, людина самотня, або людина, яка є пенсіонером, або, наприклад, от ви говорили про те, що є у людини, наприклад, діти на непідконтрольній території, які хочуть вступати в університет. Тобто це дуже-дуже вузькі категорії людей, яким можна якось допомогти, яких можуть підтримати донори. Але загалом ми розуміємо тенденцію по країні, що дуже багато людей, які мають втрати, пошкодження, травмування внаслідок війни. І виходить так, що донорська допомога, вона сфокусована на дуже маленьку аудиторію. Ви, як громадська організація, як ви думаєте, чи потрібно говорити з донорами про розширення цього спектру людей? І мені дуже дивно іноді, коли саме донори пропонують і кажуть, що ми готові підтримувати саме цих людей. Але ж, вибачте, ми живемо в країні, ми спілкуємося з цими людьми, ми з ними їздимо по регіонах, і ми розуміємо, що це за люди і чому вони потребують цієї допомоги. Можливо, варто змінювати погляд на те, кому допомагати.
0: Так, це дуже хороша думка. На неї є коротка відповідь. У донорів є свої донори. Власне, у нас в Україні так склалася система, що кожен донор, він відповідає за певну проблему. Якщо це ООНівські організації, то вони там поділяються на управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які опікуються суто там переселенцями. ЮНІСЕФ, наприклад, він опікується дітьми. UNDP, він, наприклад, може надавати гранти для населення. І

0: кожна з цих категорій донорів, вони беруть на себе певне коло відповідальності, певен пул проблем, які вони можуть покривати за рахунок таких організацій, як наша. Те, що ви сказали, що це дуже індивідуальні, вузькі категорії населення, це дійсно так, може здатися на перший погляд, але коли ми, наприклад, дивимося нашу статистику, то ми розуміємо, що насправді таких звернень дуже багато. Це ж до нашої організації вони звертаються по таким-то питанням, бо ми зробили промо там проекту, ми розказали, що ми надаємо юридичну допомогу і так далі, тому вони до нас звертаються. Але є інші організації, які там надають безкоштовну психологічну підтримку. Наприклад, «Блакитний птах». Прекрасна організація, отримуємо дуже хороші відгуки від наших бенефіціарів. Наприклад, є організація «Право на захист», які теж надають юридичну підтримку, мені здається, по всій території України вони зараз працюють. Є гуманітарні організації, є організації, які вивозять людей. Власне, на це все теж донори дають кошти. Тому з того, що я спілкуюся з донорами, вони теж роблять, мені здається, максимально все, що вони можуть. Тому питання тут теж до нас, чи ми дійсно показуємо весь той пул проблем, які ми можемо і вважаємо за потрібне покривати в Україні.
1: От давайте якраз про цей пул проблем. От конкретно, з чим до вас приходять люди? От, скажімо, це втрачені документи, чи, можливо, ви згадували пенсії? Ми пам'ятаємо, була історія про те, що в певній частині внутрішньопереміщених людей, які були ще внутрішньопереміщеними людьми з 2014 року, не виплачували пенсію. Але згодом була, пам'ятаю, велика петиція і навіть заява громадських правозахисних організацій, і це вдалося від відновити. Можливо, ще компенсація чи спадщина, можливо, судові якісь спори. Про що саме конкретно, що саме турбує людей і з якими правовими запитами звертаються до вас люди?
0: Поле проблем, воно досить велике. Що стосується пенсій, дійсно, була така проблема, що людям не виплачували пенсії, подекуди вона існує і зараз. Не можна сказати, що ця проблема повністю вирішена. Людині, наприклад, не виплачують пенсії, куди їй звернутися? Їй треба звернутися до платного адвоката. Якщо вона знаходиться на непідконтрольній території, ну, грубо кажучи, в Криму вона знаходиться, куди вона має звернутися? Такого механізму немає, щоб отримати десь безкоштовну допомогу саме адвоката у відстоюванні її прав. І, власне, у нас була така допомога. На жаль, донор її не зміг повністю продовжити, тому що от справи по пенсіям, вони могли тривати там і 2 роки, і 3 роки. Навіть деякі люди не доживали до того, як їм уже перенарахують пенсії. Тобто були у нас, на жаль, такі випадки. Тому так, питання пенсії, воно дійсно стоїть гостро. З того, що мені запам'яталося останнім часом, так скажем, нашу організацію емоційно дуже сколихнув випадок, який стався в Чернігівській області, коли наші працівниці поїхали на виїзд до певної особи, тому що з їхнього боку був якийсь запит. На жаль, вже не пам'ятаю який, і випадково просто знайшли згорілий будинок, і в ньому був живий чоловік, і, власне, вони спершу не знали, що з ним робити, тому що, ну, чоловік, він сказав, що він тут уже досить довго перебуває, от в нього оце згорілий будинок, він в ньому прям і живе, і до того ж в нього зламане стегно, він не може ще й ходити. Власне, як він харчувався, як він справляв свої потреби, для нас, звичайно, було загадкою, тому що людина була повністю виснажена, там вплоть до того, що над ним літали мухи. І що він нам сказав? Що він підпрацьовував на будівництві, зламав стегно. Його забрала швидка. Коли він лежав в лікарні, в нього згорів будинок. Ну, хата згоріла в селі. Швидка йому надала допомогу і привезла його назад у цей будинок. І там і залишила. Тобто вони сказали, що перелом має заживати. Але чоловік нам повідомив, що в нього немає ні мобільного телефона, щоб кудись подзвонити, попросити про допомогу, викликати швидку. В нього немає документів, тому що документи теж, власне, згоріли. І там пахне гарю, і в нього, після того, як його привезли, почалися проблеми. Він відчував постійний біль, вплоть до того, що він кричав по ночам від болю. Коштів, звичайно, на знеболювальне в нього не було. Тобто це людина взагалі без нічого. Наша юристка викликала знову швидку допомогу, його знову не хотіли забирати, сказали, що ми знаємо про цей випадок, в нього має заживати перелом, більше ми нічого не можемо зробити. Тільки після додаткових консультацій з нашими юристами, після того, як ми вже все це почали фільмувати на телефон, його погодилися забрати. Після того, як його забрали, його оглянув інший лікар, сказав, що чому ви не звернулися раніше, тому що якщо вам не провести операцію, то ви навряд чи зможете ходити. Власне, місцева влада та теж вони не знали про цей випадок. І коли вони дізнались, вони теж включилися в процес допомоги, тому що вони теж були неприємно шоковані ситуацією. Тому наразі ми займаємося відновленням документів цьому чоловікові, намагаємося знайти тимчасовий прихисток, де він може пожити. Тобто це може бути якийсь центр для бездомних, де буде просто якась людина, яка буде за ним наглядати. Одяг ми йому вже знайшли, але тут головне питання, навіть не до місцевої влади, а до сусідів. Тому що ми, коли дізналися в сусідів, вони сказали, що так, вони щось там чули, був там якийсь чоловік жив, але ну, він живе не так близько до нас, власне, ця хата знаходиться пооддаль від всіх, тому якби моя хата з краю, нічого особливо не перевірялося. Тому, будь ласка, якщо у вас нестабільна ситуація в регіоні, інколи перевіряйте, як справи у ваших сусідів, особливо, якщо вони довго не виходять на зв'язок. Тому що цей випадок для нас і для даної громади став дуже показовим. Ми сподіваємося, що надалі у них зміниться підхід до того, щоб приглядувати за людьми, які проживають поруч, і що у цього чоловіка все складеться нормально.
1: Ви так розказали цю історію, прям дійсно зворушена тим, що люди, які живуть поруч, не звернули увагу на те, що дійсно хтось потребує твоєї допомоги. І тут, насправді, бачите, ви говорите, що ви надаєте в першу чергу правову допомогу, але тут треба було навіть не лише допомога з відновленням документів, будинку, прихистком, там, одягом, харчуванням, але й загалом порятунок людини в такій кризовій ситуації. Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, ми в студії говоримо з головою громадської організації «Кримсос» Іриною Доценко, говоримо ми про те, як війна змінює потреби цивільних у різних регіонах і загалом, яку правову і соціальну допомогу люди можуть отримати на місцях. Залишайтесь на хвилях Українського радіо і слухайте наш ефір далі.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо. Електронна пігулка. Як нова технологія зможе допомагати лікарям оцінювати травлення пацієнта? Учені Масачусетського технологічного інституту США розробили пристрій, який має вигляд звичайної пігулки та призначений для безболісного моніторингу якості роботи кишківника і діагностування хвороб. Всередині капсули міститься 25-сантиметрова стрічка із електродами, що розгортається при потраплянні до кишківника. Завдяки цьому пацієнта можна швидко і безпечно обстежити на патологічні стани, що супроводжуються порушенням скорочення м'язів шлунка і травлення. Дотепер така процедура вимагала імплантації електродів через операцію або введення їх через рот під наркозом. Винахід успішно протестували на свинях. Капсула дозволила розгорнутися стрічці в необхідному місці та змогла пройти крізь усю шлунково-кишкову систему, не спричиняючи закупорок. Вчені сподіваються, що їхній винахід дозволить діагностувати такі нейродегенеративні хвороби, як хвороба Паркінсона. За роки до явних проявів, коли зміни вже присутні в роботі травної системи, розробники вже отримали підтримку уряду Сполучених Штатів і суму понад 65 мільйонів доларів на виробництво нового пристрою.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 12 людей загинули у Запоріжжі внаслідок удару росіян. Зростає попит на системи накопичення енергії в Україні. Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу Російською Федерацією по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його даними, ще 14 людей були поранені. Стан двох із них важкий. Лікарі борються за їхнє життя. З'ясовується інформація про ще 12 людей, які могли бути у будинку на момент влучання. Триває пошуку. рятувально-рятувальна операція. В ефірі Суспільного виконувачка обов'язків Запорізького міського голови Регіна Харченко розповіла, що загалом станом на ранок у Запоріжжі зафіксовано 5 локацій, куди влучили росіяни.
5: Цей будинок ракета влетіла на перший поверх, і відповідно всі ці поверхи вище просто склались. Тому роботи тут тривають 6-ї ранку і будуть тривати, можливо, протягом цього дня. Зараз на об'єкті більше 80 працівників та 20 одиниць техніки. Деколи вся робота зупиняється і проводимо хвилину тиші, щоб почути, можливо, є кого рятувати ще під завалами. Стосовно пошкодженого житла, зрозуміло, що масштаби катастрофічні, враховуючи 5 локацій, тільки зранку місто отримало більше 600 заявок від населення.
4: Ударили росіяни вночі і по Миколаєву через атаку пошкодження адмінбудівлі податкової служби. У спорудах вибито вікна, двері, є руйнування стін. Вибуховою хвилею понівечено службові кабінети, техніка та меблі, повідомляє у телеграмі Державна податкова служба України. Наразі оцінюють збитки та починають відновлювальні роботи. Попри удари, податкова служба працюватиме і надалі, додають у відомстві. І як щойно стало відомо, росіяни атакували Харків. Як написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов, попередньо атакували Холодногірський район міста дроном. Наслідки з'ясовують.
3: Новини на Українському радіо.
4: В Україні понад 60% бізнесів бояться відключень світла цієї зими. Такі дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні. Стрімке зростання попиту на системи накопичення енергії нині спостерігається в Україні. Український бізнес готується до складної зими. Про це розповів в ефірі Українського радіо віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.
6: За останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопиченим батарейкам в роздрібних мережах збільшилось до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був у 22-му, 23-му, 24-х роках. Більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ці удари, які планують, і ми не зможемо прогнозувати. Ми думаємо, як бізнес надіється на власні сили, як виживати самі.
4: Водночас, за його словами, найбільша проблема для бізнесу нині – це зупинка експортного коридору у портах Одеси і неможливість експортувати аграрну продукцію у тих обсягах, які потрібні. За його прогнозами, низькі ціни на агропродукцію даватимуть зменшення валютних надходжень у бюджет, що вплине на стабільність курсу гривні.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
4: У найближчі три доби в Україні пануватиме нестійка погода. Помірні 11 жовтня у більшості західних, а 12 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. Місцями значні дощі. На сході 12-13 жовтня і на заході країни без опадів. Температура вночі 6-14 градусів. 12-13 жовтня на заході країни 1-6 тепла. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. І ми говоримо з головою громадської організації «Крим-СОС» Іриною Доценко. Говоримо ми про те, як же громадська організація допомагає людям у різних регіонах України, зокрема прифронтових регіонах, отримувати необхідну правову і соціальну допомогу. Ви так розказали в попередній частині нашої програми про кейс з людиною, яка опинилася сам на сам своєю проблемою з бідою. Але от з якими саме ще правовими питаннями, проблемами до вас звертаються люди і як юристи їх вирішують? І скільки загалом таких звернень? Тому що ми от обговорюємо з вами саме досвід роботи у 4 областях: Чернігівській, Сумській, Полтавській та Херсонській. Але загалом, як ми розуміємо, ваша організація активно ще працює по Криму і допомагає кримчанам.
0: Загалом у нас у прифронтових областях це за останні 3 місяці ми підраховували близько 870 звернень, здається. От саме по правовим питанням. Щодо питань Криму, то тут все залежить від того, яка ситуація в Україні. Коли у нас були дронові атаки на воєнну інфраструктуру в Криму, то, звичайно, у нас звернень дуже побільшало в цей період часу. В основному люди звертаються, якщо вони в окупації знаходяться, то це наразі. Вони звертаються з приводу відновлення або отримання українських документів, тобто звертаються також з приводу переведення в університет чи в інший навчальний заклад на території України. Також звертаються часто родини, в яких є безвісти зниклі, також родини, в яких відбулися обшуки або свавільні затримання. Зазвичай ці випадки, вони і так відомі, і ці люди звертаються не тільки до нас, вони звертаються також до інших організацій правових, які працюють там з темами Криму. Що стосується Херсонщини, то тут, знову ж таки, все залежить від ситуації, яка, грубо кажучи, на фронті. Наразі у нас дуже велика кількість звернень з Херсонщини не по юридичним питанням, а саме по гуманітарним. І ці гуманітарні питання, хто б міг подумати, яке з них лідирує, це корм для тварин. Тобто наша кейс-менеджер, вона була дуже здивована, тому що вона звикла працювати з кейсами в людей, а коли люди дзвонять і просять допомогу просто для тварин, або в евакуації тварин великих, або просто тому, що людина не має коштів купити корм, або цей корм не можуть завезти. Тому наразі наш офіс займається і такими питаннями.
1: Тобто ви можете надати людям, які просять от корм для тварин в Херсонській області?
0: Ну, якщо я зараз скажу на радіо, і нам почнуть дзвонити, то кейс-менеджер мене неправильно зрозуміє. Ми ситуативно можемо розглядати такі запити, контактувати наших знайомих, і якщо наші знайомі, які займаються питаннями тварин, можуть нам надати цей корм, ми його передаємо. На жаль, ми не можемо поки закупляти корм для тварин, тому що немає у нас на це коштів, на жаль, але такі запити, вони дійсно є. В Сумській області у нас побудована робота наступним чином. Так як там наразі останній місяць, можливо навіть два, дуже небезпечно пересуватися, ми перевели роботу в онлайн. Наші співробітниці, вони повністю покривають все, що тільки можна, шляхом онлайну. Тобто, якщо людина, наприклад, не може вирішити своє питання онлайн і треба там передати документи чи щось ще, ми залучаємо до цього пошту. Тобто, ще у нас не було такого випадку, що ми не змогли вирішити якесь питання людини онлайн, тому що безпека наших співробітників, вона теж для нас на першому місці, і ми завжди закликаємо їх не їздити на місця прильотів, як вони люблять робити, не наражати себе на небезпеку, а в першу чергу теж дбати про себе. Наша Полтавська область, вона так вийшла, що спеціалізується по реєстру збитків і постраждалому майну. Тобто там дуже хороша експертиза, власне, юристи, які на практиці працювали з цими питаннями в різних інституціях, тепер прийшли в нашу організацію і допомагають людям в якнайшвидший спосіб вирішити їхні майнові питання. В Чернігівській області у нас наразі така виїзна у нас вийшла команда. Наші працівники, вони зрозуміли, що найкращий спосіб будувати довіру і достукатися до людей – це, власне, виїжджати на місця. І мені здається, вони об'їздили мало вже не всю Чернігівську область за ці 3 місяці. І якщо ми хочемо домовитися, чи ви, наприклад, ваша громада потребує якихось юридичних консультацій в області, то, будь ласка, дайте нам знати, ми зможемо з вами організувати таку загальну консультацію, виїзд. Наприклад, там у вас було пошкоджене якесь майно, чи абсолютно різні питання у людей, то наші юрист і кейс-менеджер, соціальний працівник, простою мовою, зможуть приїхати на місце, і ваші люди зможуть до них підійти і, власне, вирішити в порядку черги свої питання. Єдине, що для цього потрібно нам приміщення, та і все.
1: Якщо от пояснити людині дуже просто, як взагалі виглядає оцей ваш правовий супровід, чи можете ви розказати, який ланцюжок людина проходить от від того, як вона вам подзвонила і сказала, що в неї є проблема проблема до того моменту, коли ця проблема вирішиться?
0: Це хороше питання, бо, власне, над цими процедурами ми працювали досить довго, щоб вони на практиці були зручними і людині, і, власне, всім, хто на цьому шляху допомоги. Людина до нас може звернутися або телефоном, або в будь-який месенджер нам написати. Якщо вона на окупованій території, то вона може, знову ж таки, написати в будь-який месенджер. Можна зайти до нас на сайт і обрати абсолютно зручний для себе спосіб комунікації. Після того, як людина до нас звернулася за юридичною допомогою, наприклад, вона озвучує своє питання. Ми його називаємо нагальне питання, яке існує в людини. Ми його собі занотовуємо і паралельно опитуємо людину, ставимо їй додатково декілька запитань, щоб зрозуміти, чи можемо ми для цієї людини ще зробити щось. Бо буває дуже часто сарафанним радіо людина дізнається про нашу організацію, що ми можемо допомогти з відновленням паспорта. І людина звертається до нас саме з відновленням паспорта, але ж вона не знає, що ми можемо допомогти і АБЦ, де, і ми ще знаємо організацію, яка може їм видати те, і зробити це простіше, і піти туди-то. Тому, власне, ми занотовуємо цю інформацію про людину і надалі обговорюємо з нею подальший шлях вирішення її питання. Звичайно, якщо в людини нагальне питання, з яким вона звернулася, ми його вирішуємо в першу чергу. І додатково ми це називаємо меню наших послуг і можливостей. І пропонуємо людині допомогу з того, що у нас є. Наприклад, це може бути. Людина звернулася, вона, наприклад, переїхала на підконтрольну територію України, і в неї виникло питання щодо документів. Ми їй кажемо, добре, там з документами алгоритм дій такий-то, це займе стільки-то часу, там від вас потрібно то-то, від нас потрібно то-то. Але ми також їй можемо допомогти там з складанням резюме, допомогти пройти симуляцію співбесіди в тій компанії, в якій там вона зацікавлена. Ми можемо їй допомогти знайти тимчасове житло. Наприклад, ми можемо звернутися до наших партнерських організацій і надати їй грошову допомогу. Були також випадки, що людина до нас звернулась по одному питанню. В результаті ми закінчили тим, що ми допомагали їй писати грант на швейне виробництво. І зараз у людини відкритий ФОП, і вона шиє одяг в Києві. Тому ми покриваємо першочергове питання людини і з нашого пулу можливостей, щоб уже максимально надати допомогу людині, яку вона потребує, там підтримується ця допомога донорами, не підтримується. Все, що ми знаємо, ми надамо людині, щоб по максимуму закрити її питання і в неї було все нормально.
1: Якщо, наприклад, взяти оці регіони, де ви працюєте, вони, вважаю, переважно, крім Полтавської, напевно, області, прифронтові, це Чернігівська, Сумська, Херсонська, Полтавська, то є взагалі тенденції, про що люди питають, що люди просять і в чому саме заключається ваша допомога? Скажімо, там Чернігівський акцент на цьому, в Сумській на цьому, там, а в Полтавській щось інакше людей турбує?
0: Такого зрізу потреб, я думаю, що ніхто прям кардинально вам надати не зможе. Поясню чому. Тому що якщо в регіоні з'являється якась допомога, переважно людям саме це і потрібно. Є певна категорія людей, що, наприклад, якщо надається гуманітарна допомога, то одразу всім потрібна гуманітарна допомога. Потрібна вона, не потрібна. Людина знає, що в неї є всі документи, всі підстави на те, щоб отримати цю допомогу, і, власне, вона може не бачити для себе моральних перешкод для того, щоб її отримати. Тому з тих запитів, з яких до нас найчастіше звертаються, загалом там, на нашу гарячу лінію чи до наших юристів, це вторинна правова допомога, тобто це допомога адвоката, який зможе там допомогти людині в суді відстояти її права чи написати адвокатський запит. Це абсолютно різний пул питань. Отримання свідоцтва про народження українського зразка для дитини, яка народилася чи проживає в окупації, це отримання чи відновлення там українських документів, це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу. Тобто це будь-які такі бюрократичні питання. Потім це, звичайно, питання пов'язані з житлом. Якщо в людини є житло на непідконтрольній території, вона не знає, що з ним робити, чи, наприклад, потрібне оформлення спадщини, вона також не знає, як це робити, тому що там досить складний механізм, і в кожному випадку треба звертати увагу на певні моменти. Потім це окрема категорія – це люди, які набули певних фізичних травм чи статусу людини з інвалідністю внаслідок бойових дій. Також такі люди часто звертаються, тому що в них можуть виникати проблеми з нарахуванням пенсії, з продовженням цієї інвалідності, тому що можуть відмовляти. Також є категорія звернень – це родичі. Родичі людей, які або вважаються безвісти зниклими, або родичі чи самі люди, яких там піддавали катуванням. Дуже важливо такі випадки не втрачати з поля зору і пояснити людині, що от зараз там ми і інші організації також надаємо допомогу, але людині також потрібно самостійно включатися в процес, щоб її там випадок не забували, щоб тримали на слуху, щоб і правоохоронні органи, і місцеві органи також знали про випадок, який стався, тому що для таких людей передбачена і там грошова допомога від держави, і часто бувають програми від міжнародних донорів. Тому, щоб людина не залишалася на самоті в такому вакуумі, що дуже часто трапляється, а знаходила однодумців після того, як вже вона поспілкується з нашою організацією, і продовжувала також в цьому напрямку відновлення прав і справедливості працювати. Це дуже різні питання, насправді. От з тих, що я назвала, напевно, це такі самі нагальні. Зараз почалася школа, то були питання по школі дуже багато. Скоро почнеться опалювальний сезон, будуть питання про субсидії, опалювальні сезони, чому мою воду відключили і так далі. Потім почнеться зима, почнуться запити на павербанки, запити на зарядні станції, потім знову почнеться весна і все знову почнеться по кругу.
1: Скільки часу взагалі виділяєте для ваших кейс-менеджерів або, як ви сказали, соціальних працівників, які готові супроводжувати людину і задовільняти її потреби, і шукати можливості, аби вирішити їхні потреби? І ви просто згадали, що є там справи, які там рік, два, можливо, три тривають, а є справи, які можна одразу вирішити. Як довго ви над ними працюєте?
0: По-перше, ми деякі справи беремо, поки їх не вирішимо. Якщо це, наприклад, справи, над якими юрист може працювати 2 чи більше років, юрист має розуміти, що якщо він бере цю справу, то надалі він робить її швидше за все на волонтерських засадах, після того, як закінчиться фінансування, якщо ми не зможемо його продовжити. Тому що всі проекти в громадських організаціях, благодійних фондах наразі тривають, мені здається, від 3 місяців, ну максимум, можливо, до 2 років. Це взагалі самий максимум. От стандартно вони тривають рік. Тому, якщо до нас людина звертається, то скільки їй треба, стільки ми з нею спілкуємося. Єдине, що наші працівники мають право не спілкуватися з людиною, якщо вона там веде себе, якось невідповідно тому, як люди мають вести себе при спілкуванні. Хоча бувають і такі випадки, що наші працівники йдуть на зустріч. Недавно був випадок, що нас попросили супроводити людину, в якої психічні захворювання, з приводу відновлення документів, що ця людина не могла сама собі зробити паспорт. В результаті ця людина подряпала, покусала нашу соціальну працівницю. Наша соціальна працівниця Тетяна каже, це ж робота, сталося таке, я вже й забула, ми такі, о Боже. Тобто,
1: і... Але це ж такі випадки поодинокі, вони тенденція, але так, загалом звичайно. Люди так.
0: Скільки
1: очікують
0: треба,
1: на допомогу.
0: Так. Скільки треба, стільки ми з ними і спілкуємося. Наші працівники самі визначають. Це якби їх відповідальність, ми це їм делегуємо.
1: Як конкретно от людина, яка нас слухає, може знайти вас, вашу організацію і звернутися до вас по допомогу? От залиште ваші контакти, озвучте їх, щоб насправді наші слухачі, які прослухали ефір, зрозуміли, що дійсно в них є певна проблема, вони проживають в цих регіонах, там, скажімо, Чернігівська, правильно, або Сумська, або Полтавська, або Херсонська область, і їм потрібно нагально там вирішити питання з документами або з чимось іншим. Як можна вас знайти і звернутися до вас?
0: Так, шановні слухачі, ви можете, варіант один, зайти до нас на сайт і подзвонити по будь-якому номеру, сказати, що вас турбує, і надалі наш працівник вас перенаправить. Але також можете записати Чернігівська область, номер телефона юриста 075 964 85 25. Номер телефону соціального працівника 075 991 30 62. Сумська область, юрист 075-648-39-14, соціальний працівник 075-648-38-89, Херсонська область, юрист 075-496-09-58, соціальний працівник 075-368-89-43, Полтавська область, юрист 075-925-86-33, соціальний працівник 075-112-4909. Це прямі телефони наших працівників.
1: Якщо люди, які проживають в цих громадах, дійсно потребують правової допомоги і хочуть отримати її якісно, вони можуть звернутися за цими номерами телефону і отримати відповідно фахову консультацію. Я зазначу, що ви слухали Українське радіо, це була програма «Активізація». Ми спілкувалися в ефірі з головою громадської організації «Кримсос» Іриною Доценко. Ми говорили про те, як війна змінює потреби цивільних людей у різних регіонах України і яку правову і соціальну допомогу люди можуть отримати на місцях. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
3: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо. Важливо знати.
7: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні. і продукти, які не псуються.
7: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
9: Щось ти така бліда стала, подруго?
10: Угу. Півтомлюватись почала.
9: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
11: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
9: Ну що, маєш гарний вигляд.
10: І енергії через край.
11: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
13: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
12: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
16: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
15: Невже допомагає?
16: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
17: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
15: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
14: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
18: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
19: Ранок, який розставляє акценти.
20: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
21: Оперативні включення з подій.
22: Та історії, що заряджають.
23: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Українське радіо.
7: Тринадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Як щойно стало відомо, у Києві відбій повітряної тривоги. Коротко про головне у випуску. У Запоріжжі продовжують шукати людей під завалами п'ятиповерхівки, яку атакували росіяни. Армія РФ в день ударила по Києву.
2: Бригадний генерал Олег Гончарук став командувачем угруповання військ «Південь». Про це та інше далі докладніше. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу Російською Федерацією по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його даними, ще 14 людей були поранені. Стан двох із них медики оцінюють як важкий. Лікарі борються за їхнє життя. З'ясовується інформація ще про 12 людей, які могли бути у будинку на момент влучання. Один із під'їздів п'ятиповерхівки частково обвалився. Під уламками продовжують шукати людей. Кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко, яка нині перебуває на місці влучання, розповість подробиці.
4: Військові РФ поцілили керованими авіабомбами. Під завалами досі можуть перебувати люди. Тож на місцях працюють рятувальники. Вони розшукують тут або поранених, або тіла загиблих людей. Зокрема, у багатоповерхівці російський КАП зруйнував цілу секцію в одному з під'їздів. Як стався цей удар? Що про нього кажуть та згадують люди? Я пропоную послухати далі.
5: Добре, що ми з чоловіком вискочили у той коридор, і у нас там пронеслось з нас все, наче все, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Коли я до неї прибігла, вона ще кріпіла. Ну, вона впала лицем, у неї все було лице розтрощене. Я дістатися не могла, там завал. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого там все вибігав.
6: А я через будинок мешкаю. Бачу задивлення, зрозумів приблизно, куди прилетіло, і одразу сюди. Через завали на третій поверх почали діставати людей.
4: Також пошуково-рятувальні операції тривають і в інших районах, куди військові РФ сьогодні на світанку скинули КАБи. В одному зі спальних районів міста також суттєво пошкоджена двоповерхова будівля, будинок житловий, багатоквартирний. Там також під завалами можуть перебувати люди, і рятувальники їх розшукують. Всього, за інформацією секретарки міської ради Тетяни Карченко, що найменше 26 будинків постраждали внаслідок цієї російської атаки. Два будинки пошкоджені суттєво, один приватний будинок зруйновано вщент. Забудова навколо також дістали механічних пошкоджень. Роботи на місцях тривають. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Росіяни ударили по Києву. У Солом'янському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки безпілотника на 25-поверховий житловий будинок. Також є влучання у 8-поверхову офісну будівлю, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Додам, що аварійне відключення світла через атаку росіян на енергооб'єкти зафіксовано у Києві у районі Південна Борщагівка. Про це інформує ДТ «Київські електромережі» у Фейсбуці. Енергетики вже працюють, щоб повернути електроенергію. Додам, що напередодні КМДА повідомила, що у трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там найважча ситуація із електропостачанням. Росія змінила тактику ударів по чотирьох підстанціях, розташованих навколо Києва, та одній у самій столиці, що ускладнює енергетикам відновлювати пошкоджене обладнання, розповів Суспільному народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
24: Якщо раніше ворог робив масовані атаки на ці ж підстанції, і потім тиждень-два у нас було, скажімо так, відпочинку, то працівники ставали і на вечір нам віддати електричну енергію. Зараз тактика росіян змінилась. Вони направили 1-2 реактивних шахеди, влучили туди, куди їм потрібно було влучити, і потім тренують електромонтерів, які мають зайти. І далі йде повітряна тривога. Відповідно по безпековим нормам вони виходять з території підстанції. І 7-10 жовтня були дні, коли працівники Укренерго мали можливість 45-90 хвилин на добу всього на ремонтну кампанію. Тобто це дуже замало часу.
3: Новини на Українському радіо.
2: Сьогодні у світі відзначають День паліативної допомоги. Існує міф, що це допомога лише в останні дні життя. А насправді це передусім про якість життя та збереження гідності людей із важкими захворюваннями. Про це Українському радіо розповіла педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу. За її словами, держава опікується паліативними хворими та оплачує догляд за ними, каже Анна Яцульчак.
0: Якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову, надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Якщо 54 виїзди на рік до дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
2: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на сході країни невеликі дощі. Температура 14-19 градусів, на півдні до 23 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 14-19, а у Києві 17-19 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо в прямому ефірі, 13 година 7 хвилин, субота, 10 жовтня, 1690 день повномасштабної війни. Війни, яка почалася на землі українській у 2014 році з анексії Криму, звичайно ж, тимчасової анексії і бойових дій уже на Донбасі. Ми все пам'ятаємо. Ми всім виставимо рахунок за все, що ми зараз переживаємо, за всі випробування, які на землю нашу принесла агресивна Російська Федерація. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Інна Безміна, редактор Ірина Поліщук. У цій годині ми завжди обговорюємо важливі теми, і ці теми стосуються нашого з вами воєнного життя. Тож розуміємо, що Росія намагається знищити нас як націю, знищити нас як державу, таким чином вирішити свою проблему, оскільки Україна, як сусідня держава, показує абсолютно інші стандарти життя, абсолютно інші напрямки розвитку і суспільних відносин. Це нашого сусіда дуже і дуже нервує, тож вирішення проблеми – це знищення української держави і української нації заодно, аби, як то кажуть, надалі проблему вирішити остаточно. Ну, але в Києві від цього стає некомфортніше жити, тому що саме столицю останнім часом росіяни обрали центром своїх атак, найбільшою точкою, куди вони спрямовують свою агресивну зброю. І ось днями столична каналізація перестала приймати стічні води з Борщагівської громади. Це сталося внаслідок того, що багато ударів було по енергетичній структурі, відповідно, не працювали якісь помпи, не працювали якісь устаткування, і стічні води не спрямовувалися туди, куди вони мали спрямовуватися, у якісь стоки, у якісь відстойники. Щоправда, це тривало недовго і проблему ліквідували. Але, відповідно, якщо Росія надалі буде атакувати нашу енергетичну систему, наші запаси води, водосховище, то і каналізаційну систему, то ситуація може і повторитися в столиці. Чи маємо ми альтернативні варіанти скиду стоків в Києві, якщо щось подібне станеться в більших масштабах? До речі, про це говорили ще у 2022-2023 роках взимку. Така перспектива була. Куди подінуться ці стоки і чи не потраплять вони у Дніпро? Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького інституту «Інститут міста», з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Отже, після того, як з'явилася ця новина, через те, що знеструмлено було водоканал і столична каналізація тимчасово не приймала стоки з Борщагівської громади, багато хто почав замислюватись над тим, що ситуація насправді критична. Наскільки ворогу все-таки, ну, як би це сказати, м'якше так, аби не нагнітати, наскільки йому може вдатися вивести з ладу каналізаційну систему у Києві? Адже вони це намагалися зробити ще взимку 22-23 років. Ви пам'ятаєте, вже тоді розмови про те, що треба буде копати вигрібні ями в столиці, десь так курсували в медіапросторі. Але, як то кажуть, тоді обійшлося. Наскільки тепер реально, бо ж ворог лютує?
2: І ще раз доброго здоров'я всім. Я не хочу лякати киян. Насправді ситуація не така драматична, як її обмальовують певні політичні експерти або люди з політичними амбіціями, відставні генерали і таке інше. Значить, дивіться, система...
1: А скажіть, будь ласка, от давайте зустрічне питання. А люди з політичними амбіціями, вони мають елементарні знання в якійсь каналізаційній структурі, в інженерних конструкціях? Чи це просто, як ви кажете, накопичення політичного капіталу?
2: Ну, це чистої води хайп. Якби вони хоч трохи цікавилися цим питанням, вони б таких дурниць не казали. Це просто засіб привернути до своєї персони увагу виборців і набути якогось політичного капіталу або щоб прізвище запам'яталося. Це я вам скажу, що це невігластво. Будь-який громадянин, киянин повинен хоч елементарно розуміти, як працює система водопостачання і каналізації в місті.
1: А скажіть, а ворог це розуміє? Він знає, насправді, як це все побудовано? Тому що оця Бортницька каналізаційна станція, вона в якому році побудована? Вона ще за радянських часів, чи це вже в часи відновленої незалежності?
2: Ні, вона будувалася, її три черги. Тобто один блок, другий блок, третій, всі вони будувалися за радянські часи. І Київводоканал – це найстаріша водопровідна організація на теренах, мабуть, СРСР, не скажу, але в Україні точно. Ви пам'ятаєте, що Аман Струве організував, ще, здається, в 1880 році акціонерне товариство, і по домовленості з міською думою, Київською міською радою, угу, на той момент, так, да, побудував перший водогін в Києві. Він був десь в районі нинішньої колони Магдебурзького права, там стояв цех, і насоси качали воду з Дніпра і подавали її вгору туди, на Печерськ. Ну, Хрещатик ще тоді тільки почав заселятися. Угу. Ну, коротше, там перших абонентів, здається, 100 квартир було. Але, да, але з тих пір система працює, розширюється. І, звісно, ворог, що з радянських часів, знає все, як воно працює.
1: Ну, от ми згадуємо, що Москва завжди намагалася всю документацію, будь-яку документацію на території колишнього Радянського Союзу та навіть на території країн Варшавського договору забирати собі. Тобто, чому ми кажемо, архіви вивезено, архіви вивезено. Вони все знають, так? Але чи дійсно Київ так влаштований, що кінцевим пунктом для всіх стічних вод з міста є Бортницька станція аерації? Чи це, ну, так узагальнено сказано?
2: Ну, дивіться, розумієте, світ клином, київський світ клином не зійшовся на Бортницькій станції аерації. Вся система дійсно каналізаційна, мережа – це 3000 кілометрів. Вона побудована таким чином, що з каналізаційних мереж меншого діаметру, стоки попадають в труби більшого діаметру, і далі там головний каналізаційний колектор, а він виходить на берег Дніпра, і там під водою, по дну Дніпра, прокладено 6 труб великого діаметру, тюбінги їх називають, які ведуть усі води стічні на очистку на Бортницьку станцію аерації. Я вам трошки в бік скажу, що, звісно, в європейських столицях там намагаються будувати дві, як мінімум, очисні станції. У нас теж вона була запланована, але, на жаль, в такому невдалому місці поблизу Кончі-Заспи, і тому мешканці, ми розуміємо, що елітне Кончі-Заспи,

0: це Славутич, на лівому березі, вниз на 10, мабуть, кілометрів тягнулася зона садів кооперативних. От. І лише нижче туди, от, до вішенок, розташовувалася оця Бортницька станція рації. Тобто вона і зараз, і, а тим паче тоді була за містом, далеко за межою міста. Ну і очевидно, я вважаю, що це місце вибрано правильно і вдало.
1: Гаразд, давайте тоді поміркуємо все-таки в напрямку критичної ситуації, бо ж нам готуватися до зими треба. Ворог готується добивати все, що він може добивати. Ми бачимо, що нічого людського у нього немає взагалі в намірах, бо якби щось людське було, це би все взагалі він не починав цю війну. Але ж зараз б'є вже по найболючіших точках, і каналізація, він розуміє, тим паче зима, стоки можуть замерзнути, труби можуть замерзнути. І в разі, якщо...
0: Не можуть.
1: От скажіть ще раз це чарівне слово. Не можуть.
0: Труби лежать в землі на глибині близько 2 метрів, замерзнути вони ні водогонні, ні каналізаційні, просто фізично не можуть. Я продовжу свою розповідь. Значить, від кожного будинку багатоквартирного, у нас їх близько 13 тисяч, виходить труба. Київ розташований на рельєфі, і зрозуміло, що проєктанти намагалися зробити так, щоб в води самотьоком йшли до цієї Бортницької станції. Uh-huh. Але оскільки Київ розширявся, рельєф на околицях не такий, як в центрі міста. От, і тому побудовані декілька десятків каналізаційних насосних станцій, які перекачують стоки там, де треба, де низина, піднімають її туди, де треба, і далі вона самоплином іде. Так от, система працює так. Якщо раптом якась аварія в каналізаційній мережі, ну, обвалилось щось, розумієте, то тут же водоканал перекриває подачу води. Для того, щоб вода в каналізації зійшла, можна було зайти туди, всередину, і відремонтувати, зрозуміти, що там сталося. Щодо роботи цих насосних станцій. І ще минулому році, може воно ще й 2 роки тому вже було, а ще минулому році Київська міська влада організувала, поставила, по суті, на всіх насосних станціях, і які подають воду, і які відводять запасні генератори. Uh-huh. Тобто, якщо виникає знеструмлення, то включаються ці запасні генератори, і починається і подача води, і відкачування за необхідності. Єдине, що воно в таких ситуаціях в Києві виникало дуже рідко. От у нас була нещодавно, там днями, одна така ситуація в Києві саме, не на Борщагівській там селище, а в Києві. Але система інерційна, вона не може так, раз включили генератор і все запрацювали, тому що мережа дуже довга, обсяг, я казав, 4200 кілометрів подачі води і 3000 кілометрів каналізаційні мережі. Тобто система не може так автоматично, швидко, як світло, включили, виключили. Вона так не спрацьовує. Тому можливо, що від припинення подачі води до включення проходить якісь декілька годин. Водоканал впорався, там через декілька годин все тиск відновився. Він навіть не перестала вода йти, а тиск впав.
1: Тиск,
0: тобто,
1: так.
0: Да, не на всі поверхи вода доходила. Так от, далі всі ці стоки ідуть через Дніпро в головний колектор спочатку. У нас є нова збудована, ну, десь років 10 тому, мабуть, нова, як є, стрічка, яка дублює головний каналізаційний колектор. Тобто у нас 2 таких головних колег.

0: Ви сказали, ці стоки йдуть через Дніпро. Я маю на увазі тепер про через трубу, десь під Дніпром, не через саме ж русло.
1: По дну. Дніпра прокладено шість труб. Вони взаємозаміняємі. І вони постачають воду на Бортинську станцію, а там вже проходить механічне та біологічне очищення. І тепер уявіть собі найгірший варіант. Якщо там якась буде знеструмлення, включаються запасні генератори. Якщо раптом Бортинська станція не зможе прийняти, от її знеструмлять, і вона скаже, що не може очищати. Я спеціально провів дослідження і підрахунки. Значить, дивіться, Київ, зазвичай в мирні часи скидав близько мільйона кубометрів стоків. Зараз водоканал пише про 700 тисяч кубометрів. Вздовж Києва по Дніпру протікає 118 мільйонів щодоби. От уявіть собі, що навіть якщо у 118 мільйонів вкинути 1 мільйон, то це буде менше відсотка.
0: Пане Олександр, 118 мільйонів чого пропливає?
1: Води проходить через по Дніпру. От виказали.
0: Кубометрів чи чого?
1: Кубометрів, ага, да. Так, 118 так. мільйонів кубометрів. А Київ скидає максимум 1 мільйон. Угу. От якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином. Біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії.
0: Нижче Києва.
1: Угу. Да, але це теж мало значущі величини. Тому навіть якщо зруйнують Бортинську станцію аерації, а там, до речі, я казав, там три блоки, для того, щоб очищати один блок, це 600 тисяч кубометрів. Тобто це практично півтора блоки мають працювати, і це буде достатньо для очистки. Якщо навіть ці три зруйнують блоки очистки, і вода піде в Дніпро, жодних наслідків екологічних, там якісь фізичних і таке інше не буде. От запам'ятайте, все буде добре.
0: Я би хотіла теж, так би мовити, вірити тому, що ви кажете. Тим бачу, що я теж чула таку думку, що при критичній ситуації просто тоді станція скине всі стоки в Дніпро, вони швидко сплинуть, підуть туди вниз. Як він сказав, я не буду називати ім'я, екологи трохи покричать, але заради порятунку столиці і людей у столиці це потрібно буде робити в разі критичної ситуації. Ви щойно підтвердили, насправді, його слова, я це чула десь тиждень тому. Скажіть, будь ласка, а от якщо не буде подаватися тривалий час вода і настільки тривалий час, що люди не зможуть користуватися, скажімо, туалетами, так? Чи біотуалети, як вважають, могли би вирішити в дворах, на вулицях проблему? Чи це щось із сфери фантастики?
1: По-перше, я вам скажу, що не тиждень тому, а, мабуть, місяця два тому я написав статтю в «Дзеркалі тижня», де пояснив цю ситуацію. Тепер щодо вашого прямого запитання. Біотуалети – це екзотика. Для їх роботи потрібна електрика, тобто там висушується, випаровується все, що потрапляє в цей біотуалет. Що стосується...
0: А яким чином воно висушується електрикою? Я не можу зрозуміти.
1: Електрикою просто підігрівається там внутрішній якийсь об'єм, і він висушується, там залишається якийсь
0: порошок.
1: Так. Те, що пропонують дворові туалети, ну да, це можна посміятися, пожартувати, хоча один наш районний, київський районний начальник, який да, полюбляє все життя, він хайпує, от, то він жартував про перетин мостів, що треба відстьобуватися і бути готовим вистрибнути з машини прямо в Дніпро. Ото він оце от закинув оцю от байку про дворові туалети, здається, він десь на Лівому березі, він Деснянський чи якийсь район, не хочу навіть його рекламувати, оці дурниці. От. Біотуалети, тобто дворові туалети, це дійсно самий простий, відомий ще з Біблії спосіб, коли в землі мікроорганізми природні переробляють відходи людської життєдіяльності.
0: Ну, так.
1: От. Але я думаю, що до цього не дійде, тому що все-таки система водопостачання, каналізації досить стійка, і навіть якщо там не буде декілька днів води, у людей є запаси. По-перше, а по-друге ж, водоканал не буде сидіти, склавши руки. Він буде працювати, відновлювати систему. У нас да, постійно є, відбувається аварія. От, приїздить аварійна, розкопує трубу, труби залізні мають таку неприємну властивість, як ржавіти.
0: Так, зношення ржавіння.
1: Дірки, да. Замінює шматок труби. От, і далі водопостачання чи водозлив відновлюється. От.
0: Ну, будемо сподіватися, насправді, але також це ще раз і ще раз доводить, що всі ці комунікаційні системи в місті, в великому місті, мільйоннику, такому як Київ, мали зберігатися в належному стані. І якщо у нас були питання до них, до їхньої якості і до правильності експлуатації цих систем, то тепер ми бачимо, що все-таки вони своє витримують, навіть при таких важких обставинах, як обстріли ракетні і шахедні. Будемо сподіватися, що професіонали не перевелися у цих службах і люди-патріоти є на всіх рівнях. І каналізаційного колапсу у столиці не буде. Принаймні, ми самі не повинні панікувати і паніку сіяти в інформаційному просторі. Дякую вам за роз'яснення теми. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», був на прямому зв'язку зі студією. Тепер на мапі тривог. На щастя, зараз відбої дано практично у всіх областях, окрім сходу та півночі Чернігівщини – і сходу Сумщини. Червоною залишається Запорізька область. І на сході та півдні Дніпропетровщини теж є трохи червоного кольору. Це означає, що повітряні атаки тривають. Бережіть себе, залишайтеся в укриттях і залишайтеся з українським радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві погіршилася ситуація із енергозабезпеченням. Виникли перебої із водопостачанням. Не працює метрополітен. Армія Російської Федерації ударила по медзакладу у Харкові. Є поранені. Росія активізувала антиукраїнські настрої у Польщі. Про це та інше далі докладніше. У Києві тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів у метрополітені, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі. Це сталося внаслідок зникнення напруги від зовнішніх центрів живлення. У Бучанському районі Київської області через атаку росіян на енергооб'єкти фіксуються аварійні відключення, повідомили у ДТЕК у Фейсбуці. Через пошкодження енергооб'єкту у Київській області погіршилася ситуація із енергозабезпеченням. Забезпеченням столиці. У місті також перебої із водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, повідомив у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. Росіяни ударили по медзакладу у Слобідському районі Харкова. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нягубов. За його даними, четверо людей звернулися до медиків. Двох із них шпиталізували. Зайнялася пожежа на місці влучання, її вже локалізували, зазначив Синягубов. У російському Ростові-на-Дону після атаки дронів зайнявся нафтоналивний термінал, який призначений для перевалки нафтопродуктів на експорт. Про це повідомляють телеграм-канал «Астра» та губернатор регіону Юрій Слюсар. Місцеві жителі публікували у мережі фото та відео масштабної пожежі. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено залізничний міст, через що рух поїздів в обох напрямках зупинили. Згодом губернатор повідомив про атаку дронів на порт в Азові, де, за його словами, були уражені два судна.
2: Новини на Українському радіо.
3: Напередодні Дня Незалежності Польщі Росія активізувала антиукраїнські настрої в країні, спрямовані на провокування розколу між країнами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. За його даними, до цієї діяльності залучено російську дезінформаційну мережу «Правда.Портал.Комбат», яка поширює деструктивні наративи у польському інформаційному просторі. Ці ресурси просувають меседжі про нібито крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв та нібито тотальну втому польського суспільства від України. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров в інтерв'ю РБК «Україна» сказав, що Україна та Польща – це дві суверенні держави, які відстоюють власні національні інтереси, а Росія веде проти них війну історичних міфів.
4: В історію можна грати по правилах, і це буде шашки. Але люди використовують гру в Чапаєва. Зараз Чапаєва, оце от недогенералісімус, Путін грає вже з нами з 14-го року. Між Польщею і Україною немає поганих чи добрих стосунків. Ми не чоловік і дружина. Ми дві різні окремі сім'ї. Хочеться, зрештою, пояснити, що історія – це не казочка, яку в школі чули, а це наше сьогодення і дорога в майбутнє.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У найближчі три доби в Україні пануватиме нестійка погода. Помірні 11 жовтня у більшості західних, а 12 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі. На сході 12-13 жовтня і на заході країни без опадів. Температура вночі 6-14 градусів. 12-13 жовтня на заході України 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. А в день 18-25 градусів. Завтра у західних областях, а у понеділок та вівторок в Україні, крім півдня та сходу, 10-17 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
1: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу від бою тривоги.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Тринадцята година 39 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Перед мікрофоном Галина Бабі. Ну, а зараз про нашу науку і науку, яка є підґрунтям і основою нашої ідентичності. Інститут української мови Національної академії наук України отримав нового керівника. Професор кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мойсієнко з перших днів по широкомасштабної війни полишив викладацьку діяльність у цьому вузі, вступив до лав Збройних сил України і сам говорить, що розмірковувань не було і не могло бути, адже на кону стояло питання існування нашої держави. Навесні 2026 року Віктор Мосієнко звільнився з лав Збройних сил України за віком. 18 вересня 2026 року його призначили на посаду директора Інституту української мови Національної академії наук України. Також принагідно нагадаємо, що цей інститут відзначив 35-річчя від дня свого утворення. Віктор Мосієнко з нами на прямому зв'язку. Пане професоре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
4: Добрий день, пані Галино, добрий день, дорогі радіослухачі.
3: Скажіть, будь ласка, наскільки важкий час, ви наважилися очолити інститут, який, можна сказати, є основою нашої ідентичності, адже мова – це найперше, що нас відрізняє від решти народів світу, і це я кажу при тому, що мова – це те, що відрізняє кожен народ від решти народу світу.
4: Так. Безумовно, що ідентичність і кожен народ визначають інші народи не за кольором волосся, не за зачіскою, не за одягом. От один з найважливіших чинників, який вирізняє один народ з-поміж інших, це безумовно мова. І наразі Інститут української мови був, є, залишається і, сподіваюся, буде тим осередком науковим, який не тільки провадить ґрунтовні наукові дослідження мови в соціумі, просторі і часі, але і стоїть на початок, на охороні, займає чітку позицію на охороні нашого найбільшого скарбу, завжди долучався до розпрацювання різних законопроєктів. Позиція попереднього директора Павла Єхимовича Гриценка всім відома.
3: Так.
4: От, стосовно утвердження, функціювання української мови в нашій державі.
3: Пане Вікторе, вам доведеться, вочевидь, дуже багато роботи здійснювати на нашому антипропагандистському фронті, адже ми розуміємо, скільки Росія зусиль зараз докладає якраз для пропаганди. І пропаганда завжди цілила в мову найперше. Тобто ви, як науковці, вочевидь, маєте якимось чином, я не знаю, не те, що взаємодіяти, а протистояти тій псевдонауці, яку російські пропагандисти висувають на свій щит, адже вони навіть своїх науковців теж проти нас натравлюють.
4: Так ось, втім-то справа, з однієї сторони нам значно легше доносити правду про українську мову і до українців передовсім, і до закордонних славістів, науковців і взагалі для споживачів інформації за кордоном. От. Це одна сторона, один бік, який очевидний і прозорий. Доносити правду, бо ми стоїмо на цій правді. Ну, от, наприклад, коли взяти мовне минуле, то, на превеликий жаль, славістика упродовж кількох століть була отруєна бацилою якоїсь догми, яка абсолютно не має підстав наукових про єдину колиску, єдиний народ, єдину мову. А від цього далі почалася взагалі нісенітниця, що якщо єдина мова, єдиний народ, то відповідно українська мова – це якась зіпсована російська, ну і тому подібне, але печаль в тому, що це не тільки від науки потім іде і на споживача інформації в ненаукових колах. Тому передовсім треба буде правду про історію, про минуле, от, про функціонування української мови від найдавніших писемних пам'яток і до сьогодні доносити науковцям славістам.
3: Очевидно, це буде один із напрямків та вашої роботи, бо ж ми розуміємо, що, скажімо, досліджувати чи то стежити за тим, як дотримуються закону про вживання української мови, державної мови в побуті, є інші організації. Ви ж маєте бути науковим флагманом. І я знаю, що ви є один із найфаховіших дослідників давньої української мови. А в одному інтерв'ю сказали, моя війна за Русь триває. Як пов'язати ці дві тези? Що є вашою, так би мовити, науковою лінією?
4: Я, на щастя, мав дуже хороших учителів, і при написанні дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук, це професор Микола Васильович Никончук, знаменитий, відомий дослідник діалектів поліських, і відповідно я поринув у цей дивовижний світ народного живого слова, поліських діалектів, і усвідомив тоді глибинність і тривалість, тяглість мовлення Поліщуків, не тільки мовлення, культури, духовної і матеріальної Поліщуків. А вже далі доля звела мене із ще одним учителем, який занурив у глибини українського мовного минулого. Василь Васильович Німчук, світлої пам'яті, обоє завжди згадую як про своїх безпосередніх учителів, які дали путівку в науковий світ наукових досліджень. І відтоді моя наукова біографія була пов'язана із вивченням писемних пам'яток спочатку 16-17 століття, а потім все глибше і глибше, і наразі безпосередньо студіюю, ну, активно студіював до війни, до 22-го року, а зараз відновлюю ці студії. От, ну і тепер ставлю за мету, безумовно, якомога глибше, ширше розвинути ці дослідження вже безпосередньо в Інституті української мови, і проєкти, які існують зараз в Інституті української мови, і які я хочу ще започаткувати, от, безумовно, будуть якраз і спрямовані на це, щоб всю цю наукову неправду, якою пересипана славістика світова, з приводу того, що київські абсолютно очевидні пам'ятки, які написані на теренах Руси, України, 11, 12, 13 століття, от, росіяни абсолютно без жодних застережень аналізують як російські, от, навіть не застерігають про те, що це пам'ятка, принаймні, хоч говорили б древньоруського язика, а іноді досить часто руського язика. От, можна
3: тут, пане Вікторе, тут вибачте.
4: Тому, відповідно, це, коли йдеться все на великий науковий загал і перекладається іншими мовами, то Україна взагалі нібито до таких пам'яток доленосних, в яких уже українські живомовні риси виявлені, там, як Тиславове Євангеліє, як Архангельське Євангеліє, як 13 слів Григорія Богослова, це 11-12 століття пам'ятки я називаю, нібито руси, українці і взагалі українська культура, історія і непричетні.
3: Пане Вікторе, тут я принагідно згадаю одну із книг бібліотеки щоденної всеукраїнської газети «День», яка називається «Сила м'якого знаку», про руський і руський, як росіяни таким чином знівелювали значення саме руських святинь, і відповідно я це вплетаю у вашу тезу «Моя війна за Русь триває», нам треба буде ще відвоювати і це слово, і це означення нашої ідентичності, так чи ні? Через дослідження
4: науки. Те, що очевидно для нас і для більшості, певно, радіослухачів, це зовсім не очевидно для закордонних наукових установ, для славістів. Я вже не кажу про людей, які не заглиблені спеціально в медієвістику, от, які сприймають, і коли буде цей прикметник на означення писемної пам'ятки чи постаті якоїсь, яка жила в Києві, чи князя, який хрестив Русь, Україну, Володимира. От, і відповідно, коли це буде написано «Крещення Росії» і «Крещення русських», от, і перший русський князь, який прибив щит на врата Царграда, от, то зрозуміло, що це буде перекладено як «Old Russian», «Alt Russische».
3: Звичайно. От,
4: і це білоруси нібито сюди взагалі ніяким боком не дотичні, українці взагалі ніяким боком не дотичні, хоча вони теж це якраз і були Русь. Тому в цьому плані, безумовно, що от здавалося б такі очевидні речі, але роботи надзвичайно багато. Тому один із таких дуже дієвих векторів нашої наукової діяльності – це доносити наукові дослідження от різного аспекту, не тільки маю на увазі в плані історії мови, до західного науковця.
3: Хочу вас запитати про армію, але знаєте, в якому ракурсі? От зараз я відчуваю реванш в побуті, зокрема в Київському, дуже багато людей навіть якось так показово послуговуються російською мовою, мовляв, що ви мені зробите. Але спостерігаю також і таку страшенну збідненість і неграмотність в медіа, в соцмережах. І це також дуже шкодить нашій українській мові. А от скажіть, наприклад, і армії. От мені сказали, ви знаєте, в окопах люди спілкувалися як завгодно, але боронили Україну. Чи ви відчули силу мови саме в армії? 5 хвилин.
4: Ну, я таке вам скажу. Це дуже багато і часто запитують от цей предмет про спілкування в армії і на війні. Що я, наприклад, в своїй практиці в нашій бригаді ТРО просто не знаю військовослужбовців, які от абсолютно категорично, принципово, завжди у всіх випадках не буду і не розмовляв, і не буду розмовляти. Таких, ну, я не зустрічав, можливо, є. От. Є люди, які мали звичку. Вони повсякденні були. Ну, тому що в нашій бригаді це не тільки, вона житомирська, але не тільки люди приходили із лише нашої Житомирської області. Вони з різних регіонів приходили. От. І безумовно, на якихось офіційних заходах, на якихось там шикуваннях, якщо вони були можливі, чи на якихось зібраннях, от коли командир виступав, я взагалі, це була тільки державна мова. От. В повсякденні, в такому от злагодженні і таке інше, іноді траплялися і мова. Багато, до речі, людей, ну от, перед цим, як говорити, вибачте, я не зовсім можу добре говорити, але я, ну, над цим працюю і таке інше. Ну, таке в мене загальне враження, що от, дасть Бог, все це завершиться, і ми збережемо нашу країну, то після перемоги, безумовно, що, ну, військові абсолютною більшістю перейдуть на державну мову. Це в них у крові, в серці, і вони за це воюють. Просто є ще існування сили звички, от, яке одномоментно перебороти неможливо. От, і безумовно, що є вже, от я, наприклад, поставлю питання вам і радіослухачам. От дивіться, от під час війни таке явище, як спорт, от, воно ж існує, наші спортсмени представляють державу, і дуже приємно, абсолютно переважна більшість з них завжди, ну, коли дають інтерв'ю, вони дякують воїнам. От. І ви бачили останнім часом спортсмена, який б давав інтерв'ю не українською мовою?
3: Ні, ну, не бачила, часто. І теж з задоволенням констатувала, що змінилося покоління.
4: Тобто це явище, тобто злам точно відбувся. Але це так само, пані Галино, як і для вас, так і для мене. От, в Києві, що, ну, останнім часом я от в Києві перебуваю, то, ну, от на жаль, так. Десь щось таке сталося, яке в моєму мозку, я не можу знайти місце і пояснення. Чому трапляється, чому? Особливо це не на старшому поколінні, а от школярі, таке покоління десь до 20 років. Де воно бере? Я думаю,
3: що береться з російської пропаганди в соцмережах, в різноманітних гаджетах, в інтернеті. Там з ними працюють і їм пояснюють, що какая різниця.
4: Ну так, безумовно.
3: Гаразд, маємо 2 хвилини, навіть хвилину, пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, наскільки фінансове підґрунтя роботи і дослідницьких всяких наукових практик в інституті зараз на належному рівні, щоб справді можна було розвивати нашу науку?
4: Ну, я передовсім вам скажу, що гуманітарні інститути, там, де в цьому корпусі, де знаходиться інститут української мови, працюють без вікон.
3: Угу.
4: Після удару російських ракет і дронів вилетіли вікна, тому, відповідно, це екстремальні умови. Але всі ми побачили, що росіяни воюють не стільки з українською армією, вони воюють з дітьми, школярами,
3: і з
4: лікарями.
3: І з українською мовою.
4: Ну, безумовно. Ось те, що відбулося з будинком президії Національної академії наук. От. Тобто наука українська, гуманітаристика, відповідно, мова, це є безумовний, безперечний об'єкт прицільного влучання росіян в цю саме ціль, в українську.
3: Але не дамо, пане Вікторе, не дамо спільними зусиллями. Дякую вам за це інтерв'ю. Час наш вичерпано. Віктор Мойсієнко, директор Інституту української мови Національної академії наук України, був з нами. Дякую, в добрий час, успіхів вам у вашій праці.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася?
5: Ой.
6: То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло.
5: Угу.
6: А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на українському радіо. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя. Українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
11: Українське радіо.
12: Чотирнадцята година.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. У північних, центральних та східних областях повітряна тривога, червоний рівень. Небезпеку оголосили і для Києва. Коротко про головне у випуску. До 15 зросла кількість загиблих людей у Запоріжжі. У Києві масштабні відключення світла. Бригадний генерал Олег Гончарук став командувачем угруповання військ «Південь». Про це та інше далі докладніше. У Києві масштабні відключення світла, стабілізаційні графіки не діють, повідомила компанія ДТЕК у Фейсбуці. Це сталося внаслідок атаки росіян. Через відсутність напруги в енергосистемі зупинено рух електротранспорту у Голосіївському районі, у частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів Києва, повідомляє КМДА у Телеграмі. У місті також виникли перебої із водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, повідомив у Телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. Разом з тим, метрополітен у столиці вже працює. Поїзди відновили рух на усіх лініях столичного метрополітену, однак збільшено інтервал. Час очікування потягів на червоній та зеленій лініях орієнтовно 12-15 хвилин, інформує КМДА у Телеграмі. Рух потягів на синій лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування понад 15 хвилин.
13: Новини на Українському радіо.
14: Українські військові третю добу поспіль проводять гуманітарні місії до фронтового Береслава, повідомив у Телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, у ніч проти суботи за допомогою дронів до міста доставили ще 570 кілограмів продовольства. Загалом за три дні українські військові доправили береславцям 2100 кілограмів найнеобхіднішого. Ця допомога призначена для людей, які залишаються у місті, що регулярно потерпає від російських обстрілів та атак безпілотників. Через постійні удари звичайна логістика до Береслава практично неможлива. Олександр Прокудін подякував за здійснення операції бійцям підрозділу 11-ї бригади Нацгвардії. До 15 людей зросла кількість загиблих у Запоріжжі через російські удари, керованими авіабомбами. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Серед загиблих – троє дітей. Загалом постраждали 16 людей, зокрема дві дитини. Один із під'їздів п'ятиповерхівки частково обвалився. Через удари армії РФ пошуково-рятувальні роботи там тривають. Бригадний генерал Олег Гончарук став командувачем угруповання військ «Південь». Гончарук змінив на посаді Максима Сидоренка. Про це розповів у коментарі «Українській правді» речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук. За його словами, це була планова заміна. Командувач угруповання – це тимчасова посада, на яку призначають за принципом ротації. На Черкащині лісівники організували терапевтичну риболовлю для ветеранів війни. Як сприйняли такий підхід самі захисники, розповість Дар'я Шевченко.
15: Ветеран Ігор Миколаєнко готується до риболовлі. Каже, її любить з дитинства, тож нині це можливість повернутися до улюбленої справи.
16: Був великий перерив у мене в цьому, давно не рибалив, скучив за цим, так сказати. Природа, вода. Вона дає тобі можливість відпочити.
15: Ветеран Анатолій Симоненко демобілізувався у 2023 році через бойову травму. Говорить, риболовля у Квітчанському лісництві – це нагода відвідати місця, де він виріс.
17: Я саме в цьому селі проживав до того, як потрапив на службу. Ці місця дуже знаю добре, і тут дуже багато в нас ставків. в селі. Дуже красиве село. Зараз, як так, то дуже мало водойм, на яких можна рибалити. По більше таких заходів, як зараз, то ветерани більше були б приємніше здивовані, тому що особливо в містах ветерани не знають про такі мероприятия.
15: Такі зустрічі – це не лише відпочинок на природі, а й можливість психологічно відновитися, пояснює фахівчиня із супроводу ветеранів Діана Гондюк.
11: У нас тут є можливість поспілкуватися між собою, зі своїми побратимами, адже ми знаємо, що також чудово працює цей принцип рівний рівному, і хлопці себе тут відчувають в колі своїх. Не всі готові одразу, повернувшися із війни до цивільного життя, брати участь саме в таких заходах. Але це все відбувається поступово.
15: Підтримка ветеранів – один із важливих напрямків роботи, розповідає директор центральної філії Держпідприємства «Ліси України» Володимир Касюхнич. Захід проводять на майданчику для відпочинку, який лісівники облаштували раніше.
18: З нами було укладено декілька меморандумів щодо комунікації і співпраці з ветеранськими організаціями. Саме на Черкащині це перший захід, на якому ми є організаторами. На території інших областей ми вже проводили такі заходи.
15: Каже, такий формат події обрали на прохання самих ветеранів. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
13: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
14: У найближчі три доби в Україні пануватиме нестійка погода. Помірні 11 жовтня у більшості західних, а 12 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі. На сході 12-13 жовтня і на заході країни без опадів. Температура вночі 6-14 градусів. 12-13 жовтня на заході країни 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 18-25 градусів. Завтра у західних областях у понеділок та вівторок в Україні, крім півдня та сходу, 10-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, день дощ. Температура вночі 6-11, а в день 19-24 градуси. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Я штучним інтелектом не користуюсь. Мені вистачає власного, сказав знайомий мовознавець. Водночас інший дослідник мови сказав таке. Лінгвіст, який володіє інструментами штучного інтелекту, перемагає у того, який користуватись не вміє. Головне не змагатись з машиною, а вміти направляти маршрут. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська. Вітаю!
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Штучний інтелект нині всюди. Серед найбільш обговорюваних інновацій – це великі мовні моделі LLM. Тож, що таке штучний інтелект, як розпізнати автоматично згенерований текст та як відредагувати, оживити текст, який створив штучний інтелект? На чому спотикається ЩІ та чи безпечно завантажувати власні дослідження у систему? Розповідатиме наш гість, доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Миколайович Богомолець Бараш. Вітаю.
2: Вітаю, Оксана, дякую за запрошення.
1: Олександре, знаю, що ти вже впродовж багатьох років викладаєш дисципліну у студентів, що має назву «Постредагування і редагування перекладів», і, зокрема, ви працюєте над тим, щоб працювати з текстом, який згенерував штучний інтелект. І сьогодні поговоримо про це, як зробити роботу з текстом цікаво, коректно і оживити, як я вже сказала, згенерований текст. Але цікаво почути, що таке загалом штучний інтелект, тому що всі ми сьогодні відверто ним користуємося. І генерація текстів, і генерація кодів, і генерація картинок, мені здається, генерація абсолютно всього, що ми сьогодні бачимо.
2: Я скажу про своє бачення штучного інтелекту. Так, це певна модель інтелекту, покликана вирішувати певні завдання, які зазвичай виконує людина. І це можуть бути абсолютно різноманітні завдання. Стосовно тексту, це розпізнавання тексту. Нині розшифровують стародавні манускрипти за допомогою штучного інтелекту, або різні почерки, архіви, картотеки тощо. І, власне, генерація, робота з текстом, переклад, редагування і створення нових текстів. Але ми маємо розуміти, що великі мовні моделі працюють за певним алгоритмом. На основі величезних текстових масивів вони мають таку змогу передбачати в кожному реченні, які вони будують, передбачати наступне слово, яке за їхнім алгоритмом є найімовірнішим. А водночас вони будують нові зв'язки між словами. І оце дає змогу говорити про певну подібність до інтелекту.
1: Але, тобто, звичайно, що правильно розумію, коли я друкую якесь повідомлення в телефоні, мені пропонує наступне слово, яке, до речі, іноді мені підходить, але переважно ні. Це якраз мовна модель штучного інтелекту.
2: В дуже узагальненому розумінні, так, це схоже на Т-9, так, тільки в дуже великих масштабах. Але, звичайно, це не є аналогом людського інтелекту. І не дарма в усіх системах штучного інтелекту є така ремарка, що він може помилятися, і завжди перевіряйте, що він пише. Ось тому і актуально завжди редагувати і перевіряти написане штучним інтелектом.
1: Якщо говорити загалом про походження штучного інтелекту, як ми його розуміємо, звідки він з'явився і як сьогодні його доцільно використовувати?
2: Сам термін відомий ще з 50-х років минулого століття і має вже тривалу історію, а зараз дуже інтенсивне пришвидшення розвитку. І, звичайно ж, ми маємо в нашій практиці використовувати його потенціал. І зараз у нас є така можливість. Якщо ми говоримо про роботу з текстом, то насамперед потрібно розуміти, що текст, який генерує штучний інтелект, та й будь-який текст, він не відірваний від дискурсу. Тобто ось тих мовленнєвих ситуацій, в якому текст створюється. І на це впливають різні і мовні, і позамовні чинники. Тобто ми розглядаємо кожен текст з позиції автора, адресанта і адресата отримувача повідомлення. І стосовно автора, наприклад, і отримувача, важливими є і вік, і стать, і різні соціальні характеристики, культурні знання, інтенція, тобто з якою метою написано текст, який він має справити вплив. І, звичайно ж, штучний інтелект не має такої інтенції. Ну, його інтенція – це те, що запрограмував замовник повідомлення. Це і є проблемою. Тобто, такий штучно створений текст може бути не пов'язаний з іншими текстами, а якісь відсилки можуть бути ще й некоректними, неповними. Тому це важливо розуміти.
1: Я думаю, тут якраз ми перейдемо до того, як розпізнати штучний інтелект. Тому що, скажу відверто, коли я бачу певні дописи там в соціальних мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі, його дуже багато, десь на рівні мовної інтуїції я розумію, що це текст згенерований штучним інтелектом. Проте є чіткі вказівки, які вказують на те, що це текст згенерований штучним інтелектом. Які ці вказівки?
2: Є справді певні маркери і візуальні, зокрема. Якщо ми на цей текст подивимося загалом, він може бути надмірно членованим. Певні підпараграфи, кожен має якийсь заголовок. Такий текст, так, є цілісним, зв'язним, але ось цей надмірний поділ, він одразу впадає в око. Тобто певні параграфи замість абзаців, традиційно, які є в тексті. Також на рівні от певних вже речень і мовних зворотів дуже поширеною є антитеза. За такою моделлю не X, а Y. От як приклад взяти з реклами певного оголошення, не тому що модно, тому що працює.
1: Таке протиставлення.
2: Така модель справді є поширеною, і нею дуже активно користується штучний інтелект. Також це надмірна метафоризація. Це можуть бути певні штампи або якісь штучні метафори. Скажімо, ця книга – міст між Україною і світом. Ну, ми розуміємо, що це така очевидна.
1: Така аж перебільшена метафора.
2: Або щось якесь незвичне поєднання. От теж з якогось ролика. Чи ви знали, що на Подолі є церква Фенікс? Ну, цікаво, так? Але от такі поєднання наштовхують інколи на сумніви. Справа в тому, що штучний інтелект не має уяви як людина. І він бачить подібність, де її людина може не бачити. Або, навпаки, не бачить тієї подібності. Тому такі метафори або є надмірно очевидними, або для нас незрозумілими. І це можна на прикладі такої візуальної метафори, якби ми штучний інтелект попросили нам візуалізувати відому на Закарпатті в народних піснях метафору «коник-каштан». Що б нам намалював штучний інтелект? Він намалював би певне химерне створіння, а не зрозумів би, що йдеться про масть коня, власне, так? Також це інші стилістичні фігури. Амплифікація. Штучний інтелект нагромаджує однорідні мовні елементи от для посилення ефекту. Скажімо, справжній, глибокий, без хімії, без підробки, якщо йдеться про якусь рекламу.
1: Я, до речі, теж шукала слова, які вказують на те, що це штучний інтелект. І одне зі слів, яке було такою вказівкою, це слово «надійний». Його використовували просто безліч разів, справді, для вказівки того, що ось там матеріал, річ, продукт надійний.
2: Це взагалі в рекламі, це так звані дієві слова, і їх, очевидно, і підхопив штучний інтелект. І вони ще йдуть з американської реклами, з англійської мови. Ми розуміємо, що він дуже добре знає саме англійську мову і може запозичувати щось звідти в українську. Крім того, штучний інтелект полюбляє парцеляцію. Це така синтаксична будова, коли речення поділяється на такі дрібні частини. Це начебто створює динамі тексту і якось врівноважує довжину речень. Але це одразу впадає в око. Я далі ще приклад наведу. Також еліпсис, тобто пропуск формально необхідних членів речення. І замість оцього пропуску штучний інтелект вставляє тире.
1: В згенерованому тексті безліч цих тире.
2: Те саме довге тире. Те, що точиться дискусії, от чи довге тире можна вважати ознакою штучного інтелекту. Ми маємо звернутися до чинного правопису, де не розрізнюють вживання довгого чи середнього або короткого тире. Натомість є розрізнення тире і дефіс. Тобто за допомогою тире ми поєднуємо слова між собою, утворюємо складні слова, наприклад, або якісь частинки слів. А тире нам потрібно для поєднання частин речення або, скажімо, для інтервалів між числами, дат тощо.
1: Тобто вказівки, яка має бути довжина

0: зараз начебто вже такого немає.
1: І враховуючи, що ви працюєте зі студентами, мені було б цікаво почути, можливо, якийсь такий ілюстративний фрагмент, як неправильно використовувати тексти штучного інтелекту, коли це є, направду, очевидним.
0: Насправді, і на жаль, студентські наукові роботи на це хибують. Інколи от в мене підготовлені декілька речень, та й навіть більших фрагментів, де от одразу видно роботи штучного інтелекту. От цитую. «Поставлена мета розкладається на 6 конкретних завдань». Ми розуміємо, що в науковому тексті такий вираз є нетиповим. Ви б сказали, поставлена мета передбачає виконання таких завдань. Або ж, робота тримається на кількох взаємодоповнюваних методиках. Знову ж, не тримається, а спирається. Тут такий стилістичний нюанс, якого не розуміє штучний інтелект. Або ж наведу ширший фрагмент, де можна побачити невідповідність наукового стилю дібраним мовним засобом. Цитую. З терміном «дискурс» мовознавцям не пощастило. Ну, як це не пощастило? Це, ну, складне, якийсь суперечливий термін, так? Далі. Сперечаються довкола нього вже добрих півстоліття, а чіткої домовленості як не було, так і немає. Ми б сказали, є різні підходи до розуміння дискурсу. Далі в тексті. Чому? Риторичне запитання. Ну, недоречне для наукового тексту. Та тому, відповідає штучний інтелект, що сам термін походить не з лінгвістики, а з французької філософії. І кожна школа переписала його під себе. Переписала, адаптувала так термін до своїх потреб або що. А далі от якраз приклад еліпсису і парцеляції. Хтось бачить у дискурсі структуру. Хтось – довге тире – діяльність. Хтось – соціальну практику. А от далі починаються метафори. Купати всі ці шари до дна тут не випадає. Ну, розуміємо, що йдеться про певну багатошаровість структури цього поняття тощо. І от завершує цей абзац таке речення. Достатньо коротко пройтися по трьох найвпливовіших трактуваннях. Ну, як це найвпливовіших? Ну, найбільш усталених підходах. Так, структурно-лінгвістичному, соціально-когнітивному, прагматичному, щоб зрозуміти, на чому стоїмо ми. Тобто, який підхід обирає автор цієї роботи?
1: Тобто, передусім ми бачимо, що дібрана лексика не відповідає запиту науковому функціональному стилю, правильно?
0: Так, власне. Тобто, це ознаки радше науково-популярного стилю чи публіцистичного, а не, власне, наукового. І ми аж ніяк не можемо сказати, от ще одне цікаве речення, окрема морока – розмежувати поняття дискурс, текст і висловлювання. І, власне, це було в науковій роботі, яка потрапила до наукового керівника.
1: Ну, і, власне, також цікаво почути, як все ж таки правильно працювати з текстом. Тому що заборонити, я думаю, особливо молодим людям, студентам, взагалі не користуватися неможливо. Тому я знаю, що ви викладаєте дисципліну, як безпосередньо працювати вже з цим технологізованим текстом.
0: Абсолютно. Нам потрібно усе перевіряти і фактично кожен користувач, той, хто працює штучним інтелектом, перетворюється на редактора. І коли, наприклад, ми розуміємо, що щось неточне, щось потрібно перевірити, і ми перепитуємо у штучного інтелекту, от він себе поводить як не дуже сумлінний студент. Він каже, так, я ж це знав, я саме це хотів сказати. І починає далі. Тому, насамперед, перевіряти всю фактуальну інформацію в тексті. Це імена, дати, факти, терміни особливо. Бо штучний інтелект може добирати неточну термінологію, особливо українську, так? Він не надто добре обізнаний.
1: А ще вигадує авторів і праці, яких не існує.
0: Оце окрема проблема галюцинації штучного інтелекту, і він уже, за моїми спостереженнями, не так часто вдається до цього, але у тексті можуть бути навіть виражені, так мовити, речові докази. Скажімо, художній текст іде, а потім абзац. Чи вдало підібране формулювання, чи, можливо, краще адаптувати під іншу аудиторію. Тобто, можуть бути навіть такі цілісні фрагменти. Отож, ми перевірили всю фактуальну інформацію. У разі будь-яких сумнівів ми або просимо штучний інтелект перевірити, або ще краще самостійно перевіряємо усі факти в авторитетних надійних джерелах. У разі сумнівів щодо значення слова, наприклад, якесь багатозначне слово чи омонім, ми зазираємо у тлумачний словник української мови. За потреби навіть в етимологічний. Ми розуміємо, що штучний інтелект не знає всіх тонкощів, а тим паче історії українського правопису. Ну, хоча намагається його застосовувати вже. Наприклад, навіть на рівні чергування «у»

0: І потім варто уникати категоричних тверджень, тобто тих тез, не підкріплених аргументами. І ми маємо верифікувати і аргументувати вже наявні тези. Також уникати надмірної естетизації тексту. От коли, знову ж таки, є якісь метафори, порівняння, або ми маємо розуміти, що текст – це не барвиста картинка, а багатошарове полотно, яке складається от з різних елементів у коректному поєднанні. Як ми ще можемо оживити і поліпшити згенерований текст? Увиразнити за рахунок точно дібраних мовних засобів. От для цього ми звертаємося до синонімічних словників української мови. Ми там знайдемо такі слова, як закутень, віддалене місце, проливень, проливний дощ. Замість якихось на позначення маленьких вареників чи пельменів могли б сказати вушка, а замість бутерброда – накладанець. Це те, про що ми говоримо зі студентами на парах, так? От як урізноманітнити мовлення. Тобто ми маємо звертатися до того синонімічного та фразеологічного розмаїття української мови. По-перше, як за рахунок того пласту давньої української лексики і народного мовлення. Бо штучний інтелект не знає, як говорять в українських селах. І погано знає, як говорили українці кілька століть тому, про що писали. Мовну модель можна навчити певній говірці чи давньої мови, проте ці знання не будуть системними. А редактор якраз таки бачить цю систему, наскільки кожен елемент є органічним у цій системі.
1: До речі, я також чула про те, що насправді штучний інтелект може відтворювати і діалект, і ідеостиль автора. Тобто, якщо ми вже його умовно навчили різних синонімів, різних цікавих мовних конструкцій, то вже надалі він може користуватися тим, що ми його навчили.
0: Справді, є така можливість навчання ідіостилю. Певних відомих письменників можна поспілкуватися з Іваном Франком або із сучасних науковців, письменників, дослідників. Це цікаво як експеримент, як певна модель. Проте, от знову ж таки, поставимо питання, чиї це будуть думки, яка буде інтенція в такого мовця і що він нам хоче сказати. Ось це питання. Але поспілкуватися можна. Як експеримент це цікаво.
1: Це цікаво, але мені здається також дуже багато зараз поезії з'являється в соціальних мережах, яку начебто написав Тарас Шевченко чи твори Івана Франка, і начебто стиль схожий. Але ми розуміємо, що ні, тому все обов'язково потрібно перевіряти. І ще одне питання теж, як на мене, дуже вагоме і важливе, зокрема, про яке особисто думала я, чи безпечно завантажувати свій дослідницький авторський текст в систему штучного інтелекту?
0: Насправді, штучний інтелект от навчається, от як вже говорили, на величезних текстових масивах, те, що у вільному доступі в мережі, скажімо так. А коли певний користувач завантажує свій доробок, взагалі він має бути захищеним от за політикою конфіденційності. Проте, я б, наприклад, все-таки не завантажував усю дисертацію чи монографію. Так, якісь фрагменти можливо для роботи, але от цілісні тексти я б все-таки утримався від цього.
1: І порада для нашого слухача, як все ж таки урізнобарвнювати своє мовлення, свій авторський стиль і загалом свій підхід до оформлення думки.
0: Загалом, як ви вже казали, щоб ми не сплутали твори відомих письменників із імітацією їхніх творів, насамперед потрібно читати як класичну, так і сучасну літературу. Це розвиває мовне чуття, формує мовну картину світу. Ми вже розуміємо, де, наприклад, своє, де от щось чуже, тобто якась імітація, щось штучне. До речі, от власне термін «штучний». Цікаво, що Іван Франко ще вживав «штука» у значенні «мистецтво», а «штучний» – це ще може бути, власне, зроблений якось естетично і щось пов'язане з мистецтвом, так? То вже питання творчості штучного інтелекту. Також працювати з науковою літературою, зі словниками. Завжди це корисно. Так, тлумачні словники, правопис, звертатися до перевірених наукових енциклопедичних джерел. І також до фахових порадників із культури мовлення та коментарів авторитетних мовознавців. Тут я можу порадити, наприклад, класичну працю Бориса Антоненко-Давидовича «Як ми говоримо», працю Катерини Городенської «Українське слово у вимірах сьогодення», серію праць Тараса Берези, наприклад, «Гарна мова одним словом» або «Скажи мені українською». Це і праці Святослава Караванського, наприклад, «Секрети української мови», у Олександра Пономарева «Культура слова». Також вийшов нещодавно мовний коментар до Конституції України та інших нормативних актів за участі науковців з Інституту української мови, де якраз таки опрацювали от ті всі наявні, можливо, штампи умовлені. Ми розуміємо, що є от певні такі кальки, які, до речі, властиві штучному інтелекту. Наприклад, складати частину, а не становити частину. Якісь складові компетенції замість складники компетенції. Якщо ми звернемося до відповідних порадників, то ми, власне, можемо їх з нашого мовлення усунути.
1: Резюмуючи, мабуть, варто сказати, що просто важливо підвищувати себе рівень освіченості і звертатися до перевірених джерел і до якісної літератури.
0: І слухати сучасних мовних блогерів, проте інколи критично осмислювати їх, і мовні програми, як наша сьогоднішня.
1: Щиро вам дякую, Олександре. Я вважаю, що це була дуже важлива розмова, тому що всі ми користуємося штучним інтелектом, тому важливо розуміти, як ним користуватися, як опановувати, як редагувати текст. І як казав Пилип Олександрович Селігей, не варто демонізувати штучний інтелект, але й не варто зловживати. Мені здається, дуже важливе і вагоме є якраз розуміння балансу і вмотивованості, за для чого ми це робимо, яка наша так, кінцева справді. Мета. З нами сьогодні був доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту української мови, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Миколайович Богомолець-Бараш. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє людей постраждали на Київщині внаслідок російської атаки. Росіяни ударили по Києву, влучили у будівлю ресторану. Під Гуляйполем на Запоріжжі росіяни накопичують бронетехніку. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей постраждали на Київщині в Обухівському районі внаслідок ранкової атаки росіян. Як повідомив у телеграмі очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, одного чоловіка медики оглянули та надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився, а жінку із переломами шпиталізували. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки та автівки. Росіяни продовжують бити по Києву. У столиці пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі, що в Оболонському районі столиці сталося влучання у будівлю ресторану. Також уламки ракети впали у дворі житлового будинку. До цього у повітряних силах попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння із Брянська та реактивні безпілотники. Разом з тим рух електротранспорт відновили в усіх районах Києва. Однак він курсує із відхиленням від графіків, повідомила КМДА у телеграмі. Під Гуляйполем росіяни накопичують бронетехніку, намагаючись використати місто як плацдарм для потенційного наступу у бік Запоріжжя. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий. За його словами, окупанти застосовують тактику малих піхотних груп. Упродовж дня відбуваються до 10 штурмів. Десантники тримають під контролем логістичні шляхи росіян.
4: У нас є невеличка смуга, де можна завести підрозділи і сховати техніку. Це саме місто Гуляйпілля. І ворог намагається накопичити там, власне, бронетехніку. Це тривожний сигнал, тому що гарно підготовлений і захищений броньована машина становить, насправді, велику небезпеку. Тому що знищити її з одного удару дрону неможливо. І тому машини і таки можуть пройти сіру зону, що становить для нас небезпеку. Тому десантники готуються до відбиття. А поки що ворог традиційно використовує свою тактику інфільтрацію, економлячи бронетехніку.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Луцьку завершився польовий етап досліджень нововідкритої вежі Свинюських, другої з чотирьох веж окольного замку. Перша писемна згадка про неї зустрічається ще 1510 року. Під час археологічних робіт науковці знайшли галерею, що, ймовірно, веде до підземного простору, з'єднаного із монастирем Бригідок. Однак самого входу до підземного переходу знайти не вдалося, розповів Суспільному керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк.
5: Після археологічних досліджень нас стає зрозуміло, що ця башта тотожна башті Чорторийських. Тільки попередня башта, вона збережена повністю в верхньому об'ємі. Тут, на жаль, нас збереглася тільки нижня частина, тобто підземелля башти, вхідна група башти і опорні мури. На жаль, скріпіння пошкоджено в радянський час, коли робили гідромережі. По-радянськи його збили і поставили в азбестову трубу. Ми, навпаки, ліквідували цю радянське вторгнення і відкрили первісну справжню середньовічну історію.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, а вдень 19-24 градуси, у західних областях 12-17 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Наступну програму виготовлено спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода».
8: В ефірі Радіо Крим Реалії. Спільний проект української служби.
3: До уваги слухачів Українського радіо. У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Однак загроза залишається актуальною для півночі Чернігівської області – жовтий рівень небезпеки. На Сумщині – червоний рівень небезпеки. На Харківщині, Дніпропетровщині, у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях – також червоний рівень небезпеки. А у Миколаївській та частині Одеської областей – жовтий рівень небезпеки.
9: Радіо «Свобода» та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Ескалація у Чорному морі. Під удар потрапляють як судна, пов'язані з Росією, так і цивільні кораблі, які перевозять українські вантажі. 6 жовтня поблизу Сочі загорівся нафтовий танкер, який перебуває під українськими санкціями. А напередодні Росія атакувала поблизу Румунії турецьке судно, яке йшло з Ізмаїла до Італії. Якого рівня може сягнути ескалація у Чорному морі? Чи можливе Чорноморське перемир'я? І що може змусити Росію піти на такий крок? Про все це сьогодні у нашій програмі.
8: Тема дня.
9: 6 жовтня біля берегів Сочі загорівся нафтовий танкер «Aframax Rio», який ходив під прапором Ліберії і був включений до списку санкцій України як судно тіньового флоту Росії. Згідно з відкритими даними, у 2024-26 роках танкер неодноразово вивозив нафту з російських портів. Найчастіше з Усть-Луги, але також із Новоросійська і Тамані. У списку адреси доставки Індії, Сінгапур та Саудівська Аравія. Станом на кінець вересня у Чорному морі українські сили атакували понад 160 суден, про це повідомляв командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Ще понад 130 суден, за його словами, були атаковані у Азовському морі. Водночас 5 жовтня Росія атакувала дронами цивільне судно Туреччини в нейтральних водах поблизу узбережжя Румунії. Тоді загинув капітан, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, судно перевозило кукурудзу. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Зеленський нагадав, що як Україна, так і треті країни вже неодноразово пропонували конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі, але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Це цитата Зеленського. І за словами президента, потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. Докладніше у цій темі будемо розбиратися з гостями нашої сьогоднішньої програми. І першим до нас долучається Павло Лакійчук, це військовий експерт та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, вітаю вас, як і зазвичай, в нашому ефірі.
10: Навзаєм, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава! Як на вашу думку, пане Павле, якого рівня може сягнути ось ця ескалація у Чорному морі, до чого все йде і про що свідчать ось ці останні події, про які ми вже сьогодні зазначили на початку програми?
10: Так, є певні тенденції. Ну, що стосується операції «Молочка» і операції Сил оборони України, сил безпілотних систем проти російських танкерів тіньового флоту в територіальному морі Російської Федерації в Чорному і Азовському морях. Згаданий танкер, який біля узбережжя Сочі, фактично в Терморі російському, горів, це не тільки під українськими санкціями він перебував, а й перебував перед санкціями Європейського Союзу. Там, здається, треба подивитися, ще й японський, і швейцарський, якщо не помиляюсь. А от що відбувається в західній частині Чорного моря, тут цікава тенденція зміни очевидні. Якщо раніше росіяни били по нашій портовій інфраструктурі, я маю на увазі і порти Великої Одеси, і Дунайські порти України, які межують з Румунією по сусідству, а потім намагалися здійснювати напади на судна під іноземними прапорами з українським збіжжям, або які йдуть під завантаження в українські порти. І спочатку, значить, термори у ці удари відбувалися. Тобто є територіальне море, це 15-мільна зона. Це суверенна територія держави, потім вільна економічна зона і відкрите море. І економічна зона держави конкретно. Так от спочатку вони наатакували в територіальному морі України або в економічній зоні України до заходу суден в коридор вздовж румунського вбережжя, вздовж територіального моря Румунії. Потім почався терор суден, які перебувають під різними прапорами, але які перебувають в економічній зоні Румунії. Тобто, фактично, це такий опосередкований напад вже на Румунію. Буквально декілька днів тому ще одна знакова подія відбувається, коли в економічній зоні Болгарії, це вже південна частина Середземного моря, були атаковані два танкери. Один з одного екіпаж зняли і воно ставить суховантажі, які балкери з одного екіпаж зняли, судно затонуло, іншому нам надають до рятувальну операцію. Щось їх об'єднує? Об'єднує те, що вони йшли з порта Ізмаїл з українським збіжжям, з українським зерном в бік Босфору. А Б, що цікаво, що судновласниками всіх трьох суден, уражених невідомими дронами, були турецькі компанії.
9: Ось, і виходить, що, пане Павле, Росія вже не зважає, кому належать ось ці судна, та? І тут же ж ми пам'ятаємо, що Туреччина, наприклад, є країною, членом НАТО, так? І виходить, що для Росії це вже не є вагомим якимось таким фактором?
10: Мені здається, навпаки, що якраз тенденція на те, що продемонструвати Туреччину свою агресивність, змусити Туреччину до якихось перемовин, домовленостей з Росією, сепаратних домовленостей. Туреччина позиціонує себе як така лідируюча країна в Чорному морі через володіння протоками Босфор, Дарданели, чорноморськими протоками. Турки вважають Чорне море таким турецьким озером. І вважають, що вони здатні підтримувати стабільність в Чорноморському регіоні, про що слово «стабільність» звучить протягом останнього місяця із вуст президента Ердогана, із міністра оборони Туреччини, буквально на виступ Національної академії оборони Туреччини, нещодавно, де проголошені були пріоритети Туреччини безпекові, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Тобто це не випадкове таке словосполучення, а спрямований меседж. От Росія демонструє туркам, що треба рахуватись з російськими хотєлками. Нагадую, Туреччина незважаючи на те, що Туреччина протягом цієї війни намагається сидіти на двох стільцях і торгувати нафтою і українським краденим збіжжям з Росією, але і підтримує морський трафік з Україною. І там, і там. Але політично турки позиціонують так, що вони дотримуються і підтримують територіальну цілісність України, її суверенітет, в тому числі, що стосується Криму. Жодних змін в цьому контексті нема. Росії це явно не подобається.
9: Тобто такий використовується як своєрідний фактор тиску, та, і звертання уваги на те, щоб Туреччина тут теж мала це на увазі. Пам'ятаєте, пане Павле, ось якраз нещодавно була заява від речника МЗС Георгія Тихого, і там він казав про певні варіанти, які зараз розглядаються, щодо перемир'я, умовних таких та різних сценаріїв. І там, зокрема, і розглядається такий варіант, напрацьовується принаймні за участі Туреччини і Єгипта. І якраз ці варіанти стосуються Чорного моря. Пропозиції розробляють у консультаціях з Україною, і Тихий назвав їх реалістичними та взаємовигідними. Як ви вважаєте, про що тут може йтися, і наскільки справді реалістично домогтися зараз з Росією виконання ось цих певних сценаріїв?
10: Ну, я б тут додав ще, щоб було зрозуміло, індійську ініціативу з продовольчого перемир'я. Те, що до турецької ініціативи морського перемир'я в Чорному морі доєднався Єгипет, свідчить про те, що фокус цих пропозицій зміщується в бік продовольчого перемир'я. Те, що як Росія блокує український зерновий трафік, непокоїть не тільки турецьких сусідів, а й зовнішніх гравців. Тобто поява тут Єгипту і Індії в тому чи іншому вигляді – це позитивний момент. Тепер, що стосується турецької ініціативи. Туреччина, повторюсь, хоче стабільності в Чорному морі. В 2022 році турки виступили ініціаторами спільно з Організацією Об'єднаних Націй так званого зернового перемир'я. Пам'ятаєте?
9: Так.
10: Насправді, це зернове перемир'я мало доволі дискримінаційний характер щодо України.
9: Так, якщо можна коротенько, пане Павле, як ви вважаєте, зараз є можливості домовитися?
10: Ну, якщо з тієї зернової ініціативи, яка була дискримінаційна щодо України, вийшли не ми, вийшла Росія, то вони дійшли, значить, висновку, що навіть такий режим не є для них виграшним. То що змінилося? Чи які умови нові з'явилися, які на рівних умовах хоча б піти на якісь домовленості? Я думаю, що росіяни не підуть на це. А як і Зеленський казав, і Трамп, американський президент, це така дурнувата фраза про танго, що для танго потрібні двоє.
9: Так. Дякую вам, пане Павле, що знайшли можливість сьогодні до нас долучитися. Павло Лакійчук, військовий експерт та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку.
8: Ви слухаєте Радіо Крим Реалії. Кримчани мають право знати.
9: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про ескалацію у Чорному морі і також пригадуємо нещодавню заяву речника МЗС Георгія Тихого, який говорив про те, що Україна готова до різних форматів припинення вогню, потрібна лише згода Росії. І серед тих варіантів, які наразі розглядаються, це перше безпосередньо повне припинення вогню, другий варіант – це індійський варіант так званий. Ось і Тихий сказав про те, що робота Індії над рішенням щодо продовольчої безпеки в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці розглядається. Також є турецькі та єгипетські варіанти, і вони стосуються безпосередньо Чорного моря. Відповідно, працюють над ними Туреччина та Єгипет і розробляються у консультаціях з Україною. Також енергетичне перемир'я розглядається, але ми сьогодні зосереджуємося саме на цих варіантах, які стосуються безпосередньо ситуації у Чорному морі. І зараз до нас долучається Олег Лісниця, політолог і директор аналітичного центру «Політика». Пане Олегу, вітаю вас.
11: Вітаю.
9: Що стосується ось цих варіантів, які я перелічила, які безпосередньо дотичні до Чорного моря, наскільки, як ви вважаєте, наразі реально домовитися про якийсь із таких варіантів, ось із залученням Індії, Туреччини чи Єгипту?
11: Ну, я думаю, що із всіх кейсів, які озвучувались, це є найреалістичніший. Тут оптимізм присутній хоч якийсь, оскільки ми вже мали позитивний досвід з зерновим коридором і з механізмом його функціонування. Тобто ми не перетиналися з росіянцями, але був посередник, який спілкувався окремо з нами, окремо з росіянцями.
9: А ми якраз у попередній частині нашої програми згадували ось про цей зерновий коридор, і що Росія там все одно намагалася втрутитися і перевіряла ці судна, і могла якось влаштовувати такі от спеціальні перевірки, які теж цей процес відтерміновували. Ну, тобто, нічого нового, скажімо так, так?
11: Ні, нічого нового немає, але ж функціонувало, так?
9: Але працювало, так.
11: Як кажуть на Росії, шатка валка, но работала, так? Тому я розглядаю цей кейс як такий, що він буде комплексним. Тобто не можна вважати, що, наприклад, буде успішним турецький варіант, або індійський, або ще якийсь. Вони, якщо окремо, вони не будуть діяти. Дуже хотілося, щоб ці країни свої плани, вони їх не вважали чимось окремим, а навпаки тиснули на Російську Федерацію кожен зі свого боку. Індія – впливова країна стосовно Російської Федерації. Вона закуповує ресурси, і тому тут з нею діалог свій. У Туреччини свої плюси, у Єгипта теж своє бачення. Але якщо воно буде не комплексним, оскільки проблема для всіх, то одна по великому рахунку. Війна відбувається в Україні, а страждають дуже далеко за межами, навіть Європи. Тому дуже сподіваюся, що цей колективний тиск, який не буде концентруватися на одній країні, да, він може на певний час, знову ж підкреслю, вами повністю погоджую, що з росіянцями домовлятися на щось дуже тривале не виходить. Але на певний час ми могли б цю проблему, скажімо так, якщо не вирішити, то зменшити її руйнівну силу для української економіки в першу чергу.
9: Тут лише зараз потрібен подальший тиск. І що стосується оцих країн, які ми вже з вами перерахували, цього наразі достатньо? Чи потрібні якісь додаткові фактори? Або дипломатичні, або, можливо, продовження ось і атак на російські порти і судна, які залучені до так званого тіньового флоту, наприклад. Так? Тобто все в комплексі, чи виключно дипломатичних зусиль тут може бути вже наразі достатньо, як ви вважаєте?
11: Тиску мало не буває, як показує практика, тому ми повинні вводити, продовжувати застосовувати свої санкції кінетичні, да, стосовно нашого ворога, оскільки він не припиняє те саме робити стосовно нас. Але я думаю, що було б ідеально, і, до речі, я так, не тільки, мабуть, я про це думаю, долучити туди Сполучені Штати, оскільки вони виступали посередником, вони це теж озвучували, і їм, по великому рахунку, скажімо, не їм, а республіканській партії, і безпосередньо Трампу, треба напередодні до виборів продемонструвати якийсь певний успіх. Тому без американців, я думаю, це точно не обійдеться. Принаймні, українська делегація, яка відвідає Сполучені Штати, вона, думаю, буде розглядати і цей варіант також.
9: Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що наразі, так, у всій цій такій експозиції, яка перед нами розгортається, то якраз Чорноморське перемир'я може бути зараз найбільш реалістичним?
11: Так, звісно, тому що тут є всі важелі, по великому рахунку, які, якщо будуть застосовані, то це буде ефективно. І Росія теж зацікавлена, до речі, в тому, щоб транспортувати безболісно своє збіжжя.
9: А, до речі, ми якраз теж проговорювали у попередній частині нашої програми, що Росія, в принципі, дедалі частіше починає атакувати судна, які належать Туреччині. Тобто вона перед цим вже, ну, якби виходить, що не зважає на те, кому саме належить, ну, те чи інше судно. Ну, Туреччина, знову ж таки, да, країна, член НАТО. Ось, і це вже не є таким стримуючим фактором для Росії.
11: Я думаю, що Росія вже перейшла межу і давно, і не отримуючи реально по зубам, вибачте за вираз, вона діє, як вважає собі за необхідне. Звісно, що у нас є там очікування, або принаймні були, про те, що от хто-хто, а Туреччина може відреагувати досить різко, згадують збитий літак свого часу російський, але зараз ситуація, так розумію, розвивається трошки по-іншому. І з того, що ми бачимо, Туреччина не готова до різких рухів, на превеликий жаль, як на мене. Вона намагається, скажімо так, знов використовувати ту риторику, яка вже була колись раніше, що сторони мають домовитися, що в Чорному морі був там якщо тиша і спокій, але якихось агресивних дій, крім якихось там досить розпливчастих заяв, як на мене, ми не бачимо і, скоріше за все, не побачимо різких дій з боку Туреччини.
9: І, скоріше за все, їх і не буде, так? Ну, будемо очікувати, звісно, новин, які так чи інакше будуть стосуватися ось цього варіанту перемир'я. Дякую вам наразі за те, що змогли до нас долучитися. Олег Лісний, політолог і директор аналітичного центру «Політика», був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалі, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалі небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.
12: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори – оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16. Щонайменше четверо людей постраждали у Києві внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. Україна днями отримає від Фінляндії амуніцію для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні шахеди, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський після телефонної розмови із президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Зеленський також написав: обговорили російські удари та додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресії. Він також анонсував підготовку зустрічі та координацію кроків, які, за словами президента, можуть бути корисними у цих обставинах.
0: Новини на Українському радіо.
2: Четверо людей постраждали у Києві внаслідок російської атаки, повідомляє Київська міська державна адміністрація у Телеграмі. У будівлі ресторану, де сталося влучання у Оболонському районі столиці, гасять пожежу. Стан однієї людини медики оцінюють як важкий, повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграмі. Вдень росіяни ударили по Києву, в Оболонському районі влучили у будівлю ресторану. Також уламки ракети впали у дворі житлового будинку. До цього у повітряних силах попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з Брянська та реактивні безпілотники. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні попрощалися із чотирма загиблими під завалами п'ятиповерхівки внаслідок атаки армії РФ у середу. В останню путь провели Вікторію Бондаренко, її доньку Катерину Антипенко та онука Олександра, якому був 1 рік та 9 місяців, а також Наталію Ігнатушко. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Загалом, внаслідок російського удару 7 жовтня у Прилуках загинули 22 людини, зокрема 5 дітей. У Миколаєві внаслідок нічної атаки російських безпілотників вибито вікна у багатоквартирному будинку. Пошкоджено заклади торгівлі та офісні приміщення, інформує обласна військова адміністрація у Телеграмі. Пошкоджено і адмінбудівлі податкової служби. Там вибито вікна, двері та є руйнування стін. Вибуховою хвилею понівечено службові кабінети, техніку та меблі, повідомляє у Телеграмі Державна податкова служба України. Наразі оцінюють збитки та починають відновлювальні роботи. Попри удари, податкова служба працюватиме і надалі, додають у відомстві. Кореспонденти Суспільного побували на місцях влучань. Ось що розповіли про атаку місцеві жительки Марія та Тетяна, яка є власницею пошкодженого кафе.
3: Час 57, спрацювала сигналізація, відбувся вибух, ми це побачили по камерам відеоспостереження. І незадовго, коли вже було безпечно, і ми приїхали сюди. Вибиті скло, двері, так, в принципі, у всіх нас оборвало.
4: Скло вилетіло, двері побілі, четвертий приліт. У 22-му році був весь фасад пошкоджений у нас.
2: Заблоковані оплати на закупівлю медикаментів для реанімації, за ремонти доріг, а також під ризиком підготовка до опалювального сезону. Так, про ситуацію у Ніжині на Чернігівщині говорить міський голова Олександр Кодола. Наша Алла Бєдна із подробицями далі.
5: У нас є конкретна і пряма відповідальність за життєзабезпечення наших міст, наших громад, за підготовку до зими, за вчасний початок опалювального сезону. Все це сьогодні під серйозним ризиком.
6: Ніжинський міський голова Олександр Кодола розповідає про ситуацію у місті, яка виникла через те, що Кабінет міністрів України 28 вересня ухвалив рішення про пріоритизацію бюджетних видатків. Причина – недостатність фінансового ресурсу. За рішенням уряду, якщо прогнозованих коштів на єдиному казначейському рахунку рахунку недостатньо, казначейство має проводити платежі насамперед за пріоритетними напрямами – оборона, пенсії, зарплати, соціальні виплати тощо.
5: Ніжин має затверджений бюджет на цей рік і щодня проводяться якісь оплати. Але фактично з 9 вересня вже всі оплати заморожені і на рівні казначейства вони не проводяться.
6: Олександр Кодола каже, за таких умов під загрозою робота багатьох сфер.
5: Останні місяці НСЗУ зменшує фінансування по пакетам, і вже лікарні не вистачає коштів на придбання медикаментів. Зокрема, критично важливо для реанімації сьогодні придбати ліки. Ми на останній сесії виділили 3 мільйони гривень для підтримки лікарні, для придбання медикаментів. Але через те, що казначейство не пропускає будь-які платежі, просто ці кошти не дійдуть до лікарні.
6: Від можливості проводити платежі залежить підготовка до опалювального сезону, ліквідація наслідків обстрілів, ремонт пошкоджених об'єктів, а також виконання зобов'язань перед партнерами у міжнародних проєктах, каже Олександр Кодола. На останній сесії Ніжинської міської ради депутати звернулися до Кабінету міністрів України та Верховної ради щодо невідкладного розблокування платежів. Як повідомив виконавчий директор Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Василенко, станом на 9 жовтня за поданням громад Чернігівщини казначейство не провело платежі на суму понад 222 мільйона гривень. Суспільне також направило запит до прем'єр-міністра з проханням прокоментувати цю ситуацію. Алла Бідна, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, а завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні. На заході країни місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15. Вдень 19-24, а у західних областях 12-17 градусів. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Юнак із гірського району на Закарпатті любив читати фантастику та мріяв про професію військового. Мрія збулася. Він випускник Академії сухопутних військ, командир роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону і налаштований рости і рости після перемоги, своїм досвідом і знаннями зміцнювати українську армію. А щодо читання, хіба що під час відпустки казки для двохрічної донечки. А ще розповідав, як читає вірші Шевченка у стилі реп, щоб разом танцювати. Такий він – худорлявий, стрункий, середнього зросту, життєлюб, воїн. Це капітан лицар ордена Богдана Хмельницького Василь Полянчич. У 27 років, як сказано в указі, за видатну особисту хоробрість із рук президента на Слобожанщині у 2025-му отримав високу нагороду – хрест бойових заслуг.
3: В першу чергу нагороду заслужив не я, хлопці. Я так вважаю. Кожна здобута мною нагорода, вона залежить від того, як люди виконують завдання. Це нагорода показник того, що ми і люди справились з усіма задачами, які були б і виконали їх бездоганно. Це Ужгородський батальйон, який, можна сказати, з 14-го року виконує завдання на найскладніших напрямках. Зустріли повномасштабне вторгнення безпосередньо в Луганській області. Населений пункт Кабані є такий, це станція розгрузки. Батальйон зустрів війну з першого дня вже в зоні виконання. Я був на той момент командир першого гірсько-штурмового взводу в цій же самій роті, в третій. Чесно, їхали б як резерв. Але бентежило думка про те, що після випуску з академії я вже почав служити в цьому батальйоні. Це вже було дві ротації, але бентежно було те, що тот воював 14 років, всі знають, що там на ешелони техніку грузять, ніхто її не заряджає. А ми вже в той момент всі були повністю комплектовані своїм штатним боєкомплектом, і ми в готовності були, їхали як резерв. Ми 23 лютого проїхали населений пункт Куп'янськ. На Харківщині тривають важкі бої. Вийшло так, що проїхали Куп'янську вузловий станцію. В відстойниках ми навіть не стояли. В 7 годині ранку ми вже були в Куп'янську, тільки вже на БМП зверху, всі по-бойовому. Були в готовності зустрічати колони. Техніки, які рухалися, зокрема, на Куп'янськ. Перші контактні бої в нас були не в Куп'янську, а вже в Луганській області. Там Сватовське перехрестя було. І задачі ставились, там одна-дві БМП виставлялись. Найбільш загрозливих напрямках тримали певний час коридор та виход військ, яким вже дали команду на відкат.
2: Ти закінчив військову академію у 19-му році. Війна була уже.
3: Для нас це не то, щоб неочікувано сталося, але до аж такого повномасштабного вторгнення, напевно, не був готовий взагалі ніхто.
2: Ви з ППД їхали?
3: Ми їхали з Ужгорода.
2: На твою долю припала така війна.
3: А СМТ, в якому живу, вікна квартири виходять якраз на залізнодорожний вокзал. Ешелон 128-ї бригади, який рухався в 14-му році. Я спостерігав, як хлопці, багато молодих, їхали якраз уже на війну. В тих пір я вже розумів, що війна рано чи пізно вона прийде в кожен двір, в кожну хату. Вже за батальйон дізнався перед самим випуском. Знав, що 128-ма бригада – наша закарпатська славетна залізна бригада, яка виконувала на момент 14 року найважче завдання на Луганщині та Донеччині.
2: А 15-й гірсько-штурмовий батальйон вважаєш унікальним і особливим свій?
3: Найпотужніший для мене. До 22-го року, це, напевно, 14-й рік, це, як я бачив, цей ешелон, який рухався на початку 14 року на війну. Я на той момент не повністю розумів всю ситуацію, але вже розумів, що таке війна, і скоро вона прийде до нас. Моя друга ротація, коли ми стояли на 29-му блокпосту, це Луганська область. Навпроти нашого батальйону стояв з незаконних збройних формувань, так званого ОРДЛО, батальйон «Призрак», який за 3,5 місяця, що ми стояли, проти нас він стерся. Ми його обнулили, можна сказати, до нуля. В той момент я зрозумів, в якому потужному підрозділі я вже прохожу службу, є до чого стремитись, де ми вже застосовували перші дрони, спільно працювали ще з деякими підрозділами. Хоча був оцей режим перемир'я, це все, але як на війні не можна не стріляти у відповідь.
2: Ти тоді молодий лейтенант, молодий зводний.
3: Якраз отримав старшого лейтенанта на 29-му блокпосту. Тоді війна була позиційна. В основному це стрільба з колективної зброї, там АГС, ТШК, там крупнокаліберні кулемети. Війни такої аж не було, але ми мали робити, ми все робили. Батальйон «Призрак», оце щось ми там хвалили, називали. Запам'ятався такий момент. На той час перший раз у нас були контактні бої. У мене там сержанти і солдати, їх зайшли зачищати. Оце був перший такий досвід. Приймав участь уже в стрілецькому бою з автоматом радіостанції. В основному керував. На початку більшість це була організація і побудова якоїсь оборони. Вже на рубежі, на який ми відкотились, це місто Кремінна, яке теж от в батальйоні ми втримували. Орки 4 чи 5 раз вони Соловйов чи хто він там співав, що вони вже Кремінну зачистили, взяли під контроль. А навіть на околицях Кремінної от ми стояли, то противника не то, що в місто не запустили, вони навіть до нас підійти нормально не могли.
2: То було і твоє бойове хрещення?
3: Перше бойове хрещення, напевно, це було місто Кремінна. Тому що ротні тоді майже взагалі не спали, командири взводів по позиціях бігали, оце, щоб все правильно організувати, побудувати якусь систему вогню, грамотну оборону, щоб прийняти бій. Бо ми бачили ці колони, які рухалися в нашу сторону, по 30 кілометрів колони. Завдяки вмінням мого командира роти безпосередньо та інших, всі ці колони за допомогою коригування вогню артилерії, дронами вже на той момент, ми успішно знищували. 22-й рік, початок війни.
2: Де було тобі найважче?
3: Перший раз, коли я вже зустрівся віч-навіч вже з противником, це перше, напевно, були втрати серед особового складу. Найперший солдат, який загинув 25 березня 22-го року, це загинув заєць Андрій Степанович. Уроженець Закарпатської області. Перший такий артобстріл і перша втрата. Просто тоді вже, можна сказати, прийшло не то, що розуміння, бачення того, що цю війну без втрат ми точно не виграємо. Дуже важко просто потім мотивувати особовий склад, особливо коли це сталося всіх на очах, на позиціях, і прийшло розуміння того, що це вже точно не дитячий садочок, і хоч 4 роки вчились, ну до такого, напевно, нікого не підготуєш. Це, напевно, було найважче.
2: Тобі скільки було? 24 роки?
3: 23.
2: Але мотивувати треба було.
3: Але на той момент когось окремо мотивувати майже не було потреби, тому що це були якраз перші добровольці, які прийшли. Вони вже вмотивовані, більшість з них, напевно, процентів 80, вони приймали участь у бойових діях в 14-му, в 15-му. Досвід, можливо, якого я ще на той момент не мав, вони вже мали. Тобто якісь штурмові дії вони вже виконували. Спілкування з ними вже було більш таке, знаєте, військове. Тобто не потрібно було їм казати, що потрібно от копати. Для чого це пояснювати не потрібно. На той момент я дуже пишаюсь, що попались такі хлопці. Хтось вже списався після поранень, хтось перевівся, обмежено придатні для військової служби. Частку Збройні сили вони все рівно вкладають. Думаю, що на початку війни багато просто було людей, які розуміли, куди вони йдуть, і ще з бойовим досвідом. Це от поталанило нам всім, тому що якраз перші такі потужні бої прийняли, напевно, бригади, які стояли в позиційній обороні. У них люди теж вже були обстріляні. Всіма пишаюся, тому що це був дуже важкий період перших півроку, бо вони лізли як мурашки. Просто незліченна кількість, а у нас на одного нашого припадало десь біля 20 орків. Вже коли почали активно штурмувати населений пункт Кремінна, у мене такий був військовослужбовець. Він сам, до речі, народився і виріс в Білорусі, але з 14-го року, здається, приймав участь уже в боях за Україну. Макаров Дмитро. Він загинув, дійсно, як герой. Він був в мене гранатометником. Спочатку перші дві хвилі це був накат БМП з піхотою противника, а другий накат був танки. Але вони не могли проїхати, тому що ми перед цим підготувалися і біля Укравтодора міста Кремінної зробили завали на дорозі. Після того поїхала спеціалізована техніка БАТ. Він з помічником гранатометника вибіг на відкриту ділянку місцевості. Не послухавши там команди, щоб десь за укриття ще щось, він побачив, звідки йому краще буде вцілити в цю техніку. Тим самим, зробивши два постріла з РПГ, зупинив цю техніку. Вона була ще боєздатна, але, на жаль, звідтам висунувся противник і зробив пару автоматних черг по Дмитру. І попав так, що ми не змогли нічого зробити, бо куля попала і перебила артерію. Дім загинув. Оце от дійсно герой, який

0: Ще й друга гірськострумні роти. Білогорівка, там був такий шалено потужний наступ противника, де вони до трьох полків особового складу положили, бо не могли кинути понтон. От якраз дві роти, це перша і друга гірськострумні роти, а також рота вогневої підтримки, яка теж надавала вогневе ураження, стримували противника. Ми тоді перебували в підпорядкуванні інших підрозділів, тобто це десантно-штурмові бригади в нас були. Командир батальйону, який загинув на Херсонщині, Одуд Вадим Миколайович, він посмертно нагороджений Золотою Зіркою та найвищим званням Герой України. Ми тоді стояли між Ямполем та Лиманом в Луганської області, і він вже на той момент досить професійно практикував ураження техніки скидами. Кидав воги нормально, палив техніку противника, зупиняв наступи до їхнього початку. Противника була така штука, вони постійно шикувались в бойовий порядок, як це під час маршу відбувається. Їхній комбат на чолі, на бойовому тігрі, от тігр з 3-4 вогів. В принципі, вони ще любили зупинитися, достати карту якусь. Наш маестро ловив таких от комбатів їхніх і знищував. Зупиняв наступи до їхнього початку.
1: А маестро це хто?
0: Це був командир 15-го окремого гірськоштурмового батальйону. Він на той момент був командиром роти моєї третьої. Ми стояли в обороні, в готовності я вже сидів в БМП і були в готовності виганяти, щоб зупинити, але в принципі він робив так, щоб не допустити не то, що прориву, навіть зближення до переднього краю.
1: Звитяга у Закарпатців передається з року в рік. При твоєму нагородженні було сказано, що ти був на ротному опорному пункті, організовував ефективну систему вогневого ураження. Ну і вразили понад 100 орків. Це я говорю про велику відзнаку хрестом бойових заслуг.
0: Це, напевно, можна кожного солдата нагородити, який був під мій управлінням. Коли людина слухає і робить те, що їй говориш, як правило, в них все виходить, і вони наносять це вогневе ураження. Ми почали ефективно застосовувати мінно-вибухові загородження, які піхотинці ставили, грубо говоря, самостійно на визначені мною точки. Під час зближення противника хлопці, навіть не виходячи з своєї СПшки, по команді дергали за шнурочок, і орк просто помирав. З мінімалізацією застосування стрілецької зброї. Зараз, бачите, війна дронів. І якщо кожен піхотинець буде вилазити і стріляти, живучість того спостережного поста на чи позиції відділення, вона зводиться до нуля. Якщо позиція грамотно замаскована, на позиції стоять 5 піхотинців, які знають інженерну справу, які можуть замінуватись, виставити ці мінно-вибухові загородження. Коли ми бачимо, що до них зближається противник, вони впевнені в тому, що вони поставили. І просто по команді вони, грубо говоря, відпрацьовують, не демаскуючись, не показуючи точку, де вони сидять. І противник просто не розуміє спочатку, що відбувається. Та й тактика м'ясних штурмів, от вони лізуть і лізуть, там же їх гора просто валяється. До останнього не розуміють, де, звідки і чого воно там щось зірвалося.
1: 100 знищених орків – це рота.
0: Там взагалі за 2 місяці десь біля 1200. Це підтвердженими було.
1: Знищили?
0: Там.
1: А де це було?
0: Вільне поле. Воно вже на даний момент втрачене. Велика ефективність застосування дронів. Тобто це наша безперервна розвідка перед переднім краєм, рубежі, з яких, ймовірно, вони висуваються. Дистанційне мінування на напрямках, які ми бачимо, що найбільш загрозливі. Ну і плюс ефективне ураження тими самими БПЛА. Сама ключова планка – це оператори БПЛА дронів. 2 екіпажа – це розвідувально-ударні. Вони роблять, якщо потрібно розвідують, якщо потрібно скидами убити того орка, який лізе, то вони це роблять. Зупинка штурмів, виявлення завчасне, швиденька реакція на те, щоб підготувати ту піхоту, повідомити, що так, хлопці зібралися докупи, всі в готовності, на вас там їде 3 БМП, в готовності застосувати одноразові протитанкові засоби. Перед тим піхота по можливості, по погодних умовах дещо підмінувала. У мене вся піхота, вони безцінні люди, це найкращі військовослужбовці, контингент віковий різний, але кому яку задачу не ставив, завжди виконувалося. Є багато хлопців, з якими приходять на постановку завдання, їм пояснюють, що за напрямок, де противник, готуються на штурм іти на позиції, не готуються, що з собою їм брати. І є хлопці, які за 50 2 дня, перебуваючи на позиціях біля взводу противника. Десь 30-40 чоловік вони положили. Понятно, що були і стріли.

0: Донецькі бої, але це 10% всього, що вони зробили оцим мінуванням. І, наприклад, вони несуть службу там на спостережному пункті. Чують, що відбувається щось спереді. Зразу туди направляю дрона, роздивляюсь. Орк в плащі один. По команді ми його підпускаємо чуть-чуть ближче, що він вийшов на стежку, яку ми вже замінували. І хлопці в очікуванні дергають шнурочок. Вони в мене зроблені, напевно, з якогось граніту. Може, ще, напевно, такий метал і не видумали, з якого зроблені мої хлопці. Я пишаюся в першу чергу, що я з ними познайомився. То, що вони роблять, це безцінно. Люди з великої букви стали обороняти державу. Уявити, що таке 50 днів без телефону, без того, щоб почути голос батьків, голос дружини, дітей. Вони постійно в стресовому стані, і вони стоять. Виходячи з позиції, вони не жаліються, а питають, коли відпустка, і їдуть в відпустку, то, що вони заслужили.
1: Як вітали тебе з нагородою?
0: Старався нікому нічого не говорити, ну, дзвінків дуже багато було, привітали. Чесно, приємно, пам'ятають, здивований цією нагородою. В першу чергу стараємося подавати солдата, найголовніше піхотинець. У 22-му році в мене був орден Богдана Хмельницького. Кажу, люба офіцерська нагорода – це життя солдата і виконання завдання. Тобто це заслуга моїх людей, а не моя особиста.
1: Ти можеш сказати, що ти не помилився у виборі професії?
0: З гордістю скажу так, що я радий, що я попав служити в цей батальйон. З перших днів повномасштабної війни з ним пройшов всі найгарячіші точки. І то, що моя мрія здійснилась, да, щасливий, але хотілося б, щоб вже війна закінчилась і трошки відпочити. І люди розуміють те, що потрібно надіятись, вірити, що вже, можливо, закінчиться ця війна. Вірю, що ми переможемо і все буде Україна. Хочеться просто мирного неба, і щоб цивільні мешканці прифронтових міст взагалі не знали, особливо діти, що таке тривога, і що таке каби, шахеди. Тут вже, напевно, п'ятирічну дитину спитаєш, що таке калібр, вона тобі повністю ТТХ розкаже. Розумієте, оце страшно, що діти в нас ростуть в такій країні, де ми мусимо ще доказувати свою незалежність.
1: Ти будеш продовжувати службу після перемоги?
0: Служити потрібно буде і далі. Потрібно буде цю армію якось підіймати. І, на жаль, дуже багато достойних офіцерів, які могли показати великий результат на початку повномасштабного вторгнення. У 22-му році віддали вже своє життя. Нас випускалося 300 чоловік з факультету. Найбільший випуск за історію Академії сухопутних військ. З них дуже багато вже склало життя за нашу незалежність. Пам'ятаючи їх курсантами, такими, якими ми були, пам'ять про них потрібно продовжувати і не здаватися.
1: З командиром 3-ї роти 15-го гірського штурмового батальйону капітаном Василем Полянщичем ми говорили про те, як стають на визвольній війні воїнами звичайні мобілізовані хлопці, про звитягу і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Спільний європейсько-японський космічний корабель здійснив перший в історії найближчий проліт повз Меркурій, зробивши нові знімки кам'янистої поверхні загадкової планети. Космічний корабель під назвою BP Colombo, запущений у 2018-му, здійснив свій четвертий політ повз Меркурій 4 вересня. В найближчій точці корабель пролетів на висоті 165 кілометрів над поверхнею планети, зробивши дуже детальні фотографії її кори з кратерами. BP Colombo – це результат співпраці між Європейським космічним агентством та Японським агентством аерокосмічних досліджень. Космічний корабель оснащений трьома камерами моніторингу, або M-CAM, які робили чорно-білі зображення однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи. Коли космічний корабель наближався до Меркурія з його так званого нічного боку, камери зробили фотографії його південного полюса та кратерів, які дедалі більше освітлювалися сонцем. Нові зображення змусили Йоганнеса Бенгхофа, ученого Європейського космічного агентства, аж закричати від радості за його власними словами. Він працює над місією BP Colombo і радів, що усе спрацювало, як і планувалося. BP Colombo зняв деякі з кратерів Меркурія, включно зі Стоддартом і Вівальді, що мають доволі незвичну форму із кільцями піків. Точно невідомо, як вони утворилися. Припускають, що від зіткнення із кометою чи астероїдом. Вивчення цих місць також може дати підказки про минулу вулканічну активність Меркурія. Девід Ротері, планетарний геолог із відкритого університету Англії, зазначає: «Басейни кільцевих вершин Меркурія захоплюють, тому що багато аспектів того, як вони утворилися, наразі лишається загадкою. Вважається, що кільця піків утворилися внаслідок якогось процесу відскоку під час удару, але глибина, з якої вони були підняті, досі невідома». BP Colombo також проводив вимірювання магнітного, плазмового та частинкового середовища Меркурія, збираючи дані, які він не зможе отримати в майбутньому, коли корабель вийде на орбіту навколо планети. Це планується в листопаді 2026 року. Меркурій – одна із найменш вивчених планет Сонячної системи, яка досі залишається загадкою для вчених. Вони сподіваються, що місія BP Colombo розкриє нове уявлення про геологію, магнітне поле та склад планети, який приблизно 4 мільярди 600 мільйонів років, що зі свого боку може пролити світло на її походження. Досягти орбіти Меркурія нелегко. Коли космічний корабель наближається до нашого Сонця, гравітація зірки змушує його рухатися швидше. Щоб компенсувати це, він має кілька разів пройти повз Меркурій, Венеру та Землю, щоб трохи втратити швидкість перед тим, як вийти на орбіту планети. З орбіти космічне судно почне використовувати інші наукові інструменти, включно із кольоровою камерою високої роздільної здатності, щоб проводити спостереження за Меркурієм упродовж року або навіть двох. Загалом космічний корабель містить 16 інструментів між двома орбітальними апаратами, які відокремляться один від одного, коли він успішно облетить планету.
0: Суспільне новини на українському радіо.
2: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Запоріжжі врятували жінку, яка провела під завалами понад 8 годин. Волонтери міркують про адресну евакуацію людей на Донеччині. У Польщі затримали 76 осіб після нападів на школи та погрози нових атак. Про це та інше далі докладніше. У Запоріжжі відомо вже про 17 загиблих та 16 поранених внаслідок удару Російської Федерації по п'ятиповерхівці, повідомив у телеграмі співголова Ради оборони області Іван Федоров. Разом з тим, орієнтовно півтори години тому рятувальники врятували жінку, яка провела під завалами понад 8 годин, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Пошукова рятувальна операція триває, доля ще шести людей залишається невідомою. На Донеччині після припинення руху автобусів у Краматорську та Слов'янську волонтери міркують про адресну евакуацію людей. Раніше таку опцію пропонували лише маломобільним. Про це в ефірі Суспільного розповів представник гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов. За його словами, після припинення руху громадського транспорту людям складніше добиратися до точок евакуації з речами, щоби виїхати до транзитних пунктів за межами області. Та попри посилення обстрілів, збільшення кількість охочих евакуюватися не фіксують, сказав Євген Ткачов.
3: Більшість людей, котрі готові вже були до евакуації, вони виїхали. І тепер очікуємо сплеску евакуації тільки при погіршенні погодних умов. Ну і коли перестануть працювати комунальні служби. Тому що когось стримує робота, хтось сподівається ще на краще. Поки є вода в крані, є електрика і є газ, комусь просто дуже страшно виїжджати.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Польщі затримали 76 людей після нападів на школи та погрози нових атак, які планувалися на 9 жовтня під назвою «Кривава п'ятниця». Правоохоронці перевірили 50 тисяч навчальних закладів та зафіксували понад 230 інцидентів. Заяву поліції передає польська агенція «Прасова». Про характер цих інцидентів поліція не повідомила. Масштабні поліцейські перевірки почалися після нападів у школах Мазовецького воєводства, де 15-річний підліток напав на трьох людей, одна жінка померла. В іншій школі 19-річний юнак напав із ножем на 5 учнів і 2 вчителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою. В Україні понад 60% бізнесів бояться відключень світла цієї зими. Такі дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні. Стрімке зростання попиту на системи накопичення енергії нині спостерігається в Україні. Український бізнес готується до складної зими, сказав в ефірі Українського радіо віце-президент торгово-промислової палати Ростислав Коробка.
4: За останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопиченим батарейкам в роздрібних мережах збільшилось до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був у 22-му, 23-му, 24-х роках. Більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ці удари, які планують, і ми не зможемо прогнозувати. Ми думаємо, як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самі.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, а завтра вдень у Західних, Північних та Вінницькій областях помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11, а на півдні країни до 15 градусів, вдень 19-24, а у Західних областях 12-17 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: На землі, в повітрі, всюди. Таким є гасло дронових сил сухопутних військ ЗСУ, які було представлено днями у Києві. Ці слова чітко відображають нову реальність сучасного поля бою. За даними військових, наразі саме дрони виконують до 80% уражень живої сили противника, 70% розвідки, до 90% логістики переднього краю та близько половини евакуації поранених. Дронові сили – це не окремий новосформований рід військ. В сухопутних військах діє глибоко інтегрована система, яка включає не просто один окремий засіб БПЛА або наземного роботизованого комплексу, а велику кількість підрозділів та засобів. Коли ми чуємо про ураження певної цілі, то варто розуміти, що це ураження здійснив не лише оператор своїм дроном, а що було задіяно цілу екосистему. Адже спочатку треба підготувати пілота, спланувати місію, забезпечити цього пілота необхідними засобами. І за всім цим стоїть ціла команда людей. Для інтеграції всіх складових в єдине ціле і було створено дронові сили, каже начальник управління безпілотних систем командування сухопутних військ ЗСУ Андрій Остапенко. Він докладно розповів про особливість та специфіку їхньої роботи.
7: На відміну від інших армій інших країн, у нас дронові сили вони інтегровані в підрозділи сухопутних військ. Тобто загальновійськові підрозділи, піхотні підрозділи, вони діють сумісно разом з дроновими силами, з безпілотними системами в цілому. Тобто це іде таке сумісне застосування і здійснення всіх операцій сумісно. Тобто не окремо піхота, окремо там БПЛА діють. Це єдиний підрозділ, де у кожного є своє завдання, функції, і вони його виконують разом в цілому. Безпілотна складова. Вона є на всіх рівнях, як в оперативних командуваннях, в армійських корпусах, так і в загальновійськових бригадах. У кожного є свій підрозділ на кожному рівні. Кожен підрозділ відповідає так само за свої там глибини. У кожного є своє завдання. В загальновійськовому батальйоні вони більше зосереджені на тому, щоб забезпечити піхоту на передньому краї, уразити противника вже безпосередньо перед переднім краєм. Решта підрозділів корпусного рівня, у них трошки інші задачі. Вони мають розвідувати, уражати противника в глибині, щоб як можна менше його просочувати до нашого переднього краю, до нашої піхоти.
2: Можна сказати, що вашим основним завданням це спочатку розвідка, а потім вже дії після того, як ви отримали важливі розвідувальні дані.
7: Да, розвідка це в першу чергу, оскільки якщо ми ніколи не бачимо, то тобто всі наші дії зводяться на нуль. Виявив, уразив, але підрозділ дронових сил виконують безліч завдань. Це не тільки розвідка і ураження, це і забезпечення наших військ як озброєнням, так і продовольством, медикаментами. Це евакуація з переднього краю поранених наших військових службовців, доставка різного озброєння на передній край, евакуація пошкодженого. Тобто дронові сили зараз по факту заміняють певну кількість людей і їхню роботу. І це мінімізує людські втрати, полегшує роботу в зв'язку з тим, що залучає менше людей до виконання певних заходів.
2: За останній рік, на вашу думку, що змінилось? Що ви спостерігаєте? І коли було точно створено дронові сили України? Що це дало? От конкретно зараз, коли ми з вами говоримо, от на цей момент, жовтень 26-го року.
7: Взагалі дронові сили і, скажімо так, безпілотні системи почали у нас з'являтися задовго до навіть повномасштабного вторгнення. У нас вже були в бригадах, полках до повномасштабного вторгнення були підрозділи безпілотних систем. Але це були такі професійні, скажімо так, пташки, їх було одиниці. Повномасштабним вторгненням прийшли до того, що, бачите, наші люди почали брати для коригування вогню артилерії, в першу чергу, звичайні весільні дрони, типу Мавіків, там, Маутелів і так далі, коригували вогонь артилерії. Після цього зрозуміли, що їх можна переобладнювати вже і робити з них засіб не тільки розвідки, а й вогневого ураження противника. Після от літа 23-го року, як на мене, це була відривна точка. Безпілотні системи набули такого, зробили колосальний прорив в своєму розвідку. Появився дуже великий спектр цих засобів. У 23-му році вже створили командування безпілотних систем. Після цього основний ривок і пішов. У нас в сухопутних військах також з першого дня війни безпілотні системи були інтегровані в кожному підрозділі майже. Станом на 26-й рік вони тільки розвивали. За останній рік також набули дуже великої модернізації. Всі засоби змінились, форми застосування, почали активно використовувати наземні роботизовані комплекси для виконання бойових завдань, в тому числі ми вже бачили багато прикладів, як НРК уражали противника, ну, з кулеметом на борту уражали противника досить успішно. Тобто вже фактично почали замінювати людей. Також безпосередньо безпілотні системи за останній рік також дуже сильно форми методи змінились, застосування їх активно, як ми бачимо, почали впроваджувати мідл-страйки, вражати противника вже безпосередньо в оперативній глибині, це в 100 кілометрів і більше. Дронові сили і в цілому безпілотна складова не стоять на місці, постійно змінюються. Цього від нас вимагає противник, війна, будемо змінюватись на краще в подальшому.
8: Командир роти окремого полку безпілотних систем дронових сил сухопутних військ ЗСУ «Контур» на позивний «Фермер» поділився своїм досвідом роботи та підходом до відбору і розподілення бажаючих воювати в їхньому полку. Він каже, що найбільше зараз не вистачає часу, адже до них найчастіше йдуть люди без досвіду роботи з дронами. Щоб навчити та інтегрувати в систему, потрібно витратити не лише зусилля і час, а його, як завжди, замало.
9: Не вистачає чого нам, це часу, насправді. Навіть не засобів, а часу. Тому що люди долучаються, і поки людина від моменту, як приходить до нас в підрозділ, починає працювати, вона повинна пройти ВУК, БЗВП. Очікуємо черги в навчальні центри на засіб. Це певний час. Потрібно вже працювати. Люди прийшли, вони мотивовані. До нас ідуть тільки добровольці. Жодна людина, ну, мабуть, 95% на війну прийшло, не вміючи воювати. До нас люди всі йдуть після співбесіди. І ми їм пропонуємо посаду. Вони вже чітко розуміють, куди вони будуть йти. І, ну, в даному випадку я визначаю в спілкуванні з людиною її сильну сторону і пропоную. Тому ми набагато швидше йдемо, бо людина йде там з технічними класними навичками,
8: ви знання. Ви визначаєте, куди людину краще?
9: Вже досвід. Це вже певний досвід. Навчився і помиляюсь відсотків, мабуть, на 20. Але що значить помиляюсь? Є в складі екіпажу оператор БПЛА, технік, водій і командир екіпажу. Якщо я людину ставлю, пропоную йому, і він іде на командира екіпажу, ми одразу з ним
10: проводимо. Увага! Українське радіо повідомляє, повітряна тривога жовтого рівня знову оголошена в столиці і у Київській області, також у Житомирській на півночі, у Вінницькій на півночі, у Черкаській області, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській на півночі і повністю у Полтавщині. Дніпропетровська область, а також Харківщина на сході, Запорізька область повністю, червоний рівень загрози. Залишайтеся в укриттях.
9: Що він вміє? Ким він працював в цивільному житті? До речі, часто запитую, що ви грали в дитинстві? І тут запитання, ким ви хочете бути? Ви самі до нас приїжджаєте в підрозділ, або ми за вами приїжджаємо? У нас по нашому рекрутингу є можливість, ми їздимо, збираємо там людей по Україні. Ми вас забрали, привезли до себе, ви пройшли ВУК, стали на посаду, БЗВП. До БЗВП поки ви в очікуванні в підрозділі, бо не завжди зразу люди їдуть. Починають вже потихеньку працювати з програмою. Ми даємо можливість вивчити якісь засоби, ТТХ. Уже після повернення з БЗВП навчальний центр, там вже є вхідний контроль завжди в навчальних центрах. Є програми для цивільних навчальні. Тобто їх достатньо много, і вже навчання професійні, фахові, за ними черга.
8: Візьмемо останній рік, можливо, за два останніх роки. Які зміни?
9: Частина засобів працює з штучним інтелектом, в тому числі в нашому полку. Це вже інтегрувалося і в управлінські системи, частково військами, і саме засоби, тим паче, що засоби, які деякі, які від наших партнерів. Зараз все відштовхується, що можна зробити не піхотою, не людьми. Дрон ніколи не замінить людину. Людина почне керувати і воювати тільки дронами, в це я вірю.
11: Всі думають про осінь-зиму. Якщо брати не військових, нам до чого готуватись?
9: Готуватись пережити цю зиму. Просто готуватись. Планування. Немає світла добу. Окей, для цього екофло. Якісь генератори, якісь. Залежить знову ж таки, чи це багатоповерхівка, де може там опалення зникнути, ще щось. Чи це приватний сектор. Якщо це приватні сектори, то там все зрозуміло, більш-менш людина просто повинна підготуватись. Як на мене, завжди повинен бути розроблений нормально план, що я буду робити в таких-то випадках.
8: Для формування технологічного війська було створено рекрутинговий центр «Дронфорс». Тут кожному допомагають знайти найбільш підходяще місце у підрозділах безпілотних систем, дозволяють грамотно та беземоційно оцінити свої можливості в управлінні безпілотними авіаційними комплексами, а головне – забезпечують підготовку за різними напрямками. Керівниця центру Тетяна Муравйова зауважує, що вони вже виховали більше 1500 фахівців дронових сил.
12: Наш центр існує з травня 24-го року. За плечима нашого вже долучення близько 1500 фахівців дронових сил. Ті підрозділи, які сьогодні мали змогу спілкуватися з командирами, ми зі всіма підрозділами співпрацюємо. Ми їх допомагали формуватися, коли, наприклад, на сьогоднішній день це вже полк, а свого часу вони були батальйоном. Вони формувалися як батальйони, ми допомагали їм формуватися. Наша задача – це комплектування підрозділів дронових сил сухопутних військ. Тобто все, що стосується, це може бути лінійний підрозділ, в складі якого може бути рота, взвод. Це може бути чисто виключно підрозділ, дроновий підрозділ, яка задача тільки полягає в забезпеченні дронової складової. Незалежно до цього, наша задача знайти людей, вмотивованих добровольців, допомогти їм долучитися, фахово їх навчити. Спочатку базова загальновійськова підготовка. У нас тут є трошечки фішечка. У нас своє технологічне БЗВП, воно відрізняється від стандартного БЗВП. Це базова загальновійськова підготовка, яка проходить люба людина, яка долучається до війська, незалежно на яку посаду ви долучаєтесь. Ви долучаєтесь там на посаду піхотинця, на посаду артилериста, на посаду бухгалтера, логіста, діловода чи дроновода, називаємо його так. Ви маєте пройти базову загальну військову підготовку, на якій ви навчаєтесь азам військової справи. Ви вчитесь такмеду, ви вчитесь психологічній підготовці, ви вчитесь. Це може бути інженерна, наприклад, підготовка. Таким базовим речам просто стріляти, окопуватись, діяти в складі підрозділу, в обороні, в нас. Тобто це така база. Якщо ми порівнюємо з школою, наприклад, то це початкова школа, на якому вас вчать рахувати, писати і читати. А тут вас вчать азам військової справи. Оце є базова загальна військова підготовка. В чому унікальність нашого БЗВП, що під час БЗВП є оця технічна складова. Як правило, на БЗВП всі елементи відпрацьовуються традиційно в складі піхотного підрозділу. У нас це відпрацьовується в складі підрозділу саме дронових сил, дронової безпілотної складової. Людина вже під час БЗВП літає на Мавіку, вона може підняти ударний. То є час на симулятори і є час на, скажімо, такі більш прості в управлінні. Безумовно, людина не може під час БЗВП управляти там дроном літакового типу, але, наприклад, Мавік, ударний дрон, коптерного типу, вони вже під час БЗВП виконують. Це ще не є фахова підготовка. Це тільки таке, знаєте, наближення. І в чому тут особлива цінність, що вже під час БЗВП от людина на себе це приміряє і розуміє, це її, не її. Іноді під час БЗВП у нас наші військовослужбовці, вони долучились до війська, вони можуть змінити, наприклад, вони не змінюють повноцінно спеціальність, але вони змінюють. Вони кажуть, а я попробував свої сили, я би хотів літати саме там на FPV. Або а я би хотів літати на ударному дроні. Тобто вони можуть прийти з побажанням, ми зв'язуємося з підрозділами і, як правило, це там 99%, що ми задовольняємо це побажання. Тобто в чому основна цінність, що людина може попробувати свої сили ще на БЗВП, ще до того, як вона зайшла на фахове навчання. За весь період нашого існування у нас була одна людина, яка ще під час БЗВП сказала, ви знаєте, все-таки хочу бути штурмовиком. Ми задовольнили її бажання.
8: У підрозділах безпілотних систем ЗСУ однією з найбільш динамічних і технологічних бойових спільнот є жінки. За даними рекрутингових центрів, їхня частка серед нових фахівців в цій царині складає до 20%. Захисниці виконують обов'язки операторок БПЛА, дешифрувальниць, інженерок та спеціалісток із РЕБ. А нещодавно центр рекрутингу «Дронфорс» спільно із сухопутними військами ЗСУ запустили масштабний проєкт «Жінки в Мітлстрайку. Бий як княгиня Ольга». Його мета – залучення цивільних жінок без військового досвіду для формування нових, як змішаних, так і суто жіночих екіпажів безпілотників. Заступниця начальника штабу окремого батальйону безпілотних систем «Бродяги» дронових сил ЗСУ на позивний «Вільна птаха» розповіла про специфіку своєї роботи і про те, як вона розпочала бойовий шлях.
13: Наразі моя безпосередня робота полягає в тому, аби залучати людей до нашого батальйону, то щоб вони до нас були зацікавлені приходити, і безпосередньо виправдовувати їхні надії, коли вони приходять до нас. Тобто не обіцяти їм того, чого немає насправді, чесно відповідати на питання, чесно говорити і таким чином приводити в батальйон людей, які зацікавлені служити в ньому. Батальйон безпілотних систем, аеророзвідка, ураження, фотольоти, відеольоти, безпосередня робота на тактичному і оперативно-тактичному рівні.
8: Чому ви вирішила взагалі саме в цей батальйон? Ваш шлях чого почався?
13: Великою частиною представників цього батальйону я знайома з 22-го року, тому що ми починали з одного підрозділу. Потім шляхи розійшлися, і в результаті я повернулася до тих, з ким починала.
8: В який момент ви взагалі вирішили пов'язати своє життя зі Збройними силами?
13: У мене військовий тато, тому з цим було наближено протягом всього життя. А 22-го числа, 22-го року, я мала звільнятися зі своєї роботи, переходити на інших, працювала редактором вечірнього випуску новин, а в вихідні викладала дітям гітару. І потім 25-го числа я зателефонувала своєму колезі, нашому оператору Іскандер. Він, на жаль, загинув у 23-му році на Роздолівці. Я йому зателефонувала, кажу, ти що, збираєшся робити? А він сам з Івано-Франківщини. Він каже, та, от шукаю, куди піти. Я кажу, окей, я збираю рюкзак, іду з тобою. І ми так пішли спочатку до ТЦК, нам сказали, що там немає місця, і потім направили 207-й батальйон територіальної оборони, 241 бригади, і там ми почали свій шлях. Колегу по факту і напарника згодом, і аеророзвідника забрали в роту, а я пішла в штаб, так як є така загальна думка, що дівчата не повинні воювати, і тому забрали на ділову. Я там пропрацювала, здається, два з половиною місяці, і перейшла в гранатометний підрозділ помічником гранатометника. І там після того в мене був дуже класний сержант, пан Лірик. Він такий каже, мала, дивися, ну є два варіанти. Або тебе назад повертаємо в штаб, або ти вибираєш напрямок, в якому ти будеш незамінною. Тобто, що ти будеш трошечки далі від фронту, але при цьому безпосередньо приймати участь. І так вийшла складова снайпера або дрони. Я подумала, що дрони можуть бути цікавішим, тому що технології, вони розвиваються, і пішла в цей напрямок. Літа 22-го року безпосередньо займалася цим напрямком.
8: Останній рік, останні два роки, що саме змінюється? Яка перспектива? І взагалі, як ви бачите, можливо, найближчий розвиток навіть до кінця цього року?
13: Ну, насправді все змінюється. Те, що я, наприклад, знала два місяці тому і могла застосовувати в бойових умовах безпосередньо як пілот, зараз, пропустивши ці два місяці, повернувшись, наприклад, зараз на позиції, мені потрібно було б уже щось наздоганяти і вивчати, тому що технології постійно змінюються. І це не означає, що якщо ти, наприклад, вивчився на оператора і працюєш на якомусь певному засобі, то через якийсь певний термін тобі не потрібно буде вдосконалюватись. Бо всі ми знаємо історію, що в 22-му ми сиділи в кікіморах з пультами біля кущів, якихось ховалися, літали. А зараз це вже абсолютно по-іншому побудована система. Хлопці і дівчата шукають приміщення, закопуються для того, щоб виставити свої позиції і безпосередньо літати. Тобто війна трансформується, технології трансформуються. Кожного дня з'являється щось нове, якісь новинки, і потрібно просто бути в русі. Тому я не здивуюся, якщо до кінця року винайдуть щось таке, про що ми сьогодні навіть не думали.
8: Я попросила оцінити зміни у специфіці ведення війни, які відбулись за цей рік, заступника командира батальйону безпілотного авіаційного комплексу окремого полку безпілотних систем «Астур» на позивний «Гора». Він каже, що зміни є, їх багато і вони позитивні. Найважливіше те, що зменшується рівень втрат особливого складу, машини частіше виконують небезпечну роботу, полегшують виконання бойових завдань та рятують життя людей в найскладніших ситуаціях.
14: Так, зміни є, їх багато, і вони доволі позитивні. Насамперед, явний результат – це зменшення рівня втрат серед особового складу піхотних підрозділів. Тому що більшість бойових завдань, вогневих завдань виконують все ж таки безпілотники. В тому числі задачі забезпечення. Я як колишній бойовий медик можу сказати, що зараз, наприклад, евакуацією займаються НРК. Менше людей в цьому задіяно, менше людей наражає себе на небезпеку, в тому числі і кваліфікованих медиків.
8: Менше людей гине, більше людей виживає, а ворог гине значно більше.
14: Так, звісно.
8: Чи здатні зараз роботи, роботи в широкому загалі, ми зараз говоримо про дрони, чи здатні вони замінити людей?
14: беремо історію всіх воїн, які в нас є в нашій історії людства, територія вважається захопленою, коли на неї стала нога піхотинця. Піхота, вона є, вона буде завжди, і, як кажуть, королева полів – це наша піхота. Піхота, вона буде завжди, а наша задача – це зменшити для них ризики, підтримувати її усіма нашими засобами – безпілотними, наземними і так далі.
11: Вашому підрозділі чого найбільше не вистачає конкретно зараз?
14: В принципі, всього вистачає. Вище керівництво допомагає, забезпечує. А єдиний момент – це люди. Зараз є, скажімо так, костяк, структура, яка вже працює давно, виконує бойові задачі. Але треба формуватись, доформовуватись, формувати нові екіпажі, збільшувати вогневий плив на противника. Для цього треба кваліфіковані фахівці, яких ще треба знайти, навчити і виховати.
11: Як довго навчати фахівця?
14: Щоб з нуля, людина має пройти базову підготовку, це мінімум там 45 днів, а якщо людина обмежена, придатна, там, ну, трошки менше, то скорочений курс. Плюс фах, дивлячись, на який засіб вона навчається. На кожний засіб є свій термін навчання. Це від місяця і до 3 місяців. Дивлячись, яка це технологія, що це за засіб, якось так.
11: На кого найпростіше, на кого найскладніше навчатись?
14: Ну, на мій погляд, напевно, найпростіше – це на Мавіки, аеророзвідка. Найскладніше, ну, для мене, напевно, було б це НРК, тому що на них зараз дуже багато усіляких різних приколясів, які треба знати. Я не буду просто озвучувати.
11: Самі,
14: але...
11: дрони складніші, так, мабуть?
14: Ні, самі дрони не складні, але для успішного виконання бойових завдань треба, скажімо так, творчий підхід. Людина має цьому навчитись. У нас починається з найпростішого. Спочатку будь-яка людина заходить на Маві. Коли вона розуміє, що вона вже вміє, знає, і вона хоче продовжувати якось розвиватись, вона переходить на FPV, це вже складніше. Це ударні вже дрони, їм трошки складніше керувати. Це спочатку теорія, симулятор, потім практика. І потім вже тільки бойова робота. Є люди, наприклад, які мають бажання, але не виходить в них. І тоді треба спробувати його на іншому засобі. От у мене були бійці, які там не можуть літати на FPV, але ну на наземних роботизованих комплексах або на важких ударних дронах вони просто ну аси. Тобто треба розуміти методом проб і помилок.
11: Люди, які не на фронті, не на передовій, ми всі переживаємо, на вашу думку, людям до чого готуватись?
14: Та ну я не думаю, що якась кардинальна ситуація погіршиться. Я думаю, що вона в принципі не погіршиться. Точніше, погіршиться. Але не для нас. Є для цього такі предпосилочки, як то кажуть. Багато чого розкривати не можу і не буду, але...
11: Скажіть нашим слухачам.
14: Зимою буде круто, побачите.
8: Загалом всі військові погоджуються, що сухопутні війська створюють новий стандарт сучасної війни, який у нас запозичує весь світ. Наразі більшість завдань, які раніше виконували люди, здійснюють дрони та роботизовані комплекси. Так, машини не здатні замінити людину на передовій, але вони щодня змінюють ситуацію і те, як ми житимемо завтра. Ольга Молоцька, Українське радіо.
15: Українське радіо.
16: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
17: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
18: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
19: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
20: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
21: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
22: Ви робите висновки.
23: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
24: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
25: У суботу.
24: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
25: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026».
24: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура»
25: та «Радіо Промінь».
15: Українське радіо.
26: Шістнадцята година.
15: Спільні новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський попередив про загрозу подальших ударів росіян. До 6 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російської атаки. Подробиці розповість кореспондент Суспільного. Про це та інше далі докладніше. Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна потребує додаткових пакетів ППО та працює із партнерами над відповідними рішеннями. Готуються зустрічі. Про це він написав у телеграмі після телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном. До 6 зросла кількість поранених у Києві внаслідок денної російської атаки, сповістив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. В Оболонському районі столиці виникли 3 осередки займання після ударів Російської Федерації. Як розповів Суспільному речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров, зокрема пошкоджений ремонтний комплекс човнів. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирит нині перебуває на місці влучання. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, Станіславе, вітаю, що вдалося дізнатися станом на цю хвилину. Тобі слово.
0: Та, вітаю, колеги. Насправді, сьогодні після російських балістичних ударів в Оболонському районі міста Києва дві локації, які постраждали. Перша – це станція ремонту для човнів, де обслуговували катери та човни, та там були на той момент люди. Наразі відомо про 6 поранених на тій локації, одна людина у тяжкому стані. Також, коли ми приїхали туди, ми побачили, що насправді є вирва від влучання ракети, також пошкоджені навколишні так звані гаражі для безпосередньо судноплавних оцих ось човнів, які там перебували. Також пошкоджені є самі човни, які стояли якраз там в доці, в тому на ремонті. Окрім того, також в дворах Оболонського району також впала частина ракети. Вона не здетонована, тому наразі працівники ДСНС огородили територію та будуть проводити спеціальні дії, аби унеможливити її підрив, саму детонацію, та намагатимуться її вивезти та вже здетонувати її на полігоні. Тож, наразі також нам вдалося сьогодні поспілкуватися з керівником Чорнової станції, тож що він нам розповів, можете послухати зараз.
1: Це закрита територія, це човнова станція. Вона тут у нас знаходиться з радянських часів, 74-го року, ще в Оболоні не було. Тому люди там гуляють, ну це ж субота. Але територія закрита, чужі тут не ходять. Яхта перекинута лежить тут. Машина, вон, людина заїхала, наш човнар заїхав, посікло його. На жаль, майно також пострадало. Але це, ну, двоїх більш серйозно пострадало. Але наш човнар, видно, волною накрило. Я сподіваюся, з ним буде все нормально. І декілька людей постраждало, чисто посікло.
2: Щойно ми почули коментар з місця події і продовжуємо слухати кореспондента Суспільного Станіслава Свирида.
0: Так, наразі ми продовжуємо перебувати на місці події та спілкуватися з очевидцями. Вже хочу анонсувати, що в наступних випусках ви почуєте безпосередньо як речника ДСНС Києва, так і іншого очевидця, який був на той момент на станції. Він, хочу зазначити, що не постраждав, але його знайомий постраждав та перебуває наразі в лікарні. Тож наразі в мене вся інформація, прошу, колего, тобі слово.
2: Дякую, Станіслава. Це був Станіслав Свирид, кореспондент Суспільного. Він розповів про наслідки одного з ударів росіян по Києву. Одного чоловіка було поранено, також вибито вікна та пошкоджено автомобілі. Російські війська у ніч проти 10 жовтня атакували Миколаїв безпілотниками-шахедами. Із подробицями Юлія Голокос.
3: Близько першої ночі Володимир почув, як летять шахеди. Від вибухів разом з родиною ховався в коридорі.
4: За звуком було зрозуміло, що десь недалеко було. Це перший був вибух, здається. А потім другий вже вибух був ось тут, там, де воно трапилося. Повилітали, всі шибки повилітали, вікна порозбивалися. Це вже, ну, в котрий раз. Тобто було вже і раніше, в 23-му році, і ремонти, і все. І зараз знову те саме. Головне, те, що тіше, що всі живі-здорові. Це будемо відновлювати, наскільки можливо.
3: Влучання відбулися на 5 локаціях, говорить радник міського голови Олександр Герасименя. За його словами, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, аптеки, магазини, кафе, а також 2 автомобілі.
5: По житловому сектору на одному із прильотів був шахет, який не розірвався, і працівникам поліції та ДСНС вилучали його з будинку. Зараз усі комунальні служби працюють над тим, щоб зашивати вікна та ліквідовувати наслідки цього прильоту. Порушена структура дорожня, були влучання шахедів в дорожню інфраструктуру та по об'єктах промислових.
3: Один чоловік дістав поранення. У стані середньої тяжкості перебуває в лікарні, сказав Герасименя. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.
6: Під час переговорів у Майамі спецпредставники президента США Стів Віткоф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер погрожували представникам України. Вони заявили, що Дональд Трамп зупинить надання розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела в українському уряді.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
25: Пояснюємо зрозуміло.
9: Погода.
6: Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, а завтра в день у західних, північних та Вінницькій областях помірні. На заході країни місцями значні дощі. На решті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Температура вночі 6-11, а на півдні країни до 15 градусів. В день 19-24. У західних областях 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а в день дощ. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
23: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
10: Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність сприйняття інформації. Світ, описаний в ім'я Рози, він так само на грані змін. Доба після об'єднання Італії, багато що є подібного України після здобуття незалежності. Людина все одно мусить примушувати працювати свій мозок, вона читає слова, і в неї виникають певні образи.
12: Вітаю, в студії Олена Шарпанська. Пам'ятаю, як в студентські роки викладач із зарубіжної літератури розповідав нам про епоху відроджень і казав, що найкращі переклади з італійської, зокрема Данте, зроблені саме українською. І що це відзначали і самі італійці. І завдяки перекладам із різних мов ми маємо широчезний спектр художньої наукової літератури. І дуже шкода, що молодь сьогодні мало читає. І це не лише проблема наша, це така світова тенденція. Зокрема, у березні 2025 року видання Financial Times поставило питання, чи справді наша здатність практично застосовувати інтелект знижується? Це надзвичайно важливе запитання. Серед відповідей науковців було й посилання на дослідження, проведені після зняття карантину. Однак винна в зниженні інтелектуальних здібностей не лише пандемія COVID-19. Автори статті у Financial Times пишуть, що довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників про те, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням. Стабільність у 90-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. І зниження інтересу до читання справді помітне. У 22-му році частка американців, які прочитали бодай одну книжку на рік, опустилася нижче 50%. Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а й в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології. І зниження здатності до зосередженого мислення збігається з більш глибокою трансформацією, зміною нашого ставлення до інформації, так вважають вчені. І повідомляється, що для більшості з нас цифрове середовище – заважає концентрації, знижуючи здатність глибоко аналізувати і вирішувати складні завдання. Та як на мене, це не лише цифровий світ, який нас оточує, так впливає. Радше це не вироблена з дитинства звичка і справжній інтерес до читання. Крім того, результати різноманітних тестів свідчать, що середньостатистична людина досягла піку здібностей до міркування та розв'язування нових задач на початку 2010-х років, після чого почався поступовий спад. Що ми, власне, і спостерігаємо зараз і на парламентських, і на президентських виборах у світі. Люди інтелектуальні і розумні якось все більше муриться, як сказала колись Ліна Костенко, зміліло. Та оскільки ми сьогодні будемо говорити про книги і переклади, зокрема про книги видатного італійця Умберто Еко, то перше моє запитання до перекладачки і лексикографа Мар'яни Прокопович, з якою ми сьогодні спілкуємося в Зумі, буде таке. Чому варто читати Умберто Еко, навіть якщо ви щойно вперше почули це ім'я? Вітаю вас, пані Мар'яно.
10: Вітаю. В першу чергу це тому, що в тому світі, в якому ми живемо, лавиною просто зростає значення інформації як такої, її поширення, як вона функціонує, як люди її сприймають і якості цієї інформації. І це те, чим займався Умберто Еко ціле життя, якщо не враховувати його спеціалізації як медієвіста, тобто фахівця середньовіччя, то вся його решта академічної діяльності присвячена є, власне, не текстом, а це все є тексти. Чи це аудіо, відео, кіно, все це є тексти. На відміну від інших фахівців в тій самій царині, він дуже цікавився популяризацією своєї галузі. Бо фактично науково-популярна література, ми її знаємо з царини природничих наук більше. Гуманітарні науки ніби або, не знаю, чомусь вважалися, що в їх і так можна, хтось хоче собі прочитати працю там філософську, він візьме її, прочитає без пілоту. Це неправда. Тобто тут так само повинні бути складні речі, сказані простими словами. І отак, власне, і Умберто Еко нам пояснює багато що. Не тільки в своїх романах, частина його діяльності, це є ніби художній літературі, він як практик створення от таких текстів, які він в іншу, як би сказати, частину свого життя аналізує. Тепер дуже важлива тема пропаганди, тема фейків, розрізнити правдиву інформацію і фальшиву, і вигадану. Умберто Еко нас вчить це робити. По-перше, це зробити є неможливо, коли ти не знаєш, як це функціонує. Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність сприйняті інформації. От як, наприклад, моя мама, от по радіо сказали. По радіо сказали це все. Це вже є авторитет. Вже тепер мало хто так думає, але це так було основне. По телебаченню сказали, по радіо сказали. Умберто Еко нас вчить, власне, відсторонення від цього і спроби подивитися, а чому так сказали? Хто це сказав? Навіщо він це? І тоді це є перший крок до розпізнавання оцих фейків, з якими ми боремося в нашому світі.
12: Я вважаю себе серйозним професором, який вихідними пише романи. Так казав Умберто Еко. Звісно, це був жарт, цілком у його стилі, бо він був іронічною людиною. Над кожним своїм романом він працював не менше 6 років, а роман «Маятник Фуко» писав цілих 8. І перший роман вже відомого вченого, університетського професора і публіциста, який на той час уже видав чимало своїх наукових творів, роман називався «Ім'я Рози», побачив світ 1980 року. Авторові було 48 років. І він став всесвітньо відомим. Книгу одразу почали перекладати різними мовами. А французький кінорежисер Жан-Жак Ано 1986-го зняв фільм за мотивами роману. І коли Еко хвалили за цей роман, він казав, що це не його заслуга, а це цілком заслуга режисера. Навіть у США, де доволі упереджено ставляться і досі до європейських авторів, роман мав величезний успіх. ви переклали цей роман українською і написали до нього передмову. І це взагалі не кишеньковий детектив у дорогу. Це складний і багатошаровий текст, який глибоко занурює читача у 14 століття і одночасно поєднує його з сучасністю. В ньому безліч загадок, алюзій. Його головний герой не в змозі навіть всі загадки розгадати. Він іноді йде просто хибними шляхами, хоча вгадується там паралелі його і Шерлока Холмса, а його помічника з доктором Ватсоном. Чому ім'я Рози стало такою популярною книгою 80-ті минулого століття? Точніше, навіть не 80-ті, а кінець 70-х, коли Еко почав писати цей роман. Що відбувається? Це поглиблюється холодна війна, поглиблюється протистояння між СРСР і США, це гонка озброєнь, конфлікти в Афганістані, це вже 79-й рік почалося радянське вторгнення в цю країну. Останні країни Африки намагаються здобути свою незалежність і звільнитися від колоніалізму. Зростання націоналізму і посилення націоналістичних рухів у багатьох країнах, посилення і звертання більше уваги на права людини. 1975 рік – це Хельсінська декларація, яка виступала проти дискримінації, расизму і інших форм утиску. І тут філософ, вчений, який живе от в цьому такому світі, займається середньовіччям, він вирішує, ні, сьогодення ми відкинемо трошки і підемо в історію, зануримося в світ абсолютно незнайомий сучасникам. На вашу думку, чому варто і важливо комусь прочитати вперше цей роман «Ім'я Рози», а комусь перше звернутися до українського перекладу вашого чудового? І, взагалі, як правильно? Ім'я Троянди чи ім'я Рози? Я і той варіант бачила.
10: Там взагалі про Троянду не йдеться. Роза – це є певні асоціації в культурі західній. А Троянда – це зовсім іншого походження слово, яке означає просто квітку. Я вважала, що правильною назвою буде ім'я Рози. Ну, щодо того, чому той роман став такий популярний, ну, це дуже просто. Там змазані кордони між жанрами, тобто сім в одному. Тобто це і інтелектуальний твір, це і детектив, там є певні розважальні, певні моменти, це і певна інформативна річ, звідки можна почерпнути інформацію. Крім того, мені здається, що люди, щоб найбільше скористатися з того роману, повинні менш серйозно ставитися до всіх цих заморочок Умберто Еко. Його спитали, навіщо він написав цей роман. Він сказав: мені захотілося вбити монаха. Ви не читали передмова до нотатки на полях до ім'я Рози? Там він каже, мені захотілося б, все дуже просто. Тобто імпульс йшов від якогось так, ну, такого дуже, я би сказала, на рівні майже побутовому. І пізніше воно все обростало оцими всіма сенсами. Пізніше воно творилося на цьому. І це треба пам'ятати читачеві і не боятися цього. Щодо того, чому саме в 80-му році, ну, тут важко сказати, але я думаю, що в світі десь після Другої світової війни встановився певний порядок. І чомусь всі думали, що так все буде вічно.

0: в ім'я Рози він так само на грані змін. Тобто це вже наближалося кінець середньовіччя. От і в нас наближається кінець нашої епохи. От, і а що, в що воно виліться? Ну, ми тепер бачимо більше виразніше це, але тоді це така дуже тонка інтуїція вченого і митця. Ну, то, що він сказав, що він професор, який пише по вихідних романах, це зовсім не жарт. Так воно і було. Осереддя його діяльності – це була наука. І ця наука штовхнула його вийти за рамки, за межі того суто академічного світу. От що, в принципі, тепер, думаю, багато хто робить. А колись це були такі вежі зі слонової кості, і ніхто тоді там не злазив особливо.
1: Нагадую, що це перекладачка Мар'яна Прокопович. Багато хто може запитати, а чому, власне, італійський письменник, італійський вчений, який вираз в католицькому світі, раптом йому захотілося вбити монаха? І тут треба, значить, йти в біографію тоді, власне, самого автора і дивитися, що уже до своїх 48 років він ніякого Бога не вірив. Він написав свою дипломну роботу про Тому Аквінського, і це було його таке дослідження, яке зробило його атеїстом. Ну, так, я грубо скажу. Це ж правда?
0: Я насправді зовсім не впевнена в тому, яких... Звичайно, що він не був католиком в такому розумінні, але насправді це таке дуже складне питання, справа віри. Оскільки він розумів, в принципі, потребу релігійної віри. Він казав, що якщо людина не вірить в Бога, то вона вірить в усе. Оце його слова. Тобто, можливо, що він ще для себе до кінця життя і того питання не вирішив так однозначно. Але говорити про нього і про якогось войовничого атеїста в жодному разі не можна.
1: Але він глибоко знав те, про що він пише. І от це надзвичайно важливо, тому що сьогодні дуже часто відкриваєш іноді книгу і розумієш, що глибини немає, і людина якось поверхово дивиться на світ і на ті події, які вона описує. А тут така глибина і такі знання, коли ти читаєш книгу, ти розумієш, що людина, яка писала це глибоко, знає, вивчає і розуміє. Тому що там і побут, і природа, і, власне, ставлення і звертання людей одне до одного, воно відповідає духу середньовіччя. Там, власне, мова йде про монахів, про монастирі.
0: Це його слова, що він краще знає середньовіччя, ніж той світ, з якого він живе. Що сучасний світ він знає тут з телебачення і з книжок, а світ середньовіччя він знає безпосередньо, з прямого досвіду. Це його слова. То дійсно він був таким.
1: І відразу після написання «Ім'я Рози» я став питати себе, був це винятковий епізод у моєму житті, чи я спроможний написати ще один роман? От ви згадуєте ці слова Умберто Еко в передмові до імені Рози, і, власне, 1988 року виходить із друку маятник Фуко. Я вже казала, що він писав його 8 років. Тобто, виходить перший роман, і він одразу починає працювати над другим. І за переклад українською саме маятника Фуко ви отримали премію мистецтва перекладу імені Миколи Лукаша. І ви пишете, текст штовхає читача у карколомну подорож століттям історії людської думки. І він ледь встигає помічати ідеї, які миготять у бабіч цього шляху. Еко присмачує цю свою езотеричну оповідь герметичними філософіями, таємними абетками, шифрами, системами символів. Через своїх персонажів він досліджує їх, порівнює, деконструює, відкидає, а тоді знов підбирає, оживляє і використовує для своїх рефлексій. От складається таке враження, що філософу і досліднику семіотики, а це наука про знаки і символи, от йому просто стає затісно в академічних рамках. І він щоразу вирушає, оце вже була його друга така ризикована подорож, аби вихлюпнути на зачарованого читача все, що не можна писати в наукових роботах, і присмачити це і гумором, і іронією, і навіть сарказмом. Як вам, як перекладачеві, перекладати такі складні багатошарові твори? Чи не виникало у вас бажання написати авторові листа і запитати, як ви так примудрилися ускладнити роботу вашим перекладачам?
0: Скажімо, для мене оцей маятник Фуко – це був такий перший дуже-дуже складний переклад. Тобто Іра пізніше перекладала складні твори, але це був один з моїх фактично перших перекладів, які вийшли друком, книжкою. І я мала вдосталь часу, тому що не було ніякої домовленості спочатку про публікацію.

0: інформацію, але я знала, що це скорше чи пізніше десь воно мусить вийти, і мені це було просто робити. Я робила паралельно багато інших речей. Це був дуже такий цікавий період в моєму житті, коли я полювала, от, власне, за тою інформацією. Я почала перекладати маятник Фуко, коли ще інтернету не було. Тепер це, звичайно, набагато полегшується завдання наявністю інформації в інтернеті будь-якої. От. А тоді, я пам'ятаю, перший раз я побачила інтернет, і я почала шукати щось про Умберто Еко, там якісь екологічні тематики підсувало, тобто взагалі майже не знала, хто такий Умберто Еко, той інтернет. Було цікаво, от як перші от кроки інтернету, то було зовсім не те, що тепер. От мені доводилося нишпорити по енциклопедіях, словниках, по різних, якісь речі мені просто життя приносило, і якраз тоді я проводила багато часу, жила в Італії, і якісь речі. Ну, це було дуже такий якийсь магічний період в моєму житті, от суто так, як описано це в цьому маятнику Фуко. От. І мені так особисто це дуже такий ностальгічна загадка про це. Більше так не було, щоб я так жила з твором, щоб я так просто, таке враження, що от моє життя підпорядковується цьому твору. Тобто це такі мої суб'єктивні враження. А щодо того, щоб спитати автора, то я якось в мене не було ніколи. Ну, я в тому є учениця Умберто Еко, скажімо, який також вважав, що автор помер.
1: Тобто написав твір і все.
0: Так, написав твір. Ну, я не вважаю, що це є абсолютний підхід до літературних творів. Тобто мене треба зрозуміти правильно. Це є один з плідних підходів. Вважати, що автор написав твір і все. І все, що він хотів сказати, все в тому творі. І читач інтерпретує. Є підхід біографічно, там, не знаю, який більше цікавий, що автор хотів сказати, як він це реалізував чи не реалізував. Але от смерть автора мені в перекладі це найплідніший підхід. Тому я виходжу з переконання, що все, що автор хотів сказати, він сказав у творі. І перепитувати автора, це навіть, мені здається, якось негарно, бо це є сумнів якості його творів.
1: А взагалі от познайомитися з ним, поспілкуватися не з приводу перекладів. Він же ж був ще живий тоді, він помер 2016-го, так.
0: Знаєте, він досить недоступна людина. Його кілька разів пробували запросити на Львівський форум видавців. Я навіть не знаю, чи він нам щось відповів. Тобто він зайнята людина. Він, як вам сказати, якоюсь мірою не дуже цікавився цією частиною світу.
1: Східною Європою, зокрема, так.
0: Не можна всього на світі охопити, і йому це не було дуже цікаво. І мені, знаєте, я не дуже люблю відомих людей. На них краще дивитися здалеку. Може бути і розчарування, і взагалі, що ти хочеш ще почути в такій розмові приватній. Умберто Еко загалом своїх перекладачів любив, навіть вони збиралися мені, розповідала перекладачка Олена Костюкович, яка перекладала на російську мову його твори. Вона киянка, вона вже живе мало не з 80-х років там в Італії. Ну, але не було такого якогось імпульсу, ані нагоди, так сталося.
1: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з перекладачкою і лексикографом Мар'яною Прокопович.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни скинули боєприпаси на дітей на Дніпропетровщині. Армія РФ атакувала поліклініку у Харкові. Сили оборони уразили пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби росіян. Про це та інше далі докладніше. Через атаку Російської Федерації на Нікопольщині на Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик. Війська РФ скинули боєприпас із безпілотника у Покровській громаді. Поранень зазнали ще двоє дітей – 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні, повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. У Києві шестеро людей були поранені через денну атаку армії РФ. П'ятеро із них шпиталізували, сповістив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. В Оболонському районі столиці виникли три осередки займання. Як розповів Суспільному речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров, зокрема, пошкоджено ремонтний комплекс човнів.
5: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували, проводиться розбирання та проливання конструкцій. Також у нас, це в Оболонському районі міста Києва, також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхових.
4: Росіяни атакували поліклініку у Слобідському районі Харкова бандероллю, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Станом на зараз відомо про 5 поранених, додав він.
6: Попередньо це була бандероль, було пряме влучання в поліклініку, зараз тривають роботи і рятувально-пошукові роботи, і гасіння пожежі, яке було в вихідний день, субота, працююча поліклініка. Були відвідувачі, так була дана своєчасна повітряна тривога, але тим не менш таке сталося.
4: Сили оборони уразили низку військових об'єктів росіян. Як повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці, поцілили по пунктах управління підрозділами російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. На Херсонщині сили оборони уразили навчальний центр сержантів російської армії. У Генштабі проінформували, що вдалося ліквідувати об'єкти технічного та матеріального забезпечення Збройних сил РФ на Луганщині та склади на Донеччині. У Брянській області Російської Федерації уразили станцію радіоелектронної боротьби росіян.
3: Новини на Українському радіо.
4: І як щойно стало відомо, у Києві до 7 зросла кількість постраждалих в Оболонському районі внаслідок атаки росіян на столицю. 5 людей перебувають у стаціонарах міських лікарень, 3 із них у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграмі. У Польщі затримали 76 людей після нападів на школи і погрози нових атак, які планувалися на 9 жовтня під назвою «Кривава п'ятниця». Правоохоронці перевірили 50 тисяч навчальних закладів та зафіксували понад 230 інцидентів. Заяву поліції передає польська агенція пресова. Про характер цих інцидентів поліція не повідомила. Масштабні поліцейські перевірки почалися після нападів у школах Мазовецького воєводства, де 15-річний підліток напав на 3 людей. Одна жінка померла. В іншій школі 19-річний чоловік напав із ножем на 5 учнів та 2 учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, а завтра вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці – туман. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про переклади української творів італійського письменника і філософа Умберто Еко з перекладачкою і лексикографом Мар'яною Прокопович. Ну от мені хотілося б зараз поговорити не про художню літературу, а про есеїстику, про нарис Умберто Еко «Урфашизм», тобто «Вічний фашизм», який він написав 1995 року. І от мені здається, що ви як перекладачка, певно, як ніхто можете розуміти автора не лише художньої прози, а й есеїв, його наукових статей. Після початку повномасштабного вторгнення чимало авторів згадали про цей нарис, і вчені це згадують, і філософи, і журналісти, переносячи оце визначення фашизму на сучасну Росію. Чому, власне, Еко почав писати про це 95-го року? Тут важко зрозуміти, але можна подивитися, які ж відбувалися події в 90-ті роки. Ну, це, по-перше, розвал Радянського Союзу, становлення нових держав, це стрімкий розвиток технологій, це вже інтернет, це просто ривок такий, космічний ривок технологій. Закінчується холодна війна, дуже багато різних культурних і мистецьких змін відбуваються в світі. З'являються нові медіа, з'являються нові форми самовираження і нові види мистецтва. Тобто, надзвичайно цікаві речі відбуваються і тривожні у світі. І Умберто Еко пише цю свою статтю. Він народився 1932 року, і це був розквіт фашизму Муссоліні. І в нарисі «Урфашизм» Умберто Еко пише: «1941 року десятирічним хлопчиком я отримав першу регіональну нагороду «Луді Ювенілес». Це неформальний добровільний конкурс молодих італійських фашистів, тобто всіх молодих італійців. З риторичною майстерністю я розкрив тему, чи повинні ми вмерти за славу Муссоліні та безсмертну долю Італії. Моя відповідь була позитивною. Я був розумним хлопчиком. І він препарує в цьому своєму нарисі італійський фашизм як вмілий патологоанатом і пише, що режим був строкатим і не мав, між іншим, сильної ідеології. Але попри цю строкатість, думаю, що можна виділити низку рис, типових для того, що я хотів би назвати урфашизмом, пише Еко. Маючи на увазі, що префікс «ур» взяти із давньоверхньої німецької мови означає первісний, прото, у даному випадку вічний. Умберто Еко зазначає, що фашизм має чимало складових елементів. Ці елементи не можна організувати в систему, вказує автор. Багато з них суперечать одне одному і є типовими для інших форм деспотизму чи фанатизму. Та достатньо присутності одного з цих елементів у суспільній системі, щоб навколо нього почав згущуватися фашизм. І далі він виділяє 14 характерних для фашизму ризм. Я не буду їх зараз перераховувати, кому цікаво, можуть знайти в інтернеті, абсолютно вільно можна знайти переклад цього нарису українською і почитати. Зазначу лише, що 1995 року Умберто Еко 73, він глибоко стурбований, як він пише, різними пронацистськими рухами, що з'являються то тут, то там, у Європі і Росії включно. Я не вважаю, що нацизм у своєму первісному вигляді знову стане ідеологією мас. Однак, хоча політичні режими можуть бути повалені, а ідеології розкритиковані і спростовані, за ними завжди стоїть спосіб мислення і почування, сукупність культурних навичок, темних інстинктів і незбагненних побуджень. Отож, чи все ще існує привид, що блукає над Європою, не кажучи про інші частини світу? Виявляється, що так. Виявляється, що все це досі живе. От ви помічали, перекладаючи його твори, стурбованість або ж якісь із цих 14 рис, працюючи, скажімо, над ім'ям Рози, чи маятником Фуко, чи більш авантюрним його романом «Бавдоліно», який ви теж перекладали?
9: Важко сказати, щоб були якісь прямі ознаки його стурбованості. Ну, але взагалі сам факт, що він цей нариз написав в 90-х роках, це означало, власне, про той закінчення епохи старої, коли ми мали ілюзію. Ну, це вже в 90-х роках вже було остаточно ясно, що ця ілюзія нереальна. Ілюзія того, що ніколи знову. Знову ще буде. І ще не раз буде. А чому воно буде? Знову війни, знову тиранія, знову тоталітарні режими, концтабори і так далі. Чому воно буде? Тому що це є в людській природі. І заперечувати це означає не вживати заходів, щоб це якось пом'якшувати, ліквідовувати. Говорити, що ми всі за мир, ми всі будемо любити. Просто треба всіх людей любити і все. Це не працює. Це все, воно десь живе в культурі. І воно час від часу отак от виходить на поверхню, як ми оце читали ці рядки, і воно таке враження, що воно описує наш час. Тому то люди і вертаються до описують нашу війну, описують Росію. І не тільки Росія і Україна це є тільки один з аспектів, а це все виявляється таке от добродушне стане, таке наївне ставлення, пацифістське ставлення. Воно не працює. Це треба інакше до того ставитися. Оце, я думаю, це його пафос в цьому есеї.
8: Так, тому що він бачив, він навіть країну називає, він не називає жодної країни, крім Росії в цьому есеї. Він міг би і інші назвати, і він називає Росію. От скільки ми робили програм, ми помічали, що саме в Італії оцей сентимент, такий любов до Росії, особливо за правління Берлусконі, його неймовірною дружбою з Путіним, воно просто розквітло таким квітом, що досі італійці продовжують любити і насолоджуватися, і влаштовувати концерти людей, які підтримують путінський режим, не просто підтримують, а фінансують його. Я робила з українцями, які живуть в Італії вже багато років, які протестували проти концертів Гергієва, і влада італійська пішла на зустріч і відмінила це. Але «Руський дом» як був в Римі, так і є, і нікуди він не дівся. Я думаю, що Умберто Еко це знав. Він це бачив. Це ж не перший рік все це існує.
9: Це все тягнеться ще з кінця Другої світової війни. Комуністи в Італії певний час майже були при владі, скажімо так. І це все, власне, така ірраціональна любов до Росії, це тим так само підживлювалося. Хоч Росія з комунізмом насправді не так дуже мало спільного з комуністичною ідеєю. Це таке. Це навіть іноді смішно, коли подумаєш про такі речі. Що в них в головах?
8: Це так. Ну, 2019 року ви отримали орден Зірки Італії, яким вас нагородили ще 2017-го, але він до вас от майже два роки йшов. Це відзнака Міністерства закордонних справ Італії для іноземців та італійців, які живуть за кордоном, за популяризацію італійської культури в світі. От мені дуже шкода, що такої відзнаки немає в Україні для тих наших друзів, які популяризують українську культуру за кордоном. І от на сам кінець у мене до вас виникло дуже багато запитань, і просто я зараз буду їх сипати на вас. Перше з них про інших письменників італійських і не лише італійських, твори яких ви перекладали українською, і про певні складності перекладу. Хоча я думаю, що складніше за Еко вже важко придумати, чи я помиляюсь.
9: Як вам сказати, це, бачите, про Еко, це таке, якісь легенди склали різні, і я то просто намагаюся розвінчувати їх. Еко, насправді, стилістично є досить простий письменник. Враження такої складності створюється, власне, ця його ерудиція. Він говорить про якісь речі, про які ми не знаємо, це створює нас певний комплекс меншовартості, що ми не знаємо, хто такий там Деместр, чи ще там хто-небудь з його персонажів. Просто до того треба простіше ставитися. Звичайно, що перекладацька праця вимагає, щоб все перевірити, всі прізвища, все з'ясувати, хто був хто і так далі. Це є просто кількісно дуже велика робота. От колись ще, якщо інтернету нема, то це все гортання енциклопедій, словників, книжок, все. Що хоче, це дуже багато, але це не є складно, як складність, скажімо. Просто Умберто Еко будував свої художні твори з свого академічного доробку, так би сказати. Тобто це є для його просто будівельний матеріал. Ми дивимося, там статуя зроблена з мармуру чи з дерева. Ми ж не вникаємо, який то мармур чи яке то дерево, що там таке є. Це є просто, а в нього матеріал отакий. Інші письменники будуть з іншого матеріалу. Він з такого. Тому до того тої ерудиції треба ставитися простіше. От. Тому я би не сказала, що Умберто Еко був найскладніший письменник для мене. Складніше було, наприклад, Луїджі Піранделло. Я переклала кілька його п'єс. І от недавно вийшов його роман «Старі і молоді». Я дуже його рекомендую, тому що там є дуже багато паралелей з Україною. Це є доба після об'єднання Італії. І дуже багато що є подібного, власне, України після здобуття незалежності. Ну, і це є набагато інший текст по стилістиці, по мовних засобах і всіх інших. Тобто, набагато складніший. Ще такого письменника досить непростого я перекладала, як Італо Звево, його роман «Самопізнання Дзену». От, він стилістично є дуже складний. Чезаре Павезе, це також один з моїх авторів, Томазі ді Лампедуза, який теж написав роман під назвою «Гепард». Може, от тепер якраз був десь на Нетфліксі.
8: Фільм чи серіал, так?
9: Це зовсім не екранізація, була зроблена в 60-х роках, така більше ближча до тексту. От також, теперішній серіал, це також цікава річ, але це досить
8: далеко від тексту.
9: Ну, але це теж йдеться про добу об'єднання Італії, яка дуже для нас важлива, власне, в тому, що там можна знайти паралелі і відмінності, дуже багато речей. Це дуже, хто хоче зрозуміти Україну теперішню, от я би радила ці романи прочитати.
8: Нагадую, що це перекладачка Мар'яна Прокопович. До речі, от в вашому доробку є переклади Джорджа Щербаненко. Оце надзвичайно для мене було цікаво. Італієць, українець чи українець-італієць, але він є батьком італійського детективу.
9: Він вважається родоначальником детективного жанру в Італії. До нього фактично майже ніхто не писав детективів.
8: Це початок 20-го століття, так?
9: Він був сином українця і італійки, який народився, по-моєму, в Одесі. Але якраз була громадянська війна, там батька його вбили, і мати з дитиною виїхала до Італії. Він фактично,
8: Але прізвище лишилося, так?
9: Так, прізвище, бо батькове прізвище, так. І в нас дійсно якось дуже мало про нього знають, видали його кілька романів детективних, далеко не все. Я вважаю, що потрібно і інші його романи видавати. Дуже цікаві детективні, там нема нічого, ні про Україну, ні якісь таких речей, але це є хороший класичний детектив, яких нам також трохи бракує.
8: Ви перекладали не лише з італійської, у вас є переклади з англійської.
9: Так, так. Моя перша мова іноземна, я закінчила англійську філологію, то я роблю переклади з англійської, хоча насправді перекладачів з англійської є багато, а з італійської мало. Тому я завжди надаю перевагу перекладам з італійської, якщо є така можливість обирати. Взагалі це є дуже, дуже такий негативний аспект нашого книжкового ринку, який нарешті виник, бо в нас колись не було взагалі ринку. Це щось було таке незрозуміле. Ті книжки, які видавалися українською, вони просто були як крапля в морі. Тепер вже якийсь ринок є, але він весь заполонений. От прикладний ринок заполонений англомовною літературою. І це є погано, це якийсь дисбаланс утворюється. Європейські літератури, вони подають зовсім інший якийсь погляд на життя, на культуру, на все. А ми якось так плетемося позаду з тими перекладами не з англійської мови. От їх дуже мало виходить взагалі. А італійською це взагалі...
8: Так, а література надзвичайно цікава. Друге, я хотіла запитати вас про переклади українських авторів. Ви перекладали і Оксану Забужко, і Сергія Жадана італійською, разом з італійськими колегами. От про цю роботу пригадайте, будь ласка. Це надзвичайно цікаво і це важливо для України.
9: Я, звичайно, не беруся перекладати сама твори українських письменників італійською, оскільки я ані не є носієм мови, ані не живу в Італії. Цей доробок – це є в співпраці з моїми італійськими колегами, і це є дуже цікавий вид співпраці, оскільки це майже виходить ідеально, що я з одного боку носій мови, і з другого боку носій мови. І це дуже мені багато дає в плані фаховості. От. Насамперед, я співпрацюю з моєю колегою італійською Джованною Броджі, яка є україністкою, професором Міланського університету. Вона вже, правда, на пенсії. Великою патріоткою України, яка вивчила українську мову вже після 50 років. Тобто вона спочатку була полоністкою, русисткою, а потім вона переключилася на україністику. От, і ми з нею разом, от, власне, співпрацюємо. Перекладає фактично вона. Але потім вона мені читає свій переклад. Значить, перекладає так приблизно, і я її поправляю. Тобто я дивлюся, щоб була відповідність сенсу, щоб був вибраний правильне слово, правильний синонім. Ми з нею дискутуємо з приводу, яке слово. Все-таки я достатньо маю знання італійської мови, щоб я могла радити, що там може краще це слово, а не тамте. Отак виглядає наша співпраця. Це дуже цікаво.
8: Ну, це надзвичайно цікаво, тому що ви перекладали Забужкіне «Польові дослідження українського сексу». Вона взагалі складний автор, вона і українською пише так, в неї такі конструкції, що поки від початку до кінця дійдеш, там і крапки, і коми немає. А Сергій Жадан пише трошки простіше прозу. І ви перекладали «Ворошиловград», «Інтернат». Я розумію, що це не просто взагалі, але це надзвичайно цікаво. Ну і ще про що я хотіла вас запитати, це про словник. Бо вже наші слухачі можуть запитати, а власне, що таке лексикограф? Це людина, яка укладає словники. І от в вашому доробку перекладацькому теж є українсько-італійський чи італійсько-український словник, чи і той, і той?
9: І той, і той. Італійсько-український, українсько-італійський. Я є співавтором одного невеличкого словничка, який ще вийшов на початку 2000-х років. І пізніше я уклала ще один словник, вже більший такий, такого середнього об'єму. Італійсько-український, українсько-італійський для одного з італійських видавництв.
8: Він має попит в Італії, знаєте?
9: Я думаю, що так.
8: Бо інтерес до України є?
9: Ну так, до речі, як цей перший рік от повномасштабного вторгнення, там був взагалі вибух, всі купували. Ну, тепер вже трошки, звичайно, зменшився попит. Ну, але справа з словниками в нас взагалі є дуже сумна в Україні. Просто це таке дно, я вам скажу, особливо з італійськими словниками. Там практично існує один італійський словник, італійсько-український, українсько-італійський, здається, видавництва «Перун», який є жахливий просто. Це просто, я ним не користую, я його маю. Він нічого не дає. Він має або неправильні якісь речі, або якісь застарілі слова, або щось. Ну, в кожному разі, це щось таке неймовірне.
8: Далекі від мови справжньої, так.
9: Але він є, але він фігурує. Він десь є. Ну, може, десь там хтось купує, може, десь якесь слово він там і знайде. Але це вже ринок зайнятий, вже то ніхто не буде робити. Це дуже працемістка робота, от, укладання словників. І це так от просто не зробиш легко. Тепер в добу інтернету, коли я повно в інтернеті різних словників, різні там, різні ресурси. Словник вже не є основним інструментом для перекладача. Є купа різного всякого в інтернеті, чим можна користуватися, щоб от зрозуміти текст і його перекласти. І як тепер це лексикографія буде існувати, я, наприклад, не зовсім собі уявляю. Ця галузь мусить сильно трансформуватися, але вона мусить існувати, бо сам інтернет не замінить цього. Ну, а українська мова досі не має повного словника нормального української мови, такого академічного, ґрунтовного. Видають ніби цей 20-томник, але, ну, він не є на рівні.
8: Власне, на питання, у мене було питання про українські видавництва, чи готові вони видавати переклади кращих європейських авторів і сплачувати гідні гонорари за таку от непросту роботу, дуже складну. Ви частково відповіли, що в основному у нас англомовні переклади. І на сам кінець я б хотіла у вас запитати, що б ви порадили, от ви вже Пірандело порадили, почитати, аби примусити, власне, запрацювати наші заснулі когнітивні здібності, з яких ми, власне, почали нашу розмову, що звичка і любов до читання, вона надзвичайно допомагає концентруватися, бо коли ти працюєш з текстом не на екрані, а паперовим текстом, чи там в електронній книжці, все-таки ти зосереджений.
9: Так, читання – це є певна робота мозку. Навіть читання дуже примітивних текстів, там якась дуже розважальна література. От. Це є все одно краще, ніж оці кліпи, що ми дивимося, чи в Тіктоці, чи ще. Ну, навіть найпримітивніша книжка – це є краще від того, що ми багато, що ми знаходимо в інтернеті. Бо людина все одно мусить примушувати працювати свій мозок, вона читає слова, і в неї виникають певні образи. Що я можу бачити? Я хочу, до речі, сказати про один твір Умберто Еко, про який чомусь дуже мало говорять, і який досі не перекладений, чомусь ніхто не зацікавився тим, але це є дуже хороша річ. Це є 6 прогулянок в лісі художньої літератури. Це книжка про те, дуже написана дуже простою мовою, дуже дотепною мовою, дуже такою, хочеться його читати. Про те, як працює художня література. Чому вона в нас викликає такі враження, а не інші? Як автор виготовляє оцей такий ефективний текст, який доходить до нашої свідомості, який викликає в нас певні емоції, який нас до чогось стимулює? От там це дуже цікава книжечка. Вона не дуже велика, 100 з чимось сторінок, і вона, до речі, по-моєму, оригінальні написана англійською мовою навіть. Бо це було написано для Norton Lectures в 90-х роках. Оце дуже хороша книжка, яку жодне видавництво не хоче перекласти і видати.
8: А у вас є переклад? Ви його зробили для себе?
9: Ні. Ну, я би його переклала, якби було замовлення. Ну, в мене завжди є ілюзія, що колись так буде, що я буду мати вільний час.
8: І добрий настрій, і будете.
9: То я би взялася за це. Так, ну, настрій завжди до того є. Як нема такого якогось, скажімо, конкретного приводу чи стимулу чи чогось, то воно так відкладається все кудись. Але це дуже хороша книжка. Ну, вона є англійською, хто читає англійською, «Six Walks in Fictional Woods» називається. То можна почитати англійською.
8: Я дякую вам надзвичайно за цю розмову, дякую за поради. Я сподіваюся, що певні видавці нас почують і, можливо, замовлять вам переклад цієї книги з насолодою і прочитаю українською. І нагадую слухачам, що з нами сьогодні була перекладачка і лексикограф Мар'яна Прокопович. Дякую вам.
9: Дякую.
7: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Як діяти, коли лунає повітряна тривога або починається обстріл? Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україні тривають бойові дії, а ворог постійно обстрілює різні регіони. Залежно від зброї, яку використовує ворог, наприклад, шахеди чи балістика, та відстані, на якій ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами, слід розраховувати час, який знадобиться для того, щоб пройти в укриття. Загалом, щоб убезпечити себе, існують чіткі правила та алгоритми поводження під час повітряної тривоги, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо стається обстріл, якщо оголошено сигнал повітряної тривоги, відразу необхідно прямувати до укриття цивільного захисту, не чекаючи там якогось часу чи інших якихось обставин. Знову ж таки, якщо ми говоримо про сходову клітину, то це не є безпечне місце. Так само, як і не є укриттям правило двох стін. В виключних випадках, коли вже, наприклад, вночі тривога, ми не почули вибухів або тривоги, і вже от ми встали і чуємо, що відбувається обстріл, тільки тоді правило двох стін може захистити від уламків скла і так далі. А в цілому люди мають прямувати у укриття цивільного захисту. Це протирадіаційні укриття, це сховища, це споруди подвійного призначення, найпростіші укриття, первинні модульні укриття, мобільні укриття так звані, де також можна перечекати обстріл.
1: Отже, правило двох стін – це крайній варіант реакції на повітряну тривогу. Якщо ви не встигаєте до укриття, адже деякі ракети долітають за лічені хвилини, умовно безпечними залишаються місця, де немає вікон і є 2-3 стіни. Наприклад, коридорне приміщення, санвузол, де вас не можуть дістати уламки дронів. Однак загалом правило двох стін – не гарантія вашої безпеки, говорить капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Як показала практика, у разі потрапляння або ракети, або безпілотного літального апарата, правило двох стін не захищає від вторинної дії цих обстрілів, тобто від уламків, від температурної дії. Тому виключно укриття – це найбільша запорука нашої безпеки.
1: Звісно, за певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися. Однак найголовнішим правилом залишається таке – почули сирену, одразу прямуйте до укриття.
0: Українське радіо.
3: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Запоріжжі зросла кількість загиблих. Масштабні протести школярів у Франції перекинулися на інші держави. Про це та інше – далі докладніше. ЗСУ уразили російську станцію РЕП, навчальний центр сержантів і пункти управління росіян. Про це у Фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ. Операцію здійснили у ніч на 10 жовтня. Окрім того, у районі Хорлів Херсонської області сили оборони атакували навчальний центр, де готували сержантів російської армії. Українські військові також уразили кілька об'єктів, які використовують для ремонту техніки та постачання російських підрозділів. Нагадаю, у ніч проти суботи сили оборони повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» у Самарській області РФ. Крім того, цієї ночі дрони атакували Ростов-на-Дону. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Під удар, імовірно, потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 17 людей. Серед них три дитини, ще 16 людей поранено. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров у телеграмі. Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко, доля шести людей залишається невідомою. Загалом по місту налічується 5 локацій, де було зафіксовано влучання. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
3: Одна з локацій Карпенко Карго 11А, де фактично склався повністю під'їзд. Саме на цьому місці загинуло 7 цивільних людей. Серед них одна дитина. Тут загинула одна родина повністю. Зараз продовжуються всі роботи, пов'язані з тим, щоб усунути наслідки, певну аварійність. На іншій локації досі продовжується пошукова операція, тому що досі невідомою залишається доля 6 людей. Тому пошукова операція буде тривати сьогодні повністю до кінця дня і навіть в ніч, якщо це буде треба.
4: Жителі Черкас влаштували прибирання та озеленення одного з найстаріших узвозів міста – Старособорного. Його організаторка Вікторія Духота розказала Суспільному, зібрала однодумців через соціальні мережі. Із саджанцями допомогли жителі узвозу. За процесом спостерігала Марія Гаврилян.
5: Пан Олександр розповідає, суботній ранок зустрічає не вдома на дивані, а з граблями на Старособорному узвозі.
6: Мені знайомі написали у Viber, що буде тут толока. Чому вирішив? Ну, тому що це історичне місце. Історія якогось сягає ще середніх віків, і міська влада не занадто про нього дбає. Навіть про нього дбати самі люди. У мене був вільний час.
5: Дар'я Соколенко досліджує історію Черкас і водить екскурсії містом. Каже, ніколи не оминає увагою це місце.
7: Це місце, де було засноване наше місто. Тут була перша площа, це Зеленьгора, тут десь досі Черкаський замок перший. І тому це місце повинно виглядати прекрасно і бути таким публічним простором.
5: Організувала толоку на Старособорному узвозі Вікторія Духота. Каже, живе тут 30 років і щиро переймається станом цієї місцини. Свого часу, розказує, створювала петицію, аби зберегти цю 150-річну бруківку, але депутати її не підтримали. Відтоді робить те, що у її силах.
7: Перша толока відбулася в 21-му році. На початку травня їх тоді було дві поспіль. Дуже багато сміття вивезли, просто камазами вивозили сміття.
5: Після кількарічної перерви цьогоріч, говорить, теж взялася за благоустрій. Організувала толоку весною. Разом з однодумцями прибрали сміття та засадили схили квітами і кущами.
7: Тут посаджені форзиції. Дуже гарно себе почувають очітки. Якраз зараз їх час квітування. Виглядає прекрасно. До цього тут було сміття і завали.
5: Нині після прибирання, каже, планують продовжити озеленення схил. Пані Людмила, яка мешкає поруч, вже несе саджанці із власного саду.
8: Бузок, зараз принесу ще іриси, керію принесу. Іриси треба буде за ними трошки їх повирізати.
5: Вікторія Духота каже, цьогоріч двічі зверталася до міської влади, щоб передали саджанці для цієї території.
7: Мені, на жаль, сказали, що приватні руки рослини не виділяються, хоча я їх саджу не в себе вдома.
5: Рослини, окрім естетичної функції, говорить, мають і практичну. Вони укріплюють схил. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
0: Новини на Українському радіо.
4: Масштабні протести школярів, які понад два тижні тривають у Франції, вийшли за межі країни і поширилися на інші європейські держави. Заворушення вже є в Бельгії та Австрії. Нагадаю, протестні акції почалися 17 вересня у передмісті Парижа у ліцеї Сент-Екзюпері. Учителі закладу оголосили страйк через нестачу педагогів. Коли до протестів приєдналися учні, виступи радикалізувалися. Серед головних претензій протестувальників – неналежні умови навчання – брак учителів, надмірне навантаження, занедбаний стан навчальних приміщень. Масові протести бельгійських школярів розпочалися 1 жовтня. Вони пов'язані з реформою освіти та планами скорочення витрат. В Австрії основне невдоволення пов'язане не зі станом шкіл, а з можливими скороченнями фінансування університетів.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
4: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15. Вдень плюс 19, плюс 24. У західних областях 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-11 градусів, вдень від 19 до 24. На цю мить у Києві плюс 18. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Ambasadore.
1: Найщирі вітання всім, хто слухає українське радіо. У цій порі ми починаємо нашу наступну зустріч у серії програм «Амбасадори». Програм про українську дипломатію і, головно, про дипломатів. Українських дипломатів, які творили і будуть творити нашу геополітичну суб'єктність. Сьогодні ми зустрічаємося з дипломатом, який нині діє на посаді надзвичайного та повноважного посла. У нас зустріч на великій дистанції, тому що у нас на зв'язку Південно-Африканська Республіка і гість сьогоднішньої програми «Амбасадори» надзвичайний та повноважний посол України в ПАР, пан Олександр Щерба. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли можливість і приділили нам цей час. І, знаєте, я замість всіх класичних запитань, які зазвичай лунають на початку програми «Амбасадори», я їх сьогодні ще обов'язково поставлю. Я хочу окреслити для наших слухачів ту реальність, в якій ми сьогодні записуємо цю розмову. З одного боку, ще не минуло і доби, як з трибуни Генеральної асамблеї ООН і на полях Генасамблеї пролунало дуже багато промов, іноді дуже правильних, іноді таких, ніби які могли б подарувати нам надію. Ми дуже уважно слухали промову Дональда Трампа і Реджепа Тайпа Ердогана, президента Туреччини, не кажучи вже про прес-конференцію, яку після переговорів давав президент України Володимир Зеленський. І, пане Олександре, чому я зараз про це все говорю? Тому що ця розмова водночас записується на тлі вибухів у нас в Києві на залізничному вокзалі і взагалі тих вибухів усіх, які лунають в столиці, в столичному регіоні, в цілій Україні. І я хочу запитати вас, як дипломата дуже досвідченого. Ви впродовж цього тижня високого рівня, зокрема останньої доби, там від Генасамблеї почули чи, можливо, прочитали щось такого, що насправді є важливим для того, що відбувається сьогодні в Україні? Чи ООН перестала бути важливим майданчиком і важливою трибуною?
2: Почнемо з того, що ООН – це єдиний майданчик такого рівня у світі, тому якби апріорі, як єдиний майданчик взагалі в історії, де народи світу наразі можуть спілкуватися одне з одним і говорити в обличчя одне одному те, що вони думають, він важливий. Але я належу до тих дипломатів, які скептично ставляться до Об'єднаних Націй. Я вважаю, що ця організація має дві основні роботи. По-перше, не допускати виникнення війни, а якщо вже виникла війна, то зупиняти її. І в Україні ми бачимо, що ООН ні першу, ні другу свою роботу не виконує. Не тому, що не хоче, а тому, що є в цій організації те, що називається не баг, а фіча. Закладені там певні елементи, які дають п'ятьом країнам світу, по суті, необмежену владу. І коли одна з цих країн хоче вести війну, то ніхто інший не може її зупинити. Або навіть в обличчя їй сказати, на що вона перетворилася, що вона собою являє. Тому таке моє ставлення скептичне, чесно кажучи, взагалі цей ООНівська дипломатична риторика мене залишає абсолютно холодним.
1: І друга частина цього запитання, вона, мені здається, буде ближчою вже до сфери застосування ваших зусиль безпосередніх зараз, тому що одна із частин ООНівської роботи – це продовольча безпека. І українське збіжжя, зокрема, воно важливе для Африки в цілому. Якщо я помиляюся, і для Південно-Африканської Республіки це не настільки актуально, то поправте мене, будь ласка. Водночас, на початку повномасштабного вторгнення, завдяки зусиллям ООН і Туреччини, зокрема, зерновий коридор працював. Що зараз? Чи в цьому аспекті можуть бути продуктивними якісь зусилля? З огляду, наприклад, на те, що пан Редкліф перед зустрічю з Зеленським відвідував Єгипет, наприклад, ось в якому напрямку, якщо можна, хотілося б почути ваші міркування.
2: Ви маєте рацію в тому плані, що безпосередньо Південна Африка і країни цього регіону не так багато закупають українського зерна, і тому, якби, з одного боку, вони не особливо залежні від того, а з іншого боку, весь цей регіон страшенно залежить від ситуації, яка є з українським збіжжям і взагалі з відкритістю чи блокадою Чорного моря. Це тому, що ціни, безумовно, будуть зростати, якщо українське збіжжя не буде поставлено на світовий ринок. І Африка поки що дуже повільно починає усвідомлювати рівень цієї небезпеки. Сьогодні в одному з провідних видань південноафриканський новоприбулий посол Європейського Союзу написав велику колонку на цю тему. Починається вона з того, що внаслідок тієї ситуації, яка склалася з одного боку з цією війною, з іншого боку з кліматичними змінами, Ель-Ніньо, який, мабуть, цього року принесе особливо засушливі часи в південну півкулю. Він нарахував 645 мільйонів людей по всьому світу опиняться перед небезпекою голоду. Він б'є в набат, я теж напишу колонку на цю тему, пора будити Африку і саме щодо конкретно цієї ситуації, яка виникла. Тобто я вже писав багато на цю тему і інтерв'ю давав, треба більше говорити на цю тему, да, безумовно.
1: Дякую. І щодо ставлення до України, українського питання, зокрема питання війни в Південно-Африканській Республіці, тут цікаво було б почути ваші міркування, наскільки вони змінилися за от ці 4 з гаком роки. Так сталося, що одна з перших програм амбасадори в першому сезоні була з пані Любов'ю Абравітовою, вашою попередницею в посольстві в ПАР. І тоді пані Любов казала, що принаймні частина громадян Південно-Африканської Республіки значною мірою перейнята тим, що тут у нас відбувається, ба більше, дехто, хто мав досвід, пов'язаний з війною, навіть листи писав у посольство з порадами, як саме нам треба воювати. Навіть такі випадки фіксувалися. Але як це змінилося за 4 роки? Як змінилася риторика? Як змінилася обізнаність і ставлення до того, що відбувається у нас?
2: Є абсолютно чітке розуміння у більшості людей в цій країні, що відбувається агресія, агресія одної держави проти іншої, великої держави проти її меншого сусіда, і що це неправильно, і це зло. І я думаю, найбільша зміна порівняно з тим, як воно все було у 22-му році, це те, що у 22-му році ніхто не вірив в те, що Україна встоїть. І вже та обставина, що 4 роки Україна не стоїть, не здається, воює, це така головна несподіванка для всього світу, включаючи Південну Африку. Проблема полягає в тому, що глобальний південь загалом живе з таким усвідомленням, що щоб не відбувалося в світі, багато неправильних речей, багато несправедливості, але найбільше зло – це Захід. Найбільше зло – це Америка. Якось в підсвідомості багатьох людей закладено саме от таке світосприйняття. І через цю призму вони бачать і те, що Росія робить, так, Росія робить зло, але це не таке велике зло, яким є загалом колонізаторський Захід. Багато людей кажуть, да, Росія не права, але вона була спровокована. Інші мислять такою категорією, знаєте, що оскільки колективний Захід або те, що від нього залишилося в останні роки, стоїть разом з Україною, а колективний Захід – це зло, то принцип такий, якби друг нашого ворога, наш ворог. От є й такі люди. Але здебільшого, в принципі, люди розуміють, що це зло, що це несправедливість. Чого мені тут бракує, це якоїсь такої емоційної емпатії, тобто не інтелектуального розуміння, що це зло, що це війна, а щоб людям боліло, щоб люди впізнали себе в Україні. І вони мають себе врешті-решт впізнати, тому що те, що Росія робить по відношенню до України, а саме приходить чужий дім і каже, тепер те, що було твоїм, стало моїм, африканцям має бути відомо. Це імперіалізм, такий класичний, махровий імперіалізм. Цього мені бракує, і над цим я працюю, щоб африканці все ж таки почали впізнавати імперіалізм там, де він абсолютно незаперечно присутній.
1: Це взагалі велика така гірка історична іронія, на мою суб'єктивну думку, що остання, можливо, кривава імперія колоніальна діє в Африці в домені когнітивної війни, діє з риторикою антиколоніалізму.
2: Антиімперіалізму.
1: І це, ну, це якась просто фантастична річ, при тому, що я розумію, що це відбувається, я це читаю, я це бачу. Зокрема, бачу у ваших дописах, коли ви власні статті і колонки розміщуєте в соціальних мережах, і все одно даруйте. Це річ, яка дуже погано поміщається у свідомість. Пане Олександре, от якраз про цей інструмент дипломатії, як публікації в пресі, я хотів з вами поговорити, бо за моїми такими скромними спостереженнями, ви є одним із дипломатів українських, які цим інструментом користуєтеся давно, системно і багато. Починаючи з співпраці з міністрами і різними державними діячами, для яких ви писали звернення і промови про вашу спічрайтерську частину біографії, я сподіваюся, ми в другій половині сьогоднішньої програми ще поговоримо, але ось про цей інструмент дипломатії загалом, як газетна, журнальна, чи там загалом публікація в пресі, як вітчизняній, так і зарубіжній. Що він для вас, як він у вас сформувався, ну і знову ж таки, чому далеко не всі дипломати цим послуговуються, навіть коли, здавалося б, могли?
2: Дипломатія загалом – це мистецтво володіння словом. Тобто мистецтво формулювати, пояснювати. Залежно від країни. Там є, наприклад, країни, які і так переконані на нашому боці. Тут не треба в певних країнах більшість переконувати, бо більшість і так на боці України. І тому, мабуть, деякі посли такі більше віддають перевагу закулісній дипломатичній роботі. Перед тим я був послом в Австрії, в ті часи, коли Австрія була надзвичайно нейтральна по відношенню до російської агресії, взагалі до всього, в принципі, вона.

0: стратегія спілкування з широкою публікою. Це стратегія вдовго, це довготермінова. Тут не може бути такого, що ти написав одну статтю і все змінилося. Це треба терпляче, наполегливо звертатися, апелювати до правди, а правда на нашому боці. Багато речей не на нашому боці. Розумієте, у росіян більше грошей, ніж у нас. У росіян більше можливостей апелювати до абсолютно елементарних таких людських почуттів, як страх, як довірливість, як жадібність, але найголовніше, звичайно, гроші. Але в нас надзвичайно величезний козир на боці України, це правда. І треба говорити, доносити цю правду. І я переконаний, що на певному етапі це спрацьовує. Така моя тактика.
1: Знаєте, це цікавий дуже момент у використанні цього інструментарія, тому що, з одного боку, я дуже люблю фразу Ігоря Стравінського, українського світового композитора, як би це парадоксально не звучало, а який казав, що нічого так не розвиває, як самообмеження, не розвиває творчу уяву, зокрема. Я про що? Коли дипломат сьогодні виступає з будь-яким коментарем, особливо з програмною якоюсь публікацією, чи великою статтею, чи колонкою в пресі, діючий дипломат на посаді посла, зокрема, у нього ж за плечима стоїть тепер, от свіжо ухвалена, наприклад, комунікаційна стратегія Міністерства закордонних справ до 2030 року. Ми от в позаминулій програмі з пані Вікторією Ляліною Бойко про це говорили. А тепер ще стоятиме стратегія роботи з африканськими країнами, про яку, сподіваюсь, пані Любова Бравітова в одній з найближчих програм розповість теж слухачам українського радіо. Тобто стоять якісь програмні документи, комунікаційні засади, ну і, напевне, ще ж директиви, які будь-який дипломат все одно із центру отримує. А що дипломат при цьому взагалі може сказати?
0: Знаєте, найбільше, що висить над дипломатом, це розуміння, усвідомлення, що кожне необережно сказане слово або слово, яке якось було не так витлумачене, воно може завдати величезної шкоди і твоїй кар'єрі, і твоїй державі. Я вважаю, що головна заповідь дипломата – це не нашкодь, така сама, як і у лікаря. І тому величезна є спокуса, враховуючи ці обставини, говорити якимись порожніми фразами, які нікого не переконують, які, в принципі, нічого не змінюють в цьому світі. Або ж взагалі перетворитись на посла мовчуна, який працює тільки за кулісами. В принципі, у нас я дуже багато бачу російських послів, які саме такі. Тобто вони працюють з тим, що в них є гроші, в них є можливість якби підкупити кого завгодно, за скільки завгодно. Але я вважаю, що мовчати для дипломата – це така сама крайність і така сама шкідлива крайність, як і сказати щось не те. І тому так, публічність дипломатична – це постійне ходіння по лезу бритви, це постійне балансування між тим, що можна сказати, що не можна сказати, що цікаво. І постійний ризик – це постійний адреналін, безумовно. От я зараз з вами спілкуюся, і це теж адреналін. Я вважаю, що я якось знайшов оцю золоту середину, і коли, з одного боку, ти не скучний, і ти цікавий для широкої аудиторії, і говориш щось нове, з іншого боку, ніхто тебе підловити на якісь дурості, яка шкодить твоїй державі, не може. Це, мабуть, проходить з досвідом, з роками.
1: Пане Олександре, дуже дякую, що ви цим ділитеся. Для наших слухачів, для мене це особисто величезна цінність. Бо програму «Амбасадори» я колись вигадав, створив як апологію дипломатії, як такої, як явища, без якого держава не функціонує. А дипломатія, вона так чи так складається з людей. І людей і в розквіті сил, і на піку кар'єри, і там є чорний інсультний список у цьому переліку українських дипломатів. Це справді складно. І я дякую, що ми іноді по лезу бритви тут ходимо разом, принаймні в рамках оцих кожних 40 хвилин програми «Амбасадори». Повторюся, ціную це надзвичайно.
2: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Олександр Щерба, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці, сьогодні гість програми «Амбасадори». І тут я не можу не спитати, як з вами Африка в принципі сталася, пане Олександр? Тому що починалося все Бонн, Берлін, Вашингтон, Відень вже згаданий, центральний апарат Київ.

0: і робота з урядом, з новою МЗС, і раптом пар.
1: Ви знаєте, я сам не знаю, як так воно трапилось. Тобто, коли я проходив співбесіду з президентом, це був грудень 24-го року, то обговорювалася абсолютно інша країна, яка саме в тому напрямку, який був в мене до цього. В мене була Європа, Сполучені Штати, я американіст, я знавець німецькомовного світу. І потім десь через тиждень мені дзвонить міністр Андрій Іванович Сибіга, каже: Південна Африка. Там трошки ми з ним поспілкувалися на цю тему, але, в принципі, головне, якби ми з дружиною порадились і погодились, і жодного дня я не шкодував про наше рішення, бо це абсолютно щось нове, щось цікаве. Але як це трапилось, я не знаю. Ну, в нашій системі, в принципі, ми люди служиві, то, що називається. Міністр особливо не пояснює, чому так, а не так прийнято рішення. Прийнято, я думаю, і в мене таке міркування, що я був достатньо непоганим послом в одній нейтральній країні, і мене відправили в іншу нейтральну країну. Набагато я так трошки кажу, що це така Австрія на стероїдах, така всі складності, які в мене були, будучи послом в Австрії, вони тут набагато більше виражені, але це робить цю роботу цікавою.
0: Знаєте, пане Олександре, у мене є улюблений вислів про дружин послів. Я колись запропонував, що треба назавжди відмовитися від цього пост-російсько-радянського штампа «жена декабріста» і вживати «дружина посла» або ширше «дружина дипломата», чи там в ряді випадків «чоловік дипломатки» чи «партнер посла», тому що це вибір без вибору фактично. От ви кажете, порадились, але я ж тверезий того, що... Ну, ми розуміємо, про що ми мовимо, і дякую, що і такими нюансами з нами ділитесь. Шановні слухачі Українського радіо, я так дивлюся на наш студійний годинник, і нам час вирулювати на рекламу і новини. Після них ми негайно продовжимо спілкування з паном Олександром Щербою. Це надзвичайний та повноважний посол тепер в Південно-Африканській Республіці. Загалом дуже досвідчений український дипломат, і про початки кар'єри, у тому числі, та попередні періоди роботи ми якраз після паузи і поговоримо. Тож не перемикайте.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Чому одні люди купують криптовалюту, а інші тримаються від неї подалі? Нове дослідження Федерального резервного банку Клівленда дослідило це питання і дійшло висновку, що часто справа не лише у віці, доході чи готовності ризикувати, а й у тому, що інвестори часом сліпо вірять в майбутній прибуток. Мова про робочий документ під назвою «Ти взагалі маєш справу з криптою, брате?» Криптовалюти у фінансах домогосподарства. Звісно, це неофіційна позиція Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, але автори проаналізували повторні масштабні опитування американських домогосподарств і виявили, що власники криптовалют мають зовсім інші очікування щодо майбутньої дохідності цифрових активів, ніж ті, хто криптовалюти не має. За даними дослідження, в 2021 році майже 90% людей, які не мали крипти, взагалі не знали, якого прибутку від неї очікувати упродовж наступного року. Але навіть серед власників таких було більше половини. Тобто значна частина людей або не розуміє цей ринок, або не може оцінити його майбутній рух. Серед тих, хто все ж давав прогноз, різниця була дуже помітною. Власники криптовалюти в середньому очікували 22% прибутку за рік. Ті, хто криптовалюти не мав, очікували усього 7%. Дослідники також звернули увагу, що якщо очікувана дохідність зростала на 1-відсотковий пункт, ймовірність володіння криптовалютою теж зростала на 1-відсотковий пункт. Це важливо, бо для традиційних активів, наприклад, акцій, облігацій або золота, поведінку інвесторів частіше пояснюють доходом, віком, статками чи іншими фінансовими характеристиками. У випадку криптовалюти велику роль відіграють саме переконання, що людина думає про майбутній прибуток і ризик. Окремо автори провели експеримент. У 2025 році частині учасників повідомили про попередню 12-місячну дохідність біткоїна, після чого люди збільшували бажану частку криптовалюти в своєму портфелі приблизно на 2 відсоткових пункти. Найсильніше цей ефект проявився серед тих людей, які казали, що не купують криптовалюту через нестачу інформації. А ті, хто вже вважав її поганою інвестицією, майже не змінили поведінки. Але у цій історії цікаво те, що часто люди реагують не на глибоке розуміння активу, а на інформацію про те, що він вже зростав. Міркують так. Якщо біткоін раніше вже подорожчав, люди частіше прагнуть купити криптовалюту під час зростання активу, бо очікують, що воно продовжиться. Саме тут виникає ризик так званої петлі очікувань. Ціни зростають, люди бачать прибуток, більше людей хочуть купити. А отже, новий попит може ще більше підштовхнути ціну. Однак така логіка працює і в інший бік. Якщо ціна падає, очікування можуть швидко змінитися, а ринок стати ще більш нестабільним. Автори порівнюють такі криптоприбутки радше із виграшем в лотерею або азартною грою, ніж із постійним зростанням добробуту.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ. Та як у Європі відреагували на угоду Путіна і Трампа? Про це та інше далі докладніше. Кількість постраждалих через удари РФ по ресторану в Оболонському районі Києва зросла до 7. Кількість постраждалих унаслідок російського удару збільшилася, троє з них у тяжкому стані. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомляє у Телеграмі. Виникли три осередки займання дерев'яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда, розповів Суспільному речник ДСНС Павло Петров.
5: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території у нас сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. На жаль, є інформація про 5 щонайменше людей, які постраждали. Всім їм надається там зараз необхідна медична допомога. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій. Також у нас це в Оболонському районі міста Києва. Також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхових.
4: Європа посилить санкції проти Росії, адже зараз не час послаблювати тиск на Росію. Так, на так звану дизельну угоду США та Росії відреагувала висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона розповіла, що вже в понеділок міністри закордонних справ ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини. Нагадаю, напередодні увечері президент США Дональд Трамп заявив, що після розмови з Путіним США уклали угоду з Росією на поставку 300 тисяч тонн російського дизелю, а в майбутньому росіяни зможуть поставити на ринок близько 3 мільйонів тонн дизелів. Пізніше США оголосили про зняття санкцій з російських нафтопродуктів до 7 квітня 2027 року. У Києві наголошують на критичних наслідках таких кроків. Зеленський назвав рішення слабкою угодою сильних партнерів. Окрім того, достроково припинилися тристоронні перемовини між Україною, США та Європою щодо наближення до миру.
2: Новини на Українському радіо.
4: Десятого жовтня у світі відзначають День паліативної допомоги. Існує міф, що це допомога лише в останні дні життя, а насправді це передусім про якість життя та збереження гідності людей із важкими захворюваннями. Про це Українському радіо розповіла педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Яцульчак. За її словами, держава опікується паліативними хворими і оплачує догляд за ними.
6: Якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Якщо 54 виїзди на рік до дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, в день плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 19, плюс 24. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Амбасадори.
0: Тож це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, що набагато більш важливо, на зв'язку зі студією і аудіо, і відео, а цю програму ви можете подивитися на YouTube-каналі Українського радіо. Якщо не підписані, то, звісно ж, мерщій. Тож в цій програмі ми зустрічаємося з надзвичайним та повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці Олександром Щербою. Пане Олександре, і от до самісіньких початків. Тут і настав час для класичного запитання програми «Амбасадори». А коли ви вперше назвали себе вголос чи подумки дипломатом?
1: Ой, це драматична історія. Я 70-го року народження, тобто я виріс в Радянському Союзі. В Радянському Союзі всі такі розумні хлопчики, не всі, але дуже багато мріяли бути дипломатами. Я був не виключенням. Але потім трапилася там одна подія, яка мені показала, що це насправді це робота якась така нечесна, робота для родичів, робота для зв'язків. У мене ніяких родичів, ніяких зв'язків не було. Тому я поставив хрест на дипломатії десь, коли мені було, мабуть, років 17-18, і сказав, що це взагалі за робота, стояти на прийнятті з бокалом мартіні і говорити ні про що. Я почав дивитись до інших обріїв, те, що називається. В 93-му році я закінчив університет, і як тоді у всіх була тенденція швидко йти в бізнес, швидко там ставати успішним підприємцем, так само я пішов. Мені вистачило року для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно не моє на той час, тобто той бізнес 90-х років. І трапилось так, що та фірма, компанія австрійська, на якої тоді працював, вона закрила свій офіс в Україні, я залишився без роботи. Якраз саме цей час я зробив пропозицію руки і серця своїй дружині. Це 94-й рік. Я опинився в ситуації, що я от безробітний жених.
0: Ідеально.
1: Безробітний просто речами.
0: В 90-х.
1: Що було по моєму самолюбству страшенно. І я думаю, боже, що ж робити далі? Це прям незручно. Що це за жених такий? І тут, як часто трапляється в моєму житті, просто як Божа воля, дзвонить телефон. Я беру трубку, кажуть, ми дзвонимо з Міністерства закордонних справ, ми знайшли вашу анкету, ви тут залишали свою анкету, ми бачимо хороша німецька мова, ми шукаємо когось на Німеччину, Австрію, Швейцарію. Я думаю, боже ж ти мій, до чого я опущусь? Піду в ці кляті дипломати. Не поважаю цю роботу, але це принаймні, хоч я буду одружуватись в якості не безробітного, а дипломата. І це задовольнить мою майбутню дружину і ще важливіше майбутню тещу. І так я звідчою, по суті, пішов на цю співбесіду, і мені вистачило буквально місяця або два, щоб зрозуміти, що насправді ця робота абсолютно не така, як я собі уявляв, і що це робота для мене. І хоча моя початкова зарплата була 3 мільйона купонів, що складало, здається, там 50-60 доларів, і доводилося вночі підробляти перекладами, щоб якось все ж таки мати якось за що жити. Це була найщасливіша пора, і я абсолютно щасливий, що я став на цей шлях.
0: Дуже дякую за цю розповідь. Знаєте, цей дзвінок – це класичне Deus Ex Machina, як в давньогрецьких, там в трагедіях, будемо вважати, що це не було трагедією, а це історія життя.
1: Я це називаю голос Бога, розумієте? Бог якось побачив, що я на такому розпутті, і позвонив мені.
0: Прекрасно. Подякуємо в цьому місці Всевишньому і продовжимо нашу розмову. Я знову повертаюся тут до вашого володіння словом, бо ще не було в серії програм гостя, у якого доречніше було запитати, а хто такий спічрайтер? Чиїм голосом говорить ця людина, яка пише промови? У вашому випадку це були і міністр закордонних справ Зленко в другу каденцію його міністром, і ви були автором, як пишуть у джерелах, значної частини 40-хвилинної промови Петра Порошенка до американського конгресу. Чиїм голосом говорить промовець? Голосом спічрайтера? Чиїми словами пише спічрайтер? Словами промовця? Що це за робота?
1: Це робота, коли перше ти молодший дипломат, ти уявляєш себе старшим дипломатом, уявляєш собі начальником і запитуєш себе, от якби я був міністром, або якби я був президентом, що я сказав би цим людям? Подумки, не він стоїть на трибуні, а ти стоїш на трибуні. Це багато в чому сила уяви. І ти пишеш, от що би ти сказав цим людям? Що? Якби все залежало від тебе. І це така дуже цікава інтелектуальна робота. Я ніколи не забуду своє перше закордонне відрядження. Це був Бонн. Міністерство закордонних справ Німеччини було в такій дуже мінімалістичній сучасній будівлі, яка там буквально 3-4-поверхова, але розкидана на великій території. А посередині був двір. І в цьому дворі був такий будиночок, схожий на невеличкий замок. Абсолютно інший стиль, такий, абсолютно інша епоха, явно вони просто побудували навколо нього. Я кажу, а хто там сидить? Ті кажуть, там сидить спічрайтер Йошки Фішера, а тоді це був міністр закордонних справ. Я з ним зустрівся, і дійсно це був такий от в бюрократичній системі, всередині, буквально в фізичному плані, це був такий от інтелектуал, який був на абсолютно особливому становищі, який абсолютно безпосередньо працював з міністром, який працював в такому замку. І це для мене, от мене відклалося, що це людина, вона з одного боку є частиною системи, а з іншого боку це людина окремо від системи. І це, в принципі, був мій статус багато років в Міністерстві закордонних справ, коли мені було дозволено більше, я міг сказати більше, бо, в принципі, люди знали, що от це там такий сидить інтелектуал, який врешті-решт видасть яку-небудь статтю або якийсь виступ. В принципі, мені здається, будь-який спічрайтер, він саме це от така от абсолютно окрема фігура в системі, принаймні, якщо це хороший спічрайтер.
0: Дякую щиро. Ми завдяки вам вписали зараз іще один розділ в уявний дипломатичний словничок слухача програми «Амбасадори». Нагадаю, що це нам допоміг зробити Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол у Південно-Африканській Республіці. Знаєте, пане Олександре, читання біографій – це така підступна штука, іноді схожа на мінне поле. От читаєш, наприклад, радник віце-прем'єр-міністра Арбузова і думаєш, о боже. Потім дивишся, в 2014-му повернувся на посаду посла особливих доручень.
1: Я скільки інтерв'ю давав за стільки років? Ви перший журналіст, який наважився задати це питання. Я прям настільки вам вдячний.
0: А я хочу спитати, а як ви це пережили? Ви були радником з євроінтеграції, яку не підписали?
1: Да. Почалося все в 2004 році, помаранчева революція. Тоді була така річ, як дипломатичне повстання, якщо пам'ятаєте, так, там масово так. Українські дипломати писали заяву. Першу заяву написав радник посольства України в США Олександр Щерба. Це було буквально кілька годин після того, як Януковича проголосили так званим геопереможцем. Ми всі розуміли, що це таке. Я зрозумів, що якби для мене моя дипломатична кар'єра закінчилась і взагалі життя моє закінчилось, тому що свобода закінчилась, демократія закінчилась, все закінчилось. Я пішов до посла, сказав, що я не можу цього терпіти, і я роблю заяву протесту, і якщо треба, подам відставку. Він каже, ну, відставку не подавай, але ти розумієш, я тебе не захищу. Ну і потім трапляється, що це ще один момент, коли Господь до мене заговорив. Наступного дня я прокидаюсь в Вашингтоні, і 19 дипломатів по всьому світу приєднались до цієї нашої заяви. Спочатку 3 дипломати в Вашингтоні приєднались, потім 19 дипломатів по всьому світу, а вже через 3 дні це було 500 дипломатів по всьому світу. Але ну це було неймовірно, коли ти буквально протягом годин відходиш від розуміння, що все для тебе закінчилось, і до розуміння, що Ну, мабуть, ти був причетний до чогось дуже великого, що змінило щось для твоєї країни, для твого народу. Ну і потім все якби закінчилось, якби Віктор Андрійович Ющенко і не помітив, мабуть, що якийсь там Щерба щось там зробив в Вашингтоні. А Янукович помітив, запам'ятав дуже добре. І коли в 10-му році він став президентом, то якби мені чітко сказали, що ваша дипломатична кар'єра закінчилась, пане Щерба. Ну і в принципі. Почалось моє таке досить жалюгідне існування в МЗС з розумінням, що ніякі відрядження мені не світять. І потім в 12-му році трапляється зовсім вже жахлива річ. Мені ставлять діагноз рак. Саркома колін носу лоба, поганий прогноз. Кар'єра закінчилась, життя закінчується, все закінчується. Абсолютно чорнота. І тут тодішній міністр закордонних справ Кожара набирає мені і каже, підійди. Я підходжу, той каже, тобою зацікавився перший віце-прем'єр. Я кажу, задаю найтупіше питання, яке тільки можна задати. Це що, Клюєв? Той каже, та який Клюєв? Клюєва вже немає. Зараз Арбузов зараз. Я кажу, ну скільки мені часу подумати взагалі, чи воно мені потрібно? Він каже, зараз. Ну і через 40 хвилин я сиджу, значить, в Арбузов. Арбузов каже, ви мені потрібні на три питання. Європейська інтеграція, підписання стендбаю з Міжнародним валютним фондом і проблеми західних інвесторів в Україні. Всі ці три питання мені цікаві. Я кажу, але в мене є одна особливість. У мене діагноз, у мене поганий прогноз. Поки що все нормально, але я не знаю, тобто ви знаєте, з цим діагнозом така собі ситуація. Він мені дав зрозуміти, якщо що, то він буде моєю страховкою. І він був моєю страховкою. Коли почався Майдан, до мене, як колишнього революціонера, багато людей, колег, звернулися і кажуть, де твій голос? Чому ти, революціонер, мовчиш? А я не можу сказати, чому я мовчу. Це якби така річ делікатна. Я кажу, в мене свій Майдан, коли я хочу, щоб мої діти мене запам'ятали трошки хоча б прожити. А люди не розуміють, чому я так кажу. Я написав великий пост на Фейсбуку, потім стер його, тому що колеги кажуть, ні-ні-ні, люди хочуть виходити на Майдан, краще взагалі не пиши нічого на цю тему. І тому отак я, от, працюючи там, я робив, мені здається, багато користі і вільність я був. Якщо у вас буде окрема передача, я можу вам в деталях, в обличчях розповісти те, що ніхто, жоден журналіст мене не розпитував. Що було на Вільнівському саміті, але да, я розумію, що я не робив нічого поганого на тій посаді, але я був частиною злочинної системи. І коли Майдан переміг, я абсолютно спокійно пішов у відставку. Чергове дзвонить в мене телефон, розумієте? І
0: повсе ваш телефон, Андрій, пан Олександр.
1: Да. І Андрій Дещіця каже, а ти де? Я кажу, ну як ніде, звільнився. Він каже, ти потрібний, у нас тут палає все, у нас Донбас, у нас Крим, ти потрібний. І я кажу, Андрій, якщо ти мені довіряєш, то я безумовно піду і повернусь в МЗС. І Андрій Дещіця, і Данило Лобківський, його заступник, я буду їм завжди вдячний за те, що вони тоді повірили в мене і повернули мене в МЗС. Головне чудо трапилось, що якби попри поганий прогноз, хвороба не повернулася.
0: Не можна мовчати на радіо, але ви знаєте, а мені хочеться паузи в цьому місці. Тому що, а що тут, власне, ще скажеш? Ось така доля, ось така розповідь. І, пане Олександре, я радий, що я поставив вам це запитання. І дякую, що ви на нього відповіли. Я розумію, про скільки речей ми ще не поговорили, тому я наберуся на хабство запросити вас на повторну зустріч у програму «Амбасадори» трошечки згодом. Бо мені страшенно ще хочеться поговорити про одного з грандів української зовнішньої політики Анатолія Зленка. Дуже хочеться поговорити про взаємини з Сполученими Штатами Америки, особливо тому, що їх зараз очолює Дональд Трамп. Але хай це все буде таким невеличким анонсом якоїсь нашої наступної зустрічі в етері Українського радіо, якщо вже дипломатичні боги до вас такі прихильні, може, будуть трошки прихильні. І до мене, і все у нас вийде. Дякую, пане Олександре. Гість програми «Амбасадори» сьогодні, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба. Ну, а програму годі й казати, що, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда, і до наступної зустрічі.
2: Амбасадори. Знати більше з Українським радіо.
3: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
7: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо Віталій Науменко, 17.50. І у нас є привід поговорити, актуалізувати, акцентувати увагу на деяких важливих речах. Російські удари за 2 дні вбили понад 80 українських цивільних осіб. Більше того, Росія посилює свої гібридні атаки проти Європи, як держав-членів Євросоюзу, так і союзників НАТО. Призупинення санкцій на російський дизель забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не на часі послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме. У понеділок міністри закордонних справ Євросоюзу мають намір схвалити найбільший набір санкційних списків, спрямований проти воєнної машини Росії з початку війни. Про це говорить Кая Калас, яка критикує послаблення Трампом санкцій щодо російського дизеля і заявляє, що Євросоюз не буде робити подібних кроків. А натомість, тільки що ви чули, в понеділок блок затвердить найбільший пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу. У тому, що Євросоюз вирішив грати, так воно і вимальовується, по-іншому бути не може на боці України, свідчить позиція нашого одного з основних стратегічних партнерів Німеччини. Німецький уряд зберігає санкції проти Кремля попри угоду Трампа з Путіним щодо дизелю. Німецький уряд дотримується своїх рішень щодо санкцій проти Росії. Спільно з європартнерами працює над подальшими санкціями. Наша підтримка України в її боротьбі проти агресії залишається незмінною, заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Своєю чергою речниця федерального міністра економіки Катерина Райхе також заявила в Берліні, Німеччина повністю підтримує пакети санкцій. Російська нафта та нафтопродукти перебувають під санкціями ЄС ще з 2023 року. З того часу Німеччина не імпортувала з Росії ані нафти, ані нафтопродуктів. Наше постачання версифіковане. Ми не залежимо від російської нафти, зазначила речниця. Від себе додам, що позиція Берліна особливо важлива, тому що в планах Кремля і Трампа активізація мотлоху газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Німецький уряд категорично, чинна влада заперечують проти будь-яких дій в цьому напряму. Тепер, власне, про першу основу. Чому це все розпочалося і набуває і викликає таку увагу. Financial Times, популярне світове видання, пише, США загрожують припинити передачу розвідувальних даних Україні через удари по російських нафтопереробних заводах. Делегація Києва достроково залишила перемовини в Майамі після новин про домовленості Трампа і Путіна щодо дизеля. Американські представники попередили українську делегацію, що Вашингтон може припинити обмін розвідданими з Києвом, якщо Україна не зупинить удари безпілотників по НПЗ російським, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ходом перемовин у Майамі напередодні в п'ятницю 9 жовтня. За даними Financial Times, спецпосланники президента США Дональда Трампа, відомі персоналі Стів Уітхоф і Джаред Кушнер підняли це питання під час майже 8-годинної зустрічі з українськими представниками. Один з учасників з українського боку назвав вимоги прямою вказівкою Трампа. При цьому американський чиновник, опитаний Axios, заперечував, що Вашингтон погрожував припинити передачу розвідувальних даних і заявив, що посланники Трампа лише нагадали Києву про підтримку Сполучених Штатів Америки і закликали не вживати дії, які підвищують витрати американських споживачів на пальне. Українську делегацію, нагадаю, очолювали керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, радник президента з дипломатичних питань Сергій Кислиця, лідер парламентської фракції «Рада-9», політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамі. З боку США в перемовинах брали участь Вітхоф і Кушнер, а також представники Ради національної безпеки, Білого дому і Міністерства фінансів. На підготовчій зустрічі з Трампом, окрім двох його спецпосланників, були присутні міністр фінансів Скотт Бесент і заступник радника президента США з національної безпеки Майк Ніде. Сторони обговорювали нові питання щодо припинення російсько-української війни, гарантії безпеки для України, післявоєнної відбудови, економічний розвиток України. На порядку денному також були можливе припинення ударів по енергоінфраструктурі і поновлення зернових поставок. Київ наполягає, готовий обговорювати енергетичне перемир'я лише за умови взаємної відмови від ударів. Докладніше про те, про дизельну так звану угоду будемо говорити о 17:07.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
8: Борги за комуналку, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
9: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
10: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
9: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
10: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
9: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
10: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
9: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
10: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
9: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
11: Чума? Не чума? Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
12: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Українське радіо.
13: 18 година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи. Та як підтвердити пенсійний стаж без документів? Про це та інше далі докладніше. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 17 людей. Серед них 3 дитини, ще 16 людей поранено. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров у телеграмі. Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко, доля 6 людей залишається невідомою. Загалом по місту налічується 5 локацій, де було зафіксовано влучання. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
14: Одна з локацій Карпенко-Карого 11А, де фактично склався повністю під'їзд. Саме на цьому місці загинуло 7 цивільних людей, серед них одна дитина. Тут загинула одна родина повністю. Зараз продовжуються всі роботи, пов'язані з тим, щоб усунути наслідки, певну аварійність. На іншій локації досі продовжується пошукова операція, тому що досі невідомою залишається доля 6 людей. Тому пошукова операція буде тривати сьогодні повністю до кінця дня і навіть в ніч, якщо це буде треба.
4: Австралія не купуватиме російське пальне попри рішення Трампа. Країна збереже заборону на імпорт російського пального. Про це заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен на прес-конференції, повідомив Bloomberg. Він заявив, що Австралія не хоче, щоб Путін отримав вигоду від війни на Близькому Сході. Нагадаю, напередодні американський президент Дональд Трамп оголосив про домовленість із Путіним, за якою Росія має негайно поставити на світовий ринок 300 тисяч тонн дизелю. У Росії уже зняли заборону на експорт дизелю. Водночас у Європі заявили, що зараз не час послаблювати санкції проти Росії і оголосили про ухвалення найбільшого санкційного пакету уже в понеділок. Пенсійний стаж без документів можна буде підтвердити показаннями 2 свідків, повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд ухвалив таке рішення для людей, які втратили трудову книжку або не мають у ній потрібних записів. Насамперед, стаж перевірятимуть за державними електронними реєстрами. Якщо даних там немає, за трудовою книжкою та іншими документами, перелік яких розширили. Якщо документи не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше 2 людей, які працювали разом із заявником. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких свідків. У Кременчуцькій лікарні на Полтавщині відновлюються травмовані, які постраждали унаслідок ракетної атаки на місто 7 жовтня. Як люди пригадують пережити? У сюжеті Михайла Гудима.
15: Рвануло, таке було страшне. Так пригадує перші хвилини після прильоту ракети у свій двір Людмила Твердохліб. У момент вибуху жінка перебувала у власній квартирі, де вибуховою хвилею вибилося вікна і двері. У лікарні Людмилі надали необхідну допомогу. Витягли уламки скла із ран.
16: Вони так допомагали, вони так успокаювали, вони тут все. Потім стали куски стекла витягувати у мене з ран. Повитягували, позашивали, успокаювали і таблеточки, і уколи.
15: У сусідній палаті зі зламаним хребтом відновлюється Федір Колотуха, який під час ракетного удару перебував на кухні біля вікна.
17: Побачив сяйво, блиск якийсь. А далі, коли я подивився на себе, я сидів на підлозі, перед тим, як вдарився в стінку, я цього не пам'ятаю.
15: Унаслідок ракетної атаки травмувалась Ірина Руденко. За словами жінки, самого моменту вибуху вона не пам'ятає. А коли оговталась, побачила, що навколо все в крові.
18: Вибачте, що так скажу, такі, як дурненька така, і так мені весело. Оце таке воно було. У мене перше таке. І нічого абсолютно не боліло. І так мені дивно було, що все в крові.
15: Загалом, унаслідок ракетного удару загинули двоє людей. Ще близько 34 дістали поранення, повідомляла Суспільному заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.
4: Напередодні Дня Незалежності Польщі Росія активізувала антиукраїнські настрої в країні, спрямовані на провокування розколу між країнами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. За його даними, до цієї діяльності залучено російську дезінформаційну мережу «Правда» портал «Комбат», яка поширює деструктивні наративи у польському інформаційному просторі. Ворожі ресурси просувають меседжі про крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв та нібито тотальну втому польського суспільства від України. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров в інтерв'ю РБК України сказав, що Україна та Польща – це дві суверенні держави, які відстоюють власні національні інтереси, а Росія веде проти них війну історичних міфів.
19: В історію можна грати по правилах, і це буде шашки. Але люди використовують гру в Чапаєва. Зараз Чапаєва, оце от недогенералісімус, Путін грає вже з нами з 14 років. Між Польщею і Україною немає поганих чи добрих стосунків. Ми не чоловік і дружина. Ми дві різні окремі сім'ї. Хочеться, зрештою, пояснити, що історія – це не казочка, яку в школі чули, а це наше сьогодення і дорога в майбутнє.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
4: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, вдень плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 19, плюс 24, зараз у столиці плюс 18. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. На годиннику 7 хвилин на 19. Ми готові до розширеного аналізу найважливіших подій, які є знаковими в секторі безпеки і оборони, і які викликають реальний інтерес, хоча б тому, що від них залежить або завершення, або стабілізація, або припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення із крихкими чи значними шансами на мир після цього. Отже, будемо говорити про гарячу новину кількох останніх годин. Новина малоприємна, але є як є. Переговори між Україною та Сполученими Штатами, черговий тур, на який покладалося так багато надій, вони накрилися, як би це сказати коректніше, як кажуть у народі, мідним тазом. Оцінка жорстка, малоприємна, проте реальна, як кажуть, без ефемізмів та прикрас, маємо те, що маємо, є так, як є. А чи могло бути по-іншому? І, власне, на цю тему ми будемо говорити, очікуємо з'єднання з нашим спікером. На зв'язку зі студією обіцяла бути експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру Лобсек Юлія Осмоловська. Детальніше, чому рішення стало таким, яким воно стало? Чи не нагадує це попередню змову або помсту своєрідну з боку 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Кого він насправді рятує? Рятує свої хилі рейтинги за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу, чи рятує друга Володю від остаточного краху російської економіки? Слово «помста» я вжив не випадково, тому що пишуть аналітики і західні, українські, про те, що на загал це виглядає так, що Трамп втомився нібито вмовляти президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Ми знаємо, що уже більше 50% підприємств цього сектору наші далекобійні удари вибили. Росія не знає, що робити. Величезна країна, для якої все мало, мало територій і так далі, немає достатньо протиповітряної оборони, аби захистити все на світі. Вживаються заходи, нагадаю, що є і кримінальні заходи директорів підприємств, які не забезпечують власну протиповітряну оборону, починають переслідувати, як кажуть, пресувати, але то таке. Нам, як кажуть, своє робити. І от після того, як нібито Дональд Трамп втомився переконувати президента України, а президент України йому резонно відповідає, що ми готові йти на енергетичне перемир'я, готові відмовитися, але тільки за рівноправної постановки питання. Яка це рівноправна постановка, або яке це рівноправна постановка питання? Вони відмовляються бити по наших підстанціях, виносити електрику, виносити водопостачання, каналізацію. Ми припиняємо бити по серцевині, яка підживлює і російську економіку, і російський військово-промисловий комплекс по нафтопереробних заводах. І нібито після цього у Трампа, як кажуть, почався цей процес в його великій родоволосій голові. От в результаті вийшло те, що вийшло. Ну і до цього варто додати, що оці звинувачення з боку Дональда Трампа про те, що, мовляв, за підвищення цін на дизель, на пальне в усьому світі відповідальна Україна, вони не витримують жодної критики. Насправді ми знаємо, що все почалося з трампівської авантюри на Близькому Сході. Початок авантюрі поклало прохання прем'єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху. Це теж не є великим секретом для того, щоб якимось чином знайти управу на Іран, завадити йому довести до логічного завершення завершення ядерну програму. І от таким чином відбувся непідготовлений напад, почалася військова, абсолютно не прорахована з жодної сторони, з жодного боку військова операція, яку Трамп не знає, як завершити. Зате він громогласно трубить, як кажуть, на весь світ про те, що він видатний миротворець сучасності, він завершив уже 8 воєн. Очевидно, війна на Близькому Сході у Дональда Трампа вже як завершена, пишеться чи рахується, і таким чином йому залишається врегулювати дев'яту війну між Росією і Україною. Причому, що найбільш обурливо, з точки зору Трампа, гинуть люди, але він не дає дефініції, хто агресор, хто жертва. Гинуть люди з обох боків, це обурливо, каже американський президент, тому це треба припиняти. На прямому зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Осмоловська. Пані Юлія, вітаємо вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаємо.
1: Як ви оцінюєте те, що трапилося в Сполучених Штатах Америки? Несподівано, чи, власне, вся передісторія? Були повідомлення за тиждень до цього, що Росія і Сполучені Штати почали всерйоз обговорювати запуск північних потоків 1 і 2. Німецький уряд, один з наших основних стратегічних партнерів, категорично проти. Нескінченні вежі спецпосланника Путіна Дмитрієва, уроженця Києва, до речі, туди, до Сполучених Штатів. І, очевидно, бізнес-інтереси врешті-решт переважили. Чи я помиляюся в загальній оцінці? Як думаєте ви?
2: Ні, ви не помиляєтеся в загальній оцінці. Дійсно, прогнози, давайте я піду трошки здалеку і трошки підсвічу серйозну роботу, яка була зроблена Глобсек, але це агрегована думка 71 провідного українського експерта у сфері безпеки, оборони і зовнішньої політики. Ми робимо такі прогнозні сценарії з 22-го року, і головна мета таких сценаріїв – це, власне, обрисувати різні варіанти розвитку подій довкола російської війни в Україні і наслідки, які це має для наших партнерів. І в цих сценаріях у нас бере участь от в цьому році голосування було 71 експерт, тобто рівень експертизи найбільш точний, я б сказала. І з цих сценаріїв, на жаль, ми 7 запропонували на вибір. У нас є і позитивні моменти, на яких я можу потім зупинитися, позитивна динаміка очікувань, але з них грубо можна сказати, що 4 сценарії – це сценарій, що війна буде продовжуватися і жодні переговори не призведуть до результату, і це просто буде імітація процесу. І три з цих 7 сценаріїв – це ті, які можуть мати якісь обриси якихось політико-дипломатичних рішень, починаючи з часткового перемир'я або параметрів такого перемир'я, або навіть параметрів мирної угоди. Так от, агрегована вірогідність сценаріїв, що війна буде продовжуватись на 26-27 рік проти так званих мирних сценаріїв, це 80% проти 19 з чимось. Тобто і рівень скептицизму порівняно з минулим роком, коли ми робили таке голосування, він значно вищий, він виріс на 5%.
1: Пані Юлія, я простіше спробую пояснити. Тобто із 5 опитаних експертів 4 за те, що війна буде тривати і в наступному році, так щоб зрозуміліше було.
2: Бачите, як ви математично швидко перерахували, да. Ну, тобто це до доволі серйозний показник, на жаль. Тобто є загальна рамка, ну, скажімо так, реалістичних очікувань від наших експертів, що нічого кардинально не зміниться. Потім є аналіз загальної ситуації, от як ми, як переговорники, оцінюємо. Є такий момент в переговорах, точка визрівання переговорів, коли обидві сторони реально там починають шукати спільно якесь рішення. Вона виникає, коли статус-кво, ситуація, яка є на даний момент, не задовольняє жодної із сторін. Кожна із сторін несе втрати, і вона розуміє, що на цьому етапі її одноосібні дії або якісь свої альтернативи, що вона може зробити без участі другої сторони, вони вже не приносять бажаного результату, не приближають, не наближують цю сторону до своїх стратегічних цілей. І от тоді наступає цей момент визрівання переговорів. У нас, якщо ми аналізуємо позицію російської сторони, у цьому році, то такий момент ми трошки наблизились до такого моменту на початку року, коли почалася війна в Ірані з Іраном і у Сполучених Штатів, і почали просідати ціни на енергоносії, і в принципі на той стан російської економіки, яка вона вже мала в агрегованому вигляді за останні декілька років, в тому числі за рахунок санкцій, це було доволі болісним моментом. Але потім ситуація вирівнялася, і до цього додалася, ну, я б сказала, їх тактична перевага на сьогоднішній день, те, що ми спостерігаємо з усім цим психологічним і фізичним терором з реактивними дронами щодо цивільного населення України. Це дає російській стороні, зокрема і політичному керівництву, розрахунок на те, що ось трошки протриматися і ситуація в Україні посиплеться. І на додаток до цих двох, скажімо, пластових процесів, які я вам позначила, дійсно відбувається те, про що ви сказали, що це активізація переговорів Сполучених Штатів з Росією в основному по бізнес-процесам. І дійсно російська сторона не полишала цих проб протягом всього року. Дмитрієв катався туди-сюди, це така собі човникова дипломатія. І зараз перед виборами у Конгрес Трампу, я думаю, що ви про це вже говорили слухачам, дійсно потрібно показати якусь імітацію швидкої перемоги. Саме імітацію. Тому що якщо ми розберемо ці його декларації, що ціни на пальне у Сполучених Штатах зростають, і от зараз я тут домовився з росіянами, вони дають додаткові надходження дизельного палива на світовий ринок, і це зменшить рівень цін у Сполучених Штатах, то в принципі ніхто

0: нікчемними, смішними. Отже, до 7 квітня 2027 року ця тимчасова дизельна угода, чи тимчасовий дозвіл, чи тимчасове зняття санкцій для Російської Федерації, країни-агресора, яка брутально вперше після завершення Другої світової війни пробує переінакшити світовий геопорядок. Всього Росія може отримати за ці півроку 4,5 мільярди доларів і поставити до Сполучених Штатів аж 5 мільйонів дизеля. Що таке 5 мільйонів дизеля? В жовтні планується 300 тисяч тонн. Для Сполучених Штатів денна норма – це 550 тисяч тонн дизеля. Тобто російський танкер, якщо вони допливуть через Балтію, через Балтику і ті моменти, які шляхи, які можуть їх, скажімо так, порятувати від знищення українськими дронами і далекобійними нашими безпілотниками. Так от, 3 тижні будуть плисти ці танкери, і ще невідомо, підсанкційні чи не підсанкційні, до портів Сполучених Штатів Америки. Тобто перший дизельний цей танкер, він прибуває до Сполучених Штатів, це найсмішніше, мабуть, в цій історії, якраз в день проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки до Конгресу. Тобто ніякої користі абсолютно. Жодну цифру, якщо брати, 4,5 мільярди доларів. Росія витрачає на війну проти України щодня, є розрахунки 1 мільярд доларів. Це на тиждень буквально війни. Ну, на 5, на 6, на 6 днів. Ніякого сенсу, скажімо, займатися такими колосальними геополітичними проектами, економічними, немає. І тоді виникає наступне питання, для чого це було зроблено? Я перед тим, як ми вас набирали, висловив припущення, що Трамп міг це зробити з огляду на помсту Зеленському, оскільки президент України виявився незговірливим, категорично відмовився в односторонньому порядку припиняти удари по російських НПЗ. Як думаєте ви?
1: Я думаю, що тут, да, декілька моментів зіграло свою роль. І дійсно, ну, позиція України, позиція політичного керівництва України в цьому плані заслуговує безперечно на повагу, тому що вимагати взаємності у будь-яких вимогах Російської Федерації в цьому сенсі, це абсолютно правильно, абсолютно, ну, класична дипломатично-політична позиція, яка має бути у керівництва держави, яке обстоює національні інтереси. І ця позицію політичне керівництво України і переговорна команда займали відначально. Тобто так, якщо ми говоримо про мораторії на атаки на енергооб'єкти, то це має бути двосторонній мораторій. Тобто і Росія, і Україна тоді припиняють. І українська сторона публічно це пропонувала неодноразово. І не зустрічала розуміння, ну, в Росії це за визначенням, а в Сполучених Штатах за очікуванням, скажімо так. Тому що ми вже бачимо, яку гру займають, яку позицію займають Сполучені Штати. Тому розраховувати на те, що вони тут підтримують Україну, було б, ну, скажімо так, надто оптимістично. Тобто все одно очікування будувалося, що 50 на 50. Тобто може Сполучені Штати все ж таки пристати на цей принцип рівновіддаленого і неупередженого посередника, яким вони себе хочуть в цих перемовинах позиціонувати. І, в принципі, займати об'єктивну позицію. Ну, цього не відбулося, на жаль. Потім другий момент, який я так само наголошую постійно в наших переговорах, комунікаціях, що цей самий принцип взаємності, він має бути збережений і щодо вимог Росії, скажімо, коли вона вимагає від нас якихось скорочення збройних сил, це має робити Росія. І це має вимагати від Росії не тільки Україна, але й Європа, і Сполучені Штати, тому що йдеться про баланс збройних сил. Тобто тут не може бути в односторонньому порядку ультимативних декларацій Росії, на які ми маємо приставати, бо маємо обговорювати сито їх. Тому позиція Зеленського і його команди, вона була абсолютно правильна, і вона залишається абсолютно правильною. Що додалося, от ми перейдемо на якомусь етапі, напевно, до обговорення цього раунду, невдалого раунду переговорів. Що до цього додалося, от я вчора подивилася, як Американська преса спотворила слова нашого президента.

0: принципі, викликала в Трампа тригер, наступила на його тригер самолюбства. А саме, коли наш президент сказав, що це слабке рішення сильної країни чи сильного партнера, то американська журналістка, коли чіпляла Трампа, вона переформулювала це як: Зеленський вас назвав слабким президентом, і це стало серйозним тригером. Я очікувала, в принципі, те, що раптово переговори сьогодні завершилися достроково, воно було після цієї ремарки американської журналістки, воно було, ну, в принципі, очікувано.
1: Пані Юля, я вам дуже дякую за точність перекладу, тому що ми ж розуміємо, що це не в перший раз трапляється. Як кажуть, є довільний переклад тоді, коли обставини і зустрічі такого найвищого рівня, вони вимагають абсолютно математичної тонкості. Не можна підмінювати і приписувати те, що не говорив в даному випадку президент України. Американська колега очевидно, вирішила по-інакшому. Наступила на улюблений мозоль Дональда Фредовича і одержала відповідь.
0: Да. Я взагалі вважаю, що це було зроблено з розрахунком. Тобто, ну, журналісти, в принципі, полюбляють якісь сенсації, які більше забезпечують клікабельність новини. Правильно, ви знаєте це краще за мене. Але в даному випадку це могло бути і політично-кон'юнктурно. Тобто я просто не мала змоги перевірити, з якого видання ця журналістка ставила питання, але в принципі так, як вона його сформулювала, було вже очевидно, що він в той момент, Трамп, не сфокусувався на цій фразі детально, тому що він переспросив, хто це сказав. І вона тоді сказала, президент Зеленський, ще двічі. Але я бачила, що в нього вже процес запустився, і це було просто питання часу. Тобто там ще, можливо, годину чи дві вона до нього, ця новина вже дійшла в тому сенсі, в якому він собі її намалював, і вона представила, ця американська журналістка. І тоді поступило рішення по вертикалі, що процес перемовин закриваємо на цьому візиті, а далі буде видно.
1: Пані Юля, ну, до цього варто додати, що психотип Дональда Трампа цей тиждень високої Нобелівської, я сказав би, моди, Нобелівській премії видатним представникам світової науки, медицина, фізика, хімія, художня література. Я десь в одному з ефірів так іронічно сказав, що в овальному кабінеті велика, найкраща людина всіх часів і народів, 47-й президент США, умивався сльозами і тупав ногами, очевидно, від того, що його вже вдруге прокотили на номінацію Нобелівського лауреата. А жінка, яка одержала Нобелівську премію, знову потролила президента Сполучених Штатів, сказала, що вона, як і в минулому році, готова поділитися лаврами Нобелівської лауреатки, премія Нобелівська миру. От, що викликає, безумовно, приниження у Дональда Трампа. Я маю один одержувати, я завершив 8 війн, я так б'юся за припинення війни між Росією і Україною, нічого не виходить, вони всі нерівні мені, вони не розуміють, який я, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут багато факторів, і я думаю, що все це вилилося в це фінальне роздратування, яке ви абсолютно точно, дуже дякую за точність перекладу і за нагадування, як не треба перекладати на такого рівня зустрічах, довільній формі те, що говорять світові лідери. Як-не-як, Дональд Трамп на цей момент чинний президент Сполучених Штатів Америки. Можливо, після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада ситуація почне дуже стрімко змінюватися. У нас залишається хвилина до перерви на новини. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Осмоловська. Говоримо про те, що відбулося вчора в Сполучених Штатах Америки, коли всупереч розрахункам, логіці, сподіванням, українська делегація була всього один день, другий день перемовини не велися, і достатньо несподівано від Дональда Трампа ми одержали отаке от вітання. Вітання, яке, кажуть, не налазить на голову. Його засудили представники і республіканців, і демократів в американському конгресі. 70% американців підтримують, зараз на першому каналі Суспільного мовника були ці цифри, 70% підтримують Україну. так, що Дональд Трамп залишається наодинці із своїми наполеонівськими планами і бажанням одержувати економічну вигоду від контактів з Росією. Пані Юля, залишайтесь на зв'язку. 18:35. Продовження.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Кількість постраждалих унаслідок російського удару у Києві зросла. Подробиці розповість власний наш кореспондент наживо. Про це та інше далі докладніше. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по ресторану в Оболонському районі Києва збільшилась до 7. 5 людей госпіталізували. 3 з них у тяжкому стані. Удар прийшовся по човновій станції. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі. На місці удару працює кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Станіславе, вітаю і тобі слово.
2: Та вітаю, колеги. Прибувши на місце, ми з'ясували, що попередньо про те, що писав міський голова Віталій Кличко про ресторан, ця інформація не підтвердилася. Це все ж таки була човнова станція, в яку влучила одна з російських ракет. Наразі відомо про 7 постраждалих на цій локації. 5 з них знаходяться в лікарні, 3 у важкому стані. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися з очевидцем цієї події. То що він нам розповів, можете послухати далі.
3: Човнова станція, вона тут у нас знаходиться з радянських часів, 74-го року. Територія закрита, чужі тут не ходять.
4: Багато мене тут постраждало.
3: Контейнери, ящики, човни, віть, він, яхта перекинута лежить. Тобто машина, вон, людина заїхала, вона ж посікло його. Ну, двоїх більш серйозно пострадали. Наш човна, відно, волною накрила. Його повезли у швидкі, і декілька людей постраждали, посікло.
1: Так, ви щойно послухали звук Павла Петрова, а тепер послухаємо, власне, нашого кореспондента. Станіслав, ти з нами на зв'язку, слухаємо тебе.
2: Так, колеги, окрім того, що постраждали люди, також внаслідок влучання російської ракети, пошкоджені є самі складські приміщення тих човнів, які знаходилися там на ремонті або на простої вже ближче до зимового періоду, тож там наразі спостерігалося на той момент загоряння, тож наразі вже рятувальники все локалізували та повністю усунули всі загоряння. Окрім того, в Оболонському районі столиці також і було влучання уламків на інші локації, де наразі рятувальники намагаються дістати і вивести бойову частину ракети, яка не здетонувала. Тож на всіх локаціях працюють рятувальники та мінери, які наразі намагаються ту частину ракети відвести на полігон і вже відповідно там здетонувати її. Тож наразі у мене вся інформація. Прошу, колеги, вам слово.
1: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид розповів про наслідки російського удару по ресторану в Оболонському районі Києва.
0: Новини на Українському радіо.
1: Українські військовики 3-ю добу поспіль доставляють гуманітарну допомогу жителям прифронтового Береслава на Херсонщині за допомогою дронів. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Упродовж останньої ночі безпілотники доправили до міста понад 500 тонн продовольства, а загальний обсяг переданих вантажів за 3 дні сягнув 2100 кілограмів. Бійці підрозділу «Болгари» чи 11-ї бригади Національної гвардії застосовують дронову логістику через неможливість звичайного транспортування вантажів суходолом. Завдяки цим місіям цивільне населення Береслава отримує найнеобхідніші продукти в умовах постійних російських обстрілів та атак ворожих БПЛА. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11, вдень 19-24 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: В Україні 18:35, ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Ми повертаємося до аналізу ситуації після вчорашніх проривних величезних лапках рішень на американсько-російському фронті, наслідків для України і для світу. З нами на зв'язку експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Смоловська. Пані Юлія, чути нормально?
5: Так, да, все нормально, пане Віталію.
4: У нас ще приблизно 23 хвилини ефіру. Я хотів трошки нагадати, як казав другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже духан кореджа, після якого в минулому році Дональда Трампа і політикум, і особливо американські ЗМІ в буквальному сенсі, перепрошую, розмазали, піддали нищівній критиці. От духу анкореджа не було, і Трамп категорично заперечував якісь поступки Російської Федерації, другу Володі і так далі, і так далі. Вам не видається, що Дональд Фредович наступив вдруге на одні ті самі граблі, і результат буде таким самим, як після того самого, тієї самої зустрічі в анкоредже, за наслідками геополітичними? І проміжні вибори до Конгресу, і несприйняття більшістю американського політикуму, 70% американців і суспільства за підтримку України, за її продовження. І все складається зовсім не так, як планує президент Трамп.
5: Да, тут я б декілька моментів дозволила собі трошки сказати вам. З психологічної точки зору є така класифікація типів особистостей за німецьким психіатром Лендгардом. І Трамп дуже чудово вписується в категорію демонстративна істероїдність чи істероїдна демонстративність. Одна з головних ознак цього типу – це вміння створювати альтернативну реальність і абсолютно витісняти реальний світ і жити от в цій самій альтернативній реальності. Так от в цьому сенсі якраз прийняття ситуації війни Росії в Україні і на тлі тих показників підтримки України, на які ви щойно посилалися, ну можна сміливо говорити, що Трамп продовжує проживати от в своїй реальності альтернативній. Він вважає Росію досі сильним гравцем світу, намагається вибудовувати оці от персональні комунікації з Росією, з Китаєм, і живе ще в парадигмі Другої світової війни, протистояння, оцього двополісного протистояння. Щодо духу анкореджа, тут так само цікава ремарка. Справа в тому, що дійсно завдяки багатьом факторами, в тому числі там принципові позиції України, на якомусь етапі росіяни втратили вірування в те, що дух анкореджа існує і працює. У нас було чимало там переговорів і консультацій з американцями протягом цього часу від тієї зустрічі, і ми неодноразово чули такі оцінки, що росіяни потім трошки оптимізм свій були змушені загасити, тому що того, що Трамп там наобіцяв з їх точки зору, воно не перевтілювалося в реальність. Зараз те, що ми спостерігаємо, відбувається друга спроба реінкарнації оцього підходу партнерського, скажімо так, між Сполученими Штатами і росіянами, на вмацування спільних точок дотику, передусім по бізнес-проєктах. І на тлі тих от факторів, що я вам сказала, тактичної зараз оцієї відносно ефективної там кампанії психологічного терору щодо цивільного населення України, яку здійснюють росіяни своїми реактивними дронами, у них знову-таки живріє ця надія, що можна, в принципі, домовитися зі Сполученими Штатами на умовах, які вигідні росіянам. Де тут можуть бути, де є тут фактор, що посилює їх оптимізм, це те, якщо ви дещо стосувалися, торкалися результатів зустрічі Трампа з лідером КНР Ксі Цзіньпіном і очікуваних зустрічей, ще які плануються на початок наступного року, то ми бачимо по непрямим сигналам, що Китай, тобто там не відбулося жодних домовленостей щодо того, як регулювати війну Росії в Україні, і Росія це інтерпретує для себе як те, що в неї розв'язані руки, є зелене світло рухатись так, як вони рухаються. Плюс потрібно зважати дійсно на фактор виборів до Конгресу. І тут у нас, на жаль, позитивних новин немає. Навіть якщо буде перемога демократів в Палаті представників і, можливо, в Сенаті, це ще не означатиме різкого зміну курсу Америки щодо України. Тому що рішення по фінансуванню України, вони вже прийняті, їх так швидко ніхто не перегляне. І демократи, навіть якщо будуть мати більшість в обох палатах чи навіть в одній, першим пріоритетом для них буде це оскарження рішень, які приймалися президентом Трампом за поточного складу Конгресу, і будуть спроби виводити все це на ситуацію з новим імпічментом.
4: Пані Юлія, якщо дозволите, вчора в ефірі Українського радіо, в прямому ефірі, політолог Ігор Челенко висловив, ну, я не знаю, парадоксально, ні, але він сказав, що якщо республіканці, не демократи, опоненти Трампа і республіканців, якщо самі республіканці побачать, що на Трампа марно сподіватися, його рейтинги продовжують обвалюватися, падати, суспільна підтримка падає, то вони самі виступлять каталізаторами імпічменту. Тобто тут, як кажуть, демократам залишиться лише додати свої зусилля. Може таке бути, в принципі, чи ні? Як ви думаєте, з вашим досвідом?
5: Ну, навіть якщо це відбудеться, в принципі, це доволі таки тривалий процедурний процес. І ми ж бачимо, що там 2 роки фактично Трампу залишається. І хто у нас виходить тоді на передову? На передову у нас виходить тоді пан Венс, який, до речі, з січня наступного року відбуватиметься доволі активна кампанія праймеріс. І передусім вся увага політикуму Сполучених Штатів буде прикута до цього процесу. Тобто вони будуть перейматися передусім цими питаннями. Питання зовнішньої політики тут відходить на другий план. І тому це для нас не найвигідніша ситуація. І росіяни на це дуже розраховують. І отут якраз у республіканців Венс продовжує залишатися серйозним фаворитом, а його позицію щодо України, ми знаємо, вона не більш сприятлива. Тому для нас це у будь-якому випадку не найкраща конфігурація. Вона єдине, що дає оцю смуту передвиборчу і зміну пріоритетів, зміну акцентів уваги, те, що росіяни будуть намагатися доволі активно використовувати. Помножте це ще на цикл виборчих процесів в Європі, так само з ризиком того, що праворадикальні сили в ключових країнах можуть отримувати більшість, я маю на увазі зараз Францію, я маю на увазі зараз і Німеччину, і взагалі 9 країн європейських будуть перебувати під політичним циклом наступного року. І для нас це дуже висока зона турбулентності.
4: Пані Юля,
5: і це те, на що розраховує Росія.
4: А в число цих претендентів, які мають вагомі шанси на перемогу на наступних президентських виборах, від республіканців Марко Рубіо не входить, як ви думаєте, на цей момент?
5: Марко Рубіо на цьому етапі поки не проявляв активно свої політичні амбіції. Звісно, нам би хотілося якась притомна людина, щоб була серед фаворитів. Поки ми не спостерігаємо таких активних гравців, на які б ми могли розраховувати. Тобто нам тут залишається просто зараз доволі активно це відстежувати і, в принципі, працювати з усіма партіями, як зазвичай це відбувається. Тобто ми не можемо там демонструвати свою прихильність демократам, забуваючи про республіканців, і навпаки. Ми знаємо, що ми вже платили політичну ціну за ці не завжди продумані кроки у минулому. Тому я сподіваюся тільки на те, що команда наша політична, яка працює над цими комунікаціями, вона буде на це зважати і враховувати ці помилки минулого. Плюс потрібно, звісно, я думаю, що багато експертів наголошували в ваших ефірах, визначитися все ж таки з послом у Сполучених Штатах. І це має бути доволі фахова, професійна людина. Це не має бути політичний гравець, який просто лояльний до президента, тому що це так само має свої наслідки, свою політичну ціну.
4: Ну, я думаю, шановна пані Юлія, ви найгірше мене знаєте, перелік відомих українських дипломатів, надзвичайних повноважних послів, частих учасників прямих ефірів, Олександр Моцик, Володимир Єльченко, пан Шамшур. Так, я думаю, кожного можна хоч сьогодні навертати, як кажуть, на дипломатичну службу з їх колосальним міжнародним досвідом. Це залишається великою загадкою, чому чинна влада, вона відверто не вдається до послуг, до досвіду, до консультацій з цими, я сказав би, видатними дипломатами. Кожен з них залишив помітний слід. Валерій Чалище. От, я думаю, це питання окремого дослідження, але ми на загал, можна сказати, дуже і дуже програємо. Якщо говорити і продовжувати наш аналіз основного цього треку, ця дизельна угода, яка нагадує до болі цю мюнхенську змову, мюнхенську угоду, коли віддали на розтерзання Гітлеру Судети спочатку, а потім Чехословаччину, і так само Чемберлен, тодішній прем'єр Британії, кричав, що я привіз вам мир. Ми знаємо, що це видалось. Тоді була Мюнхенська ця угода, тепер дизельна угода, хоча вони різні цикли, різні напрями, там політика, тут нібито економіка, але політичні вуха за цією дизельною угодою, я думаю, очевидні. Президент України був категоричним, ця інвестиція, ця дизельна угода у війну. Спікер Верховної Ради, надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук додав, що кожне послаблення санкцій проти Кремля – це додаткові можливості фінансування війни. Росія в лапках віддячить подальшим терором. Поділяє позицію президента, подарунки Путіну не спрацюють на мир. Дозвіл продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну. Закликаю США переглянути рішення щодо російського дизеля. У нас залишається 10 хвилин. Конкретні питання, пані Юлію. Що може бути на фоні відмови президента Зеленського припинити удари? Тому що ми знаємо, що це для України неможливо по російських нафтопереробних заводах. Що може вдіяти американська адміністрація і Дональд Трамп? Вчора на перемовинах один з американських чиновників, про це пише Financial Times, сказав, що нібито Кушнер і Вітхоф наполягали або говорили про те, що США можуть припинити, і таке вже було, з перервою на тиждень, постачання Україні розвідувальних даних. Може таке бути чи ні?
5: Да, такі ризики.
4: З усіма наслідками, що звідси випливають.
5: Так, да, з усіма наслідками. І, на жаль, альтернативних рішень у випадку, коли це обмін розвідувальними даними припиняється, наші європейські партнери на сьогоднішній день не можуть запропонувати ефективні альтернативи. Тому просто потрібно розраховувати цей план Б. Що ми будемо робити, як ми будемо діяти у випадку, коли це станеться. Принаймні, якщо ми готові до якогось плану, як діяти в цій ситуації, ми не будемо, ми будемо більш-менш підготовлені до цього. Тому зараз потрібно напрацьовувати ці навіть найгірші варіанти, що і як ми будемо робити.
4: А в плані постачання озброєння все залишається чинним, адже там озброєння вже поставляється, вже ж закладено, вже гроші одержують американські виробники зброї. Принаймні на цьому напрямку хвилюватися не доводиться, чи як?
5: Ну, там вже на цей рік Сполучені Штати доволі незначну суму запланували на військову допомогу Україні, там порядку 400 мільйонів, що йде конкретно на ці потреби. Тому вона на фоні сумарної допомоги від наших європейських партнерів програє, навіть в абсолютному сенсі, якщо ми підрахуємо допомогу Сполучених Штатів і Європи з початку повномасштабного вторгнення, то в абсолютних цифрах європейська допомога вже значно переважає американців. А в цьому році так взагалі. Ви ж бачите, що ми навіть по порядку цифр, якщо ми говоримо про мільярди допомоги від Європи, про Сполучені Штати ми говоримо в категоріях оцих мільйонів. Залишається робочою система Pearl, коли європейськими грошима купується американська зброя і передається Україні, але у нас залишаються уразливі місця. Це виробництво ракет до систем Patriot. Вони виробляються в невеликих кількостях, і їх недостатньо для того, щоб ефективно протистояти балістичним ударам. І оця прогалина, вона залишається. Тобто є певні вузькі місця, скажімо, в тому, що нам очікувати на найближчі декілька місяців. З позитивних, напевно, моментів, бо про них потрібно говорити, це те, що Україна доволі непогано тримає лінію фронту. Росіянам не вдалося досягнути стратегічних результатів під час анонсованої літньої кампанії. Що буде з прихованою, напівприхованою чи офіційною мобілізацією в Росії, так само досі залишається під питанням, але навіть додаткові 300 тисяч, які вони там планують закумулювати ближчим часом людських душ, вони не вирішують стратегічного питання на полі бою. Це скоріше сили, які можуть використовуватися для психологічного залякування наших партнерів на Заході, і скоріше можна очікувати акумуляцію цих збройних сил десь на кордоні по східному флангу НАТО. І про це наші партнери свідомі, вони це розуміють і, в принципі, так само готуються до цього.
4: Я хотів би ще почути від вас, чи є воно у вас притомне пояснення позиції Іспанії і Греції. Вчора ми говорили активно, що у них завершується термін придатності ракет ПАК до систем Patriot, і у Греції таких ракет 200, а ми просимо у США 300 ракет, зимовий пакет від президента Зеленського по 100 на грудень, січень і лютий, і вони відмовляють. Не можете розкрити, скажімо, чому вони це роблять? Адже ці ракети вже на завершенні експлуатаційного періоду використання.
5: Я тут не буду глибоко спекулювати, тому що я детально не розбирала цю ситуацію. Я можу пояснити просто трошки з точки зору геополітики, оскільки позиції багатьох країн, вони не формуються однією політичною командою в рамках одного політичного циклу. Є певні системні процеси, які визначають позицію країни щодо тієї чи іншої ситуації. От і Іспанія, і Греція, вони належать до числа країн, для які оцінюють екзистенційні ризики для своєї безпеки, які походять від Росії, нижче, ніж це оцінюють країни, які знаходяться на передовому фланзі НАТО. Такі як Балтика, такі як Скандинавія, як Польща. І це завжди було предметом політичних дискусій і всередині країн Європейського Союзу, всередині країн НАТО щодо того, який рівень запобіжних заходів застосовувати, як вибудовувати свою безпеку, тому що країни сперечаються щодо того, наскільки ця безпека є прямою для їх безпосередніх країн. Плюс Росія доволі ефективно працювала в цих країнах завжди різними гібридними методами, починаючи від медійної присутності, завершуючи бізнес-процесами, присутністю російського капіталу в цих країнах. І третій елемент, який зараз доволі активно використовується, це використання фактору мігрантів з Близького Сходу, з країн Північної Африки, які становлять для цих країн безпосередню загрозу їх внутрішній безпеці. І недавні інциденти в Іспанії, те, що ми спостерігали з висадкою мігрантів з Марокко, плюс начебто розкрита змова чи попередження про можливість застосування атаки там невідомих дронів з платформ в акваторії Середземного моря по цих країнах, в тому числі Італія і Португалія, то це створило певне спантеличення і бентеження в цих країнах. І от це все разом грає, в тому числі воно береться до уваги, оці ці моменти, ці ризики беруться до уваги при формулюванні політичними командами в цих країнах своїх рішень щодо того, давати чи не передавати Україні ці ракети. Але, знову-таки, це загальна конфігурація, яка є, в якій все одно залишається місце професійній роботі дипломатів.
4: Безумовно.
5: І я щиро сподіваюся, що наша сторона зможе виставити професійні команди, які зможуть на тактичному рівні все ж таки домогтися певних тактичних рішень. Бодай, якщо це не буде повна передача всього пакету залишку, що залишається в цих країнах по ракетах, то принаймні якісь частини, або це можуть бути пакетні угоди там з залученням третіх країн, скажімо, з країн середнього Близького Сходу, де Україна зараз розбудовує свої політичні позиції, в тому числі завдяки нашій експертизі по дронам, які є кращим рішенням по тих безпекових ризиках, що зараз є в регіоні, то це може спрацювати.
4: Тільки що «Українська правда» опублікувала новину, українська делегація вже прямує з США додому, радник президента. На питання, чи планують зараз скликати зустріч коаліції охочих, Литвин зазначив, в суботу, неділю і понеділок заплановані розмови, однак їхні формати ще опрацьовуються. За словами радника президента, другий день перемовини США не те, щоб скасували, просто перший вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком. І на телеграм-каналі Андрія Смолія з'явилася інформація. Спецпредставники Трампа повідомили Україні, от буквально хвилину тому, повідомили Україні про припинення обміну розвідданими, якщо ЗСУ будуть бити по нафтопереробних заводах. Джерела Deutsche Welle. Ну, ми будемо сподіватися, що у нас повинні бути відпрацьовані механізми, сценарії, як діяти в варіант А, варіант Б. Інші можливості, війна, я думаю, нас повинна все-таки вчити, що потрібно мати запасні варіанти. Раптом не будуть спрацьовувати оптимістичні, тоді будемо рухатися вниз і задіювати те, що видавалося, в принципі, неможливим. На прямому зв'язку зі студією була експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Смоловська. Пані Юлія, щира подяка за участь в прямому ефірі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
6: У чому різниця між страховим і трудовим стажем? Пенсійний фонд нагадує громадянам, що із введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало неважливим, скільки людина фактично працювала. Значення має, протягом якого періоду і скільки сплачував за неї страхових внесків роботодавець. Що таке страховий стаж? Цей термін походить із закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період або строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Що таке трудовий стаж? До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше, як трудовий. Трудовий стаж – це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами. Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка. Як зараховуються періоди роботи до стажу? Стаж до 1 січня 2004 року – трудовий. Автоматично зараховується як страховий. Після 1 січня 2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків. Чи потрібна трудова книжка після 2004 року? Ні. Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесені до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у реєстрі.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Запоріжжі зросла кількість загиблих від атаки РФ. У Львові змінять сигнали повітряної тривоги. Про це та інше далі докладніше. 20 людей загинули. І ще 18 поранено унаслідок удару росіян по Запоріжжю. Серед пошуково-рятувальних робіт, які ще тривають, оскільки доля ще понад 10 людей залишається невідомою. Про ситуацію в обласному центрі розповів в ефірі телемарафону речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
3: Близько 5 ранку горки обстріляли знову з Запоріжжя керованими авіабомбами. 5 влучань зафіксовано в 2 районах обласного центру, це Шевченківський і Вознесенівський район. Загалом маємо 50 пошкоджених будинків, 2 будинки багатоквартирні, 3-поверхові Шевченківського, і 5-поверхові у Вознесенівському районі. Вони значно постраждали, фактично зруйновані під'їзди. Саме там загиблі люди, серед них 3 дітей, це 3 дівчат, наймолодші з них невдовзі мало виповнитися 7 років. Надійшло вже понад 600 звернень від жителів обласного центру, чиє майно, чиї квартири постраждали внаслідок атаки.
2: З 12 жовтня у Львові діятимуть 2 рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий – за ракетної, ракетно-дронової або масової дронової загрози. Про це повідомляє Львівська міська рада. Сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки. Новий формат матиме і сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучать жіночим голосом без сирени. Кияни готуються до зими. Одні виїздять в села, інші купують генератори та сонячні панелі. Більше у сюжеті Дар'ї Григоренко.
4: Вітаємо в нашому новому будинку.
5: У приватному будинку на Черкащині Оксана із дочкою будуть зимувати. Із столиці переїхали тиждень тому через постійні обстріли. Неподалік від їхнього будинку сталося влучання.
4: Я вирішила його купувати ще десь влітку. Тобто я вже придивлялася ціни, я дивилася села, вибирала. Я вибирала тихі села, моніторила, шукала, де немає там обстрілів, де не знають, що таке шахеди. Я маю бути впевнена, що моя дитина буде в теплі. Нагодована, і що в неї над головою не вибухатиме. $6000 він коштує.
5: Чоловік Оксани лишився у Києві, тож по господарству допомагатимуть батьки, які евакуювалися з Донеччини та нині живуть у будинку. Тут вже провели необхідні комунікації та запаслися дровами.
4: Будинок газифікований, в ньому є електроенергія, він теплий.
5: Виїзд з Києва на зимовий період у передмістя чи інші регіони у мережі почали обговорювати ще влітку. Користувачі цікавилися можливістю купівлі та оренди будинків у різних містах.
6: Село Забір'я розташоване в 30 кілометрах від Києва. За словами місцевих, квартир чи будинків в оренду тут майже немає. А на онлайн-платформі оголошень OLX знайти можна лише кілька варіантів. Наприклад, кімнату чи частину будинку. Вартість від 9 до 20 тисяч гривень. А от оголошень про продаж будинків – кілька десятків. Мінімальна вартість – понад 1 000 000 гривень. Місцеві розповідають, про те, щоб люди приїздили у це село з Києва та лишалися тут зимувати, нічого не чули.
7: Чоловік монтує сонячні панелі для родини Ані. Вони вирішили на зиму столицю не покидати, тому активно готуються до холодів вже зараз.
8: Сонячні панелі нас приваблювали дуже давно. Є державні програми кредитування. За однією з таких програм ми, власне, теж звернулися, отримали допомогу. Генератор у нас є, який працює на пальному. Інвертор, який заряджається від міської мережі, теж є.
5: Дар'я Григоренко, Суспільне новини.
2: Під Гуляйполем росіяни накопичують бронетехніку, намагаючись використати місто як плацдарм для потенційного наступу у бік Запоріжжя. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий. Окупанти застосовують тактику малих піхотних груп. Упродовж дня відбувається до 10 штурмів.
1: У нас є невеличка смуга, де можна завести підрозділи і сховати техніку. Це саме місто Гуляйпілля. І ворог намагається накопичити там, власне, бронетехніку. Це тривожний сигнал, тому що гарно підготовлений і захищений броньована машина становить, насправді, велику небезпеку. Тому що знищити її з одного удару дрону неможливо. І тому машини і таки можуть пройти сіру зону, що становить для нас небезпеку. Тому десантники готуються до відбиття, а поки що ворог традиційно використовує свою тактику інфільтрацію, економлячи бронетехніку.
2: У Польщі стався сьогодні новий напад з ножем у школі. У Варшаві 21-річна дівчина увірвалася з ножем у будівлю школи для дорослих, поранивши трьох жінок. Поранені – дві дівчини віком 17 років та одна 24-річна дівчина. Одну з потерпілих доправили до лікарні з порізами передпліччя, однак її стан не становить загрози для життя, повідомив на прес-конференції речник варшавської поліції Яцек Вишневський. Нападницю знешкодив працівник закладу, після чого її затримали. Нагадаю, через побоювання нових нападів у деяких районах Польщі цього тижня закривали школи і дитячі садки або переводили навчання в дистанційний формат. Раніше щонайменше семеро людей, переважно учнів, постраждали унаслідок нападу з ножем у школі у місті Остроленка на північному сході Польщі.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, вдень плюс 19, плюс 24, у західних областях 12-17 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Будемо говорити про те, як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки ці цілком очевидно могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, на думку багатьох експертів, провалена ще в грудні 22-го року, що зумовлює нестачу особового складу на передовій. За повідомленнями, за аналізом від бойових офіцерів, деякі бригади в комплектовані на 50%. СЗЧ, дезертирство. Які шляхи вирішення пропонує новий головком Збройних сил України генерал Драпатий? Так само обговоримо нову тактику російських ударів, прорахунки і неготовність, спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і, безперечно, дипломатичний трек. Я з приємністю вітаю нашого студійного гостя. Всі питання будемо з'ясовувати разом з ним. Це військовий експерт-аналітик, військовий аташе у Франції 2011-2012 років, полковник, командир бригади 22-23 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, радий вас бачити і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Давайте почнемо все-таки з приємного. Я думаю, що перебування людини так складається на цьому світі, воно обмежено певними рамками, кому як щастить, скільки прожити. А закони, як кажуть, людського буття, вони вічні. Пригадується третій закон Ісаака Ньютона. F дорівнює мінус F1. Сила дорівнює протидії. Поки ми, українці, зараз у Києві, ламаємо голову над тим, коли закінчиться чергова цинічна дронова атака на Московії, як кажуть, теж свято в лапках. Як ви вважаєте, в контексті того, що вони витворяють над українським небом, можна говорити про те, що це, якщо не повна помста, то все-таки доволі приємний оптимістичний момент. Всі чотири аеропорти Москви, вони заблоковані, це понад 200 рейсів. Громадяни Російської Федерації обурюються, але нічого не можуть зробити, чекають відбою повітряної тривоги. Тобто і у них, і у нас приблизно однакова ситуація.
2: Я би не називав це помстою. Ми захищаємось. От. Ми ведемо справедливу війну, яка спрямована на відбиття агресії. Це ніяка не помста, це наші дії у відповідь. Я би насправді ще, можливо, якщо президент наш сказав, що ми мусимо закрити небо над Росією, була така заява, ви пам'ятаєте, да? Зараз воно закривається тільки в той момент, коли дрони летять до своїх цілей. От. А можливо, слід ще звернути увагу, на аеродромах стоять такі автоматичні системи посадки радіолокаційні. Якщо їх знищити, то це виведе аеродром із ладу не тільки на період атаки, а й на певний час призупинить його роботу до відновлення цих систем. Ці системи використовуються для навігації військово-повітряних сил Росії, тобто бойові літаки використовують ці системи.
1: Тобто це законна ціль?
2: Це абсолютно військова ціль, яка може бути уражена. Тобто, можливо, подумати нашим умам, які планують ці нальоти на Москву, можливо, і ці цілі також уразити.
1: Давайте повернемося до основної заявленої теми «Фронт і тил». Ваша оцінка нинішньої ситуації на фронті. Я думаю, що багато хто звертає увагу, читаючи повідомлення, те, що говорить командир 3-го корпусу генерал Білецький про події на сході України, все складається дуже і дуже, я б сказав би так обережно, непогано, тому що ми, очевидно, і зробили висновки. У мене враження таке, що тут все-таки значну роль відіграло і перепризначення нового головкома Збройних сил України генерала Драпатого. Все це в сумі дає той самий кумулятивний ефект. Те, що Путін перебуває в теплій ванні, і йому, перепрошую, бреше його оточення, тому що він не любить, коли йому говорять неправду. Достатньо пригадати про ці дедлайни міста на Донеччині, ми захопимо їх там умовно в березні, потім в травні, потім в серпні, вересні. Жоден з тих моментів він не виконаний. І, очевидно, можна говорити про те, що ситуація на фронті, вона набуває, я сказав би, такого більше і рівноваги, і з акцентом на стратегічну все-таки перевагу Збройних сил України. Як ви думаєте, можна так говорити обережно?
2: Стратегічну перевагу Збройних сил України зарано говорити. Можливо, можна обережно говорити про стабілізацію, тому що ми бачимо, що фронт на деяких ділянках стабілізований, просування на інших ділянках в рашистів мінімальні, з величезними втратами, а на тих ділянках, які ми знаємо, це на Дніпропетровщині, на Лиманському напрямку, навіть на Запорізькому напрямку територія України звільнюється. Тобто це не стратегічний зараз перелом, це обережна стабілізація. Чи залежить це від зміни головнокомандувача? Співпадіння, да, як там кажуть, навряд чи. Тому що змінилися зараз загальні підходи до керівництва. Звичайно, будь-які операції, особливо такі великі, вони не здійснюються от сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. Вони планувалися ще за Сирського, тобто процес планування, підготовки до операції, не можна сказати, що це от виключно заслуга Драпатого. Це ще почалося за часів Сирського, і операції на Дніпропетровщині ще наступальні вони почалися і проходили за каденції минулого головнокомандувача. Так, тобто це таке плинність, і в Збройних силах це особливо важливо, що зміна керівника вона не призводить до втрати керованості, до втрати ініціативи. А те, що напевно відрізку зараз часу ми деінде перехопили ініціативу тактично, не стратегічно, тактично, да, це факт, це правда. От, і чому Путін казиться так і наносить такі варварські удари саме по цивільних об'єктах, по цивільних людях, от по автобусу в Краматорську, де багато загиблих по цивільному автобусу рейсовому був нанесений удар.
1: По двох навіть.
2: По двох, так. Да. Це як наслідок того, що на полі бою Росія не може виконати поставлені перед собою задачі, переломити Збройні Сили України, тому вони вдалися в черговий раз до терору, як це робили свого часу гітлерівські фашисти, нещадно бомблячи цивільні міста для того, щоб посіяти зневіру в цивільного населення в можливості спротиву. Ну і інший фактор – це намагатися посіяти політичний хаос всередині країни. Тобто це ще один етап, який зараз реалізує Росія. Основні положення оцих гібридних операцій – це терор мирного населення, диверсії і політичний хаос в країні. Тобто це до того, до чого зараз вдається Росія. Тому що на полі бою у них зараз не дуже приємна ситуація з точки зору активності. Щодо, було ще у вас тезіс про стиль керівництва.
1: Ну, до стилю керівництва ми трошки повернемося. Я хотів сказати або додати, пане полковнику, до вашого аналізу те, що ці все-таки можливості, здобутки, вони б могли бути, як мені видається, дещо більшими, якби не одна проблема застаріла, про яку ми пам'ятаємо від грудня 2022 року. Агенція Associated Press пише: успіхи України в розробці технологій та застосуванні дронів вразили весь світ. Але попри це, від самого початку широкомасштабної війни країна переслідує одна проблема – нестача боєздатного особового складу. Коли війна триває вже п'ятий рік, потреба в людях стає дедалі гострішою. За словами командирів та аналітиків, укомплектовані з деяких підрозділів лише 50%. Сил просто не вистачає, щоб повною мірою скористатися перевагами на полі бою, які дають інновації в сфері безпілотників. І це відбувається на фоні того, чого ми очікуємо, українська розвідка, аналітики, тільки що після так званих виборів, які, до речі, не визнав Європарламент, сказав, що вибори ці незаконні до так званої Державної Думи, так звані вибори, що на Росії може бути оголошена мобілізація. Це один, очевидно, основний виклик, з яким зіштовхнувся новий головком генерал Михайло Драпати. Яким чином можна спробувати розв'язати? Тому що проблема нікуди не зникала.
2: Стосовно, чи могли ми здобути більше територій, звільнити, річ в тому, що оцей процес звільнення територій зараз, командування, да, тих частин підрозділів, які наступають, все ж таки намагаються провести так, щоб мінімізувати втрати. Тому що розуміють, що замінити загиблих практично неможливо. І, як приклад, от 66-та окрема механізована бригада під час наступальних операцій по звільненню населених пунктів, вони знищили там певну кількість рашистів, взяли в полон, звільнили територію, при цьому не втратили жодного свого військовослужбовця, навіть пораненими. Тобто абсолютно без втрат пройшла ця операція. І, на мою думку, краще воно хай буде не настільки глибоко, але без втрат...
1: Безкровна?
2: Ні, безкровна вона не буде. Ворог в будь-якому випадку вмиється кров'ю, а з точки зору збереження життя наших військовослужбовців, краще менше, але якісніше в такому випадку. Тому що уподоблятися рашистам і гнатися за показниками, це ми не зможемо так виграти війну. Тому що ми бачимо, як рашисти наступають завдяки оцим м'ясним своїм штурмам, тобто незважаючи на людей. Тобто ми так воювати не можемо, і оці нові тактичні прийоми, які застосовуються нашими збройними силами і на Дніпропетровщині, і на Лиманщині, вони дозволяють мінімізувати втрати. Це по першому питанню вашому, не питанню, а тезісу, який ви сказали, чи можливо звільнити більше території. От. Звичайно, дивіться, у нас нестача не тільки людей з самого початку війни. З самого початку війни у нас нестача і снарядів, і нестача техніки, нестача авіації, нестача засобів ураження. Тобто

0: мобілізації. Ми вже неодноразово з вами на передачах піднімали це питання. І я знову ж таки в черговий раз озвучу свою думку. Це проблема в тому, що політичне керівництво і цивільна адміністрація самоусунулися від виконання своїх прямих обов'язків згідно закону про мобілізацію. ЗАЗ мобілізацією з 22-го року займаються виключно Збройні Сили. І насправді вони роблять це в той спосіб, як вони це роблять зараз. Але відстороненість нашого вищого політичного керівництва, не військового, а саме політичного керівництва, органів місцевого самоврядування, воно накладає оцей відбиток на сам процес мобілізації.
1: Так чи інакше, але очевидне рішення все-таки які мають переломити цю негативну ситуацію і переінакшити ставлення до роботи ТЦК, вони мають бути ухвалені. В такому вигляді це не може тривати нескінченно. На фоні цих чуток, не безпідставних, про посилення, можливо, мобілізаційного ресурсу на Росії.
0: Те, що мобілізація в Росії, вона підготовлена і розпочнеться, це факт, і це підтверджують західні розвідслужби. Вони навіть опасаються, що ця мобілізація буде спрямована на те, щоб напасти на одну з країн НАТО, перевірити стійкість самого Північно-Атлантичного альянсу. Тобто вони ще розглядають з цього боку. Але знову ж таки, ну, як мінімум, президент, як верховний головнокомандувач, керівник всіх Збройних сил і прийняття рішень має врешті-решт звернути на це увагу і як повернутися лицем до армії з точки зору мобілізації.
1: Якщо ви не проти, я зачитаю фрагмент з посту Зої Казанжи, це відомий громадський діяч, вона була заступником голови Одеської державної адміністрації. Зоя Казанжи пише: «Ціль Росії – знищення України і українців. В цьому немає жодних сумнівів. Але й тези про те, що ми маємо стати Ізраїлем і служити повинні всі, теж не подобаються. А як інакше захищатися? Як нам вижити?» Знову, я кажу, сойтісь посередині. І далі вона пише: «Якщо вже про Ізраїль, Гаді Айзенкот, начальник генштабу Цахалу, його син 25-річний Галь Меїр загинув 7 грудня 23-го року в боях у Джабалії в секторі Гази. Наступного дня в Газі загинув його 19-річний племінник Маур Ко. А в листопаді 24-го загинув ще один племінник, капітан Йогес Спазі, 22 роки. Єхель Лейтер, нинішній посол Ізраїлю у Сполучених Штатах. Його старший син Моше Дія Лейтер, майор резерву, батько 6 дітей, загинув в листопаді 23-го року під час боїв в Газі разом з 3 іншими резервістами. Другий син посла Нерія Лейтер теж продовжив службу в резерві після загибелі брата. Він провів на службі сотні днів на різних фронтах. 23 вересня 26-го року його тяжко поранив під час автомобільного теракту на блокпості на Західному березі. Він переніс складну операцію на мозку, залишається у важкому стані. Ізгар Шай, колишній міністр науки і технологій Ізраїля. Його син сержант Ярон Орі Шай служив в Сахалі, загинув 7 жовтня 23-го року, воюючи з бойовиками Хамас і захищаючи ізраїльську громаду біля кордону з Газою. І далі Зоя Казанжи пише: так, в Україні воюють і воювали депутати, колишні керівники областей, партійні лідери. Є загиблі і поранені, є діти політиків, які воювали і були тяжко поранені або загинули. Відомий банкір Оністрат, син якого загинув в званні капітана, чомусь і досі, хоча людина має унікальний бойовий досвід і могла б претендувати на значно вищі керівні посади, так до слова. Але наскільки рівномірна війна розподілена між різними соціальними групами в Україні, наскільки представлені на фронті родини саме нинішньої політичної, урядової та економічної верхівки країни? Багато хто з наших керівників досить молоді, і у них малі діти. Але ж не всі, правда, у переважної більшості нашого істеблішменту дітей немає навіть в країні давно. І я точно фіналізує Зоя Казанжи не за те, щоб ми всі героїчно загинули і залишилися оспіваними в героїчному епосі. Я проти лицемірства і патріотично показної патетики, яка жорстко оплачується кров'ю найдобросовісніших, найчесніших, найвідважніших в той час, коли ми тут поливаємо, перепрошую, лайном одне одного. В той час, коли соціологія фіксує як найбільшу проблему в країні не війну, а корупції, в той час, коли домовідчати суцільно попереджають про ТЦК і розмірковують про те, що обівати треба над морем, а не над нашими домами. Конкретний приклад вона пише мій. Дуже важливий і цікавий піст. Ми з вами

0: ми постійно говоримо про те, що мобілізація – це передусім про справедливість. Не буде цієї справедливості, однакового сприйняття того, що мета Путіна – знищення всієї України, нашої ідентичності, не буде нормального стану речей в суспільстві. Воно залишиться після війни розділеним.
1: Щодо справедливості, ну, важко сказати, тут має бути в першу чергу оця самосвідомість саме тих людей, які при владі, да, закликають до патріотизму. Да. Вони саме в першу чергу мають це демонструвати. Будь-які насильницькі дії держави, а давайте згадаємо ще ці університетські наші роки, коли ми вчили, що таке держава, от, ці от заняття з політекономії, держава – це в будь-якому випадку апарат насилля. І жодне дії, які держава має робити для захисту себе і країни, вони ніколи не будуть справедливими, тому що у кожного своя справедливість. Ну, це досить дискусійне, і ми зараз зайдемо в таке коло філософських питань, але в першу чергу це має бути те, що я почав, це не то, що справедливість, а відвертість перед самим собою.
0: Маємо ставити крапку. Перша частина нашої розмови з нашим шановним студійним гостем – це військовий аналітик, командир бригади 22-23 років і військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Саєнко.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
3: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні, практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни знову надвечір вдарили по Києву. У Запоріжжі 20 загиблих від атаки РФ, під завалами будинку ще можуть бути люди. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову надвечір вдарили по Києву. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, у Святошинському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території шкільного стадіону. Про це він написав у телеграмі. РФ атакувала Одесу. Ударом пошкоджено адміністративну будівлю, там виникла пожежа, пошкоджено фасади, дах споруди, а також автомобілі припарковані поруч. Про це у телеграмі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація про постраждалих уточнюється. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по човновій станції в Оболонському районі Києва збільшилася до 7. 5 людей госпіталізували, 3 з них у тяжкому стані. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі. На місці удару працює кореспондент Суспільного Станіслав Свирит. Він розповів подробиці.
5: В Оболонському районі столиці сьогодні російські війська завдали удари своїми балістичними ракетами. Про це писали повітряні сили. Хочу зазначити, що коли ми приїхали на місце, то прибули ми до одного з фактично човникових майстерень або човнових доків, де ремонтують човни. Там ми побачили вже вирву від удару ракетою. Наразі ж, за заявами київського міського голови Віталія Кличка, відомо про 7 постраждалих на цій локації, а також відомо про те, що одна людина у тяжкому стані, наразі вони всі перебувають у лікарні. Окрім того, також уламки ракети впали в одному з дворів Оболонського району. Наразі є інформація, що ракета не здетонувала, і відповідно ми чекаємо разом з ДСНСниками, поки приїде машина, відповідно, яка забере її, відвезе на полігон, аби вони змогли її там вже повністю розмінувати, і вона вже вибухнула поза межами міста. Окрім того, також на локації, де влучила одна з ракет, був і речник ДСНС Павло Петров.
6: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території у нас сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Є інформація про людей, які постраждали. Всім їм надається саме зараз необхідна медична допомога. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій. Це в Оболонському районі міста Києва. Також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхових.
5: На обох локаціях працюють ДСНСники, поліцейські, також сапери, які наразі на одній з локацій ще шукають можливі вибухонебезпечні предмети на іншій локації. Вони ж фактично наразі спостерігають за тією бойовою частиною, яка ще не вибухнула, ракети, яка впала в одному з дворів Оболонського району.
4: 20 людей загинули, і ще 18 поранено унаслідок удару росіян по Запоріжжю, повідомляє ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, оскільки доля ще понад 10 людей залишається невідомою. Про ситуацію в обласному центрі розповів в ефірі телемарафону речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
7: Близько 5 ранку орки обстріляли знову з Запоріжжя керованими авіабомбами. 5 влучань зафіксовано в 2 районах обласного центру, це Шевченківський, Вознесенівський район. Загалом маємо 50 пошкоджених будинків, 2 будинки багатоквартирні, 3-поверхові в Шевченківському, і 5-поверхові у Вознесенівському районі. Вони значно постраждали, фактично зруйновані під'їзди. Саме там загиблі люди, серед них 3 дітей, це 3 дівчат, наймолодші з них невдовзі мало виповнитися 7 років. Надійшло вже понад 600 звернень від жителів обласного центру, чиє майно, чиї квартири постраждали внаслідок атаки.
4: Кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко від ранку перебуває на місці влучання. Вона розповіла, як відбуваються рятувальні роботи.
8: Військові РФ поцілили керованими авіабомбами. Під завалами досі можуть перебувати люди. Тож на місцях працюють рятувальники, вони розшукують тут або поранених, або тіла загиблих людей. Зокрема, у багатоповерхівці російський КАБ зруйнував цілу секцію в одному з під'їздів. Як стався цей удар, що про нього кажуть та згадують люди, я пропоную послухати далі.
9: Добре, що ми з чоловіком вискочили у той передок, і у нас там пронесли, з нас все, наче те, що було в квартирі. Мама
10: у мене на другому поверсі загинула. Коли я до неї прибігла, вона ще кипіла, але вона впала лицем, у неї все було лице розплющене, я дістатися не могла, там завал. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки, я не бачу ні жіночок, нічого там, все вибіхав.
11: А я через будинок мешкаю, бачу задивлення, зрозумів приблизно, куди прилетіло, і одразу сюди, через завали на третій поверх, почали діставати.
10: Також пошуково-рятувальні операції тривають і в інших районах, куди військові РФ сьогодні на світанку скинули каби. В одному зі спальних районів міста також суттєво пошкоджена двоповерхова будівля, будинок житловий, багатоквартирний. Там також під завалами можуть перебувати люди, і рятувальники їх розшукують. Всього, за інформацією секретарки міської ради Тетяни Карченко, що найменше 26 будинків постраждали внаслідок цієї російської атаки. Два будинки пошкоджені суттєво, один приватний будинок зруйнований вщент. Забудова навколо також дістала механічних пошкоджень. Роботи на місцях тривають. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
4: Через атаку РФ по Нікопольщині на Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик. Війська РФ скинули боєприпас безпілотника у Покровській громаді. Поранені ще двоє дітей – 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник ОВА Олександр Ганжа. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, вдень плюс 19, плюс 24. У Західних областях від 12 до 17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 6-11 градусів, вдень 19-24 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо розмову з нашим студійним гостем. Це військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Говоримо про ситуацію на фронті і в тилу, про те, що змінюється, про те, якими і як сприймаються перші кроки головкома, його важко вже назвати новим, тому що це вже кілька місяців, генерала Михайла Драпатого. До речі, пане полковнику, те, що я читаю, як журналіст, у якого багато програм, саме торкається сектору безпеки і оборони, в основному військові схвально ставляться до тих новацій, які запроваджує головком. Це і формування батальйону резерву, точніше він був, але його наповнення. Там є і генерали, командири корпусів, і полковники. З відділу міжнародного управління Генштабу за один день туди відправили 15 людей. Тому що концепція головкома, що мають служити і перебувати в Генштабі люди, які збагачені бойовим досвідом. Це і деякі інші моменти. Я хотів вас запитати, чому така ситуація склалася і наскільки ми можемо говорити про те, що зараз усуваються певні проблеми, які були створені попереднім командувачем? Чи це йде просто планомірна заміна, планомірна ротація, яка завжди сприймається людьми, тими, кого збираються звільняти, переводити, дуже і дуже непросто?
2: Батальйони резерву існували, умовно кажучи, з першого дня війни. Тобто вони є, існують, і цей процес постійний. Тобто офіцер, коли він іде з однієї посади, певний час може перебувати в батальйоні резерву, поки йому не знайдеться інша посада. Тобто не може він просто ходити без діла, просто зняли з посади все, і пішов. Ні. Всі офіцери, рядові, сержанти, вони всі переводяться в роти, в батальйони резерву, з яких потім це, як такі, знаєте, резерв кадрового складу, якщо назвати. Цей процес не інновація нового головкома, так воно було. Чому на цьому заакцентована увага? Ну, будь-який керівник, який приходить, він заходить зі своєю командою, тобто ти з тими людьми, яким він довіряє, з якими він спрацьований, які поділяють його філософію управлінську і бачення війни. Стосовно того, що там всіх звільняють, не звільняють, бойовий досвід, є ще й управлінський досвід в тому числі. Тобто деякі посади, вони виключно такі, знаєте, більше такої паперової роботи, там, де треба, навіть і не потрібен, можливо, в деяких випадках той чи інший бойовий досвід, а потрібен трошки інший досвід. Тому не всіх звільняють, звичайно, хтось залишається. Але зараз в країні знайти офіцерів без бойового досвіду, я думаю, це вже не так багато таких офіцерів. Тобто з батальйону резерву все одно ці люди, яких перемістив новий головком, вони все одно підуть служити на інші посади, на ті чи інші. Тобто не можуть вони постійно знаходитись в батальйоні резерву.
1: Ну, стосовно того, що перестановки кадрового рівня нового головкома даються дуже і дуже непросто. Я пригадую, просто місяці два тому Драпатий заявив про своє бажання поміняти командувача медичними силами Збройних сил України. Лише цього тижня нарешті ця відставка і представлення нового командувача медичної служби Збройних сил, нарешті воно відбулося. Чому такий інтервал великий?
2: Процес іде, ще й процес погодження ж. Деякі посади, вони проходять погодження в офісі президента і навіть іноді зі співбесідами з президентом. Тому цей певний такий люфт є. Знову ж таки, з моменту призначення на посаду ще час пройде, поки процес прийомопередачі посади.
1: Є такий погляд, що Драпатий позбавляється від тих людей, які були при головкомі Сирському. Тобто не хотілося б, щоб ми зводили наш аналіз до якихось цих кроків, але очевидно йдеться про неефективних, так? На думку Драпатого, людей.
2: Знову ж таки, повторюся, керівник, коли приходить, він розставляє свою команду. Так само було, коли зайшов Сирський, так само сталося, коли зайшов Драпатий. Тобто цей процес, якщо керівнику некомфортно і з його точки зору підлеглий не має тої компетенції, якої вимагає новий главком, да, він змінює цих людей. Тобто це в будь-якому міністерстві це проходить. Тобто це нормальний процес, коли, ну, на мою думку, що коли керівник розставляє тих людей, яких він вважає, що поділяють, знову ж таки, його філософію і його бачення ведення війни. Тому що перебувати в постійній конфронтації з оточенням, з підлеглими, з тими чи іншими людьми, які мають виконувати завдання, тобто це уповільнить процеси прийняття рішень і їх реалізації. Тобто це процес бюрократичний, який існує у всьому світі в тій чи іншій формі.
1: Ну, я думаю, багато хто хотів би, щоб ці кадрові перестановки вони відбувалися швидше, тому що триває широкомасштабна війна. Ми розуміємо, що кожен день ціна своєчасного ухваленого правильного рішення, вона надзвичайно висока. Але є бюрократія.
2: Дивіться, там же ж не всіх міняють. Драпатий же ж не всіх міняє. Він міняє те, що я кажу, те, що він вважає ключовим і ставить тих людей, які поділяють його бачення, його думку, а знімає тих, які не згодні з його стилем управління. Багато людей залишаються на своїх посадах, тобто вони продовжують виконувати свої завдання і неможливо одномоментно взяти і замінити весь склад управління Генерального штабу або якихось командувань, тому що це паралізує роботу. Цей процес трохи треба проводити досить обережно.
1: Ну, і ми вже казали про те, що новий командувач медичними силами, дуже досвідчений військовий хірург, новий командувач сухопутними військами, генерал Заєць. Є ще один момент. Драпатий почав повертати тих людей, які були відставлені при попередньому головкомі. Це як трактувати, як розцінювати? Їх тоді недооцінювали, чи мав фактор особистої неприязні? Як ви сприймаєте?
2: Я знову ж таки повернусь до професіоналізму. І
1: це головний чинник?
2: В даному випадку це, якби у нас в Збройних силах служили одні невігласи, то ми б давно вже цю війну програли. Тільки професіоналізм Збройних сил, він дозволяє нам стримувати цю агресію. Зміна особового складу управлінь керівництва такого масштабу – це процес життєвий, тому що, на думку главкома, нові люди на нових посадах, вони дозволять ефективніше виконувати завдання. Знову ж таки, геть різний стиль керівництва, що був у Сирського і той, що у Драпатова. Тому Сирський підбирав людей під себе, під свій стиль керівництва. Драпатий розставляє людей під свій стиль управління військами. Тобто те, що люди служили на посаді при Сирському, їх прибрали, зараз вони повертаються. Тобто той процес, який, от я кажу, батальйон резерву, він не постійний.
1: Ну, і ми підходимо до головного визначального моменту в оцінці кроків нового головкома. План війни головкома ЗСУ генерала Драпатова – це перший в своєму роді стратегічний документ комплексного планування оборони України, який в жовтні 26-го року, от буквально днями, передали на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Документ розроблявся командою нового головкома для формування довгострокового бачення бойових дій та реформування структури управління армією. Дуже стисли ключові положення. Стратегічне бачення аж на 30 років. Військові керівники корпусів зазначають, документ покликаний на дати чітку відповідь на питання, що саме і в які терміни має зробити українська армія для збереження держави, досягнення кінцевої мети. Друга позиція – зміна підходів до першої лінії оборони. Тобто переглядається доцільність отримання на безпосередньому нулі підрозділів, які виконують виключно функції спостереження, очей та вух, але фізично не мають можливості вести повноцінний бій в умовах сучасних інновацій. Децентралізація, реформа управління. Генштаб вважає генерал Драпатий і його прихильники має повністю зосередитися на стратегічному плануванні, підготовці військових резервів, міжнародній співпраці. Головком відмовляється від прямого ручного керування підрозділами, передаючи управління безпосередньо командування об'єднаних сил оперативним командуванням і розширюючи повноваження командирів на місцях. Я думаю, цей пункт окремо, ви зараз скажете свою думку, заслуговує на окремий коментар, тому що цього вже давно чекали. Ініціативу має приймати безпосередній командир, якому знайома ситуація на полі бою, який може грамотно розпорядитися як максимально позитивно цю, скажімо так, інформацію використати. Далі, технологічність і цифровізація. Обов'язкове повсюдне впровадження системи ситуаційної обізнаності «Дельта» для всіх ланок і угруповань військ. І нарешті активна оборона, стабілізація фронту. Пріоритет перехоплення ініціативи на фронті. Приклад чого – успішні контрнаступальні дії 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді» на Донеччині і зрив оперативних цілей ворога. Як військовий, збагачений бойовим досвідом, сприймаєте цей план? Аж на 30 років.
2: Дивіться, ну про план, якщо його розбирати детально, тут не вистачить нашої передачі.
1: Безумовно.
2: Давайте все ж таки те, що ви заакцентували, це саме на підходах до загального управління військами. Драпатий, він впроваджує систему, яка існує в країнах НАТО, і певним чином так само таку систему впроваджував свого часу і Залужний. Тобто відмінність Сирського від Залужного і Драпатого – це мікроменеджмент. Це те, що завжди на все вказували. Сирський, він вникав в бойову діяльність там до батальйону включно, вимагав там звітів і вимагав виконання його вказівок вплоть до батальйонів.
1: Там і за це його часто звинувачили в прихильності до старої радянської школи.
2: Ну, тут стара радянська школа, вона дає на два щабелі нижчу деталізацію, тобто навіть командир бригади не може влазити, умовно кажучи, у взвод, керування взводом, якщо по радянським нормам. Сирський пішов трошки далі, він намагався вникнути усю, до кожного, мовно кажучи, бійця, хто що має робити. Тобто цей отакий мікроменеджмент, він, на мою думку, породжував пасивність і відсутність ініціативи і бажання проявляти цю ініціативу у командирів. І не секрет, що ті командири, які бригади, маю на увазі, проявляли таку ініціативу, ну, вони замінювалися на лояльних, які виконували беззаперечно вказівки минулого главкома. На сьогодні ми повертаємось до тої моделі, до якої ми йшли, і яка ефективна. Я також прихильник цієї моделі, коли кожен має виконувати свої посадові обов'язки, нести за них відповідальність. Тобто командир бригади керує бригадою, командир корпуса – корпусом, і не повинен командир корпуса лізти в діла батальйону. Тобто для цього є командир бригади, який нарізає задачі батальйону. Так само і главком. Він випрацьовує стратегію, а далі вже кожен має нести свою відповідальність. Тому це те, як працюють Збройні Сили Великобританії, Сполучених Штатів, тобто цих країн, НАТО. І воно насправді ефективно, тому що на місці командир роти, він краще знає територію, на якій воює. Командир батальйону так само знає ситуацію краще, ніж командир корпусу, як би йому не хотілося, тому що закони управління ніхто не відміняв. Більше ніж 5 ланок управління, це вже починається втрата керованості. Тобто кожен має розуміти свій порог компетентності
1: і брати відповідальність на себе.
2: Брати відповідальність за свої рішення.
1: За свої рішення.
2: От. І бути відповідальним, ті рішення мають відповідати саме тій посаді, на якій він знаходиться. Тобто не треба командиру кожен раз дзвонити і, ну, от з цим стилем управління, це питати, дозвольте мені оце зробити, Ні, в нього є задача, мовно кажучи, вести оборону або вести наступ. І далі командир тої чи іншої ланки, він в межах своєї компетенції приймає рішення, як це робити. А далі фактичне використання вже на виконавцях, які за це відповідають.
1: Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Саєнко, фронт і тил. Новації, нові методи управління і фактично зміна нової моделі управління Збройними силами, яку запропонував у вигляді плану, про який ми детально зараз говорили, новий головком генерал Михайло Драпатий. У нас залишається 6 хвилин, пане полковнику. Якщо ви не проти, в такому тезисному плані деякі прості питання. Чи допускаєте ви прорив на дипломатичному переговорному треку? От в Сполучені Штати відправилася чергова українська команда. Команда, власне, її склад незмінний, переговори тривають, але тут немає заключного пазла, найголовнішого. Згоди Російської Федерації, згоди ворога, яка постійно говорить про те, що ми не зацікавлені в перемовинах сьогодні.
2: Ви праві, рашисти, вони регулярно і в черговий раз вони відкидають можливість припинення вогню або тої чи іншої мирного врегулювання, наполягають на цих глибинних передумовах. Чому? Тому що вони вважають, що зараз зима – це вікно можливостей для них зломити спротив України і повністю окупувати нашу територію. Вже відомо, що Путін дав вказівку планувати і бюджет, і бойові дії до осені 27-го року. Тобто навряд чи зараз Росія погодиться на ті чи інші мирні домовленості. Вони будуть імітувати, звичайно, як завжди вони роблять, але не слід забувати, що зараз ми на порозі проміжних виборів в Сполучених Штатах, тому активність американської адміністрації буде спрямована саме на те, щоб продемонструвати своїм виборцям свою спроможність вирішувати глобальні стратегічні задачі.
1: Дуже важливе питання. Ми всі постійно згадуємо 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сподіваємося на те, що у нього є бажання, але на загал виходить, що він ніколи не був особливим симпатиком України, що буде посилена допомога, збільшиться кількість боєприпасів, але дуже резонувало слух вчорашнє повідомлення про те, що російська делегація і американська адміністрація ведуть перемовини про відновлення роботи північних потоків 1-2. Це при тому, що німецьке правосуддя добувається видачі з Хорватії громадянина України Журавльова, якому інкримінують підрив північних потоків 1 і північних потоків 2. Ну і за цим всім, як дехто вважає, стоїть ще генерал Залужний. Історія періоду самого-самого початку широкомасштабної війни. От в такому сенсі.
2: Ну, давайте. Асиметричну війну зараз ми не будемо розбирати. Стосовно миру, який і Сполучених Штатів, чи зацікавлені Сполучені Штати зараз в мирному врегулюванні. Давайте так, я скажу коротку тезу. І коли я побачу, що адміністрація Сполучених Штатів веде перемовити з Китаєм стосовно мирного врегулювання цієї війни або тих чи інших домовленостей, от тоді це буде реально шлях до миру, тому що без рішення Китаю Путін не зупиниться. Тому виключно в площині таких потужних геополітичних гравців, як США і Китай, можливо вирішити це питання. Це моя думка особиста.
1: Ще важливе питання. Ці реактивні дрони, або, як каже відомий військовий аналітик, радник президента на псевдофлеш, реактивні ракети. От. Ми програли, по суті, початок цієї операції. Як ви вважаєте, на часі шукати винних, розбиратися, чи завдання знову не втрапити в ті самі, не наступити на ті самі граблі, поки ми нас догнали і збиваємо вже 4 з 5 реактивних шахедів, з'являється повідомлення, що Росія працює над тим, щоб довести швидкість до 900, можливо, до 1000 кілометрів. Ми їх нас догнали, а вони починають знову відриватися від нас.
2: Те, що треба розбиратися однозначно, тому що на лице в нас не провал системи, це не просто чиясь вона, це системна помилка, яка виникла, тобто тут не спрацювало і головне управління розвідки, не спрацювали аналітичні центри, не спрацювало Міністерство оборони, не спрацювала низка тих людей, які мали бачити майбутній розвиток подій, готуватися до цього. Стосовно того, що далі буде, ось Росія вже зараз розробляє і виводить на випробування дрони-перехоплювачі з дальністю до 500 кілометрів. Тобто вони будуть намагатися збивати літаки дронами над нашою територією, а можливо над на прикордонні з Польщею, тобто ті літаки, які допомагають нам провозити логістичні ці постачання для Збройних сил України. Тобто треба вже думати і як боротися з цією загрозою і, можливо, розвивати свої такі самі дрони, які зможуть збивати ті самі Ту-95 і над Каспієм.
1: Пане полковнику, і фінальне питання. Я ризикнув вам його задати. Крім ваших бойових регалій, регалій військового, вищий член Союзу журналістів України. Я хотів вам поставити це питання. Ми з вами неодноразово спілкуємося в ефірах Українського радіо. Ми сьогодні виходимо з того, що Україна програє, на жаль, інформаційну кампанію. Можливо, варто все-таки переінакшити подачу новин, навіть враховуючи російський терор, подачу новин для громадян України. Можливо, починати з позитиву, а не починати випуски, особливо на телебаченні, з цих жахливих кадрів. Вбили, поранили, знищили і так далі. Для того, щоб населення, люди якось зберігали цей бойовий патріотизм. Дух. 10 секунд у вас на відповідь.
2: По-перше, немає політики абсолютно державної, має бути якийсь окремий орган, яким буде це займатися. Те, що ми мусимо показувати дійсно живих людей, які воюють з 22-го року, це факт. Ми повинні показувати в тому числі ці злочини, які несе Росія, але і принцип подання інформації також так само, от як не можна порівнювати ситуацію в Ізраїлі з Україною, тому що Ізраїль перманентно знаходиться в тій ситуації, якій ми були в 14-15 роках. То в них геть інша війна, і подача інформації, акценти, вони мають дійсно бути пророблені, і ця інформаційна політика, вона має бути на вироблятися на державному рівні спеціально підготовленими людьми для цього.
1: Дуже важко щось заперечити, саме так має бути. Ми сподіваємося, що ніколи не пізно вийти, як кажуть, на шлях ухвалення правильних рішень. Студійним гостем Українського радіо був військовий аналітик, полковник і командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, завжди дякую за ґрунтовний фаховий аналіз. Сподіваюся, за якийсь час знову на зустріч в студії Українського радіо.
2: Дякую вам. Все добре.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві уламки ракети впали на станцію човнів. Та як завтра виключатимуть світло? Про це та інше далі докладніше. Семеро людей поранено в день унаслідок російської атаки балістикою на Київ. Усі в Оболонському районі. За даними ДСНС Києва, виникли три осередки займання дерев'яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда. У Оболонському районі Києва пошкоджений ремонтний комплекс човнів, розповів Суспільному керівник човнової станції Валерій Гутник. За його словами, це закрита територія, стороннім вхід заборонений, але поряд парк відпочинку, де завжди людно, особливо у вихідні.
3: Човнова станція, вона тут у нас знаходиться з радянських часів, 74-го року. Територія закрита, чужі тут не ходять.
4: Багато вона тут постраждала.
3: Контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, вон, людина заїхала, вона ж посікла його. Ну, двоїх більш серйозно постраждали. Наш човна відно волною накрила. Його повезли у швидкі, і декілька людей постраждали, посікло.
2: І вже надвечір росіяни знову вдарили по Києву, атакували безпілотниками. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, у Святошинському районі Києва уламки впали на відкриті території шкільного стадіону. Про це він написав у телеграмі. У підсумку, кількість поранених сьогодні киян зросла до 8. З пораненнями увечері була ушпиталена 15-річна дівчина. Через пошкодження енергооб'єкту у Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, повідомив у соцмережах мер міста Віталій Кличко. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розповів Суспільному, що такі перебої в енергопостачанні столиці не є свідченням нестачі електроенергії загалом, а стали наслідком локальних ударів росіян по її засобах передачі.
5: Зараз ми бачимо, що удари привели к локальним аварійним відключенням. Тобто ми не бачимо, щоб зараз по Україні ми мали якийсь сталий або дефіцит генерації, або дефіцит розподілу. Ми бачимо ситуацію, коли москалі влупили конкретно по двом розподільчих мережам близько Києва. Ми бачимо, що вони ударили по одній генераційній потужності близько Києва, і з-за того ми бачимо аварійні відключення, але не системні графіки відключення, пов'язані з сталим дефіцитом. Тобто на даний момент сталого дефіциту енергії в Україні немає.
0: Новини на Українському радіо.
2: Заблоковані оплати на закупівлю медикаментів для реанімації, за ремонти доріг, а також під ризиком підготовка до опалювального сезону. Так про ситуацію у Ніжині на Чернігівщині говорить міський голова Олександр Кодола. За його словами, причиною стало те, що Кабінет міністрів України 28 вересня ухвалив рішення про пріоритет бюджетних видатків через недостатність фінансового ресурсу. Алла Бєдна далі докладніше.
6: У нас є конкретна і пряма відповідальність за життєзабезпечення наших міст і наших громад, за підготовку до зими, за вчасний початок опалювального сезону. Все це сьогодні під серйозним ризиком.
7: Ніжинський міський голова Олександр Кодола розповідає про ситуацію у місті, яка виникла через те, що Кабінет міністрів України 28 вересня ухвалив рішення про пріоритизацію бюджетних видатків. Причина – недостатність фінансового ресурсу. За рішенням уряду, якщо прогнозованих коштів на єдиному казначейському рахунку недостатньо, казначейство має проводити платежі насамперед за пріоритетними напрямами – оборона, пенсії, зарплати, соціальні виплати тощо.
6: Ніжин має затверджений бюджет на цей рік і щодня проводяться якісь оплати. Але фактично з 9 вересня вже всі оплати заморожені і на рівні казначейства вони не проводяться.
7: Олександр Кодола каже, за таких умов під загрозою робота багатьох сфер.
6: Останні місяці НСЗУ зменшує фінансування по пакетам, і вже лікарні не вистачає коштів на придбання медикаментів. Зокрема, критично важливо для реанімації сьогодні придбати ліки. Ми на останній сесії виділили 3 мільйони гривень для підтримки лікарні для придбання медикаментів. Але через те, що казначейство не пропускає будь-які платежі, просто ці кошти не дійдуть до лікарні.
7: Від можливості проводити платежі залежить підготовка до опалювального сезону, ліквідація наслідків обстрілів, ремонт пошкоджених об'єктів, а також виконання зобов'язань перед партнерами у міжнародних проєктах, каже Олександр Кодола. На останній сесії Ніжинської міської ради депутати звернулися до Кабінету міністрів України та Верховної Ради щодо невідкладного розблокування платежів. Як повідомив виконавчий директор Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Василенко, станом на 9 жовтня, за поданням громад Чернігівщини, казначейство не провело платежі на суму понад 222 мільйона гривень. Суспільне також направило запит до прем'єр-міністра з проханням прокоментувати цю ситуацію. Алла Бідна, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15. Вдень плюс 19, плюс 24. У Західних областях від 12 до 17 градусів тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 19, плюс 24. І на цю мить у столиці плюс 15. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилі Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Наубенко. Нагадаю, в столиці України відбій повітряної тривоги. Це дуже важливо. Очевидна пауза буде, враховуючи попередній негативний досвід і рашистську зацикленість на повітряному терорі, пауза буде не дуже довгою, так що будьте готові до будь-яких сценаріїв. Дай Боже, щоб я помилився в своїх розрахунках. По збузі залишайтеся на зв'язку з Українським радіо, уважно відстежуйте новини. Будемо говорити про економіку. Тема вічна, тема суперактуальна. І завжди, і особливо після початку широкомасштабного вторгнення сусідньої України, Російської Федерації. 56-й місяць повномасштабної війни, мета якої абсолютно чітко артикульована, ніякі перемовини не можуть затулити кінцеву мету так званої СВО. Повне знищення України, нашої ідентичності і інші речі. Не було і немає такої держави, як Україна. Тому, відповідно, ми повинні танцювати від протилежного, повинні доводити, що роблять наші славні воїни на фронті, нещадно винищуючи ворога. І є успіхи, як сказав вчора в прямому ефірі Українського радіо командир бригади і військовий аташе України у Франції 11-12 років полковник Саєнко. Це поки тактичні успіхи, але будемо сподіватися, що за тактичними успіхами не забаряться успіхи і стратегічні. Використання цифровізації, технологізації, наземних роботизованих комплексів, інші речі, які дозволяють зберегти основу і Збройних сил, і суспільства людей, і з усіма наслідками, що звідси випливають, і перемістити основний акцент на технологізовані системи, які будуть вдвічі, хочеться говорити і думати, швидкістю винищувати ворога. Економіка Це річ така, що над нею треба постійно працювати. Після чергової майже місячної перерви у понеділок виходить на роботу Верховна Рада України і починає працювати година запитань, а з вівторка починається пленарний тиждень, робота над бюджетом. Щоб не помилитися, скажу, що депутати внесли 5236, якщо пам'ять не зраджує, про це говорила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, фракція «Слуги народу», поправок в півтора рази більше, ніж при тогорічному розгляді проєкту бюджету і абсолютний рекорд за останні 24 роки функціонування української держави. Якого роду правки, яким має бути бюджет на наступний фінансовий рік, про все це, але і не тільки, про те, яким може бути сценарій після укладення так званої дизельної угоди між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, тимчасового зняття санкцій. Про все це будемо говорити далі. На прямому зв'язку зі студією професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Олександре, в прямому ефірі Українського радіо.
4: Так, вітаю вас. Вітаю.
1: Що думаєте ви? Давайте почнемо все-таки з внутрішніх реалій. Тільки що от розповсюджують ЗМІ погрози Трампа про те, що Сполучені Штати припинять постачання Україні розвідувальних даних, якщо ми не припинимо удари далекобійними дронами по нафтопереробних заводах і промисловості, і інфраструктурі Російської Федерації. Я думаю, якщо таке трапиться, то ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Це, безумовно, запустить дуже негативний економічний маховик. Як думаєте ви?
4: Ну, насамперед, давайте трошки розглянемо ту угоду, поки що оральну угоду, так скажемо. Тому що де юре ніякої угоди нема. Трамп хоче продавати дизель, якого в Росії вже нема, верніше Путін, а Трамп хоче купувати, не маючи на це жодних прав. Адже покупці дизелю в Сполучених Штатах – це приватні компанії, ніяк не уряд. Тому я розглядаю перш за все оцю оральну угоду як декларацію. А до Трампа вже серйозно ніхто не ставиться, так, бо він укладає угоди по телебаченню, скасовує їх на наступний ранок. Тому давайте не згущати краски. А розберемося, що він пропонує, да, разом з Путіним. Вони вирішили, що вже цього місяця Путін продасть ніби Трампу, повторюю, ні той, ні інший не мають того і не мають повноважень щось продавати. 300 тисяч тонн дизельного пального, в листопаді 500, а далі мільйон одразу після цього. Ну, це просто несерйозно говорити про такі дефініції, що означає одразу після цього. Тобто поки ми зафіксували 0,8 мільйонів тонн дизелю. А тепер давайте проаналізуємо, навіщо Сполученим Штатам купувати дизель? Адже Штати являються самим великим експортером дизеля у світі. Сполучені Штати споживають 200 мільйонів тонн і експортують 60 мільйонів тонн. До речі, 40 мільйонів тонн вони експортують бензину. Вони абсолютні лідери у світі по всім цим параметрам. І от, ну, так, реально вони там давали якісь заяви, і помічник Путіна, і сам Трамп, а потім твіт з'явився. І там ми читаємо, що Раша буде постачати оцей дизель чи в Сполучені Штати, чи на світові ринки. Тобто може постачати Китаю, чи може постачати Індії цей дизель. Тобто тим країнам, яких вона зараз купує. Тобто дуже несерйозна угода. Тепер проаналізуємо, а що це може дати, як це може вплинути на ціну, на дизель у Сполучених Штатах і у всьому світі. Адже Трамп заявив, що ціни покатяться вниз і все буде процвітати, і штати, і дальнобійщики, і фермери Сполучених Штатів, як тільки Путін поставить 300 тисяч тонн дизеля. Так от, для американського ринку дизеля це всього 0,066%. Можете собі уявити цю різницю, то ще є і те, що теоретично може бути, ну це взагалі несерйозно. Тобто це навіть не статистична похибка. Ну, давайте уявимо, верніше, це я розрахував вплив на світовий ринок, да, 0,06. А на ринок Сполучених Штатів це буде 0,4%. Все одно ніякого впливу на ціни. Такі мізерні поставки дизелю не можуть ніяк вплинути.
1: Пане Олександре, тоді питання, а навіщо тоді це зроблено? Щоб сміялися всі?
4: Питання таке. На моє переконання, Трамп просто допомагає Путіну продовжувати цю війну, тому що він буде тиснути на Україну і далі не бити по нафтопереробці. А це єдиний потужний важіль для зупинення війни. Тільки великий дефіцит дизеля, не бензина, а дизеля, тому що бензин – це для людей, а Путіну плівати на його людей, він їх за людей не рахує, там за худобу рахує. А от дизель – це паливо для транспорту, так, насамперед оцих автомобілів, які роблять постачання між різними регіонами Раші, да? Для локомотивів, так, і це на першому місці, транспорт на першому місці. На другому є промисловість, будівництво, на третьому сільське господарство, а от зброя, да, і армія, вони по суті, ну, як на мене, ділять друге-третє місце по використанню дизеля. Безпосередньо на війну в Україні витрачається приблизно 3 тисячі тонн, так, а на військово-промисловий комплекс десь 2 тисячі, всього 5 тисяч. От, і тому це законні цілі для ударів Збройних сил от по нафтопереробці, щоб у ворога не було дизеля для продовження війни. А Трамп буде тиснути на Україну, не бити по нафтопереробці і тим самим дати можливість Путіну продовжити цю війну. Я стверджую, кладу весь свій авторитет, що якщо Україна виб'є ще десяток нафтопереробних заводів, малих і середніх, про великі я вже не кажу, і не дозволить зробити ремонти на тих, по яким вже били, війна зупиниться. Путін перший буде просити Трампа, збирай нас у трьох, і будемо домовлятися про припинення війни.
1: Пане Олександре, давайте домовимося одразу, як тільки це станеться, ви будете шановним і незаперечним гостем прямого ефіру Українського радіо. Давайте радіо
4: так,
1: на
4: першому
1: місці.
4: Так, але для цього треба десяток нафтопереробних заводів знищити. А Трамп буде зараз робити все, в тому числі і те, що ви сказали, чи подумали, що хоче заблокувати розвідувальну інформацію у разі, якщо ми будемо продовжити бити по нафтопереробці. Тому треба поспішати, поки він не отямився, поки юридично не оформлені його вимоги ну, треба знищити 5-6 заводів, так? І Збройні Сили можуть це зробити, тому що для цього потрібні дрони, а не далекобійні ракети, яких у нас, на жаль, поки що нема. Ну, одиничні екземпляри, може, є, але це не рахується. Але це лише перша мета Трампа. А друга мета, він же, це ж не він розробляє, це йому його клерки принесли. Він хоче тиснути на Канаду. Дивіться, Штати споживають 200 мільйонів тонн, 200 мільйонів тонн дизеля, експортують 60. До речі, якщо брати Рашів, то в 25-му році вона споживала десь 50, експортувала 39. Зараз нічого не експортує дизеля, лише імпортує, як і бензин. От, але Канада експортувала до Штатів десь 6-8 мільйонів тонн дизеля. Чому? Тому що це

0: можуть постачати, ну це не вигідно, це абсурдно, і вони не будуть це робити. Але теоретично, щоб лякати Канаду, будуть можуть постачати дизель до Сполучених Штатів. Хоч це, повторюю, абсурдно і не потрібно. Але для того, щоб принизити канадського прем'єра, уряд і налякати. І є ще третя мета. Там же ще матеріальні інтереси. Як же Трамп, його сім'я, відьок і зятьок без матеріальних інтересів. А от який матеріальний інтерес? Що вони планують? Вони планують перекуповувати цей дизель у Раші дешево, тому що Раша все продає скидками, а перепродавати дорого, в тому числі на європейський ринок. Тут уже прямий матеріальний інтерес, повторюю, компанії, які пов'язані з друзями чи там сім'єю, не знаю. Тобто ми маємо зрозуміти, що Штати – це мережа приватних компаній, а не держави. От, і заробітки можуть бути дуже сильними. Так вони робили завжди. От скраплений газ Штати скуповують у Раші, а потім перепродають з націнкою і в Європу в тому числі. Бачите, три мети у Трампа є. Він хоче одним пострілом вбити всіх зайців, в тому числі, ну, думав, що їм Україна буде зайцем, так, буде його слухатися. Але, на мою думку, наша позиція має бути така, ми якнайшвидше треба закінчити цю гру з нафтопереробкою не по одному заводу, а бити зразу по декільком. Дронів, далекобійних достатньо. Це самий великий пріоритет зараз. А потім запропонувати Трампу припиняти війну, і отой дизель, який вивільниться, ну, купувати як хоче, перепродавати як він хоче, заробляти на ньому.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Я дякую за абсолютно чудовий бездоганний аналіз. Я не вперше кажу це на наших прямих ефірах. Таке враження, що ми знаходимося на вашій лекції. Пане Олександре, наскільки складні речі можна пояснити простими словами. Ну, насправді, вся ця оборудка імені Трампа Путіна, вона виявилася пострілом в ногу для Сполучених Штатів Америки. У нас був перед вами прямий ефір, ми говорили з міжнародним експертом Юлією Смоловською, зійшлися на тому, що у Трампа нема тут ніяких перспектив. 70% суспільних симпатій на боці України. До речі, в Німеччині, де, на жаль, стрімко піднімається рейтинг цієї альтернативи для Німеччини, 52% останні опитування німців за збройну, продовження збройної підтримки України. Сполучені Штати, 70% населення підтримують боротьбу України, вважають, що Україна має перемогти і їй треба надавати підтримку з боку Сполучених Штатів. Гостра критика з боку і республіканців, і з боку демократів. Ну і сьогодні на одному з телеефірів наш колега Ігор Гаврищак, 24 TV, сказав, що найсмішніше те, що логістика, чим буде Російська Федерація переправляти цей дизель, обсяги якого смішні. Один день війни для Росії – це мільярд, а Росія за ці 5 мільйонів тонн дизелю до 7 квітня 27-го року ці скасовуються санкції на експорт дизелю з Російської Федерації, заробить всього 4,5 мільярди. Тобто це 4 дні війни. Ну і я хотів би, у нас розмова така серйозна, економічна, навести кілька таких літературних цитат, які дають нам уявлення, що думають генії людства про війну, і в тому числі, очевидно, і про таку персоналя, як Дональд Фредович Трамп. Видатний англійський письменник, романіст, есеїст, один з видатних представників постмодернізму в літературі Джон Роберт Фаулс. Зло насправді завдають не великі люди, а ницості, які раптом подумали, що вони великі. Цитата, очевидно, абсолютно про Трампа. Тренер футбольної команди «Шахтар», представник Туреччини Арда Туран. Я хотів би звернутися

0: Тих світових лідерів Трампа, Путіна, може бути до Ердогана, Зеленського, ну до Зеленського звертатися український президент, все це бачить, відвідує ці місця, знайомить міжнародну спільноту. Якщо ви проведете одну ніч, бодай одну ніч у Києві, вам не захочеться більше говорити про футбол. Це ціна війни і ціна того злочину, який коять російські терористи, російські вбивці на українській землі. Цілком очевидно, пане Олександре, у нас залишається 3 хвилини до перерви на новини, а 20:35 буде друга частина розмови з економістом Олександром Савченком, що у Трампа і своя мета, тобто таким чином порятувати свій рейтинг перед проміжними виборами до Конгресу. Як ви думаєте, чи вдасться, чи ні? Хоч трошки це зробити?
1: Я думаю, що цей вчинок, він абсолютно ганебний, він дуже прозорий. Тобто заховатися Трампу за демагогією буде дуже важко. Його будуть засуджувати, мабуть, всі. Так, ну, і так він був під ударами. І я, чесно кажучи, думав, що незадовго до виборів Трамп буде приймати раціональні рішення, які підуть на користь як його рейтингу, так і в Україні, так і Сполученим Штатам. Але він продовжує вчиняти все більш безглузді нібито рішення. І прийшов до висновку, що переоцінив я інтелектуальні спроможності Трампа. А може недооцінив той тиск Путіна на Трампа, ті матеріали, які він має на нього, так? І так виходить, що Трамп боїться Путіна більше, ніж програшу 2 палат і можливого імпічменту. Дуже цікава ситуація. Але якби вони були розумніші, то Трамп би міг от подумати отак, що ну який сенс Путіну мене топити, тому що очевидно, що буде імпічмент. Ну, якщо Путін застосує компромат проти Трампа, буде імпічмент. А це означає, що на авансцену, на президентську посаду, дуже швидко прийде антипод Трампа. Людина, яка буде діяти з точністю до навпаки. Ненавидити війну, Путіна, Рашу, допомагати Україні. І вже така логіка могла би робити Трампа більш раціональним. Але, мабуть, він уже не здатен думати раціонально. У нього, на мою думку, почала панувати московська православна логіка. Там же, ви знаєте, що і в Росії не діє не лише, знаєте, кодекс цінностей західної цивілізації чи європейської, де на першому місці там гуманізм, свобода слова, солідарність, там не діє навіть логіка Декарта. Не діє. Тому що згідно логіки, да, і Декарта, і от Адама Сміта, кожна людина діє раціонально в своїх інтересах, щоб вона жила краще з часом, і на це спрямовані всі зусилля. У Путіна і у Раші в цілому всі зусилля спрямовані не на покращення свого життя, а на погіршення життя сусідів.
0: Дякуємо, України. Дякуємо, а пане Олександре. Маємо ставити крапку.
1: Європи в другу чергу.
0: Маємо ставити крапку. Чудовий аналіз. 20:35 після новин одразу продовження розмови.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У повітряних силах розповіли, що головною ціллю РФ сьогодні була столиця. Трамп заявив, що покласти край війні мав би Зеленський. Про це та інше далі докладніше. Головною ціллю ворога сьогодні стала столиця. Проте під ударами були і інші регіони України. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, упродовж дня окупанти застосували близько 100 безпілотників та 2 ракети «Циркон». Одну з них вдалося збити завдяки роботі комплексу «Петріот».
4: противник сьогодні, окрім власне цих ракет протикорабельних «Циркон», які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль. Окрім цих ракет, протягом дня вже з 6:37 до сотні маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків, і з півдня, і з півночі, і зі сходу. Ну, з півночі передусім це до столиці, та я скажу, і з півдня, і зі сходу теж більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці. Втім, не треба забувати, що інші регіони теж серйозно страждають також від того, що противник атакує теж і дронами, а також і кабами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Увага, у Києві оголошена повітряна тривога. Президент США Дональд Трамп заявив, що покласти край війні міг би саме президент України Володимир Зеленський. На думку Трампа, в українського президента уже було кілька можливостей укласти угоду, проте той цього не робить. Трамп заявив, що Зеленський хоче створити проблеми для всього світу, мовляв, йому дозволили робити та не укладає угоди.
5: Зеленський міг би покласти край цій війні вже багато-багато разів, але він вирішив цього не робити. Ми сказали, робіть з Росією що завгодно, тільки не наносьте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить проблему світового масштабу. А він хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам та скотарям із дизельним паливом, бо Росія постачає його значну частину по всьому світі. І що він робить? Українці і далі б'ють по енергетичних об'єктах.
3: Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв з Путіним телефоном і домовився з ним про постачання російського дизелю на ринки. США до 7 квітня 2027 року призупинили дію антиросійських санкцій щодо нафтопродуктів. Президент України Володимир Зеленський назвав це слабким рішенням сильних партнерів і нагадав, що гроші Росія спрямує на війну проти українців.
6: Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це за це мільйони, мільярди. Ну, в будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів.
3: Сенатори-демократи у заяві, оприлюдненій на сайті Комітету із закордонних справ, розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизелю до США і назвали це зрадою України, європейських союзників у нас безпеки. Європа посилить санкції проти Росії, адже зараз не час послаблювати тиск на Росію. Так відреагувала висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Вона розповіла, що вже в понеділок міністри закордонних справ ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти російської військової машини. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15. Вдень плюс 19, плюс 24. У західних областях від 12 до 17 тепла. На цю мить у столиці плюс 13. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Важливо знати.
7: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, 20.37, студія Віталія Науменко. Ми повертаємося до розмови з нашим гостем, який на зв'язку, це український економіст, професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Говоримо про економіку під час війни, але хотів нагадати, в Києві повітряна тривога. Відповідним чином реагуйте. На жаль, ворог випробовує психологічну стійкість і міцність через мізерні інтервали в повітряних тривогах паралізувати роботу, паралізувати плани на вечір, життєві, сімейні, роботу підприємства і інші речі. Це відзеркалення, очевидно, або різновид, або новація дуже сумна так званої гібридної війни. Наше завдання все це розуміти і мати запасні варіанти контрдії. Пане Олександре, ми, я думаю, вже достатньо присвятили ефірного часу цій дизельній угоді. Вона надзвичайно ганебна. Надзвичайно ганебна. А ці цифри, які ви навели в своєму блискучому аналізі, вони говорять про те, що там, як кажуть, яйця виєденого, ця угода не вартує. Як казав Бісмарк стосовно домовленостей з Росією, будь-яка угода з Російською імперією чи з Росією не вартує паперу і чорнил, на яких і якими вона підписана. Я думаю, залізний канцлер Німеччини дивився дуже, як кажуть, прозорливо на багато десятиліть вперед. Якщо повертатися до українських... А, і ще ця заява, що Україна має змінити президента, бо Зеленський не підписав жодної заяви і з ним, мовляв, миру не досягнеш. От Дональд Трамп залишається вірним собі, замість того, щоб поставити себе і сказати про себе, що я не виправдав ваших сподівань, шановні земляни, американці, представники всіх інших народностей і націй, що я вніс повний розгардіяж, колапс, паралізував світову геополітику, економіку. Він шукає будь-які можливості для того, щоб вийти сухим з води. Є пропозиція поговорити проаналізувати все-таки ситуацію з державними фінансами України, в якому стані підготовка державного бюджету. 5236 правок, нагадаю, це інформація офіційна, озвучена головою бюджетного комітету Ради 9 «Слугою народу» Роксоланою Підласою, яка сказала, що це в півтора рази більше, ніж в минулому році після першого читання бюджету, і рекорд абсолютний за кількістю поправок за 24 роки українського стану незалежності. Будь ласка, вам слово.
1: Ну, важко аналізувати бюджет, є його параметри, але це скоріш за все протокол про наміри. Да? Чому? Тому що ніхто не знає, як ми закінчимо цей рік. Тобто бюджет рахувався на абсолютно абстрактних цифрах. Ну, от, наприклад, планується, що доходи відносно 26-го року збільшиться на 8,7%, видатки на 13,5%. А чи ми знаємо доходи і видатки цього року? Ми не знаємо. Поки що він, наш бюджет зараз дуже розбалансований. Дуже розбалансований. Це вперше з початку війни ми бачимо такі дисбаланси. Тому я би не хотів втомлювати наших слухачів абстрактними цифрами. Скажу лише такі його основні параметри, так, що планується зростання на рівні 1,3%. Реалістично це залежить від того, наскільки ми впадемо цього року. І чим глибше падаємо, тим легше потім зростати. Розумієте? А 1,3, думаю, мій прогноз так, від мінус 1-2% до плюс 1-2%. Важко сказати, що буде реально. Мінімальну зарплату хочуть збільшити до 9,5 тисяч гривень. Хотів би нагадати, що мінімальна зарплата в основному збільшується з метою підняття зарплат чиновникам, у них від мінімальної рахують, і для збільшення оподаткування ФОПів. Там теж абсурдна дуже норма, яка планує податки від мінімальної заробітної плати. От вони зростуть. Що ще такого, що потрібно людям? Інфляція планується десь на рівні 10%. Так? Там якісь десятки вираховуються. Нема сенсу про це казати. Це реалістична цифра, десь 10%, тому що інфляція цього року буде значно вища, ніж планувалося. Я так думаю, буде десь на рівні 12%, а план був менше 10%. І тому так, реалістично. І сама страшна цифра – це дефіцит. Він зростає карколомно, і потреба в зовнішньому фінансуванні – це без зарахування прямих витрат західних партнерів на Збройні Сили через інші канали. Так от, потреба в зовнішньому фінансуванні 52,6 мільярдів. А завжди цифра була десь на рівні 42-44 мільярдів доларів. Зараз вона зростає. І я думаю, ключове питання бюджету буде навколо цієї цифри. Як нам забезпечити міжнародне фінансування колосального дефіциту? І я, чесно кажучи, не вірю, що там бюджет буде, реформаторський, революційний. Під час війни важко вимагати такі. Але хотілося б, щоб він був реалістичний і збалансований. Такі параметри.
0: Пане Олександре, ми повинні бути реалістами. Логіка зрозуміла. І про це говорить і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Деякі статті капітальних витрат вони поставлені на паузу. Вже було звернення місцевих громад про те, що ми не можемо так робити. Прохання було розблокувати, тому що на паузі і будівництво, і інші програми надзвичайно важливі, суперважливі для багатьох регіонів, у яких обмежені бюджетні можливості. Питання в іншому, тому що ваші колеги, вони кажуть, гроші є, Євросоюз каже, гроші є. Але перед тим, як ми вам будемо виділяти ці гроші, зробіть, будь ласка, ті, реалізуйте ті прохання, прийміть ті закони, на яких ми наполягаємо, щодо яких ви підписалися, що будете їх виконувати. Це перед усім цей антикорупційний блок або ті законопроекти, які сприяють мінімізації корупційних ризиків на горі українського політикуму. Тобто прозорий конкурс на посаду очільника Державного бюро розслідувань, генерального прокурора і інші моменти. З іншого боку, фахівці порахували, що кількість застав, внесених за топ-чиновників, вона вже перевищила 1 мільярд гривень. Останній епізод, щодо якого ми намагаємося розібратися, ці 20 мільйонів гривень за колишню заступницю голови Офісу Президента, пані Мудру, 20 мільйонів гривень. Ходять чутки про те, що нібито законопроект такий будуть зараз розглядати у Верховній Раді, ініціюють його розгляд, щоб банки не цікавилися походженням грошей. Ну і так далі, і так далі. Всім вже зрозуміло, що якщо, як кажуть, уважно поставитися, почистити тіло проєкту державного бюджету, там можна дуже і дуже багато мільярдиків знайти, які поповнять доходну частину. Це не секрет. Питання в політичній волі чинної влади і монобільшості, ще монобільшості це робити. От така логіка. Погоджуєтеся?
1: Дивіться, ви все правильно кажете, але це стосовно сьогоднішнього бюджету. От я про це і казав, що не варто зараз міркувати, рахувати, що буде в наступному році. Головне зараз знайти кошти, щоб профінансувати критичні витрати, які потрібні як Збройним силам, так і захисту нашої енергетики, і не лише енергетики, я скажу, багато що треба захищати від ворожих ударів, і дата-центри, ну і інші об'єкти, про які не хочеться говорити. От, і як на мене, у нас молодий уряд, хоч міністр фінансів старий, так, голова Нацбанка досвідчений, ну я би порадив прем'єр-міністру зараз застосувати такий механізм фінансування, як військові облігації. Так, це емісійний механізм. Це, по суті, фінансування дефіциту бюджету за рахунок грошей Центрального банку. Да? Тобто Центральний банк кредитує банки, а ті купують державні облігації і таким чином фінансуються оці статті державного бюджету, які зараз на стопорі. А таких статей дуже-дуже багато. І це не лише будівництво захисних споруд чи альтернативної енергетики, а це і, наприклад, фінансування випуску українських книг, так, за державним замовленням. А ви знаєте, що зараз відбувається? Бомблять, розбивають. Багато видавництв на грані краху знаходяться. Це і дійсно роботи, які потрібно робити для місцевих влад. Так, прибирати вулиці, вивозити сміття. Це теж не захищені витрати. Чому? Тому що це ж не зарплати державних чиновників. Там все захищено, там все в порядку. А це державні підприємства чи інколи приватні підприємства надають послуги місцевим владам. Так? І це теж велика проблема. І я би зараз радив до наведення порядку, так? А його треба наводити, все ж таки вдатися до цього механізму. Хай у нас буде інфляція не 10%, а 11%, але витрати, заплановані витрати державного бюджету мають бути профінансовані. Якщо ж чиновники вважають, ну, а їх там мільйон, да, і обслуговуючого персоналу ще більше, що ні, ну, вони мають іти на самообмеження своєї заробітної плати. І перенаправляти ці зарплати саме на критичні статті
9: витрат. Тут я, наприклад, вважаю, що будівництво захисних споруд для енергетики там чи для водопостачання, водовідведення – це більш важливе, ніж фантастичні зарплати чиновників. Так? Про боротьбу з корупцією так, можна говорити, але, чесно, я не вірю, що зараз влада здатна навести порядок, наприклад, на митниці. Тому що наводити порядок такими методами, які ми пробували 40 років, неможливо. Ну, майже 40 років неможливо. Так? Треба йти там на радикальні кроки, зменшення оподаткування по імпорту. Там ПДВ треба переход на принципово іншу модель. Зараз це не буде зроблено. І тому порада, да? Давайте застосовуйте державні облігації, давайте все, що обіцяли, приймайте. А от така велика кількість поправок до бюджету свідчить про те, що і всередині Верховної Ради, і не лише, активізується п'ята колона, яка буде блокувати через велику кількість поправок. Ми знаємо, як це роблять у нас, так? Блокувати прийняття бюджету і наражатися ще на проблеми з Європейським Союзом, з Міжнародним валютним фондом. А так я погоджуюсь, зараз треба бути святіше Папи Римського, так? Стосовно і своїх фінансів, і особливо фінансів, які ми отримуємо від платників податків європейських країн. Так? І розплата прийде за будь-яке нецільове чи неправильне використання цих коштів. Просто дуже багато молодих людей пішли депутатами без досвіду, без освіти. Ну, знаєте, ще не опікалися. Да? А тут все під контролем, за все доведеться платити. І, ну, радив би і нашому правлячому класу, да, зараз особливо бути дуже обережними, повторюю, святіше Папи Римського. Да? Краще це почати прямо зараз, ніж потім розплачувати все з життя. А тут на кону ще не лише, знаєте, штрафні санкції чи недофінансування від Європейського Союзу. Тут ще ж Путін з іншого сторони, а з третьої Трамп. Тобто, ну, під ударами, все під ударами. І тому треба на щось опертися. Да? А як не на свою владу, яка має нарешті показати, що вона з людьми, що вона дійсно хоче перемогти не лише риторикою, так, але і практичними кроками.
0: Ну, я в першій частині вже, так би мовити, намагався максимально осучаснити, здавалося б, суху економічну розповідь, аналіз, але насправді, шановні радіослухачі, це дуже поверховий, абсолютно неправильний погляд, тому що економіка – це кровотворні судини будь-якого суспільства, особливо суспільства, яке веде народу, нації, яке веде війну за своє виживання. Хотілося б чотири рядки видатної української поетеси Ліни Костенко процитувати. «Віки минали в славі і в неславі, все людським бідам втрачене число. Були часи і темні, і криваві, але, мабуть, підліших не було». Підліших, пані Ліна, таким талантом, який притаманний, окреслила абсолютно всі спектри, про які ми говорили, вони торкаються абсолютно всіх сфер того, що відбувається сьогодні у світі. У нас залишається 3 хвилини, якщо ви не проти, пане Олександре, кілька додаткових моментів, пов'язаних з геополітикою, з Трампом. Сполучені Штати пропонували Росії розморозити активи, дозволити продажу долі Лукойлу і експорт калія з Білорусі в обмін на часткове перемир'я. «Нью-Йорк Таймс» пише, Україна вимагала гарантій безпеки і додаткової військової допомоги. Переговори зайшли, як каже Марко Рубіо, в стратегічний глухий кут. На сайті «Дзеркало тижня» з'явився гумористичний аналіз ситуації. Я вважаю, що Україні настав час отримати нового президента, президент США Дональд Трамп і допис від редакції. Ймовірно, переважна більшість світу вважає так само, три крапки, стосовно Сполучених Штатів Америки. Ну, і ще дуже важливий момент, що думають американські лідери, американські президенти, справжні, не такі як Трамп, про Росію. Колись Річарда Ніксона запитала, чи можна довіряти росіянам. У відповідь він навів слово видатного італійського дипломата, багаторічного посла в Москві, а згодом генсека НАТО Манліо Брозіо. За словами Ніксона, той сказав дослівно: «Я знаю росіян, вони брехуни, вони великі актори, вони шахраї, вони брешуть і грають роль, тому що вважають це своїм обов'язком, їм довіряти не можна». Але ще красномовнішими виявилися слова самого Ніксона: «Нам не потрібно переконувати росіян, що ми хочемо миру, вони це знають, нам потрібно переконати їх, що вони не можуть виграти війну». Ось тоді виникає основа для переговорів, які будуть відповідальними з обох сторін. Посилання взято з допису голови Верховної Ради, надзвичайно повноважного посла України Руслана Стефанчука, як відповідь на вчорашню дизельну угоду. Пане Олександре, у вас хвилина, я просив би дуже стисло підсумок. Не більше хвилини, все-таки, що робити, куди рухатися?
9: Що робити? Робити свою справу. Я впевнений, що нема більш святішої справи зараз, як знищити нафтопереробку. Це ключ до перемоги. Знищимо ще десяток заводів, не дамо відновитися решти, по яким вже били. І зупиниться транспорт, зупиниться багато промислових підприємств. І Раша почне розпадатися не через фінанси, не через кредити, а чи фізично, через недостаток палива, да? Це саме головне. А друге, да, треба нарешті всім зрозуміти Рашу, що в Раші своя логіка, свої цінності. І вони називаються скрепами. І базовою цінністю чи скрепою рашистів є брехня.
0: Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Звідси наші дії повинні бути щодо знищення брехні і наведення ладу в рашистських головах. Професор, економіст, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко був у прямому ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
12: Двадцять перша година.
0: В Україні 21 година. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд суспільне новини. Головний підсумковий випуск суспільного мовника. Найважливіше зібране за день. Найважливіші події в Україні і світі. Суспільне новини. Прямий ефір Українського радіо.
13: Добрий вечір, команда «Суспільне новини» розповідає про головні події дня, що минає. Мене звати В'ячеслава Футін, жестовою мовою перекладає Ольга Крот. Далі дивіться. Російська авіація скинула 5 бомб на Запоріжжя. Загинуло 20 людей, серед них діти. У Києві пролунала серія вибухів. Місто було під атакою балістики. США тимчасово зняли санкції з російського пального і купують понад 1 мільйон тонн дизелю. Для чого це Трампу? І чи допоможе це знизити ціни на пальне у США? Українська делегація вже повертається зі Сполучених Штатів. Цю інформацію журналістам підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Зранку стало відомо, що переговори представників США, України, європейських країн та НАТО у Майамі щодо шляхів деескалації та закінчення війни Росії проти України завершилися достроково. На запитання, чи будуть скликати зустріч коаліції охочих, Литвин зазначив, що у найближчі дні заплановані розмови президента з іноземними лідерами. Формати ще опрацьовують. Напередодні президент Дональд Трамп повідомив, що поговорив телефоном із Путіним та домовився про постачання російського дизелю на американські та світові ринки. Новину прокоментував Володимир Зеленський. Сказав, Москва віддячить за це терором та підлостями. Також нагадав, що українська команда у Флориді намагається домовитися про припинення війни, але її використовують як ширму. У відповідь Дональд Трамп сказав журналістам на ганку Білого Дому, що Україна потребує нового лідера, мовляв, Зеленський хоче спричинити світову кризу. Саме тому тривають удари по енергетичних об'єктах Росії. Ну і більше можемо дізнатися в нашої кореспондентки у Вашингтоні Тетяни Козирової. Таня, вітаю тебе. З чим пов'язаний такий різкий поворот у відношенні Трампа до Зеленського? І чи потрібно чекати якихось змін щодо допомоги Україні?
14: Ну, варто нагадати, що до проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки залишилось лише декілька тижнів. І що насправді ключовим питанням для виборців тут, у США, є перш за все ціни. Так, ціни на продукти, ціни на бензин, ціни на дизель. Так, саме тому Дональд Трамп декілька тижнів тому говорить про те, що Україні потрібно припинити атаки на Російську Федерацію, на нафтопереробні заводи Російської Федерації, апелюючи до того, що це впливає тим чи іншим чином на світові ціни на бензин та дизель. З іншого боку, не говорить він, не зазначає він у своїх промовах і таких зверненнях і спілкуванні з журналістами про те, що насправді війна у Ірані і блокада протоки Гормуз також відіграють чималу роль, можливо, навіть і більшу роль у цінотворенні дизелю. Так, зокрема, відтак сьогодні ми мали змогу поцікавитися у Дональда Трампа, як він реагує на критику світових лідерів, лідерів громадської думки тут у Сполучених Штатах Америки, які закидають, що ті розміри дизелю, які Росія погодилася продати Сполученим Штатам Америки, експортувати до США, насправді не змінять ціни на дизель ані у США, ані у на світових ринках. Давайте послухаємо, що на це відповів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
5: Зеленський міг би покласти край цій війні вже багато-багато разів, але він вирішив цього не робити. Ми сказали: робіть з Росією що завгодно, тільки не наносьте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить проблему світового масштабу. А він хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам та скотарям із дизельним паливом, бо Росія постачає його значну частину по всьому світі. І що він робить? Українці і далі б'ють по енергетичних об'єктах.
14: Відразу після цього коментаря я мала можливість запитати у президента, яке є його послання до українців, які щодня потерпають від ракетних обстрілів, а також буквально виживають, переживають голод так на окупованих територіях, на що Дональд Трамп у досить різкій формі заявив, що українцям нібито потрібно обрати нового президента, який здатний підписати мирну угоду із Росією. Також він заявив про те, що у Зеленського було чимало таких можливостей, якими він не скористався. Однак також не згадав він про те, що насправді одна із його передвиборчих обіцянок була насправді, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин. Вже пройшло майже 2 роки, однак війна досі триває. Студія.
13: Таню, скажи, як на дизельну угоду Трампа і Путіна і, власне, його випад у бік президента України відреагували у Сполучених Штатах?
14: Чимало обговорення, звісно, зараз. Ця новина з'явилася буквально годину тому. Годину тому Дональд Трамп був тут на гелікоптерному майданчику. Наразі він в такому турі навколо США, де він агітує за республіканську партію. Республіканська партія, варто зазначити, втрачає свої рейтинги і у Палаті представників, і у Сенаті. Представники республіканської партії ризикують не отримати більшості, яка була у республіканців протягом останніх 2 років. Тобто таку чимало критики і чимало лунає на адресу Дональда Трампа та його партії через війну у Ірані. Це одне із таких ключових питань наразі є для американців, як ця війна впливає на ціни, на ціноутворення, на економіку країни насправді. Тому досить чимало критики на адресу республіканської партії лунає повсякчас, однак у зв'язку із дизельною угодою цієї критики стало ще більше. І ось ці новини про те, що Дональд Трамп закликає українців до виборів нового президента, вони, звісно, облетіли вже світу, всі світові медіа підхопили ці цитати. І, звісно, дискусія продовжується, будемо слідкувати за перебігом подій, повідомляти про подробиці, як тільки вони будуть з'являтися.
13: Дякую тобі за інформацію. Наша Тетяна Козлерева з останніми новинами з Вашингтона. Ну, для чого Трампу ця дизельна угода з Путіним? Та чи матиме вона ефект для нього самого і цін на пальне у США? З'ясовував Артем Зябкін.
15: Дональд Трамп домовився з очільником Кремля Путіним про постачання дизельного пального Росії на американські і світові ринки. Відповідну тимчасову ліцензію вже видав американський Мінфін. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року і виводить диспаливо з-під дії мит і заборон США на цей період. За словами Трампа, РФ поставить 300 тисяч тонн дизелю негайно, протягом листопада ще 500 тисяч тонн і ще 1 мільйон тонн у грудні.
16: Це дуже важливо. Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надходять величезні обсяги нафти, і це дизельне пальне – саме те, що нам потрібно.
15: Російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак підтвердив ці обсяги в заяві для пропагандистської агенції ТАСС. За його словами, у листопаді та грудні Росія може збільшити поставки дизпалива на експорт після завершення ремонтів на нафтопереробних заводах. Після домовленості Трампа і Путіна уряд РФ скасував заборону на експорт дизельного пального. Її запровадили у липні для стримування цін і подолання дефіциту, що виник через українські удари по російських НПЗ, пише Reuters. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну. І Росія віддячить за дизель подальшим терором, сказав Володимир Зеленський у аудіокоментарі журналістам.
6: Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. Ну, в будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів.
17: Президент Зеленський заявив, що нещодавня угода – це слабкий крок з боку сильного партнера, який лише затягне війну.
16: Ми сильний партнер. Ну, зараз нам потрібна нафта для всього світу. І це дизельне пальне – саме те, що нам потрібно. Тож ми дуже раді його отримувати.
15: Дональд Трамп пішов на угоду з Путіним щодо дизелю після того, як Україна відмовилася в односторонньому порядку припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського високопосадовця. Дії Дональда Трампа розкритикували демократи Джин Шейгін, Елізабет Уоррен, а також лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. Вони звинуватили Трампа у спробі заробити політичні бали перед виборами за рахунок України та Європи та прикрити справжню причину здорожчання цін на дизель в США. Це війна з Іраном. Спільну заяву опублікували на сайті. Інший сенатор-демократ, співавтор закону Грема Блюменталя щодо 100% мит проти РФ, Річард Блюменталь, закликав Трампа негайно скасувати цю домовленість.
18: Рішення президента скасувати санкції на російське дизельне паливо є ганьбою та робить нас співучасниками війни Путіна проти України. Ця погано прихована спроба пом'якшити хаос, спричинений незаконною війною Трампа в Ірані, принесе користь лише китайській та російській економікам і призведе до вбивства ще більшої кількості невинних людей в Україні.
15: Конгресмен із республіканської партії Дон Бейкон написав у соцмережі X, що 70% американців підтримують Україну, а рішення президента США є помилковим, адже воно живитиме війну. На думку експерта аналітичного центру Eurasia Group Грегорі Брю, поставки із РФ не сильно вплинуть на ціну дизпалива, адже обсяги можливих поставок із РФ становлять менше 2% від загального обсягу видобутку США.
18: Окрім того, що ці цифри не надто великі, це свідчить про те, що Росія готова скасувати заборону на експорт нафтопродуктів, що, на мою думку, навряд чи станеться без припинення атак з боку України.
15: Уклавши дизельну угоду з Трампом, Путін уже отримав бажаний політичний ефект. Зокрема, сподівається, що США змусять Україну припинити удари по НПЗ, заявив телеканалу CNN Грегорі Брю. Київ навряд чи погодиться на це, а РФ не виконує обіцяне Трампу в повній мірі. На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, президент США вважає угоду вдалим передвиборчим ходом. Проте вона не врятує ні його власний рейтинг, ні республіканців.
19: Навряд чи це зміни ціну на дизель, перш за все. Якщо навіть ціни на пальне ситуативно трохи впадуть в Сполучених Штатах Америки, це радикально не призведе до того, що американці кажуть: «О, молодець, домовився, гарний президент». В принципі, американці вже визначились, я думаю, з тим, що Трамп провалив першу половину цього свого президентства.
15: Нагадаю, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Артем Зябкін, Суспільне новини.
13: У відповідь на дизельну угоду Трампа і Путіна висока представниця ЄС Кая Калас закликала не послаблювати тиск на Росію. У дописі в мережі X вона зазначила, що міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок схвалять найбільший пакет санкцій проти військової машини Росії. Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус підтвердив, що до них дизельне пальне з Росії не постачатиметься, повідомляє Вельт. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, своєю чергою, поставив під сумнів спроможності Росії експортувати пальне через власний дефіцит.
20: Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, авторитетні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% нафтопереробних потужностей Росії. То звідки ж візьмуться надлишки нафтопродуктів для експорту?
13: Рішення Трампа повернути російський дизель на світовий ринок не підтримує Австралія. Як сказав міністр енергетики Кріс Боуен, його країна не купуватиме російське пальне попри ухвалу Вашингтона.
20: Нам не потрібне російське пальне у Австралії. Ми не хочемо його купувати. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Те, що роблять Сполучені Штати, їхня справа. Але ми не змінюватимемо свого підходу.
13: Тим часом Сили оборони втретє за два тижні уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвіт у Самарській області Росії. Там розташований один із найбільших резервуарних парків Європи. Атаку у Фейсбуці підтвердив Генштаб ЗСУ. Станція «Самара» – ключовий вузол російської системи нафтопроводів, де приймають, зберігають і змішують нафту, яка надходить 4 магістральними трубами з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів Росії. Саме там отримують експортний сорт «Юралс». За даними Генштабу, станція також працює на потреби російської армії. Безпілотники також атакували Новошахтинський нафтовий термінал у Ростові-на-Дону. Про удар, зокрема, повідомив український моніторинговий канал «Екселенова Плюс» з посиланням на відео очевидців і дані картографічної платформи NASA Firms. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу та вибухи. Нафтоналивний термінал проєктною потужністю близько 2,5 мільйон тонн на рік забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту і використовується для забезпечення пальним російської армії, пише Астра. Крім того, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар у телеграмі повідомив, що під час атаки було пошкоджено залізничний міст, рух поїздів на деякий час зупиняли. До 20 зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Троє з них – діти, поранених уже 32. Тривають пошуково-рятувальні роботи. На цьому відео рятувальники дістають з-під завалів зруйнованого будинку живу жінку. Вона перебувала під уламками понад 8 годин. Зараз у лікарні. На світанку російська авіація скинула на Запоріжжя 5 керованих бомб. Далі докладніше.
4: Люди під під'їздом багатоповерхівки чекають звісток про своїх рідних, які залишаються під завалами. На світанку 10 жовтня у цей будинок поцілив російський КАБ. За кілька годин після удару рятувальники деблокують тіла загиблих. Мешканка цього будинку Наталія згадує, вони з чоловіком прокинулись від звуків екстрених оповіщень про атаку КАБ і вискочили в коридор. А її мати, яка живе поверхом вище, зреагувати не встигла.
21: Коли я до неї прибігла, вона ще кріпіла, але вона впала лицем, у неї все було лице все розтрощене, все, поки хай дістатися не могла, там завал, ну, вона ж важка, поки розкидали, то не знала, вона вже не жива.
4: Паралельно пошуково-рятувальна операція тривала й в іншому районі Запоріжжя. Тут, у багатоквартирному будинку, внаслідок атаки КАБ загинула дитина.
21: Танечки, ні. А тут не він. Все нормально. Наш повністю ні первого під'їзду.
22: А я через будинок мешкаю, вийшов, бачу задимлення, зрозумів приблизно, куди прилетіло, і одразу сюди. Через завали на третій поверх почали діставати людей. Чоловік, жінка і дитина. Дитина, на жаль, загинула.
4: Ще одна російська авіабомба поцілила по приватному будинку, зруйнувавши його вщент. Власниця обійстя Наталія каже, дивом саме цієї ночі її з родиною вдома не було.
23: Якщо б ми тут були, ми якраз ховалися всі до там, де попадали стіну вовнутр. Якщо б ми були вдома, я б тут уже не стояла. Хати немає, другий поверх склався, ось взагалі. В хаті там всі стіни попадали. Ну що, все, все, все, все. Хата жилю не підлягає.
4: Нагадаємо, військові РФ завдали удару по Запоріжжю на світанку. Ворожі авіабомби поцілили по житловій забудові в різних районах міста. Один будинок зруйновано повністю, ще понад 20 зазнали значних ушкоджень. 11 жовтня у Запоріжжі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки. Анастасія Потапенко, Ганна Логвиненко, Суспільне новини, Запоріжжя.
13: Вже 8 травмованих у Києві медики госпіталізували 15-річну дівчину. Вдень у Києві пролунала серія вибухів. Російські війська запустили балістичні ракети. В Оболонському районі удар прийшовся по човновій станції. Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджено одноповерхову споруду. Станіслав Свирид розкаже більше.
24: Наразі ми перебуваємо в Оболонському районі міста Києва, де сьогодні в день росіяни влучили своїми ракетами по декількох об'єктах. Зокрема, один з об'єктів – це човнова станція. Туди росіяни запустили одну з своїх ракет, внаслідок чого саме на тій локації відомо про поранення 7 людей. 5 з 7 знаходяться наразі у лікарні і 3 з них в тяжкому стані. А коли ми прибули на місце, то побачили, що навколо зруйновані складські приміщення, де човнів та самі човни також пошкоджені. Окрім того, нам вдалося поспілкуватися із очевидцями, які були там на місці.
25: Сусіди, двох сусідів. Це бахнуло ось прямо. Я там в домику був. А тут була компанія. Короче, чоловік Сережа один лежав на цьому, на спині, весь посечений, второй теж не бачив. Його мама була там чуть-чуть в этих поцарапане. Вот забрали скорую, все, быстро приехали.
26: Це закрита територія човнова станція. Вона тут у нас знаходиться з радянських часів. Контейнери, ящики, човни, видите, він яхта перекинута лежить. Машина, вон, людина заїхала, наш човнар заїхав, посікло його. Ну, двоїх більш серйозно пострадали, наш човнар видно волною накрила. Декілька людей пострадало, чисто посікло.
27: Близько 13:57 було оголошено в місті Києві повітряна тривога. Близько 14 години роздалися вибухи перші. Попередньо внаслідок влучання на відкритій території у нас сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували, проводиться розбирання та проливання конструкцій. Це в Оболонському районі міста Києва.
24: Крім човнової станції, також пошкоджена є одноповерхова споруда, також в Оболонському районі міста Києва. Тут, за даними поліції, впала частина ракети, яка збила частину, яка не здетонувала. Тож наразі на місцях працюють рятувальники разом з розмінувальниками, які наразі проводять всі заходи, аби унеможливити детонацію цієї ракети, та намагаються її забрати, аби перевести у відповідний полігон і вже там здетонувати її, таким чином убезпечивши громадян від наслідків можливої детонації. Станіслав Свирид та Богдан Стрілець. Суспільне новини.
13: Через російські обстріли в Києві знову фіксують масштабні перебої з електро- та водопостачанням. У деяких районах періодично запроваджують екстрені відключення світла. У метрополітені вдень зупиняли рух поїздів та ескалаторів. Час очікування потягів на червоній та зеленій лініях збільшився до 12-15 хвилин. Це пов'язано з перебоями електропостачання від зовнішніх центрів живлення. Тимчасово зупинявся рух наземного електро-

0: аптеки. Кілька годин під завалами будинку в Прилуках провела 20-річна Софія поряд зі своїм мертвим півторарічним сином та пораненим чоловіком. Сім'ю знайшов поліцейський Богдан Жуков. Вони лише нещодавно переїхали на Чернігівщину з Ізюма. Там під час обстрілу втратили будинок. Наші кореспонденти дізналися подробиці рятувальної операції поліціянтів, які брали у ній участь.
1: Мати, 20 років Софія, поруч знаходився її син. Син на той час вже був мертвий, півтора роки дитині було.
2: Поліцейський Прилуцького райвідділу Богдан Жуков пригадує, як знайшов під завалами п'ятиповерхівки, в яку поцілила російська ракета, подружжя з півторарічною дитиною.
1: Софія мене дуже довго тримала за руку, я заліз ними пробув, напевно, майже 2 години. Вона просила, щоб я від неї не відходив, вона часто втрачала свідомість. На Сергія засипало різними побутовими камінням, він не міг самостійно дихати. Я намагався їх врятувати.
2: Богдан каже, щоб Сергій міг дихати, періодично прибирав з його обличчя каміння та пісок, які сипались під час розбору завалів.
1: Ті 2 години, з якими я пробув, це було наче вічність. Я був наче з ними завжди знайомий. Я не знав, що говорити. Я говорив їм все, що ми зустрінемося, що підемо до мене в гості, що будемо там нянчити дитину, хоча вже зрозумів, що дитини немає. І Софія це вже понімала, да. Ну, ми все одно про неї говорили, я не знаю, як їх відволікати. Ми плакали з Софією разом. Ми їх витягнули живими, як я й обіцяв, але настільки мені зараз відомо, що Сергій також вчора загинув вже в лікарні. І я надіюсь, що Софія жива. Вони не приучани, вони тиждень назад приїхали з Ізюма, щоб врятувати свою дитину від війни. І дитина загинула вже тут, як можна сказати, в мирних Прилуках, як ми думали.
2: Родина переїхала на Чернігівщину після того, як РФ зруйнувала їхній будинок на Харківщині. Загиблому Сергію Лєвічеву було 18, а його сину Олексію – 1.5 роки.
1: Надавати медичну допомогу – це одне вміння, а надавати психологічну допомогу, коли мати розуміє, що поруч лежить мертва дитина – це зовсім інша річ. Є процес професійної деформації, але я до цього був не готовий. Я ніколи не бачив, скільки мертвих дітей за один день в одному місці.
2: Колега Богдана Олександр Пащенко розповів, що того дня допоміг винести зі зруйнованої частини будинку тіла 2 дітей.
3: Маленька, 1.5 року ми виносили дівчинку. І з 5-го поверху, і тут теж була дитина.
2: 13-річну дівчинку поліцейські з рятувальниками знайшли мертвою у власному ліжку.
3: Там була вона, виходить, на 3-му поверсі, да, в ліжку. Працівники ДСНС деблокували із її ліжечка, так як вона була під завалами. Дістали, передали, і ми вже безпосередньо знесли сюди на вулицю.
2: Олександр Пащенко розповів, що найбільше загиблих було на верхніх поверхах будинку. Нагадаємо, 7 жовтня РФ атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами. Унаслідок влучання у 5-поверхівку 22 людей загинули, серед них 5 дітей. Альона Марчан, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.
0: В центрі Одеси росіяни атакували адміністративну будівлю. Ймовірно, удару завдали реактивним безпілотником. Пошкоджено сам будинок і автівки поруч. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає, повідомив у телеграмі голова Одеської області Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджено технологічний комплекс телекомунікаційної компанії ТЕНЕТ. Відтак можуть виникнути перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів, повідомили в компанії.
4: Будемося на місці ворожої атаки. Ворог атакував, агресор атакував центр міста, пошкоджені адмінбудівля, вибито понад 100 вікон в будинках поряд. На щастя, без постраждалих та загиблих. Комунальні служби приступили до ліквідації наслідків.
5: Стишка, грохот, дзвон стекол. Я була на кухні, готувала. У мене діти, внуки. В комнате были. Я забегаю в комнату, у меня нет стекол, дети обнялись на диване, все в стеклах. Я их еле подняла, чтобы струсить вот это все. После ремонта это вот стена, кусок штукатурки вырвала с обоями. Ну, в общем, ужасно. Вот эта вот вещь пролетела мимо моих внуков. Я говорю, сантиметр вправо, сантиметр влево, и ударила вот сюда, вот в эту стенку.
0: Без стабільного зв'язку комунального

0: послуг та під щоденними атаками російських дронів живуть люди у Кушугумі на Запоріжжі. Селище розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту. Безпілотники полюють на цивільних просто посеред вулиці. Під такий наліт потрапила і знімальна група Суспільного. Подробиці розкаже Анастасія Потапенко.
1: Росіяни не дають працювати. Це вже вкотре ми в сьомий раз за останні 10 хвилин вимушені ховатися від російського FPV-дрону.
2: Ось так під постійним прицілом ворожих FPV знімальна група «Суспільне Запоріжжя» працювала у селищі Кушугум, що за 10 кілометрів від лінії фронту. Напередодні військові РФ вдарили по населеному пункту керованими авіабомбами, зруйнувавши будівлю школи та декілька житлових будинків. Як встиг розповісти місцевий житель Сергій, людей у момент цієї ворожої атаки поруч не було.
3: Якраз жінка пішла в сільсовіт. Приїхала, вже все случилось.
1: Це звук, це щось збили чи прилетіло?
3: Перший раз таки чую.
2: Утім, дізнатися більше про наслідки удару чи хоча б зафільмувати місце влучання не вдалося. Військові РФ почали атакувати селище FPV-дронами.

0: своєму кошугумським деревам, що вони поки не скинули листя, що нам є де ховатися ще.
1: Зрештою, залишатись у Кошугумі та продовжувати роботу стало неможливо. Закрилося вікно і для безперешкодного виїзду транспортом. Тож знімальна група була змушена кілька кілометрів іти пішки до точки евакуації. Дорогу долали перебіжками, ховаючись під деревами та на подвір'ях місцевих жителів. Попри постійну небезпеку, у Кошугумі досі залишаються близько 800 людей.
0: Є що сказати росіянам зараз?
2: Та ну і подлюки такі. Я говорю, це взагалі... Нема ні совісті людей, нема нічого. Вони вважають вже нас, як кажуть, що ми не народ, а хто знайшов. У них же це не то, що там, а простих людей, от таке мнення, розумієш? Я за Путіна. А чого ж ти за Путіна? Він же вбиває і твоїх, і своїх, і наших вбиває.
1: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: І це все на сьогодні. Тихої вам ночі і бережіть себе.
4: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
1: Борги за комуналку. За яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника? Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
2: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
3: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
2: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
3: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
2: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
3: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
2: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
3: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
2: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
0: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
5: Це ж було вже.
6: Батя, я стараюсь.
7: 9 чи 10?
8: Йолка.
4: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
8: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
15: У суботу.
8: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
15: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
8: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
15: та Радіо Промінь.
16: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
17: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо ось про що. Вижити і встояти, вистояти як на ринок праці, на бізнес загалом і на ринок праці, зокрема, впливають масовані обстріли, ну і, зокрема, спроба росіян перекрити мости у Києві. Про це все ми поговоримо із Тетяною Пашкіною. Тетяна Пашкіна – незалежна експертка ринку праці. От, щоб почати нашу розмову, лише одну ілюстрацію наведу того, що зараз відбувається на ринку праці. Група компаній «Епіцентр» за останній місяць втратила порядка 7 тисяч робочих місць. Не йдеться зараз про те, що одразу всі 7 тисяч людей, які на цих робочих місцях працювали, будуть звільнені, але це все поки що, і перспектива, ну, принаймні, для них така не дуже вимальовується. Оце тільки дані від однієї компанії. Можливо, ви маєте якусь ширшу картину і можете нею поділитися?
18: Ну, насправді ми бачимо тільки наземну частину, да, себто повідомлення від крупних компаній, які там або скорочують персонал, як мережа Фозі, да, або кажуть про те, що да, дійсно є такий варіант, що є проблема з працевлаштуванням працівників. В соцмережах є ситуація, коли вже люди самі визнають, що були скорочені. Одночасно, що мене дуже тішить, є пропозиції від директорів з персоналу інших компаній про те, що вони готові прийняти тимчасово чи назавжди таких фахівців, тому що, давайте будемо відверті, середній відсоток закриття вакансій і відповідно заповненості штату був десь в цьому році відсотків до 70-75. Себто в нас є ситуація, коли штат не був заповнений, відповідно, люди допрацьовували один за одного. І тому є ситуація, що деякі роботодавці готові прийняти, особливо, якщо це такі умовно дефіцитні на ринку праці фахівці, то да, таке є.
2: Тут важливо насправді обговорити також і останні тенденції, які стосуються, наприклад, не тільки ударів по наших складах, так також по там, наприклад, тим самим торговим площам, як от Наталя про епіцентр згадувала. Але також тут важливо говорити і про тенденції, які пов'язані із мобільністю, наприклад, киян, так, це актуальна тема для столиці України в контексті обмеження руху певними мостами. Деякими мостами, як це траплялося впродовж останніх днів. Наприклад, якщо справді рух мостами буде обмежений, а отже буде ускладнене пересування працівників тих чи інших компаній, фірм, підприємств, установ, ну, ми про бізнес ведемо мову, з лівого берега на правий. Чи може бізнес в якийсь спосіб адаптуватися, щоб, наприклад, працівникам, які працюють на правому березі, живуть на лівому, уможливити все-таки роботу або дистанційно, або відкриття додаткових офісів на лівому березі? Що з цього приводу думає бізнес? Напевно, що якісь дискусії вже почали точитися.
18: Ну, насправді, ситуація, мені здається, трохи гірша, тому що існують люди з правого берега, які працюють на лівому березі, і, відповідно, ситуація є більш широкою. Але, тим не менш, наскільки я бачу, є повний спектр реакції роботодавців від повного нерозуміння і спроб вимусити людей працювати на потрібному березі і жити на потрібному березі, до ситуації, коли роботодавці вводять більш гнучкі правила, якщо, наприклад, була фіксована кількість днів, щоб працювати віддалено, тепер її знімають для того, щоб люди, якщо розуміють, що не зможуть доїхати, просто працювали з дому, якщо є така можливість. Знов-таки є ситуація, коли роботодавці більш поблажливо ставляться до того, що не на 9-ту годину людина приїхала, а як могла, так і доїхала, за що їй вже велика подяка, да, і просто виконує певний пул робочих обов'язків і вже там не о 6, умовно кажучи, повертається додому. Або навпаки, виїжджає раніше, аби встигнути там десь між тривогами проскочити і дістатися додому. Знов таки ситуація міняється щодня і дуже гнучко. І та сама доступність мостів є такою інструкцією кожного дня, і тому виїзд на роботу і з роботи стає такою певною лотереєю. Встигнеш, не встигнеш, вскочиш, не вскочиш. Тому тут, я думаю, поки що неможливо встановити якісь такі жорсткі оновлення правил, що має бути так, але не інакше. Да? Тому що ситуація міняється реально кожного дня.
3: Ну, а чи можлива якась координація між самими бізнесами і, ну, можливо, місцевою владою, щоб якось зробити такий ченч, що люди, які живуть на лівому березі, допомогти їм все-таки знайти роботу на лівому березі, а ті, які на правому, відповідно, на правому?
18: Я думаю, що спочатку він і багато хто змінив роботу саме через логістику, тому що було зрозуміло, що навіть в ковід-зонуванням це було таке собі задоволення. Але, тим не менш, не тільки розміщенням, мені здається, керуються люди, коли шукають нову роботу. І тому, да, є ситуація, коли або ми знов-таки будемо більш гнучкі, роботодавці будуть розуміти не тільки вартість спізнення, але і вартість звільнення людини, да, і, відповідно, пошуку нової. Вартість її відсутності на робочому місці. І вже виходячи з цього, керуватися тим, чи треба, умовно кажучи, завертати гайки, чи реально просто проявити певну гнучкість і подивитися, що з цього вийде, і як воно буде відбуватися. В нас просто історично склалося, що люди, звісно, багато орендують квартир, і да, там, де прилітає, тепер вони подешевшили, є можливість, може, зняти квартиру дешевше і простіше, але тим не менш багато хто є власниками житла. І отут зі зміною місця проживання воно трохи не виходить. Тому ситуація неоднозначна і вона потребує рішення більш стратегічного, мені здається, ніж тактичного, тому що, ну, я не певна, що роботодавець, який хоче, щоб людина працювала і жила на лівому березі, ладен вкластися грошима в те, щоб зняти там цій людині квартиру або хоча б там якусь кімнату там навпіл по якихось відсотках або за рахунок роботодавця, раз він так захотів. Да, тут іноді буває ситуація, що роботодавець просто хоче, вибачте, себе зняти головняк. Ну, а як це буде відбуватися, то вже окрема тема, вона йому не цікава.
2: Ну, бізнес адаптується, так, але які, накресліть тезово, які ключові проблеми зараз бізнес турбує?
18: Найбільша і найхронічніша проблема – це дефіцит персоналу і нерозуміння того, що ринок змінився і готових фахівців на не найбільші гроші вже не буде. Відповідно, працівники теж міняють критерії пошуку роботи, і цей розбіг стає все більшим. І тому в нас є ситуація, коли обидві сторони не задоволені ринком праці один одному.
2: Ми говоримо про те, як почувається бізнес в умовах теперішньої фази російсько-української війни, коли росіяни завдають ударів по підприємствах, в тому числі по складах, по складських приміщеннях, по торговельних центрах. Також почали завдавати ударів також і по мостах, якщо йдеться про столицю України, ну, якщо йдеться про інші прифронтові міста, то там, вочевидь, така історія абсолютно не є першиною і впродовж тривалого часу так само триває. І з нами на зв'язку незалежна експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. І на початку нашої розмови ми окреслили ключову проблему – це якраз взаємини між працедавцями, а також із працівниками, які шукають роботи, з шукачами праці. І, пані Тетяно, ви сказали про те, що станом на зараз є певне непорозуміння між цими двома категоріями, тому що не справджуються очікування ані перших, ані других. Давайте деталізуємо якраз ці тези, розгорнемо ті ваші висловлені, ну, ключові тези стосовно того, які проблеми зараз відчуває ринок праці.
18: Давайте спробуємо.
2: Тож, будь ласка, розгорніть, так ви казали про те, що є очікування в працедавців, є очікування в найманих працівників, які не збігаються, і ця розбіжність поглиблюється, ця прірва зростає. Чому?
18: Тому що роботодавці певним чином готові співпрацювати з працівниками, виходячи з тих знань про них, які вони отримали різними шляхами декілька років тому і які вже трошки неадекватні ринку. Чим довше був шлях у рекрутингу керівника і чим він давніший, тим більша розбіжність. Тому що якщо, наприклад, керівник брав участь в підборі фахівців, там, умовно кажучи, в 2000-му, в 2007-му, в 2019-му році, то в нього є усталена картинка, що, в принципі, людей вистачає, дати нормальну зарплату, можна поперебирати, можна подумати над кандидатами, можна попитати цих, потім подивитися ще трьох, потім до тих повернутися і так далі. І коли він виходить з цим запитом на своїх фахівців з рекрутингу, які йому цих трьох набрали, і то не одночасно, бо вже нема такої змоги, коли вони чують, що давайте ще трьох подивимось, да, то вони йдуть писати заяву на звільнення, тому що розуміють, що в такому контексті вони просто не зможуть працювати, тому що пояснити людині не завжди вдається, що тепер, щоб знайти трьох, навіть на хороші умови, але без бронювання, наприклад, або якщо були відгуки колишніх працівників, їх багато, про те, що керівництво токсичне, зарплату невчасно платять, або є якісь там конфлікти в колективі, або ще якісь червоні пропорції, як нині кажуть, то в цьому випадку підбір затягується не на тижні, а на місяці. І тому, коли людина каже, ну, це підходить відсотків на 80, давайте будемо шукати щось більш підходяще. А більш підходящого на ринку нема, або знов-таки є упередження супротив того, що фахівець в 22 роки – це ще не фахівець, його ще вчить і вчить, у нас на це нема ні часу, ні натхнення. Кандидат старший за 50, на що ви мені того пенсіонера підсовуєте? Ну, жінка з дітьми, це що, кандидатка на лікарняні постійні? І тому виходить, що в цьому випадку, якщо роботодавець спирається на знання про ринок праці п'ятирічної давнини, підходящих кандидатів для нього все менше і менше. Відповідно, якщо фахівці з підбору персоналу, керівники підрозділу не можуть донести до власника або наймаючих менеджерів, що ситуація помінялась, ми заходимо в тупік. Знов-таки, в кандидатів теж є певні упередження, і да, вони дивляться тепер на відгуки про роботодавця, і да, не всі готові зараз міняти роботу, тому що якщо компанія поруч з домом, да, нормально платять, ще й забронювали і більш-менш притомні адекватні колеги і керівник, на чого ще бажати для повного щастя. І знов-таки все дуже непевне, тому що якщо, наприклад, там в працівника сім'я за кордоном, да, то якщо є можливість до них доєднатися, він туди поїде. Якщо в працівниці чоловік воює, то, відповідно, якщо є можливість там бути ближче до нього або отримати якийсь графік, який може їй допомогти там частіше його провідувати, вона, можливо, змінить роботу. Або знов-таки, якщо в нас не працівниця мама школярки чи дошколярика, да, і там треба, щоб в тривогу всіх дітей позабирали, то яка офісна робота? В цьому сенсі ринок помінявся з обох боків, да, і ті, хто намагаються або знайти роботу, або знайти кандидата за старими рецептами, звісно, не отримують того результату, на який очікують, і нарікають на долю.
3: Поговоримо ще про ситуацію із на ринку праці у різних регіонах. От, наприклад, якщо ми беремо Західну Україну, Івано-Франківська область, Чернівецька, ясно, що у Львові і в Ужгороді, мені здається, найбільш динамічно розвивається і ринок праці, і більше пропозицій по роботі і вибір серед потенційних кандидатів. А от такі області трошки менші, так, і трошки менше в них там промисловості було, принаймні, до початку широкомасштабного вторгнення. Якщо у вас є така інформація, Чернівецька, Івано-Франківська область, чи можна там знайти роботу?
18: Так, звісно, тому що в нас є ситуація з тим, що багато логістичних операторів туди перемістилися, і, відповідно, є варіанти, коли це ті самі промислові підприємства зі Сходу, регіональні мережі, відповідно, рітейлу, які туди переміщаються, наскільки я пам'ятаю, Новус там відкрився. І таким чином ми кажемо, що був великий наплив у 2022 році, тому що ми розуміємо, що люди шукали безпеки. Потім ті, хто вирішили, що вдома краще, повернулися. І зараз починається друга хвиля. Я не певна, що вона велика і надовга, але тим не менш. І да, знов-таки логістичні оператори будуть переміщатися в західні регіони, тому що вони безпечніші, менше логістичне плече, і тому будуть потрібні комірники, вантажники, фахівці з адміністрування, водії і так далі, і так далі. І я думаю, що з роботою там проблем нема, але знов-таки в нас по всьому ринку є такі ножиці, тому що роботодавці потребують більш прості професії, як я вже казала, да, ті самі там продавці-консультанти, касири, вантажники, комірники, комплектувальники, офіціанти, кухарі, посудомийниці, прибиральниці. А ринок праці, якщо скорочують, то скорочує та сама компанія Фозі, група компаній. Під ніж пішли HR-и, маркетологи, айтішники, відповідно ті, хто генерували розвиток, але не генерували підтримку. І знов-таки Фозі продовжує набирати тих самих комірників, касирів і вантажників, тому що існує певна плинність кадрів і існує потреба в тих фахівцях. Тому і в західних регіонах є ситуація з тим, що так, є виробництво, так, є логістичні оператори, так, є аграрії, є рітейл, відповідно, ринок праці присутній. Якщо ми кажемо про кількість вакансій в західних регіонах там порівняно з 2022 роком, то там є і 150, і 200%. Ситуація не зміниться глобально або зміниться на краще для східних регіонів, тому промисловості і іншим галузям треба десь виживати, ну, варіантів не дуже багато.
3: А щодо роботи у сільській місцевості, от зараз чимало в соцмережах таких публічних роздумів, що робити з цією зимою, куди переїжджати, і особливо це жінки, яких є маленькі діти, вони дуже цим, ну, питанням зараз займаються і ставлять, їм надходять, ну, в тих же соцмережах таке спілкування іде, знаєте, загально на національне, що от в такому селі є хата, переїжджайте з дітьми, так, але питання постає про роботу. От що ви порадите в такому випадку робити? Чи є у нас достатня кількість вакансій для дистанційної роботи, коли в селі буде електрика і інтернет? Я думаю, що на це можна розраховувати. Зрештою, можна і Starlink придбати, якщо вже буде така крайня необхідність, і, ну, і роботодавець зможе ці видатки покрити. Наскільки багато таких вакансій?
18: Насправді, з початком повномасштабного вторгнення кількість бажаючих бути на дистанційці і кількість вакансій для них диспропорційні. Тому що кількість людей, які хотіли б і могли б працювати дистанційно, значно більша, ніж бажання роботодавців цю роботу надавати. Знов-таки, певним чином це обумовлено тим, що люди, які працювали дистанційно, не проявили достатньої якості робіт, да, і в роботодавця склалося враження, що не настільки продуктивна людина дистанційно, як вона в офісі. І знов-таки ніхто не відмінив наших менеджерів, управлінців середньої ланки, які вважають, що найкраще управляти людиною, коли ти бачиш, що вона там робить, дивишся її в монітор, да. Відповідно, спілкуєшся з нею в форматі офлайн, а не онлайн. І да, я думаю, що існує комплекс проблем для людей, які виїжджають в сільську місцевість. Ну, по-перше, давайте чітко зрозуміємо різницю між приватним сектором і квартирою, і в плані всіляких там удобств, те, що кажуть, да, і забезпечення них. Тому, якщо навіть пощастить зняти задешево якусь батьківську хату, то це означає, ну, в кращому випадку газове опалення і котел, це така собі ще прелюдія щастя, як людина, яка жила в приватному домі, можу про це розказати докладно. І знов-таки, якщо це грубо, то це дрова і це дорого. Про інтернет я б не була оптимістична, тому що навіть, умовно кажучи, там в таких містечках, як там Славсько, чи Хуст, чи Рахів, не завжди, не всюди є якісний інтернет, і це теж треба буде вкладатися. Якщо ви туди переїжджаєте на декілька місяців, чи є в тому сенс? Стосовно вакансій, так, всередині таких маленьких містечок більшість вакансій – це на офлайн, і це якісь там продавці або щось аграрне. Якщо є певні виробництва, то да, перелік більший, але знов-таки не настільки, щоб. І да, якщо у вас є постійно віддалена робота, вже тоді шукати собі якесь місце для переміщення і відповідно підбирати вже місце проживання під ті умови, в яких ви можете працювати, мені здається, шляхом більш раціональним і продуктивним, ніж спочатку виїхати в село, а потім починати шукати роботу і розуміти, що вас прокормить лише город навесні.
2: Хотів на сам кінець ще запитати стосовно впливу на ринок праці зарплат, тому що в Україні зарплати ростуть, так, якщо подивитися на статистику, то досить суттєво за останній рік. Зрозуміло, що почасти все з'їдає інфляція, там зростання вартості продуктів, проїзду, інших послуг, комунальних послуг в тому числі, але разом із тим, якою мірою це впливає саме на ринок праці, те, що зростають зарплати, ну і відповідно і так само апетити найманих працівників щодо отримуваної заробітної плати.
18: Ну, дивіться, в нас просто є ситуація, яка вже продовжується не перший рік, коли швидкість зростання заробітних плат вища за інфляцію і інші речі. Але знов-таки, давайте будемо відверті, всередині інфляції багато компонентів, які балансують одне з одним. І якщо, умовно кажучи, подешевшала одежа, то харчі, комуналка і транспорт зашкалюють так, що люди, які формують сімейний бюджет, менш за все спираються там на купівлю одежі, да? Тому що там, умовно кажучи, дитині щось купили перед школою, поза школою самі щось на зміну, але кожного дня ми їздимо за 30 гривень і кожного дня ми там купуємо те, що однозначно дорожче, там умовні м'ясо, гречка і рис. Да? І таким чином люди вже починають формувати свої побажання не від вартості цієї посади на ринку, а від власних фінансових потреб. І роботодавець змушений дивитися, чи варто це для нього, чи не варто, чи готовий він окупити наявність такого фахівця за такі кошти і так далі, і тому подібне. Тому в цьому випадку є така стара математика ринку праці. Чим дефіцитніший фахівець, або чим швидше він потрібний, тим більше шансів, що зарплата в нього буде вища за середнього по ринку. Може, це буде індивідуальний варіант, да? Може, людина зможе окупити тим, що має якісь унікальні навички, або щось знає, бо більш продуктивна. Але, тим не менш, да, роботодавець іноді вимушений погоджуватися на умови працівника, тому що розуміє, що прості йому коштуватиме дорожче.
2: Так, очевидно, що це все суттєво впливає. Ваш прогноз на ринок праці от на останній квартал 26-го року, на початок 27-го року, з чим ми фактично заходимо в зимовий період?
18: Насправді, окрім таких флуктуацій, які відбуваються ситуативно, глобально ми щось мало змінимо. Да? Знов-таки, як завжди, жовтень-листопад в нас буде більш активний в сенсі пошуку працівників, пошуку роботи, тому що відбувається бюджетування. Вже HR-и завчасно намагаються домовитися з фахівцями, тому що в грудні вже декілька років поспіль, незважаючи на всі складнощі ринку праці, кількість вакансій зменшується через те, що і фахівці вже не готові щось міняти. Хтось сподівається там на річну премію, хтось взагалі просто хоче відпочити. І таким чином, якщо в нас не буде ніяких внезапних позитивних чи негативних змін, мені здається, що все має йти, як йдеться. Тренди, які в нас наразі є, вони формувалися десятиліттями. Як не було в нас достатньої кількості працівників на виробництві, так воно і відбувається. Як змушені були аграрії наймати всіх і вся, тому що це все, що в них є. Так і є. Є ситуація, коли в східних регіонах пошукачів більше, ніж вакансій, тому що бізнес іноді не витримують всього того, що відбувається. Так воно і є. І тому казати, що щось глобально зміниться, я б не наважилася. Але, да, можливі якісь глобальні новини, як я кажу, локального масштабу, якщо щось реально буде змінюватися у зв'язку з нашими військовими діями, може на краще, може на гірше.
2: Тетяна Пашкіна, незалежна експертка ринку праці. Ми обговорювали про те, як вижити і встояти бізнесу в умовах, коли Росія посилює обстріли, коли ці обстріли провокують в тому числі і зміни в мобільності громадян, ну і, ясна річ, так само впливають на ринок праці. А залишайтеся із Українським радіо.
19: Українське радіо.
20: Двадцять друга година.
19: Суспільне новини на Українському радіо.
21: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Трамп знову закликав Україну негайно припинити удари по російських НПЗ. Що в США кажуть про нові домовленості адміністрації з Кремлем, розповість наша кореспондентка наживо. Про це та інше далі докладніше. Президент США Дональд Трамп знову закликав Україну негайно припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на ганку Білого Дому. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський, б'ючи по російських НПЗ, прагне створити проблему усьому світу та, зокрема, американським фермерам. Також Трамп звинуватив Зеленського у небажанні укладати угоду і порадив українцям обрати нового президента. Так, Трамп відповів на запитання кореспондентки Суспільного, яке послання той хотів би передати українцям на тлі укладання так званої дизельної угоди з РФ. Про це розповість наша кореспондентка у Вашингтоні Тетяна Козирєва. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Таню, вітаю. І що в Сполучених Штатах кажуть про нові домовленості адміністрації Трампа з Кремлем?
22: Вітаю, колеги. Так, чимало критики лунає з приводу так званої дизельної угоди між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. А критики зауважують такий один важливий момент, що насправді той розмір дизелю, той обсяг дизелю, про який йде мова, насправді не здатний зменшити ціни на дизель ані в Сполучених Штатах Америки, ані загалом у світі. І, відповідно, сподівання президента Дональда Трампа, що ціни знизяться і це якимось чином допоможе йому у передвиборчих кампаніях, так, які зараз розгортаються активно у Сполучених Штатах Америки. Тут, нагадаю, готуються до проміжних виборів, які пройдуть буквально за декілька тижнів. Одним із ключових запитань під час цих проміжних виборів є економічне. Так? Тобто все, що стосується цін на життя у Сполучених Штатах Америки, так, і загалом про прожитковий мінімум, так. Насправді це одна із тих платформ, на якій обирався президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Критикував він попередню адміністрацію, президент адміністрацію Байдена за таку роботу жахливу із економічним питанням, так. Однак наразі саме економічне питання є таким ключовим наріжним каменем і для цієї передвиборчої кампанії, проміжних виборів. І ось коли Дональд Трамп озвучив новини про так звану дизельну угоду, насправді чимало критики лунає також і з приводу того, що Дональд Трамп нещодавно буквально підписав законопроект імені Ліндзі Грема про додаткові санкції на Росію та Іран, у яких, зокрема, йдеться про те, що увесь імпорт із Російської Федерації буде обкладатися тарифами у розмірі 500%. Зокрема, йдеться також і про дизель, так? Що, в принципі, суперечить, власне, цій угоді. З іншого боку, критики також зауважують, що це такі відчайдушні спроби Дональда Трампа підняти рейтинг республіканської партії, та такі популістичні майже заяви, які під собою не мають жодного підґрунтя, і такі відчайдушні спроби здобути рейтинг високий республіканської партії. Сьогодні нам вдалося, журналістам вдалося запитати декілька запитань з приводу України. Однак мій колега, наприклад, йому він запитав з приводу того, як оцінює Дональд Трамп критику щодо обстрілів, що критику з приводу того, що дизельна угода нібито на думку критиків, зокрема, вплине на те, щоб війна в Україні продовжувалась. Давайте послухаємо його відповідь.
0: Зеленський міг би покласти край цій війні вже багато-багато разів, але він вирішив цього не робити. Ми сказали, робіть з Росією що завгодно, тільки не наносьте ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить проблему світового масштабу. А він хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми нашим фермерам та скотарям із дизельним паливом, бо Росія постачає його значну частину по всьому світі. І що він робить? Українці і далі б'ють по енергетичних об'єктах.
22: У продовження цього запитання я уточнила у президента Сполучених Штатів Америки, мала змогу таку, яке послання він має для українців, які щодня потерпають від обстрілів, від російських атак і та насправді переживають голод на окупованих територіях. Давайте послухаємо його відповідь.
1: Я рекомендую Україні змінити лідера, який піде на угоду. Чомусь Зеленський не хоче укладати угоду. Це час для України отримати нового президента.
22: Чимало критики вже лунає з приводу цих заяв також. Ми будемо слідкувати за перебігом подій і повідомляти вам, як тільки будуть з'являтися нові новини. Студія.
21: Дякую. Кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва розповіла про домовленості Трампа з Путіним і як це вплине на Україну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
20: Погода.
21: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у Західних, Північних та Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на півдні країни до 15, в день плюс 19, плюс 24. У Західних областях 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а в день дощ. Температура вночі 6-11 градусів, в день плюс 19, плюс 24. На цю мить у столиці плюс 12. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
23: На часі. Культура. На Українському радіо.
24: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри, стеження радянських спецслужб, обставини злочину і судовий процес. Про це ми сьогодні говоримо з автором книжки Ярославом Файзуліним. Він історик і сьогодні переді мною в нашій студії. Вітаю, пане Ярославе.
25: Вітаю.
24: Отже, книжка називається «За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри». Вже з назви зрозуміло, про що йдеться. Готуючись до програми, побачила ваші дописи у соціальних мережах, де ви похвалилися, що видання побачило світ, але зауважили, що робота над цією книжкою розтягнулася на 10 років. А чому так? Розкажіть, будь ласка, от як виникла ідея, з чого вона виникла і чому знадобилося десятиліття?
25: Справді, над цією книжкою я працював 10 років. Це не означає, що це була тільки одна книжка, бо за той час вийшла ціла низка моїх книжок, зокрема і книжка «Історія UA», і книжка «Репресовані щоденники», листування Андрія Лівицького, «Київські адреси української революції, яку ми зробили в співпраці із колегами. Але от по Петлюрі, книжка про вбивство Симона Петлюри, робота над нею розпочалася у 2016 році. І розпочалася з того, що мене запросили в бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, запросили на конференцію, присвячену Симону Петлюрі, до чергових роковин його загибелі і народження, бо Петлюра і в травні народився. Я поїхав на ту конференцію і поїхав виступати із темою заходи радянських спецслужб із дискредитації Симона Петлюри. До того раніше була ще одна книжка збірних документів, які ми підготували разом із Владиславом Верстюком і Віталієм Скальським, листування Юрія Тютюнника. А Юрій Тютюнник – це український генерал, якого захопили радянські спецслужби, вивели із території Польщі на територію України, захопили його архів. І, власне, на основі цього архіву простежувалося, як використовували Юрія Тютюнника для дискредитації Петлюри. Ну, власне, я поїхав на конференцію, виступив, і з цього часу почався такий системний процес збору архівних документів, фактів про вбивство Симона Петлюри і все, що з цим пов'язано. Чому довго? В українських архівах і закордонних, польських, в тій самій бібліотеці Симона Петлюри в Парижі величезна кількість документів, пов'язаних з Симоном Петлюри. В цій книзі я розповідаю, я збирав не тільки про саме вбивство, як факт, але і розслідування вбивства, підготовку сторін до суду, а також цілий величезний комплекс документів опрацьовував, пов'язаних із відповідальністю Симона Петлюри за єврейські погроми. Бо, власне, це питання було одним із ключових питань судового процесу над Шварцбардом. Адвокати Шварцбарда зуміли все так, Анрі Торрес, адвокат, зумів все таким чином перекрутити, що на судовому процесі розглядалося не стільки вбивство Симона Петлюри, як його відповідальність за єврейські погроми. І тому, для того, щоб відповісти на питання, чи несе Симон Петлюра відповідальність за єврейські погроми, я змушений був опрацювати величезний комплекс джерел, пов'язаних із цим. Із ставленням Петлюри до євреїв, становище євреїв в Українській Народній Республіці, відозви і прокламації українських урядів, присвячені покаранню за погромів і пресіканню погромів, випадки покарання за єврейські погроми, діяльність слідчих комісій розслідування єврейських погромів, пресікання випадків погромництва і взагалі антисемітизму в українських військах. Тому, власне, цей процес збору документів, опрацювання, осмислення документів і розтягнувся на 10 довгих років.
14: Якщо говорити про саму книжку і її структуру, як ви вибудували цю розмову, я так розумію, з читачами, з тими, хто хоче більше дізнатися про Симона Петлюру, про його історію і про, власне, саме вбивство і сам процес?
25: Ну, зрозуміло, що в центрі цього сюжету стоїть вбивство, розслідування вбивства, підготовка до суду, перебіг судового процесу. Але я хотів більше. Я хотів розповісти читачам про самого Петлюру і чим він займався в останній період своєї діяльності, опинившись на еміграції. Бо, на жаль, у нас складається такий, ну, не в останню чергу під впливом кінематографу, публіцистики, складається враження, що, опинившись на еміграції, Симон Петлюра став таким собі звичайним емігрантом, який не становив, який не впливав на будь-які процеси, який не становив загрози для радянської влади в Україні. І я хотів розібратися з тим. А якщо писалося про Петлюру, то, знову ж таки, це якісь такі пафосні речі, символ, геній, український державник, але це не пояснювалося. І, власне, в цій книжці, в перших розділах, я розповідаю про те, чим Симон Петлюра займався в еміграції. А це різнопланова діяльність. Це і діяльність, пов'язана із збереженням українських державних інституцій. Бо Петлюра розумів, що цю державне будівництво, державну роботу, роботу, необхідно зберігати цю ідею державності. З іншого боку, Петлюра в той час є символом боротьби, символом повстанського руху, і він докладає зусиль для продовження антибільшовицького повстанського руху в Україні, і з його ініціативи, в тому числі, створюється партизансько-повстанський штаб, і він суттєво впливає на його діяльність. Керівник штабу Юрій Тютюнник безпосередньо зустрічається з Петлюрою, звітує йому про цю діяльність. Симон Петлюра намагається налагоджувати, і він координує і зовнішню політичну діяльність, яка в той час активно відбувається. Він докладає зусиль для консолідації української еміграції, для того, щоб вона не розпорошилася, не загубилася, а українці трималися купи, бо сподівався, що боротьба за українську державу вже не ближчому майбутньому буде продовжуватися. Ну і, власне, оці перші розділи цьому і присвячені. Там Українська Народна Республіка продовжує існувати. Остання карта Петлюри – це про армію. Окремий розділ про антибільшовицький повстанський рух і підготовку другого зимового походу. Ну і окремо про, власне, заходи Петлюри для консолідації, для об'єднання української еміграції.
24: От ви дуже влучно сказали про те, що дійсно завдяки такій художній літературі, там навіть стрічкам, кінофільмам, складається враження, що Петлюра таки, знаєте, живе своє щасливе життя на пенсії і вже дійсно працює просто як символ. І тому дуже цінно те, що ви розказали саме про цю його діяльність, про важливу діяльність. Але наскільки він сам, на вашу думку, думку історика-дослідника, вірив в те, що все, що вони роблять для УНР в еміграції, воно потім буде реалізовано. Що є якась надія. Вже був і 22-й рік, і 24-й. Вже створено Радянський Союз. Власне. Вже пішли такі процеси, ніби як незворотні. Чому вони все одно робили і вірили?
25: Дивіться, Симон Петлюра, як керівник держави, він мав таку унікальну можливість, бути спокійним, вмів зосередитися, і він справді вірив в те, що боротьба далі триватиме. Уявімо собі, день 21 листопада 1920 року. Армія УНР переходить кордон з Польщею, де складає зброю. За кордоном опиняються державні службовці, які працювали в структурах Української Народної Республіки. Багатьох людей охопив розпач і зневіра. Петлюра ж натомість 21 листопада 20-го року армія переходить через кордон. Вже 24 листопада Симон Петлюра готує меморандум до польської влади, в якому чітко пише, що Українська Народна Республіка продовжує апарат, державний апарат Української Народної Республіки тимчасово продовжує існувати на польській території. Ми продовжуємо зовнішню політичну діяльність, зберігається скарбниця, ми зберігаємо українське військо і просить підтримки, щоб польська влада тимчасово надала допомогу і надала підтримку. Ще через декілька днів, 28 листопада, Симон Петлюра спрямовує великого програмного листа до прем'єр-міністра Андрія Лівицького. І в цьому листі він накреслює напрямки подальшої роботи, що не потрібно цю нашу поразку сприймати як поразку визвольних змагань. Це поразка в одному із боїв, але ми продовжуємо боротьбу. І далі чітко накреслює, в яких напрямках має працювати прем'єр-міністр, що необхідно зберегти державний апарат тих, хто буде репрезентувати українську державу. Необхідно зберегти діяльність зовнішньополітичних відомств. А станом на тоді українські дипломати в різному ступені. Десь це була надзвичайна дипломатична місія УНР, десь посольство, десь окремі представники були в десятках країн Європи і Америки. Симон Петлюра вказує, що необхідно зберегти армію, структуру, що необхідно скористатися цією можливістю для навчання, для культурно-просвітницької діяльності, для того, щоб зберегти моральний бойовий дух українського вояцтва. І, знову ж таки, вказує необхідність консолідації імміграції, щоб іммігранти не розпорошилися по світу і зберігали свій зв'язок із державним центром УНР в екзилі.
14: Дякую. Я нагадую, що наш гість сьогодні історик Ярослав Файзулін, він директор Центрального державного історичного архіву України. А сьогодні в нашому ефірі ми з ним говоримо про його нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», яку я зараз тримаю в руках. Це великий фоліант на 712 сторінок. Це ґрунтовна праця з документами. Це важливо, бо це дійсно от видно, що це велика десятилітня праця видатного історика, який захотів розказати про українського державного діяча, який заслуговує на те, хоча б, як мінімум, на те, щоб ми сьогодні знали про нього правду. Тому що, насправді, знаєте, для мене історія Симона Петлюри, взагалі, от його життя, його діяльності і його загибелі, вона для мене перегукується з якимись такими історичними неправдами, загальновідомими, як, скажімо, Велика Британія розповідає там про Річарда III, да, що є літературний образ, є там образ вбитих принців в Тауері, і це образ такої, знаєте, брехні, історичної брехні, яка подекуди чомусь знаходить коротший і швидший шлях до аудиторії, аніж правда про історичного персонажа. Тому в цьому сенсі те, що ви зробили для Симона Петлюри, мені вважається, що це, ну, дуже важливо. Ви бачите, от наскільки, і пишучи цю книгу, ви уявляли, з якими міфами про нього вам доводиться боротися?
25: Звичайно. Пані Наталю, ви трохи видатний історик перебільшили. Історик, який намагається робити, ну, якісно свою роботу. Щодо Симона Петлюри. Справді, ви розумієте, кожен народ, кожна держава намагається зберігати пам'ять про людей, які були її творцями. Приміром, в Польщі величезна кількість видань пам'ятників Юзефу Пілсудському. Чехословаччя, Чехія шанує Томаша Масаріка. Британія шанує Вінстона Черчилля і книга прем'єра Джонсона «Фактор свободи» чудова про Вінстона Черчилля, про їхню прем'єр-міністра. Фінляндія шанує Маннергейма і зберігає пам'ять про Маннергейма. На жаль, Симон Петлюра – це творець української державності, людина, яка очолювала її в найбільш драматичний період боротьби, коли Україна боролася на щонайменше на 4 фронтах. Пам'ять про нього в значній мірі споплюжена і спотворена. Спотворена радянською пропагандою, яка в різний спосіб намагалася його дискредитувати. І саме зусиллями росіян, це не тільки Червона Росія, це і Біла Росія, бо і білогвардійці, і більшовики, саме вони от поширювали в першу чергу, запускали оці міфи про Симона Петлюру і погромника. І через постать Симона Петлюри дискредитували увесь український визвольний рух. І в цій книжці є цілий окремий розділ, присвячений компаніям із дискредитації в Петлюри і російським дезінформаційним компаніям. Ну, коротенький приклад. Приміром, в часи Української Народної Республіки в 19-21 роках міністром єврейських справ був

0: Україну. Йому дозволяють. І вже в 28-му році виходить брошура, в якій Пінхас Красний стверджує, що Симон Петлюра є ключовий погромник, що він нічого не робив для того, щоб боротися з погромами. Йому, мовляв, невідомий жоден факт покарання погромників або будь-які заходи, спрямовані на припинення погромів. А ще згодом, в 38-му році Пінхаса Красного заарештовують і радянські спецслужби. Але тоді вже про Петлюру не говорилося, бо ну, петлюрівська загроза вже відпала, Петлюра знищений, і пам'ять про боротьбу Симона Петлюри і в українському, в тому числі визвольному Русі, вона в якійсь мірі затерлася. Це один з прикладів того, як використовували людей для дискредитації. Для дискредитації Симона Петлюри радянська влада і скористалася результатами Паризького процесу, виправданням Шварцбарда. Вони зумілися прикрутити таким чином, що, мовляв, Паризький суд засудив Петлюру за єврейські погроми. Хоча так питання не ставилося. Стояло питання вини Самуїла Шварцбарда за вбивство Петлюри. Але зусиллями пропани це було перекручено таким чином, що Паризький процес засудив Петлюру. І цей міф продовжує жити. З зусиллями радянської пропаганди, і в тому числі використання наслідків Паризького процесу, стало те, що в Західній Європі дотепер живими є стереотипи, що українці – погромники, і про відповідальність Симона Петлюру за єврейські погроми. В 16-му році, тоді, коли я був в Парижі і брав участь в цих заходах, про які я згадував, ми ходили, ну, в тому числі відвідували петлюрівські місця. Готель, де він жив, клініку Шаріте, де Петлюра помер, румунську церкву, де його відспівували. І ми зустрічалися в тому числі із українськими дипломатами. І кажемо, а чому ці всі місця не позначені меморіальними табличками, дошками, ну, хоча б готель, де Петлюра жив. І вони кажуть, що місцеві ставляться до того з побоюванням, що, мовляв, от, через живучість оцих стереотипів. Тому необхідно, ну, тому подібні праці мають виходити, і українцям необхідно проводити цю просвітницьку працю як в Україні, так і за кордоном. Для того, щоб ці міфи зруйнувати і зруйнувати ці стереотипи, які існують.
1: На сьогодні є якийсь от один документ, який, тому що ви знаєте, ну, ґрунтовну працю історика, хоча я би багатьох наших істориків назвала видатними, тому що насправді те, що ви зараз робите для відтворення української правди, історичної правди, це неоціненно. От можна щось показати для того, щоб припинити всі ці інсинуації, всі ці плітки, весь цей огром брехні довкола Петлюри і теми єврейських погромів. Чи так це не працює?
0: Я би, чесно кажучи, знову ж таки, я би тут, ну, готуючи цю книгу, знову ж таки, я йшов шляхом українських адвокатів, які були причетні до підготовки матеріалів до Паризького судового процесу, і вони в себе склали список документів, які показують боротьбу Симона Петлюри із погромництвом. І це різного плану документи. Це як десь відозви, десь прокламації, десь накази, десь постанови уряду УНР про асигнування коштів на допомогу постраждалим від погромів. Але коли вони готували, це знову ж таки, вони перебували в Франції, українці були вигнані в еміграції, і вони чітко вказали, що до частини документів вони знайти не можуть. І я поставив перед собою завдання розшукати всі ці документи, весь цей комплекс документів в наших архівах, бо ми зараз тут, і ми маємо таку можливість, і практично все із того, що було ними накреслено, я знайшов. Подібну роботу в свій час напередодні процесу Шварцбарда провів ще один відомий український історик, дипломат Олександр Шульгин. Напередодні процесу він видав збірник документів, який показував боротьбу Симона Петлюри із...
2: Увага! У місті Києві оголошено повітряну тривогу. Також повітряну тривогу жовтого рівня небезпеки оголошено частково на Київщині у більшості районів. Крім цього, Чернігівщина, Полтавщина, частково Черкаська область та Кіровоградська – жовтий рівень небезпеки, тобто дронова атака. Крім цього, червоний рівень небезпеки оголошено у Запоріжжі та у Запорізькій області, Дніпропетровщина, Донеччина та частково Харківщина, включно із міста Харків, червоний рівень небезпеки. Перебувайте у безпеці.

0: І приміром, ну, такими показовими є відозва Петлюри. Перша відозва Петлюри проти погромництва датується ще 17 листопада 1917 року, коли він був генеральним секретарем з військових справ. В той час, це 17-й рік, перший революційний рік, більшовики, готується повстання Києві, а з іншого боку російську армію роз'їдає анархія, ватаги дезертирів рушають з містами і селами України, і вони починають чинити погроми. І Петлюра видає відозву, якою засуджує погроми. Це була перша відозва ще в листопаді 1917 року. Тривалий час вважалося, що першою відозвою Петлюри проти погромів була таки відозва від квітня 19-го року. Це не відповідає дійсності.
1: От я дивлюся зараз на фотокопію липень 19-го року, і я знаю, що це фотокопія, вона скрізь тиражується в інтернеті, вона існує як, власне, телеграма головного отамана.
0: Таких відозв я використовую в своїй книжці, відозв, прокламацій, мені здається, більше 10. Перша – це листопад 17-го року, а останнє – 21-й рік. Звернення до повстанців, де Петлюра погромників антисемітів називає паршивою вівцею, яка шкодить загальній справі. Справі боротьби за Україну і справі визнання Української Народної Республіки.
1: Нагадую, що історик Ярослав Файзулін сьогодні в нашому ефірі, він директор Центрального державного історичного архіву, і з ним сьогодні ми говоримо про книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». І, власне, от ви сказали, 17-й рік, я дивлюся зараз на фотокопію цієї телеграми, 19-й рік, тобто це не одноденна, це дійсно не один документ, це системний процес з боку головного отамана для того, щоб припинити це ганебне явище.
0: Я згадав першу відозву, це листопад 17-го року, наступна відозва. Вже коли директорія повернулася до Києва, повернулася в місто, влада прийшла до рук директорії, і, якщо не помиляюся, 13 січня 19-го року, видається, відбулися погроми в Бердичеві, в Житомирі, створюються слідчі комісії, і, якщо не помиляюся, директорія чи Петлюра видає відозву проти погромів. Ця відозва не була однозначно сприйнята єврейською спільнотою і тою єврейськими діячами, бо там в відозві згадувалося, що багато євреїв стали на службу до більшовиків. І, мовляв, відозва з одного боку засуджує погроми, а з іншого боку містить звернення до євреїв
1: не підтримувати
0: більшовиків, а підтримувати Українську Народну Республіку, і тому вона була сприйнята неоднозначно. Наступна така вагома відозва квітень 19-го року, де, знову ж таки, Петлюра звертається до населення, до війська з проханням засуджувати погроми, припиняти погроми, карати погромників. І в серпні 19-го року виходить відразу і наказ, і ще одна відозва, які теж таки відіграли ключове значення, бо після цих закликів хвиля антисемітизму і погромництва, вона помітно спадає. І потім, кажу, останні документи Петлюри, пов'язані із відозви і декларації, пов'язані із припиненням погромів, датуються аж 21 років. Тобто, впродовж цієї боротьби, впродовж всіх 5 років боротьби, Симон Петлюра займав чітку системну позицію, спрямовану на припинення погромів і покарання погромників. Опоненти Петлюри і опоненти української українського погляду на ці процеси вказують, що, ну що, так, видавали відозви, видавали прокламації, але не вживали інших там рішучіших заходів для боротьби з погромами. І далі наступне, я в своїй книжці показую десятки випадків суду над погромниками і жорсткими покараннями погромниками, в тому числі на смертну кару. Для того, щоб це не тільки там декларації заради гарного слова, а що справді вживалися чіткі заходи для покарання погромників. З іншого боку, цілий розділ присвячений розслідуванню погромів. Як це працювало? Перші погроми відбуваються в січні 19-го року. Я згадав вже Бердичівський погром, Житомирський погром, погром в Овруші був. І за результатами кожного з цих погромів створювалася слідча комісія для розслідування цього погрому, яка збирала докази, збирала свідчення людей для того, щоб покарати погромників. Але потім стає зрозуміло, що діяти якимись такими засобами в режимі пожежної машини, гасити вже те, що виникло, воно не виправдано. І в травні 19-го року видає органи влади УНР видають закон про створення особливої слідчої комісії, до повноважень якої належало розслідувати погроми. Вона починає працювати, її слідчі, які в ній працювали, розслідують десятки погромів, збираючи доказову базу, яка свідчить про вину людей, які спричинилися до погромів.
1: І хто за цим стоїть, відомо?
0: І хто за цим стоїть? Ну, справді, причини погромів були самі різні. Починаючи від просто прагнення простої наживи до підбурювання більшовиками, які таким чином намагалися провокувати погроми. Окремі якісь випадки антиукраїнських виступів євреїв, коли там умовно десь євреї спровокували конфлікт, і це потім вилилося в погром. Це позиція українських, там, в тому числі і вояків армії УНР, бо армія УНР, вона, знову ж таки, ми повинні розуміти, що погроми відбувалися в умовах війни, і коли українська влада навіть не контролювала тих чи інших територій. Коли її повноваження поширилося на якусь обмежену територію, там, умовно, частину Поділля або частину Волині. Ось, а погроми відбувалися на інших територіях. З іншого боку, армія УНР той час після антигетьманського повстання в значній частині своїй складалася із добровольців, із повстанських ватажків, отаманів, які примкнули до неї. І частина з них справді брали участь в погромах. В регулярні частини, кількість погромів, які брали участь регулярні частини, дуже невелика. Здебільшого це були дії якихось повстанських ватажків, які примкнули до армії УНР. Той самий, приміром, Козир Зірка, який вчинив погром в Овручі.
1: Неймовірно, це складне питання. Ми говоримо з Ярославом Файзуліним. Сьогодні він історик і автор книжки «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». Далі буде про, власне, сам процес. Пане Ярославе, я так вас детально розпитую про це все, тому що я так розумію, що вся ця аргументація, вона звучала на процесі, так, коли вже засуджували Самеля Шварцбарда. Але перед тим, як поговорити про процес, давайте, власне, про сам вибір виконавця. Хто він, звідки він взявся і чому саме він здійснив цей злочин?
0: Чому? Ну, про Самуїла Шварцбарда. Народжений в Смоленську, під час був свідком єврейських погромів ще в 1905 році. Це змусило його виїхати до Галичини. Жив і згодом за кордон. Засвітився в тому, що в крадіжках у Відні і Будапешті, за що судився і відбував покарання. Потім переїжджає до Франції, до Парижу, і під час Першої світової війни бере участь, воює в складі Інтернаціонального легіону, воює хоробро і навіть був нагороджений Залізним Хрестом, як за героїзм проявлений в боях. А далі цікава історія, знову ж таки, повертається в Україну в 17-му році, але вже на пароплаві, яким повертався, засвітився в тому, що проводив більшовицьку агітацію. Далі Шварцбард служив в Червоній армії, в одному із загонів Червоної армії. І, як сам стверджує, був свідком погромів, але він розповідає про те, що був свідком погромів, перебуваючи в Одесі, і, мовляв, в Одесі був Петлюра, уряд УНР, що не відповідає дійсності. Потім Шварцбарду пропонують переїхати, знову ж таки, стверджує, що радянські дипломати, але хто такий Шварцбард, якийсь рядовий вояка, яких було там тисячі, йому пропонують повернутися до Парижу. Він повертається до Парижу, працює годинникарем, має свою власну крамницю. Ось, але те, що він не говорив, і те, що залишилося поза увагою суду. Українські історики Роман Сербин і Марко Антонович опублікували цілу низку документів французької поліції, які свідчать про те, що в 20-х роках, на початку 20-х років, Шварцбард не як рядовий учасник, а як один із керівників брав участь в комуністичному русі Парижу. Далі Шварцбард стає виконавцем вбивства Симона Петлюри. На жаль, отак справи Шварцбарда, приміром, як це справа Сташинського, ми не маємо, щоб стверджувати, от, що Шварцбард – агент радянських спецслужб. Але німецькі дипломати повідомляли французьким МЗС, що вбивство Симона Петлюри підготовлено радянськими спецслужбами і реалізовано Шварцбардом. Про це ж вмістилися згадки і в документах самої французької поліції. Приміром, після вбивства був заарештований один із очільників Союзу українських громадян у Франції Ілько Борщак. Причетності до підготовки, через те, що, мовляв, був причетний до підготовки вбивства Симона Петлюри. І в цих документах французької поліції згадується, що Шварцбард був агентом більшовиків. Тобто, швидше за все, із тієї сукупності побічних доказів виглядає, що таке так, Шварцбард здійснив вбивство, організоване радянськими спецслужбами. Чи зробив він це як агент, чи просто вони його використали? От зараз ви використали його в темну, ось в чому є питання.
1: Це досі є питання.
0: Так, бо, на жаль, кажу, коли, приміром, Сташинський, який вбив Степана Бандеру, ми маємо його справу, де розписано, коли він став агентом, як він готував, як він це здійснив, а потім він перейшов, знову ж таки, на захід, і він розкрив цю. То Шварцбардом ми такої справи не маємо, і ми не маємо прямих вказівок від радянських спецслужб здійснити йому цей злочин, Але ми маємо цілу низку побічних доказів, які свідчать про те, що вбивство було організоване радянськими спецслужбами, і, ймовірно, Шварцбард був їхнім агентом.
1: А це правда, що от є така цитата, нібито сказана Леніним, що його не хвилюють там Деникіни, Юдени, чи там хтось інший, а от поки живий Петлюра, ми ніколи не будемо мати спокою. Невже це була така фігура, яка настільки лякала більшовиків? Чи це цитата вигадка?
0: Я про цю вам цитату сказати не можу, але колись десь, напевно, на початку 2000-х років була вийшла стаття вже забутого, одіозного міністра освіти Дмитра Табачника, де він писав про вбивство Симона Петлюри. І його ключова теза цієї статті, що Петлюра був звичайним емігрантом, нікому не цікавим, який ні на що не впливав, а відтак вбивати його не було потреби радянським спецслужбам. Але цьому суперечать сотні документів радянських спецслужб. Документів, які зберігаються в нас в архіві Служби зовнішньої розвідки. І вони свідчать про те, що радянські спецслужби прискіпливо стежили за кожним кроком Симона Петлюри. За його зустрічами, за його виступами, за діяльністю взагалі Державного центру УНР в екзилі. З іншого боку, ми маємо документи, пов'язані із Юрієм Тютюником і використанням його, з одного боку, для дискредитації Петлюри, а з іншого боку, через нього радянські спецслужби намагалися виманити Петлюру і його захопити. Там згадується і про можливість замаху на Симона Петлюру, вбивства Симона Петлюри. Тому це ще одне свідчення того, що Петлюра становив для них загрозу. З іншого боку, якщо ми візьмемо таємні звіти ЧК і ГПУ за початок 20-х років, то вони не виділяли жодного напрямку української еміграції так, як вони виділяли петлюрівців. Тобто, знову ж таки, це підтверджує те, що Петлюра становив загрозу для них. І в оточенні Петлюри, ще в той час, як він перебував в Польщі, на кінець 23-го року, була ціла низка радянських агентів. Петлюра про це здогадувався, тим паче наприкінці 23-го року вибухнув грандіозний шпигунський скандал. Контррозвідник Микола Чеботарів викрив дружину Павла Зайцева, голови Українського центрального комітету, яка працювала на більшовиків. І це, власне, ці агенти радянські, які стежили за Петлюрою, і вони посилювали свою діяльність, це стало, як на мій погляд, це стало однією з причин того, що Петлюра прийняв рішення залишати Польщу і переїжджати до Франції.
1: Пане Ярославе, давайте перейдемо тепер до питання, власне, самого процесу, паризького процесу. Чи є у нас достовірні відомості, що там відбувалося? От сама стенограма. Я так розумію, що з нею ціла детективна історія. Де вона, чому вона не опублікована, чи є її оригінал?
0: За версією українських істориків, власне, з того, що ми зараз знаємо про стенограму процесу, оригінал стенограми процесу, який зберігався в французьких архівах, був втрачений під час подій Другої світової війни, коли німці захопили Францію, і тоді втратився оригінал стенограми. Але кожна із сторін учасників процесу отримала свою копію. Українці – свою копію, представники представники Шварцбарда – свою копію. Євреї – свою копію стенограми процесу Шварцбарда опублікували. Натомість копія українська, вона зберігається в Франції, українськими організаціями, вона дотепер є не опублікована. І зараз ми ведемо переговори про те, щоб її опублікувати. Станом на сьогодні, водночас, перебіг паризького процесу відображався на сторінках української преси. Зокрема, часопису «Тризуб», який був створений з ініціативи Симона Петлюри в 25-му році. І пізніше, коли відбувався паризький процес, вийшли цілих 10 спецвипусків журналу «Тризуб», присвячені процесу Шварцбарда. І на їхніх сторінках в деталях висвітлювався перебіг процесу. Учасники, виступи, поведінка адвокатів, поведінка головуючого на суді і інші аспекти, які дозволяють комплексно відтворити перебіг процесу. І в книжці я поденно, починаючи із 18 жовтня і до 26 жовтня, 8 днів, показую, як відбувався процес, які на ньому аргументи озвучувалися сторонами, і які свідчення давали учасники процесу.
1: Нагадую, що наш гість сьогодні Ярослав Файзулін, він директор Центрального державного історичного архіву України, історик, який сьогодні розповідає про свою нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». Власне, ви спираєтесь тоді в своїй книжці на оці публікації в «Тризубі», так? Про цей процес. А саму стенограму ви в руках тримали? Чи хтось її взагалі тримав? І чи є надія, що вона буде опублікована от найближчим часом? І чи потрібно це? От хто буде читати прям таки стенограму? Це для широкого загалу, чи це документ для істориків, для того, щоб аналізувати і уже презентувати якусь працю на основі цього?
0: Копія стенограми паризького процесу зберігається в тому числі в бібліотеці імені Симона Петлюри в Парижі. І ми зараз із колегами, істориками, ведемо переговори про те, щоб до сторіччя паризького процесу цю стенограму опублікувати. Це документ величезного історичного значення, оскільки він без купюр відображає перебіг паризького процесу. Буде пряма мова людей, які виступали на паризькому процесі, і ми побачимо, що вони говорили. Не в переказі українських журналістів, які очевидно, бо кожна із сторін, паризький процес висвітлювали і українці, і більшовики, і комуністична преса, і кожен із них якісь додавали свої інтонації, свою тональність, висвітлюючи перебіг процесу. А відтак є потреба без купюр опублікувати стенограму процесу. З іншого боку, це документ, знову ж таки, унікальний документ, надзвичайно важливий документ. І документ, я думаю, що він буде цікавий не тільки історикам, але і для звичайних громадян, які зможуть більше дізнатися про Петлюру, які зможуть скласти на підставі цього документа власне бачення про боротьбу Симона Петлюри із погромами. Бо, як я сказав, питання відповідальності Симона Петлюри за погроми було ключовим питанням Паризького процесу. Знову ж таки, така постановка питання, вона свідчить про те, що адвокати Шварцбарда переграли адвокатів родини Петлюр. Бо насправді ми маємо факт вбивства. Вбивця спійманий зброєю, вбивця визнав свою вину. І на цьому процесі мали би розглядати сам факт вбивства, факт злочину. Але зусиллями Анрі Тореса було все перекручено таким чином, що розглядали питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, цьому було присвячено більшу частину цього паризького процесу.
1: Таким чином, чим закінчився процес і чи, ну, як ми можемо сьогодні аналізувати те, що відбулося на цьому процесі?
0: Під час самого процесу Анрі Торес, адвокат Шварцбарда, заявив 80 свідків. Це люди, відомі на весь світ. Ну, зокрема, фізик Альберт Ейнштейн, письменники Ромен Ролан і Анрі Барбюс, колишні прем'єри Олександр Керецький і Угорщини Карої. Це люди, які, безумовно, не були свідками вбивства,
1: і більшість
0: з них ніколи не були в Україні, не були свідками погромів. Але вони, спираючись на суспільну думку, або, як там говорилося, суспільну опінію, стверджували, що Симон Петлюра винен в єврейських погромах. З іншого боку, Анрі Торес залучив низку свідків, які справді були свідками погромів, які стверджували, що погроми, що Симон Петлюра винен в погромах. Але перевірити правдивість їхніх слів у слідство не було, слідство і суду не було ніякої можливості. Ну, приміром, як в щоденнику Сергія Єфремова, який працював, був віце-президентом Академії наук, є згадка про те, що із Франції напередодні процесу в Київ приїжджав адвокат, який збирав свідчення про відповідальність Симона Петлюри за єврейські погроми. Йому дались фрагменти із газет, але, почитавши їх, сказав, ні, нам це не підходить, чи можете ви це виправити? На що представники Академії наук відмовилися підписуватись під тим, бо, мовляв, це спотворення документів. Але, зрештою, керівництво Академії під тиском, я думаю, що спецслужб, погодилося і до Парижу були відправлені спотворені версії газетних публікацій, які покладали вину за погроми на Симона Петлюри. Ну і, власне, під впливом Анрі Тореса, під впливом, за кулісним впливом радянських спецслужб, під тиском оцієї єврейської суспільної думки, яка виступила на захист Самуїла Шварцбарда, французький суд присяжних виніс вирок, що Самуїл Шварцбард не винен у вчиненні злочину. Тобто виправдальний вирок Шварцбарда виправдали. Але радянські спецслужби цей вирок потрактували інакше. Мовляв, французький суд визнав вину Симона Петлюри в єврейських погромах.
1: Перекрутили таким чином. Але якось розглядали, от дійсно, суто справу як кримінальну, без оцього всього фльора і нагромадження. Суто кримінальну справу, що він отримав дзвінок, він десь взяв ту зброю, він йшов, чітко знав, куди він іде, його хтось же ж навів. І потім це все закінчується, там, якщо це правда, зараз скажете чи ні, там штрафом $1 чи скільки там за закривавлений асфальт.
0: В ході слідства слідчий суддя Пейр заслухав свідки вбивства. До речі, в чому є, от, здавалось би, про вбивство Симона Петлюри в Україні знають досить багато, але здебільшого це, знову ж таки, відомості на підставі публікацій. Я в своїй книзі зацитовую свідчення людей, які стали свідками вбивства. Які зберігали ці свідчення, зберігалися в українських архівах, але вони були французькою мовою, і їх історики не використовували, оминали. Я всі ці свідчення показую. Це десятки людей, студенти, працівники кав'ярень і ресторанів, журналісти, випадкові перехожі, які стали свідками вбивства, і вони дають свої свідчення, що вони бачили, як це відбулося. Під час розслідування, безумовно, їхні свідчення були розглядалися. Слідчий суддя Пейр вивчив біографію Шварцбарда, але деякі речі ним залишилися непоміченими. Зокрема, залишилися непоміченими причетність Шварцбарда до комуністичного руху. В ході процесу заслуховувалися свідки українського боку, які свідчили про те, що Шварцбард мав контакти із Михайлом Володіним, який швидше за все є співробітником радянських спецслужб, бо він випадковим чином виринав то в Галичині, то в Чехословаччині, то в Німеччині, крутився в соціалістичних колах, і він потім мав зв'язок тісний із Шварцбардом, він стежив за Петлюрою і збирав інформацію про Петлюру. Всі ці речі вони з слідчим суддею розглядалися, але він склав акт обвинувачення. Акт обвинувачення, в принципі, позитивний для українців. Бо там чітко було зазначено, що Петлюра був керівником держави, що він боровся з погромами, що він був профранцузьки налаштований. Але під час судового процесу Анрі Торрес перекрутив все таким чином, що ці всі речі залишилися якимись, стали другорядними. І ключовий акцент, ключова увага була приділена відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову. Вибачайте, якщо ви, як історик, сказали, що в Україні багато чого знають по різних публікаціях. Я намагалася почитати і проаналізувати всі ці публікації, побачила всі ці розбіжності. І наскільки цей пазл не складається у нас в образ Симона Петлюри. І я дуже рада, що вийшла ваша книга, де от саме ці всі важливі для нас пазли складаються, і ми бачимо правду, ми читаємо правду. З Ярославом Файзуліним, істориком, ми сьогодні говорили про його книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюру». Ярослав Файзулін, директор Центрального державного історичного архіву України, був сьогодні нашим гостем. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Гуманітарну катастрофу, спричинену вторгненням Російської Федерації, вже задокументували фахівці. Однак комплексний вплив бойових дій на екосистеми та домашніх тварин лише починають досліджувати. Нове наукове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Evolutionary Applications, виявило унікальне явище. За декілька років війни популяції собак у зонах бойових дій зазнали істотних змін, адаптуючись до екстремальних умов і набуваючи ознак диких хижаків. Видання New York Times пише, що за короткий, за історичними мірками, період, колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Група вчених проаналізувала дані щодо 763 собак із 9 регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, а ветеринари та волонтери збирали дані про безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території. Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова. Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів, таких як вовки, койоти чи дінго. Як приклад трансформації, дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж ті, що висять. Також у собак потьмянішало забарвлення шерсті. Яскраві відтінки і білий колір зустрічаються рідко. На передовій, підсумовує зоологиня Марія Марців, собаки з ознаками дикого фенотипу справді виживають частіше. Прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні. Такі зміни сталися надто швидко, як для генетичної еволюції. І науковці пояснюють їх дією жорсткого природного відбору, де війна стала потужним селекційним чинником. Ще одна співавторка дослідження, докторантка Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додає, що війна діє як потужний фільтр, тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах. Наприклад, менша маса тіла допомагає уникати мін, собака легше ховається і стає меншою мішенню для осколків. Крім морфологічних змін, дослідники відзначають і зміну вікової структури популяції. У прифронтових зонах майже не залишилося старих, хворих чи травмованих тварин. А ті, що вижили, збиваються у зграї, що характерно для диких псових. Попри набуття диких рис, більшість собак залишаються залежними від людей щодо харчування, розраховуючи на допомогу військових або харчові відходи. Однак окремі особини вже переходять до самостійного полювання чи поїдання трупів. Дослідники класифікують це явище як фералізацію – поступове повернення до дикого способу життя. Екологи зазначають, що такі зміни є свідченням не лише гуманітарної, а й глибокої екологічної кризи. Вплив війни на мобільні й адаптивні види, такі як собаки, може бути тривожним сигналом для менш стійких тварин, які потребують стабільних умов виживання.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: До 20 зросла кількість загиблих у Запоріжжі через удари авіабомбами. Українське МЗС відреагувало на слова Трампа про те, що Україні потрібен новий лідер замість Зеленського. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Запоріжжі до 20 зросла кількість загиблих через ранкові удари авіабомбами. Ще 32 людини поранені, серед них троє дітей, сповістив співголова Ради оборони області Іван Федоров у телеграмі. Керовані авіабомби поцілили, зокрема, і по житловому квартирному будинку. Троє мешканців врятували з-під завалів. На місці продовжують працювати рятувальники. Російські війська завдали ракетних ударів по Україні і вдень. У Києві, за даними міського голови Віталія Кличка, в Оболонському районі столиці 7 травмованих, 5 шпиталізували. Головною ціллю окупантів був Київ. Атакували, проте, й інші регіони, сказав у телемарафоні начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Застосовували російські війська близько 100 безпілотників та щонайменше 2 ракети «Циркон». Одну із них вдалося збити завдяки роботі комплексу «Петріот», каже Ігнат.
3: Противник сьогодні, окрім власне цих ракет протикорабельних «Циркон», які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль. Окрім цих ракет, протягом дня вже з 6:37 до сотні маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків, із півдня, із півночі, зі сходу. Більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці. Втім, не треба забувати, що інші регіони теж серйозно страждають також від того, що противник атакує теж і дронами, також і кабами.
0: Новини на Українському радіо.
2: Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Дональда Трампа про те, що Україні потрібен новий лідер замість Зеленського. На думку Сибіги, український народ сам має вирішувати, хто очолюватиме країну, а заяви з-за кордону лише підтверджують, що президент добре виконує свою роботу, заявив він. Нагадаю, що сьогодні Дональд Трамп заявив, що в Україні час обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни. На запитання Суспільного про те, що він би хотів сказати українцям, які щодня страждають від російських обстрілів і потерпають від голоду в окупації, Трамп відповів, що Зеленський нібито неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Також Трамп звинуватив українського президента у тому, що удари по російських НПЗ створюють проблеми для світу і для американських фермерів. Завтра в Україні застосують графіки відключень світла. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 16 години до опівночі. Одночасно відключатимуть від половини до півтори черги, зазначають в «Укренерго». Також в енергокомпанії додали, що такі обмеження застосовують і для бізнесу та промисловості. Ситуація може змінитися, тож ситуацію варто оновлювати і дивитися на сторінках обласних енергокомпаній. Ну і наостанок про ситуацію з повітряними тривогами на мапі України. Продовжується повітряна тривога у Києві та Київській області, жовтий рівень небезпеки. Частково Чернігівщина є жовтою, Полтавщина, Сумщина, червоний рівень небезпеки, на Харківщині. Також Дніпропетровщина, Запоріжжя та Донецька область. Окрім цього, жовтий рівень небезпеки, тобто дронова загроза, є на Миколаївщині, Одещині та частково Кіровоградщині. Перебувайте у безпеці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощі, нарешті територій опадів не очікується. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями можливий туман. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на півдні країни до плюс 15. Вдень стопчики термометра покажуть 19-24 з позначкою «плюс». У західних регіонах 12-17 тепла. На Київщині вночі без опадів, вдень дощ. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні я хочу говорити з вами про Буковину. Це один із тих регіонів України, про які ми начебто знаємо багато. Знаєте, Чернівці, австрійська архітектура, багатокультурність, що там ще може бути яскравий традиційний одяг, тайстри, гердани. Ось усе ми про це знаємо, але насправді за цим впізнаваним образом ховається значно складніший край. Тому що тут є і історично розділений сучасним українсько-румунським кордоном конфлікт, і сформована взаємодія різних культур, спільноти, села, родинні архіви, старі будинки, локальні традиції. Усе це формує Буковину, про яку ми з вами навіть і не здогадуємося. Вочевидь, ми знаємо якусь загальну картинку, але завжди хочеться дізнатися про приховану внутрішню кухню. І сьогодні ми спробуємо подивитися на Буковину не як на туристичну картинку, а як на територію для дослідження, як на територію, яка дасть контент для твого блогу. І насправді поговоримо про те, що робить Буковину Буковиною, що ми про неї знаємо неправильно і які дослідження локальної культури можуть допомогти протистояти міфам і маніпуляціям. Скажімо, ось про усе це сьогодні хочу говорити із Анастасією Свідерською. Це дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Настя сьогодні з нами дистанційно, але на зв'язочку. Настю, привіт, як ти нас чуєш?
5: Вітаю, Захаре, чути чудово.
4: Супер. Давай з тобою спілкуватися про Буковину. Я дуже, насправді, втішений і щиро захоплений тим, що проєкт «Кафедра Буковини» створився, але я думаю, що для наших слухачів і слухачок було би не зле нагадати, коли це відбулося і за яких умов. Можеш, будь ласка, трошечки поділитися, як народилася кафедра Буковини?
5: Так, загалом це сталося десь приблизно в 22-23 роках, коли я почала шукати однодумців в Чернівецькій області, яким би було цікаво досліджувати регіон, також цікаво якісь етноподії проводити, тому що на той момент для того, щоб отримати якийсь такий досвід, треба було їхати до Києва або до Львова. От, власне, і нам хотілося щось мати вдома, мати свою спільноту. І саме через це потрошки ось створилась так наша громадська організація. Все почалось, можна так сказати, з Маланки в 23-му році. Ми вирішили зробити Маланку за донат. І, власне, ця ідея ще була в тому, що після 22-го року в багатьох селах Маланка перестала проводитись через те, що багато хто пішов на війну, і загалом у людей є таке досі навіть, є такий стереотип, що ніби це не на часі. І так як місто, воно більш таке лояльніше, ми вирішили тимчасово дати традиції місце і в місті, щоб загалом вона не зникла, ця традиція. Але зараз, до речі, в багатьох селах вона відновлюється. Тому, власне, навіть не знаю, можливо, цього року і не будемо проводити в Чернівцях, тому що традиція жива і це класно. І з цього ми почали збиратися, вивчати традиційні пісні, співати, їздити в експедиції. І наша така компанія, вона почала розширюватись.
4: Хто така ваша компанія? Розкажи, будь ласка, хто стоїть умовно, хто керівництво кафедри Буковини?
5: Загалом нас було від початку там троє-четверо. Це, власне, Іван Мудрак, він автор проекту «Бабин бучок». Він починав з того, що він багато їздив селами і фотографував хати старі та криниці. От, і, власне, він в дечому так наш основоположник в плані експедицій. Він багато дуже сіл відвідав. Потім це Оленка Петришак, вона керамістка і теж дослідниця. І вона теж була в основі цієї команди. І Христина Чубрей, вона засновниця такої ініціативи, як «Коза Маланка» в Києві, але мало хто знає, але вона буковинка з Чернівецької області. І от, власне, їй належить ідея назви «Кафедри Буковини». Таке іронічний натяк на науковість, але по факту це просто про нас, про тих буковинців, які цікавляться своїм краєм.
4: Це, до речі, момент, який я теж хотів з тобою проговорити. Ось цей натяк, сатиричний чи не сатиричний натяк на науковість, він все ж таки натяк, чи там все одно присутнє дослідження? Ось як ви себе ідентифікуєте? Ви блог, чи ви проєкт, чи ви ініціатива? Ось як ви себе внутрішньо відчуваєте, як ви себе позиціонуєте?
5: Загалом у нас зараз вже є науковці в команді. Коли ми починали, їх не було. Це все було більш так про таке дослідження, але, ну, скажімо так, можливо, не зовсім наукове, а більш таке відчуттєве, я б сказала, тому що я вже повторюсь, що ми, власне, виросли і народились тут в Чернівецькій області, тому для нас це ніби все таке дуже рідне і знайоме. От, але зараз у нас є історикиня та архітекторка, і вони насправді це вже такий, вже не жарт, та? Тобто є все-таки площина, в якій є наукові дослідження. От, але загалом ми проект, напевно, що більше. Але якось не хочеться нас ставити в дуже такі сильні рамки чогось такого, бо в основному ми це завжди починали і зараз робимо чисто для того, щоб дізнаватися щось про себе. Та, тобто тут така є егоїстична мета про те, щоб щось знати про себе, щось відкривати про себе через дослідження того краю, де ти живеш.
4: Я з тобою хотів насправді ще від самого початку проговорити цей момент для того, щоб потім до нього не повертатися, але забувся. Нагадай в собі, ось давай проговоримо. Що для тебе Буковина? Бо ми багато разів сьогодні будемо це говорити, і ми постійно це повторюємо, але навіть географічно Буковина, так і Чернівецька область – це не одне і те саме. І тоді для тебе особисто, наприклад, як для людини, яка є частиною цього проєкту, це територія, це історичний регіон, це культурний простір. Чи це все водночас одне і те саме? Як ти собі це окреслюєш і визначаєш?
5: Загалом, якщо дуже так брати, скажімо так, науково, то Чернівецька область, вона ділиться на Буковину, Північну Бесарабію і місто Герца. От. Тому що місто Герца – це історично як прям румунське місто. От. І, власне, я походжу з тієї частини Чернівецької області, яка є Північною Бесарабією. Але ну, це моя така думка, до якої я дійшла шляхом там вивчення джерел, це те, що Північна Бесарабія до окупації Російської імперії, вона теж була Буковиною, і її дуже часто називали Русинською Буковиною. Тобто я себе все одно відчуваю Буковинкою. І для мене спільність, вона прослідковується у всьому. Тобто і в піснях, і в одязі. Є і відмінності, звісно, але загалом для мене Буковина, Чернівецька область – це про колорит, це про родючість. Насправді, в мене дуже часто, коли питають, що для мене Буковина, це для мене про сади, про квітучі сади, тому що тут багато в кого є прям цілі плантації садів. І це якось мені про... Загалом мені Буковина про дім. От, я, напевно, що і не можу якось так суб'єктивно це оцінити, тому що це моя мала батьківщина.
4: Я думаю, що сучасні адміністративні кордони нас тут трошки збивають із пантелику, тому що і частина історичної Буковини сьогодні розташована в Румунії, а до Чернівецької області, ти вже говорила про це, так, входять землі, які історично належали до Бесарабії. І ось наскільки ці історичні межі досі можна побачити, якщо, наприклад, подорожувати регіоном? Як ти відчуваєш, ну ось, за власним спостереженням, так, за спостереженням команди? Не один раз їздили по регіону, не два і не три. Я думаю, що у вас є вже з чим порівняти, і якісь невеличкі висновки все одно прокльовуються. Як відчувається ось цей колишній територіальний поділ? Чи відчувається він взагалі? Чи відчуваєш ти якісь межі, якісь різниці, якусь різноманітність? Поділись, будь ласка.
5: Так, загалом це дуже відчувається насправді. Ну, окрім того, що ми як прикордонний край, загалом це, мені здається, така, ну, якби фішка всіх прикордонних країв. Чим ближче до кордону, тим більше змішання всього. І тобто у нас, на жаль, більшість сел, які знаходяться ближче до кордону з Румунією чи з Молдовою, вони є румуномовними. Не всі, особливо нове покоління, молоде, воно говорить українською і знає українську, тобто це не проблема, але загалом там і відчутна різниця ментальності. Наприклад, як я вже говорила, село, звідки я походжу, воно було окуповано Російською імперією, і це там була достатньо тривала окупація в 100 років. Це не могло не залишити слід на ментальності людей, які там проживають. Тобто у нас тільки одна церква Московського патріархату, і це для Чернівецької області загалом дуже велика проблема. Теж, мені здається, це дуже тісно пов'язано з тим, які тут були влади і як загалом складалося з ідентифікацією там українець, румун, ще хтось. Тобто це прослідковується в усьому. Окрім цього, це прослідковується також і в традиціях. Тобто, да, тут дуже сильне змішання всього. І тут вже дуже важко навіть сказати, ну, чи хто у кого що запозичив. Тобто ми дуже часто, наприклад, я цікавлюсь керамікою, то дуже часто ми не можемо сказати, хто у кого там якийсь орнамент запозичив. Можливо, це був якийсь український майстер, який побачив це в Румунії, а можливо, навпаки. Тобто так цікаво, насправді, просто приймаємо це як даність, що тут така намішана культура.
4: Ось це, до речі, теж зняла в мене буквально з язика, тому що хотів сказати про те, що Буковину часто називають багатокультурним краєм, бо тут століттями жили і взаємодіяли, і співіснували і українці, і румуни, євреї, німці, поляки, представники інших національних спільнот. Але ось мені цікаво, що залишиться від цієї всієї багатокультурності, якщо, знаєш, умовно забрати ось цей красивий туристичний образ. Ну, бо це, по суті, клеймо, за яким дуже часто люди, насправді, і не розуміють, що стоїть. Ну, тобто, що означає багатокультурний край? Ну, багатокультурний край. Добре, ми собі запам'ятали це формулювання, так і з ним живемо і говоримо про те, що Буковина – це багатокультурний край. Що мається на увазі і де ось цю багатокультурність можна побачити на побутовому рівні, за твоїм професійним і локальним спостереженням?
5: Загалом, я погоджуюсь з тобою, ось це багатокультурне, воно ніби трошечки розмиває оці кордони, та? І якось у нас навіть є така, ну, є таке правило, наприклад, у нас є така традиційна буковинська страва, як баба негра. Або вона називається ще багато в кого начинка, або просто бабка. Це такий десерт, грубо кажучи, і він корінням з Молдови. І, власне, коли ми називаємо його буковинським десертом, часто ті, хто, ну, там, представники Молдови, вони такі, а це ж наш десерт. Тобто, тоді виходить, нам не можна як називати це буковинським десертом. І в нас такий конфлікт з'являється. Але, по суті, це те, що ввійшло в широкий вжиток, і досі цю страву готують на свята. Тобто, це абсолютно традиційна страва, і в який би куточок, тобто, навіть це далеко від кордону з Молдовою, ви б не поїхали в який куточок Чернівецької області, там буде ця бабка. І, власне, іноді в нас є якесь таке негласне правило, що ми ніби не можемо сказати, що це наше, або що це от наше щось таке традиційне, тому що воно там замішано з іншою культурою. І це, насправді, досить ускладнює процес вирізнення тим, чим загалом ми там вирізняємося. Але, от, наприклад, одна з місій нашої громадської організації – це показати саме про українських буковинців. Тобто про те, що нас вирізняє, що є в нашій культурі. Це наше основне якесь таке завдання. І також за мету я, наприклад, ставлю собі, щоб люди розуміли, а що їх відрізняє від інших. Та? Тобто я дуже часто люблю повторювати, що якщо ви включите гуцульську співанку гуцулу, він точно скаже, що це гуцульська співанка. Але якщо ви включите буковинську співанку буковинців, він не завжди зорієнтується, що це його рідне.
4: А от, якщо увімкнеш буковинську приспівку гуцулу, він скаже гуцульська.
5: Є ще це проблема, так, звісно, у нас постійна конкуренція. Загалом, мені здається, це один із стереотипів, які поширюють про Буковину, що тут або румуни, або гуцули. І, власне, не вистачає ось цієї вибірки українських буковинців, так? Тобто, якось вони взагалом стираються. Я розумію, що і румуни, і гуцули, вони досить мають яскравий таку типаж, тому, можливо, їх так виділяють, але ми такі от українські буковинці, такі, а ми теж є, помітьте нас, будь ласка, у нас теж є якісь класні традиції і там, не знаю, якийсь колорит. От своє місце там між ними треба виборювати якось.
4: Якби тобі зараз попросили намалювати ось цей портрет української буковинської ідентичності, що би ти поклала в цей портрет, що би ти туди обов'язково долучила? Умовно, торбинка українського буковинця. Що ми туди кладемо обов'язково?
5: Загалом, мені чомусь відразу хочеться сказати про дуже сильні поминальні традиції, які є на Буковині, і вони українські. Це те саме поминальне деревце, яке майструють у нас на похорон, воно може бути з випічкою, з цукерками, і, власне, несуть з гробом на кладовище, а потім роздають дітям або лишають в церкві. Загалом, мені здається, це дуже показує наше ставлення до смерті, і заодно показує дуже, це таки наш кіч. Ну, от ми любимо таке, ми любимо прикрашати все. Тобто там навіть в цьому деревці там є ташечки, зірочки. В деяких селах навіть є така традиція, вони з тіста роблять драбинку. І це ніби символ, що по цій драбині душа переходить в рай. Ось це таке образне, я би точно забрала як ознака українського буковинця. І так само це весільні традиції, дуже сильні. Тобто та сама перебірія, це, грубо кажучи, маланка, яку розігрують на весіллі в такому мінімальному масштабі, але теж символізує там якийсь такий обряд проти злих духів, і там, ну, комедійний ще такий теж має підтекст. Тобто ось це я би точно приписала до українських буковинців, і це загалом не те, що було колись, та це те, що в принципі підтримується і зараз, просто, на жаль, не в такому масштабі, тому що через повномасштабну війну все ж таки це все йде на спад.
4: Я, напевно, ще не знаю, як ти, але точно би поклав туди ось цей буковинський вінок з ковилою. Не пам'ятаю, як він називається, кода, здається, так? Чи кода?
5: Так, кода з ковилою.
4: О, це обов'язково. На нього треба, напевно, була б окрема торбинка.
5: На нього точно треба окрема торбинка, бо воно височенне, широченне, пишне. От справді так, дуже шкода, що насправді залишилось тільки декілька майстринь в Чернівецькій області, які продовжують робити ці вінки. І те вони зараз носять не так вже такий весільний характер, як, ну, їх просто готують там для виступів, для чогось такого.
4: Якщо раптом наші слухачі і слухачки не до кінця розуміють, про що йдеться, то раджу погуглити. Просто погугліть «Буковинський вінок з ковилою», і ви зрозумієте, про що йдеться. Якщо у вас раптом затерпне шия, помасажуйте гарненько, тому що я, наприклад, щоразу, коли бачу ці старі весільні фотографії і уявляю, як наречена мусила в цьому ходити усе весілля, мені стає трошечки страшно. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся із Анастасією Свідерською, дослідницею, культурною менеджеркою, а також керівницею громадської організації «Кафедра Буковини». І ось про «Кафедру Буковини» я хочу поговорити, Настю, далі трошечки детальніше. Розкажи, будь ласка, як виглядає ваша експедиція? Насамперед, мені уся ваша діяльність якраз таки цікава тим, що ви якимось чарівним чином в цьому сумбурному світі знаходите час для того, аби їздити в експедиції, документувати там і архітектуру, і локальні історії, старі фотографії, якісь побутові предмети. Розкажи, будь ласка, як ви обираєте, куди ви їдете? Ви просто збираєтеся і такі, нам казали, що там є красиве село, поїхали в красиве село.
5: Загалом так, насправді це так і відбувається.
4: І
5: я обожнюю це.
4: От вам і кафедра.
5: Дуже часто загалом ми можемо міняти село в останній момент, якщо ми їдемо на маршрутці. Звісно, якщо ми їдемо машиною або там замовляємо автобус, тоді вже треба визначитись та наперед. Але загалом, якщо ми їдемо маршруткою, то це завжди буває, навіть що ми приїжджаємо на автовокзал зранку і такі, а в яке село ми їдемо? І просто читаємо ті села, які є на маршруті, і такі, їдемо в це.
4: Ти мені про ось цей маршрут розкажи, будь ласка. На ось цьому маршруті це де? Це ви просто вибираєте напрямок, чи все ж таки якусь попередню дослідницьку роботу ви пророблюєте перед тим, як їхати?
5: Загалом зараз вже так. Тобто, особливо, коли ми почали знімати YouTube, ти не можеш просто поїхати в якесь будь-яке село. Загалом можеш, але ми мінімально готуємось. Тобто, ми обираємо якесь село, де ми точно знаємо, що є щось цікаве, або ми когось там знаємо і можемо приїхати в гості. От. І загалом стараємося брати різні райони, щоб було цікавіше. Та? Тобто, щоб і самим щось дізнатися, і загалом, щоб людям з різних районів було теж цікаво, що у нас таке дуже часто буває, що люди дуже тішаться, коли про їхнє село або про їхній район. Вони бачать багато спільного. От, власне, вибираємо загалом. Зараз вже готуємося, вибираємо, читаємо, знаходимо якихось людей в Фейсбуці. Завжди є якісь місцеві люди, які в Фейсбуці пишуть про своє село, або, можливо, навіть видали книжку. І це супер цікаві матеріали. Це завжди дуже таке локальне сприйняття села, і воно дуже автентичне. І ми їдемо в

0: важливий матеріал. Ну от, як зрозуміти, що, наприклад, там стара хата або фотографія з родинного альбому чи якась розповідь місцевої мешканки – це не просто якась одиниця контенту, а це щось важливе. Які у вас ось ці фільтри, що вас саме цікавить як кафедру Буковини на Буковині?
1: Загалом у нас все поділено по напрямках. Тобто, наприклад, я загалом цим займалася, тому що мені цікаві традиції і одяг. От є окрема людина у нас, Іван, який цікавиться фотографіями старими, і він вже точно знає, що йому цікаво. Він з собою носить сканер, і ці всі фотографії сканує, і він там може визначити, наскільки стара фотографія, наскільки вона цінна в плані там того, що вона зображує. От, тобто ми так намагаємось кожен взяти свою нішу. Дівчата, наприклад, архітекторка наша, вона по своїй частині звертає увагу на якісь там архітектурні різні речі, коментує їх. Але загалом мені здається, що це просто вже якесь таке надивлене око, і ти просто відразу вже бачиш, ого, отут щось може бути цікаве, так? І загалом що нас цікавить, я дуже люблю опитувати людей. От, і я вже знаю, як їх навести. Тобто у мене є зазвичай три події в житті. Та? Весілля, смерть і, можливо, там ще храм.
0: Все, що цікавить таке? Анастасію Свідерську. Весілля, смерть і храм.
1: Так, але зазвичай під ці події ти завжди можеш розговорити людину, щоб вона розповіла тобі більше про традиції, про одяг. І я там під це підвожу все. Я питаю, а що готували на весілля? А в чому ви були вбрані, коли одружувались? А які пісні співали? І люди зазвичай, особливо, якщо це якісь історії особистісні, не завжди, звісно, люди хочуть ділитися своїм там весіллям, тому що не завжди шлюб там вдалий. Але якщо для них це було щось дуже важливе і класне, вони дуже радо діляться і видають такі деталі, ну, які ти не можеш просто так якось запитати, тому що те, що для нас цінно, для них це щось буденне дуже. І вони навіть, якщо просто прийдеш і спитаєш, розкажіть мені щось цікаве. Вони ніколи, ну, вони для них цікаве це щось зовсім інше. От, тому завжди намагаюся просто цю повну розповідь взяти, от, щоб вони розповідали все самі. І, ну, і вони так дуже часто щось дуже цінне, там, наприклад, ось ця драбина до деревця поминального, та? Вона була просто сказана десь там, ну так, до речі, там драбинку, типу, почуть. І я така, яку драбинку, як? Ну, типу, для мене це була новина, тому що я, наприклад, робила поминальні деревця для своїх дідусів на похорон. У нас такого немає, і для мене це було так дивно. Але оця людина розповідала, ми там розпитали про якісь поминальні традиції, вона така, ну, до речі, роблять таку драбину з тіста. От. Ну, загалом, мені здається, основне в цих таких розпитуваннях – це слухати уважно і десь так чіпляти. А, от розкажіть, що все.
0: Ти, до речі, ось ловлю тебе прямо на гарячому. Ти казала, що ти народилася і виросла на Буковині. Але окрім цієї драбинки, це вже тепер буде заборонений прийом. Що ти вперше дізналася про ось цей свій край? Таке, що в тебе в голові прямо виникло, знаєш, ось це формулювання «тю, я думала, я знаю Буковину, а виявляється, не знаю».
1: Так, загалом у нас є ще одна поминальна традиція.
0: Знову,
1: видно, та?
0: Я зрозумів фокус твоїх наукових зацікавлень.
1: Це виготовляти таку свічку з ростом з людину, потім скручувати її спіралькою і класти на покійника. І вона має прогоріти до кінця. І це загалом символізує весь пройдений шлях на землі людини.
0: Прогоріти коли в трудні? Це... Чекає, не зрозумів механізм.
1: Так, коли 3 дні лежить тіло. От
0: то з ним горить свічка всередині в труні.
1: Так, так. І це для мене було просто, ну, я була вражена, насправді. Це наскільки символічно.
0: Я зараз теж, ми просто з тобою говоримо на радіо, мене не видно, і слухачі теж цього не бачать, але я думаю, вони можуть відчути.
1: Це дуже символічно, і це дуже...
0: Небезпечно, перша думка. Я розумію, що покійник вже не переймається, але ж...
1: Ну, загалом, тому що постійно хтось сидить, слідкує. Все окей. А ще, до речі, оце вже, мені здається, ближче до Гуцульської Буковини. Там є така традиція... Вони, ну, це загалом такі ігри з покійником, вони прив'язують до руки або до ноги ниточку, і коли люди приходять прощатися, смикують за руку чи за ногу, і це ніби лякає дуже сильно людей. От, і це вважається, типу, класною грою. І це те, що я від підписниці почула цю історію, і вона прямо розповідала, що от вони таке в дитинстві робили, і це вважалось нормою. От зараз не знаю, чи роблять, але от колись точно таке робили, і я теж така, ого. Ну, типу, які цікаві і дивні водночас для нас зараз уже традиції.
0: Це, до речі, в мене колись була подібна якась така історія, досвід, з яким я вперше стикнувся. В інстаграмі побачив відео, просто якесь таке жартівливе, абсолютно. Там, де діти в школі намагалися імітувати процес, де всіх ставлять до похоронної фотографії. Вони імітували, ніби це дійсно відбувається в школі, вони з лавок зробили собі таку труну, поклали туди якогось свого однокласника, довкола всі стають, хтось там голосить, і якісь батьки ніби кричать і кажуть, діти, а ну заспокойтеся, всі стали до фотографії. І я насправді

0: Подивився і не зрозумів, що відбувається, а потім почитав коментарі і зрозумів, що це насправді вони імітують традицію. Ну, тобто, це таке дійсно було, бо, наприклад, я родом з Житомирщини, нас ніхто ніколи біля покійника не фотографувався. І це для мого такого поліського, знаєш, розуму, це просто щось таке, що просто не вкладається у голові. І ось ти щойно розповіла про цю свічку, я тепер теж буду мати в своїй колекції ще одну таку якусь річ, яка буде в мене тепер викликати шок кожен раз, коли я буду про це згадувати.
1: Так, загалом ми цікаву тему вибрали. Я зараз думаю, люди, які це слухають, такі просто.
0: Давай підемо в діаметрально протилежну якусь таку штучку. Розкажи, будь ласка, про якісь життєствердні традиції буковинців. Що тебе вразило не в контексті поховальної обрядовості, а чогось такого просто навіть на побутовому рівні? Десь щось, що виконується або використовується щодня на щодень, просто, знаєш, якийсь такий рутинний ритуал, але насправді це вау.
1: Насправді мені так важко сказати.
0: Щось з останніх знахідок, можливо, кафедри Буковини, про що ви писали, щось таке прямо...
1: Загалом традиція великодніх гуценок. Традиція великодніх гуценок – це загалом, коли на Великдень майструють таку велику гойдалку, і всі охочі там гойдаються. І для мене було великим відкриттям, що ця традиція була на Буковині і прям широко розповсюджена. І потім, коли ми про неї вперше дізналися, ми опитували багатьох людей з різних сіл, і вони такі, та, було, а було, що не тільки гойдалка, а там така, ну, вони це називали карусель, але ніби, що там небагато місць. Тобто, це прям так по колу, ви всі крутилися. І якщо така велика оця гойдалка, то тоді треба було віддати галуночку та писанку за те, щоб погидатися, або там якісь горішки, не знаю. Щось таке. Там ще є історії про те, як парубки з дівчатами там через цю гуценку знайомились і загалом там соціалізувались, скажімо так, і палили там шини, скати. І навіть мій тато, от він ще розповідав, що він теж застав цю традицію, і що вона не так давно, в принципі, зникла. Але загалом це для мене теж такий приклад чогось такого дуже радісного, світлого. І це ще такий, ну ніби, що от в Великодні ще знайшлось місце для молоді, і там прям, ну, нічого собі місце, да? Тобто для них там цілі вогнища, гойдалки. Це дуже така була приємна знахідка. Я такого до цього року не знала.
0: Скажи, будь ласка, а що зникає? З того, що було прямо просто в ужитку на щодень, ледь не в кожному селі, але сьогодні воно дійсно під загрозою зникнення.
1: Загалом зникають традиції весільні.
0: Тому що весілля трансформується, напевно.
1: Я думаю, так. Через це. Через те, що трансформується весілля, загалом не роблять таких вже великих гулянь. Але, якщо чесно, наприклад, є така традиція у нас просити на весілля. І навіть той самий вінок з ковилою, він одягався на ось це дійство. На те, що ти ходиш по селу і просиш на своє весілля. Тобто на саме весілля цей вінок не одягався. Там уже був велін і там, не знаю, або там просто віночок якийсь з чогось іншого. Ну і загалом, це була така традиція, навіть буквально там 20-й рік у мене були знайомі, які в селі Вікно Затанського району досі ходили ось так просити на весілля. Зараз вже так не просять. Хоча у них є все одно вінки, у них є там строї. Але це якось не дуже, я не розумію, як це пов'язати з тим, що стало меншим святкування цього весілля, тому що це ж такий підготовчий процес. Але чомусь оце відмирає і дуже шкода, тому що я з дитинства ще пам'ятаю, що ось ці весільні традиції з усіма цими колочами, всіма забобонами, воно було дуже сильне і стійке. Тобто там ти не міг нічого зробити, там завжди були такі керуючі жіночки, які так, оце робимо так, оце робимо так. Тобто,
0: і, все... і хочеш, не хочеш, але все одно Верховна Рада постановила, що мусиш виконувати.
1: 100%. І вони все це пам'ятали, знали і передавали, ну тому що там у них точно були жінки при них, які вчились цього всього. Але от воно якось типу поступово відмирає і дуже шкода. Хоча нещодавно я бачила відео теж в соцмережі, де все-таки ось ця весільна перемирія, коли переодягаються як на маланку і там приходять робити бешкет такий, то у когось було нещодавно весілля і вони таке робили перемирію. Це дуже круто, що воно досі є. Ну, маланка, мені здається, у нас в регіоні, в принципі, дуже стійкі звичаї. Тобто те, що вона зберіглась в такому форматі і досі ще, ну, типу, оце було перервано декілька років і зараз знову повернення в багатьох селах.
0: Оце, до речі, одна з моїх питань була теж до тебе, що виявилося живучішим, так, ніж ти очікувала. Ось я думаю, що маланку можна все-таки зарахувати до категорії живучих традицій, які пережили і досі тривають, і триватимуть, я впевнений, ще дуже довго.
1: 100%. Причому нам постійно, наприклад, у Вашківцях, де досить така популярна і велика маланка, вони завжди, як приклад, розповідають, розповідають про заборону меланкувати в Совєтському Союзі. І вони постійно кажуть: о, дивіться, нас там розганяли по хатах, ми там просто по якихось закутах ховалися, ходили тільки по своїх, але все одно пройшов цей час, а меланка досі є. І вони завжди ставлять цей приклад, що навіть тоді, попри таку прям стійку заборону, вони пронесли цю традицію, і що далі вони все одно будуть нести. Ну, тобто вони так налаштовані дуже позитивно, що і далі ця традиція буде, вона нікуди не дінеться. І, наприклад, ми були цього року в Великому Кучерові на Маланці, де всі ближчі села, вони просто з'їжджаються на цю Маланку, на так звану Боранку, де хлопці молоді, вони, ну, як борються один з одним за звання найкращого там села. От, то там в основному ми побачили, що старші люди не беруть участь в Маланці. Вони привезли дітей, одягнули дітей, і діти там собі ходять, маланкують, щось таке роблять. Це дуже класно, тому що дорослі, вони навіть не втручаються. Вони собі там збоку стояли, там, не знаю, у них пікнік якийсь був, а діти ходили, маланкували. Це дуже круто. Це мені так про живу традицію і про те, що є час, коли ти традицію передаєш. Коли тобі вже не можна більше маланкувати, ти своє відмаланкував, у тебе вже там є певний вік, ти передаєш далі. І мені здається, що ось це, воно точно свідчить про те, що, ну, вона не може вмерти, якщо нове покоління, воно постійно вчиться.
0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко і зі мною на зв'язку Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка, а також керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Настю, я хочу поговорити з тобою ще про один аспект. Він, вочевидь, не найкомфортніший і не найприємніший, але, вочевидь, теж дуже важливий для загального розуміння картинки, яка складається і в якій уся ця історія існує і функціонує. Буковина – це прикордонний регіон. Регіон, вочевидь, зі складною історією. Тут і різні мови, і етнічні спільноти, і досвід перебування в складі різних держав. На твою думку, чи робить така складність Буковинський регіон особливо зручним, я би навіть сказав, родючим для ось таких історичних маніпуляцій?
1: Загалом, я думаю, що робить. І тут дуже легко цим всім грати. Але з іншого боку, тобто свою українськість Буковина довела ще на Буковинському віччі, та свій орієнтир на те, хто в більшості проживає на території Чернівецької області. Але загалом тут завжди є місце спекуляціям. Це було і в 2014 році. Це я зараз бачу в соціальних мережах, тобто дуже часто на якісь відео про традиції Буковини Чернівецької області у мене дуже багато коментарів румунською мовою, російською, українською, які досить такі провокативні і, ну, я би сказала, навіть такі сепаратистські.
0: Мені здається, це в тебе на сторінці я бачив це відео, ні, там, де якийсь дід достатньо агресивно налаштований, з вами сварився і розповідав про те, що дайте ще там 2 роки, і там тут всі румунською будуть говорити, чи щось таке. Це не
1: так,
0: в тебе було так?
1: У мене в відео це реальний випадок, коли ми були в експедиції і натрапили на чоловіка. Загалом він говорив українською. Це ще дуже класний такий показник, насправді. В дуже багатьох румунських селах тобі скажуть, що вони тебе не розуміють. Але коли вони вже так трошки десь там притираються, то вони починають говорити або українською, або російською. І ти розумієш, вони тебе розуміють. Вони просто не хотіли. От, і власне він говорив нам про те, що спочатку він взагалі відмовлявся говорити. Та він говорив румунською. Я знаю 3 слова румунською, щось я йому там говорила. От, але
0: це цікавий діалог, напевно, був з 3 слів.
1: Та, але в мене універсальні 3 слова просто. Потім він почав говорити про те, що та, типу, вчіть румунську мову, бо скоро тут буде Румунія. Але загалом таке не часто трапляється, але таке буває. І особливо це у людей, які мають тісні зв'язки з Румунією. Тобто через те, що йому там, не знаю, 5-10 кілометрів до румунського кордону, він може фактично навіть працювати в Румунії. Зрозуміло, що йому, ну, ближче та країна. І це насправді складний досвід, тому що він дуже схожий на досвід, який є на Сході. І тут таке загравання, воно мене іноді дуже дивує, і мені страшно стає від цього загравання, коли у нас є все-таки якісь дипломатичні стосунки, у нас все, ну, такий діалог в межах країн, у нас досить виважений і класний. Тобто Румунія нам дуже допомагає. Я думаю, ну, моя думка особиста, що це все-таки спонсоровано російським рублем. Оця вся пропаганда, оці всі боти, які приходять таке писати, це, ну, як виход звідси. У мене таке є враження і стійка думка. Але те, що цей регіон, він сприятливий до розмноження отаких настроїв, це точно. Але поки що, на щастя, в 2014 році це обрубалось дуже швидко.
0: Мені здається, що часом навіть ця пропаганда, вона не вигадує історію з нуля. Вона бере якийсь реальний факт, але потім бере і дуже гарно підроблює і контекст, і інтерпретацію, якісь такі речі. Ось в контексті цього цікаво, на твою думку, які сторінки історії Буковини сьогодні найпростіше взяти і використати саме у такий спосіб, коли ти береш за основу якийсь історичний факт, але дуже гарно його підкручуєш і виставляєш під правильним кутом для того, аби це працювало на користь якоїсь пропагандистської машини.
1: Загалом, такий найвідоміший, мені здається, факт, але він справді працює, це оромунення. Тобто штучне оромунення населення Чернівецької області, коли змінювалося насильно і прізвища, і людей змушували вчити румунську. І я думаю, тут працює так, що багато хто вже і, в принципі, почав себе вважати румуном, тому що так було безпечніше. У мене є навіть сімейний приклад, коли моя прабабуся була змушена вивчити румунську мову, коли прийшла румунська влада, тому що її дуже сильно побили, бо вона не знала румунської мови. І потім до кінця життя вона цю румунську мову все ще знала. Ну, тобто вона її вивчила в такому великому страху, що, в принципі, вже до кінця життя не могла її забути. І на цьому факті дуже часто грають, що от ніби, а от подивіться, скільки у вас румунів, бо таке-то прізвище. Або там подивіться, скільки у вас румуномовних. Але не всі румуномовні в Чернівецькій області є етнічними румунами. Це теж треба розуміти. Багато з них оромунені штучно.
0: В одному з попередніх інтерв'ю ти говорила про лагідну контрпропаганду. Я прям пам'ятаю, це якесь словосполучення, яке ти використовувала. І ти говорила також про те, що якісне дослідження культури теж може бути відповіддю на дезінформацію. Тому що, умовно, перезмінити і перебудувати світогляд тієї самої бабусі або дідуся, який виріс в певних історичних умовах, це практично неможливо. Але в той же час можна створювати новий якийсь культурний контекст, так, в якому ця дезінформація, вона просто не приживеться і відпадає як якесь таке непотрібне, абсолютно рандомне тіло, яке не приживеться і не припасується до цілої екосистеми. На твою думку і на твій погляд, що таке ось ця лагідна контрпропаганда на практиці? Як вона виглядає? Ну, тобто, кафедра Буковини їде в село, збирає старі фотографії, збирає звичаї, збирає традиції, фіксує факти побутування тої чи іншої традиції. Але як усе це на практиці перетворюється на ось цю, як ти кажеш, лагідну контрпропаганду?
1: Найперше, мені здається, одне із найважливішого, що я для себе так підкреслюю, це те, що після спілкування з людьми в селі, дуже часто, коли ми розповідаємо, що нас цікавить, або там ділимося якимись своїми спостереженнями стосовно тієї ж традиції там в інших селах, люди починають інакше ставитись до цієї ж традиції, чи, наприклад, до того ж одягу традиційного, який в них є. Ми коли приїжджаємо, дуже часто нам кажуть, ой, та що, та це таке старе, та це нікому не треба, та я там не знаю, на що я його тримаю. А потім, коли ми наступний раз бачимо з цими людьми, вони такі, о, я ще знайшов ось це, і це тепер мій спадок, і я там віддам дітям, і це так класно. Це, воно, можливо, так не зовсім зрозуміло, в чому тут оця лагідна контрпропаганда, але насправді ось це цінування того культурного спадку, який в тебе є, і позиціонування, що от я не просто десь там хтось там, я от в Чернівецькій області українець, який має отакий-то спадок, і це мене пов'язує з іншими українцями. Це насправді для мене, ну, мені так здається, що це дуже важливо. Тому що ми з тобою вже говорили про те, що є от стереотип про Чернівецьку область, що є румуни і гуцули, а ніби українців в Чернівецькій області ніби як і немає. І наше таке от завдання – дати зрозуміти людям, що та, край дуже мультикультурний, але те, що нас пов'язує з Україною і українцями, воно сильніше і більше. Наше таке завдання громадської організації – підсвітити це. Так, у нас є особливості, це класно. Але загалом ми частина ось цієї великої країни, і нас дуже багато чого поєднує з цим. Власне, через те, що моє дослідження своєї ідентичності, воно почалося не тільки з Чернівецької області, а мені було цікаві там всі регіони, мені легше прослідкувати ось цей зв'язок. І я дуже люблю на ньому наголошувати, тому що тоді є якесь відчуття, що та, от ми ось такі в цьому світі. І загалом мені здається, що тоді дуже важко маніпулювати. Та? Тобто важко сказати тобі, що ти румун, якщо ти точно знаєш, що ти українець, який живе в Чернівецькій області. От. І, власне, в цьому, мені здається, така лагідна контрпропаганда в сенсах, які ми несемо.
0: А ще мені здається, вона буде гарно діяти, якщо люди приїдуть і фізично, як я ще іноді люблю казати, намацально, знаєш, зможуть на практиці побачити, що таке Буковина. І мені здається, що в такому випадку для них треба буде якийсь провідник або провідниця, який обов'язково допоможе їм взяти їх за руцю і провести по цьому чарівному світу, з яким люди раніше не знайомилися. Ось якби до тебе, як до людини, яка може свідчити про Буковину, звернулися і попросили зробити таку якусь невеличку символічну екскурсію, як би виглядав твій нетиповий маршрут? Давай назвемо його «Полюби Буковину за 3 дні».
1: Окей.
0: Ми точно оминаємо Чернівці, бо це очевидно.
1: Так. Це точно був би Дністер, тобто Буковинське Поділля. і це точно було би слово Непоротове. Загалом, мені здається, там прекрасно передається атмосфера саме Північної Бессарабії. Там характерні хатинки, там ось ця частина біля води, вона має своєрідний характер, і люди часто не асоціюють Буковину з Дністром. Та? Тобто частіше всього це там, ну, Бакота, Хмельниччина. От. Але, типу, Буковинське Поділля, воно все одно має свій такий стійкий образ. І загалом, наприклад, всі осередки, ну, фактично, всі найбільші осередки буковинської кераміки якраз родом от з Буковинського Поділля. І теж мають такі характерні свої теракотові оці кольори, характерні форми. І воно дуже класно прослідковується, точно туди би в першу чергу. Потім, напевно, що поїхали би кудись в Старий Вовчинець, наприклад. Це недалеко від кордону, але це супер українське село в тому плані, що там є музей, один із найбільших в Чернівецькій області. Там прям немає фондів, там все виставлено в експозицію. І там просто неймовірні речі, які ти можеш побачити, ну, потрогати, може, іноді на. Але їх збирав місцевий вчитель, і з його такої ініціативи і любові до цього зародився величезний музей. Там дуже бережуть пам'ять села. Там є ціле дослідження про те, кого було заслано з цього села. І це така рідкість насправді, і вони навіть розповідають, що до них люди приїжджають, щоб знайти своїх прадідів, там, яких було заслано. Це дуже сильно в контексті, мені здається, того, що це дуже близько до кордону, але це супер, типу, українська ідентичність. А також, напевно, це би були або гори, не знаю, там, Сергії ті ж, або Путила. Тому що теж є, насправді, якщо спитати місцевих гуцулів, є різниця між гуцулами буковинськими і галиційськими, як вони їх називають. От там є теж свої культурні особливості. І, можливо, це би був ще наостанок село Драченці. Особисто я дуже-дуже обожнюю. Це дуже співоче село, там майже всі співають. І це село дуже береже пам'ять про повстанську історію Буковини. Те, що не асоціюється зазвичай з Буковиною, та? Але це теж про таку тяглість, українськість. І загалом там зберіглась єдина нам відома хата під соломою, прямо там по центру села. Ще досі є. Це теж досить унікально.
0: Настю, я наостанок нашої з тобою розмови хочу поставити, можливо, таке невеличке питання з претензією. І сподіваюся, ти не образишся, але коли ви збираєтеся робити свій власний архів? І чи збираєтеся взагалі? Я розумію, що ви і так багато фіксуєте, і у вас є різні типи контенту, який ви потім видаєте. Якщо раптом наші слухачі і слухачки не підписані, підписуйтесь на кафедру Буковини в Інстаграмі, в Ютубі, слідкуйте за їхніми анонсами різних офлайн і онлайн подій. Але ось мене дійсно цікавить, чи думаєте ви взагалі про те, що колись з'явиться місце, де буде красиво, укомплектовано і упорядковано лежати усе те, що ви зафіксували. Усі ці драбинки, усі ці свічки, які мають догоріти з покійником в труні впродовж 3 днів, усі ці знахідки, усі ці важливі якісь такі речі для буковинської української ідентичності.
1: Загалом ми про це думали, і ми півроку тому виграли невеличке фінансування і хотіли робити сайт, власне, з архівом. Та? Тобто там мала бути інтерактивна карта, ти собі натискаєш на район, і по цьому району все, всі там знахідки, всі села. Але, на жаль, так вийшло, що ну там не таке велике фінансування було, і сайт він потребує постійної підтримки фінансової, та? Тобто там треба постійно переплачувати домен і обслуговувати його. Тому наразі це відклалось, але загалом ми точно хочемо колись в майбутньому видати книгу, якраз яка би була заснована на всіх ось цих фото і там, не знаю, якихось усних матеріалів, які ми назбирали. Але це дуже слушне питання, це справді вартує того, щоб його упорядкувати. У нас є окремо архів фотографій, які веде Іван Мудрак, тобто у нього всі фотографії по селам збережені з назвою кута і прізвище сім'ї, але такого, щоб в одному місці ми зібрали все-все, що ми там знайшли і дослідили, на жаль, такого ще поки що немає, але я думаю, воно буде.
0: Наостанок, останнє питання, яке в мене є до тебе. Якщо людина просто отак сьогодні послухає нашу з тобою розмову, надихнеться цією розмовою і вирішить, що свою відпустку або свій короткий вікенд вона хоче провести в якомусь буковинському селі, сяде на поїзд Київ-Чернівці або будь-який інший поїзд, опиниться в якомусь селі і поспілкується з мешканцем або мешканкою так цього села. Який шанс від 1 до 100, що вона закохається і за що?
1: А якщо ця людина приїде раптом в таке прекрасне село, як Самушин, наприклад, де можна навіть орендувати будиночок відновлений буковинський, це біля Дністра, вона закохається 100%. І у нас є, правда, такі історії, туди дуже багато людей їдуть з Львову, з Києва, там нещодавно був фестиваль в цьому маленькому селі, в якому 100 жителів. Але це точно, що вона закохається, тому що окрім того, що це дуже мальовниче село, там дуже гостинно. От ти туди приїжджаєш, і ти ніби там все життя жив. Всі люди, які тебе там зустрічають, а там ще так, ну, 100 людей справді не дуже багато, але коли там завозять хліб в магазин там раз в день, то туди збираються всі місцеві жителі, і ти просто опиняєшся, ну, я не знаю, якась зустріч з родичами, яких ти не бачив давно. Всі питають, звідки ти, а що таке, чим цікавишся, всі запрошують до себе в гості. Ну, типу, там дуже-дуже привітні люди, які тебе просто огортають своєю турботою і цікавістю. І я думаю, що це одне із того, в що можна закохатись.
0: А це тільки там, чи в принципі ось ця якась така теплота, вона присутня, тому що ось, наприклад, я коли спілкуюся з людьми, які їздили на експедиції, там, наприклад, по півночі, то вони всі говорять про те, що не всі, але більшість з них так говорить про те, що поліські люди, північні люди, так умовно, північ Київщини, Житомирщини, Рівненщини, вони такі нордичні, знаєш, вони трошки закриті, і в них є ось ця така історія з тим, що тобі потрібно проломити цей кордон, якийсь такий психологічний, і все-таки отримати цю довіру. І ось тільки тоді людина, знаєш, ніби тане, ця крига кресне. І тоді відбувається якийсь конект. А ось як на Буковині?
1: На Буковині це мій особистий досвід, тому що я знаю, що багато хто з ним не погодиться. Але це дуже залежить від того, на кого ти потрапиш. І то, який ти сам, в якому ти сам настрої. От. Але у мене так складається досвід, що в більшості сіл дуже доброзичливі і відкриті люди. Тобто завжди підскажуть, допоможуть. У нас навіть таке було багато разів, що нам там і накривали стіл. Просто ми людей цих бачимо перший раз в житті. І вони такі, та сідайте з нами, там чаю, там ще щось. Тобто дуже відкриті, я би сказала. Це мій такий досвід. І мені здається, що є ось ця така певна буковинська гостинність, яка до себе дуже так приваблює.
0: Настя, я тобі дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки після цієї розмови принаймні надихнуться на якусь невеличку подорож. Не впевнений, що у всіх, хто нас сьогодні слухав, буде можливість повторити маршрут, який порадила Анастасія Свідерська, але бодай часточку, бодай маленький якийсь шматочок з того, про що ми сьогодні говорили, в принципі, можна відтворити, подивитися, спробувати, побачити на власні очі, відчути власним серцем і зрозуміти, що Буковина виявляється значно більшою за той туристичний образ, до якого ми звикли. Нагадаю, що з вами був Захар Таваденко, і сьогодні зі мною на зв'язку була Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Слідкуйте за ними у соціальних мережах і залишайтеся з нами на наших хвилях. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо. Почуємося.
2: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Для нормального функціонування організму доросла людина має спати не менше 7 годин на добу. Так зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Якщо ж людина спить менше, навіть нібито маючи гарне самопочуття, вона стає вразливішою до хвороб. Людський сон, як відомо, складається із трьох стадій. Перша стадія – дрімотна. Це розслаблений стан між свідомістю та сном. Друга стадія – глибший сон, під час якого людина може спати, але при цьому часто бути впевненою, що не спить. І третя стадія – глибокий, справжній сон, від якого доволі складно прокинутися, а будь-яка активність організму у цей час перебуває на мінімальному рівні або взагалі вимкнена. Щоб організм перезавантажився та отримав усі необхідні сили для бадьорого пробудження, він має пройти усі ці стадії. Мозок людини не зможе працювати повноцінно, навіть якщо зовні замаскувати усі наслідки недосипання. Бо погіршується робота різних його ділянок, знижується швидкість реакції. Подібно до бракованої техніки, мозок може працювати нібито в нормальному режимі, але потім раптово зависнути. І людина, наприклад, забуває, що хотіла зробити чи сказати. Для порушення мозкових функцій не обов'язково мати хронічне недосипання. Достатньо навіть 20 годин без сну, щоб мозок почав гальмувати. Це проявляється через складнощі у вимові, просторовій орієнтації, здатності міркувати, навчатися або проводити обчислення. Нестача сну безпосередньо впливає на імунітет. Люди з хронічним недосипанням стають вразливішими до вірусних захворювань. Зростає ризик серцево-судинних хвороб, пожиріння та цукрового діабету. Також недосипання провокує поганий настрій, роздратованість, які можуть перейти в депресію та стати причиною професійного чи емоційного вигорання.
2: Важливо знати.
3: Після смерті пенсіонера можуть залишитися кошти, які були йому нараховані, але які він не встиг отримати. У побуті таку виплату іноді називають 13-ю пенсією. Водночас автоматично родичам ці гроші не перераховують. Право на виплату мають лише визначені особи, а порядок її оформлення залежить від того, хто і коли звертається по кошти. Як пояснили у пенсійному фонді, недоотриманою пенсією вважається сума пенсійних виплат, яка належить пенсіонеру, однак залишилася невиплаченою на момент його смерті. Насамперед, отримати ці кошти можуть члени сім'ї, які на день смерті пенсіонера проживали разом із ним. Право на недоотриману пенсію також мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. Для них спільне проживання з пенсіонером не є обов'язковою вимогою. Як оформити недоотриману пенсію? Для отримання виплати необхідно звернутися до пенсійного фонду. Заяву можна подати особисто у сервісному центрі фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг. Для оформлення недоотриманої пенсії можуть знадобитися свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером або перебування на його утриманні, банківські реквізити для зарахування виплати. Якщо банківського рахунку немає, належні кошти можна отримати готівкою через систему «Швидка копійка» в Ощадбанку. Для цього необхідно пред'явити паспорт і код. Якщо особи, які мають право на недоотриману пенсію, не звернуться по неї у визначений законом строк, кошти не обов'язково будуть втрачені. Невиплачена сума може бути включена до складу спадщини. У такому разі отримати гроші можна після оформлення спадкових прав та одержання відповідного свідоцтва у нотаріуса. Є також окремі правила, які діють для деяких категорій військових пенсіонерів. Зокрема, виплата пенсій, які за життя не отримали військовослужбовці, звільнені зі служби, може здійснюватися відповідно до спеціального законодавства. Тому перед поданням документів варто звернутися до пенсійного фонду і уточнити, який саме порядок отримання невиплачених коштів застосовується в конкретній ситуації.
0: Знати більше з Українським радіо.
1: Місто Рахів Закарпатської області – найвисокогірніше місто України. 430 метрів над рівнем моря. Розташоване у Закарпатській області, воно зусібіч оточене Карпатськими горами. Рахів також рекордсмен у номінації найбільшого перепаду висот між вулицями, який сягає 600 метрів. Найнижча вулиця пролягає на висоті 400 метрів, а найвища – 1000 метрів. Про походження назви Рахова існує кілька легенд, і одна із них пов'язана із опришками. Кажуть, саме тут, на території міста, вони рахували відібране золото в багатіїв та роздавали його бідним сім'ям. Інша версія теж пов'язана із рахунком. Нібито у цій місцевості зупинялися купці та рахували прибуток. А за третім варіантом, назва походить від імені Рах. Він був власником однієї садиби у місті. За офіційною версією, місто Рахів було засновано у 1447 році на перехресті шляхів із Галичини і Буковини до Румунії та Угорщини. Вже тоді місто мало власну печатку і герб, належало до володінь угорських королів. Водночас письмова згадка про це поселення відома ще із 910 року. У 1241-му почалося татаро-монгольське поневолення Рахова. Тоді 60-тисячна орда хана Батия перейшла через Карпати в Угорщину. За період свого панування татаро-монголи вогнем і мечем спустошили та зруйнували майже усі міста і села. А вже після їхнього відступу на Закарпаття повернулися угорські феодали. На початку 14 століття зароджується опришківський рух. Рахівчани брали активну участь у загонах народних месників Пинті, Івана Пискливого, Олекси Довбуша та інших, які грозою проносилися Карпатами. Пізніше, за часів панування на цих землях Австро-Угорщини, населення Рахова поповнилося німецькими колоністами. У 1918 році жителі містечка розпочали боротьбу за визволення та приєднання до території українського народу. Проте наступного року Рахів окупували румунські війська. У 1920-му місто увійшло до складу Чехословаччини, а у 1945-му разом із усім Закарпаттям було зайняте військами Червоної армії та увійшло до складу УРСР. Рахів називають столицею закарпатських гуцулів або ще гуцульським Парижем. Тут виготовляють трембіти, занесені до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у світі. Побачити їх, до речі, можна в музеї Карпатського біосферного заповідника.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 11 жовтня розпочинаємо новий інформаційний день. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Російські війська накопичують техніку на Гуляйпільському напрямку фронту. Уламки дрона впали у столиці. На честь Ярослава Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Про все це і не тільки далі за мить. Три атаки українські військові зупинили на північно-слобожанському і курському напрямках. Ще 7 відбили на Лиманському, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Найбільше боїв зафіксували на Костянтинівському керунку, там 15. Також 20 боїв зупинили на Покровському і 18 на Гуляйпільському напрямках. На Покровському, за даними Генштабу, за попередніми підрахунками, українські оборонці ліквідували майже півсотні окупантів та 11 поранили. Крім цього, знищили 6 автівок, 9 одиниць спецтехніки, пункт управління дронами та 58 укриттів росіян. Також знищили або подавили понад 240 БПЛА різних типів. Загалом же від початку минулої доби на фронті зафіксували 195 бойових зіткнень, російська авіація скинула 185 керованих авіабомб. Другий за кількістю російських штурмів – Гуляйпільський напрямок на півдні. На цьому відтинку фронту українські десантники спостерігають накопичення російських військ, сказав Суспільному речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Полевий.
3: У нас є невеличка смуга, де можна завести підрозділи і сховати техніку. Це саме місто Гуляйпілля. І ворог намагається накопичити там, власне, бронетехніку. Це тривожний сигнал, тому що гарно підготовлений і захищений броньована машина становить, насправді, велику небезпеку. Тому що знищити її з одного удару дрону неможливо. І тому машини і таки можуть пройти сіру зону, що становить для нас небезпеку. Тому десантники готуються до відбиття, а поки що ворог традиційно використовує свою тактику інфільтрацію, економлячи бронетехніку.
2: У Києві у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на відкритій території, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм. Пошкоджені декілька автівок, пожежі немає.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пенсійний стаж без документів можна буде підтвердити показаннями двох свідків, повідомив у Фейсбук прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд схвалив таке рішення для людей, які втратили трудову книжку або не мають у ній відповідних записів. Насамперед, стаж перевірятимуть за державними електронними реєстрами. Якщо даних там немає, за трудовою книжкою або ж іншими документами, перелік яких розширили. Якщо ж документи не зберіглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох людей, які працювали разом із заявником. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких свідків. Окремий порядок зарахування стажу передбачили для тих, хто працював на підприємствах на окупованих територіях або ж в зоні бойових дій, а також для людей, чиї документи були знищені внаслідок війни. На честь української легкоатлетки Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера, про таке пише Суспільне спорт. Одна із маленьких планет сонячної системи має ім'я української стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Магучих на честь олімпійської чемпіонки. Українка зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту, виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу та чемпіонат світу та Європи у переміщених та на стадіонах і встановила світовий рекорд. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті та Закарпатті, у західних та північних і Вінницькій областях дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на півдні країни до плюс 15. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене хвиля в Українському радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про Збройні Сили України. Добропілля, ворог відкинутий. Я думаю, що таких об'єктивно повідомлень далі має ставати все більше, тому що зміцнюється військово-політичне керівництво, головнокомандувач Збройними Силами генерал Драпатий демонструє свою майстерність, придатність до такого роду дій, узгоджуються операції і глибинного плану, і на тактичному, і на стратегічному рівні. І таких повідомлень, повторюся, ми сподіваємося, дедалі має ставати більше. Новий головком намагається прибрати з командних кабінетів паркетних генералів, відправити офіцерів без бойового досвіду на фронт. Система чинить шалений опір, а вище політичне керівництво підтримує такі зміни досить стримано. Поки в штабах триває боротьба за посади, на передовій наближається важка зима. Ворог готується до нових масштабних атак на українську інфраструктуру та тероризує українські міста. Про те, чи здатні нові кадрові призначення змінити ситуацію на полі бою і чому дипломатичні спроби США домовитися з Кремлем провалилися та чого чекати на фронті найближчими місяцями. Комплекс питань, на які постараємося дати відповідь за допомогою нашого шановного спікера на зв'язку зі студією, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгоровський. Вітаю вас.
4: Вітаю вас. Всім гарного здоров'я. Слава Україні.
0: Героям слава. Пане Микола, в звіті повітряних сил, Збройних сил України щодо збиття ворожих цілей наводяться переконливі цифри, і про всі говорити не будемо, там певна кількість ракет балістичних уражена. Звісно, це залежить від кількості ракет-перехоплювачів. Полковник Ігнат, речник повітряних сил, сказав, що очевидно, що ніколи не був таким високим відсоток збиття реактивних шахедів. Чи можна обережно, скажімо, плекати оптимізм в частині того, що ми поступово виходимо на ту пряму, яка забезпечить нам нормальне збиття і більш-менш спокійне життя, не буде того повітряного терору, який був ще кілька тижнів тому?
4: Ну, дуже важко про це говорити, бо ми зараз бачимо лише вершину айсберга. Не бачимо, а щось там, що там відбувається під водою. Відбуваються, ну, скажімо так, складні процеси нашої взаємодії з партнером, які може, хто не може, хто хоче, хто не хоче передавати нам свої ресурси. Ми знаємо, що відбулися зустрічі на рівні Рамштайн, де ще раз, скажімо, ми виступили зі своїми проханнями забезпечити нам певну кількість і перехоплювачів, і іншої техніки. Але це ж залежить від, скажімо так, відповіді на національному рівні кожної країни. І кожна країна по-своєму дбає про свою небезпеку. Такі ракети, як ПАК-3, вони є в Греції, в Італії, в Іспанії, але їх же не обмежена кількість. І передавати всі ракети вони, звісно ж, не будуть. Оскільки ракети, які можуть політити на них, це не танки Російської Федерації, які там за кілька місяців можуть доїхати до кордонів цих країн. А політ ракети відбувається хвилини. І тому це, ну, дуже такий чутливий товар, я б казав, ракетна і авіаційна техніка. І передавати їх, ну, будуть з дуже великою обережністю. Тому розраховувати на якісь суперобсяги в отриманні цих пакетів допомоги у вигляді ракет, перехоплювачів, нам не варто. І тут важливо застосовувати інші способи, скажімо так, протидії цим засобам ракетно-дронових ударів. А саме нанесення ударів по скажімо, власне, цим силам, по пусковим позиціям, пусковим установкам цих ракет і дронів. Я розумію, що це дуже складне завдання, хоча такі, скажімо, випадки відбуваються, але вони одиничні. Тобто домогтися, скажімо так, масового знищення оцих сил і засобів противника нам не вдається і навряд чи вдасться. Бо зрозуміло, що, скажімо, це не лише наше бажання, а це, скажімо так, бажання нашого ворога протистояти нашим силам. Тобто це розвідка, це маскування, це розосередження сили засобів і так далі, і так далі. Тобто це дуже складне завдання і дуже важко з ним впоратися. Те, що ми можемо, маємо масштабувати виробництво власних сил засобів, що можливо і що в наших силах ми робимо, в тому числі за допомогою наших партнерів. Не лише на території України, а на території наших власне, тих партнерів, які нам надають таку допомогу.
0: Пане Миколо, я хотів запитати вас про наступне. От ваші колеги, військові експерти, кажуть, ми відстали, тому що повідомлення про те, що Росія буде масштабувати виробництво ракетних шахедів, воно було на початку року, кажуть, що це було ще в минулому 2025 році, тобто треба було, я кажу, чухатися оперативніше, швидше. Це перше таке зауваження. По-друге, ну от зараз, судячи з усього, так, ми проводимо масштабування, і процес відчить відсоток збитих реактивних шахедів сьогодні вночі. От, але з іншого боку кажуть, що Росія вже готує наступний, так би мовити, цикл. Тобто ці шахеди будуть розганятися до ще більшої швидкості, 800-900 кілометрів, і ми знову опинимося в ролі наздоганяючих. А відомо, по життю, що наздоганяти – це справа невдячна. Тобто ти підлаштовуєшся, а ти маєш здавати тон. Як ви оцінюєте, от, знову-таки, проблему, яка може виникнути?
4: Ну, звичайно, скажімо так, проблема вічна. І ще за часів Радянського Союзу були такі, ну, скажімо так, їх називали розвідувальними змовами, коли розвідки спеціально зливали дані про розробку якихось засобів, внаслідок чого ми намагалися їх випередити, розробляли власні засоби. А знову ж таки, противники, ну, скажімо так, відстежували і видавали такі дані, що вони відстають, що треба розвивати швидше. А все це, ну, скажімо так, впиралося потім в оборонний бюджет. Це, ну, скажімо так, проблема постійна, вона була і буде. Я хотів би зауважити, що, скажімо, мова про реактивні безпілотники, вона виникла навіть не вчора. Вона виникла ще, скажімо так, навіть напередодні широкомасштабної війни, найбільш активно на початку, коли ми отримували Байрактара від Туреччини. І наступним кроком була розробка реактивних Байрактарів за участі компаній українських. Чому це не пішло? Ну, бо це, скажімо так, вже інша справа. Що вони у нас намагалися розгорнути це виробництво не обов'язково реактивних байрактарів, а скоріш за все у себе на території Туреччини. Але, ну, щось справа дуже так активно не пішла. Але тут, скажімо так, загроза ще от в чому. Що ми намагаємося, ну, не намагаємося, а я бачу, що іноді ми мислимо так лінійно. Тобто, скажімо, ворог отримав реактивні шахеди з великою швидкістю, наступний крок ще більше швидкість. Я вважаю, що наступний крок не найбільше ще більше швидкість, а використання стелс-технологій. Оце буде загроза. Коли вони стануть, ці безпілотники стануть не лише, скажімо так, більш швидкими, а менш замітними.
0: Так, можна погодитися з вами, справді. І ми знову потрапимо в ту саму історію, от, що дуже і дуже небажано. Тому що, повторюся, шановні радіослухачі, із того, що говорить Микола Сунгуровський, і це безальтернативний висновок, що треба грати на випередження. Інакше це буде ситуація програшна. Ми будемо вимушені наздоганяти, хоча в 22-23 роках ми мали перевагу. Пане Миколо, Ще кілька дуже важливих питань. От дискусії, які точаться стосовно ліцензії на виробництво ПАК-3 ракет перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Чи варто воно того, щоб, скажімо так, говорити, обіцяти, не обіцяти? Тому що є завод ліцензований в Німеччині. В Німеччина нам, як кажуть, відкрила абсолютно все. Недавній візит федерального канцлера Фрідріха Мерца це підтвердив, оборонні угоди, які підписані, виробництво зброї. Чи варто воно того, щоб, скажімо, так довго про нього говорити? Можливо, обмежитися тим, що такий завод, таке підприємство є в Німеччині, ну і далі вже спуститися на рівень контрактів конкретно, кількості, яку ми можемо отримувати. Тому що у нас є бюрократія, у нас є корупція. От. Це справа не одного тижня і місяця, ціла низка причин, які затягують і затягнуть, очевидно, цей процес. Як ви думаєте?
4: Ну, нас, по-перше, ніхто не змушує про це говорити. Більш активно або менш активно. Треба говорити про це з розумінням. Бо цей процес дуже складний. Тобто те, що є в Німеччині, я б казав, що це його поки немає нічого в Німеччині. Вона там тільки розгортається все це. Тобто готових технологічних ліній поки що, ну, скажімо так, вони лише на початковому етапі. До того, щоб, скажімо, підійти до масового випуску цих ракет, ну, це ще багато-багато кроків треба зробити. Це треба ще, скажімо так, не лише отримати ліцензію, це треба отримати всі комплектуючі, налагодити виробництво, збірку виробництва у себе. Це треба залучити дуже досвідчений і освічений персонал для цього, для всього цього. Тобто це, ну, дуже масштабна така робота, про яку треба не говорити, а робити.
0: Безумовно. Давайте, вона залишається.
4: Я знаю, що, скажімо так, якщо Німеччина за це взялася, вона це зробить. Не так швидко, як хотілося б, але зробить.
0: Безумовно. Будемо сподіватися так, що німці не підведуть. Тепер стосовно кроків генерала Драпатого. Нове керівництво Збройних сил вирішило відмовитися від практики, коли вище командування вказує командирам на місцях, як вести кожен бій, віддає безпосереднє управління фронтом об'єднаним силам. Така свобода дій комбригам і відмова від ручного управління з Києва, безумовно, значною частиною військового загалу сприйнята дуже позитивно. На ваш погляд, чи можуть такі зміни, як і деякі нові новації, які запровадив Михайло Драпата, і розпочаток кадровий аудит в Генштабі, списки офіцерів, які від початку повномасштабного вторгнення не брали участі в бойових діях, їх замінюють досвідченими командирами з передової. Але спроби перебрати скерування армією людей без бойового досвіду зустрічають сильний опір в кабінетах. Ініціатива хороша, але констатуємо опір. І ще один момент. Система забезпечення Збройних сил тривалий час потерпала від корупційних ризиків і гострої нестачі пального для техніки. Але після зміни керівництва сил логістики Міноборони заявляє про суттєве покращення співпраці з Генеральним штабом. Ці кроки, на вашу думку, свідчать про те, що у нас іде якісне переосмислення ситуації, і ми виходимо на нормальний алгоритм роботи Збройних сил України, Генерального штабу, ініціатива командирам нижчого рівня і інші дотичні моменти, які в сумі мають дати, я сказав би так, кумулятивний ефект. Погоджуєтеся чи ні?
4: Частково. Бо цей процес треба, він також дуже складний, і от треба відстежувати покроково. Тобто на будь-якому кроці, ну, немає гарантії, що не буде якихось зривів, якихось, скажімо, помилок. І тому на кожному кроці треба звіряти, скажімо, ті цілі, ці завдання, які ми ставимо, і ті результати, які ми досягаємо. Бо от те, що набагато більше, скажімо так, ініціативи надається командирам нижчої ланки, це правильний крок. Але це потрібно робити. Ну, скажімо так, це називається смарт-децентралізація, тобто умна децентралізація. Бо повна децентралізація – це хаос. А от, скажімо так, розвиток стратегічної культури і безпекової культури взагалі, політикою розвитку військового лідерства, з розвитком ініціативи, з розвитком аналітики на всіх рівнях, не лише на низовому, а на всіх рівнях, і тактичному, оперативному, стратегічному. І впровадження от цієї аналітики, цих рішень, які приймаються на основі цього, централізовано, але з урахуванням ініціативи на місцях, оце правильний шлях, в принципі. Але я повторюю, що цей процес треба відстежувати покроково. На кожному кроці звіряти отримані результати і ті цілі, і ті ресурси, які ми витрачаємо на досягнення цих цілей. Процес піде. Бюрократія і корупція – це також проблема назавжди. І з ними треба боротися. Але вони не мають бути, непереборною проблемою, через яку треба від цього відмовлятися.
0: Я нагадаю, шановні радіослухачі, з нами на зв'язку директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгоровський. Комплекс питань, які пов'язані з змінами моделі управління Збройними силами України, кадровими перестановками, оцінкою ризиків і інші дуже важливі речі. Пане Миколо, у нас залишається 2 хвилини. Ще одне дуже важливе питання. Я поєднав би. Західні партнери вже готуються до того, що бойові дії триватимуть і в наступному 27-му році, на жаль. Тому європейські країни терміново шукають кошти для закупівлі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони. Як ви оцінюєте спроможність Збройних сил утримувати проблемні ділянки фронту в умовах, коли війна остаточно набуває тривалого та виснажливого характеру? Спроможність Збройних сил України утримувати проблемні ділянки фронту. Хвилина на відповідь у вас, просив би.
4: Проблема в тому, що ми, скажімо так, досі поступаємося в кількісних показниках. І наш ворог, маючи кількісну перевагу, має можливості, які скорочуються кожного дня, підкреслюю. Але ж поки що має кількісну перевагу і за рахунок цього має можливість маневру своїми силами і засобами. Тобто зосереджувати їх на найбільш проблемних ділянках фронту. І тому, використовуючи цю перевагу в інноваціях, які ми впроваджуємо постійно в Збройних силах і на полі бою, ми оцю його спроможність, не те, що компенсуємо, а дещо нівелюємо. І тому так, спроможності Збройних сил утримувати от такі складні ділянки фронту, вони зростають мірою того, наскільки, командири оперативно-тактичної ланки спроможні, використовувати оці інновації і досвід, позитивний досвід і свій, і інших підрозділів, інших формувань на своїх ділянках.
0: Маємо ставити крапку. Ефірний час трошки підтискає. На зв'язку зі студією був директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгоровський. Пане Миколо, дякуємо за пояснення і участь в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо.
6: Борги за комуналку, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. Що робити, якщо нарахували за послугу?

0: радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких споруд. Резервні переправи і так само понтонні переправи. І з нами гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Пане Вікторе, вітаємо вас.
1: Вітаю радіослухачів.
0: Все-таки, що таке гідрологічні особливості, чому їх важливо враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
1: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівнів води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от в вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС, а вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Ну, наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вуща, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і в Києві, і загалом на Дніпрі. Ну і потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густий вербовий ліс, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
0: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра, чи приток, або що?
1: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою є річка, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівня води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі оболоні дуже рідко, трошки частіше це в районі нижніх садів, там уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по

0: світі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
1: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
0: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати з понтону на набережну, яка височить метрів на 7-8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, потрібно відсипати чимало кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно принаймні 2-3 тижні, для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
2: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
0: Як вони можуть виглядати, можна подивитися на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
1: Ви маєте на увазі Другу світову?
0: Так.
1: І якраз показуєте нам дещо.
0: Книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він...
1: Київ 1939-1945.
0: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, даєш Київ, однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
1: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
0: Де видно понтонна переправа, споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
1: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
0: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім все відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягнули до Лютіжа і встановили їх наприкінці жовтня.
1: Але як вони встановлювали під щільним вогнем німецьким? Тоді дуже було багато загиблих, 600 тисяч на Букринському плацдармі,
0: якщо
1: на Лютівському.
0: Читати оці описи, то просто вражаєшся тому, як кожної години, над кожним етапом цього всього, кількість жертв просто була неймовірна. І згадуються і конкретні люди, які це робили, повторюся, це просто жах.
2: А от якщо казати вже про сучасну добу, так, про теперішні часи, пане Вікторе, який у нас є досвід наведення переправ? Тому що, мені здається, коли росіяни вдаряли по Вишгородській так само дамбі, так, то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
0: Я хочу сказати, що інколи доводиться наводити понтонні переправи і будувати понтонні мости. І навіть
3: увага! Повітряну тривогу через загрозу балістики оголошено у місті Києві та Київській області. Повторюю, червоний рівень небезпеки, тобто балістична загроза, оголошена у місті Києві та Київській області. Також червоний рівень небезпеки спостерігається на Чернігівщині, Сумщині, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській областях. Жовтий рівень небезпеки на Хмельниччині та Тернопільщині, а також частково на Миколаївщині. Пройдіть, будь ласка, до укриттів.
0: Встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро, зазначено навіть, ким була встановлена ця табличка, і, до речі, якби не заміновані опори колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було би навести і швидше. Тобто, повторюся, це зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
1: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? І експлуатація?
0: На жаль, не в
1: рази. Як довго, теж, скажіть, може слугувати?
0: На жаль, не в рази. Для прикладу, північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, реально може пропускати, в разів у 100 менше.
1: 100.
2: Тобто на два порядки.
0: На два порядки.
2: Тобто на два порядки менше. Про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
0: Якщо вже щось будується, і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. По великому рахунку, така потреба існує і зараз. Зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, місця де такі понтонні переправи можна встановити. Ну, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли опинитися на самої переправі.
2: Насправді понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
0: На жаль.
2: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ним рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
0: Точно так.
1: А пороми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, його, правда, в останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли, у нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі втечі Києва?
0: Я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
2: Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу разів менше.
0: Цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до
2: Кам'янка-Дніпровської
0: і потім повертався. Тобто це 100-200 автомобілів на добу.
2: Це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський, друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
4: На часі. На часі. На Українському радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Ви слухаєте Наталю Соколенко і Сергія Стуканова, і зараз ми поговоримо про сучасний рекрутинг, адже він кардинально змінює підхід до комплектування армії, пропонує цивільним громадянам можливість самостійно обирати вакансію, підрозділ та спеціальність відповідно до свого цивільного досвіду. Наразі ця модель працює через спеціалізовані платформи з пошуку роботи, як от LobbyX, Work.ua, Робота.ua, OLX Робота та інші. Відповідно, рекрутингові центри окремих бригад та державні центри рекрутингу української армії теж в цьому залучені. Детальніше говоримо про те, як працює рекрутинг із майором, заступником начальника центру рекрутингу ДШВ Ярославом Лишком. Пане Ярославе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Бажаємо вам здоров'я.
2: Хотілося би почути, наскільки змінилися підходи до рекрутингу за роки війни, адже запроваджено його було в 2024 році, на початку 2024 року, тобто вже є 2,5 роки досвіду позаду. Які трансформації відбулися в цьому процесі? Які позитивні моменти вам би хотілося відзначити, адже, вочевидь, величезний досвід було напрацьовано. Набуто величезний досвід, напрацьовано різні механізми роботи.
5: 100% трансформація відбулася і відбулася в дуже великому обсязі і об'ємі. Основна трансформація полягає в тому, що рекрутинг поступово перетворився на повноцінну систему професійного підбору військовослужбовців. Тобто, якщо раніше основна увага приділялася безпосередньо комплектуванню підрозділів, люди просто добровільно, які приходили і їх залучали до підрозділів, то на даний момент значно більше працюємо з компетенціями людини, її мотивацією, професійним досвідом, підбираємо їй відповідну посаду, тобто людина, яка себе застосовувала в певній сфері діяльності в цивільному житті, тепер, поспілкувавшись з нами, пройшовши всі етапи відбору, може більш якісно застосовувати себе в сфері Збройних сил. Також трансформувалися самі інструменти заходу в Збройні сили. Тобто тепер це все відбувається в більшості через якісь цифрові платформи, соціальні мережі, інформаційні компанії, співпраця з громадами у нас також відбувається, особисті консультації, тобто по телефону, онлайн, через соцмережі. Ну і вже супровід кандидатів безпосередньо, коли вони прибувають до нас.
1: Це новий, власне, досвід для України, коли рекрутинг відбувається через абсолютно цивільні структури, от про які вже Сергій згадував, LobbyX, Work.ua, Робота.ua і OLX Робота. Розкажіть, будь ласка, наскільки відкриті до співпраці ці цивільні структури із рекрутингом? Можливо, вони з вами теж діляться своїм досвідом із пошуку найманих працівників, а тут з пошуку військовослужбовців?
5: Дивіться, насамперед, ми співпрацюємо там із LobbyX, із Work.ua, з сайтами пошуку роботи. Не скажу, що вони з нами поділились якимось великим досвідом, але як мінімум надають можливості на своїх платформах висвітлювати те, що нам потрібно. От, тобто посади, там коротке ТТХ, ну як з нами зв'язатися. Вже після того там працюють наші рекрутери. Угу.
1: Ну тобто доступ до самих платформ цивільних, це для вас військових дуже і дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка ефективність от такої співпраці з цивільними платформами, які от займаються пошуком працівників? Взагалі, який відгук, як ви цей відгук можете оцінити?
5: Відсотків, напевне, якщо враховувати онлайн, залучення, онлайн-рекламу, відсоток тих, хто до нас приходить з цивільних цих джерел пошуку роботи, ну, я думаю, відсотків 20, що, в принципі, є багато.
1: Багато, так.
5: В мережі і тому подібне, то 20% – це багато, ну, приблизно 20.
2: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, хто працює в сфері рекрутингу, так, якщо йдеться про рекрутинг до війська? Тобто це люди, які в цивільному житті так само мали досвід роботи кадровиками чи HR-ами, якщо сказати сучаснішою мовою, чи це люди, які могли, можливо, і не були залучені раніше в саме таку роботу, але безпосередньо в війську беруться до неї, там здобувають якийсь досвід. Ну і відповідно, які вимоги є до працівників, які залучають потенційних військовослужбовців?
5: Дивіться, насамперед, хотів вас трохи поправити. Центри рекрутингу – це не зовсім цивільна організація. Ну, принаймні, центри рекрутингу родів військ, як у нас там є. Ну, в мене, наприклад, десантно-штурмових, там є в ТРО, в сухопутніх військ, в СБС і тому подібне. От. Це є військові установи. Хто працює? Ну, колишні бойові там командири, сержанти, солдати, які з тих чи інших причин не можуть вже проходити службу в бойових підрозділах, на певних бойових посадах. Люди з цивільного життя по типу HR-ів, IT-спеціалістів, там журналістів, комунікаційників, медійників і тому подібних. От. Колишні кадровики, в принципі, які так чи інакше десь перетинались з кадрами. Тобто максимально широкий спектр людей, які проходять службу в центрах рекрутингу. Які вимоги до сучасного рекрутера? Насамперед, він має бути компетентним, тобто знати всі особливості проходження військової служби, процедури оформлення, актуальні там умови контрактів, специфіку проходження служби на різних військових спеціальностях. По-друге, це комунікація. Причому рекрутер не повинен вміти тільки говорити, а має вміти слухати, тому що деколи приходить кандидат і настроєний на певну посаду. От. А в ході розмови виявляється, що його цивільні навички дозволять йому проходити службу на іншій посаді, якій він буде більше відповідати. От. Ще вимога, напевне, психологічна стійкість. Бо працюємо з різними людьми, приходять різні кандидати, і потрібно бути досить стійким до того.
1: Знаєте, я маю в колі там своїх знайомих людей, молодих чоловіків, які от саме шукали посаду у війську, знаходили і служать. Ну, я вам чесно скажу, що вони шукали, скажімо так, якщо я правильно скажу, не бойові посади. Тобто це сфера IT і служать в тому корпусі, де вони знайшли через, по-моєму, через LobbyX таку посаду, і, відповідно, поки що нічого не змінюється, так вони і служать на ті позиції, про яку прочитали в оголошенні, і їм обіцяли, і ця домовленість дотримається. А от питання, якщо розміщується вакансія саме на бойову посаду, ви ж десантно-штурмові війська представляєте, є люди з цивільного сектору, які одразу відгукуються саме на бойову посаду?
5: Є, звісно, не без того, що люди йдуть на бойові посади. Скажу чесно, молодь, в принципі.
1: Молодь,
5: Досить такий великий потік тих, хто приходить, це молодь, які приходять на бойові посади. Ну, в більшості, крайнім часом, це там оператори БПЛА, НРК, оператори, інженери, там технічні спеціалісти, тобто зв'язано з таким. розвиток Збройних сил в, ну, в цьому напрямку дуже великий, в принципі, тому потребність велика і люди зацікавлені.
2: От я би хотів ще повернутися до питання якраз комунікаційних навичок, так, тому що ви щойно були проронили таке, що потрібно вміти слухати, так? І тут якраз в тому числі надзвичайно цікаво, чи мають успішні рекрутери, талановиті рекрутери якісь такі свої, сказати, секрети чи таємниці, як знайти спільну мову, зрозуміти, що саме, наприклад, турбує або що саме цікавить, чого потребує потенційний військовослужбовець, можливо, якісь розвінчати негативні чутки чи міфи, або ж страхи, ну і допомогти зробити правильний вибір. Як це працює? От ця хімія чи алхімія спілкування із потенційними контрактниками?
5: Дивіться, насамперед про там, я почув, страхи, міфи і тому подібне. В більшості це прям міфи-міфи. От, наприклад, від вас таке саме я почув в попередньому реченні, ви казали, що ви ж представляєте десантно-штурмові війська, це насамперед військові бойові спеціальності і тому подібне. Десантно-штурмові війська настільки широка штука, що в нас є не тільки там штурмовики, розвідники, як всі привикли, а в нас, в принципі, є дуже багато тилових посад і фрегат різного напрямку, там артилерійські, забезпечення, там логістичні, БПЛА, НРК, тобто ну, спектр максимально широкий, батальйонів логістики максимально багато, тобто, ну я думаю, немає, напевно, такої цивільної спеціальності, якій ти не знайдеш застосування в десантно-штурмових військах. От. А про секрет спілкування, ну, скажімо так, коли приходить кандидат, він все одно щось розказує про себе. От це про те, що треба вміти слухати. Про свій якийсь цивільний досвід в житті, про те, де гуляв, з ким спілкувався, які вподобання, там, де жив, які товариші, от, що цікавило. І на основі цього можна зробити якийсь висновок і запропонувати певну посаду, враховуючи, що він просто міг не знати, що можна служити і займатися саме за цим напрямком.
1: Ну, а що стосується жінок? Розкажіть, будь ласка, чи відгукуються жінки на ваші пропозиції по службі, які розміщує ваш центр рекрутингу?
5: На рахунок жінок, скажу так, у нас кожне, напевне, п'яте, можливо, кожне шосте звернення – це жінка. Я не скажу, що кожна з цих жінок звертається вже 100% хоче йти служити.
1: Але цікавляться, так?
5: Але цікавість, так. Uh-huh. От, якщо брати загальну масу кандидатів, то, напевно, кожен десятий, кожен одинадцятий кандидат – це також жінка. Тому дуже багато, в принципі. Враховуючи там попередні роки, то з роками воно тільки збільшується.
2: Друзі, нагадуємо, що ви зараз в етері Українського радіо чуєте майора, заступника начальника центру рекрутингу ДШВ, десантно-штурмових військ, Ярослава Лишка. Ми говоримо про сучасний рекрутинг до війська і про те, як він відбувається. До речі, пане Ярославе, хотілося би почути і вашу історію, якщо це можливо. Як ви потрапили до саме рекрутингу, до саме цих структур?
5: Шлях у мене, якщо брати так загальний шлях служби, випускався ще в 21-му році з Національної академії сухопутних військ. Потім проходив службу в 81-й бригаді на різних посадах. Почав з заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення ще на той момент. Потім з початком повномасштабного вторгнення був командиром десантно-штурмової роти, отримав поранення. Після поранення було досить тривале лікування десь на протязі року. От, і запропонували вже там посади штабні певного рівня. От, і після того якось так з часом перейшов в центр рекрутингу. Тобто все було якось так поступово. В принципі, після поранення вже прийшлось перейти.
1: Ну, але війну ви знаєте не в теорії, а на практиці. От принагідно хочу вам подякувати за вашу звитягу. Пане Ярославе, дякую вам. Я нагадаю ще раз, що з нами на зв'язку Ярослав Лишко, майор, заступник начальника центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, І ще важливе питання щодо такої молодої вікової категорії, от 18-24 були запроваджені контракти чи ну, спеціальні умови служби для цієї вікової категорії. Відповідно, такі молоді хлопці і дівчата, чи цікавляться вакансіями, чи доводиться вам із ними проводити співбесіди?
5: Так, постійно. На контракт 18-24, в принципі, досить широкий попит. І, скажімо так, там також є два види контракту 18-24. Один – це піхотний напрямок, і ну, основна умова – це один рік служби. І другий вид контракту 18-24 – це на спеціальності там дронів і НРК. Він на два роки. І, ну, напевне, другий контракт більше користується таким загальним попитом. От, і молодь, ну, молодь, в принципі, так спрямована на дрони, на НРК, в них більше до цього цікавості такої.
2: Ну, і знаєте, от зараз все-таки люди стають дедалі більше прагматичними, так? Тому, напевно, і чимало запитань ставлять стосовно умов служби після підписання контракту, що саме людина отримує, який буде її шлях у війську, які, можливо, навіть бонуси або перспективу може отримати, наприклад, кар'єрну або що. Тому розкажіть, які питання найчастіше ставлять вам потенційні військовослужбовці і з чим до вас приходять, що потребують вони, щоб їм пояснили, роз'яснили, розповіли, які умови їх цікавлять щодо служби?
5: Багато хто цікавиться самими термінами служби і як потім буде відбуватися саме звільнення за військової служби по закінченню контракту. Ну, всіх цікавить фінансове забезпечення, тут це не секрет, в принципі. От, потім цікавляться, чи обов'язково служити тільки на бойових посадах, чи можливо проходити службу в певних там логістичних батальйонах і тому подібному. От, цікавляться підрозділом, в які йдуть, ну, тобто, тому що ми пропонуємо цю людину певним підрозділам, певним командирам, вони також з ними спілкуються, проводять певну співбесіду. От, цікавляться підрозділом, де, що, куди, як буде проходити служба, скільки буде проходити навчання. Ну, там базова підготовка потім, а якщо я, наприклад, не вмію літати на БПЛА, але дуже хочу, чи мене навчать, чи можу я піти на це. Ну, і в такому роді, в принципі, питання.
1: А цікаво, що ви відповідаєте щодо того останнього питання, якщо людина хоче літати на БПЛА, але навичок немає, в комп'ютерні ігри навіть не грала.
5: Та взагалі без проблем. Приходьте, я вас сам навчу, ну, якщо по-простому. А трохи глибше копнути, ну, то дивіться, в нас проходить, коли військовослужбовець ну, безпосередньо приходить до десантно-штурмових військ, він проходить базову загальну військову підготовку, яка триває 2 місяці, в принципі. От, після чого він направляється на фахову підготовку. Там вона від спеціальності різна, але от уже за фахом тебе безпосередньо навчають твої спеціальності. Тобто, якщо ти йдеш пілотом БПЛА, тебе навчають на певних літальних комплексах літати, обслуговувати. В тебе там ну, досить багато години нальоту і різна специфіка, тобто там також БПЛА бувають різних типів, як крила, там, бомбери, розвідувальні і тому подібні. Тобто на кожну спеціальність своє навчання. Приходьте, навчимо, підготовка в нас дуже хороша, тут взагалі ніяких питань немає. Якщо дуже хочете, то можна все.
1: Пане Ярославе, ну а з якими такими кумедними запитаннями до вас зверталися? От я наведу приклад, мені розповідав уповноважений у справах Бундесвера, так воно називається, німецького парламенту, що до них може звертатися будь-який військовослужбовець німецького війська із там запитаннями, скаргами і так далі. Ну і каже, така поширена і ну, можна сказати, кумедна така скарга, що я, мовляв, із регіону, де ми їмо рибу переважно, ну, наприклад, там біля моря, так знаходяться ці регіони, а мені тут, я проходжу службу в іншому регіоні, мені дають м'ясо. Ну, і цей уповноважений каже, ну, що ми вважаємо, що це несерйозно, і не розглядаємо таких звернень. А то, якщо ми говоримо от про вашу практику, ну, можливо, були теж якісь ситуації такі на рівні десь анекдоту, про що запитують потенційні військовослужбовці?
5: Були, наприклад, якраз ви про харчування сказали, такий момент також був. Люди, в яких віра не дозволяє їсти ну, певний перелік м'ясних продуктів, також запитували. то я тоді не можу служити. Я кажу, та ні, друже, все нормально. Кажу, ти приходь, у нас є декілька видів субпаїв, як мінімум.
1: Uh-huh.
5: От. Ми це питання вирішуємо. А ще з розряду геніальних питань. А, наприклад, у мене кум прийшов служити, і він зразу на другий день поїхав в боя. Я так само поїду, чи мене щось навчать?
1: Uh-huh.
5: Ну, не знаю, форси це оці, ну, там, навчання, базова підготовка, фахова підготовка. Ну, що ти за два дні можеш? Ну, мені дуже весело з тих питань, наприклад. Не знаю, може цивільній особі воно трохи інакше, але я на це дивлюсь дуже смішно. Кум прийшов. О, або, а мене одінуть, чи все треба купити самому?
1: Угу. Навіть досі такі питання ставлять, так?
5: Бувають різні.
2: Знаєте, тут, напевно, що, можливо, що це і окрема тема, так? Але все-таки, наскільки, на ваш погляд, перспективним є рекрутинг іноземців до лав Збройних сил України? Наскільки він у нас розвинений?
5: Нормально розвинений. Я вам сам скажу, я, в принципі, вже в центрі рекрутингу чуть більше року. От, і з моїм приходом якраз на через два місяці ми вперше завели іноземців. От, до нас також звертаються.
1: Тобто це означає, що перекладачі вам потрібні, правда?
5: 100%. Якщо знаєте іноземну мову, то можете набрати.
2: Тобто безпосередньо до вас звертаються іноземці, так, чи за посередництва якогось?
5: І за посередництво, і безпосередньо до нас, більше безпосередньо. От, через знайомих, які вже їхні знайомі служать у нас в Збройних силах, також приходять.
2: Uh-huh.
5: От. І стабільно звертаються іноземці, проходять службу взагалі безпроблемно. На рахунок потреби перекладачів, зразу скажу, можливо, хтось зі слухачів буде мати якісь бажання долучитися. Потрібні перекладачі, які знають англійську, іспанську та португальську. Ну, хоча б одну із них. Краще іспанська. Якщо з англійською проблем нема, то з іспанською, португальською десь якісь.
1: Потреба є така.
2: Ну так, тому що Південна Америка – це великий континент, там багато людей якраз цими мовами говорять. Пане Ярославе, дякуємо за цікаву розмову. Майор, заступник начальника центру рекрутингу ДШВ Ярослав Лешко був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рекрутинг до лав Збройних сил України.
4: Українське радіо.
6: Перша година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Дніпро атакували російські безпілотники. Попередньо троє поранених. Подробиці із місця від журналіста Суспільного. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках у листопаді. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Дніпрі російський безпілотник поцілив по багатоповерхівці. Близько 23-ї влучання сталося на рівні 8-9 поверхів. Попередньо поранено троє людей, повідомив міський голова Борис Філотов у соціальних мережах. За даними нашого кореспондента, будинок відключили від комунікацій. Стався витік газу, поінформували представники ДСНС. Яка ситуація на місці зараз і що побачив на місці, розпитаємо у журналіста «Суспільне Дніпро» Романа Михальчука. Він наживо. Романе, доброї ночі. Дякую за роботу. Наскільки масштабні руйнування і що ти побачив? Чи є поранені?
7: Колегу, привіт. На місці нині представники ДСНС евакуюють мешканців пошкодженого 9-поверхового будинку. А щодо поранених, також було видно, як виводять із пошкодженого під'їзду цього будинку пораненого чоловіка. За інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, станом на зараз відомо про трьох поранених людей. Я скажу, що близько 11-ї вечора 10 жовтня російська армія атакувала один із районів міста. Внаслідок, власне, влучання пошкоджений житловий будинок на рівні 8-9 поверхів. Найбільше пошкоджень зазнала квартира на 9 поверсі, однак і на 8-му, на 7-му також спостерігаються пошкодження. Власне, на місці нині працюють рятувальні і комунальні служби. Будинок відключили від усіх комунікацій. Також ми поговорили із мешканцями мешканкою пошкодженого будинку Оленою. Жінка живе на першому поверсі сусіднього від пошкодженого під'їзду. За її словами, вибух був дуже гучним. В квартирі жінки пошкоджені вікна. Також Олена розповіла нам, що через сильне задимлення не могла залишатися всередині, тому рятувальники допомогли їй вийти на вулицю. І після вибуху вона також чула крики пораненої людини. Зараз детальніше пропоную послухати Олену.
6: Що бойова частина впала в мене під вікнами, а прилетіли люди.
8: Що?
6: Сусідній під'їзд. Вікна повилітали, потім дим, вогонь. Мене МЧС вивели сюди і сказали, бо виходьте, бо дуже задимлення сильне. Чула крики після прильоту, як пораненої людини.
3: Романе, дякую тобі величезно за роботу. Це був кореспондент Суспільне Дніпро Роман Михальчук із подробицями з місця влучання російського дрона по багатоповерхівці. Вакцини проти грипу з'являться в українських аптеках орієнтовно на початку листопада через глобальну затримку виробництва. Про таке повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами очільника відомства, у середині жовтня до країни мають доставити близько 400 тисяч доз французького та південно-корейського виробництва. Перед виходом у продаж препарати повинні пройти обов'язковий лабораторний контроль та необхідні процедурні перевірки. Міністерство охорони здоров'я планує розподілити вакцини з урахуванням регіонального попиту, виділивши окремі партії для прифронтових територій, медиків та військовослужбовців.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні на Прикарпатті та Закарпатті у західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі, нарешті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями можливий туман. Температура вночі 6-11 тепла, на півдні країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 19-24 тепла, а у західних регіонах 12-17 з позначкою плюс. На Київщині ж сьогодні вночі без опадів, а вдень очікується дощ. Вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 19-24 вище нуля. На цю мить вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про чергові переговорні можливості, про те, що чи є це переговорним вікном, яке нас наблизить до якогось позитивного результату, до припинення війни, в ідеалі до припинення бойових дій по лінії зіткнення, чи чогось такого абсолютно реального. Те, на що сподіваються українці. Українська делегація вирушає до Сполучених Штатів для переговорів щодо активізації дипломатичних зусиль для завершення війни. Чи можуть бути конкретні результати? На зв'язку зі студією аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Ігор, вітаю вас. Ну, я хотів би почати з цитати і означення моменту людини дуже добре відомої і в світовій політиці, і в Америці. Це держсекретар. У нього дві посади, і радник президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, який сказав, що він нічого не бачить в частині переговорів, що переговори зайшли в стратегічний глухий кут. Попри це є інформація, що українські переговірники в Сполучених Штатах будуть обговорювати новий всесяжний план, який має допомогти вивести цю ситуацію з глухого кута. Тобто процес припинення війни з Росією. Джерело NBC News. Новий раунд переговорів, який розпочався в п'ятницю, очолюють спеціальний посланець Стів Вітхоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговори є черговою спробою домовитися про дипломатичне врегулювання на тлі посилення смертоносних повітряних атак по обидва боки кордону. Ваша оцінка ситуації? Щось вийде, чи ми робимо те, щоб сподобатися Дональду Трампу?
2: Ну, насправді, для початку ми мали б розділяти два треки. Перший трек, що стосується широких рамок завершення війни, і щодо саме цього, по суті, коментує Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, тому що дійсно Російська Федерація не показує станом на зараз сигналів стосовно саме завершення війни переговорним шляхом. А все ж таки наша делегація і загалом, і американські представники Вітков Кушнер, і європейські представники, і, до речі, і, наприклад, представники Індії, так само пам'ятаємо, там, що заявляв Сибіга стосовно ініціатив, там є і турецько-єгипетські пропозиції. Тобто, дуже багато зараз міжнародних акторів, які працюють над темою секторальних перемир'їв, тобто енергетичного і морського. Чи є сьогодні можливість для все ж таки прийняття відповідного рішення? Я думаю, що є, але з часом, на жаль, шанси для цього зменшуються. Поясню чому. Російська Федерація зайняла позицію затягування процесу ближче до кінця жовтня місяця. Росія намагається, ну, по факту, використати наближення виборів до Конгресу Сполучених Штатів для того, щоб протискати бажані для неї позиції. І через це, звичайно, ті пропозиції, які звучать від різних акторів, зокрема і від наших американських партнерів, ну, фактично десь, ну, як мінімум, гальмуються, а фактично блокуються. Тому, знаєте, я з певним скепсисом все ж таки читав матеріал Axios, де йшлося про те, що Вітков і Кушнер лише наприкінці жовтня поїдуть до Москви з оновленими пропозиціями. Тобто навіть те, що говорив і президент Зеленський, і до того очільник Офісу президента пан Буданов, стосовно організації саме тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі через позицію Російської Федерації, очевидно, лишається під великим питанням. Тим не менш, те, що наша делегація на два дні, 9 і 10 число, якраз поїхали для пропрацювання відповідного питання як з американською стороною, так і з нашими європейськими партнерами, які там будуть присутні, то, звичайно, це сигнал на те, що Україна намагається прискорити досягнення відповідного рішення, що стосується секторальних перемир'їв і по нашій енергетиці, як казав би ширше, що стосується інфраструктури і безпеки на Чорному морі.
1: Ігоре, ви знаєте, от цей тиждень ми його охрестили, в тому числі як тиждень високої нобелівської престижної моди, нобелівські лауреати в Осло і в Стокгольмі, люди, які справді внесли колосальний внесок в світову науку, в цивілізацію, і медицина, і фізика, і та ж сама художня література. Я думаю, що єдина людина, яка глибоко розчарована, це саме Дональд Трамп, тому що Нобелівської премії йому миру. Йому вже в який раз не бачити просто як своїх вух, і такий не дуже гарний афоризм, який свідчить про категоричність. Його заяви про те, що він припинив 8 воєн, а ця війна, яка має припинитися. Дев'ята, вона не самовита, з цим можна погодитися, вона забирає багато смертей, з цим можна погодитися, але Дональд Фредович плутає поняття. На одній дошці в нього є агресор Російська Федерація, жертва Україна, в цьому різниця. І я хотів вас запитати про подію, яка прямо не торкається нашого аналізу, але яка дає уявлення про налаштовані США на перемовини. З'явилося повідомлення, що Сполучені Штати і Кремль обговорюють план запуску газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» для того, щоб масштабувати постачання російського газу в Європу, створити якесь спільне підприємство, ну і ділити, як кажуть, бабло, гроші. Тобто і вам добре, і нам непогано. От в цьому суть, так би мовити, нинішньої ситуації поведінки Трампа. Ну і другий момент, що ми чекаємо на терпіння 3 листопада, проміжні вибори до Конгресу, можливо, коли одна палата представників перейде під контроль демократів, у Трампа не буде такої, я сказав би, важко слово підібрати, такої поведінки в частині геополітики зовнішньої. Як ви думаєте, пов'язано це, не пов'язано, і очікування, які можуть бути?
2: Почну з останнього. В незалежності від результатів парламентських виборів, мідтерму, Трамп лишиться Трампом. Просто питання в тому, чи змусять його, наприклад, республіканці достроково піти у відставку, що теж є одним із сценаріїв. Залишковий термін...
1: Республіканці чи демократи?
2: Ні, республіканці.
1: Республіканці, так, це дуже важко.
2: Логіка яка? Якщо буде програш, ну, відповідно, по суті, починається вже фактично президентська кампанія 28-го року. Ну, і в такій ситуації Трамп, якщо буде постійно кульгавою качкою, ну, це не дуже добре для республіканської партії.
1: А для нас?
2: От. Ну, для нас взагалі турбуленція внутрішньополітична в Сполучених Штатах загалом погана, тому що вона відволікатиме від українських питань. Але водночас у нас є, принаймні станом на зараз, активізація двопартійного кокусу підтримки, і ми це бачимо якраз як наслідок прийняття закону Грема і лист, який був направлений Трампу на цей рахунок. Тобто, в принципі, ми маємо на кого спертися. Але є, ну, загальні фактори. Тепер загалом відповідаючи на ваше питання. Тут, знаєте, ситуація дуже цікава, бо Трамп не лише плутає агресора і жертву в цьому кейсі, а він дуже часто плутає національний інтерес Сполучених Штатів із власним приватним. Тому що те, що ви згадали по Північному потоку, насправді тема не нова. І ще за Байдена, один із спонсорів кампанії Трампа, такий собі Стівен Лінч, подавав запит до американського уряду, аби увійти якраз і купити Nord Stream 2. Відповідно, потім він активно профінансував вже ж кампанію Трампа. І зараз, як... Ну, по факту, один із вигодонабувачів тієї політики і обговорення стосовно саме Nord Stream, де активно бере участь Дмитрієв і Вітков, є якраз оцей пан Стівен Лінч. Але ж не лише. Є ж питання ще закордонних активів Лукойлу на 20 мільярдів доларів. І станом на зараз Російська Федерація до кінця не дала згоди саме на цей продаж, але все одно ми вже бачимо цей спектакль, фактично триває вже понад півроку. І, до речі, і Навіть Міністерство фінансів Сполучених Штатів випускало ліцензії з паузою на певні санкції для того, щоб угода відбулася. І там якраз, по суті, знову ж таки, оточення Трампа, і сини, і Віткоф, і так далі. Ну, мається на увазі фонди, які мають відношення до Трампа, мають отримати під контроль відповідні закордонні активи Лукойлу. Тому в цій всій ситуації, яка розігрується, звичайно, у цьому є, як на мене, більша проблема. Тому що ми чітко бачимо конкретний фінансовий зиск оточення Трампа, де фактично росіяни намагаються купити, а ще й зважаючи на попередню історію проплати частини весілля сина Трампа з боку Умара Крімльова, який потім через галас Трампу Джуніору довелося повертати ці кошти Умару Крімльову. Тим не менш, ну, це доволі показова ситуація.
1: Мішенню російських вбивць стає все цивільне населення України. Тобто, якщо брати на віру те, про що говорить президент Зеленський, а в принципі нема сенсу не довіряти главі держави про те, що в одному з документів чи на одній нараді російський диктатор сказав, що він знімає перед російськими військовими всі абсолютно якісь забобони, застороги, вони куди хочуть, туди можуть і бити. Ці диявольські плани винищення води, каналізації, світла в Україні, то зрозуміло, що ні про які перемовини, очевидно, говорити на цьому етапі не можна. Плюс до цього збільшення на 17 трильйонів рублів військового бюджету Російської Федерації в 2027 році. Який сценарій вимальовується і чого можна досягти від переговорів у Вашингтоні? Є якісь позитиви? Ми можемо говорити знову про ліцензії, про збільшення поставок озброєння, про гуманітарний трек, про повернення дітей, я так по пам'яті перераховую. Що ще може бути темою цих перемовин?
2: Ми, в принципі, бачили сигнали, які подавав особисто президент Зеленський, наприклад, перебуваючи на позиції ураженого будинку в Прилуках, де він чітко актуалізував тему необхідності надання нам працюючого Старлінку прикордонні Російської Федерації для того, щоб атакувати відповідно балістичні установки, спрямовані на Київ. І очевидно, що цю тему і далі намагаються пропрацьовувати. Ми влітку бачили, як і футбол між собою Трамп і Маск, але зважаючи на подальше розгортання супутникової системи інтернет-зв'язку «Рассвет» з боку Російської Федерації, то тема необхідності увімкнення Старлінків там в Брянській, Ростовській, Курській, інших областях, вона набуває нового значення. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, до кінця на сьогодні немає рішення остаточного стосовно екстреного зимового пакету на 300 ракет для патріотів, хоча нібито президент і після Нью-Йорку і казав, що в принципі політичне рішення є, але там, ну, після того ми не бачили підтвердження з боку Сполучених Штатів, ні спростування. Очевидно, що цю тему теж будуть обговорювати активно для того, щоб підкріпити попередні розмови безпосередньо між Зеленським і Трампом, те, що відбулося у вересні місяці. Ну і, звичайно, тема все ж таки і пропрацювання по лінії ОПК. Ми ж знаємо, що все активніше Сполучені Штати виходять на комунікацію з українськими виробниками для спільних проєктів. Тому це такі, знаєте, певні плюшки, я б це так назвав, що дійсно може посилити зацікавленість американської сторони в отриманні кращих результатів по дипломатії, по російсько-українському треку. Але, на жаль, в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ми ж не з Америкою воюємо. І скільки раз ми вже робили акцент на тому, що у Трампа є можливості і там і економічно більше потиснути, і 18-те, нагадаю, жовтня – це дедлайн, до якого Білий Дім він має все ж таки продемонструвати рамки тиску на Російську Федерацію в руслі закону Грема. І багато таких аспектів, які потрібно дійсно залучати для того, щоб отримувати кращий результат.
1: Ну, я думаю, є такий афоризм, що велике бачиться або пізнається через деталі. Деталі, от ми говорили про цей спільний проєкт, з яким носяться росіяни, вороги. Про Північний потік-2. Далі ви сказали про Лукойл. Це вже інтерес стратегічний, очевидно, Сполучених Штатів. Це дуже хороша бізнес-угода. Ну, а вишенка або родзинка на торті, коли Трампа запитали, чи будете ви вітати друга Володю з черговим так званим днем народження, да? Буду вітати, свято і так далі. Тобто, очевидно, от через такі відповіді, через такі питання пізнається загальна ситуація. Нема в нього абсолютно бажання ставити фінальну крапку на потугах Москви. Якби Трамп захотів, я думаю, ми б вже були значно-значно на дальших або на кращих позиціях стосовно досягнення миру чи перемир'я. Такими діями Трамп, безумовно, підживлює Москву, підживлює претензії абсолютно безпідставні російського диктатора на те, що Росія, країна бензоколонка, буде в числі трьох країн, будуть ділити світ на трьох товаришів: Путін, ну і, безумовно, Дональд Трамп. Чи є ризик, що Сполучені Штати і Крим спробують домовлятися про параметри завершення війни, а Україну фактично поставлять уже перед сформованими умовами? Адже ми виходимо з того, що про Україну без України немає таких моментів взагалі бути. І роль Києва впливати на логіку переговорного процесу. Пане Ігоре.
2: Ну, в принципі, в цій ситуації, насправді, варто нагадати Анкоридж, відповідно, серпень минулого року, який, власне, і був намаганням домовитися про Україну без України, де передбачалося протискання російських ультиматумів. І, як ми знаємо, ця тема поступово каналізовувалися іншими західними країнами, Україною, звичайно, і врешті-решт прямо артикулювалося з боку офіційного Києва, що анкоріджський формат, він не принесе миру. І в цій ситуації, звичайно, ну, станом на зараз, як на мене, Росія намагається реінкарнувати десь первісні пункти, от саме 28-пунктного плану Трампа. І те, що і так було почищено наприкінці минулого року, активно за участі, до речі, Марка Рубіо, українською стороною, європейською стороною, і ми тоді прийшли до 20-пунктного плану і пройшли його на 90% з росіянами, але вперлися в тему Донецької області і ЗС. Ну, тим не менш, станом на зараз очевидно, що у Російської Федерації немає власної політичної волі рухатись навіть в такому аспекті. І дійсно більше йде наголос на необхідності

0: передбачені на війну з Україною. Але ж ми ж бачимо, що і 28-й, і 29-й рік тенденції зберігаються. Причому у Російської Федерації вони йдуть паралельно зі звуженням видатків на соціальну сферу, на медицину, на інші напрямки, там урізання 6-7%. Тобто це якраз і показує, що для Путіна війна – це головне. І чому цього не бачать в Сполучених Штатах, продовжуючи намагатись перебувати в амплуа хорошого поліцейського. Ну, це питання доволі серйозне.
1: Я нагадаю, з нами на зв'язку аналітик, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Щеленко, прямий ефір Українського радіо, в студії працюю я, Віталій Науменко. У нас залишається 2 хвилини, пане Ігоре. Я думаю, що якраз той випадок, коли можна послатися на думку ще однієї відомої в медіапросторі людини, політолог і наш колега Віталій Портніков, звертає увагу на те, що дискусії про мир постійно повертаються до відомих питань. Чи можна погоджуватися на територіальні поступки, чи варто наполягати на вступі до НАТО, які гарантії безпеки можуть бути достатніми, щоб війна не повторилася. Усі ці питання важливі, пише Портніков, для майбутнього України. Однак, на його думку, вони мають сенс лише тоді, коли інша сторона, в даному випадку Росія, Кремль, справді готова домовлятися. Сам Портніков таку готовність російського керівництва не вірить і вважає, Москва використовує переговорний процес передусім для затягування часу послаблення України та очікування вигідніших міжнародних обставин, зокрема змін в політиці Сполучених Штатів Америки. І у нас залишається 1,5 хвилини. Ще один дуже важливий момент, пане Ігоре. Чи готові США, на ваш погляд, взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України в разі повторної російської агресії? Що могло б зробити такі гарантії дієвими, а не декларативними? Прохання, хвилина на відповідь.
0: Максимально лаконічно. Ну, такі сигнали неофіційні нібито були, але якщо говорити про центральну лінію, більше все ж таки питання подальшого співробітництва і допомога у купівлі озброєння для України, і економічна співпраця. Тобто ми не можемо говорити тут про залізобетонні гарантії безпеки. Тим не менш, ця тема, поки вона лишається драфтовою, очевидно, що і в подальшому у комунікації офіційного Києва з Вашингтоном може посилюватись, тобто все залежить від мінливої політики у Білому домі.
1: Я дуже дякую за вашу участь в ефірі, за цікаві, абсолютно фахові професійні коментарі. Ігор Щеленко, аналітик і голова Центру аналізу та стратегії, був в ефірі Українського радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Отже, як почуваються зараз українці, що особливо впливає і чи можна нам самим вплинути на ті наслідки, які виникають у разі стресових ситуацій або переживань? Як, зрештою, і осіння
4: увага, може увага. Впливати на наш повітряну тривогу через балістичну загрозу скасовано у низці областей, зокрема Житомирській, Вінницькій, Київській та місті Києві, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Водночас оновлена ситуація на мапі повітряних тривог. Нині жовтий рівень небезпеки оголошено на Чернігівщині через загрозу дронів у Чернігівському та Корюківському районах. Також Сумщина, Конотопський і Сумський райони, також жовтий рівень небезпеки через безпілотники. На Дніпропетровщині частково є червоний рівень небезпеки, і також Запоріжжя і Донеччина, і один із районів, два райони Харківської області, Лозівський та Куп'янський райони, там червоний рівень небезпеки. Нарешті території відбій повітряної тривоги, можна виходити із укриттів.
3: Якщо порівнювати, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення, коли, здавалося, можна ще триматися, вірити, рухатися, а далі інколи або періодами цих сил вже бракує, або навпаки, хтось вже зараз відчувається спустошеним. Отже, що ви помічаєте станом на сьогодні?
5: Ну, на сьогодні, наразі, ситуація, знову ж таки, в кожній громаді, там, вона буде відрізнятися, але в цілому, і правда, в умовах хронічного стресу вже, ну, 5-й рік, а я нагадаю, що наша психіка еволюційно не здатна проживати довготривалий стрес, а вміє дуже добре справлятися з таким короткотривалим стресом.

0: стресом. Тому в цих умовах ми, правда, проживаємо якісь дуже такі непрості часи і стани саме для нашої психіки і взагалі в цілому ментального здоров'я. Якщо так описати картинку, то ну, насправді вона, правда, погіршується, і це сумно, і досить насторожує. У колег і у мене особисто, ну, звернення вони є, люди звертаються, зазвичай це і панічні атаки, і тривожність, і розлади тривожні. Я більше в цьому місці орієнтуюся не на колег, тому що одні люди терплять, коли, знаєте, коли нас ще так не сильно накрило і нам не дуже погано, а ну, ще можемо триматися, то ми не звертаємося зазвичай. Ну, якась така наша особливість. Але коли вже от погано-погано, то тоді вже звертаються. І отут я більше орієнтуюся на психіатрів. А там статистика, ну, прям от така дуже сумна, тому що до тих психіатрів, з якими я співпрацюю, до моїх знайомих, щоб записатися, потрібно ставати в чергу на місяць. При умові, що раніше такого взагалі не було. Ну, або там ще років два можна було за тиждень потрапити до них.
1: А це бажання взагалі зафіксувати стан чи знайти ту допомогу, як або, наприклад, напрямок, куди рухатися? Бо, знаєте, немає чарівної пігулки, що ти випив і тобі одразу стало легше і тобі байдуже, наприклад, до тривог. А цього байдуже не може настати просто тому, що тривога – це ознака справжньої реальної небезпеки.
0: Важливо, коли люди розуміють і з ними вже проведена якась робота, то вони звертають на свій стан увагу і при якихось змінах, при якихось почуттях, які їх ну, точно починають насторожувати, чи вони розуміють, що от мені не ок, потрібно звертатися. І йдуть, звертаються. Але зазвичай люди терплять до останнього. А коли вже дотерпіли там до останнього, то вже потрібно підключати і, правда, медикаментозну якісь підтримку. Ну, на жаль.
1: Угу. Але все одно це не чарівна пігулка, яка може враз вилікувати. Але, пане Іване, якщо говорити про ресурси в кожної людини, до речі, від чого це залежить, наскільки вони розтягнуті в часі, наскільки вони вичерпні, як впливає тривалість стресового періоду на те, що хтось може зібратися докупи і протриматися. І, дай Боже, до нашої перемоги, справедливої перемоги, але потім може настати навпаки спустошення, тому що всі резерви були задіяні і використані. А хтось навпаки, ну не знаю, чи від власної спроможності, чи несвідомо це роблячи, але дозовано використовує ці ресурси, і це дозволяє в часі все-таки залишити себе в певному нормальному стані.
0: Так, це досить індивідуально, це правда. Але от те, що ви кажете, і ресурси використовувати дозовано, якщо вміло і там бути чутливим до себе і поєднувати витрачання ресурсів і відновлення, а це ми говоримо про відпочинок, і це про якісний відпочинок, про зменшення навантаження, чи якось так бути чутливим в тому плані, що лишній раз собі дозволити відпочити, тоді у нас є можливість довше в цьому всьому, в чому ми живемо, справлятися і бути в такому досить ну, дієздатному стані, а вже не тоді, коли нам прям треба допомога.
1: І тут, знаєте, до практичних порад, коли чуєш, ти розумієш, що вони дуже добре працюють в умовах мирного часу, на ніч не читати новин, не скролити стрічку в соцмережах або деінде. Зовсім інша ситуація, коли нам доводиться це робити і протягом ночі не спати, тому що тривоги одна за одною або безперервна тривога, та ще й знову-таки з реальною загрозою дронів або ракет. І як тут спробувати все-таки знайти і час для якісного сну, і час для того, щоб без гаджета перебувати, словом, як вийти з цієї ситуації, як користуватися тими порадами, що змінюють свою тональність, своє наповнення в умовах воєнного часу?
0: Пошук цього часу, можливість створювати собі якраз цю можливість. При можливості виїжджати до знайомих в більш безпечні місця. Оце от поєднання з якимось часом, кілька днів відпочивати, потім знову в роботу. Тому що ну, не висипаючись, це дуже швидкий такий шлях до того, що ми, правда, будемо хворіти, і не тільки у нас будуть проблеми з здоров'ям фізичним, але й психологічним теж, в першу чергу, навіть. Тому тут пошук цих можливостей, тому що єдиної якоїсь такої схеми, чи єдиного якогось такого правила і рекомендації немає. Тому що ми всі живемо в різних умовах, у нас різна зайнятість, різні справи, але пошук і можливість і спробувати і експериментувати, це важливо, давати собі принаймні цю можливість робити щось.
1: Я розумію, що, можливо, наступне запитання більше б адресувалося до сомнологів, але водночас ось цей сон, який перерваний, і з одного боку, за рекомендаціями, доросла людина в середньому має 7-8 годин все-таки спати, як впливає те, що, наприклад, наздоганяється цей час в інший денний період? Вночі не виспалися, приїхали з роботи і спробували поспати в день. Чи компенсує це, чи працює це?
0: З того, що я знаю, для когось це прекрасно працює. Інколи для, знову ж, ми беремо різні типи темпераменту і характеру.
1: І індивідуально, когось, те, що ви казали, так.
0: Так, да, і у когось, якщо підвищена тривожність, вже підвищена тривожність, то буде досить важко заснути навіть якийсь момент, коли ти там прийшов з роботи і є там трішки часу. Ну, тому що контроль за можливість щось втратити чи щось не встигнути, вона завжди буде тримати психіку в тонусі і унеможливлює оце розслаблення, і щоб ти там заснув. Але, знову ж, я точно буду і рекомендую, і буду рекомендувати все ж таки пробувати. Ну і це комплексна робота заспокоєння себе, також ті ж техніки самодопомоги, дихання, заземлення, терапія, звертання до фахівців. Тут підхід комплексний однозначно.
1: Тепер про фахівців. Якщо звернутися до статистики тих послуг, які надаються, зокрема, у межах програми медичних гарантій, то за 5 місяців 2026 року такі послуги отримали 586,5 тисяч пацієнтів, трохи більше, я вже округлюю, і серед них понад 84 тисячі дітей та підлітків. Національна служба здоров'я України, наводячи ці цифри, очевидно, звертає увагу, що чимало людей все-таки звертаються до спеціалістів. Наскільки змінилося ось це ставлення до психологів, психотерапевтів? Наскільки наші люди навчилися не замовчувати, не в собі там переживати всі проблеми, а справді звертатися по фахову допомогу?
0: Якщо ми говоримо про міста, про такі там, де і ця допомога швидше, можна її отримати і дізнатися, і більше ми комунікуємо, і інформаційної роботи проводиться, то да, люди більше почали звертатися, починають довіряти і розуміти, що це працює і воно допомагає. На жаль, якщо ми говоримо про про якісь громади, де ці інформації менше, і люди про це менше знають, розуміють, то, на жаль, там трішки інша статистика. І звернення швидше будуть десь до лікарів або до, як би це не було, до якихось нетрадиційних методів.
1: Чи практик. А загалом знаходження ось цієї своєї людини, свого психолога чи психотерапевта, наскільки це працює і що в нас з фахівцями, з кадрами в цій сфері, чи вистачає і чи справді цей контакт завжди встановлюється, чи потрібно пацієнтові шукати свого лікаря?
0: Тут теж така цікава ситуація, тому що, дивіться, якщо беремо ми так індивідуальну якусь роботу, це буде приватна практика і там центри медичні, де можуть бути психологи і надавати, і консультувати, і надавати допомогу. То приватну практику це, знову ж таки, дуже індивідуально, різні підходи психології, різні ціни, це теж не всім доступно, а психологічну допомогу надають зазвичай громадські організації, благодійні фонди. І тут кожен по можливостям своїм вибирає, куди йому йти і куди звернутися.
1: Коли
0: вибір досить великий, спеціалістів багато.
1: Тут головне не зупинитися на першому спотиканні, не втратити взагалі бажання звернутися по таку допомогу, а вона потрібна, наприклад. То що порадити тим, хто все-таки наважується, як правильно це робити, якщо не вдалося, що далі, куди звертатися?
0: в першу чергу звертатися до психологів, можливо, тих, які вже зверталися знайомі, де можна цю інформацію перевірити. Поясню чому. Тому що ці спроби, експерименти, підійде, не підійде, можуть бути такі трошечки розтягнуті в часі. Якщо прямо відчувається, що потрібна вже не от вже потрібна допомога, то дивитись по відгуках, по рекомендаціях. Так орієнтуватись більше на це.
1: Угу. Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз Іван Шородок, практикуючий психолог і психотерапевт, з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, як ми почуваємося, як правильно давати собі раду, коли варто звертатися до спеціаліста. І, до речі, от ті чи тривожні дзвіночки, чи вже такий набат, коли потрібно робити це, тобто звертатися саме до спеціаліста, як людина сама може розрізнити і справді в певний момент відчути, що все, сама вже не дає раду?
0: Нам інколи важко самим розрізнити, тому що оця історія, де ми вміємо терпіти і там можемо дотягнути до останнього, да, навіть там, наприклад, коли у нас болить зуб, то ми там можемо терпіти, а ще трохи може пройде, або там беремо якусь пігулку. Тут десь так само воно працює. Як на мене, то не треба чекати перших дзвіночків. Ментальне здоров'я – це як і фізичне наше здоров'я. Для того, щоб підтримувати себе і свій стан в такому нормальному, живому такому процесі, тут потрібна профілактика. Тобто ми ходимо в зал, ми ходимо, займаємося фізкультурою, да, там, з гімнастикою чи ще чимось різним. Інколи не тому, що нам вже треба, а тому, що для підтримки фізичного стану. Для нашої психіки теж важливо час від часу розвантаження, тобто робити профілактику, виговорюватися, отримувати підтримку, і це не потрібно чекати якихось уже там прям червоних прапорців чи якихось дзвіночків. Це можна робити для профілактики, для того, щоб підтримувати такий здоровий тонус свого життя.
1: Тут цікаво поспостерігати за оточенням. Гадаю, що зараз, принаймні, ту картину, яку спробую змалювати, можливо, багато хто впізнає в ній своє оточення. Є люди, які або постійно перезбуджені, або, наприклад, ніколи не можуть розслабитися. Таке відчуття, от в мене є знайома людина, яка постійно в новинах, постійно в тих локаціях, куди там чи летить, чи прилітає, чи збивають. І ця людина отак от живе 24/7. І інколи здається, що все одно не може це бути безкінечно, але от минає час і людина продовжує так жити. Чи це особливість така? Чи тут уже справді можливо порадити їй звернися до психолога чи психотерапевта?
0: Було б добре звернутися так для розуміння самої людини. Це її такий природній
1: ок.
0: Вона так все життя, да. Може їй правда ок, а можливо і вона не помічає, бо дуже багато часу в цьому знаходиться і для неї це вже норма. Я дуже в цьому місці дуже люблю менше говорити, а от на практиці, якщо у нас є час, просто дуже швиденько поясню метафорично, і це кожен може перевірити на практиці, як це працює. Тому що хронічний стрес – це дуже така підступна річ. Ми знаходимося в цьому постійно, і ми звикаємо до цього. На жаль, оця адаптація і звикання до цього потім нам виходить боком. Це все одно, що взяти дві склянки води з одинаковою кількістю там рідини там, води в ньому. І однією рукою підняти стакан і потримати на витягнуту руку перед собою одну склянку. Хвилини 3 чи 5, хто як зможе. А потім через 3 хвилини, наприклад, взяти іншою рукою інший стакан і порівняти їхню масу. Воно буде дуже сильно відчуватися, різниця в масі, хоча стакани будуть прям одинакової маси. І цей стакан – це хронічний стрес, рука – це наша психіка. І чим довше ми тримаємо перед собою цю склянку, тим швидше, тим більше втомлюється наша рука, да? Якщо так метафорично поєднувати. І якщо ми там опускаємо цю склянку і даємо руці відпочити, то ми відповідно зможемо і довше в часі протримати цей стакан, да? Це навантаження. Якщо ми не опускаємо, то швидше всього, через якийсь час ми отримаємо безсилля і рука сама опуститься. Це те, що зараз відбувається з психіатрією, тому що чим довше ми знаходимося в цьому психічних різних таких навантаженнях і нічого з цим не робимо, то наступний крок – це візит уже до психіатра, на жаль.
1: Про оточення ще трохи, бо люди, які нас оточують, можуть істотно впливати на настрій, взагалі навіть на психічне здоров'я, залежно, звісно, від індивідуальних особливостей, бо хтось як кам'яна стіна, а хтось навпаки всотує все в себе, що бачить, чує, відчуває. І, так, звісно, поради оточувати себе позитивними людьми, вони класні, але як це зробити, коли ти навіть починаючи з кола рідних, серед яких можеш жити і відчувати, що хтось не витримує, комусь потрібна твоя допомога, ти сам вже не в ресурсі. І, відповідно, ти ходиш на роботу, на навчання, ти маєш коло людей, яке ти не можеш сам сформувати, щоб туди, знаєте, затягнути лише позитивно мислячих людей. Ну, такого неможливо. Як тут знайти золоту середину, щоб справді і настрою не втрачати, допомагати іншим і отримувати від інших, можливо, цей заряд?
0: Правда, оце простір, в якому ми знаходимося, він теж є підтримуючий. І ми на це зважаємо і можемо там пробувати отримувати якусь підтримку. Але, знову ж, така рекомендація. У нас є тільки ми. І все, що зі мною відбувається, в першу чергу можу я це помітити, пробувати помічати, пробувати з цим щось робити і навіть бути прикладом для свого оточення, як можна про себе попіклуватися.
1: Про депресію як один із станів, от з одного боку, вона десь на якомусь етапі може виникнути. Не завжди можна її зафіксувати одразу, а лише зрозуміти вже в перебігу чи в процесі тих подій, що з тобою відбуваються, коли там людині зле, коли людина не відчуває можливості і бажання навчатися чи щось робити, і взагалі життя не радує. Але з іншого боку, питання, як не спровокувати ось такий стан, або знову-таки на початку вже зрозуміти, що час щось робити.
0: Мені якось важко так зараз відповісти, як не спровокувати. Ніхто від цього не захищений. Якщо ми не займаємося своїм фізичним здоров'ям і психологічним, то це як лотерея, воно буде завжди проявлятися самим слабким місцем в нашому здоров'ї і в психіці. В першу чергу, те, що ми вже й говорили, піклування про себе, давати собі час на якісний відпочинок. І от зараз осінь, поки теплі дні, більше часу проводити десь на вулиці, гуляти, по можливості відпочивати. Тому що погіршення погоди тільки підсилить оцей можливість депресивного стану, фонового, все, що відбувається, обстріли, можливі відключення, вони швидко нас вимотують, відповідно, це безсилля, апатія, і ми дуже швидко можемо провалюватися, правда, в ці депресивні стани.
1: І тут головне кожному пам'ятати про те, що ви у себе одні, і шукати той варіант, який вас влаштує. Комусь це дихання, комусь спорт, комусь робота, можливо. Словом, в кожного може бути свій рецепт. Дякую вам. Іван Шородок, практикуючий психолог-психотерапевт, був з нами.
2: Українське радіо. Українське радіо рекомендує.
3: Нічого не відчуваю.

0: Українське радіо. Друга година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У Кременчуці ліквідовують наслідки після російського обстрілу 7 жовтня. Протести школярів розпочалися ще у кількох країнах Європи. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Луцьку пролунали звуки вибухів минулої години. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Також серію вибухів чули і у Дніпрі, сповістили наші журналісти із місця. Нині у цих регіонах повітряної тривоги частково є і немає. На Волині немає повітряних тривог близько години, там відбій. Натомість на Дніпропетровщині частково червоний рівень небезпеки. Крім цього, на мапі повітряних тривог України жовтий рівень небезпеки, тобто дронова атака, частково зберігається у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях, також частково на Київщині, а от на Чернігівщині, Сумщині та Запоріжжі червоний рівень небезпеки. Прибувайте в укриттях. У Кременчуці на Полтавщині триває ліквідація після російського обстрілу 7 жовтня. За даними міськради, ударами було пошкоджено понад 500 квартир та майже 30 приватних будинків. Як мешканці відновлюють помешкання, Михайло Годима дізнавався.
3: Анатолій живе на 8-му поверсі будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу 7 жовтня. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка пошкоджені вікна, двері та приміщення всередині.
4: Ну там страшне, якщо кирпич пролетів через усю кімнату і впав на підлогу.
3: За словами Анатолія, наразі у квартирі закрило пошкоджені віконні та дверні отвори плитами ОСБ. Чи зможе він отримати компенсацію за пошкоджене майно, чоловік поки не знає. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала і квартира Олексія Марчука.
5: В цих виходить двох кімнатах і кухні. Всі вікна разом з балконним блоком вилетіло всередину.
3: Після обстрілу Олексій подав заяву до поліції. Також квартиру оглядала комісія. Втім, чоловік вирішив не чекати на допомогу із заміною вікон та встановити за свої гроші.
5: Ми вирішили, що нехай вони краще допомагають тим, кому зараз це дуже потрібно, а ми самі зможемо собі поставити.
3: Штаб оперативного реагування продовжує приймати звернення мешканців та оформлювати документи щодо пошкодженого майна. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
2: Через пошкодження енергооб'єкта у Київській області погіршилося енергозабезпечення столиці. У Києві сталися перебої з водопостачанням. У коментарі Суспільному кияни також скаржилися і на тривалі відключення світла. Фахівці працюють над відновленням подачі води. Про це повідомляв під час, даруйте, минулої доби у соцмережах міський голова Віталій Кличко. Тим часом заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розповів Суспільному, що такі перебої з енергопостачанням столиці не є свідченням нестачі електроенергії загалом, а стали наслідком локальних ударів росіян по її засобах передачі.
6: Зараз ми бачимо, що удари привели к локальним аварійним відключенням. Тобто ми не бачимо, щоб зараз по Україні ми мали якийсь сталий або дефіцит генерації, або дефіцит розподілу. Ми бачимо ситуацію, коли москалі влупили конкретно по двом розподільчих мережам близько Києва. Ми бачимо, що вони ударили по одній генераційній потужності близько Києва, і з-за того ми бачимо аварійні відключення, але не системні графіки відключення, пов'язані з сталим дефіцитом. Тобто на даний момент сталого дефіциту енергії в Україні немає.
2: Масштабні протести школярів, які понад два тижні тривали у Франції, вийшли за межі країни і поширилися на інші європейські держави. Заворушення вже є в Бельгії та Австрії. Нагадаю, протестні акції розпочалися 17 вересня у передмісті Парижа у ліцеї Сент-Екзюпері. Вчителі закладу оголосили страйк через нестачу педагогів. Коли до протестів приєдналися учні, виступи радикалізувалися. Серед головних претензій протестувальників – неналежні умови навчання, брак учнів, вчителів, надмірне навантаження та занедбаний стан навчальних приміщень.
1: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних та Вінницькій областях дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 6-11 тепла, на півдні країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 19-24 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
2: Борги за комуналку. За яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника? Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
3: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
4: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
3: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
4: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
3: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
4: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
3: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
4: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
3: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
1: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
5: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
6: Це ж було вже.
7: Батя, я стараюсь.
8: 9 чи 10?
9: Йолка.
5: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магоряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на українському радіо.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
16: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
6: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про ще один різновид російської загрози, про відеоігри. Як ця віртуальна загроза переростає у реальну загрозу. І паралельно з технічним використанням відеоігри стали інструментом когнітивної війни, трансляції політичних наративів і залучення нашої молоді, українських підлітків, до виконання диверсійних завдань. Поговоримо про це із нашими гостями. Ми дуже раді вітати у нашій студії. Нашого гостя – це Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор, який написав низку публікацій про цю загрозу у вигляді відеоігр. Пане Микито, вітаємо вас у студії Українського радіо.
2: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
1: Давайте спершу поговоримо, от особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто не грає у відеоігри, але також цікаво і тим, хто грає у відеоігри, які основні жанри таких відеоігр, які саме використовує Росія у війні з нами в цьому у відеоігорному просторі?
2: Ну, якщо говорити у цілому, то насправді жанр не принципово як важливий, бо умовно наративи про російські, путіністські можна заховати навіть на рівні якоїсь мобільної гри три в ряд. Тобто це, скоріше, другорядне питання, але при цьому так, є, очевидно, більш доступні і знайомі загальному гравцю моменти, наприклад, як шутери від першого обличчя, тобто там, де розповідається про війну, і буквально...
1: Шутер – стріляти.
2: Тобто,
1: коли гравець нібито стріляє, розстрілює...
2: Абсолютно вірно,
3: так. Тобто, фактично, це гра від першої особи.
2: Від першої особи, де людина приміряє на себе роль якогось солдата, і якщо це приміряти, наприклад, на пропаганду Росії, то це буде російський солдат бравий, який воює з країнами НАТО. І вже є такі випадки, коли це реалізовується, якщо не на офіційному рівні, то на рівні, наприклад, є модифікації, вони не офіційні, але вони можуть розповсюджуватись безплатно в інтернеті, а все, що безплатно в інтернеті, має дуже широкий вплив на людей.
3: Пане Микито, розкажіть, будь ласка, якою мірою Росія як держава залучена в підготовку таких відеоігор? Тобто, ясна річ, є компанії, які розробляють ігри, але це їхня власна приватна ініціатива, чи вони пов'язані із Росією, і Росія систематично вкладається в це?
2: Росія намагається використовувати найрізноманітніші підходи, від якихось, наприклад, локальних взаємодій з ігровими спільнотами, до якраз централізованих вкладень грошей і ідей своїх пропагандистських на рівні державних установ. Наприклад, у 2023 році дуже гучною темою була гра Atomic Heart. Вона показувала світ альтернативний, в якому СРСР не розпалася. І там на рівні підтекстів йшло про домінацію якби радянської ідеології. І вона дуже якраз сильно покривалася різноманітними бізнесменами з боку Газпрома, чи якихось пов'язаних з ВК, а ВК напряму пов'язана, очевидно, з владою РФ. Тобто там, як би не віднікувалися розробники, і як би вони намагалися ховатися, бо дуже часто такі компанії, вони не кажуть, що вони російські.
1: А що вони кажуть?
2: Вони кажуть, що вони кіпрські, вони кажуть, що вони американські,
3: румунські. Але при цьому роблять гру, де фактично йдеться про подовжене життя СРСР?
2: Да, але ось і найгірше, але при цьому і найцікавіше, що західна аудиторія, чи європейська, яка не має наших контекстів у війні з Росією і не знає, на що вони здатні, вона якраз це сприймає дуже добре, бо це вау, так стильно і класно, а під цим стильно і класно йдеться якраз про ідеологію, яка нищить цілі країни і нації.
1: І тут важливе питання. І наскільки я знаю, в Росії заборонена гра, українська гра «Сталкер». І там навіть кримінальні справи висуваються проти тих росіян, які все ж таки, попри все, намагаються в «Сталкер» грати. Що робить влада України і країн НАТО? Ну, у відповідь на такі ж самі ігри російські, нехай вони там під кіпрськими чи казахстанськими прапорами виглядають. виходять на цей ринок?
2: Про країни НАТО одразу сумна відповідь, що нічого. Переважно нічого. Да. Частково через це намагання притриматися нейтралітету, яке вже, як ми розуміємо, всім набридло нам. А з іншого боку, бо платформи тримачі і магазини відеоігр – це все ж приватні корпорації. Наприклад, на комп'ютерах найпопулярніший магазин – це Steam. Steam тримає окрема компанія Valve. І якщо хочете якось повзаємодіяти, як ми намагалися, українська влада, здається, у тому ж 23-му році заборонити Atomic Hearts, пропушити, наприклад, українську локалізацію, українську мову і більше підтримати наших виробників. Це треба формувати запит напряму в Valve. А вони славляться своєю, як сказати, доволі закритістю від публіки. І, тобто, це як кидати листи в повітря, сподіваючись, що вас врешті-решт побачать.
1: Але все ж таки, ну, не можеш ця платформа поширювати гру, ну, з таким порнографічним характером чи з використанням дитячої порнографії. Тобто, якщо є бажання у влади вплинути і щось заборонити, це можливо. Тут йдеться про те, що вони не хочуть втручатися в цей контент, де романтизується російська пропаганда, російська агресія.
2: Думаю, так. Це якраз для них не перетинає межу. І щоб ви розуміли, наскільки ця межа дуже далеко, от ви сказали про порнографічний контент, він якраз на платформі Steam розповсюджується. Да, і один з найпопулярніших. Тобто, і на цьому тлі, мабуть, в них середині, що пропаганда російських наративів вже не, ну, якщо вони відкрито продають порнографічний контент, то це, мабуть, їм не здається чимось таким, на превеликий жаль.
3: Поговоримо ще якраз про російську пропаганду, яка поширюється через ігри. Так, ми згадували про стрілялки, про шутери, але загалом, якщо, наприклад, вдатися і до інших жанрів, як от, наприклад, стратегії, або, наприклад, якісь інтелектуальні, там щось потрібно розгадувати, потрапляєш в якийсь особливий світ, там ходиш і шукаєш, то чи тут є приклади, де росіяни активно працюють?
2: Насправді, да, можемо знайти, і навіть ще більш такі, як сказати, приклади, які можуть здатися неочевидними, але насправді вони напряму пов'язані з російськими наративами. Наприклад, є дуже великий всесвіт Warhammer 40 тисяч, називається. Він про космічні війни, фантастичні раси, така дуже сувора фантастика, брутальна, скажімо так. І одна американська компанія Saber Interactive, яка насправді частково заснована росіянами, один, здається, з сі-левелів там росіянин, випустила по цьому всесвіту гру Warhammer Space Marine 2, називається. І на поверхні що ми маємо? Якийсь відважний космодесантик вбиває якихось обезлічених монстрів, але всередині, і все спливало, здається, в соцмережах, при різних дослідженнях, дуже багато топ-менеджерів якраз підтримують політику Росії загарбницьку і насильницьку. І умовно, якщо пограти цю гру, не задумуючись, ти просто як відважний воїн вбиваєш якихось монстрів. Але на ділі це можна все трансформувати в якраз зручні наративи для Росії, де бравий російський солдат захищає честь якоїсь великої імперії. І для когось це може стати, як якраз це виправдовує часто росіяни, що це так не буває, це все натягування. Але, як на мене, якщо ці елементи там все ж присутні і вони зчитуються, то вони мають місце бути.
3: В нашій студії журналіст, IT-редактор Микита Казимиров. Ми продовжуємо розмову про відеоігри, а також про те, як Росія використовує ці ігри в когнітивних війнах проти України задля трансляції своїх політичних упереджених наративів, своєї пропаганди, ну і в тому числі прагне і залучати молодь в Україні для різноманітних диверсій. Можливо, не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. В першій частині нашої програми із Микитою Казимировим ми говорили про жанри відеоігор, про те, які саме відеоігри Росія створює. Ну, а зараз поговоримо про те, а наскільки вони є популярними в Україні. Пане Микито, якщо взяти про Україну, так, у нас досить популярними є відеоігри, особливо переважно серед молоді, хоча не тільки. Тож, в що грає сучасна українська молодь, в що грають українці? Чи є серед них російські або такі, що маскуються під іноземні, але насправді так само з російським корінням ігри, які можуть містити ворожі наративи?
2: Ну, переважно українці грають все ж в загальносвітові ігри, які тримаються від російських наративів осторонь. І це, відверто кажучи, навіть не пов'язано з усвідомленням цих наративів, а з банальною якістю проєктів, які вона є, бо росіяни роками відточували ці навички створення інтерактивних розваг, вони все ще не досягнули рівня Японії чи США, які є лідерами цій сфері. Але, на жаль, через це росіяни намагаються інтегрувати свої думки якраз в загальносвітові проєкти, особливо які популярні у молоді і у школярів.
3: А як росіянам це вдається, от загальносвітові проєкти, інкорпорувати свої думки?
2: Ну, ось, наприклад, візьмемо популярні ігри якраз у школярів. Це Майнкрафт, це Roblox. Це справа у тому, що це не зовсім ігри, які ти сів, прийшов до кінця, побачив титри і все. Це своєрідні платформи, мета-всесвіти, як був популярний термін у 23-24 роках, що кожен туди може зайти і створити якийсь власний контент, власну модельку, власний світ. І коли це ще не підлягає якійсь суворій модерації, то, очевидно, можуть зайти якісь люди, чиї розуми затуманені російською пропагандою. Вони навіть не обов'язково пов'язані напряму з пропагандою Росії. Але через те, що вони вже мають коріння цих думок, вони продовжують їх розповсюджувати через якихось світи оці якраз. Наприклад, відомі ситуації, коли проводилися умовні Z-паради чи паради Побєди якраз в таких відеоіграх, бо це є можливість буквально створити це.
3: Серйозно?
2: Да, і це насправді доволі лячно і страшно, бо коли кожна людина може зайти і що завгодно зробити без нормальної модерації, це призводить до якихось зовсім катастрофічних наслідків, особливо якщо це я ще не згадую якийсь порнографічний контент, особливо у жорстких його проявах. Але спроби якось це контролювати саме на технічному рівні, вони завжди викликають обурення ігрової спільноти. Мабуть, це пов'язано з якимись психологічними, не знаю, людськими паттернами, що ніхто не любить, коли їх контролюють, але є й реальні ситуації, коли це призводило до негативних наслідків. Наприклад, візьмемо ту ж платформу відеоігрову Roblox, вони намагалися вести ідентифікацію за документами, навіть для дітей. Створилася окрема база даних, це називалось Roblox ID, і тобто, щоб не було таких ситуацій, що якихось незрозумілі люди створювали там акаунти і розповсюджували незрозумілий контент. Але це стався витік цієї бази даних, і умовно адреси, вік дітей виявилися в руках злочинців, що теж, звісно, нічого гарного за собою не ховає.
1: Ну, і з Роблоксом цікава ситуація була в Росії. Її цю платформу ігрову заборонили в Росії. Там це викликало протести і дітей, і батьків. Ну, протести по російським міркам. Може бути таке. І от така остання інформація, що в червні 2026 року Міністерство цифрового розвитку РФ скасувало блокування, але після того, як платформа запровадила вікові

0: Чи вона якось впливає на індустрію відеоігор? Чи є якісь ігри на основі цієї війни або за мотивами цієї війни? Якщо є, то які там наративи домінують?
1: Якихось прям масових, величезних світових проєктів поки про цю тему немає, хоча це, відверто кажучи, дивно, бо, наприклад, найвідоміша серія якраз шутерів, стрілянок Call of Duty, вона свого часу якраз торкалася теми російсько-грузинської війни. Звісно, алегорично, не напряму, але це вона, зрозуміти було неважко. Тому, наче зараз в ігровій спільноті, здається, тільки питанням часу російсько-українська війна, коли буде там висвітлена. Але чомусь якраз оця американська велика компанія Activision, яка відповідає за розробку серії Call of Duty, чомусь тримається від теми цієї осторонь, і це якраз прояв цієї дивної політичності в питаннях російсько-української війни, яка чомусь досі домінує в Америці так точно і в Європі частково. Так, є якісь більш локальні проєкти, як ви кажете, які вже напряму базуються на російсько-українській війні. Вони як і з боку росіян розробляються, очевидно, з домінацією їхніх наративів і поглядів, що вони захищають свою країну від НАТО.
0: Здається, була гра якась навіть Гостомель Heroes, так, тобто герої Гостомеля, це російська, так?
1: Вони висаджували, так, як бравий десант, бореться з солдатами НАТО, але є з іншого боку і українські проекти теж, переважно це або шутери, або стратегії вже згадані, де ти як командир керуєш різними підрозділами і технікою. Вони якраз просувають вже українське бачення ці. Але нюанс у тому, що в Україні поки немає якраз підтримки з боку держави.
2: А в Росії якраз є,
1: як
2: так?
1: Як ви сказали, от, да, міністерство цифрових...
2: По 500 мільйонів рублів можуть давати на одну гру, так?
1: Да. Навіть якщо ця гра абсолютно не грабельна для звичайного гравця, але якщо там буде якась думка, яка зручна їх владі, вони це навіть думати зайвий раз не будуть і дадуть на це гроші. Оце якраз нюанс, деякі наші українські незалежні видавці і розробники зараз ведуть розмови з українською владою якраз стосовно того, бо відеоігри давно стали інструментом м'якого впливу і якби культурного розповсюдження, щоб була, якщо точно не контроль, бо контроль якраз ми з боку Росії, наприклад, бачимо, до чого це призводить, але якесь спонсування чи хоча б діалог на цьому рівні, щоб наша українська ігрова індустрія, в якій дуже багато талантів і є і свої студії світового рівня, вона почувалася більш впевнено, особливо в поточних умовах війни, коли ігри розробляються з відключеннями, без інтернету.
2: Але от в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, з викликами, які є, що Росія фінансує своїх виробників, Україна поки що ні, як держава, скажіть ваші рекомендації для гравців і для батьків, чиї діти грають в ігри, а батьки можуть, що називається, не відстрілювати, що відбувається. На що слід звернути увагу і вчасно зупинити дитину?
1: В першу чергу небезпека ховається у цих якраз метавсесвітах і онлайнових іграх, де є взаємодія з іншими живими людьми, де за ніком може ховатися будь-хто завгодно. Якраз на нас було, здається, офіційне оголошення чи то від СБУ, чи то від Національної поліції, яке стосувалося якраз ігри кшталту Roblox, Minecraft, там, здається, була ще Dota 2, Counter-Strike. Коротше, це змагальні ігри, де різні живі гравці, не обов'язково прив'язані до регіону чи окремих серверів, можуть взаємодіяти. І якраз, мені здається, найбільша небезпека ховається у цій взаємодії, бо у тому ж Roblox є, наприклад, внутрішня система валюти і монетизації. З'являється якийсь невідомий веселий нік з яскравим там якимось образом і пропонує дитині, що я тобі закину цю віртуальну валюту, якщо ти зробиш якісь завдання, які, очевидно, призводять до негативних наслідків для ЗСУ чи якісь підпали, підриви, злиття інформації банально. Тому я б радив стежити якраз за онлайновими іграми. А якщо казати у цілому, це, звісно, водночас і дуже загально, і дуже важко, але дивитися на ігри трошки більше, ніж як на розвагу. Це, бо ми бачимо досі, банально, знаєте, від заміни іконки на якогось прапора все одно може формуватися якийсь, не знаю, якийсь рефлекси чи паттерни розумові. Тому це що дітям, що дорослим, особливо дорослим, які ругають своїх дітей, що вони там тільки грають в ігри і нічого не роблять, навіть якщо вони безпосередньо не можуть цим зробити, хоча б донести і до себе, і до своїх дітей, що ці відеоігри можуть бути не просто розвагами, що якісь, можливо, за цим

0: завжди ховаються великі гроші, і дуже часто ховаються великі думки, не завжди дуже добрі і позитивні. Тому сприйняти це якраз трошки, не знаю, комплексніше, масштабніше.
1: А пане Микито, а можливо поділіться вашим досвідом, коли вам вдавалося зчитати от якісь такі наративи, а можливо навіть і заднім числом, так, колись в більш юному віці виграли, і тоді ще не усвідомлювали, а зараз, наприклад, доходить вже до розуміння, що там от був насправді захований якийсь наративчик. От поділіться на власному досвіді, коли були у вас якісь такі осяяння, прозріння, усвідомлення.
0: Не знаю, чи то якось особливості виховання, чи то Бог відвів, але я особливо російські ігри не грав. Тому, коли почав з ними зіштовхуватись, це було вже скоріше в питаннях аналітики і дослідження.
1: Тут, до речі, цікаво додати, так, що наш гість, він з Донецька, так?
0: Так, да, і все одно пощастило, що не підпав під цей вплив. Тобто, коли, повертаючись вже до попереднього питання, що коли вже у дорослому віці почав з ними зіштовхуватися, ну, можливо, основний якраз паттерн пропаганди, і насправді це він загальносвітовий, бо росіяни знову щось поцупили і не дуже гарно адаптували. Це коли є в іграх часто якийсь бравий воїн, жанр неважливий, сеттинг, сюжети неважливо. Є якийсь головний герой, він обраний так чи інакше, не знаю, спільнотою, Богом, що завгодно. І він несе якусь свою браву ідеологію, рятує світ. Якщо говорити на банальному рівні, це просто вже давно банальний сюжет, скажімо так, бо сотні, тисячі таких що книг і фільмів є. А якщо до нашої теми звертатися, до це дуже часто може ховати, типу, а чи він такий бравий, від чого треба світ рятувати. Тобто це один з таких основних гачків, на яких підсаджують гравців, особливо які не занурюються, що саме їм хочуть сказати, бо всім подобається бути якимись унікальними героями. Але якраз це треба розуміти, що скоріше за все, особливо зараз, після 2022 року, коли відеоігри особливо набули свої значущості у як елемент впливу і когнітивної війни, це якраз треба більше розуміти, що це може бути не просто так.
2: Інші країни використовують комп'ютерні ігри, ну, з такою метою на поширення своєї ідеології. От про Росію ми поговорили, почасти про Україну, а, наприклад, Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки.
0: Да, навіть дуже сильно, але знову ж таки різниця в тому, що саме вони вкладають у розповсюдження своєї культури. Наприклад, є Японія, у яких дуже багато ігор про їхню історію, про їхніх видатних історичних фігур, але вони там, скоріше, більше як елемент естетики, стилю і, не знаю, історії використовуються. У США так само, хоча, якщо тільки не беремо військову тематику, військові тематики, в них завжди армія США переможе всіх. Хоча у більшості вони, скоріше, більше використовують елементи, якісь, типу, не знаю, дайнерів, оці класичні готелі американські. Тобто, знову-таки, впізнавана стилістика.
1: Одноповерхова Америка.
0: Да, якраз оці ці пригороди, лужайки, дуже все класно, але воно знову формує наратив американської мрії, кожен хоче про неї мріяти. Китай ситуація вже цікавіша, бо Китай один, напевно, з перших на рівні розваг почав використовувати м'яку силу, як вплив на інші країни. І в них якраз, наприклад, на рівні цензури проявляється якась онлайнова гра, і там не можна буквально слово «Тайвань» написати, чи щось таке.
2: Чи це «Няньмань»?
0: Да, абсолютно. І здавалося, ну не можна, гра ж не про це, але також це викреслює зі свідомості особливо підлітків, які у щось грають. А в Китаї дуже багато масових онлайн-ігор, яких акцент саме на взаємодії з іншими гравцями. І коли ти ніяк не можеш підняти цю тему, вона буквально стирається зі свідомості.
1: Це нагадує Орвела 1984, де якраз в такий спосіб впливали на мову. На сам кінець, Микито, порадьте, може, нашим слухачам, якщо нас слухає аудиторія, яка цікавиться іграми, у що грати, щоб це було і цікаво, і якісно, і корисно.
0: Ну, одна з найпопулярніших і найбезпечніших виборів зараз, який точно, знаєте, вам в мінус не піде, це «Сталкер 2». Так, він дуже популярний у рекламі, якби вона йому не потрібна, але все одно зайвий раз нагадати про неї не важко. А більш спорний варіант, але все одно, який я хотів би підсвітити, це виходить зараз у взимку гра теж від української студії «4A Games», «Метро 2039», і дуже велика частка гравців сприймає її негативно, бо вона буде розгортатися у Москві після кінця світу.
2: Чому ж негативно?
0: Ну, бо все одно це історія про росіян, вони там будуть щось між собою взаємодіяти, і час красив каже, а нащо воно нам потрібно з цими росіянами. Я все ж хочу особисто від себе порадити дивитися не на цю форму, а на сутність, яка там буде, бо знаючи, як вони перероблювали гру, вони повністю її перероблювали після 22-го року, щоб адаптувати якраз під сучасні реалії. І я дуже раджу звернути на неї увагу, бо з того, що я бачу, і з того, що я знаю від розробників, вона якраз, її основна мета дуже наочно показати оцей внутрішній спотворений світогляд росіян.
1: Ну, молодці, та це означає, що розробники дійсно тримають руку на пульсі суспільно-політичних змін, ну і відповідно переробили ідеологічно цю гру. Що ж, Микито,
2: дякуємо за
1: цікаву розмову, так і за те, що от нас, наших слухачів, трішечки напучували про те, як не потрапляти в пастки російської пропаганди, ну і навпаки, що потрібно, на що звернути увагу, у що грати. Микита Казимиров, журналіст, IT-редактор, друзі, був з нами на зв'язку. Ми говорили якраз про відеоігри, про те, як Росія їх використовує у когнітивній війні проти України. Це справді такий важливий, Наталя на початку казала, як ігровий шар чи пласт, от я скажу, ігровий домен.
2: Домен
1: російсько-української війни.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка. Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
4: Київ. Верховна Рада України. 2013. За півроку до цього. Не знаю, як іншим депутатам, а вам, Марія Васильівна, є вже цілий 100 листів. Вітаю з першою депутатською поштою. Надія Іванівна проголошує це так, нібито вона щойно відкрила для мене Америку і поспішає сповістити про таку подію якнайшвидше, піднімаючи майже у рівень з головою принесену папку з поштою і потрясаючи нею, як у селах трясуть весільним деревцем. І це у перший же тиждень роботи, уявляєте? А мені по секрету розказували інші помічники, що декотрим депутатам не надходило жодного листа за всю їхню каденцію. В голосі Надії Іванівни звучить не надто приховуване піднесення, а може навіть гордість. То котрий лист будемо відкривати першим? Та всі будемо розпечатувати, Надію Іванівну. Всі. Їх не так ще й багато. І читатимемо всі до одного завжди. Домовляємося так. Ви реєструєте всі листи. Помічниця перебиває мене якось дивно, знизавши плечима. І ті, де автор пише, що мав контакт з Ісусом Христом? Чи що в стіні його квартири замуровані спеціальні прилади, які електромагнітними хвилями смертельно впливають на нього? Я на якийсь час торопію. Усі, Надія Іванівна, всі. Просто на таких конвертах і в книзі реєстрації робіть якусь умовну позначку, щоб ми легше орієнтувалися з їх подальшою історією. На притомні листи треба відповідати. Отже, пошту спочатку читаю я, продовжую інструктаж помічниці, яка сама могла би дати консультацію будь-кому. В лівому верхньому кутику я пишу резолюцію, це якщо говорити бюрократичною мовою, а далі ви знаєте, звернення в міністерства, обласні адміністрації і так далі, за належністю. Я перевіряю, підписую і гайда. Але майте на увазі, я маю звичку сама телефонувати заявникам і вникати у проблему. У нас передбачено бюджет на міжміські телефонні переговори. Чи вони йдуть з коштів на депутатську діяльність? Та передбачено. Моє запитання, напевно, видається їй наївним. Ой, ви хочете, щоб на іншому кінці дроту людину взяла кондрашка? Та ніхто з депутатів після обрання ніколи сам не телефонує тим, хто до них звертається по допомогу. Це завжди роблять помічники від імені депутата. Ну, добре, добре, хай собі роблять, то їхня справа. А ми робитимемо по-нашому. Цій жінці подобається бути моєю помічницею. У неї математичне мислення, як і належить багаторічній вчительці фізики, до того ж колишньому завучеві школи. Її судження завжди прямі, як віник, без будь-яких дипломатичних вивертів, що свого часу й стало причиною добровільного звільнення з роботи у школі. Принциповість фізички не дозволила їй поставити навіть трійку за чверть синові відомого столичного банкіра. Понад усе Надія Іванівна зневажає в парламенті бізнесюків, тому несказанно тішиться, що я в помічниці вибрала саме її. Перед тим попередньо ознайомившись лише з резюме, я й оформила її своїм помічником на постійній основі, але вже без статусу держслужбовця, бо поважний вік був не на її користь і не відповідав вимогам державної служби. Моя Надія Іванівна має звичайну пенсію, повноцінну зарплату помічниці і півтора десятка років роботи в парламенті без фіксації у трудовій книжці. Коли б я її не взяла своїм помічником, вже не взяв би ніхто, враховуючи вік і попередні пташині права. Давайте вже, Надія Іванівна, той перший лист. Майже грайливо приймаю правила гри і простягаю руку до пачки пошти. То котрий перший? Не здається моя помічниця. А я ось так навпомацки з поза спини дістану. Першою на штемпель дивиться помічниця. О, лист зі Львова! Вигукує майже радісно. Це добрий знак, Марія Васильівна. Щось, напевне, приємне. Львів вас любить, як майже мало хто. Я ще, коли вас не знала, їздила на ті книжкові форуми і бачила, що там робилося коло стенду, коли ви роздавали автографи. Надія Іванівна мало не із зачудованим виразом обличчя подає ножиці. Я якомога повільніше, дуже акуратно, попри самий верх, уздовж, розрізую білий конверт з кількома наклеєними марками. Мені справді не терпиться дізнатися, що в листі. Однак я сідаю у зависоке для мене шкіряне крісло, розвертаю його ближче до вікна і вгризаюся у лист, ніби дитина, якій дісталася перша в житті дорога іграшка. Чесно кажучи, перші слова не дивують. Соромно визнати, та за багато років письменницької праці я дещо таки звикла до похвали і епітетів найвищого звучання, і навчилася завжди ділити їх на четверо, як любив казати мій батько. Однак в якийсь момент на якомусь зовсім невинному слові саме цього листа з депутатської пошти непояснювана тривога обгорнула мене, мов узяла в кліщі. І відчула, що боюся читати далі. Холодне відчуття тривоги й остраху, ба навіть частково паралічу, обдало легким вітерцем. Шкіра на руках раптово вкривається сирітками і починає дзвеніти у вухах. Цей дзвін має дві природи – підвищений тиск або надмірне збудження. Тиск, до слова, зранку був у нормі. Хай уляжеться, хай всядеться раптова паніка. Майже байдуже відкладаю конверт, але так, щоб неможливо було навіть з близької відстані розгледіти бодай кілька слів у ньому. Мовчки простягаю руку за наступним. «Що? Лист не цікавий?» – розчаровано питає помічниця. «Та ні, звичайний лист, привітальний, з дуже детальним відгуком на останню мою книжку. Прочитаю згодом. Мені не терпиться чим швидше залишитися на самоті і дочитати лист без свідків». «О, я думала!» Надія Іванівна таки не вміє приховувати своїх емоцій, ні позитивних, ні інших. Вона неохоче складає в сумку речі, ще раз повертає голову до мене, напевно, в надії, що я передумаю квапити її додому. Іншим разом я й не квапила б. Я дещо нервово кажу Надії Іванівні «до завтра». У мене знову шалено калатає серце. Хочеться то присунути, то знову відсунути лист подалі від очей. Чи придушити громісткою книжкою? Не допомагає ковток води. Не заспокоює відчинене вікно. Та що це зі мною до холєри? Судячи з адреси, я не знайома з автором. В листі немає підозрілих речей чи якоїсь речовини. Почерку можна тільки позаздрити, через що панікувати. Немає жодних причин аж так хвилюватися. І все ж пафос перших рядків. І ще щось моє внутрішнє, що я зазвичай називаю інтуїцією, диктують тривогу. Високошановна і дорога пані Марії, не знаю, чи є на світі хтось інший, крім вас, кому я міг би так відкрити свою душу. Ви знаєте і без мене, що є кумиром для такої кількості людей, що вам може позаздрити будь-хто, хто пнеться з усіх сил, щоб досягти бодай половини. Щоб досягти, бодай, половини вашої впізнаваності. Але справа навіть не у вашій популярності. Просто я відчуваю, ви та жінка, якій можна довірити те, про що самому хотілося б забути. Коли я усамітнююся і перечитую вашу націю, я не можу стримати сліз. Та я їх не смію нікому показати. І не тому, що мені соромно, ні. Тобто мені соромно, але не через сльози. Так, мої сльози частково спровоковані вашою книжкою. Але якщо бути чесним перед собою до кінця, то мої сльози ллються з самого серця не через історії, які ви так прямо і навіть дуже жорстоко, я би сказав, безжально виповіли у своїй книжці, а таки через історію мого довгого, нездорового і шкідливого життя, яке тепер мені видається просто безглуздим. Я довго вагався, чи писати вам. Ні, не через страх самовикриття. І, може, я так би і ніколи б не наважився звернутися до вас, коли б не одне повідомлення днями почуте мною по радіо. Воно мене остаточно добило. Я почув, що парламент цього скликання має намір відкрити всі архіви КГБ і оприлюднити імена всіх своїх колишніх інформаторів і агентів. Пані Маріє, я і є один з таких агентів КГБ. Силою незалежних від мене обставин і моєї безвольності мене завербували ще в кінці 70-х років минулого сторіччя, і я тоді дав розписку на безстрокову співпрацю з цією організацією. За час, коли я доносив, запевняю вас, я не зробив нічого такого, що укоротило б комусь життя чи запроторило б когось у в'язницю. В усякому разі до мене така інформація не доходила. Я не вчиняв диверсії, я просто справно доносив і виконував дрібні доручення тих, з ким лишався на оперативному зв'язку весь цей час. А коли мене нарешті лишили у спокої, я навіть трохи заспокоївся. Я поволі зі скрипом почав забувати про той жахливий період життя, який тримав мене в напрузі так багато років. Подеколи мені вже почало здаватися, що нічого того не було. А що було, то не таке й загрозливе, бо то був такий час для всіх, і багато хто був у моїй шкурі. У мене двоє порядних дітей, у мене здорові і розумні п'ятеро онуків. Мене любить дружина. поважають сусіди, я боюся навіть думати чи уявляти, що буде з усіма ними, коли стане відомо, ким насправді я був стільки літ. Пані Марія, я звертаюся до вас не для того, щоб пожалітися чи виправдатися. Мої виправдання залишаться для вищого суду колись. Я звертаюся до вашої мудрості, розсудливості, до жінки, якій можна довірити свою огидну таємну правду, не боячись, що вона обернеться проти мене. Зрозумійте мене правильно, мені навіть страшно уявити, скільки драм і трагедій розгориться, коли така інформація про вчорашніх агентів стане доступна суспільству. А головне, від цього вже нічого не зміниться. Нічого. Минуле життя, його помилки ніхто не перепише, а долі людські поламає. Ви в котрійсь книжці написали, що кожна людина має своє алібі. І це свята правда. Але хто буде дошукуватися того алібі і тої правди у таких, як я? І чи моє алібі може стати виправданням моїх колишніх вчинків? Благаю вас іменем моїх покійних батьків, пам'яттю тих, хто заблудив сам і кого сплутали шантажем чи присилували. Не голосуйте за такий закон. І відмовте, благаю вас, інших. Або, бодай, не дайте ухвалити якусь таку норму закону, яка вкоротить віку, а чи й позбавить життя тисячі людей, що живуть з каменем на душі і гріхом у серці. Хай Бог вам помагає у добрих справах захисту людей, які колись оступилися з примусу чи з незрозуміння, чи з нерозуміння. Той, хто не жив у наші з вами часи, ніколи не зрозуміє, як та нелюдська система вміла ламати людей без жалю і пощади. Зі щирою повагою та відкритим серцем, Василь Кричук. Мені знадобилося понад півроку, перш ніж натиснути дзвінок у двері квартири у будинку за львівською адресою, вказаною в тому листі. Епізод другий. Частина перша. Чернівці, 1978-й. Гуртожиток Держуніверситету.
5: Ні, ну признайся по-чесному, ти справді йдеш на побачення?
4: Діймає Ірка, обсмикуючи на мені позичену в Надійки з 437-ї кімнати червоно-синю сукню-трапецію у дрібну клітинку з тричвертковими загнутими доверху рукавами. Сарказм та іронія в голосі Ірки бісять найбільше. Людина страждає через те, що хтось, окрім неї, може бути щасливим. Минулого разу, коли на побачення виряджалася моя найближча подруга Надійка, я також без роздумів дала їй в оренду улюблену кремпленову суконку з голубими великими квітами на білому тлі. Надійку на побаченні в моїй сукні тоді супроводжував дрібний дощик. Можна було йти у кремплені. То така дорога і модна тканина з синтетичного волокна, що навіть затяжна злива не пошкодила б. Чистий тобі брезент, лиш кольоровий і м'який на дотик. Мені ж на сьогоднішнє побачення паркий кремплен не пасує до плюс 23 за Цельсієм, як серед літа. Треба шукати якесь особливо гарне вбрання. Адже біля красивого парубка також хочеться бути модною, а не тільки начитаною. Отож і випросила в Надійки сукню-трапецію з віскози. Не Париж, а все ж останній крик вітчизняної моди. Нарешті! Крутиться і вальсує перед настінним дзеркалом Наталка. Моя сусідка по кімнаті пишнотіла, грудаста, цицьки вивалюються з пазухи. І червонощока, мов осіння канадська Йона. Це такий сорт яблук. Вона на 2 курси старша. Але цьогоріч її чомусь поселили до молодих. Кажуть, ні з ким ужитися не може.
5: Нарешті і наша відмінниця Маріора вибирається на побачення. Дочекалися ми свята і в нашій кімнаті, а то все бібліотека і бібліотека. В голосі неприхована глузливість і дещиця заздрості. Не так давно її покинув фізик Петро. Задля рудої першокурсниці математички з широкими вилицями і худою срачиною. І тепер Наталка, аби хоч словом, але обов'язково ущипливо підколює всіх дівчат, які мають більш-менш постійних хлопців. Не забуваючи при цьому вколоти щасливицю словами якнайдошкульніше.
6: Прозвучав фрагмент роману Маї Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Аудіокнижка.
3: На часі. Культура на Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
8: Дітріх Букстехуде. Куранта і жига з сюїтами мінор для гітари соло. Виконує Вікторія Жадько.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: На Рівненщині помер 13-річний хлопчик. Після російської атаки медики боролися за життя добу. Укрпошта посіла 12-те місце у рейтингу Всесвітнього поштового союзу. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Вдень російська армія ракетою «Бандероль» атакувала поліклініку у Слобідському районі Харкова на півдні міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Даруйте у Телеграм. П'ятеро людей було поранено. Під час ліквідації пожежі постраждав і рятувальник. Медики надали йому допомогу на місці, сповістив Терехов.
3: Попередньо це була «Бандероль», було пряме влучання в поліклініку, зараз тривають роботи і рятувально-пошукові роботи, і гасіння пожежі, яке було в вихідний день, субота, працююча поліклініка. Були відвідувачі, так була дана своєчасна сигнал повітряної тривоги, але тим не менш таке сталося.
2: На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений через атаку армії РФ на 9 жовтня. Лікарі боролися за життя дитини майже добу, повідомив у Фейсбук голова Рокитнянської громади Григорій Таргановський. Поховають дитину 11 жовтня у селі Буда. Нагадаю, що за даними начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, внаслідок удару безпілотника 9 жовтня 8 людей були поранені. Дві жінки, чоловік та четверо дітей, включно із загиблим хлопчиком.
0: Новини на Українському радіо.
2: Після припинення автобусів, рух автобусів у Краматорську та Слов'янську на Донеччині волонтери розглядають можливість адресної евакуації людей. Раніше таку опцію пропонували лише маломобільним, розповів Суспільному представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов. За його словами, людям складніше добиратися до точок евакуації з речима. Разом із тим, попри посилення обстрілів, кількість охочих евакуюватися не збільшується, сказав Ткачов.
4: Більшість людей, котрі готові вже були до евакуації, вони виїхали. І тепер очікуємо сплеску евакуації тільки при погіршенні погодних умов. Ну і коли перестануть працювати комунальні служби. Тому що когось стримує робота, хтось сподівається ще на краще. Поки є вода в крані, є електрика і є газ, комусь просто дуже страшно виїжджати.
0: Новини на Українському радіо.
2: Укрпошта посіла 12-те місце серед майже 200 поштових операторів світу у рейтингу Всесвітнього поштового союзу, написав у Телеграм гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він пояснив, що відзнаку вручають за офіційним рейтингом ВПС за понад 100 показниками. Вони включають якість, швидкість, покриття мережі, продукти та стійкість. Австралія не купуватиме пальне у Росії, попри рішення президента США Трампа зняти санкції з російської нафти. Про це під час прес-конференції заявив міністр із питань змін клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен, інформує видання Bloomberg. Його далі цитата. «Австралія не хоче і не потребує російського пального. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Те, що роблять Сполучені Штати – їхня справа, але ми не змінюватимемо свого підходу», – заявив міністр. Боуен додав, що запасів бензину в Австралії вистачить на 43 дні, що на 2 дні більше, ніж тижнем раніше, а запасів дизельного пального – на місяць.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті та Закарпатті у західних, північних і Вінницькій областях дощі.